0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יאללה קלפטר.
1: איזה שיר.
2: איזה שיר. מה... מה גואטה עושה על הקו? לא, לא, לא, לא, לא, אני הגשתי לו הכל.
1: וואי, אין לי כוח עליו, האמת.
2: אני הגשתי לו הכל, העברתי לו הכל, מאירה.
1: אוי.
2: את מכירה את גואטה פרלה?
1: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
2: יופי, יופי, אז תדברי איתו, את?
1: מה אני אדבר איתו?
2: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה, אנחנו נחזור אליו. אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
1: וואי.
2: דברי איתו, דברי איתו.
1: טוב, מאירה, נו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
3: אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדכן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה. הלו.
1: גואטה?
3: מי זה?
1: זה פרלה דנוך מהרדיו.
3: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
1: תודה, תודה.
3: הלאה. מי היה מאמין שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי?
1: אבל אתה התקשרת.
3: הקטן מבני עייש, אורלי!
4: כן!
3: את לא תאמין, מי על הקו? פרלה דנוך!
4: לא מכירה.
3: איך היא לא מכירה אותך?
1: לא נורא, קורא, גואטה, זה בסדר.
3: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
4: לא, לא.
3: ספיר, ספיר עם השפתה, איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
4: ספיר
3: מיוחנן? כן, כן.
4: אני יכולה עליה.
3: בטח, בטח. יש לה אתר כזה עם ברכות.
1: כן.
3: זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה. את יודעת, אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
4: מה אתה
3: אומר? איך אני אוהב את דודה חנה, פרלה יא.
1: כן, תודה.
3: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
1: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
3: לא, שמי, היום זה מכה.
1: כן.
3: זה מכה. כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים.
1: כן.
3: רק לשמור על הנכס.
1: לא, בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
3: לא, לא נכון, לא נכון בכלל. לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
1: מה, למה התקשרת, גואטה?
3: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
1: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
3: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
1: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
3: אני לא מבין את זה, אורלי! חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה! הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
1: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם המשפחה.
3: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
1: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
3: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
1: לא, סיכומים היו לפני החג.
3: מה, יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת
1: לא,
3: השנה.
1: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
3: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
1: איזה מצעד?
3: קלסר השנה, תפשין פבע.
1: אז יאללה, בבקשה.
3: לא, אז ויהיה, את יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
1: למה, מה, הנה, תעשה את המצעד, מה אתה צריך, ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
3: לא. לא, פרלה, אני יודע לקרוא רמז, אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
1: אבל גואטה, אני אומרת לך, תעשה.
3: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר, זוכה השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
1: אין על מושיק.
3: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזמת הכל פה בין קרמוגית לקרמוגית.
1: יפה, יפה.
3: כמעט נחנקה באמצע הזלזוק.
1: לבריאות, לאט לאט יש.
3: עצרי קודם לסיים את הקרמוגית ואז לסיים.
1: גואטה, סיימת?
3: בקטגוריה השנייה, הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
1: מה הקטגוריה?
3: הקלסר העלום. הרש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עקביש לשנת תפקיד.

0: שלום. הוא...
1: רון, שלום.
0: למה את מגלה? מאיפה את יודעת? אורלי, מה את העבר לה את המעטפיים הזוכים?
2: מה פתאום?
0: זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
1: טוב, טוב, גואטה, תודה.
0: אורלי, את הבאת למוגית קרמל בלוח.
1: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
0: אני ביקשתי למוגית בייגלה, נכון?
3: אנחנו פשוט נמסור. לא תציעי מזה פה.
0: אל תגידי לי, אז על המלאי. לא עזב ולא חבל.
3: תנתקי אותו.
1: ביי, גואטה, תודה.
3: ביי, גואטה.
1: מיה, בואי, נתקי לי את הזה. שים שיר.
0: ואני שותה הקפה הזה.
1: למה?
0: כיוון השעון או נגד כיוון השעון?

0: דני רובס.
1: ממש.
0: דני רובס. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר?
1: מה חדש?
0: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב,
1: כן.
0: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
1: נכון.
0: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
1: כן.
0: יקר באותה מידה כבר.
1: כן, קפה ב-18 שקל.
0: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים.
1: משהו.
0: בסנדוויץ' קטן.
1: קטן, מחזיק מפתחות.
0: לא, מה זה?
1: נכון. גם לרזית השיר על זה.
0: נכון, הכל יקר.
1: סך הכל קופה קטן, זה 72.
0: מה זה?
1: עריך וקופה.
0: מה זה? מה זה?
1: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
0: אני חושב שאחרי החגים...
1: התייקר הכל?
0: התייקר הכל.
1: לגמרי.
0: ככה נראה.

80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו.

0: זהו!
1: איי, איי, איי!
0: וואו! אז נגיד גם תודה לתמר אופיר על השיר הזה ששמעתם ממש עכשיו, וכמובן לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה שון רלום, וכמובן בצוות, שזה אני, נכון? אני
1: פרלדנור,
0: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
1: קון, קון, קון, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון, כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה לך, איסק, לבלב, תודה לך, פרלה.
0: תודה, יואבה, תודה, קרפל, תודה, איציק.
1: נתראה לך.
2: ביי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: One, two.
1: בוקר טוב לנדב פרי, בן כספית בתפוח הגדול.
4: בוקר אור, שנה טובה.
1: שנה טובה.
4: ברכה.
1: גמר חתימה טובה.
4: חתימה טובה.
1: מה נשמע?
4: טובות, ישועות ונחמות.
1: אמן, נו, איך עבר החג?
4: בסדר, איך עבר עליך?
1: ברוך השם, בסדר, תשמע, אתה יודע, כשאתה דוס, אתה הולך הרבה לבית כנסת.
4: כשאתה דוס, אתה גם צם בצום גדליה, ואני רואה שזה ממך והלאה, אם אני יכול להלבין ככה לרגל השנה החדשה.
1: את צום גדליה, אתה צודק, אני לא צם, למרות שהילדים שלי צמים.
4: אוקיי.
1: אתה רואה? יש, זאת אומרת, אני...
4: אני חושב שצום גדליה, מבין הצומות הפושטים, הוא הפושט ביותר. זאת אומרת, יש עשרה בטבת, יש י' ז' בתמוז, יש תענית אסתר, ויש צום גדליה, ואני החלטתי שצום גדליה...
1: אל תגיד פושט, אל תגיד פושט, בוא, זה לא... לא צריך זה, כן. זזל.
4: לא, לא, לא, סליחה, מגדליה ומכל מי שנפגע, אני מתנצל.
1: אוקיי.
4: ומהחיקם גם. כן, בסדר, אוקיי. אבל, כן. טוב, בסדר, כן.
1: אבל...
4: רגע, ביתר עצומות הלא פושטים.
1: אני צם ביום הכיפורים כמובן.
4: טוב, נו, באמת.
1: תשעה באב.
4: זה גם אני צם דרך אגב.
1: תשעה באב.
4: לא היה יום כיפור אחד מגיל 11-12 שלא צמתי בו.
1: יפה, משהו נשאר בך.
4: משהו.
1: משהו נשאר. יפה, את זה את הקעקוע היהודי הזה יש לך?
4: לא, דיברנו על זה כבר בעבר, כן. אני כל אחד והקעקועים שלו, כן.
1: אוקיי, בסדר. טוב.
4: אז כן, עברנו...
1: אם התפילות יתקבלו, אנחנו הולכים לנצח ניצחון גדול בבחירות.
4: אוקיי, אז ב-27 באוקטובר נדע אם יש אלוהים או אין?
1: בדיוק.
4: זה זאת אומרת, או ב-28, כן?
1: לא, לא, אנחנו נדע אם יתקבלו התפילות או לא, לא אם יש אלוהים.
4: או שאולי ריבונו של עולם מנסה אותנו, מנסה אותנו בניסיונות
1: קשים ומרים. עצם קיומו אינו מוטל בספק.
4: נכון.
1: אבל התפילות, לפי הכמויות שהיהודים, ראית, הולכים לכותל ולבתי הכנסיות וכל זה.
4: אולי חלקם מתפללים למהפך, מה אתה יודע?
1: כן. אולי מיותם.
4: אוקיי, אתה...
1: אולי מיותם. אבל אם התפילות יתקיימו, הולך להיות פה ניצחון מדהים.
4: יאללה.
1: ניצחון מדהים.
4: טוב, אז אני באמת אחל לדעת, האם הם יתקבלו או לא? האם הם יתקבלו או לא? זאת אומרת, אתה אומר לי שבעצם ישבת בתפילת ראש השנה, שחרית ומוסף וקריאת התורה, ואז עוד שחרית ועוד מוסף ועוד קריאת התורה, וביום השני גם תקיעות שופר, ובין לבין תשליך, ועוד כהנה וכהנה.
1: לא בין לבין, בסוף תשליך.
4: נכון, כי תשליך היה רק ביום השני.
1: למרות שהספרדים עושים ביום הראשון.
4: אבל בשבת אין איזה...
1: הספרדים עשו ביום הראשון, כן.
4: אוקיי.
1: אוקיי.
4: וכל האירוע בעצם שעמד לנגד עיניך, שיביתי לנגדי תמיד,
1: כן.
4: 27 באוקטובר.
1: לא, האמת שלא, לא צריך להגזים. אבל גם זה השתרבב בקטנה, אתה יודע, לא... זה,
4: אוקיי, מה אחר?
1: עכשיו שכל כך הרבה יהודים...
4: היית פעם באומן בראש השנה?
1: כן, הייתי.
4: מתי?
1: לפני 22 שנה.
4: אוקיי. כן. בתחילת ההידרדרות.
1: בתחילת ההידרדרות, יחסית.
4: הבנתי.
1: כן.
4: טוב, אולי תסע לשם שוב פעם וזה יעצור את המסע מטה.
1: כן. אני חושב שבאים כבר הילדים שלי ייסו, הם מאוד התבאסו שהם לא נסו השנה, אני מניח ששנה הבאה...
4: אומן, אומן, ראש השנה.
1: אומן, אומן, אומן, אומן... אתה מזייף.
4: מה?
1: מה יש לך?
4: מה?
1: אומן אומן ראש השנה.
4: אבל זה מתחיל ככה, אומן אומן ראש השנה.
1: לא, אתה מזייף.
4: זה הפזמון, אתה שרת הפזמון ואני שרת ההתחלה.
1: לא, אבל אתה מזייף.
4: הבנתי. טוב, אוקיי, 100%. פינת הרייטינג, קדימה, קדימה. בואו נתוודע אל המספרים.
1: טוב, חזרנו לשדר במוצאי החג לראשונה מזה חצי שנה.
4: האם אני מזהה כאן ראשיתו של תירוץ?
1: כן.
4: אוקיי.
1: בואו נראה, רייטינג.
4: כמקובל, חמסה, חמסה, חמסה.
1: רגע, שנייה, יש לי איזה בעיה בוואטסאפ, הוא עמוס מדי, הוא קצת איתי לי.
4: אתה רוצה שאני אעזור לך?
1: לא, לא, בסדר. Okay. לא, לא זה, רגע, תמתין. תתקשר בינתיים, תתקשר okay. לאנשהו.
4: בזמן שאינון מחפש, משום דווקא היום הנתונים מתקשים לעלות על מסך הטלפון.
1: אוקיי, okay, כן. הנה זה עולה לנו, הפטריוט עם 5-1.
4: תעצור רגע בנקודה הזאת.
1: כן. Okay.
4: תראה, הבנו שוועדת המדרוג מקפחת אתכם, והמספרים, והמספרים הם שמאלנים. מספרים הם שמאלנים. אבל תסביר לי, בכל אופן, אם מספרים הם שמאלנים היום, הם גם היו שמאלנים כשהיית 9 או באזורים האלה. ולכן אני רוצה לשאול לא מתוך קינטור, אלא מתוך שאלה של ממש. האם יש אירוע של שחיקה בנתוני הצפייה של הפטריוטים לאורך זמן? אני שואל.
1: זה מוצא אחד ראשון אחרי חצי שנה שאנחנו מופיעים, במוצאי שבת תמיד יותר חלש, תרגע, אל תדאג.
4: אני שואל. שבוע
1: שעבר גם היינו 8, הכל בסדר,
4: אל תדאג. יש לי רק בשורה בעבורך, הערב יש דרבי תל אביבי. אז כן, כן, אני מצטער לספר לך, כן.
1: חדשות 14-4-9, חדשות 13-4-4.
4: אבל אתה לא מוטרד בכל מקרה.
1: המעברה בערוץ 13-4-7.
4: התפללת גם לרייטינג במהלך החג? שקצת תהיה השתפר וזהו.
1: המהדורה של 12-12-2, רעיון מיוחד. אם יהיה רעיון מיוחד?
4: מה משהו עם קטורזה, אני לא בדיוק...
1: קטורזה 15, חדשות 11-5-1, הזירה 4-9.
4: טוב.
1: אוקיי.
4: אתה לא מוטרד?
1: לא. לא.
4: כי הדעת נותנת שאשרי אדם מוטרד תמיד.
1: אני אומר לך ששבוע שעבר גם היינו 8, אז מה אתה מתרגש כל כך?
4: אוקיי, מה אחוז?
1: הכל בסדר, אל תדאג.
4: נחה דעתי.
1: טובה, הכל בסדר, יש קהל צופים, הכל נהדר, מעולה, חדשות 12 ירדו, הם כבר בסביבות ה-11-12 מסתובבים.
4: איכשהו תמיד הם יורדים, ואיכשהו תמיד אתם עולים, ואיכשהו עדיין הם כפול מכם ביום רע שלהם. אבל
1: לא, לא ביום רע, לא ביום רע, יש הרבה מאוד ימים שאנחנו...
4: לא כפול מזה, אנחנו קצת פחות מחצי.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
4: תצרי, תקספי.
1: צרי, שסרי אין סוף פעמים מספיד אותנו, ואחר כך...
4: אני לא מספיד.
1: ואחר כך היה צריך לאכול את הלקרדה.
4: אני לא מספיד בכלל, אני רק אומר, אם הייתי כאן יועץ של ערוץ 14, שסטגנציה היא לא דבר טוב ללוח שידורים. ואצלכם אני מזהה סטגנציה.
1: אתה מזהה, בתור מה?
4: בתור צופה.
1: כן.
4: סטגנציה, סטגנציה. זאת אומרת, מים עומדים, מים עומדים הם דבר שמייצר ביצה. ולכן חשוב לייצר תנועתיות.
1: איך אתה מסביר את זה שערוץ 12 ירדו לסביבות ה-11-12%?
4: א', ההוגה כולה היא קטנה. היא הולכת וקטנה.
1: זה לא סטגנציה?
4: אבל אני חושב שבערוץ 12 אתה רואה כל הזמן ניסיון... למתוח את הפורמט, ולייצר עוד פינות, ועוד כיוונים. דרך אגב, שוב, זה לא נוגע לעניין אידיאולוגי, וזה לא נוגע לעניין פוליטי. זה נוגע לעניין של טלוויזיה.
1: אבל פרי, בסוף מדברים במספרים, אתה
4: אוקיי, נו, 5-1, זה לא איזה אירוע...
1: מהדורת החדשות שלהם, כן, ירדה, או מתקרבת לחד ספרתי.
4: טוב.
1: אז כל התזה שלך... כל התזה שלך קורסת.
4: אני יכול להגיד לך שבתור בן אדם, שיחד איתך עבד בערוץ 10, וכל הזמן, כן, אז, קיווינו לרגע שבו נהפוך את השרבול הזה, ונהיה אלה שעוקפי הישרדות עלתה ב-2007, ופתאום בפריים טיים ראית שהישרדות, ערוץ 10 עוקף, את ערוץ 2, והתחילה תחושה של הנה אוטוטו אנחנו עושים את זה, ווואלה הם חזקים, הם חזקים, קשת, הגוף הזה שנקרא קשת, חדשות 12, הם חזקים.
1: אבל אתה רואה שגם הוא מאוד יורד.
4: גם הוא יורד, כי הכל יורד, אבל הם שומרים על היחסיות שלהם בצורה די יציבה לאורך הרבה מאוד שנים. קדימה, דשנו מספיק בענייני הרייטינג, רק רציתי להסב את תשומת לבך.
1: כן, בבקשה.
4: בהמשך לשיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, בנוגע לסכנות ה-AI, להתראה שהוציא בערב החג, אני לא חושב שזה היה קשור לערב החג, כי מן הסתם הוא גוי, המנכ״ל של אנתרופיק, היצרנית של קלוד, שמיד אחריה קיבלה אנדורסמנט מסם אלטמן מאופן AI ומאלון מאסק, והוא אומר, חבר'ה, תוך שישה או שני, תוך בין שישה ל-12 חודשים אנחנו יכולים לאבד שליטה טוטלית על ההתפתחות של ה-AI, זה עלול להשתלט על האינטרנט ולגרום לנזקים של מאות מיליארדים, ומיותר לציין שמה שיחל בנזק כלכלי בלבד, עלול להגיע למקומות הרבה יותר קטסטרופליים. זה הדבר הכי חשוב שקורה היום על פני הגלובוס, וצריך להסב לך חצומת הלב.
1: תגיד, האג'נטים האלה של ה-AI, מה שמעניין אותי בסוף,
4: הם צמים בצום גדליה?
1: הם באוריינטציה שמרנית או ליברלית?
4: הם התפללו לאורך החג לניצחון של הגוש האמוני, הם התפללו לשלילת אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, כי כידוע בימי שעושה סרט שלא מוצא חן בעיניך, אזרחותו צריכה להישלל, ועוד כהנה וכהנה תפילות ודברי כיבושין.
1: הבנתי אותך.
4: טוב, כן, אתה יכול לפתוח. קדימה.
1: היה מצחיק שבוע שעבר, ששאלת אותי מה התגובה שלו שוריינתי, וסיפרתי בדיחה שנפגעתי, ואמרתי, בטח יעשו מזה כותרות, ותנחש מה?
4: מה, באייס?
1: עשו מזה כותרות.
4: באייס?
1: באייס, במעריב, בסרוגים, או כיפה, או אני לא יודע מה, כל האתרים האלה. כל האתרים האלה שאתה מזהה בגוגל, שעושים את הכותרות, עשו את הכותרות, כן?
4: תגיד, אבל לעצם העניין, אני רוצה לשאול אותך שנייה, ברמת התועלת הפוליטית נטו.
1: כן.
4: מה אתה חושב על השירים של יעקב ברדוגו? האם, לא, עכשיו אני חושב ברצינות, האם זה דבר שישיא ערך בעבור הליכוד בבואו להילחם על קולות המצביעים בעוד שישה שבועות ויום?
1: אין לי מושג, אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע שהוא אחד מתוך כמה, שישה, שבעה שריונים שהיו שם, שזה שריונים מעולים. אני חושב שבסך הכל הליכוד שיחק אותה באירוע הזה, ואני רואה שאצל מומו לפחות הליכוד עלה ל-34 מנדטים.
4: יפה.
1: כן,
4: מומו גם אמר, אני בטוח שזה נאמר על סמך מחקר ועבודה סטטיסטית נאותה, שיש 4 מנדטים, בין 3 ל-4 מנדטים, רק בהייטק, מבין חובשי קובעי הדבורה דבורה, יש 3 עד 4 מנדטים לליכוד. זה הרבה מאוד 3 עד 4 מנדטים. זה יכול להגיע למעלה מ-100,000 אנשים. אוקיי, מעניין. זאת אומרת, כמה אנשים עובדים בהייטק שמתוכם 100,000 הם ליכודניקים אנוסים, כן? טוב, זה... גם את זה נדע בעוד 6 שבועות ויום.
1: כן, תראה, הבחירות האלה בסך הכל יבחנו יותר ממי ראש ממשלה, יבחנו מי איזה סוקר צדק.
4: כן.
1: אתה מבין? כלומר, זה האירוע פה של הבחירות האלה.
4: לא, זה אחד מהאירועים של הבחירות האלה. אגב, מה אתה אומר על קובעי הדבורה דבורה? האם אתה משווק אותם במסגרת ניסיונך כמשווק קובעים?
1: סרטון חמוד.
4: כן.
1: סרטון חמוד.
4: טוב, תגיד, אין לך איזה חומרים?
1: בוא,
4: איזה...
1: תתחיל, תחפור.
4: תראה, אני רוצה לדבר על סערת הסרט נאזה, כן? נזק אגבי. ואנחנו נדבר בהמשך גם עם מיקי זוהר, כן? שברגעים אלה ממש עמל על שלילת אזרחותם של הבימאים יובל אברהם ורחל שור, כן? עכשיו, תראה, כמובן ש... א', אני אגיד את המובן מאליו. אני חושב... שמדינת ישראל וצהל, אחד מהמותר הצהל על צבאות ערב, הוא ביכולת שלו לתחקר, הוא ביכולת שלו לבדוק דברים שנעשו גם במלחמה, שיח לוחמים, זה אחד מהאתוסים של הצבא, נגמרת המלחמה, אנחנו יושבים ומנסים לעשות את הפוסט מורטם, להבין מה קרה. זה חלק מה-DNA של צהל ושל מדינת ישראל. הבעיה שלי עם הסרט נאזה היא כפולה. קודם כל, השריר הזה של ללכת ללכלך אצל הגויים הוא כזה שגורם לי לאנטי מוחלט, אוקיי? ליבוביץ' את נבואות הזעם שלו נתן, יש את הסרט המקסים הזה של שייב אלדד וליבוביץ' נוסעים לאיזשהו מרכז קהילתי במעלות ביום חורף קר, וליבוביץ' אומר את הדברים הנוקשים ביותר בקרב בני עמו, ועמוס עוז בקרב בני עמו. ופרופסור אהרון ברק, כשהג יושב ושופט אותנו, הוא בא ומייצג אותנו שם. ולבוא ולמצוא חן בעיני הגויים, ולעשות, לקנות עושר ויוקרה על חשבון העם שלך, זה דבר שהוא לזרע בעיניי. מעבר לכך, אני רוצה לומר שיש חוסר יושר טוטלי, חוסר יושר מוסרי, אינטגריטי, בעצם היעדר יכולת לבוא ולהציג את התמונה במלואה. איך אפשר לדבר אך ורק על העוולות של צהל תוך כדי מלחמה, ובהנחה שהעוולות הללו הן מתוארות, יש שם הרבה בגים והרבה מאוד נעלמים, אבל בוא נדבר רגע, בהנחה שישנן עוולות שאתם מציגים, אוקיי, אבל אתם לא חושבים ששכחתם חלק מהתמונה? זאת אומרת, עצם העובדה שמבוקשים, טרוריסטים, מתערבבים בתוך אוכלוסייה אזרחית, פשע מלחמה פר אקסלנס, זה לא משהו ששווה להציף אותו. זאת אומרת, גם העדר היושרה, וגם החד צדדיות, וגם הניסיון בעצם לבוא וללכלך על עמך כדי לקנות לעצמך יוקרה ומעמד, זה דבר שמקומם אותי עד לשד עצמותיי, אוקיי? מנגד, אפשר לראות מה קרה בסוף השבוע עם פאודה. פאודה, הסדרה של אבי סחרוף וליאור רז, העונה החמישית שלה, עלתה בנטפליקס. פרקים 7 ו-8 מתארים את השבעה באוקטובר, ואני צפיתי בהם איזשהו מיקרוקוסמוס של כל מיני סיפורים קטנים של השבעה באוקטובר. כולנו יודעים שהם היו במסות מפלצתיות, ופתאום אתה רואה אנשים באירופה ובמקומות אחרים מדברים על התדהמה והשוק שהם חווים כשהם רואים את מה שכולנו כישראלים יודעים שקרה כאן לפני 3 שנים. ואז מתחברת אצלי הנקודה המשמעותית מכולם. תראה, אפשר לדבר על נזה, יובל אברהם, אבל זה נזה, זה נזק אגבי. הנזק הראשי לדמותה של ישראל בעולם, ולדימויה של ישראל בעולם, נגרם מפעולות הממשלה ב4 השנים האחרונות, ואני אסביר למה. קודם כל במעשה, ואז במחדל. אני אתחיל במחדל. העובדה שמערך ההסברה של מדינת ישראל מורכב מאבי יששכרוף וליאור רז, או ארץ נהדרת בתחילת המלחמה עם המערכונים שלהם באנגלית, ועם פוטנציה מוחלטת באגף ההסברה הישראלי, במערך ההסברה הישראלי, ושום יכולת לבוא ולתת פייט למכונת התעמולה הקטרית, ולמכונת התעמולה של ה-BDS, במשך 4 שנים, הרי בשבוע הראשון היה ברור שנגיע לנקודה הזאת שבו העולם ייתן לנו כרטיס צהוב, ואז כרטיס אדום, ואז יהיה צבוע, ואז יקיע עלינו את כל המרעין בישין הרגילים שלו. ואנחנו 4 שנים נכשלים בלתת פייט, לתת לחיילים שלנו את הקארט בלנש, כדי שיוכלו להילחם בזירה בינלאומית קשה. זה המחדל. והמעשה הוא, שלא משנה כמה נזה תשדר בעולם, ובפסטיבל ונציה, וביובל אברהם, וכל הדברים האלה. הנזק הלא אגבי, אלא הנזק שנוגע למהות של העניין, מסרטון טיק טוק אחד של איתמר בן גביר עם פעילי משט, ומהצהרה מופקרת של עמיחי אליהו באיזה ראיון לתוכנית בוקר, זה לא נזק אגבי, זה הנזק שיורד לשורש העניין. אפשר לדבר על יובל אברהם ורחל שור, אפשר לדבר על הסרטים, אבל הנזק הנורא ביותר שנגרם למדינת ישראל ב4 השנים האחרונות, לדימויה ולאופן שבו היא נתפסת, נגרם בשל פעולות ממשלת ישראל היוצאת.
5: למה סיימת? אני חושב שאנשים יושבים מרותקים במכוניות שלהם, לא יוצאים החוצה, ורוצים לשמוע את המשך הנאום באום שלך. כלומר, אתה חבל שאתה עוצר בעודך בי. תראה, קודם כל, זכותם של אנשים להעביר ביקורת, וזה לגיטימי. צהל עשה הרבה מאוד פישי מלחמה במלחמה הזאת, ואני חושב שצריך לבדוק את זה, צריך להעמיד לדין את הפצרית, ואת הרמטכ"ל, ואת ראש הממשלה. לא תנקו מהפשעים שלכם. אתה חושב שאתה תשב פה ותתחיל להאשים את בן גביר? לא, לא, אתה אשם.
4: לא, לא הבנתי כאן את הלופה הטיעוני הזה שלא, כאילו, כי אני רואה כאן את הכותרת באייס. אני רואה כבר את הכותרת באייס, ינון מגל נקודותיים, צהל עשה הרבה פשעי מלחמה, וצריך להעמיד לדין את נתניהו.
5: אוקיי, חבר'ה באייס, במעריב,
4: בסרוגים
5: ובכיפה. זה היה קטע סטירי, לא מבריק, לא מבריק, לא, אבל בכל זאת צריך להעיר את האנשים, כי מה שקורה שאני מתמודד עם נאומים, אני מבין שאנשים נכנסים למצוקה, והתפקיד שלי הוא להעיר אותם, כי עם כל הכבוד לטיעונים ולמבנה ההיררכי של הנאום, כן, בכל זאת אנשים צריכים קצת להתעורר. עכשיו תראה לגופו של עניין, מה לך לקיטלין? הגוש שלך בגוש שלך, כן, כל מיני חקים שם מהמועמדים בדמוקרטים וכל מיני כאלה מגנים על הסרט הזה. זה הגוש שלכם. שנותן לגיטימציה לדברים האלה. זה האירוע. אתה יודע שסער זוכר, ביום השואה הראשון של המלחמה, כן? אחרי שהתחילה המלחמה, יום השואה הראשון של המלחמה, אני פתחתי את המיקרופון ואמרתי דבר מאוד קשה. אמרתי שלראשונה...
4: לא צריך לחזור על זה, לא צריך לחזור על זה.
5: שלראשונה, אתה זוכר מה אמרתי?
4: אני חוזר, זוכר, ועד עכשיו זה מדקירות בגופי המשפט הנורא הזה.
5: שלראשונה, שלראשונה אני מביא, שכל השנים למדתי את ההיסטוריה היהודית על קפואים ומויסרים ושטינקרים ומשומדים ושורפי הסמים ומוסרי יהודים לגויים ומעלילי עלילות, ואמרתי זו פעם ראשונה, ביום השואה הראשון אחרי תחילת המלחמה, שאני מבין שהדברים האלו הם אמת. והנה בא הסרט הזה, הנה בא הסרט הזה, ומוכיח שצדקתי. אני לא הייתי צריך את הסרט הזה בשביל האירוע. זה לאורך כל האירוע, זה אגב, זה התחיל ברפורמה של שריפת האסמים. יש באירוע הזה של אנשים שמתנתקים מהשורש, וכבר לא חלק מעם ישראל, כן, הם מגיעים למקומות קיצוניים, מטורללים, וזה הגיע לזה שמשתפים סרטוני תעמולה של האויב, ומצדדים באויב בזמן מלחמה, ורוצים להפיל ממשלה, כן, ויש אנשים שרוצים שנפסיד, כדי שראש הממשלה יפסיד, זה כל האירוע, כל האירוע המטורלל הזה, בסוף זה מגיע לקצה, ואז אתה יושב, לא, אני לא שם. אולי תבדוק את עצמך, אולי תבדקו את עצמכם, באיזה מצב תודעה אתם נמצאים במשך 3 שנים או 4 שנים, במשך כל התקופה של הממשלה הזאת, איפה היה הלב שלכם? אולי תבדקו שבסוף זה מגיע לאנשים האלה, שהם גאים שהם מכרו להם 25 דקות כפיים, על זה שהם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה ושל חיילי צהל. כן? גם לני רפנשטל קיבלה את פרס ונציה, 3 פעמים, כן? המתעדת של הנאצים. נו, כל מי שיוציא את דיבת ישראל רע יקבל בחיות כפיים. בטח אם זה יהודונים. בטח אם זה יהודונים. מה הפלא? מה הפלא? ועוד בגוש שלכם מצדדים בסרט ואומרים, כן, ודאי, צריך לבדוק וצריך זה. תגיד לי, איך זה תמיד אותם אנשים מאותם סקטורים, 8200, טייסים, כל מיני דברים, איך זה מאותם מקומות? האנשים האלה שישבו במשרד בכלל ב-8200 לא היו בחזית. הם לא האלה שהזיעו וחרפו את נפשם, וחלק לא חזרו מהקרב, אלא ישבו, והם יושבים מול הבמאי הזה ומלחלחים. עכשיו תראה, אני ראיתי איזה קטע. ראיתי איזה קטע שהוא אומר שהנאזה הייתה של 500 איש. אתה יודע מה? אני שם את היד שלי באש, אם ישרו נאזה של 500 איש בתקיפה של צהל. זה שקרים. זה שקרים. גם עכשיו עם העלילה הזאת של שלומי אלדר בדיבת הארץ, שכולכם אימצתם אותה בלי לבדוק, שאחרי זה הולכים ובודקים, לא הייתה שיחה. אין שיחה, זה כמו עם הפגישת, איך זה נקרא? ההנחיה של מומו פילבר ונתניהו. לא, אין, לא מסתדר, על זה זה נפל בין היתר. לא מסתדר, לא הייתה שיחה, אין רישום של שיחה, אין כניסה של הנציג הקטרי ללשכת ראש הממשלה. אגב, אתה שם לב שאני מדבר ביותר אנרגיה, כי חשוב לי שאנשים יתעוררו. אני רק נותן לך טיפ קטן, כן? חשוב לי...
4: הבעיה שתמיד כשאני מדבר בהרבה אנרגיה, אתה אומר, לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק,
5: תרגע. זה חלק מהאירוע.
4: אז היום אני דיברתי ברוגע ובנחת.
5: עכשיו, אתה מבין? אין פגישה, אין התכנות לפגישה. עדיין, כי אני רואה את הערוצי תבלה שלכם. אני רואה, אתם מאמצים את זה כתורה מסיני, למה? כי שלומי אלדר אמר בדיבת הארץ, זה שמוכיחים לכם שלא יכולה להיות פגישה, שום דבר, כלום, וזה כבר לא משנה, זה כמו הערבים נוערים, זה כמו זה הכל, זה כמו מה שאומר לרב כדורי שיצא מהקשרו, הכל זהו, זה בהיסטוריה, אתם כתבתם את זה, אתם כתבתם, זהו, זה הייתה שיחה, זה כבר כן היה, לא היה, זה כבר לא משנה. לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, כן.
4: תתכנס לסיום, כן.
5: לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. תבין איזה סיטואציה אתם מביאים על מדינת ישראל לאורך כל המלחמה הזאת, כן? שוב אני אומר, כשאימצתם את התזה של האויב בזמן מלחמה, כמה שקשה להגיד את הדברים האלה, זאת האמת. זאת האמת. ההפגנות האלה היו לקבל את עמדת חמאס במלחמה. ההפגנות האלה, הערוצים שלכם שידרו את המניפולציות, כן? שחמאס היה מוציא קלטת, היה מצלם את השבועים, אומר להם מה להגיד, ואתם הייתם משדרים את זה ביום שבת, כדי שיגיעו אנשים להפגנות שלכם.
4: טוב, אז
5: זה מה שהיה.
4: אוקיי, אז אתה מדבר על דיבת ישראל, ואני רוצה שבאמת נקדיש כמה דקות כדי להבין מי הוציא את דיבת ישראל, מי הגורם המרכזי ביותר, מי בית החרושת של דיבת ישראל, שלא הפסיק לעבוד ב4 השנים האחרונות. ראה בבקשה, כאשר לפני מספר חודשים, הכנסת העבירה באישון ליל את חוק עונש מוות למחבלים, והולך הצ'וקומוקו, כן, עם שמפניות, וחוגג את זה, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ שלו, כן, שהוא חוגג את העונש מוות הזה, שבו כולנו יודעים שהוא יקרה עונש מוות, כשתעלות של תנינים יקיפו בתי סוהר, זה מוציא דיבת ישראל. כאשר הוא מצייץ, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ הזה, על כל אמא אחת בישראל, 1,000 אמהות בלבנון. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. איפה יובל אברהם ורחל שור עם הנזק שהם גורמים למדיניות של מדינת ישראל, או לדימוי של מדינת ישראל, לעומת איתמר בן גביר והציוצים המופקרים שלו, והמעשים הנועלים שלו. וכל פעם כשמישהו אומר, עכשיו אין חפים מפשע, את כולם נהרוג, נעשה להם עוד נקבה. אם זה אילון מגל, ניחה. אבל אם זה שר בממשלת ישראל, הדבר הזה הוא זה שמוציא דיבת ישראל רעה. עכשיו, מה העניין? אתה עושה מעשה של שקשוקה בין טובת ישראל לטובת נתניהו. עכשיו, אתה בא ואתה ביושר, אתה, הלב שלך הוא עם טובת נתניהו. ולכן כשאנשים במהלך המלחמה מפגינים נגד פעילות הממשלה, עכשיו, מה זה במהלך המלחמה? זה היה בחודש הראשון, זה היה בחודש השני, שנה ומעלה לתוך המלחמה, אנשים התחילו לצאת ולהפגין.
5: לא הרבה לפני.
4: לא הרבה לפני. ההפגנה המשמעותית.
5: תוך כמה חודשים, מה אתה מדבר?
4: ההפגנה המשמעותית הראשונה.
5: מה אתה מדבר? תוך חודש, אמרו שזה שיקולים פוליטיים.
4: אינון.
5: תוך חודש.
4: אינון. ההפגנה המשמעותית הראשונה, המשמעותית באמת, הייתה לאחר רצח ששת החטופים, בתחילת חודש ספטמבר, שנת 2024.
5: לא היה הרבה לפני.
4: כמעט שנה.
5: די, בוא נע, אתה עושה פה מניפולציה.
4: מה הבעיה? אתה לאורך כל המלחמה הזאת, עשית שעטנז בין טובתה הפוליטית של הממשלה והקואליציה, לבין האינטרסים של מדינת ישראל במלחמה, ובאת ויצאת נגד אנשים פטריוטים, משרתי מילואים, משלמי מיסים, אוהבי ארצם ומולדתם, שיוצאים להפגין למען החזרת חטופים, ואמרת, אתם נגד האינטרסים של מדינת ישראל, בעוד שבמה שעמד לנגד עיניך, זה האינטרס הפוליטי של בנימין נתניהו. ולכן אני רוצה להגיד לך, שהדבר הזה, אגב, אתה מדבר על הערוצים שלכם, שמע, אני אומר לך באמת, תסתכל כמה פעמים צוטט פרסום בערוץ 14, למשל על כך שאנחנו אלה שציידנו את המפגינים באיראן, בכלי נשק. מי שהדהד את הפרסום ב-14 היה שר החוץ של איראן. תראה את הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידורי ערוץ 14. אז אי אפשר קשוט עצמך לפני שתקשוט אחרים, קשוט עצמך אינון מגל, ותראה מה קורה בשידורים בערוץ 14, וכמה פולו-אפים שונאי ישראל עושים למה שנאמר בערוץ שבו אתה משדר.
5: עם כל הכבוד, תראה, יש גם מידה של אמת. במידה של האמת, אנחנו נלחמים מסביבנו בערבים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. כן? והתודעה שהפצנו של לעשות שלום, אגב, אתמול היה היורצייט של אוסלו, 33 שנה, 13 בספטמבר 93, תשים לב שאף אחד לא מציין את זה.
4: אפשר רק שאלה? 33 שנים לאוסלו, מתוך ה-33 שנים הללו, אתה יכול רגע לעשות איתי ספירה של ראשי הממשלה? מי היה ראשי הממשלה? היה רבין, היה פרס, היה ברק שרון, אולמרט?
5: תודה.
4: מי עוד?
5: 33 שנה, אגב, ובואו אני אגיד לך משהו, האוסלו הזה, האסון הזה שאתם הובלתם, זה בדיוק אותם טיעונים שאתה מדבר, שבן גביר עושה את הנזק, והשר ההוא עשה את הנזק, וכל מיני כאלה, זה הדברים שאמרתם באינטיפאדה הראשונה. אני התגייסתי בנובמבר 87, בדיוק כשהתחילה האינטיפאדה הראשונה, ורצתי אחרי זורקי אבנים בפארה, בטובס, בתמון, בשכם, וזה, רצתי, כשהכל התחיל. ואני זוכר בדיוק מה היה, אתה עוד היית הילד קטן לדעתי. עכשיו, תראה, אותם טיעונים על הכיבוש והאכזריות של הישראלים היו גם אז, מהשמאל, והשמאל היה היחיד ששלט בתקשורת. הוא כמובן שלט אז באופן מלא לחלוטין בכל מוקדי הכוח, כפי שהוא עושה היום, אבל אז זה היה ממש 100%. היום עוד יש שנכנסו פה ושם אנשים. ולא הייתה ברירה בעצם לשלטון. גם רבין נכנע ונשבר, כן? ועשה את אוסלו. עכשיו, האסון הזה, הוא הביא לנו נערות של דם. גם עם האוטובוסים המתפוצצים, ומה שקרה באינטיפאדה השנייה, שזה אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים. גם עשרות אלפי הרוגים של הערבים, גם את השבעה באוקטובר שהיה תוצאה של אוסלו והגירוש מרצועת עזה, ועדיין לא גמרנו לשלם על אוסלו. אנשים שחושבים שזה נגמר הם טועים. כיום יש ברשות הפלסטינית 70 אלף לוחמים עם כלי נשק, שזה רק עניין של זמן עד שתהיה לנו מלחמה איתם, ולצערי אנחנו נשלם על זה מחיר גדול. זה ברור, זה המחיר של אוסלו, זה אסון, כמו שהיו אומרים פושעי אוסלו לדין בזמנו על האסון הזה, כן? זה אירוע ששינה את ההיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, שילמנו עליו מחירים מטורפים, מטורפים, ועדיין אנחנו נשלם עליו את המחיר. עכשיו, כל הנקודה היא בסופו של דבר בתודעה, כי התודעה היא זו שהביאה את רבין לעשות את אוסלו. התודעה הכוזבת של השמאל, של שלום עכשיו וכדומה, של שטחים תמורת שלום ולתת לערבים. זה אין אירוע שבו אפשר עם הפלסטינים לעשות שלום, כי הם רוצים את כל הארץ. ואתה, כמו שדיברת לפני איזה שבוע, שבועיים שהיית פה, כן, שצריך, שזה פרטנר הרשות הפלסטינית, וכמו שאתה מדבר עכשיו על בן גביר וזה, לעומת הנאזה, שאתה לא מבין, אתם עדיין לא יצאתם מהקונספציה. ולכן אני אומר, הבחירות האלה...
4: רק בנקודה לפני הבחירות, שנייה, רק אני אומר, מה שאמרתי זה שבזמן שאתה מדבר כאן על הרשות הפלסטינית, פלסטינית, נתניהו שולח את ראשי מערכת הביטחון לתאם איתה בסדר. את הפעולות הביטחוניות היומיומיות, okay. והדבר הזה קורה יום-יום, okay. שעה-שעה.
5: כן, אני רק רוצה להבהיר, הבחירות האלה, מעבר לעובדה שהן על הזהות היהודית והזהות של עם ישראל, שזה דבר אולי הכי חשוב, ומעבר לעובדה של מערכת המשפט, כן, שצריכים למנות 8 שופטים בבית המשפט העליון, שזה קרדינלי לעתיד של מדינת ישראל, זה גם אירוע שהוא עלה על המשך הקונספציה. כי כל האנשים בגוש שלכם אמרו להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס, כן? ונתניהו עמד לבד מול האירוע.
4: בוא, בוא, בוא נצא אתה ואני בדרישה, בוא נצא אתה ואני בדרישה, יחד שבטי ישראל, לפתוח את הפרוטוקולים. כדי לראות מי דרש ומי אמר, איפה ומתי. בוא תצטרף אליי. יפה. אז הנה, אייס, הכותרת שלכם, אינון מגל ונדב פרי, נקודותיים, תפתחו את הפרוטוקולים, ינואר, פברואר 24, כדי שנדע מה קרה.
5: חד משמעית. הנה, יש כאן כותרת. אגב, אפשר גם לדעת מה קרה, לפי הסינקים שאנשים אמרו בחוץ.
4: לא צריך סינקים, בוא נראה, אני בעד, אני רק אומר,
5: אייזנקוט, 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, התראיין אצל אילנה דיין, ואמר להפסיק את המלחמה, ושלא נעשה פעולה בלבנון. אוקיי? זה כאילו, זה מה שהיה, זה מה שהוא אמר. יכול להיות שבחדרים הסגורים...
4: כל הזמן הם חוזרים עכשיו לרעיון הזה בפודקאסט אצלי, אייזנקוט, בספטמבר 24, והוא אומר שם, לצד כל מיני ציטוטים שנלקחו בקמפיין נתניהו, הוא אומר שם, אני בפברואר, יעני 7 חודשים קודם, פברואר 24, אמרתי להתחיל את הפעולה בלבנון, וללכת לרפיח. ולכן, הווה נפתח את הפרוטוקולים.
5: אבל באותו פודקאסט שלך, אחרי הביפרים, 3 ימים אחרי הביפרים, הוא אומר צריך להגיע להסדרה עם חיזבאללה.
4: ולכן צריך לפתוח את הפרוטוקולים כדי לראות מה נאמר בחדרים
5: סגורים. לפתוח את הפרוטוקולים, וכולנו בעד לפתוח את הפרוטוקולים. אני רק אומר שאייזנקוט אצלך, 3 ימים אחרי הביפרים, אמר עכשיו צריך ללכת להסדרה עם חמאס. זה לפני שחיסלנו את נסראללה, ולפני שחיסלנו את חיזבאללה, ולפני שכבשנו את דרום לבנון. אז אני אומר, צריך להיות לאנשים ברור, אם אתם רוצים את המשך הקונספציה, כלומר, כל האבלים הדבילים שהובילו אותנו לאסון, לאוסלו, כן, לאסון אוסלו, לגירוש מרצועת עזה, שנגמר בשפיכות דמים, ולאנשים שרצו להפסיק את המלחמה, ורצו לא לעלות ללבנון, כל הקונספציה הזאת, אם אתם רוצים, תצביעו לאנשים של נדב פרי. אם אתם רוצים
4: לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, נכון, תצביעו לאנשים, נכון, של אינון, נכון, מגל. למען המשך ההצלחה,
5: אדירה, נכון,
4: וההישגים שגיבו אותנו ב-4 השנים האחרונות.
5: תסתכל מה קורה בעזה שאנחנו מחסלים להם והם לא יורים רקטה אחת. תסתכל בלבנון, שלקחנו להם את המערכת הכי...
4: אינון, וידך זיל גמור. אם אתם רוצים לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, תצביעו לגוש האמוני.
5: מצב האסטרטגי מדינת ישראל נמצאת. כולם מפחדים לראות עלינו, כולל איראן, שהאימה שהיא תגיב אם נחסל את אלי טייר, איפה האיראנים?
4: איפה אלי טייר? איפה אלי? אלי, יש לנו פרסומות, תחזור עלינו מיד אחריהן.
5: תודה. כן, שלום חבר הכנסת נאור שירי.
6: שלום, בוקר טוב.
5: חבר ועדת הכספים ממפלגת ביחד בראשות בנט, מה שלומך?
6: טוב, מה איתך?
5: ברוך השם.
4: מה שלומך? מה נשמע? הכל טוב?
6: יופי, בסדר גמור.
4: איך עבר החג?
6: ילדים, אתה יודע, חג אינטנסיבי.
5: אני מרגיש שעשו לך בלגן עם הילדים.
4: כן. במילא היית אומר תפוח מדבש, שמונים, דבר ראשון, ילדים.
5: ילדים, הבנתי את האירוע.
4: ילדים זה שמחה.
6: ילדים קטנים זה שמחה, זו עבודה באופן אינטנסיבי, אבל זה אושר גדול.
4: כן, היא גם ילדים במסגרות, זה בסך הכל שמחה ואושר גדול.
6: כן, לא מכיר עדיין את המסגרות עדיין, אבל בסדר.
4: מה אתה אומר? טוב.
6: לא, אני כאילו מכיר את המסגרות, פשוט אין מסגרות כבר איזה שנתיים, אבל אתה יודע, פתיחה אחרת.
4: למה אין מסגרות שנתיים?
6: לא, מלחמה וחגים, וגשר,
4: כן,
6: וחופש, ועוד גשר, ומגשר לגשר.
4: טוב,
5: בוא ניגש לעניין שלשמו התכנסנו, נדב, בבקשה, תתחיל.
4: לא, קודם כל, סתם, לשמוע איך אתה, תראה, פרסמתם את הרשימה, זה היה כמדומני בשבוע שעבר, והאיחוד הזה של לפיד ובנט אמור היה לייצר בשורה גדולה, אנחנו כבר יודעים מה קרה לאחר מכן, איפה אתה חושב שאתם עומדים כרגע?
5: איפה אתה חושב שטעיתם?
4: כן, אני יודע, קח את זה מאיפה שאתה רוצה.
6: זה לא עניין של טעות, אני, מכיוון שאני מסתובב הרבה בשטח, אני מרגיש הרגשה שהיא באמת שונה לגמרי ממה שמשתקף בסקרים, אני לא אגיד שונה לגמרי, אבל שונה, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי בסקרים הבאים, אני מרגיש שהרשימה שלנו עושה את העבודה, גם רשימה מאוד איכותית, גם רשימה שיודעת מה הולכת לעשות, ובאמת המתאימה ביותר, מהשטח שאני מסתובב בחוגי בית, מפגשים, פרלמנטים שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים הרגשה מאוד טובה, ואני חושב שהדברים מתקדמים לכיוון חיובי, וזה משהו מאוד משמעותי.
4: אבל סתם, הניסיון פשוט מלמד אותנו, שבדרך כלל, לא שאני כופר במה שאתה אומר, אבל לנו יש סקרים, ועל פי רוב גם הסקרים נותנים את קריאת הכיוון, שבדרך כלל נאמנה למציאות, כפי שהיא מתבררת כשהמציאות מתגלה. ואתה יודע, צריך לקחת עם מעט פלפל והרבה מלח, איזושהי אמירה שאומרת, בניגוד לסקרים, אנחנו רואים בשטח. אתה מבין מה אני אומר?
6: לגמרי. אני לא מתכחש או מציג איזה מצג, כאילו אני אומר, טוב, לא מעניין אותי הסקרים, אני רואה משהו אחר לגמרי, והסקרים הפוכים ב-180 מעלות. אני חושב שיש בעיניי, שבשיחה, כל שיחה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה שיש עם הציבור, גם סושיאל, אבל בטח ובטח בשטח, יש כן הבנה של הדברים והעת הזו במדינת ישראל, שהנבחרת הזו, בטח ובטח עומד בראשה, נפתלי בנט, היא המתאימה ביותר לתקן את המצב. הרבה פעמים, אני אומר לכם, הרבה פעמים שאני נפגש ואומרים לי, טוב, אנחנו מצביעים 1, 2, 3, אחרי 5, 10 דקות שיחה, המצב משתנה. אז אני חושב שהאירוע הזה עדיין לא נגמר. יש 43 ימים ברוטו, ואני מניח 35 ימים, 32 ימים נטו לעבודה. אני מאמין בזה. אני חושב שהדברים גם בעבר כבר קרו, השתנו, בטח ובטח בשבועיים האחרונים, שבוע וחצי האחרונים.
5: די, נו, בוא, תהיה ריאלי. זה לא המצב, זה לא קרוב. זה לא קרוב, זה לא המצב. צריך להכיר בעובדה. אצל מומו פילבר אתם על 6 מנדטים. אתה אפילו לא רואה את הכנסת במשקפת.
6: בסדר גמור, קודם כל עצם זה שאני אשים את המשקפת במנח הנכון, זה כבר אופציה טובה לראות אותה, אבל אני, זה לא העניין. יש המון פעמים, אני יכול להזכיר לך כמה מערכות בחירות, כולל מערכות בחירות שאתה היית יותר מרוצה, או שאני הייתי יותר מרוצה, שבשבוע וחצי האחרונים, המון מנדטים עברו מצד לצד. אתה יכול לראות את זה בבחירות 2015, ביום הבחירות עצמו, אתה יכול לראות את זה ב-2013, בשבוע וחצי האחרונים, שהיה שיפטינג משמעותי לכיוון יש עתיד, שאז הייתה שאז הוקמה, הדברים האלה קורים, וחוץ לזה, אם אנחנו הולכים לפי המתודה הזו, אז אני אשב בבית, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני אהיה עם הילדים, נקרא את הסקרים, וכל הדברים יהיו ידועים מראש, אז אין טעם בכלל בעבודה שלנו. אני חולק על זה, אני חושב שיש טעם בעבודה, יש טעם בלהציג נבחרת משמעותית, יש טעם בלהדגיש את האיכות שלנו, ויש טעם גם בלשכנע את הציבור. אני אגב רואה את זה גם בעיקר בציבורים צעירים שאנחנו הולכים מדברים איתם.
4: זאת נקודה, כי אני רוצה לספר לינון הבן שלי למשל, אם יש שני ח"כים שהוא מכיר באופוזיציה, זה מירב בן ארי ונאור שירי. כי הם חזקים, כן, הוא בכיתה ט' והם חזקים בסרטונים, בטיקטוקים, באינסטגרמים. אממה, אנחנו יודעים מי המלך בגזרת טיקטוק, קו נטוי צעירים. והמלך הזה שמו איתמר בן גביר. ואני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם ש כן נוכח, לפחות ברמת המודעות של הרבה חבר'ה צעירים, היא איך אתה מפרש את מה שקורה בצעירים, בייחוד לאור הפופולריות הגואה מאוד של איתמר בן גביר שם.
6: אז הרבה מאוד, בטח בשנים האחרונות, ואחרי המערכות האחרונה, אמרו לנו שאנחנו לא מבינים את הצעירים, ולא נוכחים בטיק טוק, ולא רואים, ואני חושב שהאירוע הזה השתנה לגמרי. אני רואה לזה הוכחה, מה שנקרא, למעשה איפה זה קורה, ליטרלי, בפאנלים שהיום אנחנו עושים בבתי ספר. אתה רואה גם את המצביע פעם ראשונה, גם דור מתחתם, בסדר? גם כאילו שכבה אחת מתחתם, אני לא אומר שכולם מצביעים, אבל בטח מצביע פעם ראשונה, שהם הרבה הרבה יותר קשובים, הרבה הרבה יותר פתוחים. אני אתן לך דוגמאות על בתי ספר באשדוד שהייתי, וגם בתל אביב, ורעננה, וחולון, בכל מיני מקומות כאלה, שאנחנו הולכים מסתובבים. בהתחלה הם באים עם דעה אחת, מצביעים על הדעה הזאת, זאת אומרת, יש הצבעה אפקטיבית, שאתה בא ואומר, אוקיי, אני מדרג את נאור לצורך העניין, הוא אחרון פעם ראשונה שאני שומע, ואחרי 2, 3, 4 שאלות והצבעות, אתה רואה את השינוי, אתה רואה שאנשים מבינים, שעם כל הכבוד לבן גביר, בעודו עסוק בתנינים, הביטחון האישי שלנו הוא בקרשים, בעודו עסוק בכל מיני דברים מאוד מאוד מצחיקים, איזוטרים שעשינו מהם באמת סרטונים מצחיקים, אבל בסוף הביטחון האישי מאוד מאוד משמעותי, ושאתה שם בפניהם את מעל 1,000 נרצחים ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, בביטחון הפנים שלנו, כן, 1,000 נרצחים במובן, באקט הפלילי, אז הם מבינים את הסיטואציה, למרות סרטונים טובים שלו, ואני אומר לכם שהשינוי הזה, בעיניי הוא שינוי שאתה רואה אותו, והוא גם לגמרי לגמרי משליך על הבית שלהם.
4: בסדר, תדעי,
6: אינון, יש לי הגשה שאותך לא שכנעתי, אבל אתה יודע, לא
4: באתי. תנסה אותי פעות קווץ', עוד קווץ', לא.
7: כולם, לפני הבחירות כולם מנצחים, כולם עוברים את אחוז החסימה, כולם מרכיבים את הקואליציה, בסדר, נו, אוקיי.
6: לא הרכבתי.
7: אתם תעבירו את כולם מגוש לגוש, בסדר, נו, אוקיי, שהשתכנעתי.
6: אני לא מתכוון להעביר את כולם, אני חי לגמרי בשלום.
7: בסוף יש מציאות מסוימת, אני אומר, כמה הם בערוץ התרעלה? כמה מנדטים הם? 13? 12? כמה? 14? כמה?
6: יושב משדר מערוץ תרעלה ואומר בערוץ תרעלה, אבל לא נקרא את זה.
4: לא, זה תעמולה והכללה והילולה וצהלה. יש לנו תרעלה, אבל יש לנו תעמולה.
7: כמה אתם
6: בהילולה? לשאלתך, אנחנו נעים סביב 13, 15 ו-16 מנדטים.
7: נו, אין שום 15 ושום 16, תעשה לי טובה.
6: אתה תחליט, או שאתה, אם אתה רוצה לשאול...
7: איפה קיבלתם 16 מנדטים?
6: במעריב, בסופה, שהאחרון, 15 לדעתי ב-12.
7: בסדר.
6: שמע, כמו שאתה לא מאמין, אני עדיין לא מאמין, כמו שאתה לא הצלחתי לשכנע אותך, אני עדיין לא מצליח להבין, אבל מקבל לגמרי בהכנעה את זה שיש אנשים שעדיין רוצים להצביע לממשלת השבעה באוקטובר.
7: נו, אתה רואה מה זה? אתה רואה מה זה?
6: אבל זה קורה, נסגם מבינתי.
7: כן, אתה יודע למה זה קורה? אתה יודע למה זה קורה? כי אחרי השבעה באוקטובר, גם בנט וגם לפיד אמרו להפסיק את המלחמה. ונתניהו לא הקשיב להם. שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה.
6: אבל לא אמרו את זה.
7: מה לא, נו באמת.
4: אמרו להחזיר את החטופים.
7: לפיד לא אמר להפסיק את המלחמה?
4: אינון, תראה.
7: לפיד היה עובר מאולפן לאולפן.
4: ראו בבקשה, רגע, רק שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה, חבר הכנסת שירי. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לדברים שאמר ג'רד קושנר, נאמנו וחתנו של נשיא ארצות הברית, שמתאר בסוף השבוע הזה מה שקרה בעקבות התקיפה הכושלת של ישראל בדוחה בספטמבר 25, אלמלא התקיפה הזו והשעת הכושר שהממשל האמריקאי ראה על מנת לכפות על ישראל הרכי גיגית את סיום המלחמה תמורת שחרור החטופים, עד היום היינו מתבוססים בתוך המדמנה הזאת.
7: עכשיו, מה שאני אומר,
4: זה אומר קושנר, לא אני ולא נאור שירי.
7: יאיר לפיד זה הבן אדם שאמר הכי הרבה פעמים להפסיק את המלחמה, היה עובר מאולפן לאולפן, וכל הזמן היה אומר שצריך להפסיק את המלחמה. וגם בנט, וגם בנט אמר שצריך להחזיר את החטופים, ולהמשיך את המלחמה אחר כך. לכן אני אומר, שהרבה מאוד אנשים מצביעים לנתניהו, כי הם ראו איך אנשים הגיבו לשבעה באוקטובר, האם הם התפקחו או לא התפקחו, ואתם לא התפקחתם.
6: אז אני אגיד לך שנייה משהו בנוגע לכל התהליך ההתפקחות שעכשיו אתה תיארת. אחד, אני רק מזכיר לך שמי שקפה, כמו שאמר נדב, אני לא אחזור, זה מי שקפה את הפסקת הלחימה, ותמיד, תמיד קפה עלינו, גם הפסקות יש לאורך כל הזמן הזה, זה היה נשיא ארצות הברית. עזוב שנייה, למה וכמה. מי שהביא את השבעה באוקטובר, ואפשר להתכחש לזה, אפשר להמשיך ולהגיד מהיום הראשון, לפיד רצה לעצור את הלחימה, מה שלא נכון בשום צורה, וכן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את החטופים, וואו, איזה, באמת, צעד שבשבילו, אתה יודע, בגינו, אני לא מוכן יותר שיצביעו יאיר לפיד, כי רחמה ליצלן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את
7: התפקיד. לא, הוא אמר להפסיק את המלחמה. הוא אמר להפסיק את המלחמה.
6: המלחמה הופסקה, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה, בטח השלבים העצינים שלה, אבל עזוב, לא ניכנס לזה. ממשלת השבעה באוקטובר, בכל דוכן לימונדה נורמטיבי הייתה עפה הביתה. פה במדינת ישראל זה עדיין לא קורה, אני בטוח שזה יקרה, אני בטוח שאם לא...
4: זה עדיין לא קורה כי לא היו בחירות. לא היו בחירות מאז השבעה באוקטובר.
6: ולכן לא היו בחירות, בגלל שהם ידעו בדיוק מה יקרה. וזה שיש התעלמות מאיגוד של 15-16 מנדטים של הליכוד, והליכוד בעצם סיים את תפקידו ההיסטורי, כי ינון מגל וחבר מרעב, עם כל האהבה והכבוד, דואגים ומאוד מעוניינים בשלטון המלוכני של נתניהו.
4: ואני רק אוסיף, ואני
7: לא מבין, יש בחירות, איזה מלוכני.
6: איך זה מלוכני אם יש בחירות? כי זה לא משנה מה הוא יעשה, לא מלוכני במובן האופרטיבי. שכל מה שבנימין נתניהו יעשה, אתה תתמוך בו. הוא יפסיק את המלחמה, אתה תתמוך בו. הוא ירצה להעביר כספים
4: ינון,
6: קודם
4: כל זה לא נכון. אבל אתה אמרת לפני שנה, ינון.
7: אני סומך על בנימין נתניהו, לאור הדברים שהוא עשה, קצת יותר ממה שאני סומך על יאיר לפיד.
4: נאור שירי, בבקשה, אני רוצה להגיד שני דברים. ינון מגל ביושרו קירב, אמר לקראת הפסקת האש, בחגי תשרי, שנת תשפ"ו, צריך להודות ביושר שיש תחושה של מבוכה, כי חמאס עדיין שם, and guess what, עברה שנה, וחמאס עדיין שם. אז לפי הקריטריון שאתה קבעת, אנחנו נמצאים במקום שהוא לכל הפחות אי הצלחה.
7: אבל אנחנו מדללים אותם, מדללים אותם.
4: שתיים, אתה אומר, ויש מידה של צדק בדבריך, שבבואנו אל הקלפי, אנחנו צריכים להסתכל על הממשלה כפי שתפקדה מ-8 באוקטובר ואילך. Fair enough. אבל אני אומר שבנוסף לזה, אנחנו צריכים לחלקל את פעולות הממשלה כפי שנעשו עד השבעה באוקטובר, במשך 17 שנים או 14 שנים שנתניהו היה בשלטון מ-2009 ועד 2023 אוקטובר.
7: Okay.
4: ולכן אנחנו צריכים לעשות גם את זה וגם את זה. גם איך התנהלנו מהשבעה באוקטובר ואילך, וגם מה הוביל אותנו לשבעה באוקטובר.
7: פרי, שקללתי.
4: יופי, אז שקללת, נאור שירי, אני מבקש לך גם לשקלל, כן. ומאזיני 103 FM, אני יודע לכם,
7: תשקללו
4: גם אתם את כל הנושאים בבואכם.
7: בסדר גמור, בסדר. מילה ציון שלך, חבר הכנסת שירי, כן.
6: בנימין נתניהו, למרות מה שאתה חושב עליו, הוא לא המלך. בנימין נתניהו הביא אותנו לשבעה באוקטובר עם כל הכבוד, ובאמת היה לי הרבה כבוד, אפילו הצבעתי בשבילו מספר פעמים לא מבוטל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תבין שיש מי שיחליף אותו, יש נבחרת ראויה, יש נבחרת חזקה, יש מנהיג שעשה את זה בעבר, יכול לעשות את זה טוב ממנו, ובאמת הגיע הזמן שכולנו נשחרר מהאירוע הזה, למרות זה שאינון מגל חושב שבנימין נתניהו הוא מלך, ויהיה אימה.
7: אוקיי.
6: ומה שנקרא, שנה טובה לכולם.
7: שנה טובה,
4: שנה טובה, כל טוב, שנהיה לראש ולא לזנב.
7: אני מקווה שתעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא באמת מקווה.
6: לא באמת מקווה, אבל בסדר, אף פעם לא לקחתי אותך.
4: אתה יכול להגיד לו שאתה מקווה שהליכוד יעבור את אחוז החסימה.
7: נכון.
4: אתה יכול לכולם יש לו תקווה.
6: הליכוד יסיים על 15 מנדטים.
7: בסדר גמור.
6: בקושי.
7: בסדר גמור. יישר כוח, תודה על כל מה שאתה
4: אומר. כל טוב.
7: למען ביחד, תודה. מה למדת מהרעיון עם...
4: שעשית לו בית ספר. תשמע, זה היה...
7: מה למדת מהרעיון?
4: זה היה בית ספר לנשכנות. בית ספר לנשכנות.
7: ספר לי את ה...
4: זאת אומרת, מאז הפעם הקודמת שנתניהו היה באולפן הפטריוטים, לא ראיתי רעיון כזה נשכני.
7: כן, תן לי את התובנות שלך.
4: מה עם נתניהו? כמה פעם לדעתך עוד יגיע עד ה-27 באוקטובר לאולפן הפטריוטים?
7: בוא ננסה רגע לחשוב.
4: פעמיים, שלוש, ארבע.
7: כמה זמן יש לנו? אני מניח שעוד פעם אחת. בעזרת השם. אגב, מישהו שלח לי שהוא שלח לצ'אט GPT מתי החלו הפגנות להחזרת החטופים, אז הוא...
4: לא אמרתי הפגנות להחזרת החטופים, אמרתי הפגנות נגד הממשלה. נגד הממשלה, הפגנה הראשונה נגד הממשלה, הייתה ספטמבר 24.
7: נו באמת.
4: הפגנה בעד החטופים זה גם לא בסדר?
7: נו בסדר. טוב, פרי.
4: אוקיי, כן.
7: קצר. הכל מושתת על שקרים.
4: בוא, את השעה הזאת סיימת כשהתחלה לתחתונה, בוא, יש לך עוד צ'אנס אחרי החדשות.
7: הכל מושתת על שקרים.
4: בול.
7: כן, הדהדתם את מסרי האויב.
4: בדיוק.
7: איך שהתחילה המלחמה.
4: נכון.
7: זה האירוע.
4: נכון.
7: יפ, תישאר, אל תזוז.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: השר בן גביר גאה בכך שפעל נגד המשט. תכלס, מאז הפעולה של השר בן גביר, משתתפי המסע לא רוצים לחזור לישראל, ואומרים שיש כאן שר מג'נון. נדב פרי וחבריו חיים בקונספציה של השבעה באוקטובר, וחושבים שאם רק נהיה נחמדים מול העולם, הם יחבקו אותנו, הגיע הזמן שנפסיק להיות נחמדים מול העולם.
3: אז אני רק ברשותך, כן. אני חושב שהשר בן גביר צריך להבין את ההבדל בין המילה פעל לבין המילה הצטלם. יש הבדל בין פעל נגד המשט לבין הצטלם נגד המשט. ואני רוצה לספר לשר בן גביר שמרוב שפעילי המשט פוחדים לחזור לכאן, אתמול דווח בחדשות 12 על עוד משט שיצא לכיוון עזה מאותה איטליה בחודש אוקטובר. ולכן יש הבדל בין פעל, שורש פי עין למד, לבין הצטלם, שורש צדי למד מם, תודה.
2: עכשיו תראה, אתה, מה היה הטיעון המרכזי שלך בשעה הקודמת? שאמרת שבן גביר ושוט, הם עושים...
3: הם אלה שגורמים את הנזק.
2: הם אלה שגורמים את הנזק.
3: הלא אגבי, הנזק ה...
2: בדיוק. עכשיו, האם אתה חושב שבן גביר שהצטלם עם המשט, גרם יותר נזק מיאיר גולן, שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, או ממה שפורסם בתרעלה 12, שלוחמנו אנסו מחבל נוחבה בזמן שהוא היה בכלא. מה נראה לך גרם יותר נזק ואנטישמיות בעולם? האם השר שעמד שם נגד האנשים שעשו משט לא חוקי, או שהאשמה שישראל מבצעת פשעי מלחמה, אגב, זה גם אולמרט, ועוד כל מיני אנשים, ובוגי, וכל האלופים האלה ששולחים מכתבים לכל מיני, לטראמפ, או לכל מיני, ושאומרים שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כן? זה נפוץ אצלכם במחנה, שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כל מיני לשעברים שחוזרים על זה, כולל האשמות שאנחנו רוצחים כאמור תינוקות כתחביב, והאשמה שגרפה מאות מיליוני צפיות, כן, על כך שאנחנו, שחיילינו אנסו מחבל בכלא.
3: שאלה מצוינת.
2: ביושרה, בוא ננסה ביושרה לענות את התשובה.
3: אוקיי, אז אני רגע רוצה לשים בצד את האירוע של שדה תימן, והפרסום ב-12, ותכף אני אסביר לך למה. ואני רוצה להגיד לך, שאם תיקח את הנזק הבינלאומי ליוקרתה ומעמדה של ישראל, שנגרם כתוצאה מדבריו של יאיר גולן, תוסיף לזה את הנזק שנגרם מהדברים של אהוד אולמרט, ותקנח בנזק שנגרם מדבריו של בוגי יעלון, תגיע אולי לקרסוליים של הנזק שגורם ציוץ אחד של איתמר בן גביר, בין אם זה ביחס לעונש מוות, למחבלים ופתיחת בקבוקי שמפניה בכנסת, בין אם זה ציוץ שאומר שעל כל אמא בישראל 1,000 אמאות בלבנון, בין אם זה על איזשהו מסע צ'וקומוקו שבו הוא מצטלם ליד פעילי המשט, אלה הנזקים שנגרמים, למה הם נגרמים לישראל? כי בעולם אי אפשר להסביר להם, תשמעו, הוא בסך הכל דובר נוער כך, שבאיזושהי תאונת דרכים של ההיסטוריה, כי נתניהו היה צריך את הגוש ואת הרוב, הפך להיות האחראי על המשטרה, תתעלמו, זה באמת, לא, אי אפשר, כי העולם יגיד, רגע, אם זה נכון, אז שפטרו אותו, וארבע שנים הוא הפנים של מדינת ישראל, ועל כן, הנזק שגורם לנו איתמר בן גביר בפרט, והממשלה הזאת בכלל, הוא נזק שאין לו שיעור, והוא לא עומד כהוא זה ביחס לאמרותיהם של יאיר גולן או בוגי יעלון אהוד אולמרט. אני שם בצד את האירוע של שדה תימן, אין ספק שהפרסום של התמונות הללו גרם נזק למעמדה של ישראל בעולם.
2: לא רק הפרסום, גם הטקסט שהתלווה.
3: ועל כן, נשאלת השאלה, ועל כן...
2: בייחוד הטקסט שהתלווה.
3: ועל כן, נשאלת השאלה, האם מדינה שהיא מותר המדינה הזו מאויביה, האם במדינה שהיא מגדירה את עצמה ובצדק, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, צריך להתקיים דיון פתוח גם על דברים שלא נוחים לנו. שים לב, הטענה שלי לגבי נאזה, היא לא נוגעת לעצם על קהל החזה. על קהל החזה זה דבר בסדר, וצריך לבחון וצריך לתחקר. הפרופורציות והשנאה הם אלה שמקלקלות את השורה. בנזה אין פרופורציות ויש שנאה, ולכן זה מקלקל את השורה. תודה.
2: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? אם אתה עדיין חושב שציוץ של איתמר בן גביר, כן, או הסרטון שלו במשט, כן, הוא גורם יותר נזק מזה שיאיר גולן, כן, שהיה סגן רמטכ"ל, אומר שאנחנו רוצחים

0: כל ציוט כזה של בן גביר זה מיליוני צפיות. זה מיליוני צפיות. ליאיר גולן, ליאיר גולן, את כל התררם, עשיתם אתם כפולו-אפים של מוצאי שלל על דבריו לאריה גולן באותו רעיון אומלל.
1: זה לא מיליוני צפיות, יאיר גולן?
0: לא, תסתכל על כל ציוט של איתמר בן גביר, שמדבר על פרובוקציה כזאת, או תבהלה אחרת.
1: מה אתה מדבר? שר החוץ הבריטי ציטט את הדברים של אולמרט כשהוא עשה את הסנקציות. מה אתה מדבר? נו, באמת.
0: אגב, למה הצנזורה לא מנעה את הפרסום בחדשות 12 של שדה תימן?
1: לא יודע.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, צריך לשאול את זה גם כן.
1: כן.
0: אוקיי, 100%.
1: בסדר, אני רק אומר, השקרים האלה, כי הרי בסוף ברור שלא אנסו את המחבל, ברור שזה שטויות, ברור שזה שטויות, והנזק נעשה, וברור שאנחנו לא עושים פשעי מלחמה, וברור שיש לנו מערכת, אגב, גם בנתונים של צהל, בפגיעה באזרחים, אנחנו במקום, אני חושב, הכי טוב בעולם, ביחס לצבאות אחרים.
0: אבל אני רוצה להגיד לך
1: משהו. שנייה, גם מבחינת האמת, אנחנו יחסית במקום יותר טוב מצבאות אחרים בפגיעה באזרחים, באופן עובדתי.
0: אבל,
1: באופן עובדתי.
0: אבל יש בעיה, יש בעיה. והבעיה היא שבניגוד לדפוס הפעולה הישראלי מימים ימימה, אנחנו כאן במובהק אומרים לעולם, לא נתחקר, לא נבדוק. ואם מישהו במקרה אומר צריך לתחקר או לבדוק, אז הוא שמאלן.
1: מה זה לא נתחקר ולא נבדוק? יש עשרות חיילים בכלא בגלל כל מיני דברים שנתפלו אליהם בפרקליטות הצבאית על כל מיני האשמות. מה אתה מדבר לא נתחקר ולא נבדוק?
0: אני לא מכיר את הנתון הזה, אני מודה.
1: בוודאי שיש.
0: ואם הם בכלא, אז או שנתפלו אליהם, ואז זה חמור, או שבצדק הם בכלא. זאת אומרת, אי אפשר לדעת את זה, נכון? בגלל זה צריך לתחקר.
1: השורה התחתונה היא שיש מנגנון מאוד מאוד מפוקח לפגיעה באזרחים. ואני אומר לך שמה שיצא שם, שנתנו אישור כביכול לפגוע במחבלים עם נזק אגבי של 500 אזרחים, זה בבלת, זה שטויות. אין דבר כזה, זה שקר. זה שקר. תראה, מה אני אומר? כמו הסיפור של שלומי אלדר. בינתיים, לא רק נתניהו הכחיש ואמר שאין דברים בג'ו, כן? שלא יכול להיות בגלל שזה לא אין שיחה רשומה ואין כניסה של נציג אמירתי. גם הנשיא הכחיש את הדברים מהתחקיר של שלומי אלדר, וגם בלינקן, גם בלינקן הכחיש את הדברים באירוע אחר בתוך התחקיר, אבל בלינקן צייץ את החלק אחר מהתחקיר של שלומי אלדר, כן? וקבע שמדובר בשקר, בהזיות.
0: קודם כל, אני רוצה כל הזמן להסב את שימת ליבם של המאזינים לשקשוקה הקבועה שאתה עושה בין סוגיות שנוגעות לטובתה של ישראל, מעמדה של ישראל ומלחמתה של ישראל, לבין דברים אישיים שנוגעים לפרסומים אודות בנימין נתניהו. אין אחד דומה לשני. אתה כל הזמן מחזיר דרך הדלת האחורית את הפרסום של שלומי אלדר, אבל הוא לא ממין העניין כרגע. מה שממין העניין כרגע זה לבוא ולדבר על כך שמדינת ישראל, אם היא רוצה שחייליה יוכלו לאחר שהם משתחררים להסתובב חופשי בעולם ולא להיות מוקצים ומנודים, היא חייבת להראות, ולו רק כדי להסביע מעט מתאוותם של מוסדות משפט בינלאומיים שכולנו יודעים שהם צבועים והם שונאי ישראל, צריכה להראות שהיא מקיימת חקירה פנימית. במשך שלוש שנים, אין ועדת חקירה, אין שום מוסדות שחוקרים באופן בצורה אמיתית.
1: היה את המבקר, עצרו אותו.
0: לא, תעשה לי טובה, המבקר לא בדק את הדברים הללו, וכולנו יודעים שהיה כאן ניסיון לעשות פלסטר על חקירה שצריכה לעשות.
1: למה כולנו יודעים? מה זה כולנו יודעים? אני לא יודע. כמו שהייתם אומרים, כולנו יודעים איך זה ייגמר.
0: כולנו יודעים שמה שהיה טוב לפרשת הרוגלות צריך להיות טוב על אחת כמה וכמה לאסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל.
1: אחרי זה אתה אומר שאני עושה
0: מישמש. אם בפרשת הרוגלות הייתה תפייה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כנראה שגם על האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוץ של ג'ון פולין, אביו של הרש גולדברג פולין, שצייץ אתמול מוצאי החג. ביקשו ממני לקרוא את ההפטרה ביום שני של ראש השנה. בפעם הראשונה בחיי אמרתי לא לבקשה כזו. לא רציתי לקרוא את המילים של רחל מבכה על בניה, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. עכשיו אי אפשר להתווכח ואי אפשר שלא להבין את הכאב הנורא של ג'ון ורייצ'ל ועוד הורים ובני משפחה, שרואים כמה אנחנו שמחים שבראש השנה הזה החטופים איתנו, ואין לנו עוד אחים שנמצאים בעזה בין כחיים ובין כמתים, והם, השמחה שלהם איננה שלמה, משום שהיקירים שלהם נרצחו בעודם בשבי. אני רוצה להגיד לך עכשיו, מבלי להיכנס להפגנות, הנה, זה ההפגנה שעליה דיברתי בספטמבר, הייתה אחרי שהרש ועוד חמישה מחבריו נרצחו במנהרה ברפיח. מה שאני רוצה לומר לך, ואת זה אני רואה באופן חיובי ביותר, זה שהשיח הגובר והולך אודות מה שקרה בשבעה באוקטובר, שהוא מלובה גם באירועים חיצוניים, כגון הפרק של פאודה שצובר כל כך הרבה צפיות בעולם, כגון האירוע של נאזה שאמרתי מה אני חושב עליו, כגון העובדה שאנחנו מתקרבים לקראת הציון של יום השנה השלישי לאירוע הזה. אני חושב שיש דבר חיובי ביותר בחזרה של השבעה באוקטובר לשיחה הישראלית, מכיוון שלא יכול להיות מצב שאנחנו נגיע לקלפיות לראשונה מאז האסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל, מבלי שנשווה לנגד עינינו את היום הנורא והאסוני הזה. ולכן, עצם הקיום של השיח, גם מה שאתה אומר וגם מה שאני אומר, והדיון, טוב לו שהוא מתקיים, משום שהשיח הזה צריך ללוות אותנו בבואנו לקבל את ההחלטה אודות עתיד המדינה שלנו.
1: כן, תודה. אני רק רואה שיותר אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר דווקא הצטרפו...
0: עכשיו אתה עושה את הספירה הזאת?
1: דווקא הצטרפו למפלגות הקואליציה.
0: אז אני מציע שנעשה את ההצבעה, נעשה את ההצבעה בבחירות הללו רק בקרב אלה שנפגעו בשבעה באוקטובר. אני מוותר על זכות ההצבעה שלי, מוותר אתה, אוקיי. והתוצאות שיהיו בקרב הנפגעים של השבעה באוקטובר, הם יהיו תוצאות הבחירות לכנסת. אם אתה כל כך בטוח בזה שהנפגעים הם בעד הממשלה שלך.
1: אני רק רואה מה לעשות שטלי גבילי ואלישה מדן ויוסי בחר ואיציק בונצל ומי עוד, יש עוד כל מיני, וצביקה מור ולא יודע, עוד כל מיני אנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר והצטרפו לנתניהו והצטרפו לסמוטריץ', ואתם לקחתם פשוט מונופול על השיטה, כן, של החזרת החטופים, אבל זה לא שלכם.
0: תענה לג'ון פולין.
1: מה?
0: תענה לג'ון.
1: זה התחושה שלו, זה התחושה שלו, אבל יש אנשים שמרגישים אחרת, זה מה שאני אומר. אתה לוקח מונופול. אני עונה לו בזה שיש אנשים שחושבים אחרת. כל אחד, מה לעשות? יש כל אחד בעמדה שלו, ובתחושות שלו, ויש אנשים שרואים את זה. אתם לקחתם בעלות כאילו שאתם החזרתם את החטופים. אני רואה את הציוצים שלכם. עם כל הכבוד, הייתה פה מלחמה. מה שהכריע את המלחמה זה לוחמי צה"ל. זה לוחמי צה"ל, כן, שהקריבו את נפשם, והקריבו את
0: גופם. אחד ממודו של גדי אייזנקוט, כן, אגב.
1: בסדר, בסדר. והקריבו את גופם, והם שהביאו את הניצחון, עם כל הכבוד להפגנות שלכם, שאתם לוקחים על זה בעלות בצורה מצחיקה. בצורה מצחיקה. שלום לשר התרבות והספורט מהליכוד, השר מיקי זוהר, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בסדר, תודה, מה שלומכם?
0: תודה, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בדיוק סיימתי אצל רבי נחמן מברסלב באומן בביקור נפלא בראש השנה.
0: ביקרת את הרבי ממש?
2: ביקרתי את הציון שלו והרגשתי את התחושות הנהדרות ואת העילוי הרוחני פה. ברוך השם,
1: איזה מעניין התפללת?
2: האמת היא שיש לנו בית כנסת ממש מתחת לדירה שאנחנו גרים בה באומן, אז התפללנו שם, ברוך השם.
0: זו פעם ראשונה שלך שם?
2: שמענו את התקיעות, התחלנו שנה חדשה. עם צורות טובות לעם ישראל, פעלנו והתברכנו.
0: זו פעם ראשונה שלך שם באומן, בראש השנה?
2: לא, זו פעם ה-16.
0: אה, מה, זה כל שנה?
2: כל שנה, ברוך השם.
0: ברגע שאלה, באמת לא מתוך מקום של לקנטר, הרי...
1: למה לקנטר? למה בכלל?
2: לא,
0: אני מסביר.
1: הגעת למצב שאתה צריך להתנצל,
0: אין לך חוויה יהודית, קו נטוי ישראלית, כמו שולחן חג עם המשפחה, בליל הסדר וראש השנה, מסבים כולם ביחד. זה מבאס אבל להיות בלי ה...
2: אני אנסה להסביר לך את זה, כי בדרך כלל אנשים רק רוחנים יכולים להבין את מה שאני אסביר עכשיו.
0: אז
2: זה יכול להיות שיש גם מאזינים רוחניים.
0: אינון יתרגם לי לרוחנית, כן.
2: אז אני אגיד לך משהו. בסוף, רבי נחמן ברסלב זה סיפור שלפני יותר מ-200 שנה, שהוא הביא לעולם ספר מיוחד שקוראים לו ליקוטי מוהר"ן. שם הביאו את הפרשנות הכי מעמיקה של התורה הקדושה שלנו, והוא עשה את זה לפשוטי העם. זאת אומרת שהוא הביא משהו מיוחד לעולם. יחד עם זאת הוא גם אמר שיש לו יכולת לתקן נשמות של אנשים. הרי הנשמות שלנו, אנחנו יהודים, כולנו מחזיקים בנשמה, והנשמות שלנו לצערנו מתלכלכות, גם אגב מרעיון רדיו כזה יכולה להתלכלך, ולרבי נחמן יש את היכולת ואת הזכות לתקן לך את הנשמה. אז מי שרוצה לתקן את הנשמה שלו, א' יכול להיות עם עידות טובות, להיות בן אדם טוב, וזה אחלה דרך לתקן את הנשמה, אבל אם הוא לא מצליח, הוא יכול לבוא לרבי נחמן מברסלב, והוא יעזור לו בתיקון הנשמה שלו. הבנת מזה משהו?
0: כן, אבל א', כן, ואני מודה לך על ההסבר. אני זוכר עדיין אותי ככתב חרדים, שומע את הרב עובדיה, זה היה ממש בתחילת הטרנד הזה של אומן, ואז גם פירשנו את זה בתור איזושהי הקיצה שלו לאריה דרי, כי אז אריה דרי היה נוסע לאומן, והרב עובדיה היה אומר, מה אתם מחפשים שם? שבו עם המשפחה שלכם, לכו לבית כנסת, בשפתו שלו, שלא הייתה רחוקה כרגע מה שאני אומר, אבל בסדר, 70 פנים לתורה, וכל אחד וגרסתו הוא.
2: כן, אני דווקא מאוד מרוצה מהגרסה הזו, אם אתה שואל אותי.
1: יפה, יישר כוח. טוב, מה קורה עם הסרט נאזה?
2: תראו, מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור, שאני עכשיו מתכוון לבדוק, ולכן גם פניתי הבוקר במכתב למנכ״ל משרד הפנים, ואני גם כנראה צריך לפנות לערכאות נוספות. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט, כי התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל, ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה, ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה, מדובר בבגידה לכל דבר ועניין, ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות לכל דבר
0: אז, ועניין. אז קודם כל צריך לומר שאני חושב שהבוקר התפרסמה תגובה מפורטת של צהל באנגלית, וטוב שכך, שעונה לטענות, זאת אומרת, אני לא קראתי אותה, ולכן אני לא יכול להגיד מה מפורט בה, אבל עצם העובדה שצהל מתייחס לעניין ונותן את הגרסה שלו באנגלית, היא דבר חיובי, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה בעצם, כשר התרבות, אין, הסרט הזה לא נתמך בידי שום קרן או שום
2: ברור,
0: איזשהו...
2: ברור, חס וחלילה, זו שאלה, הרפורמה שלי לא הייתה מאפשרת לסרט כזה להתמך.
0: אוקיי, ולכן, זאת אומרת, אני חושב שמעבר לעובדה שדבריך הם רלוונטיים בגלל שאתה שר התרבות של מדינת ישראל, ברמה האופרטיבית, אין לך שום איזשהו מנוף...
2: הרי אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
0: אני הקשבתי היטב, אני יכול לחזור על זה, מה זאת אומרת?
2: אז בוא תסביר לי למה מה שאמרתי הוא לא רלוונטי.
0: אמרתי שברמה...
2: האם לא נכון לבדוק מאיפה הושגו החומרים שהושגו בסרט? אם הם הושגו באופן
0: כזה... אם הם הושגו בצורה שיובה...
1: לא, אבל מה שאני לא מבין, לפי מה שהבנתי, זה רעיונות עם חיילים מ-8200. זה מה שהבנתי הסרט, לא?
2: אז אני אומר שוב, אני אגיד לך משהו, יש שם כמה דברים, רעיונות עם חיילים זה אחד, אומר שמפורסם שם כל מיני קטעים וחלקים של כל מיני דברים שמפורסמים שם. אני רוצה לדעת מאיפה החומר הזה הושג. אם הוא הושג כדין, באופן חוקי, יכול להיות שזה לא מהווה בגידה, אבל אם הוא הושג שלא כדין, בין אם באמצעות חיילי צהל, או בין אם באמצעות ארגון הטרור חמאס, שמאוד רוצה לייצר נרטיב שקרי נגד ישראל, מדובר בבגידה, חברים. וזה מה שאני טוען, ודרך אגב, וכשאנשים, ראיתי הבוקר, אתמול, אבי סגל כתב שאין לי סמכות, אני לא אמרתי שיש לי סמכות, אני גם לא אמרתי שאני הגורם השולל, אמרתי, אגב, אפילו לא כשר התרבות והספורט, כאזרח מדינת ישראל, שצריך לבדוק מאיכן התוכן הזה מגיע, אם התוכן הזה הגיע במקור שאסור היה לקבל אותו, לפרסם אותו, יש פה עילה של בגידה לכל דבר בעניין במדינת ישראל.
0: השר זוהר, אני חושב, ואני לא אומר את זה על סמך חוות דעת משפטית, אלא על סמך חוות דעת רציונלית, שגם אם נעשו פאולים באופן שבו הושגו החומרים ששימשו להכנת הסרט, הרי שהדבר אולי עולה כדי עבירה על החוק, אבל ודאי לא עולה כדי בגידה. בעצם העובדה ש... רגע, שנייה. בגידה היא דבר שמוגדר ב...
2: אתה יודע שזה
0: נזק
2: שעשה למדינת ישראל?
0: יפה.
2: אתה יכול לדמיין את הנזק?
0: מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, נזק למדינת ישראל, אני מסכים איתך שהדבר הזה עשה, מקודם ינון ואני דיברנו על כל מיני דברים שעושים נזקים למדינת ישראל, החל מסרטים ועד לשרים, אוקיי? עכשיו אני יכול להגיד לך שאני עקבתי אחרי פיד הטוויטר שלך.
2: רגע, שנייה.
0: בסוף טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לנזק. ולכן מה שגרם את הנזק, בין אם זה התבטאות מופקרת של שר, לא אתה, או סרט שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, זה לא משנה, כי הנזק הוא נזק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נזק. בעוד שאני אומר שגם אם נעשו כאן עבירות על החוק ואני לא יודע, הרי שצריך לטפל בהם במישור הפלילי, ובוודאי כנראה ש... רגע, ובוודאי שאין כאן בגידה, אלא אולי עבירה על החוק.
2: אני אומר לך שכן.
0: אני רואה את הפיד שלך בטוויטר.
2: אני אומר לך,
0: רגע, אני רואה את הפיד שלך בטוויטר. יש ציוץ אחד של 10,000, יש ציוץ אחד של 8,000 חשיפות, חשיפה כזאת, חשיפה אחרת, ופתאום מתבלט הציוץ שלך מאתמול עם 350,000 צפיות. זאת אומרת שכל העולם רואה איך שר מניעת ישראל רוצה לשלול אזרחות של שני בימאים. ואני אומר, בחיית השר זוהר, בוא נגיד להם, חבר'ה, אתם קצף על פני המים, אתם לא מעניינים אותנו כמדינה.
2: הגישה שלך היא הגישה המאוד מאוד מאוד מאוד ידועה של השמאל. בוא נפנה את הלחי השנייה, בוא נהיה נחמדים לכולם.
1: הוא בשמאל אגב.
0: הגישה שלי, בוא נהיה חכמים ולא נהיה צודקים. בוא נהיה חכמים.
2: זו גישה של רפיסות, של המתנצלים, שאני לא יכול להתחבר אליה, של היפי נפש. עזוב, זה לא הגישה, זו לא הגישה שתביא ישראל, לא למצב ביטחוני טוב יותר, ולא לעוצמה שאנחנו צריכים לשדר לעולם. די להתנרפס כל הזמן בפני העולם ולהתחנן כל הזמן שיכירו בנו ושיאהבו אותנו. לא, אנחנו פה בזכות ולא בחסד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר היום, בין המשגשגות ביותר בעולם, למרות מלחמה, עם תלג מטורף, עם תקציבים, עם שכל אנושי שאנחנו מביאים לעולם, וכולם רוצים לקנות, וגם עם אלה שמחרימים, והם קצת אנטישמים, הם לא ירתיעו אותנו. וכן, מי שעושה תוכן מהסוג הזה, צריך לעוף מהמדינה הזאת.
0: אבל הוא לא צריך
2: להיות חלק מהמדינה הזאת. בשום צורה הוא לא יכול להיות חלק מהמדינה הזאת. זאת דעתי, ואני עומד עליה.
0: אני מכבד את דעתך, אבל אני חושב שכל ההיפרוונטילציה של שרים בממשלה כנגד שני בימאים, זה מה שמציג אותנו בחולשתנו. מישהו חזק, רגע, שנייה, מישהו חזק, מנגב את האבק מהכתף, וממשיך במסעו הצודק. אבל מי שיוצר היפרוונטילציה, ורוצה לשלול אזרחות לבימאים, בעיניי הוא משדר חולשה.
2: אז אני אומר לך, יקירי, אתה לא הצגת עכשיו מישהו חזק. אתה הצגת מישהו מאוד מאוד חלש, אתה הצגת מישהו מאוד מאוד מתרפס, ומאוד מאוד חנפן לעולם. זה מה שהצגת. ואם אתה חושב שזו הדרך להביא את ישראל למקום הראוי לה, אז זו הסיבה שאסור להצביע לשמאל. כי מי שיצביע לשמאל יקבל בדיוק את מה שאתה הצעת. את החנפנות, את הרפיסות, את להפנות את הלחי השנייה, וזה לא מה שאנחנו בימין מוכרים. אנחנו בימין מוכרים משהו אחר. אנחנו עומדים על הכבוד שלנו, על הכבוד הלאומי שלנו, על העקרונות שלנו, וכן, גם חזקים מול האויבים שלנו, בלי לעשות להם חשבון, ומקים בהם בעוצמת שמבינים היטב שישראל זה לא המדינה צריך להתעסק איתה. זה מה שהימין מציע, ומי שרוצה את מה שאתה מציע, שיצביע לשמאל.
1: תגיד, מה אתה אומר, אפרופו כבר, אם אנחנו פה לקראת הבחירות, מי ינצח?
0: לא, יש לו שר הספורט, קודם כל יש דרבי. אתה שר הספורט, יש דרבי הערב, מי ינצח בדרבי?
2: קודם כל לגבי הדרבי, אני חייב לומר שאני לא אובייקטיבי, כולם יודעים שכבר לצערי זה נחשף, ניסיתי להסתיר את זה תוך כדי הקדנציה, שאני עד מכבי תל אביב, אז מה אני אעשה? אתם יודעים שאני לא אובייקטיבי. אבל לגבי הבחירות, תראו, תשמע, נדב, אני מניח שזה גם...
0: אני מתאר לעצמי שזה הוויכוח היחיד שיש לך עם שר המשפטים.
2: כן, אני ויריב לוין, רק בזה לא מסכימים, אני מסכים איתך. רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבסופו של יום, הבחירות האלה הן בחירות מאוד קשות, כי יש עדיין אנשים שחושבים שהאופציה של אייזנקוט, או ליברמן, או בנט, זו אופציה שהיא ימנית. ואנשים צריכים להבין שזו לא אופציית ימין, זו אופציית שמאל ודאית, עם ממשלה של יאיר גולן, שליט יחיד בה וקובע בה הכל, כלשון מוזניים, ומנסור אבס מהצד, מאגף עם התנועה האסלאמית, כשהם מביאים את סיגלוביץ' כגורם שמלבין את האפשרות שהם יהיו שרים בממשלה. ואם אתם חושבים שהדבר הזה הוא מובן לציבור, אני אומר הבוקר, לא, הוא לא מובן לציבור. אנשים בטוחים שאופציות אחרות שנמצאים היום במחנה השני,
1: אבל איך אתה רואה את המצב? איך אתה רואה את המצב? איפה לדעתך הגושים נמצאים?
2: אני חושב שהסקרים הם לא ברורים. אני אגיד לך את האמת. אני רואה סקר מצד אחד ומצד שני, ואתה לא יכול לדעת באמת מה המצב האמיתי.
0: אז יש לי שאלה אחרת אליך.
2: אני גם אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו, אני לא מאמין בסקר. אתם יודעים במה אני מאמין?
1: במה?
2: אני מאמין ביום הבחירות. מי שיביא את הבוחרים שלו להצבעה, הוא ינצח. בימין יש יותר אנשים מהשמאל היום בישראל. מי שיביא יותר מהציבור שלו לקלפי, הוא ימצא את הבחירות.
0: אני מסכים איתך באופן...
2: וכרגע אני חייב גם להגיד, בימין יש שעננות. בימין יש שעננות, בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו, ואני אומר לכל מי שהוא ימני...
1: בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו לאיזה צד?
2: לתשובת הימין. הימנים חושבים שניצחנו. ואני אומר לכם, חד משמעית, ממש ממש לא. כרגע השמאל בטירוף, יש טיסות שמגיעות מחוץ לארץ עם מצביעים כדי להביא אותם ארצה להצביע, והימין כרגע שענה לחלוטין. אני פה להיות זה עם האצבע על הספר ולהגיד, חבר'ה, הימין תתעוררו, תתעוררו ומהר.
0: אם אתה צריך להעריך מבין הגושים, לאחר שבשבוע שעבר נסגרו הרשימות, איזה גוש מסודר בצורה אפקטיבית יותר?
2: השמאל. השמאל ייחד את כל הרשימות. אין לו כמעט...
1: לא, יש לו את גנץ ויש לו את אנדל.
2: אנדל וזליחה, אתה לא... אני רואה שהם די קרובים לעבור. למרות שדרך אגב, אני לא יודע מה אנדל וזליחה יעשו. אחרי הבחירות זה אי אפשר לדעת, אבל אני רק אומר דבר אחד. לגבי הימין, הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור. זו השאלה.
0: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
1: מה צריך לעשות עם וינטר? בוא אני אעזור.
0: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
2: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
0: אז תקריא מהדף, נו.
2: זה, יון הבין אותי. בוא נמשיך.
1: טוב, לא, אין עדיין החלטה. אין עדיין החלטה. נתניהו צריך להחליט האם הוא הולך לו על הראש או לא הולך לו על הראש. טוב, בסדר, אז מה, היו הרבה תפילות.
0: זה היה שיעור מהמם בהלכות קמפיין, ובפרט הלכות קמפיין הליכוד. עד עכשיו היית כל כך ורבלי, כל כך ברור, כל כך בהיר, החל מהציון של הרבי נחמן, ועד לבגידתם של הבימאים, והנה פתאום נעלמו מילותיך, כי אוריך עדיין לא החליט מה להגיד.
2: אף פעם לא התיימרתי לומר שאני לא פוליטיקאי. אני פוליטיקאי, זה חלק גם מהמקצוע שלי והתפקיד שלי.
1: אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור, אתה נבחר ציבור.
2: לא, אמרתי, אני גם פוליטיקאי, אני לא... ברוך השם גם שליח ציבור, אבל גם פוליטיקאי.
1: כל השמאל עשה מהפוליטיקאים, בגלל שהם לא מנצחים בבחירות, אז כאילו זה משהו בזוי להיות פוליטיקאי. לא, זה נבחרי ציבור, זה אנשים שהציבור שלחו אותם לייצג אותם בפרלמנט.
2: נכון, ובוא אני אומר גם, בחינות רבה, מי שחושב שאפשר להצליח בעשייה ציבורית בלי יכולות פוליטיות, טועה? זה חלק מעניין.
0: אני מאחל לך עוגמת נפש ספורטיבית הערב, השר מיק זוהר.
1: והצלחה בבחירות.
0: ואני מאחל לך להמתין לתוצאות האמת.
2: בעזרת השם נאחל שנה טובה, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, ושתפילותינו יתקבלו ברצון.
1: אמן, יישר כוח, תודה, כל טוב. שלום ליניב פריזת, אביו של איתי פריזת, השם יקום דמו, שנהרג במלחמה.
3: היי.
1: שלום, בוקר טוב. טוב, היה לך אירוע קשה שבוע שעבר, או לפני שבועיים כבר, זה כבר, שנסעת ברכב, עשית איזושהי עבירת תנועה, ונעצרת באופן, איך נגיד, באופן אלים על ידי המשטרה. בוא תספר לנו מה קרה.
3: אני נסעתי עם אבא שלי, הייתי ברכב, בן 84, הגענו לצומת פקוף עם שתי נתיבים. הכביש בעצם היה כמו צוואר בקבוק שם, כי במשך קילומטר בכל אורך קיבוץ גלויות, הכביש בעצם היה מחולק לשלושה נתיבים, כשנתיב אחד היה חסום, עקב עבודות בכביש, לכל אורך הדרך, ובגלל העומס לא ראו שום סימונים בכבישים, ובכלל היה צריך להסתכל בכל אפשרות איכשהי שפשוט לא להיפגע בדרך כלשהי, והיה נתיב אחד שהוא ישר, והמזור הראשי גם הורה על ישר. ועברתי את הצומת, אז הסופרת אמרה לי לעצור בנתיב הנסיעה, שבעצם לא היה לי אפשרות אפילו לעצור במקום בטוח, כי היה שם מלא מכוניות שהם כנראה עצרו, ופשוט הפריעו גם אפילו לתנועה, אז אני לא ידעתי בכלל מה הולך שם. ביקשתי ממנה להסביר לי מה קורה, היא ביקשה ממני ראשון נהיגה ישר. חשבתי לה, למה בעצם את עוצרת אותי? היא אמרה לי, נסעת ישר ונתיב שצריך לפנות ממנו ימינה.
0: יניב, אבל תוך כמה זמן, עד כאן מה שאתה מתאר, הוא אירוע שגם אם הוא לא נעים, הוא קורא לכולנו פה ושם, כן? תוך כמה זמן זה הופך למעצר אלים?
3: זה מהרגע שאמרתי לה, אחרי שבעצם אמרתי לה, אני ברשותך רגע מצלם רגע את הצומת, רק את הצומת, לא את הפנים שלה, לא מצלם שום דבר, לא מקלל, לא מדבר, כלום. רק את הצומת מצלם, ואותו רגע היא אמרה לי, אם אתה מצלם את הצומת, תעצור במקום. אני הייתי שוטר צבאי בצבא, סיימתי צבא מלא, אמרתי לה באותו רגע, אני מצלם, ומה שאת צריכה לעשות תעשי, אני לא מתנגד לכלום. ובאותו רגע יקרה לי פשוט הזכויות, עצרה אותי, איפה לי את הטלפון מהכרטיסי השי, הכל אף על הרצפה.
0: אז זה שצילמת את הצומת שבו התרחש האירוע?
3: כן, רק את הצומת צילמתי. באותו רגע כנראה שהיא הבינה דבר אחד, ש... היא לא, מי שבעצם שם את המכמונת הזאת בצומת כזאת, ואני מסלם את הצומת ואת מה שהולך שם ואת המפגע, הם אומרים לי שאני מסכן את התנועה, ראיתי את זה בדוברות של המשטרה, ובעצם השוטרים, השוטרות, ארבע שוטרות, הם עשו שם מכמונת רצינית, הם לא רק סיכנו את כולם, הם סיכנו את התנועה, הם סיכנו אותי אפילו בעצירה שלי, הם פשוט סיכנו שם את כל העוברים ושבים וכולל מכוניות שעברו שם. ואני פשוט רציתי רק לצלם את הצומת.
1: אז מה קרה? אז מה קרה?
3: באותו רגע שרציתי לצלם את הצומת, היא החליטה לעשות לי מעצר אלים בצורה כזאת של... אני כאילו הפכתי להיות עבריין הכי גדול, או אפילו אני אקרא לזה טרוריסט באותו צומת. ופשוט הרמתי את הכרטיסים ואת הטלפון, ופשוט ארבע שוטרות נלחמות לעזוק אותי בזמן שאני מנסה להרים את הכרטיסים, במקום להגיד לי, אוקיי, תרים את הכרטיסים, אין בעיה, אנחנו ניקח אותך. לא, הם עפו את זה למשהו הרבה יותר רציני מזה.
0: אתה בזמן המעצר, אני לא, אתה יודע, זו סיטואציה נוראית, אבל בזמן המעצר...
3: אני לא מתנגד גם.
0: לא, אבל אתה מסביר להם רגע שנייה את הסיטואציה האישית שלך, או שזה משהו ש...
3: אני תוך כדי אמרתי להם איזה פעם אחת, אני לא ניצלתי אפילו את המומנטום הזה, כי אני בתור אזרח, אני רגיל להיות אזרח, אני לא רגיל להיות הורי שקול. אני השבוע הזה...
1: כן, גם באופן אמיתי לא צריך להתייחס ככה לאף אזרח, זה לא קשור אם הוא אהב שקול או לא אהב שקול.
0: נכון, נכון מאוד.
3: השבוע הזה זה שבוע מאוד קשה לי, כי בדיוק לפני שבוע, באלף בתשרי, ערב ראש השנה, היה לי את הסעודה של הבן שלי, שעשינו לו סעודה של 11 חודש, וזה השבוע... הכי קשה שהיה לי בחיים, ואותו דבר זה מה שעבר עליי, אני הלכתי לבית כנסת בשבת, ואני פשוט הרגשתי באותו רגע, הרגשה הכי חרה בעולם, כי אני מתגעגע לבן שלי, לא בשביל המשטרה ולא בשביל אף אחד, אף אחד לא יודע מה עובר לי בלב בכלל.
0: תראה, בגלל שיש לנו זמן מסוים להמשך השיחה הזאת, אז קודם כל נקריא את התגובה של המשטרה, שאומרת שזה תיעוד שמציג תמונה חלקית, ואחרי שביצעת את מה שביצעת, השוטרים הגיעו למקום, נדרשו להשתמש בכוח לצורך ביצוע המעצר, והאירוע בחקירה, אמרנו. עכשיו, אם כבר הזדמנת לשיחה, אז בוא תספר לנו על איתי. קודם כל, איך הוא נהרג ואיפה?
3: איתי נהרג בג'בליה, בזמן שהם כוח של גבעתי, פלחות גבעתי, עליו שרק מבנה של לפחות עם תוך חטופים, ובעצם מה שעשו שם כל הצבא שלנו, ניסו להגן על עם ישראל. תוך כדי שהם מחפשים וסורקים את המבנה, אז היה שם המטען שגרם לאיתי ועיר חנניה זכרונם לברכה להתפוצץ, עוד שניים להיפצע במצב קשה, ואנחנו נשארנו באותו רגע עם ידיעה שיש לנו ילד 2 מטר גבוה, מוצלח, מלאך, שהיה כל החיים שלו, לא היינו צריכים לעשות איתו שום דבר, הוא פשוט גידל את עצמו, היה 5 יחידות עילוי בכל דבר, ילד נחת לכולנו, ופשוט באותו רגע אנחנו הבנו שאנחנו לא נחבק אותו יותר, לא נראה אותו יותר, לא נדבר איתו יותר, וזה הדבר שהכי פגע, וזה הכי פוגע במשפחות שכולות, לא היה להם את היכולת להיפרד אפילו, שזה שונה ממישהו שכל אחד עובר שכול בחייו. אבל זה שונה, כי זה בא בהפתעה. ואיתי פשוט השאיר גם איזה אימפקט רציני, כי הוא ביקש 3 חודשים לפני שהוא נהרג, הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נגן על העורף. ילד בן 20 בא ואומר לאבא שלו, תעזוב את הכל, תשתמש בכל הקשרים שלך, תתחיל להגן על העורף, החיילים לא יכולים לבד. אז אני כבר הבנתי שיש פה איזה אירוע גדול שהבן שלי מכניס אותי, וזה מה שהכי כאב לי גם באירוע הזה, שהשוטר בעצם בא אליי מאחורה והעיף אותי והפיל אותי על הראש וקיבלתי בעיטות לראש. אני הגעתי פשוט למצב שאמרתי, רגע, הבן שלי, אנחנו שלחנו, עמדנו מאחוריו, שלחנו אותו להגן על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, למה שוטר שיש לו איזושהי עבודה, למה הוא עושה ליהודי ככה? זה לא מחבל. אני לא צריך ללכת עם תחתונים באמצע הרחוב, לזוג ברגליים ובידיים, על מה? על זה שצילמתי צומת.
1: תגיד, אתה היית אצלי בפטריוטים, נכון?
3: כן, הייתי אצלך, וזוכר שהעורך אבי צפוביץ' ביקש ממני באותו יום אפילו להגיע, כי נהרגו 5 חיילים. אבל יש לך יכולת לחזק, תבוא לחזק.
1: זהו, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל היה איזה משהו, איזה מפעל שעשית, או תגובה שלך, או משהו, שהיה כזה יוצא דופן בתפיסת עולם שלך. תזכיר לי מה, כי אני פשוט ראיינתי המון אנשים, ואני לא זוכר לפרטים. מה זה היה? על מה נסובה השיחה?
3: השיחה, אני הסברתי שכל מישהו שנפגע בנפש, וכל מי שנפגע מהשכול, וכל מישהו שבעצם קרה לו איזשהו משהו, הכל מכוון מלמעלה, הכל מסודר, אנחנו רק צריכים להסתכל על הטוב בכל דבר. לא צריכים ליפול לשום מקום. מצד שני, עוברים על עם ישראל דברים מאוד קשים, והעורף חייב להיות, זה בדיוק אחד הדברים האלה גם, העורף חייב להיות ערוך ומוכן, שכל אחד הוא חייל, של המדינה שלנו, וכל אחד צריך לעזור ביכולת שלו לעשות את המיטב בלעם ישראל, לא רק החיילים, שהם הולכים ונלחמים ומקריבים את הנפש שלהם, וההורים שלא ישנים בלילות, הם לא יודעים אם הילדים שלהם יחזרו, לא יחזרו, או איך יחזרו. אותו דבר, כל אחד במקצוע שלו צריך לעשות את הטוב ביותר, כי אף אחד לא יודע פה מי עומד מולו, אם זה אנשים שהם נפגעו בנפשם, כתוצאה מהמלחמה, אנשים שהם חלשים, וזה מה שהבן שלי עשה, הבן שלי הגן על חלשים כל החיים שלו, והרים כל בן אדם שהיה, כל חייל, כל ילד בבית ספר, כל אחד שהיה מנודה, פשוט עזר, וזה מה שאנחנו, זה בעיקרון זה מה שאנחנו עושים. מהרגע שהבן שלנו נהרג, אנחנו יצאנו מהשיבה שלנו אחרי שחיזקנו אלפים, והתחלנו ללכת לחזק, והלכנו לשיבות, והלכנו ללוויות, והלכנו ל... ועדות בכנסת בשביל לדבר ולבקש שיעזרו לנפגעי נפש, וטיפה יותר ממה שעוזרים היום. יש אפשרות לעשות טיפה יותר אם רק רוצים ומשקיעים יותר ב...
1: אז כרגע זה הדבר העיקרי שאתם עושים?
3: זה המשמעות שקיבלנו בחיים שלנו. אין לנו...
1: אתה גם עובד במקביל?
3: אני משתדל לנטרל את כל העבודה שלי בצורה כזאת שאני כבר לא יכול לעבוד, כי חוץ מזה שאנחנו עושים, ממשיכים את הצבא של הבן שלנו, המשפחה שלנו קרסה בזמן הזה, אבא שלי קרס, אמא שלי, אחיות, הילדים שלי, אשתי, אנחנו פשוט מנסים להרים את כולם. זה מה שמשפחה שכולה, אני הייתי בדיוק, יצאתי מרעיון בערוץ 12, ושמעתי שם איזשהו משפט, לא זוכר מי אמר את זה, משפחה שכולה לא יכולה להרגיש שמגיע להם הכל. אני אמרתי כאילו, אנחנו לא חטופים, משפחה שכולה של חייל שנהרג, זו משפחה שבכלל רק רוצה להרים את הראש מעל המים. אנחנו לא מנסים לעשות כלום, לא רוצים שום דבר. הדבר היחידי שאנחנו רוצים, רק דבר אחד, אנחנו רוצים להציל את כל מי שנמצא מסביבנו. לרוע מזלנו, אנחנו הגענו למצב שאנחנו מכירים הרבה אנשים שהם פשוט זקוקים להצלת חיים, כי הם גם הורים שכולים כמונו, וזה האנשים היחידים בדרך כלל.
1: אז מה מחזיק אותך? מה מחזיק אותך? מה נותן לך כוח?
3: אני נותן לי כוח שהבן שלי הוא נמצא למעלה, מסתכל עליי, ואני מרגיש שהוא נמצא לידי ואיתי, וכל דבר שאני עושה הוא בעצם למען הצדק, למען האמת ולמען עם ישראל, כמו שהמשפחה שלי עשו בגלות, שזה בעצם סיפור משפחתי שיש לנו, וכמו שאבא שלי עשה, שהוא היה בשליחות בדיוק במהפכה שהייתה באיראן, הוא היה מטעם אלעל, היה בשגרירות, ובדקה 90 הוציא אותו מהמדינה. אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים למען המדינה. וכל אזרח צריך לעשות למען המדינה מה שהוא יכול, כולל המשטרה שלהם יש את החוק, פרשת ניצבים, היא מספרת בדיוק גם על השוטרים. כולכם ניצבים, כולל השוטרים, השוטרים צריכים לשמור על החוק, לא צריכים להפר איזה שהם חוקים, במיוחד לא להגל פינות, במיוחד גם לא לסלף דברי אמת שקרו, כי יש פה הכל מצולם.
1: מה אתה אומר לקראת הבחירות, באיזה מצב אנחנו נמצאים כעם?
3: אני חושב שלקראת הבחירות אנחנו נצטרך טוב טוב לעשות חשבון נפש, דבר ראשון המנהיגים, ודבר שני האזרחים, להבין שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ולתקן זה אומר שכל אחד ייקח על עצמו, לא להגיד שנהיה ראויים, ולא להגיד השם יקום דמו, אלא להגיד כל אחד יש לו את היכולת לעשות משהו אחד, שהוא בעצם להתחיל להיות יותר דובר אמת עם עצמו, ולהתחיל יותר להיות צודק עם הצדק, וללכת ולהוכיח, כמו שכתוב בתורה, הוכח תוכח את עמיתך, להוכיח, כל אחד צריך להוכיח את מי שלא משנה, גם אם יקרה לו את מה שקרה לי, אני יכול להגיד לך שזה לא הזיז לי בכלל, כי בסופו של דבר,
4: אתה מדבר על מה שקרה עם המשטרה.
3: הרבה יותר גרועות, ואני ברגע שאני לוחם על צדק, זה נקודת אור אחת שבן אדם יכול להתעורר בבוקר, ולהגיד שום דבר לא יכול לפגוע בי, כי אני עשיתי משהו שהוא עושה נחת לקדוש ברוך הוא.
1: יפה. יניב פריזת, אבא של איתי, שם יקום דמו, שנפל במלחמה. תודה רבה שדיברת איתנו, שתהיה לך שנה טובה, ושיהיו לך בשורות טובות בעזרת השם.
3: אמן, תודה לכל הצופים של 103 FM, ולך, ושנה טובה, מבורכת, בשורות טובות, ושנזכה לתקופה יותר רגועה ומסעממת.
1: בעזרת השם. והנה באמת, איך אומרים, בפרוס עלינו השנה החדשה, נאחל לכולנו שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה, וכל אחד ברמה האישית שיתקיים מה שהוא רוצה, ושגם כאומה וכעם נדע לצלוח את התקופה הזאת בלי משברים גדולים מדי, כן, וללמוד מההיסטוריה שלנו, ולקבל את בחירת העם ואת רצון העם, ושיהיו בחירות טובות לכולנו. אז הנה משהו אופטימי, כן, לתחילת השנה הזאת. בבקשה, זריחה.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ', איציק אהרון וגלי זר אביב שהיו אחראים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיית בלוק ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', תודה לנדב פרי שחתך, תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם כאמור שנה טובה בעזרת השם, גמר חתימה טובה, שנשמע בשורות טובות, אמן, קח אותי לזריחה בבקשה, תודה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ליד ב-103 FM. הבוקר טוב עם ליאת רון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון. במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך דיווחה העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
4: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
3: סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובעות בו. בישראל ינסו, באיחור, לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני, ירון אברהם.
5: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
3: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון מזה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
9: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם ליאת רון.
10: בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שלישי, 15 בספטמבר 2026, ד' בתשרי תשפז. הכותרות הבוקר, כותרת הראשית במעריב, הסקר הסודי ששכנע את נתניהו לרסק את אופר וינטר, התקווה של קפלן, אחרי שבועות של התלבטות, נתניהו הכריע לצאת למתקפה על אופר וינטר בליכוד, יציגו אותו כסכנה לגוש הימין, למרות שבסקרים הוא עדיין עובר את אחוז החסימה. זו ידיעה של אנה ברסקי. ובוואלה הבוקר הכותרת הראשית גם אותו נושא בדיוק, מלחמה מימין. נתניהו תוקף את וינטר והוא נערך להשיב אש. המאבק בין הליכוד לעמך ישראל מחריף, כך בוואלה, אבי סולמון. מפלגת השלטון ממשיכה להזהיר כי הצבעה לאופר וינטר עלולה להפיל קולות לימין, אף שבשורת סקרים הוא עובר את אחוז החסימה. הערב צפוי וינטר להשיב בכנס מפלגתו, לא בכנס אומרים, כן? לא נהיה ילדי כפות של אף אחד, כך וינטר. תחזית מזג האוויר הבוקר, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורה תהיה מעט גבוהה מהממוצע לתקופה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 72%. בצהריים הטמפרטורה 30 מעלות והלחות 57%. איתי בצוות הבוקר, העורכת ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, ואנחנו מתחילים.

אנחנו פותחים בכותרות העיתונים, עם הכותרות של האתרים עסקו במלחמה מימין, הכותרות של העיתונים מתמקדות בנאזה, נזק אגבי, אותו סרט שמעורר מחלוקת מאוד קשה כאן ובעולם. הרמטכ"ל נגד נאזה, כך במעריב, עלילת דם שקרית, צה"ל והדרג המדיני פתחו במתקפה נגד הסרט המייחס לצבא הרג מכוון וחסר פרופורציות של אזרחים בלתי מעורבים ברצועת עזה. בירושלים עובדים על קמפיין הסברה בינלאומי נגדי, קריאות לבטל את אזרחותם של שני היוצרים הישראלים, וגם עימות פוליטי בכותרת הגג על תקציב הביטחון.

במערכת הביטחון דורשים הדרג, אנחנו נחזור לעיתונים, כן? שלא, תחשבו שלא, חלילה. במערכת הביטחון דורשים מהדרג המדיני לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטרם הוא עברו. מקורות ששוחחו עם כאן חדשות אמרו שהכסף תקוע בהמתנה לאישור ועדת הכספים, ולמעשה לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. על רקע הדברים, התעשיות הביטחוניות מדווחות על חוב של מיליארדים של משרד הביטחון אליהם, מה שעלול להשפיע על קווי הייצור והפעילות שלהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד קיימו אתמול פגישת עדכון ביטחוני, שבה ביקש נתניהו לשכנע את לפיד לפתוח את חוק התקציב ולתמוך פוליטית בשינויים תקציביים משמעותיים שאינם יכולים לעבור ללא תיקון חקיקה מפורש. לטענת נתניהו, המהלך מחייב את כינוס מליאת הכנסת לצורך אישור השינויים, למרות שהמדינה נמצאת כעת בתקופת בחירות. לפיד השיב כי הוא תומך בהצעה, אבל המקור התקציבי לכך לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: וטוענים כי הפגיעה לא תגיע גם לפעילות השוטפת. בין היתר, תעשיות ביטחוניות יאלצו לסגור או לצמצם קווי ייצור של חימושים ומערכות נשק, ובשלב הבא, לפטר עובדים בתעשיות הביטחוניות הבינוניות והקטנות. בתחום המבצעי, צה"ל התקשה לשלם שכירות למאגרי נתונים דיגיטליים עבור אמ"ן ואגף התקשוב, תתעכב הקמת מוצבים, הצבת רכיבי ביטחון במוצבים קיימים ובעומק שטחי אויב, וידרש קיצוץ חד בהיקף חיילי המילואים. יש עוד ועוד בעיות שמעלה הצבא, ומצד שני, התייעלות כפי שדורש האוצר, לצערנו אין שם. בואו נראה לאן זה יגיע.

סעודיה וישראל ניהלו מגעים בתיווך פיקוד המרכז האמריקני במטרה לסייע לסעודים להגן על עצמם מפני צבא החות'ים באמצעות מודיעין, כך טוענים גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון. צבא החות'ים החריף את ההתקפות שלו על המשטר הסעודי בשבוע האחרון, בין היתר באמצעות התקפת רחפנים על צינורות נפט ומתקני שאיבה, וכן תקפו אזרחים סעודים ששהו במסגד ובמבנים סמוכים לא הרחק מגבול תימן. במקביל, הצבא החות'י השתלט על מספרים בעלי מיקום אסטרטגי לאורך ים סוף, ואסר על כלי שיט סעודים לעבור במצר באב אל מנדב, וכך הפעיל מצור כלכלי ומדיני על סעודיה. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות, כי אם לא תוקם קואליציה בינלאומית שתפעל נגד האיום החות'י, עלולה להתחולל אנרכיה באחד מנתיבי השיט המרכזיים בעולם. בשלב הזה, רק נאמר, בישראל נוטים שלא להתערב בעימות בין החות'ים לסעודיה, ובמקביל החלו בשיחות בנושא עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית.

סרט נזה ממשיך לעורר שרה בישראל, ובמשרד התרבות נערכים משפטית לשלילת תקציבים ממוסדות בתמיכת המשרד שישדרו את הסרט בארץ. המהלך הסתמך על חוק הנכבה הקיים והתבצע בתיאום ממשרד האוצר. השר זוהר לא היה היחיד שגינה את הסרט. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים דיון בהול עם סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, הפרקליט הראשי, הצבאי הראשי, מפקד חיל האוויר, מפקד 8200, דובר צה"ל ומפקדים נוספים. לאחר הדיון טען, על פי הפרסומים עד כה, זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל, ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות, והאשמות שקריות וחמורות נגד החיילים והמפקדים. זמיר הורה להקים צוות רב ארגוני ורב תחומי לגיבוש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צהל וחייליו, וכן לבחון את היבטי ביטחון המידע והמעורבים האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים ששימשו להפקת הסרט. אתמול, אחר הצהריים, קרא דובר צהל אפי דפרין ליוצרים יובל אברהם ורחל שור לאפשר לנציגי צהל לצפות בסרט המלא כדי שנוכל להתייחס עניינית לטענות. ראוי שהדיון יתנהל על בסיס עובדות ולא על הכפשות ומצגי שווא שקריים. אני חייבת לומר לכם שאתמול נערכה הקרנה סודית של הסרט בתל אביב, עד כדי כך הוא סודי. בתוך כך, יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו אתמול על עצומה התומכת ביוצרי הסרט על רקע הסערה הציבורית והקריאות

חברי ממשלה לשלול את אזרחותם הישראלית. אנו יוצרות ויוצרי קולנוע קוראים לכל מי שעדיין נלחם על חופש הביטוי והיצירה להצטרף בהבעת תמיכה וסולידריות ברחל שור ויובל אברהם. 103 FM הכותרות.

0: כותרות הבוקר. במערכת הביטחון דורשים מהדרג המדיני להעביר עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו וטרם הועברו, מזהירים מפגיעה בתעשיות הביטחוניות ובפעילות מבצעית שוטפת של צהל. ראש הממשלה נתניהו ביקש שמש מיושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לתמוך בחקיקה שתאפשר שינויי תקציב משמעותיים, אך לפיד סירב ואמר, בטלו את הכספים הקואליציונים המושחתים ונתמוך בהצעה גם בכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה להקים צוות רב ארגוני שיגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צהל וחייליו, זאת בעקבות הסרט נאזה. דובר צהל אפי דפרין פנה אתמול ליוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור וביקש לאפשר לנציגי צהל לצפות בו כדי להתייחס עניינית לטענות. מפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה לפסילת מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת בשל פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות. עוצמה יהודית הגיבה בבקשה דומה וטענה כי מדובר במפלגה אנטישמית ואנטי-ישראלית. ומכבי תל אביב ניצחה 1-4 את הפועל תל אביב בדרבי במסגרת המחזור הרביעי בליגה ובליגת העל כמובן. עד כאן הכותרות. נמשיך.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: כן, אנחנו לזה. אנחנו כמה ציוצים מהטוויטר הבוקר, עמנואל רוזן, נתניהו והכבשים רוצים שנדבר עד אור הבוקר על סרט. אנחנו רוצים לדבר על המציאות, מה שכמובן פחות נוח לו. חגי סגל, מקור ראשון, חבל שתקציב הביטחון 26 לא הוגדל בעוד מועד, אך אפילו אם נתניהו ירצה מאוד, הוא לא יוכל לבטל כעת את הכספים הקואליציונים, כדרישת לפיד ואיזנקוט, מה גם שהכספים האלה קטנים ביחס לצורכי מערכת הביטחון. אופוזיציה ממלכתית באמת הייתה מתפשרת בנדון, וזה היה משתלם לה פוליטית. אני חושבת שזה מה שציפו בליכוד שיקרה, אפס... יאיר לפיד החליט לעשות שרירים.

אנחנו עכשיו לידיעות אחרונות. תמר טרבלסי חדד מפרסמת מבחן מעמדי. בעולם אידיאלי לכל ילד היה שוויון הזדמנויות מלא בקבלה למסלול מכוננים. אבל דוח חדש של מרכז המחקר בכנסת מצא כי, תנחשו, מי, כן, בנים מאזור תל אביב ומאזור המרכז, להם יש סיכוי גבוה יותר להתקבל לתוכנית הנחשקת. קורסי הכנה לעשירים בלבד, נגישות תחבורתית דלה והיעדר דגש בחינוך בפריפריה, מקטינים את הסיכויים של ילדי הדרום והצפון להנות מהתוכנית הזאת. המומחיות לחינוך שמתראיינות כאן אומרות התפקיד של בתי הספר ומערכת החינוך הוא להגביר את המודעות של הורים ליכולות של ילדיהם. כן, יש פה בעיה קשה, כן, למשל, כן, המכוננים בכיתה ב' שהומלצו למסגרות המיוחדות האלה, אז באשכולות הגבוהים הסוציו-אקונומיים 5.3%, ובאשכולות הנמוכים 1.3%. אנחנו לעוד כתבה בענייני חינוך, שממשיכה בעצם, לא, זה לא חינוך, אבל בענייני פריפריה, אם נהיה יותר ממוקדים, כן? כאן ראינו שבפריפריה אין נגישות לתוכניות המכוננים, אז בפריפריה גם אין נגישות לרפואה. זה דבר שאנחנו יודעים, מחסור בשירותי רפואה מתקדמים, נחיתות תחבורתית, דיברנו על זה קודם, וקרבה למפגעים סביבתיים הם בין הגורמים לאי השוויון בין תושבי הצפון והדרום לאלה שגרים במרכז. כתבה של רן רזניק בישראל היום. למרות שורה של המלצות ומחקרים, בישראל עדיין אין תוכנית לאומית סדורה לצמצום הפערים האלה. אני חייבת לומר שבדרום המצב טוב יותר מאשר בצפון, עניין של לובי חזק שיש שם לעומת לובי חלשלוש בצפון.

כן, בוא נדבר על תאילנד, בסדר? זה שהישראלים בתאילנד, זה שהישראלים מתנהגים בצורה מבישה, אנחנו יודעים. זאת אומרת, עושים לנו בושות בכל דבר ועניין. אז הנה, עכשיו זה הגיע לתאילנד, יעד חביב מאוד על ישראלים, זול, רחוק. אז יום לפני החג, עמדה לה שגרירת ישראל בתאילנד, דוקטור אלונה פישר קם, במשרד בבנקוק, כך מתאר איתמר אייכנר בידיעות אחרונות, וצפתה לה מהחלון, ובמקום לראות אגוזי קוקוס ומסאז'ים על הים, היא ראתה מאות מפגינים שהגיעו למחות נגד התיירים הישראלים במדינה, ועל הדרך, אם אפשר, גם קצת הפיצו מסרים אנטישמיים. על רקע הסקר שמראה ש77% מהתאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד ישראלים, והיא נאלצת, השגרירה שלנו, להדוף ולנסות לדבר לליבם של התאילנדים שירצו אותנו. עכשיו, אני לא באמת אוהבת ישראלים מאוד, בעד מדינת ישראל, אבל הלו, אין מה לעשות, ההתנהגות שלנו בסוף עולה לנו בסדעה, ואומרת השגרירה, דוקטור אלונה פישר קם, לאיתמר אייכנר, יש גם פייק ניוז, אבל הבעיה עם הודעה היא אמיתית. רוצים לראות ישראלים בתאילנד, אבל רוצים לראות אותם שומרי חוק, ולא נותנים רייסים עם אופנועים בכל מיני מקומות שמסכנים חיי אדם, למשל. דוקטור פישר קם מספרת שאם בהתחלה נשאלה על ידי עיתונאים התאילנדים על התנהגות התיירים הישראלים והעברות שהם מבצעים בכל מה שקשור לרכישת קרקעות ופתיחת עסקים לא חוקיים, מאז ההפגנה הדברים השתנו, זאת הייתה הפגנה רגועה יחסית, 500 איש תאילנדים, אבל התמונות משם היו קשות, השלטים שהחזיקו המפגינים מאוד בלטו. בשלב הזה השאלות התחלפו להאם אנחנו חושבים שיש קשר בין הסכסוך במזרח התיכון לבין ההתנגדות לישראלים כאן, ובבליץ הרעיונות שנתנה היא אומרת שברעיונות האחרונים התחלתי גם להישאל על אנטישמיות, שזה משהו חדש ולא מוכר בתאילנד. אז בפעם הבאה שאתם, בפעם הבאה, לא, כן, בפעם הבאה שאתם, אני היום כל הזמן עם בגד כיפת, בפעם הבאה שאתם מטיילים בתאילנד, לא יודעת, תשתדלו קצת יותר.

כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכה מיליון פעם כבר, כן, רציתי להגיד שנית, אבל זה לא שנית. הוא דחה אמש את הקריאות החריגות בסוף השבוע של בכירים בעולם הבינה המלאכותית, להטיל הגבלות על הפיתוח המועט של AI, על מנת לוודא שבני אדם יוכלו להמשיך לשלוט במערכות האלה, ולהימנע מפגיעה אנושה שלהם בכלכלה העולמית. מזכירה לכם שהוא גם נגד הטענות למשבר אקלים, כי אין. אוקיי? אין. בשלושה פוסטים שפרסם אתמול ברשת החברתית שבבעלותו, טען טראמפ שאין ממש באזהרות, וכינה אותן קונספירציה חולנית. לא פחות, הוא הוסיף, כי אסור שהגבלות על פיתוח אמצעי בינה מלאכותית יפגעו במטרה החשובה של שמירה על עליונות אמריקאית במרוץ מול סין בתחום, כי זה מה שחשוב. הפיקוח היחיד או מנגנוני ההגנה היחידים שה-AI זקוק להם, הכריז הנשיא, הם נשיא חזק וחכם. מה אכפת לנו מה-AI? אכפת לנו מהנשיא. עם IQ גבוה, ולארצות הברית כבר יש נשיא כזה ובגדול. זהו, כתב בפוסט הראשון שלו, כבר יש לנו סמכויות פליליות ורגולטוריות אדירות על חברות הללו. מנהלת קונספירציה חולנית נגד ה-AI ומרכזי דאטה, והיחידים שמרוצים מהם הם הסינים. לכל חובבי תיאוריית הקונספירציה, הבוגדים והמדליפים, היזהרו, וזה לא נגמר פה. אנחנו נותן לכם עוד פוסט קטן שיהיה לכם קצת טראמפ לבוקר. הסיבה היחידה להתפרצות נגד ה-AI, אומר טראמפ, ומרכזי הדאטה היא שארצות הברית מובילה, ובפער גדול על פני כל מדינה אחרת, אל תהרגו את התרנגולת שמטילה ביצי זהב, והוא סיים הטענה שהיה השתלט על העולם, ישמיט האנושות, וכל שאר הדברים הרעים האלה היא הונאה. אני מתה עליו, אבל בוא נגיד, על טראמפ אני מתכוונת, אבל בוא נגיד שלא יודעת ככה, קצת שהוא נמצא שם ברשות ארצות הברית, ומשפיע על החיים של כולנו, לא כל כך בטוח.

אנחנו לטקס האמי, בתיאטרון הפיקוק בלוס אנג'לס, התקיים הלילה טקס פרסי האמי ה-78, הטקס החשוב ביותר בשנה בתעשיית הטלוויזיה האמריקאית. השחקנית ג'יין סמארט זכתה בפרס השחקנית הראשית בסדרה הקומית על תפקידה בסדרה הקס, אחלה סדרה, אם לא ראיתם, רוצו. סמארט עשתה היסטוריה כשזכתה בפרס על תפקידה בכל 5 העונות של הקס, שהגיעה לסיומה המצער, אני חייבת לומר, בחודש מאי. זמן קצר לאחר מכן הצטרפה למועדון שמונת הפרסים גם השחקנית אליסון ג'ני, שכתבה את פרס השחקנית, שחקנית המשנה, על תפקידה בדרמה הדיפלומטית. גם סדרה מעולה. בפרס השחקנית הראשית בסדרה דרמה זכתה ריי סיהון על תפקידה בסדרה פלוריבוס, בקטגוריה המקבילה זכה השחקן נועה ויילי על תפקידו בדרמה הרפואית, The Pit. גם השחקן הוולשי, מתיו ריס, עשה עליי להיסטוריה כשהפך לשחקן הראשון שזכה בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד. ריס זכה בפרס על תפקידו בסדרת האימה הקומית מפרץ האלמנות של אפל טיווי, ובמיני סדרה ששמה החיה שבתוכי של נטפליקס. היום תוכלו לראות את הטקס בטלוויזיה הקרובה לביתכם.

כן, אנחנו משמיעים את גלי עטרי המדהימה, במלאת 40 שנה לאלבומה האלמותי, אני חייבת לומר, אמצע ספטמבר, שחוגג 40 שנים, 40 שנים. תהנו מהצלילים האלה.

0: כן, אנחנו עכשיו לשעה 6:30, כן, זה מאוד מאוד חשוב לדעת. אני אגיד לכם, מהי תחזית מזג האוויר? מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 72%, ובצהריים הטמפרטורה 30% והלחות 57%. עדיין להתלבש קצר וקליל. אנחנו לכותרת הראשית בוואלה. מלחמה מימין, נתניהו תוקף את וינטר והוא נערך להשיב אש. זו כותרת של אבי סולומון. המאבק בין הליכוד לעמך ישראל מחריף. במפלגת השלטון ממשיכים להזהיר כי הצבעה לאופר וינטר עלולה להפיל קולות לימין, אף שבשורת סקרים הוא עובר את אחוז החסימה. ערב צפוי וינטר להשיב בכנס מפלגתו, לא נהיה ילדי כפות של אף אחד. הכותרת במעריב, כותרת של אבי אשכנזי, חלון הזדמנויות מיוחד. לא רק המנהרות, השמדת המבצר של איראן הניקה לישראל מתנה של פעם בדור. תחקיר מוצב פנה, מוצב פגע, סליחה, חושף לוחמים שנלחמו בלי ציוד ותחמושת כמעט 3 שנים אחרי. צהל שוב מניף דגלים אדומים, הפעם על מחסור בכסף, חלפים וכלים. הלקח משבעה באוקטובר עדיין לא נלמד. אנחנו לכותרת של ויינט, ויינט מתמקדים ב-AI, הקרב על ה-AI מסלים, טראמפ תוקף את דורשי ההגבלות, בוגדים, זו קונספירציה חולנית, ואני הנשיא הכי הכי טוב בטבל, לא צריך AI. ישראל היום, הכותרת הראשית, ארצות הברית וסעודיה, נערכות לשינוי במצר הורמוז מול האיום החות'י, זו כותרת של דני זקן. אנחנו עוברים לארץ. בצהל, כך יניב קובוביץ', בצהל המליצו לדרג המדיני להימנע מתקיפה יזומה נגד החות'ים, בדיונים שנערכו בעקבות השתלטות החות'ים על באב אל מנדב, המליצו בצבא להתמקד בפעילות מדינית ובניסיון ליצור קואליציה בינלאומית ואזורית, בד בבד נמשכת ההיערכות לפעולה ישירה של החות'ים נגד ישראל. אנחנו ל-N12. המלכות של נתניהו מול וינטר והאימור של גוש השינוי. נפילת גנץ, הדשדוש של בן גביר וסכנת אחוז החסימה. מפת הסקר שמסרטטת מחדש את יחסי הכוחות במערכת הפוליטית. ובמקו, הבוקר הכותרת הראשית, מתקרבים הבחירות, הליכוד וישר נחלשות. ובנט שוב מוביל לנתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. אייזנקוט מגדיל את הפער, ושלוש מפלגות קרובות להישאר אל מחוץ לכנסת. כן, מעניין אותי מה התוצאות בסקר הזה. אנחנו לא נשאר את מאזיננו במתח, נכון? אז בואו נראה, רגע, אוקיי, אז הנה, 23 מנדטים לאייזנקוט, הליכוד 20, ביחד 13 מנדטים, עמך ישראל 4 מנדטים, וגם המילואימניקים ויועז הנדל עוברים, ורעם בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' 4 מנדטים. כן, אנחנו לכותרות העיתונים, את הכותרת של מעריב כבר קראתי, אבל אני אחזור עליה בקצרה, רמטכ"ל נגד נאז"א, עלילת דם שקרית, זו הכותרת הראשית, ועוד שתי דעות שנוספות לזה. ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, מחדל ההסברה במשרד החוץ ידעו כבר לפני חודש, על השתתפות הסרט בפסטיבל, וכהרגלנו לא נערכנו. הרמטכ"ל יוצא נגד יוצרי הסרט נאז"א, זו הכותרת הראשית, עלילת דם. רב אלוף זמיר תוקף בחריפות את הסרט שעורר סערה, והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו. האשמות שקריות וחמורות אמר. לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה, ובצבא בודקים האם דלף מ-8200 מידע חסוי, ואני כל פעם שואלת את עצמי, איך מדינת ישראל מגיעה לרגע האחרון, לזמן פציעות, ואז נזכרת שהיא צריכה לעשות משהו. באמת, בכל דבר ועניין. הכותרת הראשית של הארץ. במקום שמדינות המפרץ התאחדו מול איראן, היא העמיקה עוד את הפיצול ביניהם. זו כותרת של צבי בראל, וגם הכותרת שקראנו קודם, בצהל המליצו לדרג המדיני, כך בארץ, להימנע מתקיפה יזומה של החות'ים. אנחנו לישראל היום. הכותרת הראשית, גם היא עוסקת בנאזה, דרישה מתוך 8200 לגלות מי העידו בסרט. מאות אנשי מילואים מיחידת המודיעין חתמו על עצומה בקריאה למפקדיהם לבדוק אם במרוענים לסרט שמחולל סערה אכן יש חיילים מביניהם. פגעו בשם הטוב של היחידה ובערכיה, כך לילך שובל בישראל היום, מעניין מאוד. רב אלוף זמיר הורה לפתוח בצעדים משפטיים נגד יוצרי הסרט הישראלים ונגד משתתפיו, ולבדוק את ההדלפות. איי, איי, איי. אפשר היה למנוע את כל זה עם מעט יותר תשומת לב. אנחנו לעיתונים הכלכליים הבוקר. כלכליסט, הכותרת הראשית, המותג הוותיק אלטשולר שחם ימחק. שחם התקשה, אלטשולר חתם מרחוק, כך נרקמה העסקה מאחורי הקלעים. זו ידיעה של גולן חזני. השלמת העסקה למחירת בית ההשקעות לווישור תיתכן כבר השבוע, עוד לפני יום הכיפורים. העסקה נולדה לאחר שהמגעים למיזוג הפעילות הפרטית עם הגמל נכשלו, ועיר לוינשטיין יצא לחפש בשקט שותף חדש. ההכרעה למכור לאמיל וינשל וצבי ברק נפלה לפני שבועיים. ובדמרקר הכותרת הראשית הבוקר, רגע לבחירות, תוכנית קיצונית לצמצום החיסכון לפנסיה. זו הצעה של המועצה הלאומית לכלכלה שבראשה עומד פרופסור אבי שמחון שמקורב לנתניהו. היא מציעה לאפשר לעובדים עד גיל 40 לבטל את חלקם בהפרשה לפנסיה. אגב, דבר מסוכן ביותר בעיניי. צריך לחסוך כשעובדים ומרוויחים היטב לפנסיה, ולא כשמתחילים אולי לרדת בשכר. בכלל, פנסיה זה דבר שלא נוגעים בו. לפי המועצה הלאומית לכלכלה, המהלך יגדיל את שכר הנטו בעוד 500 שקלים בממוצע, בעוד הפגיעה בקצבאות תהיה מתונה. התוכנית, כך מרב ארלוזורוב בדמרקר, מתעלמת מהגידול בתוחלת החיים ובהוצאות הסיעוד, באוצר מזהירים ממהלכים נמהרים. אנחנו לגלובס באתר, מאופר ינאי עד דנה עזריאלי, מה קורה למניה כשבעל השליטה מפשיר שרבולים והופך למנכ״ל? שורה של בעלים בחברות ציבוריות הזיזו את המנכ״ל השכיר ולקחו את התפקיד על עצמם, בדרך כלל בסיטואציה משברית. מומחים מזהים יתרון אדיר אצל מי שמכירים את הקרביים של החברה, וגם בעלי המניות יוצאים לרוב נזכרים. מנגד, יש מי שמזהירים מפני שחיקה בממשל התאגידי, כשאין מי שמסוגל להגיד למנכ״לי בעלים שהוא טועה. מאוד מאוד מעניין. אנחנו לאתר של כלכליסט, הוא מדווח על כך שמניות ה-AI ננעלו בירידות בוול סטריט, פאלו אלטו זינקה ב-13%, כן, אחרי הקריאה של בחירי הבינה המלאכותית, מרוול איבדה 7%, אינטל 5.5%, ועוד ועוד. זה לא רק בגלל הקריאה של בחירי התוכנה, בוא נגיד שגם לטראמפ יש איזושהי נגיעה לכך. כן, עד כאן הכותרות הכלכליות שלנו.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

כן, אנחנו לפוליטיקה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, עובד בימים אלה על תוכנית למניעת עריקות מהמפלגה, במקרה של הקמת ממשלה בהימנעות של המפלגות הערביות. כך פורסם במהדורה המרכזית בחדשות 12. המהלך המסתמן הוא דו שלבי. השלב הראשון הוא קוד אתי, שבו התחייבו חברי הכנסת לפעול לפי משמעת סיעתית, ומי שלא יוכל לעשות זאת, לפי צו מצפונו, יתפטר מהכנסת. איזנקוט אמר במסגרת פגישות עם מועמדים במפלגה, כי כאשר הוא לא היה שלם עם צעדים שהמפלגה שלו עשתה, הוא החזיר את המנדט והתפטר מהכנסת. הוא הבהיר כי הוא מצפה מהמועמדים במפלגתו שיפעלו באותו אופן במקרה הצורך. באותן שיחות, גם הבהיר איזנקוט שלא הקים ממשלה אחרת, וכי אם לא יגיעו ל-61, הוא יפעל לפי מתווה איזנקוט שבו יקימו ממשלת מיעוט ציונית, תוך הימנעות המפלגות הערביות, מבלי שיתקיים איתם מסע ומתן קואליציוני. אני לא יודעת עד כמה אפשר יהיה למנוע עריקות באופן חוקי מהמפלגה, למרות רצונו האז של איזנקוט שזה יקרה. נוסיף רק שוועדת השרים לענייני הבטחת שבק צפויה להתכנס מחר כדי לדון בהבטחת השבק לאיזנקוט, אחרי שהוועדה הציבורית אישרה ברוב קולות את הבטחתו. זה לפי מידע שהגיע לידי חדשות 13.

המשטרה החליטה לקצר את קורס הקצינים שלה משבעה חודשים וחצי לחמישה, ולהוריד את רף ההשכלה של הצוערים באופן שלא ידרוש מהם להשלים תואר ראשון בסיומו. לארץ נודע כי את ההחלטה קיבלו לפני כמה שבועות המפכ"ל דני לוי וראשי אגף כוח אדם במשטרה, וזאת בעקבות מחסור חמור בשוטרים והצורך בקצינים בתחנות וביחידות, כי זה יופי של שיטה. אנחנו לא מעלים את הרף, אלא אנחנו מנמיכים אותו עד מבטלים אותו. במשטרה בונים תוכנית שתחייב קצינים להשלים את התואר כדי להתקדם בסולם הדרגות. מתי הם יעשו את זה? לא ברור. התוכנית תוצג לשר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, והיא צפויה לקבל את אישור משרדו. ההחלטה עתידה להיכנס לתוקף כבר בקורס הקרוב שיחל בדצמבר. קיצור הקורס צפוי לפגוע בלמידת תחומים מרכזיים במשטרה, בהם סיור, חקירות ובילוש. אין שוטרים חד וחלק, וזה כל האירוע אומר מקור במשטרה, חייבים אותם בשטח, ולכן ממהרים לקצר קורסים, ואני שוב מאחלת לכולנו בהצלחה, שנמשיך להתפלל למעט ביטחון אישי. 103 FM, הכותרות.

0: אנחנו לכותרות. במערכת הביטחון דורשים מהדרג המדיני להעביר עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו ושטרם הועברו, מזהירים מפגיעה בתעשיות הביטחוניות ובפעילות המבצעית השוטפת של צה"ל. ראש הממשלה נתניהו ביקש מיור האופוזיציה יאיר לפיד לתמוך בחקיקה שתאפשר שינוי תקציב משמעותי, אבל לפיד סירב ואמר בטלו את הכספים הקואליציוניים המושחתים ונתמוך בהצעה גם בכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה להקים צוות רב ארגוני שיגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, זאת בעקבות הסרט נאזה. דובר צה"ל אפי דפרין פנה אתמול ליוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור וביקש לאפשר לנציגי צה"ל לצפות בו כדי להתייחס עניינית לטענות. מבקר משרד ההגנה האמריקאי קבע בדוח ראשון על המלחמה באיראן כי הלחימה יצרה מחסור בחימושים וצוואר בקבוק בשרשרת האספקה, כך דווח ברשת NBC. מדובר באישור רשמי ראשון מהממשל למחסור, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הקסט הכחישו דיווחים בנושא. מפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה לפסילת מפלגת עוצמה יהודית בהתמודדות לכנסת בשל פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות. עוצמה יהודית הגיבה בבקשה דומה וטענה כי מדובר במפלגה אנטישמית ואנטי-ישראלית. וספורט לסיום, מכבי תל אביב ניצחה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: ציוצים. אומר נחמני, פרשת כוח 100 הוכיחה שמדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם חיילים שמואשמים בעבירות חמורות. לכן, אל תתפלו שגורמים שאינם ממלכתיים כמו יוצרי קולנוע ועיתונאים, חוקרים ומוציאים את הדברים בעצמם. הסרט נאזה הוא תוצאה בין היתר של פרשת כוח 100. לא יודעת, לא לגמרי מתחברת, אבל בסדר. עידן ארץ מגלובס, בואו נדבר על שקר עודפי התקציב. אדם רגיל ששומע דבר כזה מדמיין שיש עכשיו ערימה של כסף חסרת שימוש, רק מחפשים מה לעשות איתה. ואז אפשר להבין למה לשפוך כסף על מי שהממשלה חפצה בעיקרו, אבל לא רק שזה לא נכון, ההפך הוא הנכון.

אנחנו לעינב צנגאוקר, לראשונה מהסערת השריון ברשימת הדמוקרטים, עינב צנגאוקר שברה שתיקה וחשפה את אכזבתה מההסכם שנחתם עמה ולא מומש. בריאיון ששודר אתמול בחדשות 13, תיארה צנגאוקר את השינוי שעברה מאז פרוץ המלחמה ועד שחרור בנה מהשבי. עיניו שלפני הייתה שבויה באידיאולוגיה ימנית קיצונית, שלא יכולתי להעלות על דעתי שיש משהו מעבר. עוד הוסיפה כי בימים הראשונים לאחר החטיפה לא ידעה מערכת הביטחון למסור לה בדיוק מה קורה עם בנה ומה גורלו. נקודת המפנה הגיעה לדבריה בפגישה הראשונה של משפחות החטופים עם ראש הממשלה ורעייתו. שרה נתניהו הצטרפה במפתיע לאותה הפגישה, מה שקומם אותי כי זה שהיא הגיעה כל כך מוקפדת, אפילו הסטייליסט שלה הצטרף לפגישה שחזרה צנגאוקר. ראש הממשלה הקפיד לאורך כל הפגישה לדבר רק בשבחו שלו, כמה הוא לוחם גדול. דיבר על החיוויוני ועל הגבורה שלו. כשראיתי את מופע היחץ המטורף הזה שנעשה על הגב שלנו, של המשפחות, זה לא פשוט להבין שמי שאת מאמינה בו, הוא מאמינה שהוא עושה ותופס את מנומר ביטחון, מתנהג כך, אני מרגישה נבגדת. בהמשך סיפרה צנגאוקר כי מערכת הביטחון החזיקה במודיעין מדויק על מיקומו של מתן, ובחירי הצבא הרגיעו אותה שפעילותה הציבורית אינה מסכנת אותו. עוד חשפה מבצע מיוחד ששבק שבמסגרתו התבקשה לצלם סרטון שכולל מסר ישיר לחמאס. נקודת השבר החריפה ביותר נרשמה כשגילתה בתקשורת הזרה על מגעים לעסקה לשחרור החטוף עידן אלכסנדר בלבד, בלי בנה שהוחזק לצידו. בפגישה בארבע עיניים בלשכת ראש הממשלה דרשה תשובות ולבסוף אמרה, אדוני ראש הממשלה, אני מבינה שהעסקה לשחרור עידן היא מחווה לנשיא טראמפ כדי למנוע מהלך, מהלך יותר גדול. אני יודעת שמתן לא יצא בעסקה הזאת, יש לי בקשה אחת ממך. תתעקש לנייד את מתן למרחב שבו נמצאים חטופים חיים אחרים. אני, עיניו, אמא של מתן, הסכמתי לראש הממשלה בנימין נתניהו להשאיר את מתן שלי בשבי, כי ידעתי שאין דרך להוציא אותו. מתן לא נויד, ובדקתי לעומק מול גורמים במסע ומתן, הבקשה שלי אפילו לא הועברה.

מועמדים לתפקיד יושב ראש קרן היסוד מעידים על בקשה חריגה שקיבלו מראש הממשלה נתניהו, וגם מראייתו שרה הנוגעת לבנם יאיר נתניהו. אתמול פורסם בחדשות 13 שהמועמדים העידו שהתבקשו לדאוג להרצאות בתשלום עבור יאיר נתניהו. עוד אמרו ששרה נתניהו ביקשה מהם להפסיק הרצאות של יריבים פוליטיים. אנחנו רק נסביר שקרן היסוד וארגונים דומים לה משלמים לא רע על הרצאות, כך מתברר, ולכן דואגים קצת לדמי כיס לילד. יושב ראש קרן היסוד התפטר אחרי ניסיון להצניח לשם את אסנת מארק, זוכרים אותה, כן? חברת כנסת. אלי ורד חזן הודיע לדירקטוריון על כוונתו לסיים את תפקידו, זאת חשיפה וידיעה של אילי זילברברג בישראל היום. בשבוע שעבר דיווחו בישראל היום ששרה נתניהו לחצה למנות את מארק לתפקיד ראש המטה שלו, המנכ"לית לעובדים, הוא פורש מסיבות אישיות. וזילברברג כותב, הניסיון להצניח את אסנת מארק לתפקיד בכיר בקרן היסוד, לדרישת אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, מביאה לסיום דרכו של יושב ראש הקרן, אלי ורד חזן. קרן היסוד תמשיך לפעול, כך נאמר, להבטחת היציבות והניהול התקין של הארגון. לא יודעת, ניהול תקין, שיהיה.

כן, טור של בן דרור ימיני בידיעות אחרונות על תעשיית שקרי הג'נוסייד. דיברנו קודם על הנרפות האומללה ובאמת הבושה הסברתית של מדינת ישראל. זה התחיל ב-7 באוקטובר, נמשך עם כל המשטים, דרך מה שתרצו, כל פעולה אנחנו מתעוררים באוניברסיטאות, תמיד אחרי שכבר הכל כבר פרץ וקשה להחזיר את השד לבקבוק, כותב בן דרור ימיני, לחשוף מי באמת הנאצי. די עם ההתנצלויות, גם הפרחת שקרים כבר לא עוזרת, צריך לצאת למתקפה, לפרסם עמודים שלמים בעיתונים המובילים בעולם, עם ציטוטים של ראשי חמאס על כיבוש אמריקה ואירופה. צריך להציג את מפגיני החמאס מניפים צלבי קרס ושאר תמונות מזוויעות, אבל אני ככה, כשאני חושבת על זה, הרי יגידו שאנחנו מהנדסים את התמונות והעמודים שאנחנו קונים, כי זה יחסית גרושים למדינה, נכון? יגידו שוב שאנחנו מפיצים שקרים. במסגרת הקרב על התודעה, שהוא הקרב על האמת, כותב בן דרור ימיני, הפרחת השקרים היא משימה חשובה, אבל נדמה שההתגוננות לבדה לא משנה שום דבר, והניסיון להפריך את העדויות בסרט, הוא מתכוון כמובן לסרט נאזה, נועד לכישלון. זה יהיה בזבוז אנרגיה, אולי אפילו יחסי ציבור שרק יועילו לסרט. צריך להוריד את הכפפות ולהציג את האמת כפי שהיא. חמאס, כחלק מהאסלאם הרדיקלי, שזורע הרס ומוות וחורבן בכל מקום שהוא נמצא, הוא ארגון נאצי לכל דבר ועניין. יש לנו את כל ההוכחות, הגיע הזמן להשתמש בהם. ועוד משהו כותב בן דרור ימיני, יובל אברהם, אחד משני יוצרי הסרט, הוא שותף פוליטי של אחמד אלנאוק, בכיר בארגון זכויות שהוא זרוע תעמולה של חמאס באירופה. זה האיש, זה הנרטיב, זה הסרט. עוד פרטים על הקשר הזה, כך אומר בן דרור ימיני, הוא יכתוב ביום שישי הקרוב, ואני אומרת, מותר להגיד כל מה שרוצים, הכל בסדר, אבל לא יודעת, זה ככה קצת לדקור אותנו בלב. אנחנו הגענו לסיום הבוקר טוב של הבוקר הזה. אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי, העורכת לימור שדמי שפיצר, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורזובסקי. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים, חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, תרגישי טוב פנינה, ובאפל פודקאסטים, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה, בכל שעה, מיד אחרינו. ענה דודו והמיכאי, עטלי, ובתשע, ינון מגל ונדב פרי. הבוקר טוב לכולכם, ותודה על ההזנה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
8: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
12: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
11: סערת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר, או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
11: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולפיינד.
14: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 7:04, שלום מיכאי טלי.
1: אהלן ענת, מה קורה?
0: שלום, שלום, שנה טובה. אפשר להגיד עד סוף סוכות, נכון?
1: כן, גם גמר חתימה טובה, אפשר להגיד עד סוף
0: סוכות. גמר חתימה טובה, נגיד בדיוק, עוד יום ועוד יומיים. אנחנו ב-7:09, כמובן, יום שלישי, 15 בספטמבר 2026, ד' בתשרי, תשפז. בוקר טוב, סערת נזה לא יורדת. מול ככה, החלפנו כמה מילים, ואמרתי לך, זה יימשך עוד יום ועוד יום ועוד ועוד ועוד ימים, ואני רוצה להקריא לך מה כותב היום, איתמר אייכנר, שאתה מכיר אותו בידיעות אחרונות, והכותרת הגדולה היא סרט ידוע מראש. המבוכה, השגרירות באיטליה, התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה, אבל לא הצליחה לסכל אותה. ישראל כשלה בהשגת עותק וידעה לתוכנו רק לאחר שהוקרן, ורק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה, ובסופה מוחלט כי החל קמפיין נגדי, ותיבדק האפשרות לנקוט פעולות, וכו' וכו' וכו'. שמע, זה עוד שערוריה במסגרת השערוריות לטעמי, שנמשכות פה כבר 3 שנים, תכף 7 באוקטובר, לא ידענו לנצל את הטרגדיה הגדולה שקרתה לנו כאן למדינת ישראל ב-7 באוקטובר לפני 3 שנים, קצת, כמה שבועות פה ושם, ואחר כך, כלום. אין הסברה ואין שום דבר, כשהייתה שרת הסברה, שאחרי 1.5 חודש בתפקיד טענה שאין לה פקס, ככה זה התחיל וככה זה נגמר, משרד החוץ מנמנם, ואנחנו ב3 שנים של כאוס, שיכולנו לנצל אותם לטובתנו, וממשיכים לחטוף, וזה כל כך לא הוגן, ודבר נוסף אני רוצה להגיד לך, כל האנשים שדיברו אתמול, וגם כאן זה מצוין בכתבה של אייכנר, יכלו לראות את הסרט, יכלו לקבל את העותק ולא צפו בו. והיום בדיעבד מדברים על משהו שלא ראו. כמובן שזה נורא, ואנחנו מבינים שמה שיש שם הוא היום ונורא. אבל קודם כל תצפה, אחר כך תדבר. זהו.
1: נכון. תשמעי, קודם כל, מעניין לי טועה, לא היה מדובר בפקסימיליה, כי היא במדפסת.
0: אוקיי.
1: זה מה שאמרה בזמנו גלית דיסטל אטבריאן.
0: 100%.
1: אבל ברור שזה...
0: לקבל זה התיקון, אבל זה בערך באותה רמה.
1: כן, ברור שמדובר בבדיחה. זה גם קצת עצוב שיחידה 8200, שבוגריה הם כנראה אלה שלפי הנטען משתתפים בסרט, מי מסוגלת להשיג את, לא יודע מה, את ארכיון הגרעין האיראני, אבל להגיע לעותק של הסרט אנחנו לא מסוגלים. אני חייב לומר שגם אני ביכולות הסייבר הדלות שלי לא הצלחתי להגיע לעותק של הסרט, ממש ניסיתי אתמול. זה לא קיים, יכול להיות שגם בכוונה היוצרים כרגע לא נותנים גישה אליו בארץ. בהמשך אנחנו מבינים שכן הם ינסו לעשות פה הקרנות פומביות גדולות, רשמיות, אבל כרגע זה טרם קרה. אז אני אחלק את זה לשניים, אני חושב שאנחנו די מסכימים. קודם כל, הסרט, לפחות הפרומואים, הטריילרים, החלקים שראיתי ברשת, הוא מזעזע וגם למיטב ידיעתי, וידיעתי לא קטנה בתחום הזה, הוא שקרי. הוא מעצים, הוא מספר דברים שזה לגמרי לא מה שאני מכיר צורות ונעלי העבודה של צהל. שתיים, אני חושב שנקודת המוצא שלו, המוסרית, היא פשוט מפספסת את האירוע. אנחנו במלחמה קיומית על חיינו, לא אנחנו תקפנו, וגם הרוצחים השפלים, הנבלות האלה שהולכים ורוצחים תינוקות במיטות שלהם אצלנו, והם עושים את זה בכוונה, ואז הם הולכים ומסתתרים מתחת למיטות של התינוקות שלהם, מה שאנחנו לא עושים. אז כאילו מסרסים את היכולת שלנו להגן על עצמנו, וזו יכולת קיומית. באמת, השני בימאים האלה מבולבלים לגמרי, לא מבינים בכלל מי טוב ומי רע ומי נגד מי. אלה נקודות המוצא. ושלוש, לגבי העולם ההסברה, חד משמעית הצודקת. כן, העולם הזה מופקר לחלוטין, אנחנו רואים איך עובדות מדינות אחרות, לפעמים רעות בהרבה מאיתנו, ומוצגות כטובות בהרבה, כי הן יודעות להשקיע ולנהל את המשאבים שלהן כמו שצריך בתחום הזה. וחבל מאוד, עצוב, שאחרי באמת המכה שחטפת.
0: אני מצאתי איזשהו קטע קטן של איזה מין פרומו קטן, אנחנו נשמע את זה יותר מאוחר, אבל אתה יודע, מי שכן ראה את הסרט, מי שצפה בו, כנראה היה שם, באולם, זה רביב דרוקר, חברנו, והוא כותב אתמול מאמר בארץ, והיום, ומצייץ אחרי זה, והוא כותב כך, אף פעם לא היה לי קשה כל כך לראות סרט, התכווצתי פיזית בכיסא. נזה גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, ושומע מה עשו בני עמו. התחושה הייתה כועזה שהישראלי המתגונן, המסבירן, יצא ממני.
1: אז שני דברים, קודם כל, במשך המאמר הוא תוקף את הסרט ואומר שיכול להיות שהוא שקרי, ושתיים, אני אגיד גם לרביב דרוקר, כנראה שגם אתה צריך שעון מעורר ותזכורת, אין שום קשר בינינו לבין בני העם הגרמני שהם עשו מה שהם, מה שבני העם עשו באותה תקופה, אף יהודי לא הלך ורצח ושחט וטבח ואנס וחטף, צריך לזכור מה גרם לכל הדבר הזה, אנחנו במלחמת מגן, במלחמת קיום, נסות להחריט את הרוע, ושוב הרוע בסוף מסתתר מתחת למיטות הילדים שלו, אז מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, וגם שם אנחנו בודקים את עצמנו 1,000 פעם לפני כל תקיפה. כן, הבלבול פה פשט לכל כיוון, וכנראה שגם תקף את רביב דרוקר במידה מסוימת.
0: לגמרי, רק בוא נזכור שגם לפני 3 שנים הממשלה איבדה את זה, היא לא הייתה פה, ואם לא היו פה ארגונים אזרחיים שעשו את הדברים הראשונים שמדינה הייתה צריכה לעשות, אז גם זה לא היה בא עלינו. אז כך שמכל הכיוונים זה כישלון מהדהד אחד גדול. בהמשך נדבר כאן עם שר החינוך יואב קיש ונשאל אותו גם

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כותרת מעריב, יש לך?
3: במעריב, שלוש שנים אחרי צהל שוב בנפט גלים אדומים. הפעם על מחסור בכסף, חלפים וכלים. הלקח משבעה באוקטובר עדיין לא נלמד. אבי אשכנזי, שיהיה איתנו תכף.
2: כן, אבי אשכנזי איתנו, כתב הפרשן הצבאי של מעריב. אלן אבי, שלום שלום.
4: אלן, בוקר טוב חברים.
2: טוב, אתמול כאילו נחשף שוב הפתעה ענקית, הגירעון הענק של צהל, ואין מאיפה להביא אותו, וצהל כבר לא מיילל, אלא צורח יותר משנה, שצריך כסף ועוד כסף, כי אין את הדברים הכי אלמנטריים שצהל צריך, ובסוף זה מגיע לידי פיצוץ. אז מה היה שם בפגישה? כל הסיפור יצא אחרי הפגישה של לפיד נתניהו.
4: תראי, בסופו של דבר, הסיפור הזה של 40 מיליארד שקלים שצהל צריך לקבל אותם, אין מחלוקת, גם ראש הממשלה מבין, והוא זה שקבע את המספר, והוא זה שקבע את המתווה שהוא יקבל את הכסף בכמה פעימות. פעימה אחת הייתה צריכה להיות כבר לפני חודש, פעימה שנייה צריכה להיות כבר בתחילת החודש הקרוב.
2: אגב, אבי, גם לפיד מבין את זה, רק שהוא לא היה מוכן, אין מקורות תקציביים, והוא לא היה מוכן לתת אוקיי.
4: לא, מה שקורה זה ברגע שהחוק התקציב עובר ונחתם בהצבעה בכנסת, ברגע שרוצים לפתוח אותו מחדש, צריכים הסכמה של כל חלקי הבית כדי לפתוח ולדון מחדש בתקציב. ופה בא לפיד ואמר, חבר'ה, אני מוכן לפתוח את התקציב, רק בתנאי אחד, שזה לא יבוא ממיסים של האזרחים, שבסוף מי שמשלם את המיסים זה אותם מילואימניקים ואנשים שהם אלה שחלק מצהל. ולכן הוא אמר, אתם רוצים לפתוח את זה, בואו נחפש את המקורות בתוך התקציב איפה אפשר לקצץ, ומשם אני בשמחה רבה ירים את היד יחד עם כל האופוזיציה ונתמוך בעברת הכסף לצהל. עכשיו צריכים להבין, כל הסיפור הזה פה זה ספין של הממשלה, כי בסופו של יום הממשלה ידעה כבר מזמן שצהל הולך להיכנס לבור תקציבי, כי היא קיבל משימות גם את מלחמת שהגת הארי, וגם ההסלמה והלחימה בלבנון, וגם את האירועים הפתוחים שיש, והיה ברור לכולם שהצבא הולך לכיוון מסוים. וכבר מזמן הצבא, כבר מעל חצי שנה שהצבא מטריע. והגענו לנקודה שהיא נקודת אין מוצא, מה שנקרא, כי אתה חייב לבוא ולהעביר את הכסף הזה, כי בסופו של דבר סוגרים לך את הברזים של ההספקה, גם התעשייה האווירית, גם המקומות האחרים, הם לא יכולים בסוף לחיות רק על הקפה. גם הם צריכים לתזרים מזומנים. ואני חושב שהממשלה פה נוהגת בדיוק כמו שהיא נהגה בשישי באוקטובר, בזכיחות, בעצימת עיניים מלאה.
3: אבל למה בכל זאת כן עכשיו הוא מתעורר ראש הממשלה ומעלה את זה כרגע? אתה אומר, הייתה זכוכה עצמה עיניים שלוש שנים, אז מה? אז אתה אומר, הוא מרצה לזה פשוט כי הוא ידע שזה יורד את הבלגן הזה.
4: תראה איזה ספין גדול הוא עשה, לקח את המצוקה של הצבא, והפיל את זה עכשיו על האופוזיציה. הנה, תראו, זה לא אני זה שמתנגד להעביר כסף לצבא. הנה, הפוזיציה הזאת שעכשיו עושה עליכם פה משחק פוליטי קטן. וזה בדיוק מה שהוא רצה. כאילו, לבוא ולהגיד, זה לא אני, אותי לא יראו בלילה, אותי לא יראו עכשיו. זה בדיוק הכיוון שלו. והוא התבלבל ושכח שהוא זה שאחראי על מה שקורה פה במדינת ישראל. ואם לצבא אין כסף, זה הוא אחראי, לא אף אחד אחר. הוא הממשלה. הוא עומד בראש הפירמידה. הוא צריך לוודא שחיילים בלבנון לא ילכו ברגל כי אין המרים. הוא צריך לוודא שלא יסגרו גדודי טנקים כמו שסגרו עכשיו לא מעט גדודי טנקים כי אין חלקי חילוף לטנקים. הוא אחראי שקווי הייצור של חברת אלביט ימשיכו לייצר את הפגזים גם לתותחנים, גם לשריון, גם למרגמות שכבר הולכים להיסגר, אחד כבר עומד להיסגר בימים הקרובים.
2: אגב, מערכת הביטחון חייבת לכל התעשיות הביטחוניות מיליארדים, והם לא מקבלים את זה, וזה עלול לעכב להם את העבודה, זה לא צחוק.
4: אז ביש שזה יעכב את העבודה, אנחנו עכשיו במרוץ חימוש ופיתוח עולמי, לא מדבר רק על האזור, אני מדבר על עולמי, וברגע שאין כסף, שהכסף הזה נשאר כחוב לגופים האלה, הם לא יכולים לפתח את הנשק הבא.
2: Okay.
4: הם לא יכולים לפתח את הדור הבא.
2: זהו, אז בשורה התחתונה, אבי, מה עושים עכשיו?
4: כרגע?
2: כן.
4: עניין פוליטי. זה ראש הממשלה לפתחו. או שהוא ייקח את שר האוצר ויגיד לו, תקשיב, אתה עושה עכשיו קיצוץ רוחבי בכל המשרדים שלך ומעביר את הכסף, או שאתה פותח את התקציב, אנחנו...

0: הוא לא יכול לפתוח, כי בסוף הוא צריך אישור של הכנסת, של כל חלקי הבית, כדי לפתוח את התקציב ואז להעביר את הכסף, או שפשוט הוא יפנה לחברות הממשלתיות, ויגיד להם, תקשיבו, לכו לשוק האזרחי, תוציאו אגרות חוב, יעלה לנו הרבה יותר, תקפו הלוואות מהבנקים, מהאזרחים, ממי שלא יהיה, ותמשיכו את הייצור לצה"ל. אני לא יודע, כאילו, אלה האופציות שכרגע עומדות בפני הממשלה.
1: אוקיי, טוב, מה קורה, קודם כל עדכון לגבי באבל מנדה וגם על איתאייר, ויש עוד מטרה נוספת בלבנון, כמו שאני מבינה.
0: אז קודם כל לגבי באבל מנדה ומה שקורה באיראן, אני חושב שצריכים להסתכל גם על הכל זה בתמונה רחבה. אני חושב שזו הזדמנות פז לישראל להוביל מהלכים פה במזרח התיכון. הסעודים כרגע זקוקים להרבה מאוד ידע, וניסיון שיש לישראל גם מבחינה מודיעינית על מה שקורה בתימן וגם יכולות מבצעות כאלה ואחרות לסייע להם בייעוץ או במה שלא יהיה, והפגיעה בבאבל מנדב פוגעת בראש בראשונה גם במצרים וגם בירדן, ולכן יש יכולת מדינית לבוא ולהוביל פה מהלך מדיני רחב שזה גם ישפיע גם על מה שקורה בלבנון, כי אנחנו יודעים שערב הסעודית יש לה השפעה מאוד מחיקת לכת למה שקורה בתוך לבנון וגם בסוריה במיוחד, אבל בלבנון, ולכן אפשר לקרוך את זה, אם אני חושב שיעשו פה פעולה רחבה מדינית על כל המגרש, אפשר יהיה לנצל דווקא את מה שקורה בבאבל מנדב לצד הישראלי, לצד האינטרסים הישראליים, פתיחת למשל סתם דוגמה בסופו של דבר נורמליזציה ומה שלא יהיה בין ישראל לערב הסעודית ועוד דברים אחרים.
1: כן.
0: זה לגבי
1: לבנון בקצרה, אבי?
0: לגבי לבנון, חיזבאללה נמצא כרגע במצב מאוד לא נוח, איראן הפנתה לו את הגב, הוא רואה מה שקורה מבחינת השיח בלבנון שצוחקים עליו שהוא איבד את הנכס היקר לו של רכס על איתאייר, שזה קו ההגנה האחרון שהיה לו בדרום לבנון. הוא עכשיו מנסה לעבור למלחמת גרילה, הוא ינצל את הרפילים כדי לפגוע בכוחות צהל. אנחנו רואים את הזירה החדשה שיש לנו בתוך לבנון, שזה אל מנצורי, בגזרה המערבית של דרום לבנון. צהל פועל שם, הלילה הוא תקף 7 או 8 פעמים מבנים שם במרחב הזה. אנחנו רואים את המשך הלחימה, אבל חשוב מאוד שגם שם בלבנון יש אפשרות לרגע מסיימת מדינית. אני חושב שההזדמנות שדווקא מה שקורה בבאבל מנדב יכול להשפיע במדרגה ממש הכי גבוהה על מה שקורה בלבנון. צריכים לנצל את זה כמה שיותר מהר כדי לרוץ עם זה קדימה.
1: אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה.
0: תודה לכם חברים.
1: תודה רבה. אנחנו אומרים עכשיו שלום עטלי לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, לשעבר כמובן מפקד חיל הים, חוקר בכיר במכון בגין סעדת. צ'ייני, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שנה טובה. אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא בבאבל מנדב, שפה אני רוצה לשאול אותך, האם ישראל צריכה להתערב בסיוע לסעודיה?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב ש... קודם כל אני חושב שבאבל מנדב היום הוא לא כל כך חשוב, גם לא לישראל, למרות שנמל אילת סגור, אבל... כמות הסחורות שעוברות והדלק שעובר דרך באבל מנדב הוא זניח לחלוטין יחסית לתחילת המלחמה, עוברות שם סדר גודל של 20 ומשהו אוניות ביממה, לעומת למעלה מ-70, כמעט 80 אוניות ביום בפתיחת המלחמה. העולם למד לעקוף את באבל מנדב.
1: אבל לא אילת, לא ישראל. יש פה בעיה גדולה כבר 3 שנים.
2: נכון, הסובלים פה באמת זה ישראל, גם אנחנו למדנו לחיות עם זה לצערי הרב. תעלת סואץ וסעודיה אלה הניזוקים העיקריים. מה שקרה בינתיים זה שהסעודים נכנסו למערכה הזאת מול החותים שהם לא מוכנים כמו שצריך, אין להם עובדים כמו שצריך, ובסיכומו של דבר המלחמה הזאת עברה לידי החותים באופן מלא. הם אפשר לומר
3: זה, זה עניין של מודיעין לחותים. אבל זה, אני חושב שזה יותר מהכל זה המוכנות להילחם, לא?
2: גם וגם, הכל ביחד, ובסיכומו של דבר, הסעודים לא מסוגלים עם נשק מאוד מאוד משוכלל ומתקדם להכות בחותים בעוצמה. החותים הגיבו במלחמה שערה וניצחו את אני מדבר על הקרקע, הם ניצחו את הפלגים השיעים, או סליחה, הפלגים התימנים שנלחמו נגדם, והם כבשו את מוחה, שזה עיר נמל מאוד קרובה לבאב אל מנדב, ובהמשך את האי פרים, שאגב אנחנו גם סבלנו ממנו לפני הרבה מאוד שנים, אבל אנשים פשוט לא זוכרים, ובסיכומו של דבר, הם שולטים כרגע במצור הורמוז. קרו פה שתי דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד, קודם כל החות'ים, אחרי שהם הצליחו, אמרו דבר אחד מאוד מאוד חשוב. אנחנו בסך הכל נלחמים נגד סעודיה. ישראל וארצות הברית, אתם מחוץ לתמונה, אתם רוצים לעבור במצר מובלמנדה? בבקשה, תעבור, אין שום בעיה, אנחנו נאפשר לכם לעבור. לא רוצים להרחיב את המלחמה ולא רוצים שותפים נוספים לסעודים. זה מהצד החות'ים. מהצד הסעודי, הסעודים הרימו טלפון לטראמפ, טראמפ אמר להם, חמודים, אתם טעיתם בקידומת. אם הייתם צריכים להתקשר לקידומת...
3: 972.
2: לא, הייתם צריכים להתקשר לקידומת 9-0, זה פקיסטן, או 9-2, זה טורקיה.
3: חתמתם
2: איתם על הסכם, קדימה, לכו אליהם. ועכשיו באמת הסעודים נמצאים בבעיה קשה מאוד, כי אין להם פתרונות, ויש כבר ידיעות שהם פנו לישראל. כל הדבר הזה מוליך בסיכומו של דבר לאפשרות שיהיה פה מהלך גדול, והסעודים מבינים היום, אין תחליף להסכמי אברהם. אין תחליף להסכמי אברהם בהובלת ארצות הברית. ארצות הברית היא עדיין הגורם הדומיננטי באזור, וזה בהחלט משליך על מה שקורה באיראן, כי איראן באמת, באמת, באמת נשארת לבד. אין לה שום תמיכה משום צד. למרות שהם אומרים שהסינים פה והרוסים שם, אבל זה לא באמת דומה למה שהאמריקאים
1: עושים. ואיראן, צ'ייני עוד עלולה לתקוף את ישראל, נגיד, כתגובת נגד עם הגב אל הקיר?
2: זאת תהיה פעולת התאבדות. אם האיראנים יעשו את זה, הם יעשו שגיאה נוראית. הם כבר עשו שגיאה אחת בליל 13-14 אפריל.
1: כן.
2: 2024, כשהם החליטו לתקוף את ישראל פעם ראשונה, אחרי שהם שינו בעצם את האסטרטגיה. הם הקיפו את ישראל בפרוקסי כדי לתקוף את ישראל שלא מאדמת איראן, ובפעם הראשונה הם החליטו ישירות לתקוף את ישראל, ואתם יודעים מה הייתה התגובה, ואתם רואים מה קרה באיראן. איראן היא מדינה היום במצב מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, ו... אני לא צופה לעתיד טוב, אין לי מושג מתי המשטר הזה.
3: אני ברשותך רוצה עוד שנייה אחת להתעכב על ערב הסעודית, אתה אומר אין תחליף להסכמי אברהם, אבל מצידנו אני לא בטוח שלנו יש אינטרס להיכנס למערכת יחסים עם הסעודים, כי אנחנו רואים איזה משענת כנה רצוץ היא. קודם כל, כמו שאתה אומר, יש לה את הצבא, חיל האוויר לפחות החזק באזור, היא לא יודעת להשתמש בו. שתיים, הבריתות שחותמת עליהן, אומרים, עם טורקיה, לא רלוונטיות. ושלוש, אתה רואה שרק לא מזמן, כשאנחנו היינו לרגעים בנקודת חולשה, הסעודים לא ספרו אותנו. אז למה לעשות עסקים עם גוף כזה?
2: אנחנו לא תלויים בסעודים, אנחנו לא צריכים מהם שום דבר. כל מה שאנחנו צריכים מהם, זה שהם יהיו בצד שלנו. זה הכל, שהם יהיו בצד שלנו, שיקנו מאיתנו כיפת ברזל, שיקנו מאיתנו חד שלוש, הם מבינים שהיום בתי זיקוק בג'זן, שזה בדרום סעודיה, שמותקפים פעם אחר פעם לידי החות'ים, אם הייתה להם כיפת ברזל, בתי זיקוק האלה ממשיכים לפעול כרגיל ולא היו נפגעים.
1: אוקיי, צ'ייני...
2: אבל אין להם פתרון לדבר הזה, לא, יש דבר אחד חשוב, לא, חשוב להבין, יש פה תנועה לא פחות מאשר טקטונית, זאת אומרת, אנחנו הולכים למזרח תיכון אחר, כנראה, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל מחרתיים בבוקר כן, זה הולך לקרות. המשטר האיראני ייפול בסופו של דבר, ככה אני חושב, ובסיכומו של דבר, המדינות הצטרפו, עוד ועוד מדינות הצטרפו להסכמי אברהם, אנחנו הולכים לתמונה שונה לחלוטין. אפשר להגיד אפילו שיכול להיות שלבנון תהיה בהסכמי אברהם.
1: אוקיי.
2: תחשבו לאן זה הולך, כן.
1: אוקיי, אנחנו רוצים לשאול אותך לסיום על נאזה כמובן, כשהיום כמובן אנחנו יודעים שרק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה, ורק עכשיו מתחילים קמפיין. איפה היינו? יכלו לראות את הסרט קודם? ובכלל, מה התגובה שלך לעצם העניין, לתוכן?
2: נורא, נורא. בשם חופש הדיבור וחופש היצירה, ולא יודע, כל החופשים האלה, שאני בהחלט מכבד אותם, ואני רוצה, אבל אני בן אדם שרוצה לחיות במדינה דמוקרטית וליברלית, פה פשוט לקחו יוצרים סרט, והפכו את חיילי צה"ל לבוגדים ולאנשים שהם עברו על החוק הבינלאומי, והם ירדפו כל ימי חייהם ככל שהם יצטרכו לנסוע למדינה אחרת. ואני לא מבין למה לעשות את הדבר הזה, זה סרט נטול הקשר. שכחו לחלוטין את השביל לאוקטובר, והכניסו פה את צה"ל כצה"ל שהוא הצבא לדעתי הכי מוסרי בעולם.
1: איפה המדינה פספסה פה, צ'ייני? איפה המדינה פספסה?
2: צערי הרב, המדינה לא קיימת, ושווה לדבר עם אבי ססחרוף מפאודה, שהוא בעצמו אומר, אני לקחתי על עצמי, ולמזלנו יש את פאודה, שסוף סוף בפרקים האחרונים של החלק הזה של הסדרה, מחזירה חזרה אותנו לשבעה באוקטובר, לזוועות השבעה באוקטובר, כדי לומר, חברים, יש פה הקשר. יש פה הקשר. ההקשר הוא השבעה באוקטובר, ריבונו של עולם.
1: ויש פה, כמו שאמרנו קודם, אתלי ואני, יש ארגונים אזרחיים שעושים את העבודה למען ישראל, במקום שהמדינה תעשה את זה. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה צ'ייני, שנה טובה שתהיה יותר.
2: תודה רבה, שנה טובה.
1: תכף נגיד שלום לחברתנו ענת סרגוסטי, יושבת ראש ארגון העיתונאים בישראל, אבל קודם, אתלי, בוא נשמע ממש קטע פצפון מהסרט נאזה.
4: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה, ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה בהוצאה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית, ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו. אתה בסוף מוריד 20, 30, עמוקים של 300 אנשים, כאילו...
5: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לדבר...
6: לא, בין.
5: תינוק הוא נאזה אחד.
6: כן. כן. לא עלית לי אף פעם לעסוק בכלל.
5: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
6: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500.
1: שלום ענת סרגוסטי.
7: שלום ענת, שלום מיכאי, רק תיקון ענת, אני לא יושבת ראש ארגון העיתונאים והעיתונאיות, אני לא מדברת בשם הארגון.
1: לא, את מדברת בשם ענת סרגוסטי.
7: אני אחרי חופש העיתונות.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי, חופש העיתונות, אז בואי נמשיך מכאן. קודם כל, תגובתך? אגב, גם את כנראה לא ראית את הסרט.
7: לא ראיתי את הסרט.
1: או, בדיוק.
3: אנחנו בשיחה בין הרבה אנשים שלא ראו.
1: בדיוק, אז בואי נתחיל בזה. קודם כל מדברים על משהו שלא ראו, שזה היה מאוד טיפוסי לישראלים, ולמה שקורה כאן, ואיך את רוצה להגיב על הדבר הזה?
7: לא, איך לכולם יש דעות על הסרט שהם לא ראו, אני לא יודעת.
1: בסדר.
7: לא יודעת, אני אגיד לך מה אני יודעת. אני יודעת עיתונות, אוקיי? אני עסקתי בעיתונות פעילה המון שנים, בכל מיני כלי תקשורת, בכל מיני פלטפורמות. אני יודעת מה זה עיתונות. עכשיו, הסרט הזה הופק על ידי עיתון הגארדיאן. לא עיתון שולי, לא עיתון בלתי חשוב, ולא עיתון שלא יודע לבדוק עובדות ולעשות עבודה עיתונאית מערכתית. תפקיד של עיתונות זה למתוח ביקורת, לחפש את העובדות, לדבר על הדברים שהשלטון לא בהכרח נורא רוצה לדבר עליהם, כמו שאומרים לדבר אמת אל הכוח, או כמו שאומרים באנגלית, אני לא יודעת איך מתרגמים את זה לעברית, to hold power to account.
1: אוקיי, ובשורה התחתונה, כלומר?
7: בשורה התחתונה זה התפקיד של עיתונות. יובל אברהם הוא עיתונאי, הוא עיתונאי ישראלי, פרסם המון תחקירים לאורך המלחמה, הוא כותב באתר שיחה מקומית, וגם תחקירים שלו התפרסמו בעיתון הגארדיאן. עכשיו, העיתונות הישראלית ברובה, בעיקר העיתונות המשודרת, לא הראתה לנו מה קרה בעזה במהלך 3 שנים של מלחמה. לא ראיתי אף תחקיר, לא בעובדה, ולא בתוכנית המקור של רביב דרוקר, ולא בזמן אמת של התאגיד, ולא במהדורות החדשות, על מה שקורה בעזה. הייתה מלחמה בעזה במשך 3 שנים. נהרגו שם עשרות אלפי אנשים. אני לא יודעת בצדק, לא בצדק, לא יודעת, כי לא ראיתי תחקיר על זה. אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת, ואמר, אוקיי, מה שישראל עשתה, הנזק האגבי הזה, יחסית למלחמות אחרות, הוא סביר, אנחנו במצב יותר טוב מאחרים. לא יודעת, אף אחד לא תחקר את זה. אף אחד לא לקח ועשה את התחקיר ולקח אירוע שבו נהרגה משפחה, שבו נהרג בכיר, חמאס, שבו, לא יודעת מה, ש... ואמר, אוקיי, זה
1: לא,
7: היה...
1: לא, השאלה אם, את, נות... אם את נותנת גיבוי ליובל אברהם כמי...
7: לא ראינו את
1: כמי...
7: זה, ענת.
3: אוקיי, אבל זהו,
7: לא.
3: אבל ענת, שנייה, אני פונה לענת סרגוסטי. העניין הוא... השאלה אם זאת, אם זאת, השאלה אם זאת השאלה. כלומר, לא ראינו את הסרט, לא ראינו את הסרט, אני מסכים. נכון, לא ראינו את הסרט, אני מסכים שאנחנו ראוי שנבדוק את עצמנו.
7: העיתונאי לא עוסק בהסברה, מיכאי.
3: זה נכון, אבל מעידך השאלה אם העיתונאי, כמו שאת אמרת שמדובר בעיתונאים, השאלה אם העיתונאי עוסק בהצגה של חלק מסוים של התמונה לעולם.
7: אני לא יודעת.
3: לא, אבל זהו, אנחנו גם לא יודעים, אולי בסוף זה סרט על שהגיע, אבל מתוך ההבנה, שנייה רגע, ענת אוגוסטי, שנייה אחת, מתוך הבנה שאנחנו יודעים במה, מה המסגרת של הסרט, כן? ראינו חלק מפרטיו, לא ראינו את כולו. השאלה, אני מדבר באמת עכשיו ערכית, כן? האם זה נכון שבאים שני ישראלים, מציגים חלק מסוים של התמונה, זאת אומרת, מתחילים לספר את הסיפור לא מהאמצע, אלא אחרי 70% מהסיפור. תחילת הסיפור מתרחשת ב-16:09 ב-7 באוקטובר, שנכנסים פה 5,000 איש ורוצחים ילדים במיטות שלהם, ואונסים נשים וחוטפים קשישות. ושם מתחיל הסיפור, ואחר כך אותם רוצחים שפלים, הולכים ומתחבים תחת למיטות של הילדים שלהם. ואנחנו אחר כך נמצאים בדילמה הזאת, שיכול להיות שניהלנו אותה טוב, יכול להיות שניהלנו אותה פחות טוב, אבל האדם הזה בא ולוקח את השם שלנו, משתמש בכוח שיש לו כאן עם גישה לאנשי מודיעין, ומוציא לעולם חלק מאוד מסוים של הסיפור, ולא מפתיע שהעולם שמח מאוד לקבל את הסיפור הזה ככה.
7: אני לא יודעת, אני לא יודעת.
3: אני גם לא יודע, שוב אני אומר, אולי זה מתחיל בכלל בהכרזת העצמאות של בן גוריון הסרט, אנחנו משערים שלא.
7: אני לא יודעת, אני לא יכולה לשער משהו שאני לא ראיתי, אני לא יודעת, א', וב', כל כתבה עיתונאית מספרת חלק מהפאזל, אף סיפור עיתונאי ואף סרט דוקומנטרי לא מספרת כל ההיסטוריה, אין דבר כזה. האם זה אומר שהם מכחישים את השבעה באוקטובר? האם מישהו מעז להכחיש את השבעה באוקטובר? אני לא מעלה על דעתי את אירוע כזה בכלל.
3: אבל
7: מי מעז להכחיש את השבעה באוקטובר?
3: הקשב האנושי, הקשב של העולם, בטח כשמדובר ביחס לישראל, הוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. ולקחת את הכוח הזה ולשים את הזרקור על האירוע המאוד מסוים ההוא, ששוב, הוא לא מגיע בחלל ריק, הוא המשך תגובה ישירה וחד משמעית, באין ברירה לתגובה של מדינת ישראל, בהינתן איך שהאויב שלנו מתנהל. אז אני אומר, שוב, אנחנו לא רואים את הסרט, אנחנו מדברים עכשיו על תפיסה ערכית, על מה אתה משקיע את הכוח שלך.
7: אני לא יודעת, אני לא בדקתי אם יש ברירה או אין ברירה, ואני רוצה שתבינו שהעולם ראה במשך 3 שנים יום-יום תמונות זוועה מעזה, מה שאנחנו לא ראינו. אנחנו לא ראינו, אנחנו לא שמענו עדויות מעזה, לא ראינו תמונות מעזה. עד היום מדינת ישראל, אם למדינת ישראל אין מה להסתיר והכל בסדר, למה היא מונעת מעיתונות זרה עד היום?
1: את חושבת שהסרט צריך להיות מוקרן בארץ, ענת?
7: מה?
1: את חושבת שהסרט צריך להיות מוקרן פה?
7: אני מקווה שיהיה דיון, על בדיוק את הדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, אם זה נכון או לא נכון. אני כן מקווה שהסרט יוקרן בארץ, ואני רוצה שהדיון הזה, שננהל אותו באופן אינטליגנטי וערכי, כמו שהמיכאי אמר, ולא בהתלהמות שהם אויבי העם.
1: כן, אני מניחה שלא ייתנו, ההקרנה לא תגיע.
7: לא ייתנו, בוודאי שלא ייתנו.
1: נכון.
7: אנחנו שומעים את כל ההתלהמות הזאת של שרה, תרבות שהוא רוצה לשלול מהם.
1: תראי, זה מקומם, אבל ענת, בכל זאת זה מקומם כשאנחנו לא יודעים ואנחנו לא ראינו ואנחנו שומעים.
7: זה מכאיב, זה לא סתם מקומם, זה מכאיב, ענת, זה מכאיב גם לי.
1: ולכן מי שיכול צריך לראות את הסרט הזה כדי לדעת על מה להתווכח בדיוק. ענת סרגוסטי, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם, יום טוב.
3: תודה.
1: נצא לפרסומות, ועוד מעט אנחנו נחזור, יהיה איתנו שאול מרידור.
8: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
8: בחסות.
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: 103 FM.
12: מה?
11: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: קריאה האחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: חזרנו, ועכשיו נגיד שלום לשאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר. שאול, שלום.
3: בוקר טוב.
2: שלום, שומע אותנו?
3: שלום, בוקר טוב.
2: כן, אוקיי, טוב, אני יש לי בעיה כאן עם האוזניות, הנה.
4: אני שומע.
2: עכשיו סידרתי לעצמי, סבבה. טוב, עטלי, אתה מוזמן, כי עד שהסתדרו לי פה האוזניות, אז אנחנו...
4: אז שמע, אתם באופוזיציה עכשיו, מעכבים את הצורך הביטחוני הלאומי הדחוף, כנראה, להגדיל תקציב הביטחון.
3: אנחנו לא באופוזיציה, אנחנו מפלגה שעוד לא נמצאת בכנסת, ואני חושב שנהג גחון, ראש האופוזיציה לפיד, בזה שהוא סירב לספין של ראש הממשלה. הרי אם נתניהו היה חשוב לו כל כך הביטחון, אני בטוח שמה שהוא היה עושה, כמו כל ראש ממשלה נורמלי, כמו שהוא עשה דרך אגב, פעמים בעבר, לוקח את ראש אגף תקציבים באוצר, אומר לו, תקשיב, יש צורך דחוף בביטחון, תפנה בבקשה את כל הכספים הפנויים, בקואליציוני, בהרבה מאוד מקומות, אם אתה רוצה, אני יכול לפרט את כל המשרדים והמקומות שיש בהם כספים פנויים, כדי לפתור את כל הבעיות של מערכת הביטחון עד הבחירות, ואתה יודע, זה כמעט הדבר הבסיסי. יש דבר אחד שנתניהו לא עושה, הוא לא נוגע בכספים של המקורבים לו והמשתמטים, וזה עדות לא רעה לזה שמדובר בספין פוליטי ותו לא.
4: עכשיו, מה זאת אומרת? אז תפרט לנו אם אתה יכול, שוב, לא להעמיק מדי, אבל מה זאת אומרת? איפה יש כספים פנויים, ולמה דווקא סוג מסוים של כספים אתה רואה בהם פנויים יותר?
3: בואו נחזור רגע לבסיס של דמוקרטיה. פעם בארבע שנים יש בחירות. ממשלת מעבר כמו הממשלה הזאת צריכה לעשות את מה שצריך כדי להגיע עד הבחירות ולשמור כמובן על ביטחון ישראל. במובן הזה תפקיד הממשלה זה לעשות כל מה שאפשר במסגרת החוק. ישנם הרבה מאוד צבעים פנויים, מיליארדים פנויים בתקציב שאפשר לעצור כל מיני דברים שעושים, כולל מול המגזר החרדי, כולל מול משרד המורשת של סטרו, כולל הרבה מאוד צבעים שהולכים לכספים גם הקואליציוניים וגם של שותפים הקואליציוניים של נתניהו, ולהעביר אותם למערכת הביטחון אם היא צריכה. נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יעשית את התקציבים המיותרים, שגם כך הם מיותרים, לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. דרך אגב, היא מתחננת לזה כבר יותר מחצי שנה. הרמטכ"ל כותב גם על מחסור חמור בכוח אדם וגם על מחסור במשאבים. שיתכבד ראש הממשלה ויעשה את
2: זה. סליחה, שאול, למה הוא בא עכשיו?
3: מי, ראש הממשלה?
2: כן.
3: אני הסברתי, זה ספין פוליטי שנועד כביכול גם לשים את האופוזיציה בבעיה, גם לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב לשלוש קריאות בכנסת, אז אתם תשימו לב שאם חס וחלילה זה יקרה, באופן מפתיע מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
2: אוקיי, טוב, בוא נלך עוד פוליטיקה, עוד צעד אחד קדימה. יש ביקורת על הרשימה של ישר, התחילו כל מיני קולות ואתמול שני סקרים ואייזנקוט טיפה לוקח אחורה, בנט אפילו מתקדם במנדט אחד. אתה מקבל את הביקורת הזאת?
3: אני לא רק
4: שאול מרידור.
2: שאול איתנו?
3: לא רק שאני לא מקבל את הביקורת הזאת.
2: כן, אוקיי.
3: אני חושב שאנחנו הרשימה הטובה ביותר שיש בכנסת, המתאימה ביותר למפלגת שלטון. בוא נדבר על הרשימה הזאת. יש בה חמישה חברי כנסת, חמישה שרים, אנשים שהיו שרים, שישה חברי כנסת. יש בה ראשי רשויות מקומיות, יש בה אנשים שהיו מנכלים במשרדים ממשלתיים, יש שם אנשים מוצלחים מאוד בכל התחומים שהם עשו. הביקורת בעיניי על הרשימה נובעת ממקום של אנשים שפשוט מפחדים ורואים רשימה של מפלגת שלטון, אולי מוטרדים מזה, וזה בסדר, אבל תסתכלו על הרשימה, היא מייצגת את עם ישראל כולו, ומביאה את האנשים המצוינים ביותר בתחומם.
2: מה שאנחנו רואים בסקרים, וזה הולך ומתקדם, וגם אתמול ראינו את זה כמובן, שהשוויון בין קואליציה לאופוזיציה, הוא כמעט, זה כבר כמעט הגיע, בכאן 11 זה היה 52-52, פה זה 54-50, אז יש פה איזשהו מומנטום, שהוא לא לטובת ישר, כמו שאנחנו רואים כרגע.
3: אז בוא נגיד נפרק. אחד, זה לא קשור לרשימה, כי ישר דווקא מתחזקת, כנראה שהציבור מאמין ברשימה שלנו. לגבי הגושים, מה שאנחנו רואים, זה כמה מפלגות שעוברות בקושי עם 4 מנדטים. המפלגות האלה, וזה חשוב שהציבור ידע, אנחנו ארגנו את הגוש, גדי איזנקוט עבד בזה קשה, כדי שהגוש שלנו יהיה מאורגן ב4 מפלגות, שכולן רחוקות מאוד מאחוז החסימה. כל המפלגות הקטנות האלה הן מפלגות שבסופו של דבר מי שמצביע להם בעצם מצביע לנתניהו.
2: אתה חושב, שהמפלגות הקטנות האלה לא יעברו בסוף?
3: אני חושב שיש סיכוי טוב שלא יעברו. כל מי שמכיר פוליטיקה יודע שבשבועות האחרונים, בפרט במאבק גוש כזה, אנחנו נראה נהירה לאט לאט למפלגות העוגן, שתי מפלגות שמייתמות להיות מפלגות שלטון, גם הליכוד שאני מקווה שיפסיד וגם אנחנו, ולכן שתי המפלגות או שלוש, תלוי באיזה סקרים, שנמצאות מאוד קרוב לאחוז החסימה, לדעתי בבעיה, ואנשים שמצביעים להם צריכים לזכור שני דברים, אחד,
4: בגוש שלכם תהיה ספציפי?
3: לא, בגוש שלנו אין דבר כזה.
4: לא, טוב, אתה יודע, זה כאילו מפלגות הגוש השלישי, לצורך העניין, מפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה, אנחנו רואים אתמול בשני סקרים שהיא עוברת, גם חדשות 11 בתאגיד וגם בחדשות ערוץ 12.
3: אז אני רוצה להבהיר, אחד, חשוב לי שהציבור יבין שהצבעה למפלגה שבקושי עוברת, היא סיכון של הקול שלהם, ובעצם נתינה של הקול שלהם לצד השני, כי אם היא לא עוברת, הם בזבזו את הקול.
2: אבל שרון, איך עושים בסוף ממשלה?
3: עוד שנייה, אני מיד אענה על הכל. הדבר השני שחשוב להבין, זה שכל המפלגות האלה, שבעצם מוכנות שראש ממשלה, שהיה בראש הקבינט המדיני-ביטחוני, והביא אותנו לשבעה באוקטובר, מוכנים שיהיה ראש ממשלה אחרי, בעיניי, הן מפלגות של גוש נתניהו, וכך צריך להסתכל עליהן. אני מקווה ומאמין שהציבור יבין את זה.
2: Okay.
3: אני מאוד אופטימי לגבי הסיכוי.
2: ככה אי אפשר לעשות ממשלה, אם כשאין לאף אחד מהגושים 60, אז אולי צריך להתחיל לדבר על רוטציה?
3: לא, לא, רוטציה זה פתרון מאוד גרוע לבעיה שאני חושב שאפשר לפתור דרך בחירות. אנחנו הולכים לקלפי, והולכים לבוחרים, כדי לשכנע אותם להצביע לנו. אני חושב שאפשר להביא יותר מ-61 מנדטים ציונים ממלכתיים, זה התפקיד שלנו, ואנחנו נעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, אנחנו חושבים שהוא עשה נזקים רבים לישראל, גם באחריות שהוא ממען לקחת, אבל היא שלו על השבעה באוקטובר, גם הפילוג והשיסוי של העם הזה, גם האדרת המשתמטים והפקרת המשרתים, אלה דברים שאנחנו לא מוכנים לראות, ולכן רוטציה אינה על הפרק, נתניהו צריך ללכת הביתה.
2: אוקיי, אפשר לשבת עם סמוטריץ', יורם כהן אמר שכן.
3: תראו, זה נורא מצחיק אותי, מצד אחד מדברים על, יש לכם 61, אין לכם, ומצד שני, עם מי אתם יושבים? אנחנו אמרנו כל הזמן...
2: לא, השאלה היא כן או לא.
3: רגע, אני ממש, אנחנו לא עסוקים בפסילות, כל מפלגה ציונית וממלכתית שתעמוד בתנאים שלנו, נזמין אותה, יהיו לנו קווי יסוד. אם אתם חושבים שסמוטריץ' יהיה מוכן לקווי יסוד של ישר, אהלן וסהלן.
4: ומה הם, יש שלושה ערכים שתדברים עליהם לכאורה?
3: מיכאי, יענה, קווי היסוד שלנו למשל, יעשו מדיניות הפוכה לחלוטין מה שהוא עושה היום ביהודה ושומרון. סמוטריץ' מסכן את המפעל הציוני ואת היות המדינה הזאת יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא נפעל ככה. אם סמוטריץ' מבין שהוא עשה טעות קשה ורוצה לשנות את המדיניות שלו לקווי היסוד שלנו, הוא כמובן מוזמן, אבל להגיד לכם האם הסיכוי שזה יקרה הוא גבוה, זה תלוי בו. אנחנו נקים ממשלה ואנחנו נזמין כל מפלגה ציונית ממלכתית שתתאים לקווי היסוד שלנו, להצטרף, אם הוא יחזור בתשובה, אנחנו יותר מנשמח להראות.
4: עכשיו, אם הוא יחזור בתשובה, אתה יודע, מפעל החוות שלו, לא הבנתי עד הסוף למה אתה מתכוון, מה שהוא עושה ביהודה ושומרון, כן? מפעל החוות שלו נחשב בימין, לגולת הכותרת הימנית של פועלה של הממשלה הזאת.
2: ועדיין הוא בקושי עובר אחוז חסימה.
3: בצלאל סמוטריץ' שלח...
4: דווקא לא, כן, שישה פלוס.
3: בצלאל סמוטריץ', אני רק אזכיר לכם, שלח נציג מהמפלגה שלו לנתץ אנדרטה בלב יישוב פלסטיני, וגרם לישראל נזק נורא בעולם. בצלאל סמוטריץ' לא מגנה את הפורעים שעושים כל שבוע פרעות ומטילים טרור על אנשים פלסטינים שהם תושבים שלא עשו דבר. בצלאל סמוטריץ' מנסה למנוע את היכולת שפלסטינים ינהל את עניינם האזרחיים בעצמם ולהקריס את הרשות הפלסטינית כדי שהדבר הזה לא יקרה.
2: שאול מרידור, בוא לסיום, דיברת על נזק, בוא נדבר על נאזה, משפט.
3: תראו, אני אתחיל מזה שלא ראיתי את הסרט, ואני...
4: אף אחד לא ראה את זה,
3: מדברים יותר מדי על סרט שרוב האנשים בארץ לא ראו.
2: זה גם אחד הנושאים שצריך לדבר.
3: אבל אני רוצה להגיד משהו כללי על הדבר הזה. יש, ככל שישנן האשמות קשות בסרט, כמו שמתואר, הסרט הזה הוא נזק גדול. הפתרון שלנו לדבר הזה זה המערך הסברה ממשלתי טוב שלא קיים, כי ההסברה בישראל מפוצלת לחמישה משרדים, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין שום דבר שמראה את מדינת ישראל בצורה טובה. את זה חייבים לתקן, וזה מה שנעשה בממשלה הבאה.
2: שאול מרידור, תודה. תודה רבה, מפלגת ישר. פרסומות, חוזרים, נמשיך לדבר על נאזה עם אילון לוי.
5: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 103 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
16: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
17: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
16: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: 103 FM.
5: עכשיו, ענה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9. ב-103 FM.
2: עכשיו נגיד שלום לאלון לוי, מגיש מפה לשם, המגזין הבינלאומי של ערוץ 16, לשעבר דובר במערך ההסברה, ואנחנו כל כך צריכים את מערך ההסברה. שלום אלון.
19: בוקר טוב.
2: שלום, שלום. טוב, איפה, מה שנקרא, איפה המדינה, ולמה זה בא לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
19: תראו, אנחנו נמצאים פה תחת מתקפה יזומה לאורך שנים שמנסה להוציא את מדינת ישראל כמפלצת. היום ראיתי שבגרדיאן בכלל טענו שהם עובדים על הסרט הדוקומנטרי הזה למעלה משלוש שנים, זאת אומרת לפני 7 באוקטובר. חייבים להבין שעם כל המחדלים של המדינה בהסברה, ועם כל האמירות הקיצוניות של שרים למיניהם שנתנו רושם בעולם שישראל אדישה לסבל של אזרחים בעזה. יש פה ניסיון זר, יזום, מתוזמר, עם הרבה מאוד כסף, שמנסה כבר מהיום הראשון להציג את מה שקורה בעזה, לא בתור מלחמה צודקת אל מול אויב אכזרי, אלא כרצח עם. והטענה הזו שישראל מבצעת רצח עם, היא טענה שנולדה הרבה הרבה הרבה לפני 7 באוקטובר. אנחנו רואים את זה בתעמולה הסובייטית משנות ה-60. אבל 7 באוקטובר נתן איזה קצת גז, משם זה רק הלך ורד קדימה.
4: אז אתה אומר שזה לא בהכרח עניין של מה אנחנו נעשה, כי כאילו זאת התזה שבמידה רבה אנחנו נוטים לפעמים להשים את עצמנו.
19: תראה, זה מאוד מעניין שהסרט הזה הגיע לפסטיבל בוונציה באותו שבוע שפאודה, העונה החמישה של פאודה, עלתה בנטפליקס. כי בסוף מה שנצרב בזיכרון הקולקטיבי זה לא עוד רעיון אחד בטלוויזיה, עוד פרסום של שלטי חוצות ואיפה נמצאים הדוברים של המדינה. זה הנכסים התרבותיים שמייצרים שיח ושיחה קולקטיבית. ודרך פאודה אנחנו רואים פה באמת את הנכסים האלה שמנציחים את הזיכרון של 7 באוקטובר.
2: ולא רק זה, תראו איך זה יתקבל, פאודה.
19: כן, כן.
2: יש תגובות מהרבה מאוד מדינות בעולם הערבי, אנשים שלא ידעו. וזה שוב מחזיר אותי להתחלה, מה זה לא ידעתם? אז איפה ישראל הייתה? כדי שאתם תדעו. זו בדיוק השאלה.
19: הייתה שאלה קשה מאוד במערך ההסברה בצבא בתחילת 7 באוקטובר, מה לעשות עם כל סרטוני הזוועות? מצד אחד היו שאמרו, צריך להוציא הכל החוצה, העולם חייב לראות איזה ברברים, אכזרים, מה עולה לנו. ואז היה צד אחד שאמר, לא רק שישראל אף פעם לא תנצח כאשר אנחנו נחפש סימפתיה, ולא רק שיש שיגידו שזה AI, ויש שיגידו שזה בכלל צהל עשה את זה. יש גם עניין של כבוד המת וכבוד החיים. בסופו של דבר, לא רוצה להיות גרפי מדי, וכשאתה רואה את הגופה במצב הזה, זה הבת של מישהו. והמישהו הזה צריך לחיות עם זה עכשיו. אז מה אנחנו צריכים לסמפן את זה בכל העולם? אז היה גם שיקול
2: לא,
19: של...
2: לא, כי היו, אילון לוי, היו גם שרים שהתבטאו לא אחד ולא שניים, אני רוצה לישון, לא רוצה לראות את זה, אני רוצה לישון בשקט בלילה. מה, סליחה?
19: זה לא לעניין, אבל היו גם שיקולים שהם חד משמעית לעניין, לא להפיץ את התמונות האלה ולהשתמש בתמונות של סבל בתור... כלי להפצת המסר הישראלי, וזה משהו מאוד ישראלי, אולי זה העקב האקילס שלנו, המוסריות שלנו, שאנחנו לא רוצים להתקרבן, ואנחנו לא רוצים להיות קורבנות. אבל מפה לשם מקבלה החלטה אחרי 7 באוקטובר, שישראל תשדר את תמונות הזוועות רק לכתבים, ותבקש לנו להשאיר את הטלפון בחוץ. כמובן שהכל השתנה כאשר נתניהו נעם באום עם QR קוד על דש הג'קט, שהזמין אנשים להגיע לאתר ולצפות, אבל זה היה כבר כעבור שנתיים ומאוחר
4: כן, מיד. אבל זה דבר,
19: אבל לכן, השיקולים
4: של בקשה
19: באוקטובר...
4: של פרטיות של המשפחות, היו כל מיני עניינים עם הדבר הזה.
19: כן, אבל חד משמעית, 7 באוקטובר לא נצרב בזיכרון העולמי, כפי שאנחנו חושבים שהוא נצרב, וגם כשהוא נצרב, אז אנשים חושבים על זה בהקשר של פיגוע מאוד קטלני, ואז זה קל מאוד להגיד, טוב, אז ישראל באמת הגזימה קצת בעזה.
2: כלומר, לא אסון בסדר הבינו... גודל קולוסלי כזה.
19: לא הבינו את היקף לא הבינו את היקף הפלישה, וגם לא הבינו את ההקשר האזורי, שהיה פה ניסיון להציט פה מלחמת השמדה אזורית מכל
2: החלטה. אז אלון, אני אשאל אותך ב-180 מעלות, האם צריך להקרין את נאזה פה?
19: קודם כל אני הייתי שמח לראות את זה לפני שאני מתבטא יותר על הסרט, זה קצת מוזר להתבקש ברדיו להגיב על סרט שלא צפיתי בו.
2: זה בכלל מוזר וזה ישראלי טיפוסי, כלומר, נכון.
4: אני
19: מאמין בהכרת האויב, אנחנו חייבים להבין את השיח שמתנהל נגדנו בעולם, להבין על אילו עיוותים השיח הזה נסמך. כמובן שאני לא הייתי שמח לראות את הסרט הזה הופך לאייקון של תרבות פופולרית בארץ, אבל האם ישראלים חייבים להבין מה
2: לא
19: אומרים
2: עליהם? הוא כנראה גם לא יהיה, אבל...
19: כן, האם אנחנו בצורה אקדמית חייבים להבין מה שיח הפרופגנדה שמתנהל נגדנו בעולם, כדי לדעת להשיב אש, כן, אנחנו חייבים להבין את הדינמיקות של מלחמת התעמולה שמתנהלת אקדם.
2: ומה לסיום, תגיד לי אלון לוי, מה הממשלה צריכה לעשות בנקודה הזאת שהיא לא עושה? היום הצבא אומר, התעוררנו, מאוחר מדי, ידענו, לא ידענו, ידעו, ולא עשו כלום.
19: הנזק הכי גדול שנעשה להסברה במהלך המלחמה נעשה מאמירות קיצוניות של שרים למנהם, שנתנו רושם או שאנחנו אדישים לסבל של... של חפים מפשע במקרה הטוב, או
2: שמכוונים במכוון.
19: כן, זהו. ברגע ששר אמר שיש להטיל פצצת אטום על עזה, וראש הממשלה לא השאר אותו מהתפקיד, זה נתן קארט בלאנש לכל שר לדבר כל שטויות שהוא רוצה, כדי להראות למצביעים, תראו כמה אני אמיץ וכמה אני גיבור.
2: אוקיי, אילון לוי, אנחנו נעצור כאן. תודה שדיברת איתנו.
19: תודה.
2: שמפה לשם.
19: שנה טובה.
2: שנה טובה לכולנו, ואתה לי אחרי החדשות, השר יואב קיש איתנו, קרן טרנר, ופרשנות פוליטית, אלה חסון תהיה פה גם, עוד מעט חוזרים. נכון.
5: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
13: אחרי החדשות, ענה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
17: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
16: סערת הסרט נזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו, וישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
18: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר, או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
16: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה, מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: 8:04 דקות, 7:09, יום שלישי, 15 בספטמבר, ד' בתשרי, תשפז, שוב שלום עטלי, אנחנו פה עד 9, ב-7:09, קצת מהשעה הקודמת דיברנו הרבה מאוד על הסרט, על הסרט שלא ראינו, אף אחד מאיתנו, והביקורות כמובן בהתאם, וההצתה המאוחרת של ישראל שיכלה וידעה שהסרט הזה הולך להיות מוקרן, ויכלה אולי לעשות כמה צעדים כדי למנוע את הקטסטרופה ההסברתית הזאת, או האין הסברה של ישראל.
1: כן, גם זה מה שאמר אילון לוי במידה מסוימת, מצד שני גם נזכור דבר נוסף שהוא אומר, אנחנו משחקים מול מגרש שהוא בלתי אפשרי, כן, הם יחפשו אותנו, כן, יש איזו טענה שמצחיקה שהוא אומר, שהגרדיאן אמר שכבר יותר משלוש שנים הם עובדים על הסרט הזה, שכזכור אנחנו רק בעוד שלושה שבועות נציין שלוש שנים למלחמה, ולכן זה בוודאי שאנחנו צריכים לעשות טוב יותר בהסברה, צד שני גם להבין את הזירה שאנחנו מתמודדים בה, שהיא זירה אנטי-ישראלית ואנטישמית במידה רבה מובנית.
0: כן, אבל גם בזה אפשר לטפל, וכנראה שלא מטפלים. השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, שלום, תודה ענת ועמיחי.
0: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא בזה. נתחיל ונשאל אותך, אחר כך נלך גם לענייני בחירות וכו'. נתחיל בנאזה, שמעורר באופן טבעי שערה עצומה. איפה ישראל הייתה, שר קיש?
2: קודם כל, באמת נאזה זה פשוט סרט שהוא חלק מקמפיין של שקר נגד מדינת ישראל.
0: אגב, צפית?
2: אני לא צפיתי, אבל אני שמעתי מאנשים שצפו, כולל האשמה ישירה בפגיעה מכוונת ב-500 חפים מפשע, שזה בכלל אירוע נקודתי שהוא שקר מוחלט. יש עוד ועוד כאלה. הנושא באמת ייבחן לעומק, וטוב עושה הרמטכ"ל שאמר, כולל אפשרות של האשמה בבגידה, נושאים משפטיים וכל הדברים. עכשיו, אני רוצה לומר לך ככה, תראי, אפשר להסתכל על זה כמשהו בפני עצמו, ואין ספק שהוא אירוע מאוד קיצוני, אבל שאתה מבין שמולנו אירועים כמו הפצרית, סרטון מבושל שפוגע קשות במדינת ישראל במהלך המלחמה, שמגיע אדם כמו יאיר גולן ואומר צהל רוצח תינוקות כתחביב, שרמטכ"לים לשעבר משמיצים את מדינת ישראל לאורך כל המלחמה, אז אתה בתוך אווירה שממש פגיעה קשה, שקרית, ממש שקרית מבפנים.
1: אז תראה, השר קיש, אתה גם עובדתי צודק, וגם ברור שכרגע אתם משתמשים בכל הדברים האלה כמסרים בתוך הקמפיין שלכם.
2: לא קשור לקמפיין,
1: בואו. זה גם לגיטימי לגמרי. לא, פתאום כולכם נזכרים ומצטטים את אותם ציטוטים, שוב הם אמיתיים וסופר בעייתיים מה שעשו האנשים האלה. מאידך, אין הסברה ישראלית. אומרים לנו את זה כולם, אתה יודע, אילון לוי שדיבר איתנו בשעה הקודמת, היה חלק מהמערך הזה, גם הוא מצא את דרכו החוצה בגלל מעניינים במשפחת נתניהו.
2: אם תשאל את אילון, ואני בתקופה שעוד היה בתפקיד, גם אני טענתי לרשתות בינלאומיות בתקופת המלחמה. והדבר הכי קשה להתמודד מולו, שמראים לך ציטוט של אולמרט, או של ברק, או של חלוץ, או את יאיר גולן. ואתה צריך להתמודד מול אמירות של אנשים שהיו בשר מבשרה של המערכת, והם הפכו להיות האזויים שבאזויים, הקיצוניים שבקיצוניים, מאשימים את חיילי צה"ל.
1: כן, תמיד שגם בצד, תמיד שגם בצד שלכם בתוך הקואליציה היו כאלה שדיברו על פצצת אטום על עזה, או על כל מיני דברים, שזה לא מציאותי, אנחנו משלמים את המחיר ההסברתי.
2: אני לא מצדיק את זה, ומעולם לא הצדקתי, וגם בתוך הקואליציה היו ביטויים שהפריעו והקשו על הסברה הישראלית, אני מסכים איתך. אבל פה יש קמפיין מכוון נגד חיילי צהל, שזה אירוע אחר, שמנסה לייצר מחיילי צהל רוצחים, ומכאלה שמחפשים לפגוע בבלתי מעורבים, שאני יודע מתוך המערכת כמה הצבא עושה ומקדיש, ואתה יודע מה, ויתר על מטרות וויתר על מהלכים כדי להימנע בפגיעה בבלתי מעורבים. זה פשוט שקר על שקר על שקר. עכשיו, אותם אנשים בסוף, מי מגן עליהם? גבי לסקי וריידמן מוציאים מהאמירות של תמיכה.
0: אבל סליחה, זה פוליטי.
2: רגע, אנחנו קשה לך לשמוע את זה, תשמעי.
0: לא קשה לי לשמוע.
2: המפלגה של הדמוקרטים עם יאיר גולן.
0: אבל אתה יודע, צריך להתייחס לגופו של עניין.
2: זה פשוט אירוע הזוי.
0: זה אפשר לזרוק את הכל על גבי לסקי או על יאיר גולן. כמה חשובים שהם יהיו, וזה לא משנה מה אתם חושבים, אבל אנחנו בתוך קמפיין פוליטי.
2: קשה לך, אבל זו האמת. אני שומעת אותי?
0: כן, עכשיו כן.
2: יופי, אז אני חוזר על דבריי, ואני מניח שקשה לשמוע את זה, אבל זו אמת. אותם כותבי שקר, לא רוצה להגיד סרט, שקר עלילה נגד ישראל, מקבלים גיבוי מאנשים כמו גבי לסקי ורדמן, שהם הולכים להיות חברי כנסת של המפלגת הדמוקרטים, שהם למעשה חלק מציר שנגדנו של ממשלה שאמור להיות ברשות אייזנקוט.
0: את זה אמרת, לכם, סליחה.
2: זה קשה רגע, לך לשמוע רגע, את זה, אבל לא, זה לא אמת. לא, עכשיו את נותנת לי, אז אני מציתי את זה, אבל אפשר גם לא להפריע אחד לשני, כמו שאני לא מפריע.
0: לא, שני. אני לא מפריע.
1: לא, אבל אתה יודע, בסוף אתה נטפל פה לפיונים קטנים, גבי לסקי, לא יודע איזה מקומים, היא תיכנס, לא תיכנס, בהחלט עושה דברים חמורים לפעמים בריאתי, ועדיין זה לא, איך אתם, שלוש שנים, ממשלת ישראל, אתה הממשלה, לא, אבל אתם לא קיימים בעולמות האלה של הסברה, אתה יודע, לצערנו הרב, האויב נתן לנו את התחמושת ההסברתית הכי טובה שיכולה להיות, בגלל הטבח והזוועות והאכזריות הבלתי נסבלת שלו, וכאילו, לא קיבלנו שום הישג מהדבר הזה.
2: אני חייב לומר לך שאם יש פספוס, זה שלא השתמשו בסרט הזוועות שהיה, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסרט שהיה, שהכינו בצהל, ובסוף לא פרסמו אותו, אני לא יודע למה, זה בדיוק הדברים, אתה יודע, בצד שני, הרי מצאנו את עצמנו, אני זוכר מה הייתה הסיבה, הסיבה של אותה של הגורמים, היה שזה דברים שקשה לצפות, צריך אישור משפחות, ובסוף החליטו שלא נתנו, אבל אנחנו מתייסקים מצד אחד מול זוועות שנעשו בנו בשבעה באוקטובר, וחמאס, שארגון טרור רצחני, שקשה להראות מול שקרים, מול קמפיין okay. מוחלט של
0: טוב,
2: שקרים.
0: טוב, בוא נתקדם, השר יואב קיש, אני רוצה לשאול אותך אם דף המסרים בעניין וינטר מוכן כבר, כי אתמול מיקי זוהר לא ידע לענות על השאלה הזאת.
2: אני לא קיבלתי שום מסר בעניין וינטר לשאלתך, למרות שבעיניי זה סופר לגיטימי בקמפיין בוודאי להיות מסודרים עם מסרים, ואם לא היינו עושים את זה הייתי מתלונן על זה. אני יכול לומר לך איפה החשש שלי. החשש שלי שאירוע וינטר יהפוך להיות אירוע מרב מיכאלי של השמאל בבחירות 22. מפלגה שבסופו...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני לא יודע מה הליכוד. כשאת מדברת עכשיו עם יואב קיש, שר חינוך בממשלת הימין, בראשות בנימין נתניהו, חושש מכך שהימין יפסיד קולות רבים שיסרפו וילכו לפח, ומזהיר את מצביע הימין להצביע אך ורק למפלגות שעוברות את אחוז.
3: לא, למה הליכוד ממשיך לרדת? עוד שנייה, תעלי.
2: אני לא מאמין לסקרים האלה, אני מסתובב בארץ, בעם, אני רואה את האהדה הגדולה שיש לנו, אני גם זוכר מה היה, אני נבחרתי ב-2015 שאמרו שלליכוד יהיה 24 מנדטים וגמרנו עם 30, אני חושב שבסוף העם הוא בימין, האתגר הגדול שלנו יהיה להוציא את האנשים להצביע שלא יישארו בבתים, חלק מהסקרים האלה מטרתם זה לגרום להם להישאר בבית, אני אומר להם ההפך, תצאו, תשפיעו ותכריעו.
4: אז בסוף אתה אומר העם הוא בימין, אבל אני אומר גם אתם קצת מבולבלים, אני חוזר רגע לעניינו של אופר וינטר, הדיווחים שאנחנו שומעים מתוך ישיבות הקמפיין בליכוד, זה איך להסתכל עליו, הוא מסוכן לגוש הימין, הוא חלק מאיתנו, אבל אנחנו יודעים שרק לא מזמן חיזרתם באינטנסיביות אחרי וינטר עצמו ואחרי יוסף חדד, בניסיון לגייס אותם
2: מלחם למפלגה. או בדיוק מה שאתה קורא חיזור, הוא היה קריטי לכך שלא נאבד קולות, המטרה הייתה, או שהוא התמזג עם סמוטריץ' או אצלנו, הכוונה הייתה שלא נגיע למצב שנפסיד קולות. דרך אגב, בגלל זה שמרנו שריונים, ראש הממשלה שמר שריונים ממש עד לדקה ה-90, בדיוק בשביל זה, רק שהבנו שהאירוע הזה הוא למעשה נדחה על הסף מצד וינטר, אז הוא לא יכול לקרות, אז אנחנו בסיטואציה אחרת.
4: לא, אבל ולכן, אני תוהה לגבי ההגדרה.
2: אני לא חושב... אני לא אמרתי, דרך אגב, לא שמעת אותי בשום שלב מדבר על האנשים במפלגות האלה, אם הם ראויים או לא ראויים, זה לא האירוע. האירוע הזה פשוט אחוז החסימה שיגרום לאובדן קולות.
4: אבל אני תוהה פשוט על ההגדרה ימין, מי חוסה תחת הכנפיים של הימין, מה, זה רק מי שבעצם מבטא זיקה ישירה לבנימין נתניהו? זה
2: מי שקודם כל מתנגד למדינה פלסטינית.
4: וינטר צ'ק יש לנו וי.
2: מדיניות של הכרעה ולא של קנייה.
4: וינטר צ'ק יש וי.
2: כל אלה שקרו, אני מזכיר לך עוד שהיינו ברפיח, לפני רפיח, תעצרו את המלחמה, אל תיכנסו.
4: נכון, אנחנו מדברים כרגע על אופר וינטר, אני חושב שהוא מזה
2: שמאתגר. שאלת שאלה מי זה ימין, אני לא אמרתי על אופר שהוא לא ימין, אני אפילו אמרתי לו על מצביעי ימין, התייחסתי אליו. ככה, אני גם יודע שרוב מוחלט של המצביעים שלו זה מצביעי ימין. לא אמרתי לא ימין.
4: אז אתה אומר, הסכנה היחידה מבחינתך...
2: אני עונה לך.
4: לא, אבל האתגר היחיד זה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שאם הוא עובר, אולי הוא לא בהכרח ייתן לכם קארט בלאנש של כניסה לקואליציה.
2: אני לפחות, הרי עוד פעם, אני הייתי בלא מעט ישיבות קמפיין, את כל הסיפורים שאתם מספרים לא שמעתי, אולי זה היה בישיבות אחרות. אני אומר לך שאני מאוד חושש רק מהדבר הזה.
4: רק מזה שהוא לא יעבור, ואם הוא עובר,
2: או כל מצביע ימין שהולך, אתה יודע, גם אומרים שהרבה מצביע ימין הולכים להצביע להנדל, לא יודע אם זה נכון או לא, זה בסקרים, אני אומר בסוף מצביע ימין, לך למפלגה שעוברת אחוז חסימה.
3: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כשר חינוך, למה, איפה קשלת?
2: לא, אני חושב שהם, את יודעת, יש נטייה לעשות קמפיין, גם הוא מסיבות פוליטיות. אנחנו התמודדנו עם המלחמה הכי קשה שהייתה למדינת ישראל, עם עשרות אלפי ילדים מפונים, עם אתגר עצום, עם מילואים ומילואים ומשפחות שהיו צריכות...
3: זה נכון, אבל הילדים האלה לא נבחנו במבחני פיזה.
2: תני לי רגע לענות, את כל פעם קוטעת. אני רוצה לחזור לשאלה שלך. עברנו את התקופה הכי קשה, דרך אגב, גם לכלכלה הישראלית, גם לצבא, גם למדינת ישראל וגם בחינוך. יש מחיר לאירוע הזה. עם כל זה, אני מצדיע, אני אומר לך בכנות, להורים, למורים, לתלמידים, שלמרות כל האתגרים עמדו במשימה, התקדמו, אנחנו רואים את תוצאות הבגרויות, אנחנו רואים את ההשקעה שלהם, ובתקופה הכי קשה, מערכת החינוך של מדינת ישראל הייתה פשוט כיפת הברזל של העורף הישראלי.
3: אוקיי, נעצור כאן. שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: קרן טרנר, מפלגת ביחד, לשעבר מנכלית משרדי האוצר והתחבורה, מצטרפת אלינו. קרן, שלום.
5: בוקר טוב.
3: שלום. בוא נדבר על הסקרים, נפתח בזה, אתמול ביחד עם 12 מנדטים, 12, 13, זה סובב סביב הדבר הזה, אפשר לפרוץ את המחסום הזה?
5: כן, בהחלט, אין לי ספק. יש לנו 43 יום עד הבחירות, אנחנו נצא, אנחנו, גוש השינוי, גוש התיקון היום מנוהל טוב, יש לנו 4 מפלגות, הסכמי עודפים, הולכים לשכנע את הציבור שיכול להיות פה אחרת, אנחנו צריכים כמה שיותר להביא קולות של מתלבטים ושל צעירים עם אחוז הצבעה נמוך, ולשכנע את כולם שיכול להיות פה אחרת. ועכשיו זה הסקרים ככה, וזה עוד יכול להשתנות מיוחד.

0: 100 פעמים, וזה הרבה מוטה גם בגלל מפלגות קטנות, ובאמת מי שרוצה שינוי, כי הוא לא רוצה עוד פעם את הממשלה הזאת, שלא דואגת לנו, מעבר לזה שהיא אחרת, אז 7 באוקטובר, לא דואגת לנו ליוקר המחיה, ותומכת בהשתמטות, והחינוך שלנו על הפנים, שמעתי עכשיו את קיש, יש לי 3 ילדים בבית ספר יסודי, אני לא יודעת איך הוא נותן ציונים כאלה, המצב של החינוך שלנו על הפנים, מעבר לזה ש24% מילדי כיתה א' בכלל לא לומדים ליבה. יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן, עם ישראל רוצה שינוי, ויהיה פה אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, ויהיה תרחיש הונגריה.
1: זה ברמה שאת עוד חולמת אפילו על כך שאתם תהיו מפלגה הגדולה, כי את אומרת, כל עוד גמיש, את אפילו מעלה על דעתך שתעבור את אייזנקוט במספרים.
0: לנו יש נבחרת מעולה, יש לנו את בנט שהיה ראש ממשלה, הוא לא צריך זמן להתלמדות ושום דבר, הוא נכנס ומתחיל לעבוד, יש לנו נבחרת ביצועיסטית, פרלמנטרים מנוסים שהיו שרים ויושבי ראש ועדות, ואנשים שהיו מנהלים ומנכלים וניסיון.
2: זה עם כל זה, זה מתקל 12-13.
0: במגזר ציבורי זה משהו שצריך להכיר ולדעת, ואנחנו חורשים את המדינה ומראים שיש אלטרנטיבה, ויש לנו תוכניות עבודה, ואנחנו יודעים מה לעשות, ואנחנו מרגישים שיש התחזקות, ואני חושבת שאנחנו...
1: לא, אז אני אומר, אפילו במחשבה שלכם, לא עבדה התקווה אפילו לעבור את האזנקות במספרים.
0: נכון, כי אנחנו חושבים שהדבר הכי נכון למדינת ישראל זה שב-28 באוקטובר, נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה, עם יאיר לפיד לצידו, ונבחרת מעולה של ביצועיסטים, כי זה מה שמדינת ישראל צריכה לתיקונים מאוד מאוד משמעותיים. אבל אני כן אגיד, ומאוד חשוב לי לציין את זה, ראשי הגוש עכשיו צריכים להביא כמה שיותר מנדטים לגוש, ראשי המפלגות בגוש השינוי, התיקון, ואנחנו נדע יום אחרי להסתדר. שום דבר לא ימנע את החלפת הממשלה, לא גרם של אגו.
2: מה זה נקרא להסתדר? זאת אומרת, אם ליברמן יוכל להיות ראש ממשלה, זה בסדר, אייזנקוט בסדר, בנט זה, כלומר, מה, תוותרו, בנט יוותר? לא הבנתי.
0: בנט כבר הבהיר שהוא מוכן להיות כל תפקיד שהוא, אם זה מה שידרך.
2: כלומר, גם לא ראש ממשלה.
0: גם לא ראש ממשלה. אבל אנחנו נראה מה תוצאות הבחירות, ונראה אם הצלחנו לשכנע את הציבור, שהדבר הכי נכון, זה שהנבחרת של ביחד, המעולה, היא זו שתתקן, תוביל לסיכון המדינה.
2: לא, אבל קרן טרנר, תראי, מרוב זה שכולם רוצים להיות ראש ממשלה, לא יהיה בסוף ראש ממשלה לגוש.
0: אז כאן אני באה ומרגיעה את הציבור, אנחנו נדע להסתדר. לא ניתן לנתניהו עוד קדנציה, רק בגלל שיש 3 שטוענים לכתר ראש הממשלה. אנחנו נדע להסתדר, אבל כרגע, 43 יום לפני הבחירות, התפקיד שלנו זה לשכנע את הציבור שיכול להיות פה אחרת. כי כשאין תקווה, לא יוצאים להצביע. ואם נצא להצביע בהמוננו, אנחנו נביא לשינוי, כמו שהיה באונגריה, וכמו שהיה בלצביע תורכי הדין.
2: לצאת להצביע זה תמיד חשוב. עכשיו בואו נדבר על תקציב הביטחון, ועל מה שהיה אתמול, שיאיר לפיד לא הסכים לאפשר לנתניהו לפתוח תקציב, וכו'. איך הגענו לזה?
0: אני חושבת שזה שילוב של ניהול גרוע, כמו בכל התחומים של הממשלה הזאת, ותעלול בחירות. הצבא זועק כבר הרבה מאוד זמן שחסר לו תקציב, והממשלה הזאת במקום לטפל בעניין הזה מעבירה כספים קואליציוניים ומעודדת השתמטות ולא מנהלת שום דבר כמו שצריך. דיברתם קודם על הסברה, על איך אנחנו ככה בלי שום מערך הסברה פעיל. צריך לנהל את זה כמו שצריך, והסיפור הזה שיש עודפי תקציב, אני לא יודעת מאיפה אנשים מביאים את זה. יש גירעון, ואת הגירעון הזה, תשלומי הריבית, אנחנו משלמים, ושוב פעם מה שרוצה פה נתניהו לעשות, זה להמיס שוב פעם על מי שעובד ומשרת, להמיס עוד ועוד ועוד כספים. ואת זה אנחנו אומרים, מספיק, אנחנו מתכוונים לשנות
2: תגידי,
0: את
2: הכל המידה. תגידי, אולי, אבל אולי
0: כרגע... מי שעובד ומשרת לא ישלם עוד בעוד שהם מעבירים כספים קואליציונים 20 מיליארד שקלים להשתמטות.
2: כמי שמכירה קרן טרנר את משרד האוצר היטב, ותקציב הביטחון שהולך וגודל וגדל וגדל כל שנה, אולי לא צריך להוסיף יותר. הצבא מבקש, אולי צריך לעצור ולהגיד, רגע, התקציב שולש, אז אולי מספיק?
0: אז קודם כל צריך לעשות דיון מקצועי, ואפילו חומר לא הועבר, תביני איזה ניהול יש כאן של הממשלה הזאת. חומר לא הועבר לוועדת ההסכמות, ואנחנו צריכים לעשות דיון מקצועי, והדבר הראשון שצריך לעשות זה לטפל בנושא המילואים. 20 מיליארד שקל הולכים לתשלומים למילואים ניקים, כי את משלמת ל-VP Finance באיזה חברת הייטק, ששומר במקום שיהיה חייל סדיר שישמור. בסוף, יודעת, גדוד של סדיר מפנה לנו 12 גדודים של מילואים, ואנחנו חייבים שהרבה יותר אנשים יתגייסו, ובגלל זה אנחנו מתכוונים לגייס את כולם. אבל ולומר, מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל מהמדינה.
1: זאת אומרת, לא, אבל לא תגייסו בכוח איש.
0: אנחנו חושבים שלשלוח זינזנות זה לא אופן שבו צריך להתמודד עם, עם, עם העניין הזה. אנחנו, היום צעיר, אברך חרדי, חונך מראש, נמות ולא נתגייס, ולכן אנחנו גם נשנה את החינוך.
2: איך?
0: כי בסוף זה מה שאנחנו נתקצב רק בתי ספר שמלמדים ליבה, רק חינוך ממלכתי חרדי, ומי שמלמד נמות ולא נתגייס ולא מלמד ליבה, לא יקבל תקציבי לא, מדינה.
2: מי שמלמד
0: לא ציוני,
2: ליבה יכול
0: לא
2: להגיד גם אני לא מתגייס. שילמד אנגלית ומתמטיקה, אבל...
0: אנחנו מתכוונים, אבל זה חלק מסבילה, אנחנו מתכוונים שהחינוך הממלכתי חרדי לא רק ילמד ליבה, אלא גם ילמד דמוקרטיה, אזרחות, זה חלק מהחברה הישראלית. העובדה שיש היום בכיתות א' 24% מהתלמידים שהם חרדים, שלא לומדים להיות חלק מהחברה החרדית, הישראלית, אלא להיות נפרדים מהחברה הישראלית, זה מצב שבו מדינת ישראל לא תוכל לעמוד בו. שאת, אני כלכלנית, אני מסתכלת על מגמות, זה לא מתכנס. אנחנו חייבים לטפל בבעיות השורש, והממשלה הזאת לא טיפלה בהרבה מאוד בעיות שורש.
2: אגב, תלמיד חרדי...
0: אנחנו צריכים שהחרדים ייכנסו לחברה הישראלית, אנחנו צריכים שהם יתגייסו, זה כבר יקל על תקציב הביטחון.
2: תלמיד חרדי, רק נשים את זה כאן רגע, כי לא הזכרת את זה, מקבל 18% יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי, כללי.
0: אנחנו, יש לנו מהפכה שלמה בחינוך.
2: ליבה או בלי ליבה.
0: ואנחנו חייבים שזה יהיה ליבה, ושזה לא יהיה נמות ולא נתגייס, והם יהיו חלק מהחברה הישראלית. אנחנו צריכים לטפל בבעיות עומק, שיביאו לזה שהתשלומי ריבית שלנו, החוב שלנו לא יהיה 64 מיליארד. מבינה שעכשיו רוצים לפתוח את תקציב הביטחון, מי ישלם את זה? הציבור עובד והמשרת, שגם ככה הוא כבר נחנק. אנחנו חייבים להפוך את הפירמידה, מי שעובד ומשרת יקבל את כל התמריצים הכלכליים, אנחנו צריכים לגייס את כולם כדי שכל כך מעט אנשים לא יעשו כל כך הרבה מילואים, וצריך לנהל את זה כמו שצריך, כמו את כל תחומי החיים שהממשלה הזו פשוט לא מנהלת.
2: צריך לעצור, קרן טרנר, מפלגת ביחד, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב.
2: תודה, נצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים לאנה דודו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: 103 FM. ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
14: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
15: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
14: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 103 FM. עכשיו
16: אנה דודוב ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
2: אוקיי, חזרנו, שוב יש לי בעיה קטנה עם האוזניות, עטלי, אנחנו נגיד שלום לאיילה חסון, קודם כל.
1: אני שומע היטב, כן, מה קורה?
2: הראשונית מגישה בכאן חדשות, אהלן איילה.
17: נעת ועמיחי.
2: תודה שאת איתנו. עטלי, בוא תמשיך רגע את השיחה מכאן, ואנחנו נסדר לי את האוזניות כאן.
1: כן, איילה, אז אנחנו סקרי המנדטים, האמת שהם קצת מבלבלים, מצד אחד אנחנו רואים ברוב המקומות, שוויון כמעט... בין הגושים, כשבאמצע יש בלוק של המפלגות הערביות, ולעומתם מומו פילבר מתעקש על קואליציה בטוחה לנתניהו.
17: מה אני אגיד לך? זה כמו כבר הזכרו דו כל הסקרים, וקודם כל זה מעניין, בהתחלה היו פערים גדולים, עכשיו כולם מתכנסים לשוויון. אז עכשיו לגבי מי יעזר ומי בסופו של דבר להקים קואליציה, זאת שאלה גדולה, ואיזה מפלגות קטנות כן יעברו או לא יעברו.
1: זה אנחנו רואים שכרגע אנדל וזליחה עוברים.
17: בוא נהיה זהירים עם כל העוברים עכשיו.
1: כן, אנחנו מדברים על סקרים נכון לרגע זה, הכל, כן, אמת לשעתה.
17: תיאוריות, יש פה שתי גישות משמעותיות, ותהיה בחירה קשה, זה לא... זה... אירוע גדול, אני חושבת...
2: לא, אבל בסוף הילה, את יודעת שלאף גוש אין יכולת להרכיב קואליציה. זה הסיפור האמיתי.
17: שעשו אחדות.
2: אז זהו, בדיוק. אז השאלה לאן זה הולך, כי גם אחדות לא רוצים. אז יש פה...
17: יש שרוצים ויש שלא רוצים.
2: והשאלה אם זה לא הולך לעוד מערכת בחירות, כלומר אנחנו...
17: בוא נקווה שלא.
2: נכון, נכון.
17: בוא נקווה שלא. היינו בחמישה סבבים איומים, מכוערים, שלא הביאו אותנו לשום מקום, יש לנו מלחמות...
1: בקצה שלהם מלחמה, אבל... לא, אבל תגידי, את יודעת ליישב את הפער, את יודעת ליישב את הפער בסקרים, בין מומו פילבר, שהוא כמובן חזר להיות מקורבו של נתניהו, וערוץ 14 עם ההטייה הזאת, לבין ערוצים אחרים עם ההטייה שלהם. יש לך איזה...
17: לא, יש לי דבר אחד שאני יודעת, כל השנים יש לה סקרים הטיות. אני לא רוצה...
1: הטיות מה? של wishful thinking? של הסוקרים?
17: של הרבה? של עיצוב תודעה, כן. כן, וזה... כל השנים סקרים ככה. בסוף זה מתכנס לקראת הסוף, אז כבר יש איזה שינוי במגמה, כי היה מומו פילבר, ואז השניים נתנו יתרון אדיר לצד השני.
2: כלומר, זה הולך ומצטמצם
17: ולניקוד
2: זה מתכנס בדיוק, זה מתכנס לאיזשהו נגיד שוויון.
17: איזה טקו.
2: בדיוק, איזשהו טקו. איך מסבירים את זה? למה זה?
17: לא יודעת, אין לי הסבר. אני נמנעת לעשות פרשנות מופלגת על סקרים, אני נמנעת מלשדר סקרים לאורך כל השנים. גישה, לפעמים זה נחמד, זה כמו הומור כזה, אבל כשזה הופך לקליק...
2: לא, זה לא הומור, כי בסוף זאת מגמה שמשפיעה, יאללה. צריך להתייחס לזה גם ככה. אנשים רואים, ו...
17: נכון, לכן אני חושבת שיש בזה המון מניפולציה. אנשים מושפעים, לפעמים, וגם אנשים יש להם עמדות. אני חושבת שהסיפור של אתמול הוא סיפור מז'ורי. אני חושבת שהסיפור הזה של נאזה, של הסרט, הוא אירוע. מאוד מעניין.
1: שהוא, את מכניסה אותה לתוך מערכת הבחירות שלנו.
17: חד משמעית.
1: מה תפתית?
17: נאזה, נזק אגבי. תשמעו, אנשים, כל מה שמגיבים אליו בצורה מאוד מאוד מאוד אמוציונלית, הוא פקטור. והייתה תגובה מאוד אמוציונלית לאירוע הזה. אנשים הגיבו בטירוף, בטירוף. תראו, סרבו לקבל שום דבר מהדבר הזה, ויש כאלה שגם ישר האמינו. זה נופל על, כאילו, גם פה זה כבר נהיה עניין פוליטי, ברור שזה עניין פוליטי, ולא עניין עובדתי. אני עוד לא התייחסתי לאירוע הזה בפומבי. מהרגע שזה פורסם, וראיתי את הפרומו של הדבר הזה, ואת כל העניינים סביב, אמרתי, אני לא מתייחסת לזה ברמה האמוציונלית, אני חופרת ובודקת, ורואה מה זה.
2: כי מה? רגע, בואי תסבירי. כי לא מדברים על משהו שלא ראינו עדיין, כי אנחנו לא יודעים, אלא...
17: לא, להאשים את הצבא שלי, של המדינה שלי, שנלחם פה מלחמה שנכפתה עלינו. ואני לא שוכחת את היום הזה, 7 באוקטובר, זה התחיל, אני לא מתבלבלת.
2: נכון.
17: יש המונים בעולם שרוצים לסובב את זה על הראש שלנו. לא אהבו בכלל את הקטע הזה שהפלסטינים עשו דבר כזה חייתי ואכזרי ובלתי נתפס.
2: אבל ישראל גם במקביל לא ידע לנצל את זה, את האירוע הכי גדול שהיה כאן.
17: מה זה לנצל? לנצל, יש אנשים שאמרו היה צריך להיכנס ולעשות ג'נוסייד באותו יום.
2: עזבי מלחמות, לא, עזבי, לא מלחמות.
17: אבל בואי לא נדבר, ענת, בואי נדבר על הסרט, למה נדבר עכשיו?
2: 100%, אבל בסוף, הסרט הזה יכול להיות תוצאה של משהו שישראל שותקת, ובסוף מגיע מישהו כזה ועושה מה שעושה.
17: ישראל לא שותקת, תשמעי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש דמוקרטיה בעולם, הוא יכול להמציא שקרים, ואנשים שאוהבים לקנות את הסחורה הזו, יקנו אותה בשקיקה. אנשים שעמדו ומחאו 25 דקות כפיים, רוצים לשנוא אותנו, רוצים להאשים אותנו. אנשים האלה אין להם באמת לב אמפתי וחמלה. הם לא מתרגשים שבאיראן עכשיו נרצחים 100,000 אזרחים רק כי הם מעזים להשמיע דעה. הרי אם ישראל הייתה באמת רוצה לעשות ג'נוסייד בעזה, מה זה מסובך? 3 שנים לתמרן בתוך שטח אורבני קטן, עם 2 מיליון אנשים ולתמרן את המלחמה הבלתי אפשרית.
2: לגמרי, אבל תראי מה קרה פה. היה איזשהו מומנטום שהעולם היה לטובת ישראל סוף סוף.
17: אף פעם זה לא היה.
2: קצת, היה.
17: לא, ענת, לא נטעה את הציבור, לא. זה כבר ב-8 באוקטובר התחילו הספינים. כבר אז התחילו הספינים ברחבי העולם.
2: 100%, אבל הסברה אין לנו, משרד חוץ לא עובד. לא, אבל יש דברים אובייקטיביים. כלומר, ישראל פה איכשהו לא יודעת להתמודד עם כל מה שנופל עליה, ונופל, וימשיך ליפול.
17: אמר לי חבר שעוסק בעולמות האלה, הוא אמר לי, לכל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו רוצים לשנות את הנרטיב, אנחנו משקיעים $1,000,000, קטר ואיראן לפנינו השקיעו $1,000,000,000. זה להתמודד בידיים חשופות. אין דבר כזה הסברה היום. הסברה זה של פעם, זה של פראבדה. שהיה כלי תקשורת אחד, וזה אין, ביטוי הסברה הוא לקוח.
1: זאת אומרת, מה, אין לנו את הכסף, אז לא בכלל לא להיכנס למגרש?
17: המגרש הוא בעולמות השקר, לצערי הרב. בעולמות של הבוטים, בעולמות של הקמפיינים, בעולמות של התדמיות.
2: 100%. אז מה ישראל צריכה לעשות בנקודה הזאת, אלה?
17: אני חשבתי ש... אני התקשר... הדבר ראשון, איך אני בדקתי את זה, אני שאלתי את הצבא, רק על סמך הפרומו, לא ראינו את הסרט, עדיין עכשיו אנחנו כבר הרבה יודעים היטב מה יש בסרט, לא ראינו את הסרט ברגע הראשון, רק על סמך השתי דקות שהוא שחרר הבמאי, את הפרומו הזה של השתי דקות, האם יש מצב שהייתה החלטה לעשות נזק אגבי ל-500? אמרו לי, שקר וכזב, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה. גם כל התיאור, איך זה עובד, כאילו איזה 1 ב-8200 מתכנן את ה... גם כל התיאור של השתי דקות האלה, זה לא משהו שמתכתב עם המציאות. זה אנשים שהיו בתוך האירועים עכשיו. לא שלא נהרגו אזרחים, וגם לא שלא נהרגו חפים מפשע, נהרגו. אבל ישראל ככוונה, הלכה ורצחה, מאות ואלפים בכל הפצצה כזאת, כי היא רוצה לעשות ג'נוסייד. אם אתה רוצה לעשות ג'נוסייד, למה לוקח 3 שנים? היה אפשר לעשות את זה צ'יק צ'אק, מה מסובך? יש לנו מטוסים, יש לנו טנקים, יש לנו זה, מה עומדים שם? כאילו, נלחמנו בזהירות נוראית, נהרגו חיילים בגלל הזהירות הזאת, פחדנו פחד מוות על החטופים שלא יהרגו. אז קונים בשקיקה את הדבר הזה, וכבר נהיה ויכוח בתוך ישראל, גם בתוכנו.
2: נכון, לגמרי.
17: ישר מצדיקים, לא ישר מצדיקים. אני חושבת שהאירוע הזה הוא אירוע מכונן בסדרת ההתמודדות עם הדבר הזה. עכשיו, אפשר כל דבר להגיד, אנחנו אשמים, היהודים אשמים, אנחנו לא בסדר, אנחנו לא יודעים להתמודד. לא. אתם רוצים שמישהו יטיל עליכם דיבה נוראית ברמה האישית, חלילה, אני רוצה דבר כזה?
2: אף אחד לא רוצה
17: שמישהו יבוא.
2: אבל צריך...
17: להתספר עליו סיפורים מזעזעים. עכשיו, אם היו מקרים שהייתה תקלה והייתה טעות, והם תוחקרו וטופלו, עכשיו, לך תתמודד עם הדבר הזה.
2: יכול להיות שהיה צריך לעשות יותר. איילה חסון, בואי נעצור כאן, פרשנית, מגישה, כאן חדשות. תודה רבה, איילה. תודה שלי,
17: בנדדנו. שנה טובה.
2: שלום, שנה יותר טובה. אלי אל בגבה של לירי מצטרף אלינו, שלום אלי.
18: בוקר טוב,
2: שלום,
18: בוקר טוב
2: למדינים. תודה שאתה איתנו. שמה, לירי כותבת אתמול דברים נוקבים מאוד כלפי הקרנה הסרט, יובל אברהם וכו'. בוא נשמע עוד קטע ממש קטנטן מהסרט הזה, ואחר כך נדבר גם על הדברים של לירי, גם מה שאתה חושב. בבקשה.
18: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה, ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית, ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו. כשאתה בסוף מוריד 20, 30, עמוקים של 300 אנשים, כאילו...
19: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לדבר...
20: לא, אין.
19: תינוק הוא נאזה אחד.
20: כן. כן. לא עלית לי אף פעם לעסוק בכלל.
19: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
20: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500.
2: תכף אני אתן לך להגיב, אני רק רוצה איזה שלושה משפטים של לירי שהיא כתבה אתמול ככה בשלוף, בכאב מאוד מאוד גדול, והיא כותבת ליובל אברהם, אתה יודע שגם אם היית רק שבועיים בצבא והשתחררת בגלל העמדות הפוליטיות שלך, אם היית נופל בשביל חמאס מבחינתם, אתה חייל בכל מקרה, ככה שהם היו מתעללים בך על היותך חייל, ובהמשך היא גם מוסיפה, מכרתם את העם שלכם עבור אנשים שמייחלים למותך. אין על זה מחילה. אלי אלבג.
21: מה יש להגיד אחרי מה שהיא אמרה? היא אמרה את זה מכאב ליבה.
2: כן.
21: היא יודעת, היא הייתה איתם 477 יום, דקה דקה, שנייה שנייה, היא יודעת מי האנשים האלה. היא יודעת תפיסת עולם שלהם. ואני אשמח ששני הגיבורים שעשו את הסרט, אני אומר גיבורים פושעים שעשו את הסרט, להכניס אותם לעזה ושיחיו שם. אני לא יודע כמה זמן הם יצליחו עוד לחיות ברגע שיכנסו לעזה. אני אשמח מאוד לדעת את הכתובת של שני הבני עוולה האלה.
2: שמה?
21: שנוכל להסתכל עליהם בעיניים. ואני מבקש ממדינת ישראל... קשה לי להאמין שאפשר להוציא אותם, שאפשר לעשות להם כאילו יציאה מה, זאת אומרת, לשלול להם אזרחות. ומה שכן, צריכים לעשות להם, צריך ממש לקחת אותם לחקירה, וביטחון המדינה ופגיעה במדינת ישראל. כי הם עשו פגיעה בביטחון מדינת ישראל. אנחנו, אתם צריכים להבין, אני מסתובב הרבה בחול, ואני מתחיל פחות ופחות ללכת עם סמלים, כי זה... מחפשים אותנו. אחרי סרט כזה, זה יתחילו לפגוע בנו. במקום להוריד את הלהבות, הם העלו את הלהבות. וכשאני אומר ביטחון המדינה, זה בדיוק מה שעשו. הם פגעו בביטחון המדינה. אין לזה מחילה. ואני אומר שהמשפחות שלהם, תנו לי רק את הכתובת, אני מבטח להם אישית, אני אהיה אצלהם שם במשפחות.
2: זה מה?
21: ואני אתן למשפחה שלהם, יסביר להם, בעיניים שלי, בכאב שלנו, זה שאני מחפש את לירי 477 יום, מה אנחנו מרגישים? חבורת פושעים כאלה, שעושים לנו פיגוע שני, והם פשוט, את יודעת, אני לא יודע איך לדבר, אני ברדיו, אני לא יודע איך, מה להגיד גם, על חלאות המין האנושית האלה. שני יוצמחים כאלה, ש... לא יודע מאיפה בא להם הרוע הזה, את יודעת, ואת רואה את זה, שזה... את יודעת, אני אומר לך, אתם תופסים אותי, ואין לי מילים, אני פשוט רוצה להתפוצץ, אני אפילו לא יודע איך להתפוצץ, אני לא יודע איך לדבר, כי את יודעת, כל מילה מיותרת.
1: תגיד, יצא לך לדבר על זה גם עם לירי, כי ראינו באמת את מה שהיא כתבה, אבל יצא לכם להרחיב על זה ביניכם, לסרט?
21: תראה, אנחנו לא ראינו את הסרט, אבל אנחנו מבינים את הפיגוע שהוא עשה, את הפיגוע שהוא יעשה גם הסרט הזה, כי הוא יעשה לנו פיגוע לא במדינת ישראל, הוא יעשה לנו פיגוע בחוץ, ב, ב, ב, ב, לא רק בהסברה, אתם יודעים, שמעתי אתכם מדברים על ההסברה, חבר'ה, אנחנו לא מדברים כבר על ההסברה, אנחנו מדברים על הביטחון האישי של כל אזרח ישראלי שיוצא לחול, וזה הפיגוע הכי גדול שיש שם.
2: סליחה, אלי אלבג, אבל צריך לשאול איפה ישראל בכל זאת. נכון שהיום לא נעים להסתובב בחול, אגב לא בכל המקומות, אבל לא נעים, וצועקים אליך ואומרים לך ותוקפים אותך וכו'. איפה ישראל?
21: איפה הממשלה הייתה 20 שנה? איפה הממשלה הייתה 20 שנה? שביעי לאוקטובר זה הסיפטום. זה משהו שבישלו אותו יפה יפה, והכילו אותו יפה, יפה את המפלצת, ואמרו שהמפלצת הזאת היא טובה, והיא נכס, והרשות זה נטל, ובקונספירציה של ראש הממשלה, זה מה שעשה. זאת אומרת, הוא שכנע את עצמו, והוא הלך על הסיטואציה הזאת שחמאס זה נכס, והוא הציף אותו בכספים, והוא רואה אותו בגדרות, הבנות ראו אותו על הגדרות, הם ראו את החמאס על הגדרות, והם זעקו וזעקו וזעקו, אבל כשאין הוראה מלמעלה, ללחוץ על הכפתור, ומי שמתקרב לגדר, שיקבל כדור בראש ולא כדור ברגל, אז ההכלה הזאת, זה מה שקרה, וזה מה ש... לשם הגענו. אז מתפלים עכשיו על איפה המדינה? אני אומר, איפה המדינה הייתה 18 שנה? איפה היה?
2: יש מה לעשות עכשיו?
21: כן, להחליף ממשלה. להחליף ממשלה. עכשיו, מה לעשות עכשיו?
1: לא, ומה הממשלה האחרת תביא שהוא ביניהם?
21: סליחה?
1: ומה ממשלה אחרת חלופית תביא בעיניך שהוא יהיה טוב יותר?
21: קודם כל לאחד את העם. קודם כל שנוכל ברחוב אנחנו ללכת ולחבק אחד את השני, ולא להרביץ אחד לשני. אתם יודעים, כשלירי הייתה חטופה, אני קיבלתי מכות, כי הסתובבתי עם תמונה של לירי, אני זרקו עליי ביצים, כי ביקשתי את לירי, ואתם צריכים להבין, בסיטואציה כזאת, אמרתי כל פעם, הייתי אומר, לאן אנחנו הולכים? הכברת הכי קרובה לראש הממשלה, אתה מקבלת מקטר כסף. כאילו, מה עוד צריך לעשות? אתה יודעים, אם ראש הממשלה היה מגנה את זה, אם ראש הממשלה היה מעיף אותם, אם ראש הממשלה היה עושה דברים, הייתם יודעים מה? הוא למד. הוא הבין. אבל פשוט הוא לא הבין, הוא לא מבין, או שהוא מבין, הוא לא רוצה להבין. לא ייתכן שסביב ראש הממשלה יהיו כברת שמקבלת כסף מקטר, והוא לא יגנה אותם ולא יעיף אותם לאלף הזזל. לא רק זה, הוא גם מגבה אותם. אז כאילו, מה אנחנו מצפים מראש הממשלה? זה רק שילך הביתה. זה מה שאנחנו רוצים, שילך הביתה. הסייט שלו, היה 18 שנה ראש הממשלה.
2: תראה, אתה מסתכל על הסקרים, אנחנו כבר מדברים קצת פוליטיקה, ואתה רואה שזה הולך לאיכשהו, שני הצדדים משתווים פחות או יותר, המספרים הולכים ומתכנסים לטקו. לא יוצאים מזה. כלומר, גם אחדות זה לא. זה לא אלה ולא אלה, ואיפשהו אנחנו תקועים.
21: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שיהיה לנו ראש ממשלה, ויהיה ראש ממשלה של כולם. אני מקווה שמוד, שהעם יתפקח, שהעם קצת יגיד, הגיע העת, תם ונשלם, ושיעזוב, שיצא כבר לחיים שלו.
2: תגיד, אני חוזרת רגע לסרט, אתה חושב, פה מסתירים כל מיני דברים, אולי צריך להקרין את הסרט הזה? כמו שלא רצו להקרין, אגב, את הזוועות של 7 באוקטובר.
21: תראו, קודם כל אני חושב שכדאי שיקרינו את הסרט, שככה נוכל לראות את להתחמם עליהם יותר, ושבכלל לא הם ולא המשפחה שלהם יוכלו לגור במדינת ישראל. כי איך שאני רואה את הפרומו, ואיך שעשו את זה, את יודעת, אם היו עושים תזכורות ומדברים על הרצח שהיה, והיו מדברים על
1: ה-1200. אתה אומר, אבל היוצרים וגם בני משפחותיהם, אנחנו לא צריכים לאפשר להם לגור במדינת ישראל.
21: כן, בוודאי.
2: מה?
21: בוודאי. מה זה חלאות המין האנושית, האנשים האלה? הם חלאות המין האנושית, נקודה. אין לי משהו אחר להגיד להם. ואני אמרתי לכם, שרגע שאני יודעת את הכתובת של שני המשפחות, של שני החולרות האלה, אני מבטיח לכם אישית, אני לא אתן להם לישון. טוב. הם יכולים להיות למשטרה, יכולים להיות לאן שהם רוצים. הנה, מעכשיו יש איזה, ותנו לי בבקשה את הכתובות שלהם, של המשפחות שלהם.
2: בסדר, זה לא אומר שהמשפחות שלהם חושבות כמותם, זה לא, אתה יודע.
21: לכן אני אבדוק, אני אדבר איתם. אני רוצה שיגנו, ואם הם יגנו, אני אעזוב אותם בשקט, ואם לא, אני גם לא אתן להם לישון בשקט.
2: זה כנראה הרבה יותר עמוק מזה, ואתה יודע, אנחנו לא...
21: זה ברור, אני פשוט, אני אדבר עכשיו, אמרתי לכם מה אנחנו מדברים, אני פשוט יודע מה העדה שלי סבלה.
2: כן, הלב זו...
21: ואני יודע מה היא עברה. ואני יודע מה הנבלות האלה ממול רוצים מאיתנו. הם, אם לא צריכים נשק, יהיה להם רק אבן, הם ירסקו לנו את הגולגולת ביד. אם יהיה להם אבן ביד, הם ירסקו לנו את הגולגולת, ואני מדבר על אזרחים. ושומרים כמה זה חמאס, אני אומר, חבר'ה, לירי אמרה, אבא, 2.5 מיליון איש שם, 2.5 מיליון חמאס.
2: כן, תגיד, מה שלומה?
21: הם צונעים אותנו.
2: מה שלומה של לירי בימים אלה?
21: לירי בסדר, רוצה לטייל, רוצה קצת חבר חתמה. לחיות, לנשום חזרה, היא משתדלת לא להתראיין, וכל פעם שעושה פוסט, עושה את זה מכאב אדיר.
2: כשצריך.
21: כשצריך וחייב.
2: כן. היא עוד בצבא או שכבר לא?
21: היא לא השתחררה מהצבא. כן.
2: יפה. אלי, תודה שדיברת איתנו, אלי אלבג.
1: תודה. בשורות טובות,
21: שעה טובה. אני באמת, אני רוצה בעוד מילה אחת להגיד תודה לחיילים, לפצועים ולמשפחות הנרצחים והחללים. שבזכותם לירי חזרה הביתה.
2: כן, מצטרפים וחיבוק לכל המשפחה. תודה רבה, אלי אלבג.
21: תודה.
2: שנה יותר טובה. פרסומות.
16: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: 103 FM.
23: החודש קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנות.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: 103 FM.
1: חברים, בוקר טוב לאבי הרוש, אביו של סמל ריף הרוש, זיכרונו לברכה.
2: בוקר טוב.
3: שלום אבי.
1: אהלן אבי. אתם בימים אלה, קודם כל, חייבים לומר שמי שעוקב אחריך רואה סיפור נוגע ללב מאוד על, על כל הדרך הזאת שאתה עושה מאז, מאז נפילתו של ריף. הוא היה לוחם בהכשרה בבית ספר לקומנדו ונפל בקרב ברצועת עזה באפריל 2024. בימים אלה, כחלק מהמשך ההנצחה שלכם את ריף, אתם יוצאים בקמפיין להקמת מרכז מנהיגות לנוער לזכרו של ריף. תספר לנו מה זה המרכז הזה, מרכז מצוינות.
2: כן, אז קודם כל תודה רבה על מה שאמרת, אני אכן כותב, מבין שזו התרפיה שלי, לספר לריף מה עובר עליי.
1: זהו, אתה מדבר אליו ממש בגוף ראשון, מאוד חשוף, מאוד ישיר.
2: הבנתי שזה חשוף וישיר רק אחרי שהתחלתי לקבל תגובות, אבל בסופו של דבר אני כותב לילד שלי. ואני עם הזמן מבין שזה עושה לי טוב, אז לכן אני עושה את זה וממשיך עם זה. וכחלק מהרצון שלנו באמת להמשיך לחיות, לא כתיאוריה אלא כמעשים, למרות הדבר הכי קשה שיכול לקרות לאבא, אמא, אחים ואחיות, משפחה, החלטנו לחיות. וכחלק מהרצון שלנו לחיות זה גם לעשות דברים, להמשיך לעשות דברים ברוחו של ריף.
3: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי הכותרת היא דרך ריף, מרכז מצוינות לנוער, ואני מניחה באמת, כמו שאמרת, שזה בדיוק מה שריף היה רוצה לעשות.
2: חד משמעית.
3: יפה, אז בוא נדבר על זה, על הדבר הזה.
2: בשמחה. כשהקמנו את העמותה של ריף, ביקשנו שכל פרויקט שיצא מתוך העמותה, יתבסס על הערכים... על הערכים של ריף. עכשיו אני חייב לשים את הדברים על השולחן, ריף לא היה מושלם ויש כמו ריף עוד המון המון בני ובנות נוער. אני עושה פודקאסט עם אבות שכולים ועם הזמן אני מגלה שכולם דומים, מצערנו הרב, כל החיילות והחיילים שנהרגו באיזשהו מקום די דומים. אז ריף לא היה המושלם, אבל ריף הייתה איזושהי דרך חיים ש... אנחנו מבינים אותה יותר ויותר לצערנו אחרי שהוא נהרג.
3: שזה מה? תנסה להסביר לנו.
2: קודם כל הוא אוהב לחיות. שזה, אני יודע, נשמע פרדוקסלי להגיד למישהו שכבר לא חיים. אבל ריף אוהב לחיות, ריף מאוד את החיים. ושחט אותם אטום. הוא היה... סיגל לעצמו איזה שהם ערכים שהביאו אותו למקומות כל כך כל כך טובים, כמו לראות את האחר. ריף באחד מהפעמים שהסעתי אותו חזרה מהמכינה, שאל אותי אם אני מבין את ההבדל בין לראות ולהסתכל. וכנה ויגיד שבהתחלה לא כל כך הבנתי על מה הוא מדבר, אבל עם הזמן הצלחתי להבין שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין לראות מישהו ולבין להסתכל מישהו, וריף ראה אנשים. והמרכז הזה בא לקחת בני נוער, בני ובנות נוער טובים, ובאמת להפוך אותם לטובים יותר.
3: מה עושים שם? באיזו דרך?
2: מי שינהל את הפרויקט הזה ברמה הפדגוגית ותנועת חמש אצבעות, ריף התאמן שם שנתיים לפני הצבא, ואחרי זה דחה את הגיוס ונכנס למכינה. זו תנועה שלצערנו עבדה 19 חיילות וחיילים מתחילת המלחמה, והם אלה שינהלו את הפעילויות שם. התבסס על הרבה פעילויות ספורט, ערכים דרך ספורט, סדנאות, שילוב של בני ובנות נוער עם צרכים מיוחדים, בני ובנות נוער מהכפרים באזור של עמק ישראל, לאו דווקא רק יהודים, אני אגיד, ממש מקום שיעביר ערכים של מצוינות, ערכים של לקיחת אחריות, ממש לגדר. אני יודע שזה נשמע גבוה ומילים גבוהות מדי וגדולות מדי, אבל באמת באמת לתת מקום לבני ובנות נוער להפוך לטובים יותר עבורם, עבור הסביבה.
3: תגיד, אבי, איך מביאים את בני הנוער האלה, את הילדים האלה, לשם?
2: אז כל בני הנוער נמצאים במסגרות כאלו ואחרות באזור עמק יזרעאל. המקום הזה בעצם יאגד לא מעט מהם למקום אחד, יש הרבה מאוד בני ובנות נוער באזורים בעמק ישראל שלא מגיעים למסגרות כאלו, מכל מיני סיבות, גם אם זה מסיבות כלכליות כאלו ואחרות, וגם אם זה מסיבות שזה לא קיים, אז הם יגיעו לשם, הם ידעו מזה, וגם בשיתוף פעולה עם מועצת עמק ישראל, כך שהשותפות הזאת איתם תגרום לעוד ועוד בנות ובני נוער לדעת ולהגיע.
3: והמימון הוא שלהם, של עמק ישראל?
2: לא, המימון מתחלק בין עמק ישראל לבין העמותה של ריף. העמותה שהקמנו עבור ריף מממנת חלק מאוד מאוד גדול מהדבר הזה, ועושה את זה באהבה גדולה. וכל מה שעומד לנגד עינינו, באמת, זה להבין שלמקום כזה ריף היה מגיע. וכל עוד אנחנו עובדים בתנאי הזה, אז אנחנו מבינים שאנחנו עושים דבר נכון. כי זה השילוב של הרבה מאוד דברים, אבל חלק מאוד מאוד חשוב במה שהוא עשה, זה באמת לראות את האחרים, לראות את אלה שלא נמצאים במרכז, לראות את אלה שיושבים בצד ולא כל כך מתייחסים אליהם, ואנחנו כן רוצים לתת לזה משקל גדול, ואני חושב שהמקום הזה ייתן הרבה הרבה הרבה משקל לדבר הזה, וייתן הרבה הרבה משקל לדברים לערכים נוספים, שקיימים כבר אצל בני הנוער, אוקיי? אנחנו לא באים ואומרים שהמקום הזה לא קיים ו... ואין עוד דברים כאלה. בני נוער...
3: והוא הולך איתך, וריף הולך איתך.
2: חד משמעי.
3: לאורך כל הדרך.
1: אבי, תגיד לנו רק לסיום, מה צריך לחפש כדי להשתתף ב...
2: פשוט בגוגל לעשות דרך ריף הרוש, וזה מגיע ללינק של ג'ייגיב, שדרכם אנחנו...
1: דרך ריף הרוש.
2: את המימון, וכן, וכל מי שחושב שהוא רוצה להיות שותף לדרך הזו,
3: גמר להצטרף. אבי ירוש, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
3: תודה ובהצלחה גדולה. התהלי, סיימנו. ערכו והפיקו אותנו. נגיד תודה לשר פלסנר ואסף נבו, מי שהיו איתנו על השידור, יואב מדלוביץ' וגלעד הראל. בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. ינון מגל, תכף יהיה פה עם נדב פרי. להתראות.
1: שיהיה לנו טוב ורגוע. תודה רבה.
3: שיהיה שקט.
0: עד ב-103 FM.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: עד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן ב-7 9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי וטוען כי בסופו של דבר יעוברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
6: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב לשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
5: רצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחברות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי. One, two.

0: מה עושה אורח שנקלע לאולפן רדיו? לא שלא, הוא כאן בכלל תקן ממלא מקום. אמרו לו, התוכנית מתחילה בשעה 9 מיד אחרי החדשות. הגיע השעה 9 מיד אחרי החדשות, והוא מוצא את עצמו לבד באולפן, ואז מגיע הטלנט. הטלנט מגיע! הישר מהעיסוקים החשובים שלו, תודה רבה לך באמת.
1: כן, בוקר
0: עם
1: טוב.
0: עם פחית גזוז.
1: בוקר טוב.
0: נכנס לאולפן.
1: בוקר טוב אמרתי.
0: בוקר אור.
1: בוקר אור. אתה יודע שפרעו, אתה יודע למה הוא היה מקדים בבוקר לצאת ליאור?
0: נו, מה, למה?
1: שלא הראו שהוא נצרח לנקביו.
0: ואתה ופרעו חדם. זאת אומרת, מאזינים ומאזינות, כולנו שאלנו את עצמנו, איפה ינון? עכשיו אנחנו יודעים איפה הוא היה. איפה שפרעו היה הולך בבוקר.
1: עכשיו, בחרתי גם כי אני מברך אחר כך, אתה מבין?
0: שיצר.
1: בדיוק, אשר יצר.
0: לקווים, לקווים, חלולים, חלולים.
1: יפה, יישר כוח. טוב,
0: באמת אתה עושה אשר יצר? אחרי כל פיפי?
1: ברור.
0: אחרי כל פיפי אתה עושה אשר יצר?
1: אתה לא חייב להיות כאילו ל...
0: לא, תראה, מספר שתיים ברור. זה, אתה יודע, זה ישיבה.
1: זה ודאי.
0: נגיד באמצע הלילה אתה קם.
1: תראה, אני רוצה...
0: באמצע הלילה אתה קם, הרי אני כבר בגיל שאתה בכלל, כבר עמוק בתוך הגיל הזה, שקמים באמצע הלילה.
1: כן.
0: אז אתה קם ואשר יצר?
1: אני לא זוכר.
0: לא זוכר.
1: אבל בגדול כן, בגדול כן. תראה, אני רוצה לגלות לך משהו. יש ספר שקוראים לו שולחן ארוך. כן? עכשיו, הספר הזה הוא אומר מה עושים ומה לא עושים. אוקיי? כלומר, הוא נותן לך את הזה. וזה הקודקס. כל השאר, וזה אני אומר גם לאבישי, בן חיים. כל הבשורה המתוקה והמסורתיות ואיך קוראים לה, אודיה, ובן צור לא, אבל כאילו כל הקטע של אנחנו גם וגם וגם, זה הכל סבבה, אני לא נגד, אני בעד מסורתיות, אני גם סוג של מסורתי, אני דוס, אבל גם אני לא עושה גם הכל, אני רק אומר,
0: זה בדיוק העניין,
1: אני גם אומר,
0: אני עובר איתך על השולחן ארוך, ועכשיו נו, אז מה,
1: תן שנייה לגמור את התזה, תן לדבר, אני רק אומר, אסור להתבלבל ולחשוב שזה הרעיון, יש רעיון, יש שולחן ארוך, הוא האידיאל, הוא האידיאל, וכל השאר הוא סבבה ובכיף, רק לא להתבלבל, זה מה שאני אומר, תודה רבה, בוקר טוב חבר'ה, יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, נמצא איתנו נדב פרוש,
0: נעים מאוד.
1: כן, שחטף אתמול 4-1 ממכבי תל אביב, שזה יפה, צריך להזכיר את זה, צריך להזכיר, 4-1 שזה יפה, 4-1.
0: כמניין הרייטינג, כמניין הרייטינג של הפטריוטים?
1: השיר הזה, לא ראיתי עוד, מה היה?
0: בוא נראה, אני לא יודע, אני רק רוצה להחליף את הנושא, כי הנושא ש... אני מעדיף לדבר על הנקבים שלך, מאשר על 4-1.
1: זימרי הגיש אתמול, בוא נראה, בוא נראה.
0: אוקיי.
1: מה זה, אולי עושה, אולי עושה.
0: הפלת על זימרי את הדרבי.
1: 6-4, בסדר, נו, 6-4, בוא נראה מה, מהדורת 14-6-3, חדשות 13-5-2, הצברים האמריקאים 4-8, בתבלה 13, חדשות 12, 11-7, תשים לב באיזה מספרים אתם נמצאים, פרי, 11-7, בייבי בום, תשים לב, 11-9, אתם מלחכים את החד ספרתי.
0: 100%.
1: כן, חדשות 11-3-2, הפשוטה 7, שכוייך לכל העוסקים במלאכה, ברוכים תהיו. כן, נמצא איתנו כאמור נדב פרי, בואו נחזור לנושא העיקרי של היום, חטף אתמול 4-1.
0: אני יכול להגיד לך שיש מאה דברים פחות נעימים מלהגיע לבלומפילד כאורח בדרבי שמכבי מארחת ולחטוף רביעייה, אבל מרימים את הראש, מנגבים את האבק, שרים לעצמנו שאנחנו לעולם לא נתייאש וממשיכים קדימה בדילוגים על היעד הבא.
1: תראה, אני רשמתי לי כאן, אין נושאים. אני לפני, אני רוצה לגלות משהו לך ולמאזינים.
0: צריך להגיד שהיום אנחנו כאן רק עד השעה 10.
1: נכון, נכון. אנחנו היום יש לנו שעה אחת בלבד להיות איתכם. אנו מתנצלים.
0: אנחנו מקווים שתתאפק עד סוף השעה, כי בכל אופן התרוקנת עכשיו, אז אולי תסחוב עד 11 כבר בלי.
1: בכל זאת אני בן 47, ובגיל הזה כן נדרשים פרעוק, זה קצת מוזר, או שפרעו היה צעיר, אתה מבין? יכול להיות שפרעו היה מלך צעיר, בן 3.
0: דעתי בפרעו לא הגיע ל-47.
1: אוקיי, טוב, עכשיו תשמע, אין נושאים לדבר עליהם, פשוט אין, לא קורה כלום, אני לא יודע מה קורה פה, רשמתי לי כמה דברים, אחד, נגבי הנזה, אם נרצה להמשיך תרחן על הנושא של סרט של האנטישמים.
0: טוב.
1: הגליל, קורה אירוע בגליל, במג'ד אל-קום לדעתי, אם אני לא טועה, יש שם אירועים יהודים שמסתובבים והערבים זה מפריע להם, ונהיה שם אירוע לאומני בגליל. שים לב, קורה אירוע. שים לב, קורה אירוע. דבר שלישי שרשמתי לי זה הסקרים, כלומר אנחנו כרגע נמצאים בסקרים, אולי כדאי באמת לפתוח בנושא הזה כי הוא נושא חמוד. כרגע בסקרים קורה ככה, בתבלה 13 ובתרעלה 11 תיקו בין הגושים, בתעמולה 12 גוש אייזנקוט ירד מ-60 ל-54 וגוש נתניהו 50, ב-I-24 לדעתי גוש נתניהו על 60, 59 או 60 או משהו כזה, ובערוץ 14 גוש נתניהו על 64. כלומר, אנחנו רואים פה תזוזות טקטוניות מעניינות מאוד שקורות, יש, אני שם לי בכוכבית לטפל. והנושא האחרון שרשמתי לי, איך שראיתי אותך, נזכרתי שראיינת אתמול את בנט לפודקאסט שלך.
0: נכון.
1: ואז שלחו לי את הכותרת, והכותרת הייתה על החרדים, אמרתי, אם הכותרת היא על החרדים, אין כותרות.
0: אני אגיד לך, אחד מהפרמטרים של הפיבלוש של הפודקאסט אצלי, כן, זה מהירות. אני רוצה להעלות את זה מהר. בדרך כלל אני מעלה פרקים כל יום ראשון, אבל יום ראשון השבוע היה חג, ולכן זה עלה ביום שני, ואת ההקלטה עם בנט עשיתי מיד אחרי שסיימתי איתך, ולכן היה חשוב לי מאוד שזמן קצר לאחר תום השיחה שלי.
1: סום התיחה.
0: דרך אגב, אז מה שרציתי להגיד לך זה שזו הייתה הכותרת המיידית שככה קפצה לי, כי כשראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קיומה של המדינה, הוא אומר קץ המדינה היהודית דמוקרטית.
1: אם ראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קץ המדינה,
0: תראה, אתה יודע משהו, אני מוכן לקיים איתך,
1: אוקיי,
0: אני מוכן לעשות את הדבר שהוא באמת לזרה בעיניך ולצלול איתך לסוגיה עצמה. מה הוא אומר? הוא אומר דבר שאני מסכים איתו ומחבק אותו בשתי ידיים.
1: לא, אל תיכנס איתי עכשיו לחרדים. תעשה לי טובה, כי אמרתי לך שכשהוא מדבר על חרדים, אין כותרת. אז עם כל הכבוד, יש פה אנשים עכשיו על מכוניות, ומכונית זה אירוע שיכול להיות מסוכן. אל תגרום לתאונות.
0: אינון, אתה יכול רגע להתפנות לנקבך. אני אגיד רק במשפט אחד, במשפט אחד, מה שאומר בנט, זה מה שאומר כל בן אדם שמסתכל על מספרים. אם אוכלוסייה שגדלה בקצב שהאוכלוסייה החרדית גדלה בה, תמשיך להיות חיצונית למעגל העשייה, העבודה, השירות הצבאי והחינוך במדינת ישראל, זה אומר שמדינת ישראל בעוד 20-30 שנה לא תוכל להחזיק את עצמה כפי שהיא מחזיקה את עצמה היום, לא ברמה הכלכלית, לא ברמה האקדמית, ובוודאי לא ברמה הצבאית. סליחה שהפרעתי, תמשיך בענייניך. אוקיי, זה העניין.
1: אתה ממשיך.
0: לא, כי לפעמים, כמו בצוללת, אנחנו צריכים את הפרסקופ, שיראה לנו לאן אנחנו מפליגים. אז זה המקום שאליו אנחנו מפליגים. זה המקום שאליו, רק שנדע.
1: שנייה, אוקיי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ויש עכשיו מפלגות קודשות, וברור שהוא עבר תהליך, ולכן זה הכל בבלט אחד גדול, שממשיכים עליו כל השנים, מדברים את אותם קשקושים, יש איזה אחד בן דוד גם כן, שכל היום הולך, כמו יום ארנון סופר, הולך וכל היום סופר חרדים, וכל... אז תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, בוא, אמרתי לך, שאם אתה מדבר על החרדים, אין כותרת, אז אל תיכנס לתוך הבור, שהזרתי אותך ממנו, אז, בסדר? אז... עכשיו בוא תנסה להגיד לי, אולי היה משהו אחר שפספסת, שיכולת לעשות, זה מה שאני אומר, מה ביקשתי? מה ביקשתי? בן אדם יהודי פשוט מן העיירה, מגליציה.
3: שני מספרים. המספר האחד הוא שליש. שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים.
2: תמשיך.
3: שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים הם חרדים. המספר השני הוא 7%. 7% מתוכם הולכים לממלכתי חרדי. מה אתה למד? אתה למד שהאנשים הללו, התינוקות של בית רבן, לא יקבלו את החינוך שנדרש לאזרח בעולם המפותח של המאה ה-21. ועלינו לשאול את עצמנו, כמדינה, האם אלה הם הפנים שאותם אנחנו רוצים לעטות על עצמנו לקראת העתיד לבוא? אם כן, תפדל, סבבה. אם אתה חושב שזה יעזור לנו מול האויבים, מול האתגרים, מול המורכבויות, מול איראן, לקחת עוד תינוקות לבתי ספר של אגודת ישראל ושל ש"ס, מצוין. אני חושב שאנחנו צריכים עוד טכניון ועוד מכון ויצמן, אבל אתה יודע, אולי אני טועה. כן. אגב, אני רוצה להגיד לך בנוגע לסרט נאזה, שאני לא מבקש דין וחשבון מיובל אברהם, מכיוון שאני לא בחרתי ביובל אברהם, הוא לא הממשלה שלי, הוא לא נושא בתפקיד רשמי, וגם אם אני מאוד מאוד כועס עליו שהוא מוציא את דיבתי רעה בעיני הגויים, אין לי...
2: האם בסוף המשפט ביבי אשם? האם בסוף המשפט ביבי אשם? אני רוצה לדעת מראש, להיערך נפשית.
3: אני, כל הקונספט הזה, שאנשים, אזרחים במדינה דמוקרטית, באים בדין וחשבון לממשלה שלהם, אני מבין שהוא זר לך. אתה לא מבין בכלל איך אני יכול לבוא ולהגיד במאי שהוא אזרח פרטי, אני יכול לחוס עליו, אבל הוא לא מי שמנהל כאן את האירוע, והממשלה שלה אני משלם מיסים, אני משלם את הכסף שאני מקבל במקום שהוא ילך לילדים שלי לאוכל, הוא הולך להם, אני משלם להם את המיסים, ומה אני מקבל בתמורה? אז אני אגיד לכם מה אני מקבל בתמורה. תפתחו את עמוד 4 בידיעות אחרונות, כותרת של איתמר אייכנר, סרט ידוע מראש, השגרירות באיטליה התריע כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה, אך לא הצליחה לסכל אותה. ישראל כשלה בהשגת העותק, וידעה על תוכנו רק לאחר שהוקרן, ורק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה. וזה בדיוק מה שאמרתי אתמול.
2: מה זה אומר ישראל כשלה בהשגת העותק?
3: זה מה שאמרתי אתמול. מה זה אומר? אינון,
2: מה זה אומר? המוסד היה צריך להשיג את העותק?
3: אינון, על מה אנחנו משלמים מיסים? על מה אנחנו משלמים מיסים? השאלה על מה אנחנו משלמים מיסים, רבותיי וגבירותיי, רגע, אני מסיים במשפט. רבותיי וגבירותיי, מאזיני ומאזינות 103. תשאלו את עצמכם כל בוקר על מה אנחנו משלמים מיסים, כשאתם קוראים את הידיעה על הפשיעה, כשאתם קוראים את הידיעה על אין מוניות בנתב"ג או אין מזוודות מנתב"ג.
2: טוב, אתה חופר, פרי, אתה לא מפסיק לדבר, נשמה.
3: ותשאלו את עצמכם על מה אתם משלמים מיסים, כשאתם רואים את משרד החוץ שקורא נוזף בזה ונוזף באו, אבל לעשות עבודה דיפלומטית בייסיק לא עושים.
2: תגיד לי, ישראל כשלה בהשגת העותק, מה זה אומר? שהיה צריך לעשות מבצע מיוחד של סיירת מטכ"ל להשיג את העותק?
3: תגיד,
2: מה זה אומר ישראל כשלה בהשגת העותק? תסביר לי.
3: תגיד, אני איש שלא עובד במשרד החוץ, לא עובד בקונסוליה או בשגרירות ברומא, לא יודע להגיד לך איך מתנהלת עבודת הדיפלומטיה היומיומית, אבל אני יכול להגיד לך...
2: דווקא דיברת נורא בביטחון.
3: לא, בוודאי.
2: הייתי בטוח שאתה יודע.
3: בוודאי.
2: שנייה, לפי הביטחון שאתה מדבר, הייתי בטוח שאתה יודע הכל. כלומר, אתה נורא נורא בטוח, אתה מקריא לי מעמוד 4, לא מעמוד 3, לא מעמוד 5, אתה מקריא לי מעמוד 4...
3: כדי שכל המאזינים יוכלו לקרוא גם.
2: מעמוד 4 אתה מקריא לי בידיעות אחרונות, כן? שישראל כשלה בהשגת העותק לפני חודש. מה בדיוק אתה חושב ישראל הייתה צריכה לעשות, כן? חוץ מלצורך העניין, לבקש מהאנשים את העותק לפני שהוא הוקרן. בטוח שהם היו נותנים. אין לי ספק שהם היו נותנים למדינת ישראל את העותק לפני שהוא הוקרן. ודאי. הרי אתם גאונים כולכם. כולכם גאונים, מה היה צריך לעשות? יש אירוע, תפסיקו לקשקש כל היום, תפסיקו לבלבל את המוח, יש פה אירוע נורא פשוט, אנשים, כן, ראינו חיילים, עכשיו צריך לבדוק את...

0: האירוע הזה. אני שמעתי חיילים, לפי הקול שלהם, אני בטוח שמזהים את הקול שלהם. תבדקו
1: זה לא, אתה יודע שזה לא הקולות האותנטיים.
2: מה זאת אומרת?
1: הם עשו שם...
2: מרבול?
1: כן, זה לא הקולות
2: האותנטיים.
1: קראתי איפה שם.
2: כן? הבנתי. טוב, בסדר, תשמע, בוא, אני אגיד לך משהו באופן כללי. כשישראל פוגעת באזרחים ערבים, כן? זה נזק אגבי. כשהערבים פוגעים באזרחים יהודים, זה נזק מכוון.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
2: זה כל ההבדל.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
2: בניגוד,
1: סליחה, בניגוד לשעתת האמון באולפן הפטריוטים, אני לא רוצה להיות כמותם, דבר.
2: תגיד, יואב, תגיד, הקונספט של התוכנית, אני רוצה רק לברר, זה שרק פרי מדבר או שגם אני מדבר? אגב, שר פה? שר, לא ראיתי אותך, בוקר טוב שר, תודה שהגעת.
1: הוא גם התפנה.
2: תודה.
1: הוא גם לא היה בקונטרול.
2: אתה פה משש, ישר כוח, פשוט לא ראיתי אותך. כי אני התפללתי, ואתה תרם. אתה צמת, אבל צמת זה היה אתמול, לא היום.
1: הוא התפלל אשר יצר.
2: היום לא צמים.
1: הוא התפלל את ברכת אשר יצר. נו, דבר, דבר כבר.
2: תקשיב.
1: תמיד הם בוכים, תמיד אכלו לי, תמיד גנבו לי, תמיד לא העירו אותי. יאללה, דבר כבר. לא העירו אותי. כן.
2: פרי.
1: אגב, איפה התביעה? מה עם התביעה?
2: איזה
1: תביעה? אתה סיפרת אתמול no. כמה שלומי אלדר זה שקר והזיה. ונתניהו אמר לפני כמה וכמה וכמה 24 שעות, שתוך 24 שעות תהיה תביעה. עברו 24 ועוד 24 ועוד 20. תעדכן אותנו מה קורה עם זה.
2: אני אעדכן אותך, בסדר גמור. עכשיו תשמע, בוא נתקדם הלאה. בנט דיברנו? סקרים דיבר, מה עם הסקרים? מה אתה אומר? מה יהיה פרי? מה קורה? פתאום כבר טקו, פתאום זה, העסק, אני מרגיש שאתם קצת מתיישרים לפי פילבר, כאילו, בתקופה האחרונה.
1: לא, אני חושב שהתזוזה בסקרים נובעת משתי מפלגות שנכנסות עכשיו לתוך הספירה, ועד לפני שלושה שבועות לא היו קיימות. אחת זה מפלגת וינטר, והשנייה זה מפלגת הנדל זליחה. עכשיו תרשום הימור, הימור נטו. לא יהיה עולם שבו יעברו גם סמוטריץ', גם וינטר וגם הנדל זליחה. ברמה הסטטיסטית זה נראה לי פרפץ', זה כמו שבסופו של דבר בבחירות 2019 א', אני זוכר, היה איזשהו שלב שאמרו, כחלון על ארבע, ופייגלין על ארבע, ומרץ על ארבע, וזה על ארבע, ובסוף ראית שפייגלין לא עבר, ובסוף ראית שבנט לא עבר. כמו שמרץ לא עברה ב-2022, אז גם כאן...
2: אני מסכים.
1: אוקיי.
2: או אנחנו מסכימים, אני חושב שיש פה, הולכים להיות פה בזבוזי קולות מעניינים.
1: כן.
2: אבל מומו, אני מדבר איתו הרבה, הוא מאוד בטוח במספרים שלו, אתה יודע?
1: תראה, אני בטוח שהוא בטוח... ואני רוצה להגיד לך מה לי נראה לא סביר ברמת ה-common sense, אוקיי? לא סטטיסטיקה. כשנתניהו אומר, על פי ציטוט של דיווח שהיה, אם אני לא טועה בתאגיד השידור, חבר'ה, איפה 10 מנדטים שלנו? נאבדו לנו 10 מנדטים, צריך להחזיר אותם.
2: די, נו, בחייך.
1: היו 30, רגע, שנייה.
2: מישהו אמר את זה שהוא אמרנו באמת?
1: שנייה. היו 32 מנדטים לליכוד. היו 32, זה התוצאה שלו בבחירות 2022.
2: נו, ואצל מומו הוא 34.
1: יפה. ולכן אני רוצה להגיד לך, שאתה יכול להגיד, אחרי 4 שנים כאלה, תשמע, השחיקה היא לא כמו שמראים אצל מנו גבע, אלא היא יותר מתונה. זה נכון שחלק מהעובדן היה כאן, אבל זה מתווסף עד שם. ואתה לא משקלל את הקולות החדשים שהצטרפו. עכשיו, לבוא להגיד, תשמע, הליכוד שמר על 100% ממה שהיה לו ב-2022, ולזה נוספו עוד 2-3 מנדטים, בעיניי, מבלי שאני בחנתי את זה סטטיסטית.
2: בעיניך.
1: נכון.
2: בעיניך.
1: כן, נכון.
2: תראה, אני רואה שאביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר בספי ויניר בגלי צהל, אמר, אני לא אומר שהייתה פה בגידה או קונספירציה, אבל מכיוון שנתניהו מעלה את זה, חייבים לבדוק את זה קודם כל לגבי נתניהו עצמו.
1: על מה מדובר?
2: כן, יש שורה של החלטות שנתניהו קיבל, שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הוא קיבל אותן, החלטות. כלומר, ליברמן אומר, הוא לא מאמין שהייתה מפדה או קונספירציה, אבל צריך לבדוק אם ביבי בוגד. אבל בואו נבדוק אם ביבי בוגד. זאת אומרת, יש פה כיוון, אם הייתה בגידה, זה גם אבי בנייה, הוא אמר מפורש, כן? הוא אמר, זאת אומרת, אחרי שהתפרסם הסיפור של שלומי ילדר בדיבת הארץ, אז גם בנייה הוא אמר, עכשיו צריך להפוך את הבגידה ללשכת ראש הממשלה, שהם בוגדים, אתה מבין? כלומר, אנחנו נגד קונספירציות, ונגד בוגדים, אבל אם יש בוגדים, הם בלשכת ראש הממשלה.
1: באלט-רייט, זה הימין ה-woke, כן? הימין הפרו-נאצי בארצות הברית,
2: כן.
1: יש תיאוריה מאוד חזקה, שנתניהו עושה את זה בכוונה, כדי שהוא יוכל to greater Israel, ולהרכיב את הגבולות והכל.
2: עכשיו, כמובן, הוא עשה בכוונה?
1: זאת אומרת שהוא, הרי האמריקאים לא מבינים, אני רואה הרבה, זה מציף את הפיד שלי, הם לא מבינים את כל העניין הזה שנתניהו היה בעד הכסף הקטרי לפני השבעה באוקטובר, הם לא מבינים איך ישראל, מעצמת המודיעין האזורית הזאת, לא הצליחה לדעת מה קורה כאן, ואז עם הפרסום של הארץ בשבוע שעבר, הם אומרים, הנה, זה הוכחה ניצחת, הוא רצה את השבעה באוקטובר, כמובן שזה שקר וחזב, אין ספק שהוא לא רצה את זה, ושזה נחת עליו כאסון, כמו שזה נחת על כולנו. אבל טענת הקונספירציה הזאת היא דבר שקיים בארצות הברית, רק רציתי להגיד לך. Okay. רציתי להגיד לך עוד דבר, שתשים לב רק לאיזשהו חוש שני שעובר לאורך דבריך, שאתה אומר, מה ליברמן רוצה מנתניהו? כאילו, מה זה קשור זה? כמו שאתה בא ואומר לי, תגיד, מה, הכישלון של מערך הדיפלומטיה, הכישלון המדיני סביב ונציה, נו, גם זה ביבי? עכשיו, תראה מה זה. יש בעצם עולם שבו יש עלייה בכמות הרציחות, נו, מה זה קשור לביבי? מה זה? תמשימו את הממשלה. כישלון במבחני פיזה. אוי, נו, אז עכשיו גם זה תבוא תגיד לי ביזה? נתניהו. בנתב"ג, אין מזוודות, צריך לחכות שעתיים בשביל מזוודות ומוניות. זה... אבל כל מה שאני אומר לך, עינון, המחנה המשותף, על זה אנחנו משלמים מיסים. על זה אנחנו משלמים מיסים, ואתה מתייחס לזה כאיזה שהם קישוטים על ההוגה, שמפריעים לחגיגותיך היומיומיות. כן.
2: מה יהיה אם ביבי ינצח עוד פעם נדבוש?
1: אז אני מאחל לו ולמדינת ישראל הרבה מאוד הצלחה, ואני מקווה שאנחנו נהיה במקום טוב. כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה יהיה אם ביבי לא ינצח חינונוש? מה יקרה אם ביבי לא ינצח חינונוש? מה יקרה?
2: אני אגיד לך מה לא יקרה.
1: נו, מה לא יקרה?
2: אני לא ירד מהארץ.
1: 100%.
2: אוקיי? כמו שאני שומע רבים אצלכם מדברים, כולל דרוקר לצורך העניין, שאמר שהוא לא יודע מה יהיה לילדים שלו.
1: איפה הוא אמר את זה, אתה יודע?
2: סליחה, הוא אמר?
1: בהחלך.
2: אוקיי, מה יהיה לילדים שלו לעשות פה בארץ? אז אני חושב שלילדים שלי יהיה מה לעשות בארץ, גם אם אתם תנצחו.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו ננצח, אני לעולם לא אגיד לך, הארץ מקיאה אותך, אתה קפו, לך מכאן, מלשין, לא צריך אתכם. זה בדיוק העניין שנובע מהאופן...
2: לא תגיד כי אני לא אעזוב את הארץ.
1: מצוין.
2: זאת הסיבה שלא תגיד.
1: אבל אתה צריך לראות איך נתפסים שידורי הפטריוטים בארבע השנים האחרונות, שבהם הממשלה הזו ישבה על מכונה.
2: כן.
1: יותר משחגגתם את פעולותיה של הממשלה, חגגתם את כאבם של מצביעי האופוזיציה. זה מה ששימח אתכם. השמחה לעד הייתה, המחנה המשותף הייתה התמה הזאת, הפזמון החוזר בשידורי הפטריוטים, ויש לזה משמעות, מפני שפטריוטים זה מדורת השבט של השבט.
2: אני חושב שאתה טועה מאוד, אוקיי. אני חושב שלפחות בשלוש השנים האחרונות, עיקר המאמץ שלי ושל הפטריוטים היה להרים את רוח העם, בזמן שבערוצים שלכם...
1: אבל גם אנחנו העם. אבל גם אני העם. אני עם.
2: פרי, תשמע, זה סרי ופרי, לא נותנים לדבר. עכשיו, היה האירוע, המאמץ העיקרי של הפטריוטים, היה לחזק את רוח העם, בניגוד לערוצי התבעלה והתרעלה שהחלישו את רוח העם. לפני השבעה באוקטובר היה מאבק גדול. מאבק גדול, שבו אתם ניצחתם, בגלל שאתם שולטים ברוב התקשורת, כמעט בכל התקשורת, ובכל מוקדי הכוח, והממשלה התקפלה, וגם כשהיא התקפלה, המשכתם במאבק שלכם, והשבעה באוקטובר יש מצב שהציל אותנו ממלחמת אחים, שהיה יכול להיות אסון יותר גרוע מהשבעה באוקטובר ממה שקרה לנו, כי מלחמת אחים זה הכי נורא. ובסופו של דבר קרה השבעה באוקטובר, כן? והמאמץ העיקרי, איך שאני ראיתי אותו, היה לחזק, לתת כוח וביטחון ולהפיח תקווה, ובצדק, כי אנחנו ניצחנו ומנצחים, בזמן שבערוצים שלכם כל הזמן החלישו, וידדו את מסרי האויב, והורידו, זה כמו שמשה בקרא, במלחמה בעמלק, אהרון וחור מחזיקים את ידיו, מרימים את ידיו, כדי שישראל ינצח. ואתם הורדתם את, לצורך, אני עושה לצורך רק ההשוואה של נתניהו כמנהיג העם, להוריד את, להחליש את נתניהו, לפגוע בו בזמן מלחמה. כל ההפגנות וכל מה שעשיתם באולפנים, הכל זה היה דבר נורא, היינו בתקופה נוראית. וזה היה המאמץ העיקרי של הפטריוטים. ובגלל זה אנשים אהבו אותה, ובגלל זה אנשים התחברו אליה. כי זה היה מאמץ אמיתי לחזה את הלוחמים. כמה לוחמים אמרו לנו שזה הדבר היחיד, שהם לא יכולים לשמוע אתכם. לא יכולים לשמוע אתכם בזמן מלחמה. על מה אתה מדבר בכלל?
1: מאזינים, אני רק רוצה למען הסדר הטוב, להגיד לכם שכאשר ינון מגל מדבר על לחזק את רוח העם, פשוט במקום העם תחליפו את המילה עם במילה ממשלה. זה העניין.
2: טוב,
1: מכיוון
2: טוב.
1: שאני זוכר את עצמי מאזין לך ולבן יומיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום אתה חוזר ל... ורבין! ואוסלו! והתנתקות... וזה היה איזה 10 באוקטובר. 11 באוקטובר אמרתי, רבק, אני לא יכול לשמוע את זה. זה היה חיזוק רוח העם שלך שלושה ימים אחרי השבעה באוקטובר. הערוצים שלנו... so called, בשבעה באוקטובר הפנו את כוחות הביטחון לקיבוצים, למושבים.
2: ומה בן אמר בעשרה באוקטובר?
1: לא זוכר.
2: יש דבר אחד שהוא אמר בתשעה, בעשרה, באחד עשר.
1: אני זוכר שאותך אני שמעתי בשבעה או בשמונה.
2: אותי לא יכולת לשמוע.
1: לא יכולתי.
2: אבל בן שאומר ביבי ביבי, יכולת לשמוע.
1: אבל כשאתה מדבר על הערוצים שלנו, אז אני אסביר לך שהערוצים שלנו במשך שלוש שנים של מלחמה, כן? מהשבעה באוקטובר, היום שבו הם העלו, שוב, אתה יודע, יש כאלה שהעלו שקופית בשבעה באוקטובר, ויש כאלה, 100%, ויש כאלה ששידרו לקהילות ויצרו קשר בין אזרחים נצורים לבין כוחות הביטחון, ומאז במשך שנתיים שבהם היו חטופים בעזה, לא הרפו מהמאבק למען מדינת ישראל, למען ניצחון הכוחות, ולמען שחרור החטופים. ואתם, משפחות חטופים, התדפקו על אולפנכם ונתקלו באוזניים אטומות.
2: כדי שישראל תיכנה.
1: באוזניים אטומות.
2: כדי שישראל תיכנה.
1: ואתם, כל מה שעניין אתכם במהלך המלחמה הזאת, זה לשמר את שלטון הממשלה הזאת והקואליציה הזאת.
2: בסדר.
1: ועל כן עשיתם את כל הסמטוחה הזאת, שאומרת, טובת הממשלה
2: שווה טובת המדינה.
1: שופרות ותעמולה וערוץ תעמולה. אבל אני רק אומר לך, כמו לואי ה-14 שאמר המדינה זה אני, כך ערוץ 14, יש לואי ה-14.
2: ציפיתי ממך ליותר.
1: אבל ציפיות יש בקריות.
2: אבל אין לי מושג למה. ציפיות יש למה.
1: ציפיות יש בקריות. לואי ה-14 אמר המדינה זה אני, וערוץ 14 אומר המדינה זה אני, ואני זה הממשלה. ואני רוצה להגיד לך שכשאתה אומר לחזק את רוח העם, גם אני זה עם, וגם צופי ערוץ 12 זה עם, וגם אנשים שלא הצביעו לממשלה הזאת עם, ואותם לרגע אחד לא ניסיתם לחזק.
2: טוב, בסדר גמור. טוב, אין ספק שבסופו של דבר זה הטיעון היחיד שהגעת, שופרות ותעמולה וזה.
1: לא אמרתי פעם אחת אני
2: שופר. ואתה אמרת בזה, אני לא יכולתי לשמוע אותך, אבל זה מה שאני אומר לך, כל מה שהיה לכם להגיד כל המלחמה זה ביבי ביבי. זה השורה התחתונה, בסדר, טוב, עזוב, אין לי כוח להמשיך את הוויכוח הזה, גמרנו, בואו נצא להפסקת פרסומות, נראה אחרי זה, יש לנו מרועיינים, יש לנו אנשים, יש לנו זה.
1: וכל זה ב-20 ומשהו דקות, כן, שעה שנייה היום.
2: יפה, קדימה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: החודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: שלום אלוף משנה במילואים חזי נחמה.
1: בוקר טוב ינון ונדב, בוקר טוב למאזינים.
0: פורום המפקדים והלוחמים במילואים לשעבר מפלגת אחדות, מפלגת אחדות, אחת המפלגות
2: לשעבר מפלגת אחדות לשעבר.
0: הקצרות בהיסטוריה.
2: זו הייתה אחדות קצרה.
0: כן.
1: כן, כן.
0: יש בזה משהו סימבולי.
1: לצערי הרב, אני יודע, מצד אחד אתה הולך בכל מקום דברים, אומרים לך אנשים, אנחנו רוצים אחדות, ולמה המפלגה לא רצה בזה?
0: רק נגיד למי שלא מחבר, זה המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, כן. אבל מה, אני מנסה לחשוב, תגיד חזי, מה חשבת? נו באמת, זה הפתיע אותי מאוד שהלכת איתם, כי זה היה ברור שאין לזה שום סיכוי.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא נועדתי להיות בכנסת, זאת אומרת, לא אמרתי, אני חייב להיות בכנסת, בוא נראה איפה זה מסתדר לי. כשגילד בא ודיבר על אחדות, ודיבר על ימין, ודיבר על חוק גיוס, אמרתי, זה דברים שאני מתחבר אליהם. אני מתחבר אליהם כי אחרי 8 שנים שאנחנו עם קורונה, ועם 5 מערכות בחירות, ועם מלחמה, מגיע לעם ישראל ש-70-80% מהאנשים מסתכלים למעלה לממשלה, ואומרים, אנחנו מזדהים עם הממשלה, עם הממשלה שלנו. המצב הזה שבו 45% מרגישים שהממשלה היא לא שלהם, הוא מצב נורא והיום, שאנחנו משלמים עליו מחירים כבדים.
2: אז למה לא רצת, נגיד, עם מישהו ש... נגיד כמו וינטר, שאומר דברים דומים בהרבה נושאים?
0: לא בטוח שהייתה הצעה.
1: קודם כל לא הייתה הצעה, אבל בוא נגיד שווינטר ואני זה כמו מים ושמן, הלב שלו במקום הנכון, אבל לצערי הרב משם גם מתקבלות החלטות, ואני לא מתחבר למפלגה שבאה ואומרת, אנחנו רק חדש, 12 אנשים חדשים, ולא מקבלים אף אחד שהוא מהוותיקים, ובשום תחום בחיים לא הייתי הולך אליהם, לא ברפואה, לא בכלכלה, ובטח שלא בפוליטיקה, ואני חושב שזה מסוג המפלגות האלה, מפלגות אווירה, שיכול להיות שהם יעברו את אחוז החסימה כמובן, אבל לא לאורך ימים.
0: שאתה אומר שאתה ושמן ומים זה בעל רקע אישי, כלומר של מפגשים ביניכם כגם אתה...
1: כן, אני מהשירות הצבאי, אני מכיר אותו 25 שנה, כמו שאמרתי, הלב שלו במקום הנכון.
0: אבל אתם לא מסתדרים.
2: אבל הראש לא. לא, כאילו, אתה יודע, אתה אומר גם הוא מקבל את ההחלטות שלו מהלב, זאת אומרת, אתה אומר הוא לא מקבל את ההחלטות שלו מהראש.
0: אני יכול להתחבר למה שחזי אומר, כי בוא, עם כל הכבוד, וינטר בא ואומר, אני רוצה לחזק, אני ימין וכאלה, וכל הגוש, אני עם הגוש, אני עם הגוש עם הימין, אם אני תומך בנתניהו, וכל הגוש, כולם אומרים לו, ראש הממשלה, והרבנים, וראשי מועצות, ומשפחות שכולות, וכל המפלגות, וכולם אומרים לו, אל תרוץ לבד, והוא ראש בקיר,
2: אז אני,
0: לבד.
2: אז אני אגיד לך למה וינטר יכול, אם יעבור, לעשות שירות אדיר לימין ולנתניהו, מכיוון שבבחירות יש שתי שאלות. אחד, איך אתה שומר את ההוגה שלמה? ושתיים, איך אתה מגדיל את ההוגה? עכשיו, זה נכון שוינטר מאיים על שלמות ההוגה. אבל אם הוא יעבור, לא רק שהיא תהיה שלמה, זה הדרך היחידה של הימין להגדיל את ההוגה.
0: בסדר, אני לא בטוח שאנחנו בסיטואציה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אם.
2: טוב, בוא נדבר רגע...
0: רגע, תן לו לענות, הוא רוצה...
2: כן, בבקשה, סליחה, כן.
1: לא, אני לא פרשן פוליטי, ואין ספק שאני אומר שיכול שהוא יעבור את אחוז החסימה והוא יגדיל את כוחו של הימין. אבל בסוף, כשאני מסתכל, אני מסתכל בצורה עניינית. האם אני הולך אחרי מפלגה שהחידוש שלה הוא בזה שאין אף אחד מהישנים, מה כל החבורה הזאת היא טובה וכל מי שהיה הוא גרוע, אני לא מקבל את ההנחות היסוד האלה, ולכן לא הייתי מצטרף עם מפלגה כזאת.
2: אוקיי, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי הסרט נאזה. ובואו נדבר רגע שנייה באמת על המדיניות, כפי שבאה לידי ביטוי, לא רק במלחמה הזאת. אני זוכר גם, בוודאי אינון זוכר, יולי 2002, החיסול של סלח שחדה בעזה. על זה נאמר...
1: מכה קלה בכנף.
2: בדיוק. ושם היה נאזה של 12 או משהו כזה, וזה באמת עורר כאן סערה גדולה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שבמלחמה הזאת, המדיניות הייתה הרבה יותר טולרנטית. ביחס לנאזה, זה דברים שנאמרו. אז, זאת אומרת, זה הסטארטר שממנו בעצם הסוגיה הזאת בעצם מתחילה להיות על השולחן.
1: כן, אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו במלחמה, אז לא היינו במלחמה. אז היינו בלחימה מצומצמת נגד טרור, בעצימות אחרת.
2: בדיוק, אז תתייחס לניואנסים האלה, מתי מחליטים ככה, מתי מחליטים ככה, איך זה עובד בדיוק?
1: יש מדרגות, יש 4-5 מדרגות נאזה, שאותם שמוגדרות על ידי המטה הכללי ועל ידי הרמטכ"ל באופן אישי, וזה אופן שבו צה"ל פועל במלחמה.
0: ובסוף, אתה מכיר את המדרגות האלה?
1: אני מכיר, אני בקי, אני רמת חטיבה, אני הייתי צריך לאשר גם התקפות אוויר וגם התקפות ארטילריה, וזה היה בכל פעם בהתאם לנאזה שהוגדר על ידי פיקוד
0: המטה הכללי. אז מה המספרים? אתה יכול להגיד לנו מה המספרים?
1: סליחה, מה?
0: מה המספרים של הנאזה, כן?
1: קודם כל, יש התקפות שאם הרמטכ"ל מאשר, אז יש גם נזק של עשרות רבות של אזרחים שעלולים להיפגע כתוצאה מזה. כמובן שמעולם, וכל הקישור של זה למילה ג'נוסייד וכולי, הוא מופרך בהחלט. אבל יש מקרים שבהם אתה אומר, יש לי כאן אויב מאוד מאוד, ברמת בחירות מאוד גבוהה, שאני מאמין שסיכול שלו יסייע מאוד במערכה הזאת, אז נותנים אישור.
2: יכול להיות אדם, נגיד גם... אירוע, תראה, אני זוכר למשל, יחסית בתחילת המלחמה היה איזה ניסיון לחסל את רנדור, שזה באמת אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס, וזה היה שם איזה הפצצת שטיח כזאת על מתחם מנהרות, אוקיי? נגיד באירוע כזה, שאני חושב שגם מוזכר בסרט, יכול להיות נזה של מספר תלת ספרתי של אזרחים לא מעורבים?
1: אני לא מכיר מספרים כאלה. זה לא אומר שבוודאות, זה יכול להיות שבהתרים חריגים של רמטכ"ל הדבר הזה מאושר. אני לא מכיר מספרים כאלה. ואני חושב שאנחנו מפספסים את הדיון העיקרי כאן. כל מי שעושה שירות מילואים בצהל או שירות צבאי בצהל, יודע את המציאות. והמציאות היא שצהל עושה ככל יכולתו להימנע מהרג של חפים מפשע. אני לא מכיר חייל אחד בשום סיטואציה שראה מולו ילדה או שראה מולו סתם מישהו שהולך ברחוב ויורה בו. זה פשוט מציאויות שאנחנו יודעים, אתה יודע, כל מי שבעולם הזה, אתם, נדב, אתה מכיר את החברים שלך וינון מכיר את החברים שלו, אין דברים כאלה. והסיפור הזה שעכשיו הסרט הזה, הנזק שהוא עושה, שהוא פי 100 יותר חמור מפעילות של תג מחיר כזאת או אחרת, או כל הדברים האלה, לא ראיתי שום ראש אופוזיציה שרץ רץ לגנות את זה. אבל זה, הנזק הוא חמור מאוד. הוא מתחבר כמובן לפרשת הפצרית ולכוח 100, והוא מתחבר לקו שבו צהל, כשהוא לא יודע, כשלא ברור לו מה הנרטיב, על מה הוא נלחם, אז קמים אנשים ומספרים נרטיבים מופרכים, שאתה פשוט לא יכול להבין מאיפה הם באים. כי אנחנו יודעים את האמת. האמת היא רחוקה מזה. אף אחד בצהל לא רוצה להרוג בן אדם חף מפשע.
2: אבל תראה...
1: בצהל הוא מאוד רוצה להרוג את המחבלים, את הארכי מחבלים, גם אם המחיר הוא בסוף אבל, מסכן
2: אוקיי,
1: אזרחים.
2: אוקיי, השאלה אבל, שוב, ואני רוצה להתנתק מהסרט, כי אני חושב שהדיון הוא דיון חשוב בעבורנו, ואנחנו נמצאים באמת אחרי המלחמה העצימה. זה כן דיון שהוא תמיד התקיים בצהל. והשאלה היא, האם אחרי השבעה באוקטובר, בצל ה... תדהמה מהאסון הנורא ומהפשעים הנוראים שנעשו כלפינו, האם לא הייתה איזושהי מדיניות שיושמה, שהייתה יותר מתירנית במקומות הללו, ביחס למדיניות הצבא מזה שנים?
1: בוא נגיד שאם במשך 30 השנים האחרונות, צהל נזר מהצל של עצמו, לא רצה שבשום צורה לקבל ביקורת ברמה הבינלאומית, וסיכן, כמו שאמר רמטכ"ל לבני גנץ, סיכן את החיילים שלו כדי...
2: זה אומר על צוק איתן.
1: כן, כן, אני אומר, עם צהל ב-30 שנה האחרונות היה מבולבל, אז 7 באוקטובר טיפה החזיר אותו למקום שבו הוא אמור להיות. וגם עכשיו, אחרי שאנחנו איפה שאנחנו אמורים להיות, אז שים לב ליחס הנפגעים בין חמאס לאזרחים, וכמו שאתה יודע, זה יחס של 1-2 או יחס 1-3, שהוא טוב בהרבה מכל יחס של צבא אמריקאי בעיראק או באפגניסטן, או מכל צבא בריטי, צרפתי וכו', בכל המקומות שבהם הם נלחמו. אז טיפה שסתינו, כאילו חזרנו בחזרה למקום שבו אנחנו באמת אמורים להיות, שבו אנחנו לא מסכנים את החיילים שלנו לטובת אזרחי האויב. אין דבר כזה. זה בלבול הוא לא מוסרי, כן?
2: אבל אנחנו כן מסכנים. אנחנו כן מסכנים את החיילים שלנו. אם לא היית רוצה לסכן את החיילים שלנו, מה שנקרא boots on the ground, שהאמריקאים תמיד פוחדים, אז היית עושה את הכל מלמעלה, מפציץ, מפציץ. הרי את עזה אפשר להפציץ גם מהאוויר.
1: אי אפשר להפציץ את כל עזה. נגמרו הפצצות אחרי חודש. היו נגמרים לך אחרי שבוע. אי אפשר להפציץ את הכל מהאוויר. אתה יודע, אני תמכתי...
3: לא, אפשר פצצה אחת.
1: אני יזמתי את תוכנית האלופים ב-2024 כדי להימנע, גם מהרג דרך אגב של פלסטינים, של עזתים. תוכנית האלופים הייתה מביאה לנו בשורה, אבל גם שם הפצ"רית והיועמ"שית נעמדו על הרגליים האחוריות, למרות שזה מותר על פי הדין הבינלאומי, כדי לגרור את צה"ל, כדי לגרור אותנו, לא משנה, גם לעסקאות חטופים מופקרות בתקופה ההיא, אני לא מדבר על התוצאה הסופית, וגם לקנייה של צה"ל, ולשמחתי הרבה זה לא קרה. אבל זה הסטנד אוף מיינד של האנשים שיושבים מקבלים את ההחלטות האלה.
0: טוב, תגיד, מה אתה אומר לגבי הבחירות?
2: אז אמרנו, לוינטר לא תצביע. למי כן?
1: לוינטר אני לא אצביע. למי אני אצביע? אני לא אעשה את זה בלב שלם, אבל אני אצביע לציונות הדתית.
2: אתה תושב אלי, נכון?
1: אני תושב אלי, ואני חושב שהברכה שהציונות הדתית הביאה להתיישבות היא עצומה. כמובן לא רק להתיישבות היא הביאה, אבל היא הביאה ברכה גדולה למדינת ישראל. רואים את זה בהתיישבות, בכבישים, בחוות, ביישובים. אני מאוד מוטרד, אם אתה שואל אותי, אני מאוד מוטרד מהגוש השני. אני מאוד מוטרד מאנשים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, גדי איזנקוט מצטייר כישר וכימין, אני הייתי מחת מנשה. עמדתי עם גדי איזנקוט בסוף האינטיפדת, מה שנקרא אינטיפדת הבודדים, אם אתם זוכרים, 2017. הוא רמטכ"ל, אני מחת, עומדים על הגבעה בסנור, ואני אומר לו, הרמטכ"ל, מכאן הוצאנו ב-2005 את היישובים, גנים, קדים, סנור, חומש. הגיע הזמן להחזיר לפה אחיזה, כי זה שטח C. והוא תופס את אלוף הפיקוד רוני נומה, ואת אלוף קרמלי, מפקד אגודה, והוא אומר להם במילים האלה, זה המקום שבו ניתן לתת עוד הטבות לפלסטינים. אפשר לקחת עוד שטחי C, להעביר אותם להיות שטחי A ו-B. זו התפיסה שאיתם הגיע גדי איזנקוט. הוא אומר להם, אנחנו צריכים לשכנע את, את ראש הממשלה לעשות את הדברים האלה.
0: כשהוא רמטכ"ל, הוא אומר לשכנע את ראש הממשלה, לתת עוד שטחים, להעביר אותם לשטחי A.
1: צעדים, צעדים בוני אמון אחרי האינטיפאדה, אינטיפאדת הבודדים. זה האיש, ואני עוד יותר מוטרד ממי שמנהל אותו, שזה רונן מנליס, שאני מכיר אותו היטב, למדתי איתו, ישבתי לידו שנה שלמה. העמדות שלו, העמדות יאיר גולן על מלא. והוא זה שמנהל את כל הקמפיין, וגם כשהוא מביא אנשים כמו מתן כהנה ונוספים לרשימה, זה כדי לצבוע אותה בצורה מסוימת. אבל בסופו של דבר, לא מדובר במפלגת מרכז, מדובר במפלגה שברגע שהחופש הפעולה שלה יהיה עם השמאל, אז היא תלך למקומות שאליהם מכוון, יאיר גולן.
0: אז אתה אומר, איזנקוט הוא שמאל מלא.
1: אני אומר שאיזנקוט, הוא ישחק עם הקלפים שיש לו. מי שמנהל את הקמפיין זה רונן מנליס. רונן הוא שמאל מלא, נקודה.
2: אוקיי, עכשיו השאלה היא אחרת. איפה המקום שבו קצין בכיר כמוך, שגדל בצהל על ערכים של אחריות והובלה והנהגה וכל הדברים שכרוכים בכך, איפה הוא אומר, תשמע, זה נכון שהאלטרנטיבות כאן הן לא כאלה שהייתי בוחר אותם בכל יום נתון, אבל אחרי קדנציה כמו שהייתה, עם אסון כמו שקרה, שזו גולת הכותרת של הקדנציה הזו למרבה הצער, אז אי אפשר להמשיך כפי שהיה. וכולם הלכו אגב, כולם הלכו חוץ מכמה נוגדת עזה וראש הממשלה.
1: אז אני אגיד לך, התשובה שלי מתחלקת לכמה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי נדב, שהדבר שהכי חסר לנו היום זה ראייה מורכבת. אני אומר את זה גם לעינון בפעולתו בערוץ 14, ואני אומר את זה גם לאנשים בערוץ 12, יוצא לי להתראיין הרבה בשני הערוצים האלה. אני לא רואה בשום מקום החלת מורכבות. מה זה אומר מורכבות? אני טוען שלראש הממשלה יש אחריות מלאה על הקונספציה, על מינוי הרמטכ"לים, על התפיסות הביטחוניות, על הקצאות המשאבים, על כל מה שנעשה כאן ב-20 שנה האחרונות, והאחריות הזאת היא כבדה, והיא הובילה אותנו לשביעי באוקטובר. ואני אומר באותה נשימה, שהוא היחידי בעיניי, שמאז השביעי באוקטובר מוביל אותנו בכיוון אחר לגמרי. הוא עשה את זה בעזרת המזכיר הצבאי שלו ונוספים, אבל הוא היחידי שהפיק את הלקח, כי אם הייתי הולך אחרי איזנקוט ואחרי בני גנץ, הייתי נכנע מזמן ברצועת עזה, הייתי נכנע מזמן בכל הגזרות, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו להם היום, ולכן התמונה היא מורכבת. ראש הממשלה הוא אחראי, ואני טבעתי ממנו, כבר בשבוע הראשון והשני למלחמה, להגיד, אני אחראי על האירוע הזה. זה שהוא לא עושה את זה מכל מיני שיקולים פוליטיים ומשפטיים, זה בעיה שלו, אני ממש, בוודאי לא מזדהה עם זה. אבל זה שהחלופות, הם כמו שהם נראות, חבורה שתיקנה לחמאס, לחיזבאללה, לאיראן, לארצות הברית, זה בוודאי לא מקובל עליי. אז אני בגלל זה לא באתי והצטרפתי לליכוד, באתי ואמרתי, אני בעד אחדות, גלעד ארדן מייצג בעיניי משהו יותר נקי, אני בעד ציונות דתית, אבל משחקים עם הקלפים שיש לנו, וזה הקלף שיש כרגע, ועם זה ננצח.
0: טוב, מילה אולי על הסיטואציה האסטרטגית שאנחנו נמצאים, בעזה, לבנון, סוריה, איראן.
1: גם כאן מורכבות, מצד אחד הישגים בלתי רגילים, מצד שני, אחרי 3 שנים, הייתי מצפה שנהיה במקומות הרבה יותר טובים, בוודאי בעזה ובלבנון. איראן זה גדול עליי, אבל עזה ולבנון יכולנו להיות במקומות הרבה יותר טובים, גם באמת של, בוודאי בעזה, השמדה מוחלטת של חמאס, וגם מול חיזבאללה, אבל יודעים לברך על חצי הכוס המלאה, ולסמוך על התעקשות שלא לא מפסיקים באמצע.
0: אוקיי, טוב, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: כל טוב, ביי.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שולחני אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: טוב, עצרו בכפר קאסם מחבל ישראלי בן 19 שרצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה
1: זה לא יפה, זה לא יפה.
0: שהוא נכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בקבעות.
1: זה לא יפה.
0: אנחנו, אני אומר תמיד תשימו את הכוכבית הזאת. כמו לפני השבעה באוקטובר שחייתם בפנטזיות, כן, והרשות הפלסטינית החי בפנטזיה, וכל מה שקורה במדינת ישראל, אני אומר חבר'ה, על חרבנו אנחנו חיים פה, ורק אם נהיה בתודעה שאנחנו על חרבנו, יש מצב שהיא תישאר בנדן. רק אם נהיה בתודעה. הרוצה שלום מכל למלחמה, זה אומר שאם אתה רוצה שיהיה שקט, אתה חייב להיות כל הזמן ערוך, ושהאויב שלך יודע שאתה ערוך. זה המצב. זה לא, זה מבאס, זה מבאס, אבל זה, אלה החיים.
1: טוב, תודה. תודה רבה.
0: לך. כן, תגובה ראשונה שלך לסיום התוכנית, נדב פרי.
1: לא, אני עדיין מטולטל מפרשת השרתים איפה זה היה? מה שקראת
0: לך? כפר קאסם. אה, אתה מזלזל בזה.
1: לא מזלזל, אם זה קרה, זה אירוע שאסור שיקרה.
0: כן.
1: האמת היא שאני אחרי בוקר לא קל, היה לי ערב מאוד לוקף אתמול, ובאמת אני מצטער שאולי זה בא לידי ביטוי מהלך השעה האחרונה.
0: הוא מתכוון להפסד מי שלא יודע של 4-1.
1: נכון.
0: כשאני שר 4-1, 4-1, 5-5, אתה יודע מה זה?
1: של זהו זה, מה זה היה? של ריצ'ראץ', לא זוכר, כן.
0: של זהו זה. לא, גם זה, גם היה לפני זה, החליפו שם
1: נספר. דעתי זה ריצ'ראץ' אולי, לא?
0: לא, לא, לא.
1: איך קראו ללהקה שנגנה בזהו זה במהלך...
0: ראש.
1: שר, תודה רבה, מה אתה נוחש את התשובות? באמת, אוקיי, טוב. אז רק אני רציתי להגיד לכם...
0: איך קראו להם תופף? יקי לוי.
1: שמחר, בשידור החוזר, בשעה 1:30, אנחנו נהיה כאן עם חולצה ותקליט. איזה יופי היה זהו זה, יום חמישי ב-4.
0: היו ימים.
1: זה היה באמת אירוע נהדר.
0: טוב, בוא נשמע לסיום זה עומר אדם, אתה יודע מה, יאללה, שהתחתן לו מזמן.
1: נרים את האווירה קצת.
0: אם לא שמעת, הוא התחתן. תן לי את זה.

אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחריהם על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון היו בדיגיטל, לכן הוא יהיה פה יקי אדם, כי אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, בעזרת השם נפגש מחר בשעה 9, נדב הוא שיהיה פה גם מחר, אולי יחטוף עוד כמה גולים בדרך, להתראות, ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
3: מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון אותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל ישמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
7: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בני אורזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית ונבחנה אתמול בבית המשפט.
6: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103.

0: שלום לכם, בוקר טוב מאזני רדיו 103 FM, 3 דקות לאחר השעה 10, בוקר טוב לכל האורחים שנמצאים כאן באולפן, עינבה וזמר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה לכולם וחתימה טובה, ממש בעוד שבוע מהיום אנחנו כבר אחרי כיפור.
2: וואו.
0: אחרי היום...
2: אומר את זה בכזו פשטות, אבל זה מצמרר.
0: כן. היום הזה שבו כולנו נלך לבית הכנסת, מרביתנו לבושים בלבן, מוכנים ליום הגדול והקדוש שבו יש לנו חתימה, ובעזרת השם שתהיה חתימה טובה לכל אחד בכל התחומים בחיים.
1: אמן.
0: מה שהוא מבקש. חברים, בוקר טוב לכל מי ששומע אותנו עכשיו בדרכים, בבית, בדרך לעבודה. אנחנו במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שנותנת כבר יותר מ-40 שנה מענה לילדים מיוחדים, חלקם פגועי מוח, חלקם פגועים פיזית, עם נחויות מאוד מאוד קשות. ובימים האלה, שמכונים עשרת ימי תשובה, ימים שכולנו מחפשים להרבות בטוב, הילדים האלה, ילדים מתוקים וטהורים, שלא חטאו מעולם, כלואים ממש בתוך הגוף של עצמם. חלקם נולדו ככה, אחרים עברו תאונה קשה, וקיבלו את הנחות הזאת במרוצת החיים. והילדים האלה לא חולמים לא על מתנה, כמו שהילדים שלנו חולמים, ולא על חופשה מפנקת, ולא על כסף או דברים מהסוג הזה. התפילה היחידה שלהם, לשנה הקרובה, לשנה הבאה, לפני יום הכיפורים, ולא רק שלהם, אלא גם של האימהות שלהם, של המשפחות שלהם, זה שהם פשוט יוכלו לנשום, ושהם יוכלו לשבת, ושהם יוכלו לתקשר, ושהם יוכלו לחייך, ושהם יוכלו להתנייד ממקום למקום. וכאן זה המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב לילדים של עלי שיח. אותם ילדים מיוחדים שהעמותה הזאת דואגת להם במשך כל השנה כולה. ומאזינים יקרים, מה זה דואגת? דואגת באופן כזה שבאמת אי אפשר לתאר במילים. המצב הוא שיש עשרות ילדים בעמותה הזאת שחסר להם ציוד. הציוד הזה הוא ציוד רפואי מציל חיים. דיברנו מקודם על הכיסאות החשמליים, דיברנו על המיטות המתכווננות ועל עוד הרבה מאוד ציוד רפואי. זה ציוד רפואי שאם יהיה אותו, אז הילדים האלה יחיו. ואם חלילה לא יהיה אותו, אז אתם יודעים מה יכולה להיות התוצאה ההפוכה. זה יכול להסתכם במוות. ואני אומר את זה דווקא בימים האלה, לפני שאנחנו מגיעים ליום הכיפורים, כבוד הרב, ואנחנו מתפללים ומבקשים מבורא עולם שיחתום אותנו לחיים טובים. יש את התפילה הידועה של מי יחיה ומי ימות, תפילה שמצמררת ומחרידה כל אדם כשהוא חושב על זה ונזכר פתאום במה שעברנו כאן בשלוש שנים האחרונות.
2: אתה יודע שהטופ שלה זה בנהילה, שזועקים כולם אבינו מלכינו חותמנו בספר חיים, זועקים לחתימה מה אנחנו רוצים לחיות, רוצים לפעול, לעשות, וכמו שאתה אומר, זה רגע שבו ההכרעות הן הכרעות הרות גורל.
0: יפה. אדם חכם הוא לא רק דואג לעצמו, הוא גם דואג לילדים האלה. מה אני מתכוון לומר? זה אתם היום בטלפון אחד, לכוכבית 2315, בשותפות של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, אתם עושים מעשה שמציל את הילדים האלה. אנחנו צריכים בשעה הזאת 40 מאזינים בלבד, כדי שיצילו את הילדים האלה ויתנו להם חיים. עכשיו, למה אני אומר את זה דווקא בימים האלה, ערב יום הכיפורים? כי מי שנותן חיים מקבל חיים, מידה כנגד מידה. כולנו רוצים להבטיח חיים טובים בשנה הקרובה, וחיים טובים זה לא רק לנשום או לא לנשום, אלא זה גם בבריאות ובפרנסה ובזיווגים ובחינוך הילדים. ואם אנחנו עכשיו רוצים לתת חיים לילדים האלה, אין לי ספק שיושב אבא שבשמיים למעלה ומנהל את העולם, וייתן לנו חזרה כפל כפליים. הטלפון הוא שאליו אתם מחייגים. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו חייבים 40 מאזינים, כדי לאמץ את ה-40 הילדים האלה ולתת להם חיים, לתת להם ציוד רפואי מציל חיים, ב-6 שקלים ביום. כוכבית 2315. כוכבית 2315. כל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו עכשיו, ויחייגו למוקד של עמותת עלי שיח, יש לנו פה רשימה של מתנות שאותה אתם מקבלים, מה שנקרא, בלי שום הגרלה, ככה, עם שליח מיוחד עד הבית. זה כולל סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, וזה כולל שקר נינג'ה ומכונת קפה וקוצץ ירקות, והמון המון דברים, אבל זה הבונוס. הדבר הגדול הוא, זה שאנחנו בימים האלה עושים מצוות פדיון כפרות, זה מצווה שאנחנו, כל אחד עושה אותה, עושה אותה לעצמו, עושה אותה לילדים שלו, והוא יכול עכשיו בשיחת טלפון אחת, להציל את הילדים והילדות האלה בעמותת עלי שיח. כל אחד מכיר את העמותה הזאת, כל אחד מכיר את הילדים האלה, אם לא כנסו עכשיו לגוגל רגע אחד לפני שאתם מתקשרים, תבינו שאתם עושים פה דבר ענק של הצלת חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שנמצאים איתנו על קו הטלפון.
1: מאוד.
0: אנחנו כבר נראה, באמת האם הם לוקחים על עצמם את הכיסאות האלה, את המיטות המתכווננות האלה, כדי להציל את החיים של הילדים האלה. אני אומר, כיסא חשמלי זה לא כמעין כיסא גלגלים רגיל. זה כיסא גלגלים שמאפשר לילדים לחיות, שמאפשר לילדים לנשום, להתנייד ממקום למקום. זה כיסא שנותן לילדים האלה חיים. אם לילד הזה יהיה את הכיסא הזה, הוא יחיה. אם חלילה לא יהיה לו, השם ישמור ורחם, התוצאה תהיה הפוכה.
1: נכון.
0: הטלפון הוא עיניו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואנחנו נותנים פה את המתנות האלה עכשיו, למאזינים הראשונים שמחייגים, מתנות בשווי של מאות שקלים. ממש ככה.
1: נכון. אני חושבת שהיית פעם בעל השיח, יצא לך לבקר?
0: כן, ברוך השם.
1: איזה פרופורציות זה מכניס?
0: זה לראות את הדברים האלה בעיניים, וזה פשוט, וואו.
1: נכון.
0: איזה דבר שהם עושים.
1: חד משמעית, בשביל מי שלא היה, רק לסבר להם, ככה לצייר להם את התמונה, נכנסים לעמותת עלי שיח, ושם אתה פשוט רואה מיטות חשמליות לילדים. אנחנו, אתה יודע, המזל הגדול שלנו זה שמרבית ההורים לא יודעים בכלל מה זה מיטה חשמלית. איזה דבר מדהים, כן? אבל יש ממש שורה של כיסאות,
2: שלא ידעו
1: בדיוק, שורה של כיסאות ממונעים, שמעוצבים באופן אישי לכל ילד, לפי המשקל שלו, לפי הנכות שלו, לפי הגובה שלו. את הכיסאות האלה אתה בכלל לא יכול להעביר מאחד לשני, זה לא ש... וכל כיסא כזה עלותו עשרות אלפי שקלים, ורק לחשוב על באמת על זה שהיום הורים קמו בבוקר, העירו את הילדים שלהם במיטה הרגילה שלהם. הילדים שלהם יישבו היום בערב על ספה רגיל, יושבים על כיסא מחשב רגיל, רק על הדבר הזה, יאקי, רק על זה אנחנו צריכים לתת תרומה. רק על זה אנחנו צריכים לאמץ ילד על המתנה הגדולה שאנחנו לא צריכים לדעת בכלל מה זה מיטה חשמלית ומה זה כיסא ממונע. בכוכבית 2315, תתקשרו עכשיו. כוכבית 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, 6 שקלים ביום, שזה אפילו לא כוס קפה היום, זה אפילו לא נסיעה קטנה, אפילו ברכב.
2: לא מתחילים את הבוקר ואיפשהו לא, נעלמים להם 6 שקלים.
1: כבר 6 שקלים נעלמו מרגע שפתחנו את העיניים, אבל פה זה ממש, תסכים איתי, זה באמת הצלת חיים, לכל דבר.
2: גם זה ימים מאוד מאוד חשובים וגורליים, ימים שאנחנו מחפשים לעשות מעשים טובים, ימים שאנחנו רוצים לבוא ליום הכיפורים, עם איזושהי הרגשה, הצלנו, נתנו, הענקנו. עכשיו להעניק חיים, כמו שאמר מקודם יאקי, ויפה אמר, העולם מתנהל במידה כנגד מידה. תחשבו על זה, מאזינים מחייגים עכשיו, כוכבית 2315, נותנים לילד חיים. תבינו, הכיסא, המיטה הזו שמדברים עליהם, זה לא נוחות. זו האופציה שלו לנשום. לפעמים מרכיבים את זה לפי מבנה הגוף. האופציה שלו לשתות. לאכול, זה משהו בסיסי.
1: בלי זה יש פצעי לחץ.
2: בדיוק,
1: זה החיים שלהם.
2: זה החיים שלהם,
1: זה החיים שלהם.
2: וכשאתה או את מחייגים, כוכבית 2315 ונותנים חיים פשוטו כמשמעו, אז מידה כנגד מידה בעזרת השם נעמוד ביום הכיפורים, בלבן, מול ארון הקודש פתוח ונזעק, אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים. הרגשה היא אחרת, נתתי, איך אתה אומר תמיד, ונתנו. זו הרי מילה שאפשר וניתן לקרוא אותה משני הכיוונים.
1: נכון.
2: וו נון תף נון וו, וו נון תף נון, הנותן או המקבל הגדול ביותר?
0: הרב הורוויץ, עיניו, מאזינים יקרים, כוכבית 2315, אנחנו נמצאים ימים בודדים לפני יום הכיפורים, בואו תעשו מצוות פדיון כפרות, תצילו את הילדים והילדות הללו בעמותת עלי שיח, בזמן שאנחנו מדברים פה עכשיו, יושבות אמהות עכשיו בבית, וחלקן שומעות את השידור הזה, והן מחכות לטלפון ממנכ"ל העמותה, שיבשר להם שיש מאזין או מאזינה שיתקשר כדי להציל את הילד או את הילדה שלהם, שהם כלואים בתוך הגוף של עצמם עכשיו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אחת מכם יכול גם מעבר לזה לזכות פה בפרס מטורף של 200,000 שקלים, מי שמחייג, לתת עבור הילדים והילדות הללו. מעבר למתנות שאתם מקבלים, מתנות חינם, ללא שום הגרלה, ללא כלום, יש פה אפשרות לאחד או אחת המאזינים לפשוט לקבל את הסכום הזה.
3: יקד, אני רוצה רק לדייק אותך. מאזינים שמחייגים עכשיו, כוכבית 2315, ונותנים חיים לילד, נכנסים להגרלה על 200,000 שקלים לחיסם, או מה? איך זה עובד? הם פשוט מקבלים את זה אליהם, הוא נותן להם את זה?
2: חד משמעית כן. חד משמעית כן. כל חודש, במשך שנה שלמה, את הסכום הזה שיינתן להם.
4: מחולק.
2: כבר עכשיו, כבר בימים הקרובים, כבר בשבועיים הקרובים, אנחנו נקיים כך שאחד או אחת מכם ייקחו את זה הביתה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רואה מה קורה בקווי הטלפון, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים.
4: כל הכבוד.
2: באמת כל הכבוד. לטובת המאזינים שפתחו עכשיו את השידור, אנחנו פה במשדר מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שנותנת מענה למאות ילדים, חלקם פגועי מוח, חלקם פגועים פיזית, והילדים האלה חייבים ציוד רפואי מציל חיים. אתם עכשיו, ערב יום הכיפורים, כשאנחנו מבקשים מבורא עולם לתת לנו חיים, אתם נותנים לילדים האלה חיים, אתם נותנים להם ציוד רפואי ב-180 שקלים בחודש. 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום.
5: בחיים לא היה לי כזה דבר בשידור חי, אני פשוט אקריא לכם, זה לא יאומן.
4: כן.
5: שולח לי חבר טוב ששומע, ידיד טוב של העמותה, ששומע, אומר לי, מוטי, אחי היקר, התרגשתי כל כך לשמוע אותך עכשיו ב-103, אני רוצה לעזור, אני תורם 200,000 שקלים. ואני כותב לו, מה, אני לא מאמין, מה קרה? הוא אומר לי, כן, סבא שלי נפטר לפני שבועיים,
4: וואו.
5: סבא של אשתי נפטר לפני יומיים, שמעתי אותך והרגשתי שאני חייב להתגייס. זה הרגיש לי סימן.
3: וואו.
5: אז כן, מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, כן, זה קרה לפני פחות מחמש דקות.
2: מטורף.
5: אני מציע לכם, תתקשרו, ואולי אחד מכם ייקח את המתנה הגדולה הזאת, 200,000 שקלים. אז יש לכם גם הזדמנות בטלפון אחד, שעוד רגע נפתח את הקווים, הזדמנות בטלפון אחד, גם לאמץ ילד, ולהקדיש את השם שלו, את השם שלכם, לעילוי נשמה, להורים, להצלחת הילדים, למה שאתם רוצים, להכניס אותו לתוך המסגרת של עלי שיח, והכנסתם ילד ונתתם לו חיים, וגם בצד השני, אולי לקבל את ה-200,000 שקלים האלה. בואו נפתח את הקווי הטלפון, כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הפדיון כפרות הכי גדול, זה פדיון שבועים, זה הפרקליט הכי טוב שלכם ליום הדין, ונמצא פה הרב חיים הורוביץ, זה יכול להעריך על זה.
3: הסנגור החשוב ביותר, שנותנים חיים למישהו, כשאתה בא לבקש חיים, אתה כבר מה שנקרא בעל חוב, נתת, אתה מקבל, כל הנותן הוא בעצם המקבל הכי גדול בעולם.
5: אז בוא נפתח את הקווי טלפון, כוכבית 2315, ותגידו, הגענו עכשיו, אנחנו שומעים את השידור ברדיו 103, כדי שתיכנסו, ואולי אתם אחד מכם תהיו האלה שלוקחים את ה-200,000 שקלים האלה, אולי התמזל רק אתמול היה ראש השנה שלשום, ואולי ככה תחיל
2: את המשלה.
4: תאר לך, תאר לך.
2: אתה יודע, אתם יודעים משהו, מוטי עיניו, הרב הורוביץ, אולי דווקא המאזין הזה שמחייג עכשיו, המאזינה הזאת שמחייגת עכשיו, הם אלה שלא רק יזכו במצווה להציל את הילד או את הילדה ולתת להם חיים, הם אלה שגם יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה, שהם לוקחים את המתנה המטורפת הזאת של 200,000 שקלים.
4: מה היית עושה עם 200,000 שקלים עכשיו?
2: בסכום שמשנה להם את החיים.
4: מה
2: אני הייתי מחסם קצת משכנתה, אולי לוקח את האישה לאיזשהו טיול קטן ושם את הכסף בצד לחסכונות. מה, חסר מה לעשות אם להתחיל את השנה ככה בסכום כזה?
5: צריך לומר שבאמת להזדרז להתקשר, זה משהו שקיבלנו עכשיו, זה לא משהו שיקח עוד הרבה מאוד זמן, ולכן מי ששומע אותנו עכשיו והם לוקח ומאמץ ילד של עלי שיח, ואני רוצה לדבר דקה לילדים האלה, עינב היית שם, יקי היית שם, זה ילדים פשוט שהשם ירחם עליהם, זה ילדים שלא חטו שום חטא. יש לנו את התפילה הגדולה של הרב בצרי, שאמר, אני הולך לעבור שם-שם על כל האנשים, כל התורמים והתורמות לארגון עלי שיח, ואתם נותנים לו כיסא. אני רוצה להסביר משהו, אנשים שואלים אותי, למה צריך כל כך הרבה כיסאות, למה צריך כל כך הרבה מיטות? אני רוצה להסביר משהו. הכיסאות האלה, זה לא פינוק, זה לא מותרות, זה לא איזשהו כיסא, זה כיסא שכל ילד יש לו משקל שונה, נכות שונה, גיל שונה,
3: מקורא לזה כיסא חיים.
5: זה כיסא מותאם.
4: אבל הכובע שלו, גם אי אפשר להעביר את זה מאחד לשני.
5: ולכן אנחנו, כל אחד שמתקשר ונותן כזה כיסא לילד, הוא מוציא אותו ממוות לחיים. אומרת לאמא, אני משכיבה את הילד שלי לישון, אני כל רבע שעה קמה, עושה תורנות עם בעלה, כל רבע שעה כדי לראות האם הילד לא קבל תנוחה, שחלה יעשה לו
4: אני מתקדם. גם להפוך אותו, לסובב אותו, כל הזמן.
5: כל דבר כזה מורכב, וכשאתם אתם מתקשרים, אתם פשוט מאמצים ילד ונותנים לו חיים, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין, הילד הזה, ואתם יודעים, תקדישו את השם שלכם על הכיסא הזה.
3: והכל ב-180 שקלים לחודש.
5: כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: קודם כל אני רוצה לומר שיש לנו 8 מאזינים.
4: די!

0: עונים כבר, ברוך השם. כל הכבוד. זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד 32 כדי להגיע ליעד של השעה הזו. תחשבו על הטלפון שלך, על הטלפון שלך, מאזינים יקרים. הרגע הזה שאתם מתקשרים עכשיו ואומרים, אני רוצה להיות שותף. 6 שקלים ביום, מה זה? זה פחות מפחית קולה, זה פחות מכוס קפה שאנחנו קונים בבוקר, ואתם מצילים חיים בכסף הזה של אותם ילדים שהם נשמות תורות וגבוהות. אבל מעבר לזה, אתם גם עושים לעצמכם. והרב, בוא נדבר על זה. מצוות פדיון כפרות, אנחנו אומרים נפש תחת נפש. מי שנותן חיים, מקבל חיים. זאת לא המצאה, זה כתוב.
1: זה לא רק שזה כתוב, אני חושב שהמנהג שכמעט בכל תפוצות ישראל, בכל העולם עושים בערב כיפור, זה מנהג הכפרות, שהרעיון שלו, שבעצם אדם לוקח כסף, מסובב מעל הראש, או אומר, הכסף הזה הוא יהיה במקומי, וחס שלום, אם נגזר על האדם משהו, זה הולך למקום אחר. עכשיו, כאשר אדם לוקח את הכסף, וכמו שכתוב בהלכה, נותן את זה למסכנים, או יתרה מכך, נותן את זה לאנשים שזקוקים לחיים. בעצם הכסף שלכם זה חמצן. עומד הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה, איזה ילדים מתוקים יש לי. הם עושים כפרות, לאן הם מפנים את הכסף? לילדים שיוכלו לנשום, לנשמות שיוכלו לחיות. אין לך פדיון נפש וכפרות גדול מזה, ולכן כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו לכוכבית 2315, כן, תכוונו לפני זה ותאמרו, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, זה הכסף לך לאותם ילדים שיחיו, ואני בעזרת השם אכנס ולך לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
2: נכון.
0: ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, יקבלו פה את הבשורה הדרמטית שנתנו פה, קורה פה דבר מטורף, אחד מכם הולך לקחת הביתה, סכום של 200,000 שקלים בזכות השותפות הזאת.
3: מי יודע? טובה זה לשנה.
0: אולי זה אתה שמחייג עכשיו, אולי זה את שמחייגת עכשיו. אנחנו צריכים עוד 30 מאזינים, יש לנו כבר את 10 הראשונים. כוכבית 2315. כוכבית 2315, ומאזינות ומאזינים. אם היה דופק אצלכם עכשיו אבא, אם הייתה דופקת לכם אמא עכשיו בדלת הבית, והייתה אומרת לכם שבשישה שקלים ביום אתם מצילים את הילד או את הילדה שלהם, שהם ילדים שהם גם ככה באמת עם אתגר מאוד מאוד גדול לטפל בהם ולגדל אותם,
2: כן.
0: אני בטוח שאף אחד לא היה עומד מנגד.
2: ברור שלא.
0: כי זאת הערבות ההדדית של עם ישראל. זה הרגע שבו אנחנו שותפים האחד עם השני בכל מה שצריך. ולכן אני אומר, דווקא עכשיו ביום הכיפורים, דווקא עכשיו ערב יום כיפור, בואו נעשה את המצווה הזאת. נכון, יש פה מתנות, צצירים, ויש פה שייקר נינג'ה ומכונת קפה, וכל מיני משחקים לילדים. עזבו את זה רגע בצד, בואו נעשה את המצווה, ונצבור את הזכות הגדולה הזאת לפני יום הכיפורים, לפני תחילת השנה החדשה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עיניו, אני מחכה למאזין הבא, שיהיה בטלפון, במוקד עכשיו, שיחייג, יש לי מה לפנק אותו. אני אומר לך, מי שמתקשר עכשיו, יש לנו מה לפנק אותו, לגמרי.
2: אני רוצה לציין בשביל המתקשרים הבאים שלנו, ושיהיו המון, את מי הם הולכים להציל? יקי, אתה מוכן? חברים, אתם מוכנים? אוקיי. סתמר בת 11 מפתח תקווה, סובלת משיתוק מוחין מורכב. יונתן בן 10 מאשדוד, עבר אירוע מוחין נדיר שהותיר אותו משותק בפלג גופו התחתון, ויש לי פה רשימת שמות שתזעזע פה כל אחד. אנחנו מדברים פה על ילדים שלא נולדו בהכרח לדבר הזה. זה קרה להם באמצע החיים. עכשיו, רק על זה אני אומרת לעצמי, ילדים של... תודה לאל, של רובנו פה בריאים, אבל זה יכול לפגוש כל אחד מאיתנו, בתביעה, בתאונה, במה לא, כשאנחנו עושים
1: בקורקינטים,
2: לא עלינו, ותדע לך,
3: זה הביטוח, אנחנו משקיעים כל כך הרבה, זה, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמחת שלי, אני אשמחת שלך, זה הביטוח חיים שלנו, זה הזדמנות כל כך טובה, אני אומרת כאילו, אין, אבל אני אומר, זה שיחת טלפון אחת, שזה גם עולם הזה, גם עולם הבא. מצד אחד, יש לך, את מאמצת ילד, את נותנת לו את החיים שלו, ילד שקלו בתוך הגוף של עצמו, ילד שרוצה להגיד, רוצה להגיד, אמא, אני אוהב אותך, הוא לא יודע להגיד את זה.
2: זה נורא.
3: הם צריכים עם העיניים להבין.
1: סליחה שאני מרחיב איתך, הילד הזה מחכה לנשום. את הפעולה הכל כך פשוטה שאנחנו עושים פה 20 פעם בכמה דקות, הוא כל רגע מחכה לנשום, וכשהוא יושב לא נינוח על הכיסא המדויק שלו, הוא לא נושם. תבינו, ילד או ילדה שלא נושמים, ולכן אני פונה אלייך, מאזינה אליך מאזין. הטלפון שלכם פשוטו כמשמעו נותן חיים לילדים.
3: ובעד השנייה אני אומר, הרב, אולי מישהו פה ייקח את ה-200,000 שקלים,
1: על הדרך.
3: אבל כל מי שיחייג בשעה הזאת, כל מי שיחייג בשעה הזאת יקבל מתנה ללא הגרלה, כל מי שיחייג עכשיו איתי יחד, מקבל סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים עם זכות החלפה. זאת אומרת, חצי מהתרומה כבר חוזרת אליכם.
2: בלי הגרלה.
3: אז יש לכם בשיחה אחת, ויש עכשיו טלפנות שממתינות לכם, אתם יכולים לקבל את כל המתנות.
0: רגע, מוטי, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין, מי שמחייג עכשיו מעבר למצווה הגדולה, מעבר לפדיון כפרות שהוא עושה, בשותפות הזאת שלו עם הילדים, הוא מקבל עכשיו סט צירים
3: בשווי 1,500 שקלים
0: עם שליח מיוחד.
3: הוא יכול ללכת לפודאפי להחליף את זה למה שהוא רוצה בשווי 1,500 שקלים.
0: עם שליח מיוחד עד הבית.
3: כן, אז בוא נבחר.
2: בלי הגרלה, שוב, בלי הגרלה.
3: כוכבית 2315, כוכבית 2315, בואו תתקשרו, תגידו, אבל הגענו מרדיו 103, שמענו את המשדר, כי יש לנו כמות מצומצמת של כאלה מתנות, של סט צירים שקיבלנו, אנחנו לא מחלקים מתנות, אנחנו בארגון אלי שיח, מה שאתם נותנים הולך ישר לילדים, זה תרומה שקיבלנו, פלוס ה-200,000 שקלים האלה, שאחד מכם יכול לקבל.
0: רגע, אתה אומר את זה ככה באלן אלן. אני רוצה לומר, מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, ולא נותרו לנו עוד הרבה כדי להגיע ליעד, יש סיכוי שבעוד שבועיים הם מקבלים טלפון ממנכ״ל העמותה, שהם זוכים בסכום מטורף של 200,000 שקלים.
1: וואו.
0: זה דבר מטורף שיכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מבין כל המאזינים, אחד או אחת מכם הולך לקחת סכום כזה שיכול לסדר לכם את השנה החדשה. אם זה עם המשכנתא, אם זה מההלוואה, אם זה משיפוץ לבית, כל דבר שאתם רוצים לעשות.
2: זה התחלת שנה מטורפת.
0: הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו. ואני אומר, בואו תעשו את הדבר הגדול הזה, רגע אחד לפני שאנחנו מתחילים את השנה החדשה, רגע אחד לפני יום הכיפורים. כולנו מבקשים ומתפללים בפני בורא עולם, תן לנו חיים טובים. והמשמעות היא שמה, הרב, אנחנו מבקשים לא רק את היכולת לנשום, את היכולת, מה שנקרא, לחיות בשלווה,
1: נחת, לשמוח, להיות בריאים, נכון?
0: כל דבר כזה, כוכבית 2315, אני רוצה שנשמע עכשיו שיר, אבל לפני כן, יש לנו עוד 4 קווים פנויים. זאת אומרת, עוד 4 מאזינים שמחייגים עכשיו, רגע אחד לפני שהשיר מתחיל להתנגן, ואנחנו נוכל לאפשר לכם גם להתקשר במהלך השיר. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. ולמה אני אומר 4 קווים? כי זה לא מטרה שלי אישית עכשיו, שכל הקווים במוקד יתפסו ותהיה פה שמחה וססון. זה לא העניין. זה העניין הוא שאנחנו נדאג לכל הילדים בעמותת הלשיח, שהם יקבלו חיים. הנה, יש קו אחד שנתפס.
2: אלופים.
0: עוד 3 קווים פנויים, תתקשרו עכשיו, ותגידו שאתם רוצים להיות חלק. ומי יודע, אולי אתה, אולי את, שהתלבטתם והסתפקתם, והתקשרתם עכשיו, אתם תיקחו הביתה את השחייה המטורפת הזאת. ב-200,000 שקלים זה יכול להיות שלכם. אל תזלזלו, אל תגידו, אני לא זוכה בדברים כאלה מאז שאני בכיתה ג' בכיתה ד'. יכול להיות שזה המזל שלך עכשיו, יכול להיות שזה המזל שלך עכשיו.
1: שנה חדשה.
2: ישועת השם כערף עין, יקי.
3: אני מקבל עדכון שיש עוד מעט מאוד מתנות של עשי צירים. אני לא מתחייב שיהיה אחרי הצלילים, אני לא מתחייב שיהיה בכל הזמן שנהיה כאן. מי שיתקשר בזמן שאנחנו רוצים לצלילים ויגיד, הגעתי מרדיו 103 ויאמץ כזה ילד, יקבל עד אליו הביתה עשי צירים בשווי 1,500 שקלים. כן, כל מי שיתקשר, יש לנו פה עוד כמות מצומצמת, אנחנו בזמן הצלילים נבדוק עוד כמה, אבל מי שיתקשר בזמן הצלילים ואומר, הגעתי מרדיו 103, מאמץ ילד, מקבל בנוסף לזה שאולי הוקחת 200,000 שקלים, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, עד אליו הביתה, כוכבית 2315.
0: כוכבית 2315, עוד 2 קווים פנויים, וכל הקווים במוקד עכשיו תפוסים, זה יהיה מטורף,
2: מרגש.
0: כדי להציל את הילדים האלה, כדי לאפשר לכם לזכות בדברים המטורפים שקורים פה, סכום של 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. כוכבית 2315.
4: עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה. אהה

0: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: 103 FM.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות כותריות. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
14: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 103
0: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח ב-103 FM.
15: שלום. שלום לכם. חזרנו 33 דקות לאחר השעה 10, אנחנו בשידור חי כאן ב-103, יחד עם עמותת עלי שיח. עמותה שכבר יותר מ-40 שנה נותנת מענה לילדים המיוחדים שבאמת נמצאים ובזורים בכל רחבי הארץ, מאות כאלה, חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית. ואנחנו פתחנו פה את השעה עם רצון לעזור ל-40 ילדים כאלה. 40 ילדים שצריכים ציוד רפואי מציל חיים, וכשאנחנו אומרים מציל חיים, הכוונה לאותם כיסאות חשמליים ולמיטות מתכווננות שבלעדיהם הם לא יכולים לנשום, לא יכולים להתנייד, לא יכולים לאכול, לתקשר, לחייך, הדברים המינימליים שגם ככה קשה להם לעשות. השותפות שלכם היא 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. זה יוצא בסך הכל 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום, ואתם עושים גם מצוות פדיון כפרות עכשיו, ימים ספורים לפני יום הכיפורים, נמצא כאן הרב חיים הורוביץ, שתכף יסביר לנו בדיוק על המצווה הזאת.
16: שלום, שלום, כבר חתימה טובה.
15: ועינב אביזמר שמלווה אותנו יחד עם העמותה כבר תקופה ארוכה.
17: בוקר טוב.
15: מאזינים יקרים, אבל קורה פה דבר גדול מאוד. אנחנו פתחנו את השידור, וקיבלנו הודעה מידיד גדול של העמותה, שהוא רוצה לדאוג שבאמת לא יחסר אפילו לא ציוד אחד, לא כיסא, לא מיטה אחת. ובשביל זה הוא נותן פה סכום של 200,000 שקלים עבור אחד או אחת מהמאזינים, מאזינים, מאזינות, שיהיו שותפים בדבר הגדול הזה. כלומר, אם אתם מתקשרים עכשיו למוקד של עמותת עלי שיח ולוקחים את השותפות הזאת על עצמכם, ערב יום הכיפורים, היום הגדול, הקדוש והמיוחד, שבו יקבע איך תיראה השנה שלנו, אתם יכולים לקבל בעוד שבועיים טלפון ממלכ"ל העמותה שיבשר לכם בשורה מטורפת, בשורה דרמטית, שאתם זוכים ב-200,000 שקלים, זה
17: וואי,
15: שלכם.
17: וואי, מטורף.
15: אנחנו נותרנו בסך הכל עם 20 מאזינים אחרונים. 20 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. ומי יודע? אולי אתה מאזין יקר, אולי את מאזינה יקרה שמחייגים עכשיו כדי להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, אתם גם מעבר למצווה הגדולה שאתם זוכים לה לפני יום הכיפורים, לפני תחילת השנה החדשה, אתם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. זה יכול לחסות הלוואה בבנק, זה יכול לחסות משכנתה, זה יכול לתת לכם כסף לשיפוץ בבית, וזה יכול המון המון דברים כדי לפתוח לכם את השנה טובה יותר, מתוקה יותר. גם מבחינה כלכלית. עכשיו אני כבר לא מדבר על זה שכל מאזין שמחייג, עם שליח מיוחד עד הבית, מקבל סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. אתם יכולים אגב ללכת לחנות, לרשת, ולהחליף את זה באיזה מוצר שאתם רוצים. ואת זה אתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית, ללא הגרלה, ללא שום דבר. כוכבית 2315, כוכבית 2315. הרב הורוביץ, בשני משפטים, הרב יגיד למאזינים, שאם הם מתקשרים עכשיו ונותנים את הצדקה הזאת, מעבר לזה שמביאים חיים על עצמם מידה כנגד מידה, הם גם עושים ויוצאים ידי חובה של מצוות פדיון כפרות על כל המשתמע מכך.
16: אז כפי שאמרת במשפט אחד, המושג והמותג של פדיון כפרות משמעותו נפש תחת נפש. אדם פודה את דיניו, את גזירותיו על ידי צדקה, וכתוב בהלכה, וכך מופיע גם בספרי הקבלה, שהצדקה המיודרת ביותר זה לתת לאנשים שחייבים לאכול, לנשום ולשתות. ופה מדובר בילדים שכל שקל שלך או שלך הולך אל הכיסא או אל המיטה שמאפשרת להם לנשום, פשוטו כמשמעו. עכשיו תחשבו על זה, אנחנו ימים ספורים לפני יום הכיפורים, בעיצומם של 10 ימי תשובה, ימים שבהם הכל ניתן לשינוי, הכל ניתן לשדרוג, הכל ניתן להטבה. אתם מרימים טלפון אחד, ובאמת על יום הזו השקעה הכי משתלמת שתעשו השנה. זה נמצא במרחק שיחה אחת של טלפון, כוכבית 2315, ותגידו, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, זה הכסף הלך לילדים של עלי שיח, ואני אכנס ולך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. זו עסקה הטובה ביותר שיש.
15: והרב אומר, זה לא סתם מצוות צדקה, זאת המצוות צדקה הכי מעודרת שיש.
16: בוודאי, אתה נותן לבן אדם לנשום, לנשום. אני חושב שאולי המאזינים לא מספיק ירדו לסוף דעתנו, ובצדק, ושאף אחד לא ידע מצרות, מדובר פה בילדים שתנוחה כזו או אחרת, זה לחיות או לא לחיות.
15: רגע, תנו מחיאות כפיים לשלושה מאזינים שנמצאים עכשיו על קו הטלפון ומאמצים כל אחד ילד. אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים, והשאלה היא, עינב, האם אנחנו נגיע ליעד ונציל את הילדים האלה, ומי יהיה המאזין או המאזינה שיקבלו את הטלפון שיבשר להם שהם זוכים ב-200,000 שקל? זה יכול להיות כל אחד מכם שמחייג עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם יכולים לחייג עכשיו, גם מי שימתין קודם על הקו והיה עומס ולא ענו לכם, אתם יכולים להתקשר פעם נוספת, יש עכשיו קווים פנויים במיוחד בשביל הטלפונים שלכם.
17: רק כדי לסבר למאזינים שלנו, אם היום מנכ״ל העמותה לא מתקשר למשפחה, אם אנחנו לא עוזרים להם להציל את הילד שלהם, היום אבא, כמה פעמים בלילה, צריך להתעורר, או האמא, להפוך את הילד במיטה הרגילה שלו, כי אין לו מיטה מיוחדת שיכולה לגרום לו לפצעי לחץ. זה אבא או אמא שצריכים להרים ילדים גם במשקל של 40 קילו, כמה פעמים ביום כדי להזיז אותם ממקום למקום. אנחנו לפעמים ככה מסתכלים על החיים שלנו, זה מין פריבילגיה שיש לנו שאנחנו אפילו לא מודעים אליה, שהילדים שלנו ישנים במיטה רגילה, בריאים, קמים לבד, מצחצחים שיניים לבד, פעילים, הולכים לבית הספר, בריאים לחלוטין, ויש הורים שזה לא החיים החיים שלהם. והיום כשאנחנו מתקשרים בכוכבית 2315, כוכבית 2315, מיד ברגע שאתם תורמים, מנכ"ל העמותה מתקשר להורים, ויאקי, סתם שתבין, בשביל כל הורה, זה כמו שיחה מהרלה ממפעל הפיס, פי אלף יותר, איזה הרלה ממפעל הפיס? פה זה ממש החיים של הילד שלהם, שכרגע אנחנו הצלנו. אז תתקשרו כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. 6 שקלים ביום, מוטי, 6 שקלים ביום. איזה דבר זה, ככה אפשר להציל חיים.
18: את אומרת שבעצם זה צריך לזכור באמת, מנכ"ל העמותה, וברגע שאתם מתקשרים, הכיסא הזה, אתם נותנים אותו בהוראת קבע של 180 כפול 36 חודשים, אבל מנכ"ל העמותה, באותו רגע שאתם צלצלתם, זה טלפון, טלפון שלכם,
17: טלפון
18: של מנכ"ל העמותה מיד, לעוד אמא ששומעת את המשדר הזה היום, ויודעת שאנחנו פה, ואנחנו בעצם נותנים חיים, וכשאתם מתקשרים ולוקחים כזה כיסא לילד, נותנים כזה כיסא לילד, כיסא שנותן לו חיים, כמו שאמרנו, מותאם ספציפית לילד, לגובה שלו, למשקל שלו, לנכות שלו, לכל הדברים האלו, ומיד מתקשר לאמא, את, ברוך השם, הילד שלך, גם יוכל לקבל את הכיסא שלו, את החיים שלו, וזה יוצא אליו מיד, על בשורה היא, אנחנו לא מחכים שהוראות קבע שלכם תסתיים, מיד זה יוצא בהזמנה וזה יגיע אליו בחודש הקרוב, זה הסכם מיוחד שמנכ״ל
15: אני חייב לקטוע אתכם.
18: ואני רוצה להגיד לך, יאקי, שהמנכ״ל המותה אומר לי, שהולך לי פה הודעה, שהורים כבר מתקשרים אליו, מה עם הבן שלי, מה עם הבן שלי, כי הם
16: מתקשרות
18: של 40 ילדים עכשיו, ואז בואו נרים את הקצב, כי באמת ההורים מחכים לדבר הזה, הרב אמר, זה פדיון כפרות, זה פדיון נפש, זה הכל יש לכם בשיחת טלפון.
17: מוטי, אסור לעשות סלקציה בין ילדים.
18: 1-5, שלא נצטרך לבחור באמת חלילה, איזה ילד יקבל חיים ואיזה לא, ואני אומר, זה בתוך החיים הכי טוב שלכם. כוכבית 2315.
15: חברים, אני סליחה שאני קוטע אתכם ולא מאפשר שנייה את המשך השידור, אבל קודם כל אנחנו כבר עם 15 מאזינים אחרונים. התחלנו פה עם 40 ואנחנו נותרנו עם 15 אחרונים, אבל אני רואה את הקו והקו עכשיו פנוי, ואני אומר, מי הוא המאזין או המאזינה ששומעים את השידור הזה, מבינים שהם הולכים בטלפון אחד גם להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, גם לעשות מצוות פדיון כפרות לפני יום הכיפורים, גם לעשות מאמץ והשתדלות, הרי אנחנו באים ובקשים בורא עולם, תן לנו ככה ותן לנו ככה, ומתפללים על זה ומבקשים ומתחננים על זה. ומה אתה עשית למען זה? ומה את עשית למען זה? איזה השתדלות? איזה מאמץ? הנה, זה עכשיו המאמץ בזה שלקחתם ואימצתם את הילדים בעמותת עלי שיח. 15 אחרונים, ומי יודע, המאזין שמחייג עכשיו או המאזינה שמחייגת עכשיו, יכולים בעוד שבועיים לקבל טלפון ממנכ"ל העמותה שמבשר להם בשורה דרמטית. אתם זוכרים את השידור ב-103, שלקחתם ואימצתם ילד והצלתם את החיים שלו? אתם מקבלים עכשיו וזוכים ב-200,000 שקלים.
17: וואו.
15: זה שלכם. עכשיו בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה
17: כן?
15: אחת שלוקחת על עצמה עוד ילדה, ואנחנו עם 14 אחרונים כבר. באמת, מחמם ומרגש.
16: ואתה יודע מה אני חושב, אני שומע את
15: כן
16: מה אני אומר, זה לא רק טובה, חסד וצדקה עם הילד, בטח לא עם עצמכם, זו גם האמא, האבא, שעכשיו
17: משפחה.
16: הם צמודים למקלט הרדיו, הם מקשיבים ל-103 FM, הם שואלים את עצמם, יהיה טלפון? לא יהיה טלפון. אתם מעלים חיוך על פני משפחה שלמה, כל טלפון שלך או שלך גורם לחיוך לכל המשפחה. תעצמו את העיניים, תחשבו על האמא הזו, שעכשיו צמודה ומקשיבה למשדר הזה ואומרת, נו, מתי אני אקבל את הטלפון? בואו נשמח אותה, ועכשיו בואו נעשה את זה מיד, כוכבית 2315, אני אומר, תכוונו טוב טוב, כוכבית 2315, תגידו, אני רוצה בזה לשמח את האמא, את האבא, את כל המשפחה, ואגב, תאמרו לפני זה, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, זה הכסף אלך לצדקה, לחיים, לילדים, ואני אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום, כוכבית 2315, 1-5, תעשו את זה בשבילכם.
17: הרב, שנגיד, מי מחכה? איזו אימא? אימא של חנה בת ה-11, עכשיו היא ברשימה, הטלפון הבא הולך לאמץ את חנה בת ה-11 מופקים, שסובלת משיתוק מוחין. את אריאל, הטלפון הבא, אריאל בן השבע מראשון לציון, אח לשני אחים, גם שתבינו מה האחים עוברים. מה, איזה, כל הבית נכנס לטלטלה בגלל הדבר הזה. אריאל סובל ממתח שרירים נמוך וניוון מתקדם, ההורים שלהם עכשיו מחכים, אנחנו מסוגלים, אנחנו גם נציל אותם. אנחנו גם נציל אותם.
15: אני חייב להגיד אבל משהו, עיניו, מאזינים יקרים, זה לא, אם עכשיו אתם תחייגו, אז יהיה כיף, ואם לא, אז אהלן אהלן סבבה, נמשיך הלאה כאילו הכלום. אנחנו הטלפונים האלה מצילים את החיים של הילדים האלה. חלילה וחס, אם אנחנו לא נגיע ליעד שנותר לנו פה, עם 14 מאזינים אחרונים בשעה הזאת, מה שיקרה, זה שיהיו הורים שידעו שבחודשים הקרובים אין להם מיטה מתכווננת, ואין להם מיטה חשמלית, ואין להם דברים כאלה, וזה יכול להסתיים במוות. תבין
17: מה זה אומר יאקי, זה בית שלם, שהילד, סתם, עכשיו אנחנו ישבנו בחג האחרון, כל שולחן החג היה מלא, מלא בילדים, בבני המשפחה, יושבים, נהנים, פה המשפחות האלו לא יכולות להביא את הילד לשולחן האוכל, זה שולחן שהוא חסר, אסור שיהיה בבית שולחן אחד חסר, זה בידיים שלנו.
18: את אומרת את זה, אני נזכר שהרב פרקל סיפר לי שהוא פתח את העמותה בעצם, זה לא אין פה איזשהו משהו של ביזנס או משהו, צריך לזה, לרב פרקל יש שני ילדים, אחד כבר נפטר, יש לו שני ילדים, נולדו לו שני ילדים עם בעיות קשות מאוד, ואתה יודע, כל האנשים אמרו לו, יאללה, מה שכולם עשו לפני 35 שנה, 40 שנה, תנעל אותם בבית, שים אותם באיזה לא יודע מה, היו על כדורים,
17: תחביא אותם,
18: זה מה שכולם עשו. הוא אמר לי משפט כזה, הוא אמר לי, אמרתי לאנשים האלה, להורים האלה, מה, גנבתי אותם, את הילדים האלו, מה, אני צריך להתבייש בהם? ואז הוא פתח להם, עוד לא קרה לזה מוסד, עוד לא קרה לזה כלום, פתח להם איזושהי דירה מסוימת. מפה לשם היום יש להם מעל 140 דירות ברחבי הארץ, יש שם ילדים חוסים שנמצאים, ובזכותו אני חושב שהוא החלוץ שאמר, הילדים הללו לא צריך להתחבא בהם. זה שיש לנו היום כל כך הרבה מכניסים אותם בתוך הקהילה ועושים להם וכולי, הוא היה החלוץ של הדבר הזה. וכעת נשאר לנו, יאקי, עוד כמה נשאר לנו?
15: 12 אחרונים.
18: ואני אומר, הרב אמר, אתם עושים כבר פדיון כפרות, אתם כבר עושים פדיון נפש, יש לכם את המקובל הרבצר שהתפלל שם שם, טלפון אחד, ויש עכשיו נציגות שממתינות לשיחות שלכם, אתם גם יכולים לקבל מתנה ללא הגרלה, זה גם עולם הזה, גם עולם הבא, כל מי שיתקשר עכשיו יקבל סט צירים של פוד אפיל, בשווי 1,500 שקלים ללא הגרלה, תורם מיוחד שתרם את זה. ואתם מקבלים, אתם מאמצים ילד, בואו ניקח את הטלפון יחד, 12 אחרונים, וזהו, ונעשה פה צלילים, ונעשה פה מוזיקה לכבוד החג. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, תגידו, הגענו מרדיו 103, על מנת שתוכלו לקבל את המתנות השוות ללא הגרלה. כן, סצרים כבר, יקי, תודה. בימים הקרובים, שליח דופק אצלכם בבית, סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, אתם רוצים עם זכות החפה?
16: יש כבר עם מה לבשל לסוכות.
18: כן, לכו לכל סניף של פודאפיל, ותחליפו את זה במה שאתם רוצים בשווי 1,500 שקלים. תגידו, הגענו מרדיו 103, יקי, על כמה אנחנו עומדים?
15: אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים, ומי יודע, אולי אחד מה-12 האלה, הוא יהיה הזוכה הגדול, ב-200,000 שקלים, בזכות ידיד העמותה ששמע את השידור הזה כאן ב-103, ואמר, אני רוצה שאחד המאזינים יזכה בדבר הזה, כדי שלא יהיה מצב שיש ילד או ילדה בעמותת הלשיח, שחסרים להם ציוד רפואי מציל חיים. ותדעו לכם, אני אומר, אין כמו לפתוח את השנה ולעשות מעשה טוב, רגע אחד לפני יום הכיפורים, ולדעת שבעוד שבועיים אנחנו מסוגלים לקבל טלפון שיבשר לנו זכייה ב-200,000 שקל.
18: יפתח מטורף לשנה חדשה.
15: כוכבית 2315, הנה תנו מחיאות כפיים לעוד שני מאזינים שלוקחים על עצמם את הילדים האלה. אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים, ואני רואה את השעון, ואין לנו עוד הרבה זמן, משהו כמו עוד 6 דקות לסיום. 10 מאזינים אחרונים, בואו נחייג עכשיו, למען הילדים בעמותת הלשיח, למעננו. מידה כנגד מידה, יש מושג כזה ביהדות, כולם מכירים את זה, שכשאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. כשאתה נותן חיים, כשאת נותנת חיים, את מקבלת גם חיים בחזרה. זה לא לחינם המילה נתן, תקראו אותה מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, המשמעות היא אותה משמעות. למה? כי בסופו של דבר, כשאתה נותן, זה בא דוד צדדי חזרה, זה גם בא אליך חזרה, זה בא אלייך לתוך הבית.
17: נכון.
15: חיים במקרה הזה. נותנים חיים, מקבלים חיים בחזרה. 10 מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה פה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכמו שאתה הזכרת מוטי, כולכם, כל מי שמחייג ולוקח על עצמו את הדבר הגדול הזה, את הזכות העצומה הזאת, מקבל קודם כל את המתנה הזאת, את הסט צירים, בשווי 1,500 שקלים, עם שליח מיוחד עד הבית, בלי הגרלה, בלי תנאים, תתקשרו, תקבלו. כוכבית 2315, ותנו מחיאות כפיים לעוד שני מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם 8 האחרונים. זה הולך ונגמר.
18: זה עוד שני מאזינים, יקי, שהרב פרקל מתקשר עכשיו לעוד שני אמהות, או לעוד שני הורים ששומעים את השידור הזה, ואומרים, וואלה, הילד שלי. ויש לנו פה את השמות, הילד שלי, יש פה את אורי בן 9, שולמית בת 8, דניאל בן 12, נועה בת 7, רחל בת 5, יאיר בן 14, שירה בת 6, זה הורים, זה סיפורים, אני לא רוצה להעלות אתכם מאזינים, אני אקח סיפור אחד, שירה בת 6 מחו מחולון, בת יחידה, סבלת ממחלה גנטית שגורמת לכישיון שרירים לא ראי. גופה הקטן מתוח כמו מיתר, והאור שלה מקולף ומדמה מרוב שכיבה במיטה. שם ישמור,
15: בוא לא ניכנס לפרטים האלה.
18: כן, זה מה ששמע, תבינו, זה לא פעם, אתם שומעים פה כיסא, זה נראה לכם עכשיו איזה כיסא נוח. זה כיסא שמציל את הילד ממוות לחיים, ושוב אני רוצה להגיד, אנשים שואלים למה צריך כל כך הרבה, כי זה אין שטנץ, עלי שיח זה לא שטנץ. זה כמו שאמרתי לכם, הוא היה רוצה שטנץ, הרב פרקל היה שם אותם, בטח להם לראות ביוטיוב כל היום סרטונים ושלום על ישראל. לא, כל ילד שמה מקבל את מה שהוא צריך, את הכיסא המותם לו, לגובה שלו, למשקל שלו, לנכות שלו, ודואגים איתם לעוד טיפה עצמאות, וזה מציל אותם מוות לחיים. ועוד משפט אחד יקי, כולנו עושים ביטוח כל היום, ביטוח לרכב, ביטוח דירה, ביטוח לכל דבר אנחנו עושים, ביטוח בריאות, וזה מעשה אחראי. פה יש לכם שטר ביטוח, אתה נותן חיים, אתה מקבל חיים, זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא אני אומר, אתה נותן לילדים שלי, אני נותן לילדים שלך. אז טלפון אחד, 8 מאזינים אחרונים, ובוא נשמח את אמא של שירה, את אמא של יונתן, כוכבית 2315. נכון, יש את המתנות,
15: רגע, מוטי, לא אני רוצה לבשר לך, זה לא 8 מאזינים אחרונים, זה כבר 6 מאזינים אחרונים. וזה הרגע שבו אנחנו מתכנסים לדרמה הגדולה, לישורת האחרונה. מי יהיו השישה מאזינים שיחגו עכשיו? כדי לתת מענה לילדים בעמותת עלי שיח, מאזינות, מאזינים יקרים, רדיו 103 עכשיו בשידור חי, ערב יום הכיפורים, בעוד שבוע ימים, אפילו פחות, אנחנו נעמוד בבית הכנסת ונבקש מבורא עולם לתת לנו חיים, לחתום אותנו בספר של חיים, לקבל חיים לשנה הקרובה, בפרנסה, בשפע גדול, בבריאות בשפע גדול, בחינוך הילדים, בזיווגים, בשלום בית, כל אחד מה שהוא צריך. עכשיו שישה מאזינים מחייגים לכוכבית 2315, לוקחים על עצמם להציל את הילדים האלה בעמותת עלי שיח. מעבר למצווה הגדולה שהם עושים בפדיון כפרות, נפש תחת נפש, נותנים חיים ומקבלים חיים, הם גם מקבלים פוסט צירים בשווי 1,500 שקלים, הם גם יכולים להיות הזוכים הגדולים, ב-200,000 שקלים שיכולים להיות שלך, יכולים להיות שלך. והנה רבותיי, יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. 5 מאזינים אחרונים, רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, האם אנחנו נעמוד ביד? אני בטוח שכן. מי מצליח להשתחל לרשימה הזאת, ואולי גם להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים? זה יכול להיות שלך? זה יכול להיות שלך? אל תזלזלו במזל שלכם. אתם תעשו את המאמץ, אתם תעשו את ההשתדלות, בורא עולם ייתן לכם את מה שמגיע לכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. רבותיי, כל אדם שואל את עצמו בימים האלה, רגע אחד לפני היום הקדוש והגורלי במיוחד של השנה, מה אני הולך לעשות? מה ההשתדלות? מה המאמץ שאני עושה מעצמי?
16: עם איזו בשורה אני יכול לבוא ליום הכיפורים? זו בדיוק השאלה, והבשורה היא פה, שאת או אתה נותנים חיים לאנשים אחרים, ובמידה שאדם מודד, בה מודדים לו, זה פשוט וקל.
17: וכמה זה קל גם לעשות את זה, אף אחד לא מבקש עכשיו שתלך לאנשהו לעשות משהו,
16: כן, ולא להתנדב, ולא לתת להם לאכול.
17: שתלך להרים ילדים, שתלך להאכיל ילדים, יש מספיק מתנדבים, כולם עושים את זה. אנחנו רק צריכים שתיקחו את הטלפון, זה הכל. קחו את הטלפון ביד, תחייגו. כוכבית 2315, לחייג עכשיו, תתקשרו, כוכבית 2315.
15: ואני רק רוצה להסביר, זה לא רק מספר כשאנחנו אומרים פה 5 מאזינים אחרונים. אלה 5 ילדים עכשיו בעמותת עלי שיח, שחלקם פגועי מוח, חלקם פגועים פיזית. הם חייבים את הציוד הרפואי המציל חיים הזה. זה מציל חיים, זה נותן להם חיים. אתם עושים עכשיו שיחת טלפון, והשיחה הזאת מצילה חיים של ילד או ילדה, פשוטו כמשמעו. והיא גם מצילה את החיים שלכם, כי מי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה. תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת נוספת, שלוקחת ילד ומאמצת, וזה אומר שאנחנו נותרנו עם 4 מאזינים אחרונים. איזה יופי, איזה מרגש, איזה משמח את הלב לראות מה שקורה כאן בשידור חי. כי אחד מהארבעה האלה שיחייג עכשיו, מעבר לזה שהוא יציל ילד, מעבר לזה שהוא עושה מצוות פדיון כפרות, הוא יכול...
16: והוא משמח משפחה שלמה.
15: לגמרי, וגם עוזר לה להתמודד עם אתגר לא פשוט בכלל. הוא גם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים. זה יכול להיות אתה שמחייג עכשיו, וזה יכולה להיות את שמחייגת עכשיו. תתקשרו למוקד, תקבלו את כל הפרטים, ואין לי ספק שכשאנחנו נכריז פה על הזוכה או הזוכה הגדולים, אחד מכם הולך להגיד וואו, אני התלבטתי אם להתקשר בזמן השידור, ובסוף התקשרתי, ואני לא רציתי להתקשר, והתקשרתי, והנה, ראיתם, שלח לי בורא עולם 200,000 שקל, אני הזוכה הגדול מבין כולם. 4 מאזינים אחרונים, אני רואה את השעון, נותרו לנו 2.5 דקות לסוף השעה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315, ויש לנו עוד מאזין אחד נוסף, תנו לו מחיאות כפיים. אנחנו עם 3 אחרונים בהחלט. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, איפה 3 מאזינים? דווקא עכשיו הקו פנוי.
17: אין אחר כך, אין אחר כך. לפעמים אנחנו שומעים משדרי התרמה ברדיו, רואים את זה בטלוויזיה, טוב, אחר כך, אין פה אחר כך.
18: זה גם אם שמחכה, אחר כך אנחנו נגיד, אז אני צריך לדלג על האמא הזאת.
17: נצטרך לעשות סלקציה, מוטי.
16: רק לחשוב על ההורי הזה שרואה שהשעה מתקרבת לסיומה, ואומר, מה, אני לא קיבלתי טלפון, מה, הילד שלי לא? אפשר? אני שואל אתכם, אפשר לעשות דבר כזה?
17: שמעתי מישהו שאומר שצדקה זה צא דקה מעצמך. צדקה זה צא דקה. אנחנו לפעמים צריכים לצאת שנייה דקה מעצמנו, לחשוב רגע על האחר, ואגב, תוך כדי שאנחנו חושבים על האחר, אנחנו גם בסופו שלא מדואגים לנו, כמו שאמרת, נתן, תתקשרו כוכבית 2315, אנחנו לא משאירים פה משפחה אחת.
15: ואני אגיד לך משהו, עיניו, ואני אגיד לכם גם משהו, מאזינים. אנחנו נותר לנו דקה אחרונה לסוף השעה הזאת, וחסרים לי שלושה מאזינים.
17: אני בלחץ.
15: כדי לחתום ולהגיע ליעד, זאת אומרת לדאוג לשלושה הילדים האחרונים שיש פה בשעה הזאת, ודווקא עכשיו הקו פנוי. ומה אנחנו נגיד לאותם שלושה הורים, אותם שלוש משפחות שמחכות עכשיו לראות האם יש מאזין או מאזינה שמתקשר עבור הילד שלהם, האם הוא יחיה או חלילה וחס ידרדר מצבו הרפואי הבריאותי, וזה יכול להסתיים במוות, השם ישמור וירחם. מי יודע, אולי דווקא אחד מהשלושה האלה שיקח אפילו שני ילדים, יאמץ שני ילדים, יזכה ב-200,000 שקל מתנה אדירה, בשבילך, בשבילך, כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים. איזו
16: מי יהיו השניים?
17: יאללה, עוד שניים.
18: יקבלו את הסט צירים של פודאפל בשווי 1,500 שקלים, זה שניים אחרונים שהתקשרו, תתקשרו אחר כך לא יהיה, כוכבית 2315, שניים אחרונים 1,500 שקלים, כבר אתם מקבלים מתנה.
15: והשניים האלה עושים דבר גדול, כי זה טלפון שמציל חיים, זה טלפון שעושה להם ונותן להם חיים לפני יום הכיפורים, מצוות פדיון כפרות, מתנה פה גדולה, סט צירים של פודאפיל 1,500 שקלים, יש פה את המתנה הענקית הזאת של 200,000 שקלים, וזה אחד או אחת מכם מהשניים האחרונים שמתקשר עכשיו בחצי דקה האחרונה שנותרה, כוכבית 2315, אני לא מרים ידיים, אני לא מוותר, אני לא מתייאש, אחד מכם הולך להיות הזוכה הגדול בדבר הזה, ואחד מכם, אם אתם רוצים לקחת שני ילדים, תסגרו לנו פה את היד, תסגרו לנו את השעה הזאת, אני עדיין מחכה גם בזמן הפרסומות, אני לא מרים ידיים, והטלפון עדיין לא מצלצל עבור שני הילדים האחרונים. מה נגיד לאימהות שלהם, שיושבות עכשיו בבית ושומעות את השידור הזה? כוכבית 2315. כוכבית 2315, והרב הורוביץ ועיניו ומוטי. מי יודע, אולי אחד מהם, מהשניים האחרונים שמתקשר עכשיו, הוא זה שיקבל בעוד שבועיים את הטלפון ממנכ"ל העמותה.
17: תאר לך.
15: שיבשר לו את הזכייה הזאת ב-200,000 שקל.
17: וואי, אמן.
15: כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אנחנו עם המאזין האחרון עכשיו. האחרון, תנו לו מחיאות כפיים לזה שלקח עכשיו את הילד.
17: כל הכבוד למי שתרם עד עכשיו.
15: זה האחרון חביב שנגיע ליעד של השעה הזאת. אני נותן את הטלפון פעם אחת נוספת, ואני מקווה שהמאזין האחרון מתקשר עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח ב-103 FM. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמוע.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: דנקנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. 103
9: מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
13: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
12: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המחיר חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מבדיקת מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי להחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו

0: אהלן, שלום לכם מאזיני רדיו 103, אנחנו פותחים כאן שעה נוספת של המשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח שדואגת כבר למעלה מ-40 שנה לילדים מיוחדים, פגועי מוח, פגועים פיזית. ואני רוצה לומר שלום וברכה גם לעינב אביזמר שנמצאת איתנו.
1: בוקר טוב.
0: אהלן, מה העניינים? מה שלומך?
1: מצוין.
0: יופי. הרב חיים הורוביץ, שלום הרב.
2: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות.
0: איזה ימים.
2: ימים חשובים. סרט
0: אמת תשובה.
1: מאוד חשובים.
2: באמת שאם נקרא להם בשמם, ימים גורליים. לא סתם נקרא שמם עשרת אמת תשובה, אלו ימים שהכל ניתן לשינוי. אתה יודע, יקי, ניתן לך משל קצר של 20 שניות. אני בטוח שאתם תאהבו את זה גם, אתן אף תקשיבי.
1: כן.
2: אמר לי חבר, תשמע, אני מרים 2 טון. אמרתי לו, לא, ברצינות. אני אומר לך, אני מסוגל להרים 2 טון. אמרתי לו, מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, הגיע למשטח הביתה של קרמיקות עם מנוף, והמנוף אומר לי, תשמע, אני רוצה להוריד לך את זה בחצר, אז אני אהיה באוויר, אתה תכוון את זה עם הידיים, איפה אתה רוצה שזה ירד. הוא אומר, הגיע משטח ענק, והמנוף יורד לאט לאט, ואני בנגיעה של אצבע מסובב את כל המשטח, והמשטח מסתובב, ואז הוא אומר, נוח לך? הנה, והוריד. אחרי שהוריד, ניסיתי להזיז את זה, לא הצלחתי. אמרתי לו, תשמע, כל כך קל להזיז 2 טון כשהכל באוויר, מאזינים, אנחנו בסרט עם התשובה, כל הדין שלנו באוויר, הכל ניתן לשינוי ברגע.
1: וואו.
2: שאלה, זה הכל.
0: מקצה לקצה.
2: מילה טובה, חסד, הכל זז. ובדיוק, החתימה זה כבר על הרצפה.
0: ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כי לעמותת עלי שיח יש ילדים, כמו שאמרנו, ילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית, שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. זה אומר כיסאות חשמליים שבאמצעותם הם מתניידים ממקום למקום, אוכלים, מתקשרים, נושמים, זה מיטות מתכווננות, שבלי זה הם גם לא יכולים לחיות, הם שוכבים נכון. במיטה רגילה, שמגיעה למצב
1: לחץ,
0: של
1: כן,
0: חוסר תזוזה, כן. והמצב יכול ממש תוך כמה חודשים להידרדר למוות, השם ישמור וירחם. לכן אתם, בטלפונים שאתם עושים עכשיו, בשעה הקרובה, זה טלפונים שאתם מצילים חיים. אתם מצילים חיים של הילדים האלה. בשותפות של 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה 6 שקלים ביום, אתם רוכשים לילדים האלה חיים, אבל אתם גם רוכשים לכם חיים, מידה כנגד מידה. לא לחינם, שאנחנו עושים את מצוות פדיון הכפרות, שכולנו מחויבים בה בימים האלה, אנחנו אומרים, נפש תחת נפש. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. כי כשאתה נותן חיים, את נותנת חיים, אתם מקבלים גם חיים בחזרה. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, קרה פה דבר דרמטי מאוד. קרה פה דבר דרמטי מאוד בשידור הזה. ידיד של העמותה, הרים טלפון, ואמר, אני נותן לאחד או אחת המאזינים, אנחנו נותנים להם 200,000 שקל מתנה.
1: וואו.
0: כלומר, בעוד שבועיים, אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון שאתם זוכים ב-200,000 שקל מתנה, בזכות זה שהייתם שותפים. זה מתנה של אחד או אחת מכם. 200,000 שקל יכולים להיות
1: מטורף.
0: שלכם, לפתוח עם זה את השנה, זה שינוי דרמטי, זה פשוט מטורף. עכשיו אני אומר מעבר לזה, יש דבר שאנחנו נותנים פה עכשיו, בשעה הזאת, בלי הגרלה. והדבר הזה, זה מתנה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. כל מי שיחייג, יזכה בזה עם שליח מיוחד עד הבית, בזכות זה שהוא הציל חיים של אותם ילדים מיוחדים בעמותת עלי שיח. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו בשעה הזאת צריכים יעד של עוד 40 מאזינים נוספים, כדי לתת מענה לעוד 40 ילדים. זה לא 40 ילדים שאם יהיה להם, יהיה להם, ואם לא, הסבבה, והכל יהיה בסדר. זה ילדים שאם יהיה להם, אז יהיה להם חיים, ואם לא יהיה להם, חלילה וחס, הם יכולים למות. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני חוזר ואומר, מה אתם מקבלים? דבר ראשון, מצווה גדולה. ערב יום הכיפורים. היום הקדוש והמיוחד שבו נקבע איך תיראה השנה שלנו. דבר שני, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית, בלי הגרלה, בלי תנאים, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל את זה. הדבר השלישי הוא, אחד או אחת מכם הולכים לזכות בדבר המטורף הזה של 200,000 שקל. 200,000 שקל הולכים להיות שלכם.
1: היסטרי.
0: תחסו עם זה משכנתה, שיפוץ לבית, הלוואה בבנק, כל דבר
1: לעזור לילדים.
0: יכול להיות שלכם. לגמרי.
1: כן.
0: לעזור לילדים שלכם, גם אם אתם רוצים.
2: אתה יודע מה, אני אף פעם לא יכול לזלזל בכסף, בטח לא ב-200,000 שקלים, אבל סליחה שאני אומר לך, באמת שזו מתנה מופלאה, והמון המון כסף, אבל לעצום את העיניים ולחשוב, שיושבות אמהות ומאזינות לשידור, והאמהות הללו מצפות שמנכ"ל העמותה, בזכות הטלפון שלך או שלך, יחייג אליהם ויאמר, גם לילדה שלך יש ציוד. ולכן מאזין ומאזין, אני פונה ללב שלכם. אנחנו בימים שכל טלפון שלכם שווה הון. ולכן תחייגו עכשיו, ואל תיתנו לעצמכם את הרגע הזה של עוד מעט, עכשיו, כל ילד זה עולם ומלואו.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזינים יקרים, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. יושבות עכשיו אמהות בבית. והאמהות האלה מחכות לטלפון ממנכ"ל העמותה שיבשר להם שהיה מאזין או מאזינה שחיגו כדי לאמץ את הילד שלהם, כדי לתת לו ציוד רפואי מציל חיים. האמא הזאת לא צריכה להיות עכשיו בחרדה. האתגר שלה עם הילד, עם הילדה, הוא אתגר גדול גם ככה. והאתגר הזה הוא לא פשוט. ולכן אני אומר, אם יש מישהו שחושב להתקשר, אל תחכה לעוד דקה ולעוד שתיים ולעוד שלושה, ולעוד 10 דקות, חצי שעה. בואו נחייג עכשיו ונדע שאנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ותנו כפיים לשלושה מאזינים ראשונים שיש לנו.
1: וואו,
0: כבר.
1: מדהים.
0: מתוך ה-40 מאזינים הראשונים, יש לנו כבר שלושה, זאת אומרת, נותרנו עם 37 מאזינים.
1: נכון.
0: וזה הולך ונחטף. זה הולך ונחטף, אני ראיתי מה קרה פה בשעה הקודמת, זה פשוט הולך ונחטף. ומי יודע, דווקא המאזין הראשון, או השני, או השלישי, שיחייג עכשיו במקבץ הקרוב, הוא זה שיקח הביתה 200,000 שקל.
1: והצלת חיים, יעקב.
0: לפתוח את השנה ככה במעשה טוב, ולקבל טוב בחזרה עיניו.
1: מה זה בכלל לאמץ ילד? אנחנו כדי שומעים מיטה חשמלית, כיסא חשמלי, אני חושבת שאנשים באמת מבינים מה הכוונה. אנחנו מדברים פה על כיסאות ממונעים שמותאמים לגוף של הילד, לגובה של הילד, למשקל שלו, לנכות שלו, לכל אחד מהילדים האלו יש... הגוף שלו נראה שונה בעקבות הניחות שלו, הוא צריך כיסא אחר, ואף כיסא כזה אי אפשר להעביר הלאה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שיתוק. יאיר בן ה-14 מטבריה, אח לחמישה אחים, שוקל 42 קילו וסובל משיתוק מוחין קשה. לכל הילדים האלו.
3: זה ילדים בכל הארץ.
2: בכל הארץ.
3: במצבים כאלה שהשם ישמור.
2: יש לי פה כמה דפים, יאקי.
4: צריך להבין גם.
2: מזעזע.
4: אני ככה כותב אותך, צריך להבין איך הכל התחיל. חיים פרקל, מנכ"ל העמותה, לפני משהו כמו 40 שנה, נולדו לו שני ילדים עם תסמונות קשות מאוד. וכשהוא התחיל לחשוב מה לעשות, אחד מהם כבר נפטר, יש לו בן ובת, הבן נפטר, נשאר לו הבת, לפני שנה בערך נפטר, וכשנולדו הילדים הללו, הוא לא ידע מה לעשות, התחיל להתייעץ פה, שם, כולם אמרו לו, עזוב, תנעל אותם באן שהוא, שיראו כל היום יהיו על כדורים, תפתח להם קצת סרטים לראות.
2: כן, כאילו הם לא צריכים, הם רוצים להרגיש שווים.
4: הוא היה מזועזע, הוא אמר לי, אמרתי, מה, אני גנבתי את הילדים הללו, לא הבנתי מה אני מתבייש בהם, לקח איזשהו דירה קטנה, שם אותה, מדריכים, אב בית, אב זה, מפה לשם, פחות מ-40 שנה אחרי, הם מחזיקים קרוב ל-150 דירות ברחבי הארץ, נמצאים שם ילדים וילדות חוסים, ונמצאים שם
2: עוזרים למאות משפחות, מוטי.
4: יותר מלמאות משפחות, חד וחלק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. העמותה הזאת עכשיו צריכה אותנו. אנחנו בימים של הסרט אמת תשובה. כולנו מחפשים לעשות טוב יותר. כולנו היינו בראש השנה, זה יום הדין, שהקדוש ברוך הוא קובע איך תראה השנה שלנו. הסרט אמת תשובה, זמן שאנחנו רוצים לעשות מעשים יותר טובים, כדי שכף הדין שלנו תיתה מחובה לזכות. וזה המקום, עמותת הלסיח, הילדים הללו צריכים אותנו. כל ילד יש לו נכות שונה. גובה שונה, משקל שונה, הוא צריך כיסא שיהיה מותם לו אישית, לא בשביל פינוק, אלא בשביל לחיות. כי אם יש לו, אמרה לי אמא, שמשכיבה את הילד שלה כל לילה, שיש להם תורנות להביא לבעלה, כל רבע שעה, מישהו אחר קם, לראות שהילד יושן בתנוחה נכונה, שלא יהיה לו נמק, שלא לו קריש בדם, ושלא יהיה חלילה... שיקום בבוקר, זה מה שהיא רוצה.
2: כל לילה.
4: היא אומרת לי, תקשיב, מוטי, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו צריכים את העזרה, ולכן פה אנחנו התגייסנו עכשיו בשעות הללו, לתת לכל ילד, לשירה, לתמר, לאורי, לרבקה, למשה, לחנה, לאריאל, למיכל, לכל הילדים הללו, להביא כיסא מותם אישית. נכון, 180 שקלים, 180 שקלים חודש, זה 6 שקלים ביום, ואנחנו מאמצים את הילדים הללו. לקחנו יעד לשעה הזו, בואו ונעמוד ביעד. בנוסף, כל מי שהתקשר, תבקשו לאמץ את הילד הזה, לתת לו כיסא שיוציא אותו ממוות לחיים, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. אתם מקבלים מתנה בשעה הזו, כל מי שהתקשר, לא כל, 40 בלבד שהתקשרו, יקבלו
3: מתנה. כבר לא 40, פחות.
2: כמה, יאקי?
4: מתנה של 1,500 שקלים עד אליהם הביתה, סצרים של פוד אפיל, שאתם מקבלים את זה בזכות החלפה, אתם יכולים ללכת לכל סניף בפוד אפיל, ולקבל על זה 1,500 שקלים, מה שאתם רוצים בסניף. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון, ל-30 ו... כמה, יאקי?
3: אנחנו כבר עם 33 מאזינים אחרונים, 7 ראשונים כבר יש לנו.
2: כל הכבוד להם.
4: ואני רוצה להגיד לכם שבקצה יש עכשיו אמהות שמחכות לטלפון של הרב פרקל. הוא לא מחכה שהכיסא יהיה מוכן בעוד 3 שנים, כשנסתיים ההוראת קבע, אלא מיד שאתם מתקשרים, הוא מתקשר לעוד אמא, הכיסא שלך יצא להזמנה, עוד 3 שבועות הוא יהיה כאן. אני פותח את קווי הטלפון, ותגידו הגענו מרדיו 103 כדי שתקבלו את כל ההטבות הללו. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, אתם מתקשרים, אומרים, הגענו, שמענו את השידור ברדיו 103, אנחנו רוצים לאמץ ילד, אנחנו רוצים להוציא ילד ממוות לחיים, אנחנו רוצים להקדיש את השם שלנו שם, לעילוי נשמה של ההורים, להצלחת הילדים, לזיווג, לבריאות, לפרנסה, וזה יהיה תזכרו טוב, הסנגור שלכם ליום הדין, כל הילד הזה, עם המשקל שלו, וכל הדבר שלו, וכל המשפחה שלו, תתה את הדין שלכם לקו זכות.
3: כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים, מי שמחייג עכשיו, אולי יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו כבר עם 8 מאזינים ראשונים, יש לנו עוד 32 שנותרו לנו. כוכבית 2315, ביד אחת אתם מצילים את החיים של הילדים האלה בעמותת עלי שיח, וביד השנייה אתם מקבלים מתנה שווה, סט סירים בשווי 1,500 שקלים, ומעבר לזה, את היכולת ואת האפשרות להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים, 200,000 שקלים שיכולים להיות שלכם ולשנות לכם את החיים. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, דווקא עכשיו, ערב יום הכיפורים, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, כולנו הולכים לבית כנסת, בתפילת כל נדרה, בתפילת נעילה, מבקשים מבורא עולם, תן לנו חיים. יש את התפילה הידועה בכיפור בבוקר, הוא נתנה תוקף. אנחנו אומרים שם מי יחיה ומי ימות. וזו תפילה כל כך מלחיצה ו...

0: ובאמת מכניסה אותנו לדרמה. זה אנחנו מכירים אנשים, מה קרה להם פה בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מכירים אנשים שפתאום התקף לב ומתו, אנחנו יודעים מה זה החיים, אנחנו לא מופתעים, ואדם רוצה לבוא מוכן יותר, אדם רוצה לבוא עם זכויות, והזכות הזאת של להציל את הילד או את הילדה, בעמותת עלי שיח, זאת זכות שיכולה להטות את הכף, זאת זכות שיכולה לתת לכם חיים, בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים כן. לראות שני מאזינים,
1: וואי,
0: שיש לנו עכשיו על קו הטלפון, שמאמצים ילדים עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כבר עם 30 מאזינים אחרונים, וזה הולך ונחטף, אני רואה את הטלפונים מצלצלים, ומי יודע דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל. סצירים של פוד אפיל, הם מקבלים 1,500 שקל מתנה, הם שליח מיוחד עד הבית.
1: בחינם, בחינם.
0: לגמרי. בלי תנאים, בטלפון אחד. מצווה של פדיון כפרות, הם מקבלים ככה. מה שנקרא, באלן אלן, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. אנחנו גם ככה מחויבים במצווה הזאת. זה הכסף ילך לצדקה, וכמו שאמר פה הרב, זה הכסף הכי מעודר, זאת הצדקה הכי מעודרת שיש, ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. איזה דבר גדול זה, שאתה יודע שאתה נותן עכשיו, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ואתה מכניס את הילדים האלה למצב של חיים.
1: אתה מציל את כל המשפחה, יקי. היום משפחה שלא תקבל את הטלפון הזה ממנכ"ל העמותה של עלי שיח, האבא ירים את הילד שלו או האמא כמה פעמים ביום, ילדים אפילו במשקל של 40 פלוס קילו, להרים אותם, להזיז אותם ממקום למקום. אף הורה לא מסוגל לחשוב על זה שהילדים שלו סגורים בחדר לבד, בזמן ששאר הילדים שלו בבית, חיים, משחקים, רואים טלוויזיה. ההורים האלו צריכים לנייד את הילדים שלהם בעצמם, להניח אותם על ספות, על כיסאות שלא מותאמים. עמים להם, אלו, זה ממש מה שאנחנו עושים פה היום, בכוכבית 2315, זה באמת לא פחות מהצלת חיים. ההורים האלו לא צריכים שאנחנו נרחם עליהם, זה לא מעניין אותם, זה לא מזיז להם, הם צריכים שאנחנו ניתן להם יד, שאנחנו נציל את הילדים שלהם בכוכבית 2315, כוכבית 2315, 180 שקלים, 36 חודשים.
0: כוכבית 2315, והנה אני מקבל עדכון מהמוקד,
1: כן.
0: על עוד מאזינה אחת נוספת,
1: מאוד.
0: זאת אומרת אנחנו כבר יורדים ל-29 מאזינים, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן עכשיו, ורוצים לדעת במה מדובר. אנחנו פה בשידור מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, של דאגה, של באמת מעטפת שלמה ותמיכה וסיוע, לילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית. והילדים האלה, מאזינות ומאזינים, הם ילדים שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. כיסאות חשמליים, מיטות מתכווננות. באמצעות הציוד הזה, הם יכולים לחיות, הם יכולים לנשום, להתנייד ממקום למקום, לחייך. בלי זה, ילד שוכב במיטה. בלי שההורים שלו יכולים להרים אותו. 3, 4, 5 חודשים, הוא מגיע למצב של פיצי לחץ, נכון. של קרשי דם. וחלילה וחס, זה יכול להידרדר למצב של מוות. אתם בטלפון הזה עכשיו, אתם נותנים להם את הציוד הרפואי שהם כל כך נדרשים לו כדי להציל חיים, ובטלפון הזה, אתם לא רק מצילים את החיים שלהם, אתם גם מצילים את החיים של עצמכם, כמידה כנגד מידה. אדם אומר לעצמו, איך אני יכול לקבל חיים בשנה הקרובה? אני, בני המשפחה שלי, הילדים שלי, וחיים זה לא רק היכולת לנשום, זה באמת הצלחה בכל התחומים בחיים. תן חיים לילד או לילדה. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון הזה שלך, בזכות הטלפון הזה שלך, אחד מכם הולך לקבל בעוד שבועיים טלפון ממנכ״ל העמותה, שיבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם לוקחים הביתה 200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות
1: מטורף.
0: שלכם. זה יכול לפתור לכם את המשכנתה, את ההלוואות בבנק, את השיפוץ
1: לילדים.
0: לבית, עזרה לילדים, כן. חופשה, או כמה חופשות אפילו בשנה הקרובה. בזכות זה, שעכשיו הרמתם את הטלפון. כוכבית 2315, נו מרעות כפיים לעוד שני מאזינים
1: כן?
0: נוספים שיש לנו
1: וואו.
0: ברוך השם. אנחנו כבר עם 27 מאזינים אחרונים. והנה יש לנו עוד מאזינה
1: וואו.
0: אחת נוספת. 26 מאזינים
1: איזה
0: אחרונים.
1: איזה מאזינים יש פה?
0: לא
1: וואו.
0: להאמין מה שקורה כאן. 26 מאזינים, זה 26 ילדים. התחלנו מ-40, יש לנו כבר 14 ראשונים. וזה עכשיו תלוי בטלפון שלך, בטלפון שלך, האם אנחנו נגיע ליעד. האם אתם אומרים, בטח עכשיו, יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת, אני לא צריך להתקשר. חבר'ה, זה תלוי בכם. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון שאתם עושים עכשיו, אתם תזכו ב-200,000 שקל האלה מתנה. כוכבית 2315, ותנו כפיים לעוד מאזין אחד. וואו, מה שקורה פה.
1: מטורף.
0: 25 מאזינים אחרונים. הרב, אולי הרב ידבר ממש בקצרה, על החשיבות ועל הזכות הגדולה הזאת, של מאזין שמתקשר עכשיו, גם בעצם שהוא עושה מצוות פדיון כפרות, שהוא גם ככה מחויב בזה, כל אחד, וגם בעובדה שהוא מביא ברכה ושפע גדול מאוד אליו לתוך הבית.
2: אז ראשית כל מאזיני 103 FM ידועים בליבם הטוב והרחום, ורק לשמוע מקרה כזה של ילד או ילדה שמתקשים לנשום ולחיות, והורים שצמודים למקלט הרדיו לתוכנית הזו לשמוע האם הם יזכו לקבל טלפון שהציוד הנדרש מגיע להם, זה כבר שווה את הכל, ורק לראות את החיוך שלהם שווה מיליונים. דבר נוסף, כפי שציינת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממש עוד מעט יום הכיפורים. כל אחד ואחת יודע את המושג הכל כך מופלא הזה של פדיון כפרות ופדיון נפש. וכאשר את או אתה מחייגים עכשיו כוכבית 2315 ואומרים קודם לכן, זו חליפתי, זו כפרתי, זו תמורתי, זה הכסף ילך לחיים של ילדים, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום, זו זכות אדירה ונדירה, רגע לפני היום הגדול, רגע לפני שהכל נחתם, רגע לפני שקובעים באמת דברים שהם גורליים, זו הזכות הגדולה ביותר שיש, ויש לנו כלל אחד ידוע ברור ופשוט, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. כולנו נעמוד בתפילת נעילה ונזעק. אבינו מלכינו, חותמנו בספר חיים טובים. כולנו רוצים לחיות, כולנו רוצים חיים טובים. אתם יודעים מה זה לעמוד ביום הכיפורים, בשעת כל נדרי ונעילה, כאשר אנחנו יודעים שעוד ילד או ילדה יושבים על כיסא או מיטה שתואמים את אמות המידה שלהם ונושמים בזכותנו, מחייכים בזכותנו, שמשפחה שלמה יושבת עכשיו ואומרת לכם, רק תודה רבה. האם אתם חושבים שיש בכלל ערך לזכות הגורלית הזו, ועוד בימים כאלה?
1: אין.
2: עכשיו כולם מחייגים. כוכבית 2315.
0: כוכבית 2315. אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים. היעד פה שהצבנו, התחלנו ב-40, והקצב פה הוא מטורף. יש פה עוד מאזינים שמחייגים ועוד מחייגים. ומה אתם עושים פה? בטלפון אחד, שתי פעולות פשוטות, ביד אחת, אתם מצילים את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח, וביד השנייה, אחד או אחת מכם, הולכים לקבל טלפון שיאפשר לכם שחייה של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שיגיעו ישירות לחשבון הבנק שלכם. בזכות המעשה הטוב הזה שעשיתם, קיבלתם טוב בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ולדעתי יש לנו משהו כמו עוד איזה 10-15 מאזינים שיכולים לקבל פה גם את המתנה המיוחדת הזאת, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, רק למי שמתקשר עכשיו, מי שיתקשר אחר כך, אני לא יודע אם יישאר, אני לא יודע אם יישאר,
1: אפשר גם לאמץ שני כמות, ילדים, יקי.
0: לגמרי, ולהגדיל את הסיכויים, בטח. לזכות גם, ולקבל אפילו שתי מתנות, אבל אני אומר, יש לנו פה משהו כמו 10-15 מאזינים אחרונים שיכולים לקבל את המתנה הזאת. אני
2: חושב שאין מתנה להיכנס כך ליום כיפור עם התחושה הזו שנתתי לילד לנשום, שנתתי לילד לחיות, הרי במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, אתה נותן, אתה מקבל.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינים יקרים, יש לפעמים נטייה לומר בשידור כזה, בטח יש אלפי אנשים אחרים שמתקשרים, ויש זה, ואני רואה את קו הטלפון, והקו לעת עתה, נכון לרגע זה, הוא פנוי, ואני אומר, אני חושב באמת על אותם אמהות שיושבות עכשיו בבית, חלקן שומעות את השידור הזה. הן יודעות שטלפון של מאזין או מאזינה, זה טלפון שמציל את החיים של הילד או של הילדה שלה. ואם הקו פנוי, מה זה אומר? שחלילה וחס, היא תצטרך להיפרד מהילד שלה, או מהילדה שלה, בעוד כמה חודשים. וסליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אבל זה השם ישמור וירחם. אתם עכשיו רואים אל מול עיניכם ילד או ילדה, שהם נשמות טהורות וגבוהות, ועזבו אתכם את המתנות. עזבו אתכם את ה-200,000 שקל. תקחו את הטלפון כדי להציל את הילד או את הילדה הזאת. כי חלילה וחס, אם הקו יישאר פנוי, זה יכול לעלות בחיים. בחיים של אותו ילד וילדה. והנה, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 23 מאזינים אחרונים. איזה דבר מטורף מה שקורה פה. מי הולך לזכות ב-200,000 שקל? מי הולך להגיע מוכן ליום הכיפורים? מי הולך לקבל מתנה בשווי 1,500 שקלים? זה אותו מאזין שמתקשר עכשיו, אותה מאזינה שמתקשרת עכשיו. זה יכול להיות אתם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, לא לפספס את ההזדמנות שיש פה בשידור. תדעו לכם, שאתם לא שומעים רדיו 103 סתם. זה לא פתחתם את הרדיו סתם במקרה. אין מקרה בעולם. הכל מכוון מלמעלה. ואם בורא עולם שלח אותך, שלח אותך לשמוע עכשיו את השידור הזה, תדעו לכם שהתפקיד שלך בעולם הזה עכשיו, קיבלת סימן משמיים, קיבלת סימן משמיים, שהתפקיד שלכם בעולם הזה עכשיו זה להציל את הילד הבא, להציל את הילדה הבאה, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, 1-5, עינב.
1: אתה מכיר את ה... לא יודע אם זה בדיחה או סיפור על זה שמישהו אומר, אני רוצה לזכות בלוטו, פליז אלוהים, תן לי לזכות בלוטו, פליז, פליז, פליז. אז אלוהים עונה לו, אולי תמלא כרטיס.
0: בדיוק.
1: תמלא כרטיס.
0: תעשה את המאמץ.
1: זה בדיוק זה. יש רגע שמשנה חיים ברגע. ועל זה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים להתקשר לכוכבית 2315. אתם גם משנים את החיים של הילד. אתם גם לוקחים אותו מתלות לעצמאות, מבדידות לשייכות, את הילד עצמו. אתם נותנים לו באמת באמת חיים. אתם נותנים למשפחה שלו חיים. ואני חושבת שאני מדבר פה בשם כל חבריי כאן שיושבים, שכולנו פה רק עובדים כדי שזה יקרה, שאנחנו נציל כמה שיותר משפחות, שאם תשמעו את התודה של המשפחה הזאת, הלב שאתם תרצו לתרום עוד כמה וכמה וכמה פעמים, וברגע הזה אתם גם משנים את החיים שלכם, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו לא מבקשים לא שתתנדבו, לא שתעבדו, לא שתצאו מהבית, תעצרו עכשיו בקצה של הכביש, או אתם על הספה שמקשיבים לנו,
2: שתעניקו לעצמכם
1: הטלפון,
2: חיים.
1: בדיוק, קחו את הטלפון ביד, כוכבית 2315, ב-180 שקלים לחודש, 36 חודשים, אתם באמת קונים חיים ומקבלים, בחינם ללא הגרלה. סט צירים, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, 1,500 שקלים, ככה, ככה, ויקי.
3: נתנת ידידה עמותה.
1: נתנת ידידה עמותה.
3: אנחנו את הכסף שאתם נותנים, מביאים ישר לרכוש את הכיסאות הללו, ואני חושב שאני פה רצח, כי יצאתי רגע לדבר, מנכ"ל העמותה אמר לי, תקשיב מוטי, אני ביקשתי שיעלה לשידור, הוא אמר לי, אם לא הברירה אני אעשה את זה, הוא כולו נרגש, אבל אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר לי, אתם צריכים לשמוע שיחה שאני עושה לאמא, ואני אומר לה, תקשיבי טוב, הילד שלך גם, בעזרת השם, הולך לקבל כיסא שמציל את החיים, והוא אומר לי, באמת תגיד למאזינים תודה רבה רבה, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יכול עם זה שהקו שלי תפוס, משאני רוצה לחייג לעוד אימא, אבל אימא אחרת על הקו, מה עם הבן שלי? עכשיו, הם יודעים, הוא כל הזמן אמר להם, יש שידור ברדיו 103, אנחנו נגייס את העזרה של המאזינים בעזרת השם. עכשיו תחשבו על זה, שכעת שאתם שומעים את השידור הזה, אתם בבית, בעבודה, בפקקים, בכבישים, לא משנה מה שלא יהיה, יש עוד אימא, שיושבת וכוססת ציפורניים, ובשבילה זה לחרוץ גורלות. כן או לא? לבן שלי יהיה כיסא, הכוונה חיים, או חלילה לא. והם מתקשרים לחיים פרקל, מנכ"ל העמותה, ושואלים אותו, מה עם הבן שלי? והוא לא יודע מה, הוא אומר, תמתינו, הוא בינתיים רוצה להתקשר לעוד אמא לפי התור, הוא אומר לי, מוטי, מה, אחר כך אני אעשה גורל? מי כן, מי לא? אני אבחר לפי זה, מה, אני אשחק פה בנפשות? וזה בדיוק הזמן שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, פשוטו כמשמעו. אז יש לנו הזדמנות, טלפון כנגד טלפון. כוכבית 2315, אתם מחייגים עכשיו ומיד, יש לכם את הזכות שמיד חיים פרקל, מנכ"ל העמותה, מתקשר לעוד אימא, הנה גם את, אתם מורדים עם את הסבל הזה. יש את המתנות, הדברים, אבל זה לא מעניין כעת, בואו תנו לילדים האלה חיים, טלפון שלכם, זה טלפון לעוד משפט אחד. אנחנו לא מחכים ל-36 חודשים של התרומה שלכם. אתם נותנים 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, אבל מיד הכיסא מגיע, זה הסכם מיוחד
0: שיגיע. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו, יקבלו את הטלפון ממנכ״ל העמותה בעוד שבועיים, שהם זוכים ישירות לחשבון הבנק שלהם, מתנה מטורפת של 200,000 שקלים.
1: מטורף.
0: 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך, בזכות הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו. המון דברים. המון דברים. אני צריך לפרט, את לא נסיים את השידור פה, ויש לנו מטרה להציל את הילדים האלה. אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים. אני חייב שנשמע שיר עכשיו, אבל לפני כן, אני רואה 6 קווים פנויים במוקד. המוקד של עמותת עלי שיח, זה לא סתם מוקד, שאם יצלצלו בו הטלפונים אז יהיה מעניין, ואם לא אז סבבה, נמשיך הלאה, כאילו לא קרה כלום. זה 6 קווים פנויים, שבקווים האלה אפשר להציל עכשיו ילדים. אפשר להציל את הילד הבא ברשימה, אפשר להציל את הילדה הבאה ברשימה. מי עכשיו תופס את הקווים האלה מתקשר, כדי לקבל את כל הטוב שאנחנו נותנים פה, ערב יום הכיפורים. נפש תחת נפש, מידה כנגד מידה, תיתן חיים, תתני חיים, תקבלי חיים בחזרה. הנה יש לנו קו אחד נתפס, עוד 5 קווים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: עוד אנשים שחפצים בחיים, פשוטו כמשמעו, כי לתת חיים זה בעצם לקבל חיים.
0: הרב, אתה יודע, אנחנו כל כך מבקשים ביום הכיפורים ובראש השנה, התקופה הזאת עכשיו שאנחנו מצויים בה, שהקדוש ברוך הוא, שבורא עולם ייתן לנו חיים, בכל כך הרבה מובנים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית.
2: רוצים זוגיות, רוצים נחת מהילדים, רוצים שבעבודה הכל ילך כמו שצריך, רוצים ששום חרם לא יהיה לילדים שלנו, שיהיה להם טוב.
1: נכון.
0: השאלה היא אחת, מה אתה או את שרוצים כל כך את הדבר הזה, מוכנים לעשות למען הדבר הזה? מה אתם מוכנים לעשות למען זה? בטלפון אחד, אתם עושים מאמץ, אתם עושים מעשה טוב, השתדלות, ואתם תקבלו חזרה בעזרת השם כפל כפליים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אלה נשמות תאורות וגבוהות. הילדים האלה, הם באמת, הם כלואים בתוך הגוף של עצמם. אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את הבוסט. אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את החיים, להם, למשפחות שלהם, ובאמת שהם לא יצטרכו והזדקקו לפתאום סיטואציה רפואית קשה, מורכבת, שחלילה יכולה להסתיים במוות. כוכבית 2315, הנה נותרנו מתוך 6 קווים פנויים, עם 4 קווים פנויים, 2 נתפסו אותם. עוד 4 מאזינים, שיחייגו עכשיו ויתפסו את הקווים, גם בזמן השיר, שיחייגו. כוכבית 2315, ואולי אחד מהם יזכה ב-200,000 שקל. כוכבית 2315.

0: חנן בן ארי, כמו שהוא שר, לפעמים אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה שין קופטט, זה שקט. גם הילדים האלה, גם המשפחות שלהם, שאנחנו נמצאים כאן במשדר המיוחד הזה יחד עם עמותת עלי שיח, הן רוצות לפעמים שקט, הם רוצים לפעמים שקט, במובן הכי פשוט של המושג. במאזינים יקרים אנחנו מספקים להם את השקט הזה, אנחנו נותנים להם חיים, למי שמצטרף אלינו.
1: אתה יודע על מה מדהים?
0: כן.
1: שמי שנותן להם חיים גם קודם לעצמו שקט. זה שקט לילד.
0: כלומר, הוא נותן חיים לאחרים, והוא מקבל גם חיים לעצמו. הוא נותן לעצמו
1: שקט נפשי, בדיוק.
2: לגמרי.
1: זה מדהים, זה
2: win-win
1: situation. win-win situation.
0: לגמרי. מאזינים ומאזינות, רגע אחד לפני יום הכיפורים, כשאנחנו מתכוננים ליום הגדול והקדוש הזה, יש לנו את האפשרות לעשות מעשה טוב, ולהציל ילד או ילדה, בעמותת עלי שיח, ילדים שהם פגועים מוחית ופגועים פיזית. והילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים. מי לוקח עכשיו את הטלפון וביד אחת מציל את הילדים האלה בשישה שקלים ביום, וביד השנייה יכול לקבל 200,000 שקלים מתנה בטלפון אחד ממנכ״ל העמותה בעוד שבועיים. זה יכול להיות אתה שמחייג עכשיו, וזה יכולה להיות את, מאזינה יקרה. כן, כן, אנחנו לא מתבלבלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ואני רוצה לומר פה דבר גדול מאוד שלא אמרנו אותו עד עכשיו. כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, זוכה להעביר את השמות שלו ושל ילדיו, לתפילה מיוחדת שיערוך המקובל הגדול הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים ביום הכיפורים.
2: וואו.
0: בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. בנם של קדושים המקובל הרב בצרי, אנחנו יודעים באמת מי היו הסבים והסבתות שלו ומי הוא, איזה מגדולי המקובלים. תפילה שלו קורת שערי שמיים. אתם מעבירים את השמות.
1: פלאג'י באמת גדולי עולם.
0: לגמרי, אתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו בזכות זה שאתם לוקחים את הילדים האלה ומאמצים אותם, ואתם מבקשים את הבקשות שלכם, אם זה לבריאות, אם זה לזיווגים, תסבוכת משפטית כלשהי, כל דבר שיש לכם בחיים, ואתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו לתפילה המיוחדת של המקובל הרב בצרי, בכל נדרי ובתפילת נעילה, שתי התפילות המיוחדות והמשמעותיות שיש ביום הכיפורים. זה מעבר למתנות, מעבר ל-200,000 שקל, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, שירות למענכם. תתקשרו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ותעשו את הדבר הזה למענכם, למען הילדים שלכם. אין דבר יותר גדול מזה לפני יום הכיפורים, כדי לעטות את הכף. הרי אנחנו באים למשפט בפני בורא עולם, ונכון שאבא, אבא הוא השופט, אבא שלנו הוא השופט במשפט הזה. ואתה יכול עכשיו, את יכולה עכשיו לבוא עם זכות עצומה, ולהציל ילד או ילדה, להעביר את השמות לתפילה המיוחדת, תפילה נדירה שעורך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים עצמו, ואולי גם לזכות ב-200,000 שקל. אחד או אחת מכם הולכים לקחת את המתנה הזאת, ומי יודע, אולי המאזין הבא שיש, הוא זה שיקח את זה. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, תנו הרבה מחיאות כפיים, ל-22 מאזינים שיש לנו עד עכשיו. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג עכשיו, ולקחת על עצמם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת שמורידה אותנו כבר ל-17 מאזינים אחרונים.
2: כל הכבוד,
0: כמניין טוב. מניין טוב, ממש ככה.
2: רק יקי, שתדע שהיא זאת שיצילה כרגע את אסתר, ושני השמות הבאים של המתקשרים הבאים, יצילו את דוד בנטש מחיפה, שנפגע בתאונת דרכים ומאז סובל משיתוק מוחין, ופגיעות ירך, והבאה אחריה בתור דנה, בת 8 מקריית גת, שנולדה עם תסמונת גנטית קשה. רק בשביל שסתם ההורים יבינו פה, בשבילכם המילה אמיתה, זה מיטה, זה דבר רגיל. בשביל ההורים האלו, זה חיים. בשבילכם המילה כיסא, זה דבר פשוט. בשבילם, זה חיים. זה מה שאנחנו עושים פה, מצילים חיים היום.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד שנכנס לרשימה. אנחנו כבר עם 16 מאזינים אחרונים.
2: מרגשים, מרגשים פה.
0: זה הולך ונחטף. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו.
2: לא, אחר כך.
0: כן, כי עכשיו אנחנו פה בשידור הזה, ב-103. עושים למען הילדים והילדות האלה, ואני חוזר ואומר פה פעם נוספת. אחד מכם הולך לזכות ב-200,000 שקל בעוד שבועיים. אל תזלזלו במזל שלכם. יש אנשים שאומרים, אני לא זכיתי בכלום, מאז כיתה ג' תמיד היו עושים פה.
2: אתם תמשיכו לא לזכות אם תחשבו ככה.
0: תחרויות וכאלה. אל תזלזלו במזל שלכם.
2: מחשבה חיובית.
0: לפעמים, אדם צריך לקבל 200,000 שקל. וה-200,000 שקל האלה צריכים להגיע דרך צינור מסוים. בורא עולם רוצה לשלוח את זה. הוא מחפש את הדרך לשלוח לכם את זה. אתם עכשיו מספקים לו את הדרך. הנה הוא אומר, אתם התקשרתם עכשיו, אתה או את התקשרתם עכשיו, וקיבלתם את ה-200,000 שקלים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכל אחד מכם יכול להעביר עכשיו את השמות שלו ושל ילדיו, לתפילה הגדולה שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים. ערב יום הכיפורים, תפילת כל נדרי, תפילה חשובה שפותחת לנו את יום הכיפורים, תפילת נעילה, התפילה שנועלת את יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב יבקש את הבקשה שלך, הרב יבקש את הבקשה שלך, יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, ובעזרת השם, שתבשרו אותנו בבשורות טובות בישועות, מעל לדרך הטבע.
1: אמן.
0: כוכבית.
2: אמן,
0: אמן, אמן. 2, 3, 1, 5, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, כבוד הרב, ערב כיפור, איזה יופי, 14 אחרונים.
1: זה בעצם מעיד שאנשים מבינים את גודל השעה, את גודל הזכות, את גודל הרגע. אנחנו פשוט בימים חשובים מאוד. 10 ימי תשובה, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימים של עשייה, ימים של צדקה, ימים של ברכה, ימים שאנחנו מחפשים עוד ועוד זכויות, על מנת להיכנס ליום הקדוש, מלאי ועתירי זכויות. ואני חושב, כשמזדמן לך או לך זכות שכזו, ואנחנו מאמינים ששום דבר לא במקרה. כל דבר שפוגש את האדם, זהו מסר שמימי עבורו. אתה שומע עכשיו את השידור, את שומעת עכשיו את השידור, אתם שומעים על ילדים שזקוקים לחיות. כל מכשיר רפואי, כיסא רפואי כזה, או מיטה רפואית שמגיעה להם, זו היכולת שלהם לנשום, לאכול ולשתות. אגב, אמרתי ואני אחזור ואומר, ההורים מאזינים למשדר הזה. המנכ״ל של עלי שיח, בכל טלפון שלך או שלך, לכוכבית 2315, כל בשורה לילד, הוא מתקשר אונליין מיד להורים ואומר, שלום, ההורים של יונתן, ההורים של מיכל, ההורים של שירה, יש לכם את הציוד. רק תחשבו, רק תחשבו, על הרגע הזה, שאמא מאזינה עכשיו לרדיו, היא אומרת לעצמה, מתי כבר אני אקבל את הטלפון המיוחל? אז מאזינה יקרה, או מאזין יקר, 180 שקלים לחודש, 6 שקלים ליום, ואתם גורמים למשפחה שלמה להעלות חיוך לפני יום הכיפורים. איזו זכות נדירה לבוא לכל נדרי, כשאתה יודע שמשפחה שלמה מחייכת ומודה לך בלי סוף עד סוף חייהם. אז בואו תעשו את זה בשבילכם ובשבילם. כוכבית 2315. אני חוזר, כוכבית 2315, אלו הרגעים הקדושים, אלו הזכויות, פדיון כפרות.
0: ואתה יודע מה הרב, אנחנו בסך הכל נותרנו עם 13 מאזינים אחרונים. אני רואה עכשיו את קווי הטלפון, ויש לנו קווים כדי לעמוד ביעד הזה. כל המאזינים שמחייגים עכשיו, ביד אחת הם מצילים חיים של הילדים, הם עושים מצוות פדיון כפרות, הם מעבירים את השמות למעמד התפילה המיוחד בתפילת כל נדרת ותפילת נעילה על ידי המקובל הרב בצרי, כשהיכל הקודש בבית הכנסת פתוח, אין דבר יותר גדול מזה, וביד השנייה הם מכניסים את עצמם לרשימה של מאזינים שמתמודדים על זכייה מטורפת. 200,000 שקלים יכולים להיות של אחד מכם בשבועיים הקרובים. מנכ״ל העמותה, עמותת עלי שיח, הולך לחייג לאחד או אחת מכם שמחייגים, וזה יכול להיות אתה או את שמחייגים עכשיו, כן, כן, אתה ששומע אותי באוטו עכשיו, את ששומעת אותנו תוך כדי עבודה, ולא נפלתם על 103 סתם ככה. אתם יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל שישנו לכם את החיים, בלי תנאים, בלי שום דבר, נכנס לכם לחשבון הבנק, מדי חודש בחודשו, סכום של סך הכל 200,000 שקלים, וזה שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד 3 מאזינים נוספים. הנה אנחנו כבר עם 9 מאזינים אחרונים.
2: מדהים.
0: 9 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו למוקד של עלי שיח כדי להציל את הילדים האלה. עכשיו אני אומר, להציל את הילדים האלה, זה לא עניין של מה בכך. זה לא עניין שאם אתם מחייגים, אז סבבה, ואם לא חייקתם, אז בסדר, הילדים האלה ימשיכו לחיות. אלה ילדים שבלי הציוד הרפואי הזה, הם לא יכולים להמשיך לחיות. הם שוכבים במיטה, 4, 5, 6 חודשים, מגיעים לפיצי לחץ וקרישי דם, ולמצב בריאותי מידרדר מאוד, באופן כזה שמסתיים במוות, השם ישמור וירחם. והטלפון שלכם עכשיו מונע את זה. למה אני אומר את זה? כי זה לא רק למנוע את המוות שלהם, זה גם לתת חיים אצלך בתוך הבית, אצלך בתוך הבית. כוכבית, 2315, 9 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי. האם אנחנו נגיע ליעד עד סוף השעה?
1: זה מתקדם.
2: לא עושים סלקציה בין משפחות אצלנו, יעקי, והילדים הבאים בתור זה משה בן ה-13 ממודיעין אלית, במקום לחגוג בר מצווה, על הידיים, על הרגליים, סליחה, הוא מרותק עכשיו למיטה בגלל פגיעה עצבית קשה. הילדה הבאה זה שירה בת ה-6 מחולון, היא בת יחידה. תשמעו, זה דבר, יש פה סיפורים שוברי לב, אני מסתכלת פה על הדף מולי. היא סובלת ממחלה גנטית שגורמת לקשיון שרירים נוראי, אלו ילדים שמחכים למיטה חשמלית ולכיסא מיוחד בשבילהם. בשביל מה הכיסא הזה? בשביל פינוק, אתם חושבים? בשביל לשבת מול המחשב ולשחק? הלוואי, זה החלום, הלוואי, בשבילהם כיסא ממונה, כיסא שהוא מותאם אישית למשקל, לנכות שלהם, לגובה שלהם, זה רק מה שיגרום להם לחיות. הם רוצים לחיות, המשפחות האלו רק מחפשות חיים, הם לא מחפשות מכם רחמים, הם לא צריכות שתבואו לעזור להם, הם רק צריכות את הטלפון שלכם. באמת שזה, לגמרי. חברים, זה מעולם לא היה קל יותר להציל ילדים, להציל חיים בכוכבית 2315, כוכבית 2315, עם 6 שקלים ביום.
0: ואני אומר דבר כזה, שימו לב טוב, יש לי פה 8 מאזינים אחרונים שמחייגים וואו, עכשיו, וואו. ומקבלים גם סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק זה.
2: חינם.
0: מחזיר לכם חצי מהתרומה, חצי מהשותפות שלכם שהצלתם ילד. סט סירים לתקופת החגים. רק השמונה האלה שמתקשרים עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תעבירו את השמות שלכם. המקובל הרב בצרי מחכה לקבל את השמות שלכם למעמד תפילה מיוחד עם תיקון ופדיון נפש שהוא עורך גם בתפילת כל נדרי. וגם בתפילת נעילה, שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום הכיפורים. הנה, יש לנו עוד מאזינה וואו. אחת נוספת, אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. אין דברים כאלה מה שקורה פה בשידור חי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מי רוצה סט סירים של פוד אפיל? 1,500 שקלים שיתקשר. מי רוצה להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים שיתקשר. מי רוצה להעביר שמות עכשיו למעמד התפילה הנדיר והמיוחד הזה שיתקשר. אבל בגדול, הכותרת הגדולה של הטלפון שאתם עושים עכשיו, זה להתקשר למען הילד והילדה בעמותת עלי שיח. 7 ילדים אחרונים, שאתם מצילים את החיים שלהם ב-6 שקלים ביום. פחות מפחית קולה, ופחות מכוס קפה. הצלתם חיים של ילד. עבורכם זה מאמץ והשתדלות קטנה, אבל עבור הילד הזה והמשפחה שלו וההורים שלו, זה חיים שלמים.
2: נכון.
1: שותו כמשמעו.
0: כוכבית 2315, האם יש לנו עוד מאזין אחד? עדיין לא, אני מחכה שהטלפון יצלצל במוקד.
2: להציל את תמר, להציל את נועה, להציל את איתמר, את רחל, את העיר, יש פה רשימה שלמה של ילדים זקים, תהורים, שרק צריכים את הצלצול טלפון שלנו כדי להציל אותם ולעזור להם. שום דבר פה, שום סכום שאתם תורמים כרגע, זה לא לפינוק, זה לא לאיזה חופשה. אף אחד לא צריך שתתנדבו, או שתרימו ילד, או שתאכילו ילד. הם רק צריכים שתקחו את הטלפון ותצלצלו כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש, 36 חודשים, 6 שקלים ביום. אני יכולה לומר לכם שבפירוט אשראי, כבוד הרב, פירוט אשראי, אתה מסתכל על הפירוט אשראי כל חודש, אתה אומר עצמך, זה הדבר, אני הצלתי חיים. כל חודש אתה מול העיניים רואה, אני הצלתי חיים.
1: זה שורה דרך אגב שצריך להיות
2: בהכנסות. שטויות שאנחנו קונים באשראי.
1: אני חושב שהשורה הזאת באשראי צריכה להיות שורת הכנסות בכלל, לא הוצאות. וואי. זה רק מביא לך חיים.
2: נורא מדויק.
1: זה שורת ההכנסות שלך, שורת החיים, שורת המצוות והחסד והצדקה בערבו של יום כיפור.
0: כוכבית 2315, אנחנו נותרנו עם 6 מאזינים אחרונים, 6 אחרונים בהחלט כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. ביד אחת אתם עושים מצוות פדיון כפרות שגם ככה אנחנו מחויבים בה עכשיו לפני יום הכיפורים. זאת כפרתי, זה חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס בזכות הצדקה הזאת לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה מצווה אחת, אתם מצילים את הילד או את הילדה. ביד השנייה, שימו לב טוב מה אתם מקבלים. אתם מקבלים סט סירים בשווי 1,500 שקלים, 6 אחרונים שיש לנו, יש לנו את זה עבורם. אתם מקבלים את היכולת לזכות בדבר מטורף, סכום כסף ענק, 200,000 שקלים, יכולים להיות שלך או שלך, מי יודע, אולי הבא שמתקשר, הבאה שהתקשרה, היא תהיה הזוכה הגדולה ב-200,000 שקל.
2: תאר לך, תאר לך.
0: מעבר לזה, אתם גם מעבירים את השמות שלכם, של הילדים שלכם, לתפילה מיוחדת, עם תיקון מיוחד, ביום הכיפורים, גם בתפילת נעילה, בסוף יום הכיפורים וגם בתפילת כל נדרי, בתחילת היום הקדוש והמיוחד הזה, שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים, כשהחל הקודש פתוח בבית הכנסת, ושערי שמיים פתוחים, וצדיק שמתפלל... מה
1: שנקרא ברגעי השיא.
2: זה ממש. לקבל לשכפץ, יקי.
0: לגמרי.
2: לשכפץ.
0: אין לכם עורך דין יותר טוב מזה, אחרי אין? שעשיתם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים, כן? עוד 2 מאזינים נוספים. אנחנו כבר מרגש. עם 4 אחרונים, ממש דרמה גדולה פה בשידור, האם אנחנו נגיע ליד עם 4 מאזינים האחרונים, כן או לא?
2: ברור והאמת, שכן.
0: והאמת היא עיניו, שצריך לומר, אנשים שולחים לי הודעות כל הזמן בוואטסאפ האישי, חבר'ה, זה לא היעד האישי שלי. לי, אני פה מדבר ומתאמץ ומשכנע ומסביר, אבל אם נגיע ליד או לא נגיע ליד, זה לא, אני הולך הביתה אחרי השידור הזה. אבל תחשבו רגע על הילדים והילדות האלה. תחשבו רגע על האימא שלהם, שיושבת בבית ושומעת את השידור הזה, והיא יודעת שטלפון אחד של מאזין או מאזינה מציל את החיים של הילד שלה. מצילה את החיים, השיחה שלך, מצילה את החיים של הילדה שלה. ועכשיו היא בחרדה גדולה, כי היא יודעת שעדיין אין מי שיציל. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, ואנחנו חייבים את המאזינים האלה. ומי יודע, אולי דווקא אחד מהארבעה, שיעשה את המצווה הגדולה הזאת, ויציל את הילד של אותה האמא, יציל את הילדה של אותה האמא, הוא גם יקבל ברכה לשנה חדשה, עם סכום של 200,000 שקל. 200,000 שקל שיסגרו לו את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ.
2: וואו.
0: כל דבר זה יכול להיות, שאתם רק צריכים כדי להתמודד עכשיו כלכלית. לכו תדעו, אולי באמצעות זה זכיתם. בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. הרב, בואו ניתן מחיאות כפיים.
2: יפה, יפה, יפה מאוד.
0: שלושה מאזינים אחרונים.
1: מי יהיו השלושה האחרונים שחותמים את שעת הזהב הזו, שעת הנתינה, שעת החיים?
2: שקיבלו הזדמנות מטורפת לתת. אנחנו ממש נותנים את האופציה הזאת בכלל לאנשים עכשיו לבוא ולצלצל ולתרום ולהציל חיים. אנחנו באמת, אני שוב מזכירה את זה, יש פה מצוקה אמיתית. אנחנו לא מבקשים כסף בשביל לפנק אף אחד. אנחנו רוצים להציל את הילדים האלו עם מיטה חשמלית מותאמת, עם כיסא ממונה מותאם. אנחנו רוצים שבחג הבא הילד הזה יוכל לשבת, חברים, הוא יוכל לשבת מסביב לשולחן האוכל בערב שישי עם המשפחה שלו. הוא יוכל לצאת מהחדר ולשבת ליד האחים שלו. אנחנו נותנים לו לא להיות את הזכות לא להיות בודד יותר, ולהיות ליד כל המשפחה שלו, ביחד עם ההורים שלו.
0: עינב, סליחה שאני קוטע אותך.
2: כן, תקטע אותי בשביל דברים טובים, אבל
0: יש לנו עוד מאזינה אחת, עם עוד ילד אחד, זאת אומרת, נותרנו עם השני מאזינים האחרונים. ואני אומר, יש מושג כזה שנקרא ביהדות, הולכים אחר החיתום. הולכים אחרי מי שחותם.
1: הכל הולך אחר החיתום.
0: יש פה שני ילדים אחרונים בשעה הזאת. שני הילדים האחרונים, מאזינות ומאזינים. אני צריך שני מאזינים, שאולי אחד מהם הולך לזכות בזכות הטלפון שלו ב-200,000 שקלים. שני המאזינים האחרונים שיקבלו כל אחד גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים, שיעבירו את השמות שלהם למעמד התפילה המיוחד, שערוך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים אצלו בבית הכנסת, בישיבה, בישיבת המקובלים בירושלים. יתפלל ויזכיר שם שם, וייתן גם את הבקשות שלכם. בעזרת השם, מי שצריך לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, לבריאות, לרפואה, לכל דבר. שני המאזינים האחרונים, ואני לא מוותר עליהם.
2: נטע בת השש מחכה לצלצול, ואביתר בן ה-11 מחכה לצלצול.
0: וואי, אני חייב להגיד לך שיש לי צמרמורות בגוף כשאת אומרת את השמות של שני הילדים האחרונים האלה.
2: אנחנו עושים את זה.
0: מי לוקח את נטע ואת אביתר? שני הילדים האחרונים פה בעמותת עלי שיח שמחכים לטלפון, מאזינות ומאזינים. אני מצד אחד מאוד מתרגש. ואתם שומעים, הקול שלי נשנק ויש לי דמעות בעיניים. אבל מצד שני, אני גם בלחץ גדול מאוד, כי יש לי פה שני ילדים שמחכים עכשיו לטלפון, ואני רואה את השעון.
1: ואנחנו לא נגיד להם לא.
0: יש לנו דקה אחרונה לסיום, ואני אומר, הילדים האלה מגיע להם חיים. ואני אומר לך, מאזין יקר, אני אומר לך, מאזינה יקרה, גם לכם מגיע חיים. אז תעשו מעשה שהוא שווה גם לכם וגם לילד ולילדה הזאת, לנטע ואביתר. ואם יש מאזין אחד שרוצה לקחת את שני הילדים, שיקח את שני הילדים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכן אני אומר יש בונוס, אחד מכם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. כן, זה הגיוני. אתה שמתקשר עכשיו, את שמתקשרת עכשיו, דווקא השניים האחרונים, אחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. אבל מעבר לזה, אתם עושים דבר ענק, שאתם קודם כל מצילים חיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו את נטע, יש לנו את המאזין שמציל את נטע. נותרנו עם הילד האחרון.
2: אביתר.
0: עם אביתר. הילד האחרון שיחייג עכשיו עבורו מאזין או מאזינה, שיחייגו עכשיו עבורו. מי עכשיו מציל? בן כמה אביתר?
2: קודם כל, אביתר בן ה-11, ילד שהיה כוכב כדורגל עד שנדרס כהולך רגל ונותר משותק.
0: אביתר, אביתר, 50 שניות אחרונות להציל את אביתר. כבוד הרב, אתה פשוט, המאזין או המאזינה מביאים חיים לילד הזה, מביאים חיים להם עצמם.
1: לדעת גם את השם ואת הגיל ואת הנסיבות, זה כואב, זה קשה, אני בטוח שתעצמות עליהם עכשיו, תכוונו לפדיון כפרות ופדיון נפש ולזכות יום כיפור ותחייגו. כוכבית 2315, תבורכו מפי עליון פי מיליון.
0: ואולי המאזין או המאזינה הזאת שמחייגים עכשיו גם יהיו הזוכים ב-200,000 שקל, ואולי המאזין או המאזינה הזאת יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה.
2: אמן.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר על אביתר, 6 שקלים ביום ואתם מצילים אותו. אל תוותרו גם אתם על הזכות הגדולה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: משדר התרמה של עמותת עלי שיח ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: 103 FM. מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח. 103
12: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לפני התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי ולכן הוא הורשע ברצח באדישות.
14: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
16: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
14: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות, מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
17: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, לעונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: שלום לכם מאזינים, רדיו 103 FM, אנחנו כאן פותחים שעה נוספת במשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, אהבה, ליווי וטיפול בילדים שהם גם פגועי מוח, גם פגועים פיזית, וטיפול שמעניק להם חיים. שלום וברכה הרב חיים הורוביץ.
1: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, איזה ימים, איזו מטרה נעלה, איזה זכות לשבת במשדר כזה, ולדעת שאנחנו רק עושים טוב לעם ישראל.
0: בעזרת השם שנזכה יחד עם המאזינים לעשות את זה. שלום עינב אביזמר.
2: שלום שלום, כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
2: מצוין, מתרגשת מאוד.
0: יופי, תשמעו מאזינים, בואו ניגש מה שנקרא ישר לעניין, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אם זה בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, הימים האלה של הסרט אמת תשובה בין ראש השנה לבין יום הכיפורים נחשבים ימים גורליים. וכשאנחנו מדברים על עמותת עלי שיח, יש ילדים מתוקים, ילדים תאורים, שהם לא חתו מעולם, שכרגע כלואים בתוך הגוף של עצמם. חלקם נולדו ככה, חלקם זה קרה להם במרוצת החיים בגלל תאונה קשה. והילדים האלה לא חולמים כמו כל ילד שלנו לאיזה מתנה, לאיזה משחק חדש באקסבוקס או בפלייסטיישן. התפילה היחידה שלהם ושל האימהות שלהם, ממש עם דמעות בעיניים, זה שהם פשוט יוכלו לנשום בלי להיחנק, שהם יוכלו לשבת, שהם יוכלו להתנייד ממקום למקום. וכאן זה המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב עבור הילדים של עמותת עלי שיח. גם בשעה הזאת, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, יהיו לנו 40 ילדים, 40 מאזינים אחרונים, שאנחנו נרצה אותם כדי להציל כל ילד וילד. וכשאני אומר להציל, זה אומר לתת להם ציוד רפואי מציל חיים. זה כיסאות גלגלים מותאמים, זה מיטות, זה מכשירי נשימה, זה ציוד רפואי שבזכותו הם מתניידים ממקום למקום, הם מתקשרים, הם אוכלים, הם מחייכים, והם פשוט חיים, נושמים על כל המשתמע מכך. סיפר לי אבא בעמותת עלי שיח, שבזכות הציוד הרפואי הזה שלו, הילד שלו חי 6 שנים יותר ממה שהרופאים נתנו לו.
2: וואו.
0: זה פשוט מדהים, 6 שנים הילד שלו חי יותר ממה שהרופאים נתנו לו. ואני אומר, אנחנו יכולים עכשיו לעזור ל-40 ילדים האלה, בתרומה של 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. עכשיו שימו לב טוב מה קורה פה. כל מאזין שמתקשר מבין ה-40 מאזינים, ובשעה הקודמת, זה פשוט הלך ונחטף. כל מאזין שמתקשר, מקבל א', מתנה, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק בשביל זה שווה.
2: חינם, חינם.
0: לגמרי, עם שליח מיוחד עד הבית. סט צירים בשווי 1,500 שקלים. אגב, אתם יכולים ללכת עם פתק החלפה לחנות, ולהחליף את הסט צירים הזה למשהו אחר אם תרצו. הדבר השני הוא, שימו לב טוב לדרמה הגדולה שמתרחשת כאן. אחד המאזינים שיאמץ פה את אחד הילדים, בעוד שבועיים הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים.
2: 200,000 שקלים?
0: מה ששמעת עיניו, מה ששמעת מאזינים יקרים, 200,000 שקלים מתנה יכולים להיות אצלכם בחשבון הבנק, בזכות זה שהצלתם ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. ומעבר לזה, הדבר האחרון שרוצה לדבר פה עליו. המקובל הרב בצרי, שהוא באמת אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מיוחדת ביום הכיפורים. גם בתפילת כל נדרי, תחילת יום כיפור, וגם בתפילת נעילה. היכל הקודש פתוח בבית הכנסת, והרב הולך להזכיר את השמות שלכם שאתם מעבירים עכשיו במוקד, עם הבקשות שלכם. כל מי שצריך, אם זה פרנסה, אם זה זיווגים, אם זה שלום בית, כל דבר, הרב הולך להתפלל בעדכם ובעד בני הבית שלכם. הטלפון שאליו אתם מחייגים, שימו לב טוב כדי לא לפספס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו פותחים פה את השעה הזאת למען החיים של הילדים והילדות האלה, ואני אומר, אותך מאזין יקר, אותך מאזינה יקרה, נכון שאתם מצילים עכשיו את החיים של הילדים האלה, אבל אתם גם מצילים את החיים של עצמכם. כמי שנותן חיים, מקבל חיים, והחיים שתקבלו חזרה, יכול להיות שהמנכ״ל של העמותה יחייג אליך, יחייג אלייך, ויבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם זוכים ב-200,000 שקלים מתנה, סגור לכם את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ בבית. אתם יכולים לעזור לילדים כמו שאתם רוצים, ללכת לחופשה כמה פעמים בשנה שתרצו, 200,000 שקל שלכם, זה כמו עוד מזכורת בחשבון הבנק. מזכורת בחשבון הבנק שלכם, כוכבית 2315. הנה, אני רואה את המאזין הראשון כבר נמצא על קו הטלפון.
1: וואו.
0: שני מאזינים שנמצאים כבר על קו הטלפון.
2: מי הולכים לאמץ את, או להציל חיים, סליחה, אתה יודע, של נתנאל בן השמונה מבאר שבע, שנפגע בתאונה ביתית ואיבד את היכולת שלו להזיז את גופו. נוראי, באמת. ושל חנה בת ה-11 מאופקים, שסובלת משיתוק מוחין, היא שוכבת במיטה רגילה, לבדה, אבא שלה צריך להרים אותה כל יום למקלחת, או לקחת אותה לספה בסלון שהיא תהיה עם האחים שלה. אנחנו מדברים פה, יש לי פה חברים דף עם כל הרשימה של, השמות, של הילדים האלו. אני אומרת לכם, זה אחד מהדברים הקשים והמזעזעים לקרוא. אבל אנחנו היום בשידור הזה לא מתעסקים בלרחם על אף אחד, אנחנו באים להציל חיים. בדיוק. חד משמעית, ואתם לוקחים את הטלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו הולכים היום לדאוג שכל הורה מהרשימה הזאת מקבל טלפון. אם אנחנו חולמים כזה על טלפון מהרלפון,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בורא עולם רוצה לשלוח לך כסף. רוצה לשלוח לך כסף. מאזינים, מאזינות. והוא מחפש את הצינור, הוא מחפש את הדרך, איך לעשות את זה. אתה עכשיו בשיחת הטלפון הזאת, אתה נותן לו את הצינור. את הדרך לתת לך, לתת לך 200 אלף שקל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה שמחייגים עכשיו, יתפסו את הקו במוקד, הם יקבלו 200 אלף שקל בזכות זה שהם הצילו חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 4 מאזינים ראשונים שלקחו על עצמם.
3: יפה, וואו.
4: אני רוצה לתת עוד בונוס, יאקי. אני רוצה לתת עוד בונוס,
3: כן.
4: אבל לא שלי, בונוס שמובטח בגמרא, תקשיבו טוב, הגמרא מספרת שבנימין הצדיק היה אחראי על קופת צדקה, בא אליו אלמנה, אמר לו אני רוצה כסף, בדק את הקופה, אמר לו אני מצטער, בת ביום לא טוב, הקופה ריקה. עמדה אלמנה עם 7 יתומים, ואמר לו אז מה, אז אתה גוזר עליי מוות, אז הקופה ריקה, אז לא יהיה לנו מה לחיות, עמד ופרנסה משלו. שימו לב למילים הבאות, וזה הבונוס של כל מאזין ומאזינה. תנה, הוסיפו לו עוד 22 שנים על התקציב של החיים שלו.
3: וואו.
4: תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. בונוס של נתינת חיים, באמת נמצא בד בבד עם לקיחת חיים. הוסיפו לו עוד 22 שנה ממה שנגזר.
2: מטורף.
4: הנתינה היא בעצם הקבלה הגדולה ביותר.
2: איזה סיפור.
4: בואו ניקח חיים.
2: לא הכרתי את הסיפור הזה.
4: בבקשה.
2: מטורף.
4: אנחנו ביחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כדי שעוד ילד יחייך.
5: זה מדהים.
4: ושעוד משפחה תחייך.
5: אנחנו נותנים, אנחנו פשוט מקבלים.
4: מקבלים.
5: אנחנו פשוט מקבלים, מקבלים חיים שאנחנו נותנים להם את זה. כמו שיאקי תמיד אומר, נתן זה מימין לשמאל, אפשר לקרוא את זה.
2: מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף, המשמעות היא אותה משמעות של המילה נתן.
4: הנה, אז החזרת לי, גם אני פעם ראשונה שומע את זה, כל הכבוד, אחד אחד, תודה רבה.
2: כוכבית 2315, כוכבית 2315, איזה זכות גדולה אתם עושים עכשיו לפני יום הכיפורים. היום הגדול הזה שאנחנו מבקשים, הם מבקשים ומתפללים, ממש בדמעות, מבורא עולם. אנא, תן לנו חיים.
4: אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים, זה מה שנזעק בתפילת הנעילה, עטופים בלבן. הנה, אנחנו עוד לפני יום הכיפורים, עשינו את הצעד שלנו. אין סנגור גדול מזה, שעומדים ליד כיסא הכבוד, אותם מלאכים אומרים, הנה, המאזין הזה, המאזינה הזו, עמדו ונתנו חיים לילד בכוכבית 2315. כולם מחייגים עכשיו ואומרים לפני זה, זו חליפתי, זו כפרתי, זו תמרתי, זה הכסף ילך לחיים של ילד, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
2: תשמעו, אני רוצה להגיד משהו, כי קיבלתי עכשיו בוואטסאפ עדכון מהמוקד,
3: כן.
2: שיש לנו מאזינה שלקחה וימצא שני
3: וואו,
2: ילדים,
3: וואו,
2: מאזינה
3: וואו,
2: אחת, תנו לה הרבה מחיאות כפיים, וואו. החפצה בעילום שמה, המאזינה הזאת, מעבר לזה שהיא באמת באה מוכנה עם זכויות אדירות, ערב יום הכיפורים, ליום הגדול והקדוש הזה, שבו תיקבע איך תיראה, בו ייקבע איך תיראה השנה שלנו, כל השנה, בבריאות, בפרנסה, בשפע. אני אומר לכם, היא קודם כל יכולה להיות הזוכה הגדולה ב-200 אלף שקל. היא מקבלת סט צירים ועוד מתנה בשווי של מאות שקלים, וגם אתם יכולים עכשיו, בטלפון אחד, כוכבית 2315, ונותרנו עם עוד 29 מאזינים אחרונים. 29 מאזינים אחרונים, מוטי קליין, אתה נמצא כאן בשידור הזה, והתחלנו את השידור, וקיבלת הודעה מאוד מאוד מרגשת, של ידיד העמותה, שאמר, אני רוצה לתת ה-200 אלף שקל האלה, כדי שאחד המאזינים פשוט יזכה בהם.
5: כן. זה מטורף, זה מטורף, קיבלתי, זה לא היה לי מעולם בשידור חי ככה, בעשר וכמה דקות, חבר טוב של העמותה, ידיד שלי גם, שומע את המשדר ואומר, סבא שלי נפטר לפני שבועיים, סבא של אשתי נפטר אתמול, אני בדיוק שומע אותך בשידור, אני לא רוצה לתת עכשיו סתם ככה זה, אני נותן 200 אלף.
4: עידוד, זריקת עידוד.
5: זריקת עידוד, אומר למאזינים, ואחד המאזינים ייקח את זה. אז המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ורוצים לקבל, בואו נדבר על הצד הגשמי מה שנקרא. אתם יכולים לקבל, אם אתם מתקשרים עכשיו בשיחת טלפון אחת, דבר ראשון, ואתם מאמצים ילד, מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים עד אליכם לבית לחג סוכות, סט צירים מפואר וגדול של חברת פוד אפיל, שבשווי 1,500 שקלים, אם אתם לא אוהבים את הסט צירים הזה, אתם יכולים ללכת לכל סניף של פוד אפיל, ויש עשרות כאלה בארץ, ולהחליף את זה במה שאתם רוצים, ב-1,500 שקל, פעם אחת. פעם שנייה, תגידו עכשיו, שמענו את השידור ברדיו 103, על ידיד העמותה ל-200,000 שקל, אנחנו רוצים גם להשתתף בזה. ועכשיו בוא נדבר על הפן הרוחני, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין, תאמצו, זה ילדים, אני חוזר שוב על הכיסא, אנחנו רואים כיסא, אנחנו אומרים איתה, זה נשמע לנו כזה משהו כזה, כיסא, מה כיסא, כמו לכיסא, לא, זה כיסא חשמלי מתכוונן, ש...

0: מותאם באופן ספציפי לאותו ילד, לגובה שלו, למשקל שלו, לנכות שלו, וזה מציל אותו ממוות לחיים. סיפרתי פה מקודם, אמרה לי אמא שכל רבע שעה היא עושה תור עם בעלה, תורנות עם בעלה בלילה, לראות שהילד חי, שהוא לא לא נמק באור, שלא נהיה לו קריש בדם, כי הוא יכול להיות שהוא שינה תנוחה, וחס בגלל שאין להם את הכיסא הזה.
1: יצא לחץ, סכנת זיהום, זה ממש הצלת חיים.
0: זה פשוט מוות לחיים, ואם אתם מסמכים את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמח את שלכם, וכולנו עושים כל היום ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח דירה, ביטוח הזה מצוין, אבל פה יש לכם ביטוח חיים שהקדוש ברוך הוא מבטיח. בוא ניקח יחד את הטלפון, ותדעו שכל טלפון שלכם עכשיו, זה טלפון של מנכ"ל העמותה חיים פרקל, שמתקשר לעוד אמא, הנה לחיים שלך, ליאיר, ליונתן, לנועה, לאיתמר, יהיה חיים. קחו את הטלפון יחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, תגידו הגענו מרדיו 103, גם תקבלו את הסצרים משווי 1500 שקלים עד אליכם לבית, וגם את ההטבות הנוספות, והעיקר תדעו שאימצתם ילד, הכנסתם אותו, נתתם לו חיים. יאקי.
2: כוכבית 2315, כוכבית 2315, עוד רגע אחד, מחילה כבוד הרב, אני רוצה עכשיו עוד ארבעה מאזינים, כי אנחנו, מה שנקרא, מאחורה בקצב. ויש אמהות עכשיו, שבאמת כל פעם שאני חושב עליהן כאבא לילדים, כואב לי הלב לחשוב שיש אמא שיושבת עכשיו בבית בחרדה מאוד גדולה, ולדעת שהילד שלה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, נשמה תאורה וגבוהה, שילד שנולד עם נכות פיזית ונכות מוחית, והילד הזה עכשיו תלוי בשיחת טלפון של מאזין או מאזינה. ואני אומר את זה כי אני מסתכל על הקווים ויש לא מעט קווים פנויים. אז נכון, יש פה מתנות, יש פה 200 אלף שקל שאחד מכם יכול לזכות, יש פה סט צירים שכל אחד מקבל, אבל בעיקר תעשו את זה עבור אותו ילד או ילדה. אם הם היו מגיעים אליכם עכשיו בדלת הבית, והאימא הזאת הייתה אומרת, תצילו את הילד שלי בשישה שקלים ביום, אין לי ספק שהייתם עושים את זה עכשיו למענה ולמען הילד שלה. מאזינות ומאזינים, בואו לא נרים ידיים, ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחגים עכשיו, הם גם עסקו ב-200 אלף שקל, זה יכול להיות שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם 28 מאזינים אחרונים, כמניין כוח, איפה אתם? הנה עוד טלפון אחד שמגיע עכשיו, בואו ניקח עכשיו ונאמץ את הילדים האלה, איזה דבר גדול קורה פה בשידור חי ברדיו 103, כן כבוד הרב, הרב הורוביץ נמצא איתנו פה בשידור.
3: אני ברשותך מאוד התרגשתי מהמאזינה שנתנה לשני ילדים, ערכת ממש, הכיסא והמיטה, אני רוצה ברשותך לערוך למי שבירך כאן בשידור, בלי שם כמובן אפשר בעילום שם.
2: בבקשה, כבוד הרב.
3: גם למי שבירך עם יתון הקדושות שר רב ככה ולאו יברך, וישמור וינצור את המאזינה היקרה, שנשאה ליבה, באמת, ונתנה מכל הלב, עבור שני ילדים חיים. הקדוש ברוך הוא ישלח לך ישועה גדולה, חתימה טובה.
2: אמן.
3: בעזרת השם, את יכולה במשפחת, תזכו לבריאות הנפש, הגוף, ריחות המבשנים, נחת ושמחות, ומלא השם כל משלות ליבך, לטובה.
2: אמן ואמן.
3: לברכה. תזכי למצוות כל הכבוד לך, ישר כוח, ריגשת אותנו.
1: מאוד.
3: כמוה, ילמדו כולם ויעשו. כוכבית 2315, כל ילד פה מקבל חיים, וזה בידיים שלכם. אני חושב שזו השקעה הכי משתלמת שתעשו לעצמכם ברגעים האלו.
2: והרב, אתה מזכיר לי עם מי שברך, שהרב בצרי, אחד מגדולי המקובלים שיש לנו היום בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מאוד מיוחדת, גם בכל נדרי וגם בתפילת נעילה. שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום כיפורים. והתפילה הזאת, כשהיכל הקודש בספר, היכל הקודש בבית הכנסת פתוח, שערי שמיים פתוחים לבקשות ולתפילות, הרב שהוא צדיק גדול, הולך להזכיר את השמות שלכם, של הילדים שלכם ואת הבקשות שאתם תעבירו עכשיו, למי שמאמץ את הילדים האלה, למי שמציל אותם, ונותן להם כיסא חשמלי, ונותן להם איתה מתכווננת, נותן להם גם וגם, ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, אנחנו עם 28 מאזינים, ואני רואה, הקצב פתאום הולך ופוחת, ואני אומר, מה אנחנו אומרים עכשיו ל-28 אמהות? 28 ילדים שמחכים פה עכשיו לקבל עוד חיים. הטלפון הזה שמצלצל במוקד הוא עוד חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עינב, אנחנו חייבים את המאזינים שלנו עכשיו.
1: אני ממש בלחץ, ממש בלחץ, אני כל כך רוצה שהמאזינים עכשיו יתקשרו ויאמצו את שני הילדים הבאים, דניאל בן ה-12 מנתניה, נפגע בעמוד השדרה ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. תמר בת ה-11 מפתח תקווה סובלת משיתוק מוחין, אנחנו מדברים פה על ילדים ששוכבים בחדרים שלהם כרגע, אין להם איך לצאת מהחדרים, כדי לצאת מחדר הם צריכים את אמא או את אבא שיסחבו אותם על הידיים, גם תארו לכם איזה קושי זה בשביל ההורים, איזה קושי זה בשביל האחים, אנחנו יכולים היום לדאוג ש... בארוחת ערב הבאה, הילד הזה יישב ליד שולחן האוכל, הרב.
3: כבר בשבת הקרובה.
1: תבינו, זה דבר כל כך טריוויאלי בשבילנו, שהילדים יושבים סביב שולחן האוכל, או שהילד בא ומושך בחולצה לאמא, ואומר, אמא, אמא, אלה ילדים שאפילו לא אומרים אמא. הם בוודאות לא יכולים להגיע לאמא שלהם ולמשוך לה בדש הבגד בכלל. אנחנו פה מצילים ממש חיים, ואנחנו עושים את זה בטלפון, כוכבית 2315, אז חברים, תעצרו את הרכב בצד, או אם אתם מקשיבים לנו, מאזינים לנו כרגע מהבית, קחו את הטלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, מדובר ב-180 שקלים לחודש ב-36 חודשים, ומיידית, בלי שום הגרלה, אתם מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים בחינם, סט צירי, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, וכמובן, אחד מכם יכול לזכות ב-200,000 שקלים, כמעט רבע מיליון, תאר לך, אני חושבת מעצמי מה הייתי עושה עם הכסף, וואי, אני כאילו...
3: לא חסר.
1: יש לי לא חסר בכלל, לא חסר. יקי, מה היית עושה עם הכסף?
2: אפשר הרבה דברים לעשות עם הכסף, כל אחד יעשה מה שטוב.
1: פינוק לאישה.
2: אם זה לחסות את המשכנתה, לפנק את המשפחה, חד משמעית. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם. אנחנו כרגע עם 26 האחרונים, וזה הולך ונחטף, הולך ונגמר, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו יכולים לזכות ב-200,000 שקל. מאזין יקר, זה שלך. מאזינה יקרה, זה שלך. תעשו את המאמץ הזה עכשיו, להציל נפש בישראל, לעשות מצוות פדיון כפרות, ואולי גם לקבל עכשיו לחשבון הבנק שלכם, בעוד שבועיים, את המתנה הגדולה הזאת, 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שלכם.
1: איזה פתיחת שנה זו.
2: זה פשוט מדהים. מוטי, אתה נכנסת פה עכשיו לאולפן, ואתה אומר לי שאין יותר מדי מאזינים עכשיו שולחים לקבל, אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים אחרונים, אבל אין יותר מדי מאזינים שיש להם פה את המתנות
0: נכון,
2: האלה.
0: נכון, המתנות האלה חשוב לי להגיד, מאזינים יקרים, מאזינות, זה לא איזשהו מתנה שאנחנו קונים או משהו כזה, כי לארגון האלה שיח, אין כסף מיותר, הכסף שלכם אנחנו רוצים לתת אותו לילדים, אנחנו לא רוצים לשחק איתו. מה שאנחנו צריכים ממכם כעת, זה את הטלפונים שלכם, ויש פה ידיד העמותה שתרם, נשארו לנו 12 ערכות אחרונות של סט צירים, של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, שרק ה-12 האחרונים שיצלצלו עכשיו, הראשונים שיצלצלו עכשיו, הם אלה שיקבלו את זה. כל מי שלוקח את הטלפון איתי עכשיו ומחייג, מקבל את זה ללא הגרלה. אני פותח את הקו טלפון, 12 האחרונים, 12 הראשונים והאחרונים שיחייגו עכשיו,
2: 12 מאזינים אחרונים?
0: את הסט צירים. אני פותח את קו הטלפון, 12 בלבד. כוכבית, 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, 12 מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו, ששומעות אותי עכשיו, מתקשרים, לוקחים את זה, ומקבלים את הסט, מאמצים ילד ומקבלים את הסט צירים הזה ללא הגרלה. אני חוזר שוב על המספר, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תגידו אחר כך למה לא נשאר, כי אנחנו לא קונים עם הכסף שלכם שום דבר, חוץ מלתת לילד חיים, פשוטו כמשמעו. לכן יש לנו, הנה כבר יש לנו 11 אחרונים, 11 סטים, מישהו אחד כבר לקח, אז התקשרו עכשיו, ובואו תיקחו את זה. כל מי שיחייג עכשיו ויגיד, הגעתי מרדיו 103, מקבל 1,500 שקלים בסט צירים במתנה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תשכחו להגיד שהגעתי מרדיו 103, כי רק ככה תקבלו את זה.
2: ומי שהגיע מרדיו 103, גם אולי הוא יהיה זה שיקבל את הטלפון, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים מתנה. ואני אומר, זאת דרמה גדולה מאוד. כי לפעמים אדם עושה מצווה, והוא עושה את זה לשם המצווה, והוא באמת עושה פה מה שנקרא מצווה ענקית, כמו שהרב סיפר פה קודם. אבל אני אומר מעבר לזה, הוא שכח, הוא כבר התקשר, נתן את הכרטיס אשראי, לוקחים ממנו 180 שקל, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, בעוד שבועיים, כן חברים, זה לא בעוד שנה, לא בעוד חצי שנה, לא בעוד חודשיים, זה בעוד שבועיים.
1: באמצע היום.
2: בעוד שבועיים, הוא מקבל טלפון,
1: כן.
2: ממנכ"ל העמותה, והוא אומר לו, אתה זוכר את השידור ב-103 שהצלת ילד או ילדה? שהצלת אותם? אתה עכשיו מקבל 200,000 שקל, זה שלך, זה שלך.
1: מטורף.
2: באופק הזה שמשנה חיים. אנחנו חייבים לצאת לשיר, אבל לפני כן, מאזינות ומאזינים, אני רואה 5 קווים פנויים במוקד. בואו נתפוס את כל הקווים האלה, כי יושבות עכשיו אמהות בבית, והן מחכות לטלפונים של המאזינים והמאזינות, כדי לדעת שהילד שלה, הילד שלה, הילד שלו, הילד של ההורים האלה, גם הצילו לו את החיים. והציוד הרפואי הזה בעמותת עלי שיח, תכתבו בגוגל עלי שיח, אתם תראו את העמותה הזאת. זה ציוד רפואי מציל חיים. בלי זה, הילדים האלה לא יכולים לתקשר, הם לא יכולים לחייג, הם לא יכולים להתנייד ממקום למקום, הם לא יכולים במקרים מסוימים לאכול. זה עכשיו תלוי בכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי יהיו 24 המאזינים האחרונים שיקבלו עכשיו את ההזדמנות הנדירה הזאת לפני יום הכיפורים, וואו. להציל את הילדים האלה ואולי גם להציל את עצמם. כוכבית 2315, אמרנו חמישה קווים פנויים, כבר שלושה קווים פנויים, שניים נתפסו.
1: יפה מאוד.
2: עוד שלושה מאזינים שמתקשרים עכשיו, ומי יודע אולי אחד מהם זוכה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתם יודעים משהו? עזבו את המתנות. עזבו את 200,000 שקל. תעשו מצוות פדיון כפרות. זה מצווה שאנחנו גם ככה צריכים כל אחד ואחד לעשות. מצוות פדיון כפרות, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה. והרב, מה כתוב? אני
3: אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. פשוטו כמשמעו, נפש תחת נפש.
2: כלומר, הצדקה הזאת שאתה נותן עכשיו,
3: אתה מקבל חיים.
2: אתה מקבל בשבילה חיים בחזרה. אין מצווה של צדקה יותר מעודרת מזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, והנה אנחנו כבר עם עוד שני מאזינים נוספים, זאת אומרת נותרנו עם 20 ושניים אחרונים לשעה הזאת.
1: כל הכבוד.
2: ויש לנו עוד מאזינה אחת, וואו, מדהים, 21 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: שיהיה לנו עוד יותר טוב. אנחנו עם 20 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, לטובת מי שמצטרף אלינו כאן. אנחנו בשידור חי, יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שדואגת למעלה מ-40 שנה לילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, והילדים האלה צריכים עכשיו ציוד רפואי מציל חיים, כיסאות חשמליים מתכווננים. זה לא כיסא רגיל שאם יהיה אותו עיניו אז יהיה אותו, ואם לא אז אלן אלן והכל טוב. זה יהיה כיסא שנותן חיים לילד, בזכות זה הוא נושם, פשוט מאוד, בדיוק. הוא נושם בזכות הכיסא הזה.
1: נכון, קודם כל מיטה כזאת מונעת פצעי, מיטה חשמלית מונעת פצעי לחץ, סכנת זיהום וסכנת מוות.
0: את מדברת על המיטה, אבל אני רק אשלים לגבי הכיסא.
1: והכיסא, אני גם אשלים אותך, חכה, לגבי הכיסא. זה כיסא שהוא מותאם, קודם כל עלותו 10,000 שקלים, והוא מותאם לגיל של הילד, ולגובה של הילד, לנכות של הילד, למשקל של הילד, ותאמינו לי, אם אתם תגיעו, לעמותת עלי שיח, זה לקבל פרופורציות ישירות לפנים. זה להגיד תודה יום יום שאני נולדתי בריא, שהילדים שלי בריאים, שהמשפחה שלי בריאה. אנחנו יכולים היום להציל חיים.
0: את יודעת משהו? אני מזמין כל אחד מהמאזינים שלנו עכשיו. לכו תראו בעיניים שלכם את הדירות. יותר מ-130 דירות פזורות ברחבי הארץ, שנמצאים שם החניכים והילדים האלה המיוחדים בעמותת עלי שיח. מי עכשיו המאזין או המאזינה שלוקחים את הטלפון? 20 מאזינים אחרונים, כבר לא, 19 מאזינים אחרונים. ביד אחד מצילים את הילדים האלה, עושים מצוות פדיון כפרות, מקבלים חיים אנחנו בחזרה מידה כנגד מידה, וביד השנייה, שימו לב טוב, מקבלים מתנה סט סירים בשווי 1,500 שקלים. אתם מקבלים את האפשרות לזכות בעוד שבועיים, ב-200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך, לכל מי שמתקשר עכשיו.
1: מטורף.
0: ובנוסף לכך, אתם מעבירים את השמות שלכם לתפילה מיוחדת של המקובל הרב בצרי, בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה, שתי התפילות החשובות והמשמעותיות ביותר ביום הקדוש, יום הכיפורים. תעבירו את השמות עם הבקשות, הרב, כשהחל הקודש ושערי שמיים פתוחים, יתפלל בעדכם ובעד הילדים שלכם ובעד בני ביתכם. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. הרב הורוביץ נמצא איתנו כאן בשידור. הרב, למה דווקא עכשיו? למה דווקא ביום הזה?
2: כולנו יודעים.
0: רגע, לא שומעים אותך. שנייה. עכשיו ישמעו אותך, הנה.
2: שומעים אותי יותר, או, תודה רבה. כולנו יודעים שהימים הללו הם בעצם ימי התיקון. הימים שניתנו בין ראש השנה ליום הכיפורים, כפי שכתוב כבר פסק הרמב״ם, מה שנכתב בראש השנה, הכל ניתן לשינוי לקראת החתימה, שזה ביום הכיפורים, בעזרת השם, ביום ראשון בערב, הבא עלינו לטובה. אלו ימים שמרבים בהם בצדקה, בסליחה, במחילה, בחסדים, בלחייך, בלפרגן, בלחמי. עכשיו תחשבו, כל אחד ואחת מאיתנו, מי לא רוצה חיים טובים? מי לא רוצה נחת מהילדים? מי לא רוצה שלום בית, זוגיות, זיווגים, פרי בטן, רפואה, פרנסה, עשרת עין הרע, כל כך הרבה, כל אחד נמצא עם העניינים שלו, עם כל הטכני, ופתאום באים לפה, ושומעים משדר, והמשדר הזה אומר, ילדים מבקשים חיים, ואתה או את שומעים את המשדר הזה, ואומרים, אני אעשה עכשיו מאמץ קטן, למה אני קורא לו קטן? כי 6 שקלים ביום, זה אפילו לא כוס קפה, כוכבית 2315, אני חוזר, תעצמו את העיניים, תחשבו על הילד הזה שקשה לו לאכול, תחשבו על האמא ואבא שמאזינים.
1: ערן בן ה-13.
2: תחשבו על אמא שלו ואבא שלו.
1: בדיוק.
2: שאגב מאזינים למשדר הזה. ואומרים לעצמם, למה אנחנו עוד לא קיבלנו טלפון למנכ״ל העמותה, שיש לו את הכיסא או את המיטה שהוא זקוק לה? למה? כי מאזין אחד עוד לא התקשר. בואו ניתן להם את זה. בואו נשנה עולמות למשפחות, ואנחנו גם נקבל בתמורה חיים, כי מידה כנגד מידה, כך זה עובד.
0: אני רוצה להגיד קודם כל, תודה גדולה למאזין בשם יוסף חיים. שהתקשר עכשיו לכוכבית 2315, והוא מבקש למסור לכל המאזינים שהוא מאוד מעריך את עמותת עלי שיח, הוא בעצמו התנדב בנופשון שהם עשו בקיץ האחרון במשך שבועיים בתל ציון, אז תודה גדולה ליוסף חיים, שהוא היה חלק פה מהמאזינים שלקחו בשעה הזאת. חברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני יוצר שנייה הכל, באמת, בואו נעצור שנייה את השידור הזה, עיניו, הרב הורוביץ, מוטי, כי יש מקרה מאוד מאוד דחוף של ילד בשם רועי. רועי זה ילד שמבין הכל, הוא מרגיש, הוא חושב, הוא גם רוצה לדבר, אבל הגוף שלו לא מאפשר לו להוציא את המילים. תחשבו על הילד הזה שרוצה להגיד לאמא שלו, כואב לי, אני רעב, אני אוהב אותך, ואין לו דרך. והוא זקוק בדחיפות למערכת מיוחדת שנקראת מערכת מיקוד מבט. זה מערכת שקוראת את תנועת העיניים שלו, והופכת אותן למילים. זה הקול שלו, הוא לא יכול לדבר בלי זה, זה לא סתם מערכת טכנולוגית. זה מערכת שהיא...
1: אתה מבין מה אתה אומר?
0: היא הקול של הילד הזה. וכשאנחנו מבקשים עכשיו ביום הכיפורים, בראש השנה, בורא עולם, תראו אותנו, תשמע אותנו, תרחם עלינו, רואים מבקש את אותו הדבר, והוא מבקש את זה דרך העיניים. ואני יודע שלא כל אחד מסוגל, אבל אני מחפש עכשיו מאזין אחד, שיתקשר וייתן לרואי קול. ונכון, זו לא תרומה רגילה של 180 שקלים בחודש, זה תרומה של 720 שקלים, אבל אני מחפש את זה בשביל רואי, כי המקרה הזה שולח לי עכשיו מנכ״ל העמותה, כן? תוך כדי השידור, והוא אומר לי, יאקי, אני צריך את זה דחוף הרגע. האם יש מאזין כזה שיש לו עסק, שיש לו יכולת כלכלית, לתת את זה עבור רואי שיתקשר עכשיו, והזכות הזאת מחכה דווקא לו. אני בטוח, אם הוא תקשר, הזכות הזאת דווקא נפלה בחלקו. וזה לא אני מחכה, זה רואי מחכה. ובואו נתקשר עכשיו בשבילו. מאזין אחד, מאזינה אחת, שיקחו את זה על עצמם. נכון, זאת לא תרומה קטנה, אבל זאת תרומה שבזכותה הילד הזה יוכל להיות בחיים. אחד או אחת מכם, עזבו רגע את המתנות, את ה-200,000 שקל שיש לכם, אתם יכולים לזכות בזה. עזבו רגע את הסצירים ואת המתנות האחרות, שיקר נינג'ה, מכונת קפה, כל הדברים שיש כאן. יש פה ילד שנמצא בעלי שיח, קוראים לו רואי. הילד הזה צריך מאזין אחד בלבד, שייתן עבורו תרומה עכשיו, של מערכת טכנולוגית, שהיא לא רק סתם מערכת, היא הקול של רואי. זאת המערכת שדרכו הוא שומע, דרכו הוא רואה, דרכו באמת הוא מתקשר עם הסביבה. איפה המאזין הזה שהתקשר עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אתם מחייגים עכשיו, עבור רואי המתוק והחמוד הזה, ובזכות זה אולי גם תזכו במתנה האדירה הזאת של 200,000 שקלים, וכל המתנות שוודאי אתם לוקחים הביתה, כוכבית 2315, איפה אתם מאזינים יקרים? אנחנו חייבים להגיע ליעד של השעה הזאת. אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה מאחור. כוכבית 2315, כן עיניו.
1: יקי, זה... יש לי צמרמורות בגוף. זה אומר שעכשיו מאזין או מאזינה, יכולים לדאוג לזה שרואי, יגיד קודם כל, אמא, כן? ואני אוהב אותך. אלה דברים שההורים לילדים האלו לא שומעים. הם לא שומעים את הדברים הטריוויאליים האלו שהורים שומעים.
2: פרט שרואי מבין הכל ויודע הכל ורוצה מאוד לומר זאת.
1: ולא מסוגל, לא מסוגל לומר.
3: צריך להגיד שכמו יש עוד עשרות, יקי כמה שעות השעה הזו, אנחנו צריך לומר שזהו, אנחנו הולכים, אנחנו שעה הבאה לא נהיה כאן, ומה שהספקנו, הספקנו, מה שלא הספקנו, לא הספקנו.
0: ושימו לב טוב, אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים.
2: וואו.
0: 16 מאזינים אחרונים, שביד אחת יצילו את החיים של הילדים האלה בעמותת הלשיח. ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה, מאזינים יקרים, יקבלו באמת את היכולת לזכות בעוד שבועיים ב-200,000 שקל, ומתנה ללא הגרלה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, מתנת פוד אפיל. 16 מאזינים אחרונים, איפה אתם מאזיני רדיו 103, שומעים אותנו עכשיו, לפני יום הכיפורים, פדיון כפרות, תעשו את זה עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם יש לנו מאזין אחד נוסף? כן, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים. לא מבטרים פה על אף ילד, לא מבטרים פה על אף מאזין, ולא לפספס את ההזדמנות הגדולה. תעבירו את השמות שלכם לתפילה מיוחדת שעורך המקובל הרב בצרי, בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה ביום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, מי שצריך לבריאות, לזיווגים, לשלום בית, לפרנסה בשפע, הרב יתקשר, הרב מקבל את השמות, אתם מתקשרים, הרב יקבל מכם את השמות, והתפלל בעדכם בתפילה מיוחדת ודרמטית. וכל מה שאתם עושים, מה? 6 שקלים ביום להציל את הילדים האלה? זה פחות מכוס קפה, זה פחות מפחית זירו שאנחנו קונים לארוחת צהריים כשאנחנו יוצאים לעבודה עם החברים, למסעדה בערב, וזה כסף שיציל
2: חיים. כמה אנשים משלמים על פתיחה של נעילה?
0: המון.
2: המון, עשרות אלפי שקלים בארץ, בכל בית כנסת?
0: כן.
2: פה ב-180 שקלים לחודש, הרב בצרי, בכבודו ובעצמו, בתפילת הנעילה, כאשר ארון הקודש פתוח יזכיר את שמכם ואת בקשתכם, ובפרט שנתתם חיים לילד או ילדה. עכשיו, כולם מחייגים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, לא לומר עוד מעט לא נהיה כאן, ולי חבל שההורים הללו לא יקבלו את הטלפון המיוחל של הבן שלהם, יש את העזרה הזאת.
0: הנה, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אולי, אולי, אולי אנחנו מגיעים ליעד, 13 מאזינים אחרונים, כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, וכמו שאמר פה מוטי, אנחנו בסוף השעה מחזירים את שרבית השידורים לרדיו 103, וחוזרים פה ללוח השידורים במתכונתו הרגילה. זה 13 ילדים אחרונים, 13 מאזינים אחרונים, שאחד מהם יכול לזכות ב-200,000 שקלים מתנה, שאחד מהם גם לוקח, כל אחד מהם לוקח גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים מתנה, וכל אחד מהם מעביר את השמות שלו לתפילה, כמו שאמרת, הרב של הרב בצרי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מוטי קליין מביא לנו פה את העדכונים מהמוקד, על עוד מאזין שלוקח, ועוד מאזינה שלוקחת, וזה כל כך מרגש.
1: נורא.
0: ואני אומר את זה עכשיו כאבא לילדים. אני אומר את זה...
3: היה כי אתה אומר 13 מאזינים, 13,
0: כן.
3: אני אומר זה, תקשיבו, כנגד זה יש עכשיו 13 הורים, אבות, אמאות, שמחכים לשמוע שהילד שלהם גם, אני יוצא פה כל הזמן, אני נכנס ויוצא כי מנכ"ל העמותה, אומר לי, תקשיב, מוטי, תגיד למאזינים, דבר ראשון, תגיד להם תודה רבה, גדולה מאוד, אבל הוא אומר לי, איך אני יכול לסיים את היום הזה, ובאמת עוד 10 דקות אנחנו לא כאן, זהו, מסתיים כמה שעות שלנו, והלוח שידורים חוזר למתכונתו הנוכחית, כמו שאמרת, הרגילה, והוא אומר לי, אני לא יכול שההורים פה מצלצלים אליי, ואומרים לי, רבי חיים, אני גם, מה עם הילד שלי? מה עם נועה? מה עם יאיר? מה עם זה? ואומר להם, אני לא יודע, בואו לחכה, תחכו אותי על הקו. הלוואי שאני אוכל להגיד לכם שכן או לא. מי שיכול, באמת יש פה דברים יקרים, יש פה דברים שצריכים בשלם 360 שקלים ביום.
2: אז בואו פשוט נדאג שהוא יוכל לומר להם כן. בואו נדאג לזה.
3: יקי אומר, 13, 12, צריך להבין שכנגד זה יש הורים שמחכים עכשיו,
0: רגע.
3: והם כבר על הקו, הוא כבר לא צריך לצלצל אליהם, הם על הקו, רק אגיד להם, כן, הנה גם אתם, טלפון שלכם, זה טלפון אליהם, והנה, אנחנו בסך הכל המתווכים שמביאים לכם את זה שאתם נותנים להעלים את החיים. וכמו שהרב אמר, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, בוא לא נגיד להורים אלה שכבר נמצאים על הקו, ורק רוצים לדעת שהם גם, מה? מקבלים חיים לילדים שלהם, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד, וואו. לא לחיות כפיים, אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים. איזו דרמה פה בדקות האחרונות של השידור הזה, יחד עם עמותת הלשיח. האם אנחנו מצליחים לגייס את ה-12 מאזינים האחרונים, שביד אחת מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, עבור הילדים האלה של עמותת הלשיח, ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה יכולים להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים מתנה, רגע אחד לפני שמתחילים את השנה החדשה. ואתם יודעים משהו? אני יודע שהמאזינים עכשיו בעיצומה של דרמה, והם עוקבים, כן, לא, יהיה, לא יהיה. אני אומר, בוא נשמע כמה צלילים קצרים, אוקיי? ובזמן הזה אתם ממשיכים לחייג, ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, אני רוצה שנגיע ליד, ואם לא, אנחנו נבקש את המאזינים האחרונים שיש לנו. כוכבית 2315,
3: תגידו שהגעתם מיד 103, תקבלו את ההטבות, יקי.
0: 1-5, אני רוצה להגיד תודה לבי-איי רחפנים. רגע, בואו, תן לנו שנייה את השיר. בי-איי רחפנים, אני רוצה להגיד לו תודה, כי הוא נתן את כל התרומה לרועי שביקשנו פה 720 שקלים לחודש. אין עליו, באמת, אין עליו.
1: כל הכבוד.
0: אנחנו עם האחרונים עכשיו. 12 מאזינים אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: טוב, חברים וחברות, מאזינים יקרים, רדיו 103, אנחנו כאן ממש דקות אחרונות לסיום המשדר הזה, וממש בסוף השעה הזאת אנחנו מחזירים את לוח השידורים ב-103 כאן למתכונתו הרגילה. ולכן אני אומר, אנחנו נותרנו עם 8 מאזינים אחרונים. 8 מאזינים אחרונים במשדר המיוחד פה עם עמותת עלי שיח. עמותה של למעלה מ-40 שנה דואגת לילדים וילדות פגועי מוח, פגועים פיזית. הילדים האלה, מאזינים יקרים, צריכים עכשיו מישהו שיציל להם את החיים. לתת להם ציוד רפואי מציל חיים, זה יכול להיות כיסא חשמלי, כיסא גלגלים שבזכותו הם נושמים, מתניידים, אוכלים ומתקשרים. זה יכול להיות מיטה מתכווננת, ששם הם באמת יכולים לזוז ופשוט לנוע, מה שהם לא יכולים לעשות במיטה רגילה, שגורמת להם לפיצי לחץ דם, ולפיצי לחץ ולקרישי דם ולדברים כאלה, שחלילה יכולים להסתיים במוות. 8 מאזינים האחרונים שכל אחד מהם ייקח על עצמו ילד אחד, ב-180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום, ויציל את החיים שלו, ועוד 8 מאזינים כאלה, אותם 8 מאזינים, שיקבלו כל אחד, סט צירים, בשווי 1,500 שקלים, והדבר הגדול ביותר, שימו לב טוב מאזינים יקרים, 8 אחרונים, שיקבלו פה את האפשרות, להיות הזוכים הגדולים בדבר מטורף, שקורה בעוד שבועיים, אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה בסכום של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים בחשבון הבנק שלכם, זה משנה חיים. מי הם הולכים להיות 8 המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אחד או אחת מכם יכולים להיות הזוכים הגדולים בדבר הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני גם אגיד לכם מעבר לזה. יש תפילה מאוד מיוחדת שיערוך ביום הכיפורים המקובל הרב בצרי, אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו. והמקובל הרב בצרי בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה, התפלל עליכם ועל הילדים שלכם, בתפילה שתקרא את שערי שמיים. שערי שמיים פתוחים בזמן הזה, והרב יתפלל ויזכיר את הבקשות שלכם, מי שצריך לזיווגי, מי שצריך לפרנסה, מי שצריך לבריאות, מי שצריך לשפע בכל תחום בחיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים.
1: מאוד, יפה מאוד.
0: 7 מאזינים אחרונים, אולי אחד מהשבעה האלה, יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, זה יהיה שלך, זה יהיה שלך. וכבר לא 7, 6 מאזינים אחרונים, יש לנו עוד מאזינה שלוקחת עכשיו. כוכבית 2315, 6 מאזינים אחרונים, תראו איך זה נחטף. ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, אנחנו גם ככה צריכים לעשות את המצווה הזאת. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף, אלך לצדקה. ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, עיניו.
1: אני רוצה, אין לנו עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו צריכים לאמץ את, לדוגמה את יונתן, ולהציל את כל הבית שלו. מה זה אומר להציל את כל הבית שלו? תקשיבו טוב לסיפור הזה, הוא בן 10 מאשדוד, יונתן, עבר אירוע מוחי נדיר שהותיר אותו משותק פלג גופו התחתון. אבא שלו נושא אותו יום יום על הידיים, יום יום, ואבא שלו התמוטט השבוע מרוב מאמץ, פיזי. אלה המשפחות שאנחנו מדברים עליהן. אנחנו לא באים פה לבקש סכומי כסף בשביל פינוק, או בשביל איזה כיסא נחמד, לשבת מול המחשב, בשביל איזושהי חופשה. אנחנו מדברים על הצלת חיים, לא רק של הילדים, של כל המשפחה שלהם. אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315 ב-6 שקלים ביום, אתם יכולים להציל את יונתן, ואת אבא שלו, ואת כל המשפחה שלו.
0: ונותרנו, שימו לב טוב, עם 5 מאזינים אחרונים. תנו הרבה מחיאות כפיים עד עכשיו לכל המאזינים שלקחו את זה על עצמם. 5 מאזינים אחרונים, ומי יודע...
2: איזה זכות זה להיות החמישה שחותמים את המשדר המרגש הזה?
0: לגמרי.
3: צריך לומר, יקי, אנחנו היינו פה שעה אחר שעה, זהו, עוד 2 דקות, אנחנו לא פה, לא נהיה כאן, מתכונת השידורים חוזרת. אם הצלחנו להביא את 5 האחרונים, הצלחנו, ואם לא, השם מרחם, אני לא יודע מה נעשה, צריך...
1: מה נעשה? אנחנו חייבים לסגור את זה,
3: מוטי. או 3, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מדבר ככה.
2: אני לא רואה שום סיטואציה שאנחנו חוזרים לאמא ואומרים לה, הבן שלך לא.
1: אין סלקציות,
2: מה
1: פתאום? מנכ"ל העמותה
3: איתי על הקו, אומר לי, מוטי, ההורים כבר איתי על הקו, רוצים לדעת, הם כוסים את הסיפורניים, מספיק שיהיה אחד חסר חלילה, למי לא, למי נגיד לא חלילה, וזה ימים שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו ויכתוב אותנו לחיים טובים ואורחים ולשלום, זה הזמן.
0: רגע, יש לי בשורה טובה, אנחנו עם עוד 2 מאזינים נוספים, ואלה 3 מאזינים האחרונים עכשיו שחותמים לנו את השעה הזאת. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים פה, כוכבית 2315, 3 מאזינים שביד אחת יצילו חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, ילדים שהם נשמות טהורות, נשמות גבוהות. תיתנו לעצמכם חיים, כי מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים, וביד השנייה אולי אחד מכם דווקא המאזין הבא שמתקשר עכשיו, המאזינה הבאה שמתקשרת עכשיו, היא זו שתזכה ב-200,000 שקלים מתנה מידיד העמותה, ומנכ״ל העמותה התקשר אליו, התקשר אליה, התקשר אליך, מאזין יקר, שלושה אחרונים, ויבשר לכם שאתם מקבלים 200,000 שקל מתנה, בזכות זה שאימצתם ונתתם חיים לילד או לילדה וואו. הזאת. והנה יש לנו עוד מאזינה אחת וואו. נוספת. שני המאזינים האחרונים.
3: אולי אחד שיקח שניים, יקי.
0: הלוואי.
3: מאזינו מאזינה שיקחו שני, 12 שקלים ביום, וסיימו את השידור, וברוך השם אמרנו לכולם כן.
0: שני המאזינים האחרונים, רבותיי, אני רואה את השעון, יש לנו עוד דקה וחצי, ואנחנו יכולים להביא את השני מאזינים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר על השני המאזינים האלה, מי יודע, אולי אחד מהם, הולך לזכות ב-200,000 שקל. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך. ביד אחת מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, וביד השנייה יכולים לזכות ב-200,000 שקל. שני הילדים האחרונים, ואנחנו חותמים את השעה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כבר לא שני ילדים, הילד האחרון עכשיו. הילד האחרון עכשיו, איזו דרמה גדולה. האם בדקה האחרונה, 50 שניות האחרונות שנותרו, יהיה את המאזין האחרון, שאולי דווקא בזכות זה שהוא מתקשר עכשיו, המאזינה שמתקשרת עכשיו, הם אלה שיקבלו את הטלפון. הוא או היא יקבלו את הטלפון של 200,000 שקל זכייה בחשבון הבנק שלכם.
1: להציל את תמר מאוד השרון.
0: וואו.
1: זהו, תמר מאוד השרון, בת 5.
0: ילדה בת 5.
1: נותרה משותקת בעקבות תביעה בבריכה הביתית.
0: וואי, וואי, ילדה בת 5, זאת הילדה האחרונה של השעה הזאת. כוכבית 2315, אנא ממך מאזין יקר, אנא ממך מאזינה יקרה, אל תשאירו את הקו פנוי. זאת ילדה שיש לה אימא, יש לה אבא, הם מחכים עכשיו לקבל את הטלפון שלך או שלך.
1: כן.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואולי דווקא אתה שמתקשר עכשיו כדי להציל אותה, עד שמתקשרת, תהיו הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים. כוכבית 2315.
4: מיד ב-103 FM, אראל סגל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק פועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: הנה זה בא!
10: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מקבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שבק ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד, הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחר שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
17: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
16: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
18: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
16: לדיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM.

בום, איזה הפתעה, איזה הפתעה. מי הגיע לכאן אחרי שידור ההתרמה? הנה אנחנו כאן לשעה של שיחות מאזינים מובחרים. כלומר, באמת באמת אני בא עכשיו כולי מרוכז עבורכם, אז תתחילו להתקשר, כי לא ידעתם בטח שיש תוכנית, והנה היא חוזרת. אז אני אראל סגל, אתם המאזינים, וביחד אנחנו, אתם תתקשרו למספר 055-2103-103, 055-2103-103, ואז אני ואתם נשוחח על כל נושא שיעלה, כל דבר שעומד לכם בראש. אוקיי? כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל אנחנו נתחיל בשיר, ניתן לכם את הזמן לפני השיר, אני רק אזכיר, יש לנו פה צוות, אנחנו לא באים ככה סתם, יש לנו עורך ומפיק, אסף נבו, המכונה מרק ספיץ, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', אסיר ציון לשעבר, אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאילו, הוא לא אלפרין של המשקפיים, הוא אלפרין של העיניים הביוניות, זה יותר חזק, מחליפים אצלו עיניים, ובדיגיטל, ראות כתוב, איפה ראות? היא לא פה, אז זה כתוב, אז היא לא פה, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. עומר אוקון, עומר אוקון כאן, חברים, עכשיו אנחנו נשמע שיר, לכבוד יום כיפור, Who's by fire, מי באש? זה כתב אחד יהודי יקר וצדיק, בשם ליאונרד כהן, שהוא כבר לא איתנו כאן, שהיה כהן, שהולך להתפלל עם אבא שלו, החזן בבית כנסת, במונטריאול, ובמלחמת יום כיפור, בניגוד לתינופות שלכלכו את ישראל, כולל חיילים, שאני מקווה, אנחנו מדבר על זה, מה אני חושב צריך לעשות להם, ליאונרד כהן הגיע לכאן, והופיע לחיילים, פשוט עבר ממקום לכל, ליאונרד כהן, הגדול, שכבר לא איתנו. האמת שיש לו עוד שיר טוב, האמת, אבל הוא כבד, אינני. השיר שהוציא מהאלבום האחרון שלו, אבל אנחנו נשמע שיר שהוא כתב בעצם ימי מלחמת יום כיפור.

0: אני מוצר את השיר כי זה ארוך, אבל זה שיפהפה. ואסף הזכיר לי שהשיר הזה היה בסרט הישראלי החיים על פי אקפה, ואז אני אמרתי שבעיניי אסי דיין עשה את שני הסרטים הכי טובים בקולנוע הישראלי. הוא עשה גם את גבעת חלפון, זה הקומדיה הכי טובה, והחיים על פי אקפה, למרות שזה סרט שמאלני מניאק, סרט טוב, כאילו אי אפשר לקחת, זה דרמה חבל על הזמן, עם משחק עם, כאילו באמת שחקנים, סרט טוב. טוב, יש לנו מאזין ראשון, אני מבין שקצת קשה, באנו עליכם ככה בהפתעה, נפלנו עליכם, בשעה, כאילו לא שעתיים, 055, 2-103-103-503, זה המספר שלנו, ויש לנו מאזין ראשון על הקו, שלום.
1: היי, שלום אראל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, על מה תרצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר על האמבה בכנרת.
0: אמבה בכנרת, אוקיי.
1: כן, אני רוצה לך את האמת, אני ממש ממש חושש כרגע. אני באופן כללי בחודשים האחרונים לא מקשיב לחדשות, ערוצי אינטרנט מהסיבות האישיות שלי, אני שומע מוזיקה ביוטיוב ועושה איזה פרויקט שאני עובד עליו. והייתי ביום ראשון עם ידידה, חברה, במצוק ארבל, ליד בריה, ואז ירדנו למטה והלכנו לכנרת, לחוף גדרון.
0: כן.
1: לא היה שום שום שילוט, מהמצוק ארבל הכנרת נראית מדהימה, הכי יפה ביקום. כשירדנו למטה לחוף, הוא היה קצת מטוש,
0: כן.
1: היו בפנים כמה אנשים, לא הרבה, בעיקר על כיסאות ישבו, הייתה איזה מישהי עם התינוק שלה, עוד איזה מישהי זקנה, ונכנסו פנימה. שום שילוט, המציל, היה מציל בסוכה.
0: כן, אבל
1: לא
0: תראה,
1: המילה.
0: קודם כל, אמבה כזאת קיימת בכל אגמי המים המתוקים בעולם, אני חושב. היא בדרך כלל לא תוקפת. זה יכול לקרות, וזה קרה. השאלה מה, אתה רוצה שישימו שלט, יש פה אמבה, אל תיכנסו. מה, כאילו?
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
0: מדבר, אתה לא יכול לשים על כל החופים בכנרת, וגם אתה לא יכול להכניס לאנשים די להיסטריה.
1: אני מבטיח לך, שאני אתן לך טיעון לגיטימי והגיוני, בסדר?
0: יש יותר סיכוי שתיסע לכנרת ותעשה תאונה חס וחלילה, ולא תחזור מהכנרת, מאשר שאמבה תאכל לך את המוח.
1: אוקיי,
0: אני מסכים שזה קיים, אבל אתה יודע מה אתה רוצה, אז אל תיכנס למים.
1: רגע, משרד הבריאות פרסם בכל ערוצי התקשורת וזה וזה וזה, שאסור לצלול, אסור להכניס את הראש, אסור לעשות קפיצה, אסור זה, אסור זה. אתה עכשיו רוצה ללכת לכנרת ולעשות את מה שהוא אמר שלא לעשות, אתה רוצה? אני לא ידעתי, אם הייתי יודע, אם הייתי מקבל, אני במכבי, הבחורה שהייתה איתי היא בכללית. כל יום מקבי שולחים שטויות ב-SMS. שטויות. אם הייתי מקבל ב-SMS ממקבי, כי אני לא נחשוף לחדשות.
0: אבל לא הגיעו, אני לא חושב שהייתה, רגע, אסף, הייתה הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת? לא ניתנה הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת.
1: לא, פנימה הייתה הודעה רשמית של משרד הבריאות.
0: הם אמרו שהם לא מוכנים, אני אומר לך שוב, תראה, אני מציע לא להיכנס, אני הרבה יותר דואג מעניין הכלבת, כן? אני לא חושב שהרבה אנשים ימותו מאמבה שאוכלת להם את המוח.
1: אבל הרגע, אתה לא יורד לסוף דעתי.
0: אני יורד מאוד לסוף דעתך. אי אפשר לשים בכל חוף בכנרת עזרה מאמבות. זה מגוחך.
1: רגע, שנייה. אתה לא מבין מה אני אומר. אם משרד הבריאות,
0: הוא לא הזהיר. הוא לא לקח. הוא אמר, תביא לי את ההודעה של משרד הבריאות. אתה יכול לעשות.
1: אבל יש לי שאלה, אתה עכשיו מוכן ללכת לכנרת ולצלול בה, להכניס את הראש, ושיכזו לך מים לאף, תגיד לי כן או לא.
0: אני אומר, אם הייתי בכנרת, הייתי שוחה בה, אני נוהג שלא לנשאוף מים דרך האף ודרך הפה, ככה לימדו אותי לשחות. אני לא שוחה, מה, אתה שוחה כמו דולפין? מה, אתה מוציא את המים מהאף?
1: לא, למה אתה מדבר בצורה לא יפה? אני...
0: משרד הבריאות המליץ, הנה, הוא המליץ להשתמש באטמי האוזניים, ולא להכניס את הראש פנימה.
1: אטמי אף אתה מתכוון.
0: לא, אטמי אוזניים. וגם אף.
1: אני זוכר אטמי אף.
0: אז מה אתה רוצה? אז אל תלך לכי, מה, אני ברצינות, אחי. אני לא מבין מה אתה רוצה.
1: אתה רוצה ש...
0: אתה רוצה שיודיעו בטלוויזיה, דונג, אנחנו שותים את המים של הכנרת, אתה יודע חלק ממנה.
1: אני יודע ש... אבל אתה מבין שאתה בור בנושא הזה, אין בעיה לשתות, כי המיצי קיבה הורגים את האמבה. הבעיה היא, אם זה נכנס מהאף פנימה, זה יכול להגיע למוח.
0: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז מה אתה... לא, סבבה, זה מצוקן. מה אתה מציע?
1: שרגע, אני עשו 15 יום, בחרדות מטורפות הייתי אתמול.
0: אתה יכול להיות רגוע.
1: כן, אני משפט להגיד. אני אמור 15 יום לפחד, כי אם עכשיו יהיה לי חום, או אם יהיה לי דחיות, צלות והקעות, וזה איך שהוא הגיע למוח דרך אף, אני מת. הסיכוי הוא אפסי שזה יקרה, הוא אפסי. אבל אם הוא יקרה, אני מת כנראה.
0: אבל רגע, אבל גם אני מסביר לך שיש לך, תסביר לי, אז מה, במכונית אתה נוסע?
1: כן.
0: אבל יכולה להיות, יש יותר סיכוי לתאונת דרכים.
1: אני אראה לך בצורה אינטליגנטית, זה ברור לי שכל שנה מתים 400-500,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום למאזין הבא.
3: שלום.
2: כן.
3: דבר אליהו מפתח תקרה.
2: כן, אליהו.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים, אני חושב כל העם שלנו ראה מי התעלל בחטופים, מי חילי סוכריות וצהל ושמח בזמן שהיו את החטופים, בזמן שהיו את המסעונת. כל עזה שמחה וצהלה. אז איזה נזק אגבי יש שם? איזה חפים מפשע יש שם? אני רוצה להבין את כל המשוואים.
2: אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה נשמע לי חרדי, רגע.
3: ביטלנו בחטופים.
2: אל תצעק, אבל אנחנו פה מדברים, חבל לצעוק. אני מבין.
3: איזה מטומטמים יש פה?
2: תראה.
3: איזנקוט ויאיר גולן תומך בהם.
2: לא, איזנקוט גינה אותה.
3: רגע.
2: לא. תראה, אתה, בוא תעשה הפרדה. אני חושב, אתה יודע שאני מתנגע, אני לא תומך באיזנקוט, אבל הוא גינה אותם. אז כבר אמרת דבר לא נכון. שתיים, אני רוצה לשאול אותך לגבי הלא מעורבים. כן.
3: חשבתי שאני מדבר עם
2: מי חשבת שאתה מדבר?
3: עם החברה השניים, אני לא זיהיתי את הכל, אני כבר קצת, כן.
2: טוב, הקול שלי לא מזוהה, אני ממש, כאילו, אני חושב שאני צריך לעשות מיתוג מחדש. כן, אז עכשיו מה זה משנה את ה...
3: אני שומע את הכל, כן.
2: אוקיי, הנה עכשיו מודיעים פה שהיה קבאי, אתם שמעתם? צוות קבאי, קבאי מתנדב בשירות הלאומי שרצה לפוצץ את השרתים של אמדוקס.
3: כן, והחברים שלו הולכים להצביע לכנסת, והם הולכים לקבוע מי פה יהיה ראש ממשלה.
2: זה דמוקרטי, אדוני, גם הקבאי הזה מכפר קסם, הוא אזרח במדינת ישראל. אם הוא עובר עבירות, הוא יעצר וצריך לפגוע בו. איך יכול להיות שיהודים מרגלים לטובת איראן? איך יכול להיות? יש, נכון, חרדים. איך יכול להיות שבבית שמש תפסו כל כך הרבה חרדים שרגלו טובת איראן? אל תהיה, לא, אני שואל אותך, מה? אל תפיל את זה על כולם. אתה עושה פה קשים לא טובים. תגידי, יש לי שאלה אליך לגבי חפים מפשע. שנייה, שאלה לגבי חפים מפשע. זאת אומרת, אותי לימדו, לא שאני כאילו, לא שאני חושב שפגעו פה, ואני חושב שטוב שהצבא עבד כמו שהוא עבד. אבל אנחנו יהודים...
3: לא טוב, אל תגיד טוב.
2: אני אגיד לך טוב, אנחנו יהודים, ואנחנו הולכים בדרכו של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו שואל כשהקדוש ברוך הוא אומר שחריב את סדום? מה הוא עושה? הוא כמוך אומר, תשמיד, כולם ילד גחר, הוא לא אמר דבר כזה, אברהם אבינו, ממי אני צריך ללמוד, מאברהם אבינו או מהגויים?
3: אם היה פה אברהם אבינו והשבטים...
2: לא, שאלתי, רגע, שאלתי, לא, אבל אתה יודע, שאתה מדבר ככה, זה סתם פופוליזם וטיפשות, כי אתה לא יכול להוריד, כן, כי אתה לא יכול להוריד אטום על עזה, זה סתם מטומטם לומר את זה, למה אתה אומר את זה? אתה הרי לא בן אדם מטומטם, אני מניח, אתה לא אומר דברים מטומטמים בחיים, הרי ברור לך שיש לך מגבלות, אתה נשמע לי יהודי חרדי, נכון? נכון? הציבור החרדי למשל אומר, אני לא רוצה להתגייס לצבא, זה נכון, נכון? נכון? או לא נכון?
3: כולם מתים להתגייס.
2: מתים להתגייס.
3: הם מתים להתגייס, הרל כבר סיפרת לך איזה כמה וכמה.
2: אוקיי, אז למה הם לא באים?
3: יש כל מיני מגבלות ועניינים.
2: אז אני אומר, אבל אני בא ואומר דבר כזה. אז אתה מדבר בביטחון מלא מלא. אתה יודע... אני חושב שאלה שעשו, אני הבעיה הגדולה שלי, זה לא עם הבמאים שעשו את הסרט, כי יהודים שונאי עצמם תמיד היו. אני אזכיר לך שהמילה חפרים, אתה יודע מה זה חפר?
3: יו.
2: חפר זה חטפה, נכון? כאילו אנחנו קוראים לזה למוניות, נכון?
3: כן.
2: אבל אתה יודע מה זה במקור המילה חפר? אתה יודע מה זה?
3: לא.
2: פעם הייתה גזרה של הצר קונסטנטין, הייתה את גזרת צר ניקולאי, גזרת הקנטוניסטים, וגייסו ילדים יהודים ל-25 שנה לצבא הרוסי. אתה מכיר את זה? שמעת על זה, לא? גזרת הקנטוניסטים.
3: הסבא שלי, משהו...
2: אז רגע, אז תקשיב שנייה. ומה שקרה זה שיהודים, מה לעשות? רחמנא ליצלן, בהתחלה... היו נותנים את הילדים היתומים והעניים. כן. אחר כך קהילות הפעילו חפרים, חטפנים שיחטפו מקהילה אחרת כדי לספק את המחסור.

0: ולדעתי הצמח צדק נתן, אם אני לא טועה, האדמור הזקן, האדמור חבד, נתן שמותר כאילו את החפרים האלה, יש עליהם דין רודף, כולל במקווה. מה אני רוצה לבוא ולומר? שזה יכול להיות חילונים, וזה יכול להיות אנשים מקפידים, וזה יכול להיות קהילות נהדרות וכולי. התנהגות נלוזה, נבזית, לא יהודית, שונאת ישראל, קיימת בעצם כולם. תודה למאזין הבא. ראיתם איזה, איזה פר יצאתי? הגנתי כביכול על, על הסי, אבל לא הגנתי. רק הסברתי שאנחנו לא מדברים במובנים כאלה. שלום.
1: שלום אריאל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: תמיר מרחובות. קודם כל רציתי להגיד אשריכם של תחנת 103 על מה שהם עשו למען הילדים, שהם עזרו לעלי שיח, לתרום למען הילדים, כל הכבוד.
0: נכון.
1: ואשריך לכם. רציתי לדבר על הסרט הזה של השני מטורללים האלה, שתרסמו אותם. אז לא, הם מטורללים, אין בהם עניין. אבל שמעתי היום בבוקר כמה אנשים שהם קוראים לעצמם עיתונאים, והם לא מגנים את העניין הזה, ואני משתגע, אני אומר ריבונו של עולם, עברנו את השביעי באוקטובר, עברנו את כל הדברים האלה, באה איזה מישהי בשם ענת היום בבוקר ואומרת, יובל אברהם המתונף הזה שהוא עיתונאי, איזה עיתונאי? שיהיה עיתונאי באל ג'זירה. אני לא מבין את...
0: אני לא ראיתי עיתונאות שאין בה, אני יודע דבר אחד, עיתונאות שאין בה הוכחות, עיתונאות שמתבססת על עדויות של אנשים בפנים מושחרים, בלי מקורות, זה לא עיתונאות, זה תעמולה אנטי-ישראלית, אנטישמית. יתרה מזאת אני אגיד לך, כל אחד ואחד מהקצינים והחיילים שהתראינו עברו על החוק. הם עברו על החוק והם עברו על מה שהם, אתה יודע, מה שהם התחייבו ונשבעו עליו, שזה סיווג שמירת בם, ואני מאוד מאוד מקווה שתיפתח חקירת שבק וחקירת משטרה ויעמיד אותם לדין, שהם ילמדו שאי אפשר לעשות דבר כזה. אתם לא יכולים לשאת בגג בתא השליטה ממוזג ואחרי זה בגגות תל אביב ולדבר על עזה כאילו שאני ראיתי את הכמות של החברים של הבן שלי שנהרגו.
1: שאלה לי אליך,
0: למה הם נהרגו? כי מה? כי באנו זה, הרי נשאלת השאלה, איך חיילים נהרגו? למה? אם באמת היינו צבא ג'נוסייד וכולי ומשמידים את כל עזה ככה, אז הם לא נהרגים. אבל עובדה שהם נהרגו, כי הם נהרגו, כי הם היו בהתקלות, כי עבדנו בחלק גדול מהמקומות, מה שנקרא חירורגי, ולא הפצצות שטיח. ולכן, שאתה רואה את היהודונים האלה, באמת, אני מסתכל על זה, בזה כן, את האברהם הזה ואת הזה, אני באמת לא רוצה שחס וחלילה, אני מניח, מסכנים המשפחות שלהם, מה עוברות עליהם עכשיו. כן, מה
1: שהילדים שלהם.
0: אני לא מאשים משפחה בזה, אבל, איזה חרפה! חרפה, איזה לעמוד ולקבל את המחיאות כפיים מהגויים שעומדים נהנים כדי להצדיק את השנאת ישראל הישנה שלהם. האם בפסטיבל ונציה הקרינו בפעם הראשונה בהיסטוריה את היהודי זיס, וגם אז הם עמדו ומחו כפיים. וכשרוסיה טובחת באוקראינה ולהפך, ושבכל העולם, כאילו, שסין כובשת את טיבט, סין המרושעת שמחלצת, מישהו מהם היה עומד ומוחא כפיים, כל האירופאים המתונפים האלה? לא.
1: אריאל, שאלה לי אליך, לעיתונאות, עיתונאי, יכול להגיד כל מה שהוא רוצה,
0: לא.
1: מתי שהוא רוצה,
0: לא.
1: איך שהוא רוצה.
0: לא.
1: כלומר, גם אם זה פוגע בביטחון המדינה, גם אם זה...
0: לא, יש צנזורה ויש זה, וצריך לי...
1: שלום החיילים שלנו.
0: אני חושב שאפשר להם איתו לדין.
1: ייסו לחול, תגידו, הנה, באו ממכם, וממכם אמרו לנו כמה
0: הם מסכנים, שיהיה ברור, יובל אברהם והתמה והגברת שור האלה מסכנים כל חייל צהל במילואים ובסדיר שנוסע לחול, ועכשיו האירועים האלה מוסיפים לרדיפה שלנו. אלה באמת צריך להקיע אותם מתוכם. חבל, אם הייתי יכול, אם הייתי רב, הייתי מטיל על שני היהודים האלה חרם מוחלט, חרם מוחלט, לא לדבר איתם, לא לעזור להם לגמרי, חרם, חרם, חרם, לא לדבר. אמיתי, זה מה שאני הייתי עושה.
1: זה עצוב מאוד, אני אגיד לך ידידי, זה באמת עצוב, ולכן אני מאמין באמונה שלמה, השמאל אין לו קלאסה, השמאל אין לו תרבות, השמאל אין לו כלום חוץ מרק לא ביבי, ולכן בעזרת השם בבחירות הבאות ננצח וננצח בגדול, ושיהיה באמת לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשרות טובות, שמחתי לשוחח איתך.
0: תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלו.
1: מקום.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
1: היי, את קוראים לי תומר ואינים.
0: שלום.
1: מה נשמע, אל?
0: בסדר.
1: עשיתי לשאול אותך על הדעה שלך כלפי קטר כמתווך, בעסקאות החטופים וכולי. כתבת שזה...
0: שמה?
1: שזה כתבת שמצרים הייתה ותמיד משענת כנה רצות.
0: כן.
1: ושקטר זה הרע במיעוטו.
0: מתי כתבתי את הרג? קטר זה הרע במיעוטו. אני מעולם לא אמרתי שקטר זה הרע במיעוטו. אני חושב שקטר היא מדינה מתואבת, כמו שסין היא מדינה מתואבת, אבל יש לנו קשרים איתה. אתה רוצה לנתק את הקשרים עם סין? תומר?
1: לא,
0: אני שואל. אני חושב שקטר, מעולם לא אמרתי על מילים טובות על קטר, כן? תומר, מעולם לא אמרתי לא, אני חושב שמצרים היא מסוכנת, כי מצרים הייתה קודם לכן הספק נשק של החמאס, היא מכירה מה שקורה בעזה הרבה יותר טוב מקטר, כי היא נמצאת בתוך בתוך בתוך בתוך בתוך החמאס, ויתרה מזאת היא גם התרוויח מהשיקום. כמו שאמר לי חבר ערבי מאוד מוכר, הוא אמר לי, אתם מפגרים, הם הרוויחו לפני, הם נהנו מהסבל שסבלתם, והם ייהנו אחרי. שום אהבה אין למצרים כלפינו, הכל זה אינטרסים וכולי, אני לא חושב שההסכם שלום הזה הוא לא חשוב, הוא חשוב, אבל הוא ברור שהוא חשוב, אבל שלום זה לא.
1: בעצם אתה מסכים שקטר אינה מתווך הוגן, וקטר היא שותפה מלאה של החמאס, מלא מלא, והם עושים...
0: גם אני לא חושב שהם שותפים מלאים מלא. אני אגיד לך למה. לא, אתה שואל אותי שאלות.
1: אבל זה מה שאתה כתבת ב-24 לאוקטובר 23.
0: מה כתבתי ב-24 לאוקטובר 23?
1: כתבת שקטר היא שותפה מלאה של החמאס, מלא מלא, והם עושים לנו בית ספר.
0: נו.
1: עכשיו, השאלה, אם יש יועץ ראש הממשלה שעבד עבור המדינה הזאת...
0: אבל אדוני, אני לא יודע אם יועץ ראש הממשלה הממשלה, זה צריך להוכיח במשפט. אני יודע שיועץ ראש הממשלה, כשהוא לא היה יועץ ראש הממשלה, שהוא היה ראש הממשלה היה באופוזיציה, הוא עשה קמפיין למונדיאל של קטר, שמי ששילם לו זה פולי מורדכי, אלוף בצהל. אני יודע הרבה דברים, אני הסברתי לך, אני הסברתי, תראה אדוני היקר, אדוני היקר, אם אתה רוצה להביך אותי, זה בסדר, אבל אני מעולם לא חשבתי שקטר היא מדינה טובה, או מתווך הוגן וכולי. אני חושב שהסיבה ששחררו החטופים הייתה בגלל הלחץ הצבאי ובגלל מותם של חברים של בני שנלחמו שם וחירפו את נפשם כדי להביא אותם, ואם לא היו עושים את זה, זה לא היה קרוב. אני חושב שאז הגמורה, ושב שאת קטר צריך לזיין, אני לא יודע איך, אבל אני כאילו גם מבין, אני גם מבין שביחסים בינלאומיים, אין שום...
1: מה ההבדל בין אוקטובר 23 לאוקטובר 26? נראה לי ש...
0: שום הבדל, שום הבדל, אני אמרתי כל הזמן, קטר היא מדינה מנובלת, אבל אנחנו ביחסים איתה, אני לא סותר את עצמי לחלוטין, שוב אני חוזר ואומר לך, גם ספרד בעיניי כרגע היא מדינה מתואבת, שנגדנו, גם אנגליה, בריטניה הגדולה, כרגע היא מדינה מתואבת, כי היא פועלת נגדנו, אבל יש גם מעצמות איומות ונוראות, כמו סין. אני שואל אותך, האם מדינת ישראל צריכה לנתק את היחסים עם סין? סין יותר גרועה מקטר, היא גם השקיעה יותר כסף נגד ישראל. שאין אותך לנתק את היחסים עם סין? לנתק את היחסים עם סין?
1: סין לא קשורה לטבח.
0: קשורה וחצי. נשק סיני הגיע לידי החמאס. כדורים סינים, קלאצ'ים סינים. אני גם אגיד לך יותר מזה. גם היום לאיראן מי שמסייע זה סין. לא אף אחד אחר. גם כלכלית וגם בטילים. האם אתה היית... שנייה, שואל אותך שאלה. אני אומר, לא לנתק את היחסים עם קטר. אם אתה ראש ממשלה, אתה מנתק את היחסים עם סין?
1: אני לא ראש ממשלה.
0: אתה לא, אני שואל אותך, ואתה שואל אותי, אתה מנסה להביך אותי. אם אתה מחליט, אתה עכשיו מחליט, אתה מנתק את היחסים עם סין? לא, אדוני, אתה עכשיו המחליט. הסברתי לך, מבחינתי סין וקטר הם שתי מדינות מתואבות. עכשיו אני שואל אותך, אתה מנתק את הקשרים עם סין?
1: אתה שואל אותי מה אני אעשה מבחינתך, כי זה מבחינתך מה שאמרת.
0: לא, אני שואל אותך, אתה שואל אותי. אני הבאתי שהם רעים.
1: אבל אתה הנחת בשבילי, נכון?
0: לא הנחתי לך כלום בשבילך. אתה ניסית לבוא להגיד...
1: אמרת מבחינתי, קטר וסין אותו דבר, ואז שאלת אותי מה אני הייתי עושה בהתאם לדעה של אראל. אז אתה תנסה להביך אותי.
0: לא, אני לא מנסה להביך אותך. אתה אומר, אין צורך להביך אותך. אתה מביך את עצמך לבד. אני מסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט. אני חושב שקטר היא מדינה... לא, אתה לא... אני מסביר שוב, ואני אגיד כדי שהמאזינים ישמעו. יש לנו מה לעשות, יש לנו יחסים עם מדינות איומות ונוראות, שאנחנו צריכים לשמר אותם. ככה זה. למה? אני מאוד לא אהבתי את היחסים של קציני צהל עם קטר, אני חושב שזה חרפה, אבל זה אירוע שצריך לבדוק אותו במשרד הביטחון, נקודה.
1: אם אתה תגיד לי. אם אתה היית ראש ממשלה, אז אתה, קודם כל, תקשיב, אתה כתבת קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהראה והונחה, מביך אבל אופייני, את זה כתבת על רצח של חייל אחד.
0: כי האחריות הייתה של הצבא, באוגוסט, של המדינה, באוגוסט, נכון? באוגוסט רצח באוגוסט של אחד. הצבא, רגע, אוקיי, מצוין, אתה יודע על מי אנחנו מדברים? תגיד את השם שלו. מי החייל שאני כתבתי עליו את זה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך, תומר? מה אכפת לך? מה אכפת לך?
1: למה לא
0: אכפת לך מה השם של החייל? אתה לא יודע מי החייל? כן, שאלתי מי החייל?
1: בראל חדריה.
0: חדריה, ואתה יודע איך הוא נהרג?
1: איך?
0: הגיעו לתוך החור בגדר, כלומר, בלי הפער, הגיעו עד, עברו את כל הפרימטר וירו בו. מה?
1: איך 1260 נהרגו?
0: בגלל שבית משפט עליון ביטל למעשה את הפרימטר, וצהל חשב שהגדר התת-קרקעית תספיק לו, אני יכול להביא לך דיונים שנערכו לאורך השנים, שאמרו שאין, אני חושב, לא רק בגלל, גם בגלל בית מקדש, גם בגלל בית משפט, דרג המדיני הוא אחראי, דרג מדיני שהכניס, תראה, באותו רגע, כשנורה בראל חדרי, אני ציפיתי שהדרג המדיני יפעל בצורה דרמטית בפרימטר. הוא לא פעל. זה האירוע. נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, וזה ההבדל. נתניהו אחרי שבעה באוקטובר שינה את המזרח התיכון. אתה יכול להגיד ככה, ככה, הוא שינה את המזרח התיכון. עכשיו, כן, כן, כן, שינה את המזרח התיכון. והוא יהיה כנראה ראש הממשלה הבא, כי אזרחי ישראל מסתכלים על הס... הם רואים אנשים כמוך. מה זה ימין זה?
1: נכון, נכון.
0: נו.
1: ואם ראש הממשלה היה אהוד ברק, והוא היה משנה את מזרח התיכון.
0: אז הוא היה ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה, אצל אהוד ברק, אני אסביר לך, אתה צעיר, אני הייתי באהוד ברק. אצל אהוד ברק, מדינת ישראל...
1: פתאום נעלם הדרג המדיני שהראה והונחה, כתבת את זה על דרג מדיני בין חודשיים. בין חודשיים, אתה אומר לי על...
0: נכון.
1: ביבי ששינה את פני מזרח התיכון.
0: ביבי שינה את מזרח התיכון.
1: לא היית נותן לאהוד ברק, ראש הממשלה אהוד ברק.
0: אהוד ברק נכשל אחרי שנה וחצי, הוא אף, זרקו אותו לכל הרוחות. עד היום הוא מסתובב זפת ומר... אתה יודע למי הוא נהיה חבר? של פדופיל. הוא גם היה שותף שלו, קראו לו ג'פרי אפסטיין. הוא גר בדירה שלו בניו יורק. אתה אוהב את זה? מה לעשות? רגע, אני משקר? אני משקר? אני אומר פה משהו לא נכון? לא, אני אומר דברים נכונים. אני יודע על מה אני מדבר. אתה שאלת על אהוד ברק, אדוני. אהוד ברק היה ראש ממשלה הכי גרוע בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: נתתי אותו דוגמה, כל ראש ממשלה אחר... לא משנה, זה עוד...
0: אבל אני, רגע, איפה אמרתי שנתניהו לא אחראי על השבעה באוקטובר? האם שמעת אותי פעם מישהו אומר שאין לדרג המדיני אחריות?
1: אבל כל ראש ממשלה אחר, כולל בנט, כולל לפיד, כולל אבי, בשמיני לאוקטובר אתה הייתם שני מגפונים ביילון.
0: אבל זה מה שאתם עשיתם, מה אתה רוצה? הייתם שני מגפונים ביילון. אז מה אתה רוצה? לא הבנתי, אתה בא ואומר לי, אז למה אתה היית יוצא? לא, הייתם יוצא. לא עשיתם את זה לברק. אתם לא עשיתם את זה לברק, ולא עשיתם את זה לרבין. ולא עשית, אני לא יודע מי אתה ואתה לא מעניין אותי, תודה, סיימנו את השיחה, זה כבר ארוך מדי, ואני מאחל לך באמת שנה טובה, גמר חתימה טובה, צום קל ביום כיפור, ותשמע, אמרתי ואני אומר תמיד, אני ריאליסט פוליטי, אני במובן הזה הפוליטיקה החכמה היא הפוליטיקה המקיאווליסטית, לא במובן של מקיאווליסטים רעים, אלא פוליטיקה ריאלית. אני, יש לי יחסים עם סין, למרות שאני חושב שסין זה ממלכת הרשע הכי גדולה בעולם, ותהיה מלחמת עולם איתם. ויש לנו גם יחסים עם רוסיה, שהיא מדינה מתואבת, שכובשת מדינה אחרת. אבל יש לנו יחסים איתם, למה? כי אנחנו צריכים אותם. כי ככה זה, וכנה לגבי קטר, מה שאני לא מסכים עם קטר, זה מאיפה משרד הביטחון נתן כל כך הרבה רישיונות יצוא לקטר, ואיך אף אחד במשרד הביטחון ומי שאחראי על כל היצואי נשק ומלמב וכולי לא נדרשו לסוגיה הזאת. ועוד דבר אני אומר, שזה נראה לי מגוחך לעצור את יונתן אוריך במעצר, כאילו כולל ואחרים במעצר צורך, בזמן שאת הכסף הם קיבלו מאלוף בצהל, שהיה בצוות המסע ומתן מול קטר, ושמו פולי מורדכי. בעיניי זה היה מגוחך. למה אותם עוצרים ואותו לא עוצרים? הבנת? זהו. תודה למאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום.
2: הלו נרל, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
2: שלב מפתח תקווה.
0: שלב הרגוע.
2: האמת היא שזה... משתדל. יופי. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגש, אבל אני אנסה להיות קונקרטי. קודם כל, אני מאזין הדוק, ואני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שלך. ככה זה לפתיח. ורציתי לדבר איתך על AI.
0: אוקיי.
2: נשמע לי שאתה קצת עוסק, קצת מבין, ואני... אני נע בתחושה שלי בין החשש לבין התרחישים האופטימיים יותר, ורציתי לשמוע איפה אתה, איך אתה מרגיש לגבי כל הנושא.
0: אז בוא נאמר זה ככה, השנה האחרונה הייתה שנה של התפתחות מעריכית. אתה זוכר את הקורונה ואת הדיבור על אקספוננציאלי? אז ההתקדמות של הבינה מלאכותית השנה הייתה התקדמות מעריכתית. אני אומר לך, ממש ברגעים אלה, שלושה סוכנים שונים, גרוק, קלוד קוד וקודקס עובדים אצלי על דברים שאני עושה. אני בונה כל מיני מערכות וכו'. וההתפתחות היא אדירה, ואני כן, אני מבין אני מבין את הסכנה. אני מבין את אני חושב שאני יכול להתחבר לדברים שאומרים גם סם אלטמן, גם
2: עמדי,
0: ושהסופר, אבל אני גם לא אהבתי, לא אהבתי את מה שאמר אתמול דונלד טראמפ. תראה, אני מבין, דונלד טראמפ, תראה, צריך להבין, יש פה מאבק אדיר, מקודם דיבר על זה בחור בשבתו, דיברתי על סין, יש מאבק אדיר בין ארצות הברית וסין, מי ישלוט בתשתיות ה-AI וכו', זה דאטה סנטרים, זה חשמל, וזה עוצמה אדירה.
2: זו בעיה קשה כשאתה עומד מול סין שאין לה מעצורים.
0: בדיוק, ולכן דונלד טראמפ דיבר, נכון, אבל סין גונבת מידע כל הזמן, סין
2: נכון.
0: בעצם מחלצת באמצעו כל מיני,
2: בין אם זה שואב אבק רובוטי בבית,
0: לבין אם זה גם קלוד קוד, הם נכנסו גם הם גנבו שאלות, כי הרי אתה יכול לנסות להגיע לסיסטם פה, לא משנה, אבל הם למדו חלק מעקרונות הלימוד של המודל ויישמו אותם על מודלים שלהם, יש להם מודלים מצוינים לסינים, מודלים גם הרבה יותר זולים. אם הסינים השתלטו על עולם ה-AI, אז אנחנו כולנו נהיה בטריות. אנחנו, לא, אני לא צוחק, תראו, אנחנו חייבים להבין את גודל, אני קשה להסביר לאנשים, כי אני מרגיש הרבה פעמים שרוב האנשים נמצאים מבחינת AI, סליחה, לא להעליב, נמצאים בשלב שהיינו באינטרנט בהתחלה ב-96, שזה היה עושה קולות של פאקס, זה ככה. עכשיו בעצם AI הוא הרבה יותר מהיר. אני היום, כל החיים שלי, כל טור, אפילו את התוכנית הזאת, כרגע יש גרוק בוט שמקליט, לא, אותה לא, כי לא זה, כי אני בונה איזה משהו, מקליט אותה, מתמלל אותה, יכול ליצור ממנה שורטים, סרטים, עם גרפיקה, בלי גרפיקה. אני לא צוחק, אמיתי, בלי מגע יד אדם, פעם אחת נתתי לו הוראות. וזה ישנה את כל שוק התעסוקה בעולם.
2: וואי, נכון
0: מאוד. אני אומר לך, קח דוגמה, תוכנית עסקית, או דשבורד, אתה יודע מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד פה אנשים? אני מסתכל לדיגיטל. דשבורד עסקי, שאתה שולח, או דק, או HTML, שאתה שולח אתה יודע, נגיד לגייס כסף, או שולח לזה. שוב, היו מקצועות שלמים שחיים על זה, על גרפיקה ועל הבנה, ועל זה. הם לא צריך את זה יותר. זאת אומרת, הם קיימים עדיין.
2: הבעיה העיקרית זה פה הכוח שה-AI יכול לקבל, וכאן אני נכנס איתך לכל מיני תרחישים, יש תרחיש אוטופי, שעל פניו אנשים אומרים, אנחנו יכולים להגיע למצב, בו בני האדם יחיו בשלווה, בשלום ובהרמוניה, ה-AI, אף אחד לא יצטרך לעבוד, ה-AI יעשה את הכל, כולנו נחיה בשיתוף ובאהבה. שזה תרחיש, אם נראה לי שנשפוט את האנושות, לצערי הרב, אני שופט
0: לא, את התומרה, אני לא יודע... לא, הוא ילך ישר ראשון לנשק, וכבר הולך לנשק.
2: בדיוק, או התרחיש השני, שאתה יודע, עושים תמיד את ההקבלה הזו, בטח שמעת עליה, שיום אחד בן אדם יקום בבוקר, יבוא ויגיד, סתם, ילד בבית ספר, איך אני אהיה הכי חכם בכיתה? אז ה-AI יעשה את החישוב, איך הוא יהיה הכי חכם בכיתה? הכי מהר לעשות את זה.
0: אני אגיד לך מה, פה לא מתעסקים בזה, אתה יודע, גם אין לי מיל ממש לדבר על זה בבוקר, אבל תבין, קבוצה של MIT, מחקר של MIT, אמר שכל הלימודים באוניברסיטאות, זה כבר, זה מגוחך, כולם עובדים עם AI. היום עבודות דוקטור...
2: אני יכול להגיד לך בתור אחד, שאני במקרה באקדמיה, אבל בין אם זה כתיבת מאמרים, שאתה רואה את כל הסטודנטים של היום, הדוקטורנטים של היום, לא כותבים שום דבר בעצמם, זאת אומרת, הכל עובר דרך AI.
0: אגב, זה גם מייצר, נכון, זה גם מייצר כל מיני בעיות גם בעיות קוגניטיביות שלנו ולעבוד. מצד שני, אני מרגיש, אתה יודע...
2: אתה לא כותב היום מייל בעצמך, אתה מעביר את זה דרך
0: ה... נכון, אבל אם אתה באמת רוצה לשלוב, אחד הדברים זה human in the loop, לא יעזור. כלומר, גם תעשה גם זה, בסוף אתה צריך את הטעם האישי וכו'. זאת אומרת, אם אני הייתי היום, נגיד, מעצב, או עורך וידאו, שאתה רואה את כל הדבר, אז לא הייתי אומר, אני אלמד את כל הכלים האלה הכי טוב, זה יהפוך אותי לעורך וידאו הרבה יותר טוב ממה שהייתי אי פעם, אבל זה ייכנס, ומי שלא יהיה מספיק טוב, כל הזה, זה יהיה אפליקציות וכו', אז ברור לי שרמת, מה שנקרא, רמת ההטמעה באוכלוסייה הגדולה, הכללית, היא תהיה איטית. אני כאילו מסתכל, אני אומר, אבל אני מסתכל קדימה, אני אומר, תראה, היום אחוז מהעולם, אולי פחות, משתמש בקלוד קוד, קודקס, בכלים על הכלי הדסקטופ, על המחשב, בטח אנשים לא מבינים מה אנחנו אומרים. ורוב האנשים אבל משתמשים בצ'אטים בתור גוגל משופר, נכון? אם אני לא טועה. זה,
2: כן,
0: זה אם בכלל. שהם לא מבינים מה הכוח שיש בכל מכשיר כזה, לכל דבר. ולא מבינים, אני אגיד לכם יותר, מבחינה צבאית הדברים האלה הם בלתי נתפסים. מרמת שליטה ברובוטים, מאיך שהנה, אני מאוד שמח, הרי אני מדבר על זה, מי שומע אותי, אני מדבר כבר שנים, על זה שצריך להקים שילוב של יחידות לוחמות עם רובוטים, מעניין של סחיבה של ציוד, ועד עניין של פתיחת חוד, כלומר,
2: שאותם
0: רובוטים, ברור שזה כבר עכשיו מגיע. אם אני יכול לשים על רובוט 100-150 קילו של מחסניות וטילים וכולי, והוא ילך איתי, ואני יכול ללכת יותר קל, ופרנג'י,
2: אני גם... אדם שאתה מוריד
0: ממנו. לגמרי, אתה מכניס אותו זה, זה ברור שצריך אפילו יותר מזה, צריך לפיקוד משותף, מי זה וכולי, הדברים האלה יקרו, ומי שיהיה ראשון, זאת אומרת, אפילו לחשוב על מערכת ניהול של, אתה יודע, יש לצהל, אני לא אגיד את השם, כל מיני מערכות, ניהול וכולי, אתה תהיה חייב להכניס את זה, כי אתה צריך לחבר את הרובוטים שלך.
2: מדינות שכפופות לרגולציות, למול מדינות שרגולציות לא בראש.
0: לא, בדיוק, כי בסין אין רגולציה. זה העניין. זה מה שטראמפ אומר בעצם. טראמפ אומר, אם אנחנו עוצרים עכשיו, הסינים מנצחים, וזה מחיר. מצד שני,
2: אבל אם אתה לא עוצר ולא נותן רגולציות, אתה יכול להגיע למצבים הרבה יותר מסוכנים.
0: לגמרי, אתה יודע, יכול
2: להיות כל הפריצה של
0: הם לא יבינו מה שאומרים פה, אבל בגדול, תאר לך בינה מלאכותית תחליט להחשיך את הכדור הארץ, את המדינה, תחליט להפסיק לתחשמל.
2: מה שקרה עם האקינג פייס היה אשכרה מוח קרימינלי, זאת אומרת, הם יצרו כנופיה ויצרו...
0: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי בסוף התברר, ואני בכלל רואה את זה גם, איך AI עובד? תראה, אסף אומר לי, די, מספיק, איך AI עובד, אסף, אתה יודע? הוא מנחש, זה הסתברות. אבל קרה דבר מדהים, הוא מנחש עם מספרי, המילים שיש לו בתוכו, הם מספר, זה נקרא וקטור. מה שמתברר זה, בלי מגע יד אדם, המודלים מסדרים את הוקטורים של המספרים ליד המילים, זאת אומרת ילד ליד ילדה, איש ליד אישה, שולחן ליד כיסא, בלי שתכננת, זה הולך לשם. וזה אומר משהו על המבנה המוח האנושי, אני חושב, זה אומר משהו על גימטריה, זה אומר משהו על הקשר בין מספרים למילים, למספרים לשפה. התגליות שעוד התגלו לנו הן עצומות ואדירות, אבל גם יש איתם סכנות. אותו דבר כמו עם הפצצת גרעין. הגילוי של MC בריבוע, אתה יודע, שווה, זה גילוי ענק. הוא מוציא מצד אחד רנטגן והצלה וחיים של אנשים, מצד שני הוא יכול להשמיד יבשות. זה היין והיינג. אוקיי? זה הטוב והרע באותו גרעין. ואני אסיים במשהו ליום כיפור, כדי שנדבר יהודים. הספר הכי, אחד הספרים הכי חשובים של החסידות ובכלל של היהדות, נקרא ספר התניה, שכתב אותו האדמור הזקן, שנאמר עליו איך יש בספר כל כך קטן, כל כך הרבה אלוהים, לא זה. עכשיו, בתוך הספר, הרבי הזקן מביא אמרה של המגיד ממזריץ', מראשי הראשוני החסידים, שהוא אומר ככה, כשם, תשים לב, כשם שהשמן גנוז בתוך הזית, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. ויש בזה הרבה הרבה הרבה רמז וסוד ודרש וכו', ותחשבו על זה. החטא נמצא בתוך התשובה, התרופה נמצאת בתוך המחלה. טוב, פרסומות? יש לנו פרסומות, אין פרסומות.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, היה בסדר? היה טוב?
2: היה מעולה, נהניתי, תודה.
0: תודה. אז באמת, מי שרוצה לדבר על AI, תמין, אני נכון, וגם... טוב, מזין הבא.
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: דבר דני.
0: מי?
3: דני אגמי.
0: גמי אגמי, שלום גמי.
3: דני,
0: אני חירש נהייתי, סליחה.
3: כן. יש לי הרבה מאוד מה להתייחס לשיחה הקודמת שלך, ואני רוצה להתעכב במה שהדבר שעליתי לדבר עליו. הוא על מה שנקרא תופעת הקוסם.
0: כן, תמשיך.
3: אוקיי. קוסמות בעיקרון קשורה חזק מאוד במושג שנקרא אחיזת עיניים. כי מה עושה הקוסם? כשהוא מוציא את השפן מהקורבה, לפני זה הוא ייחד את עינינו ולא ראינו חשפן נכנס לקורבה, נכון?
0: אוקיי.
3: אוקיי. זאת אומרת, שהשימוש בקוסם, כפי שבשבים הקוסם פוליטי, כפי שהיה מוקנה לאבית האומה, כפי שפינתה אותו בסלת הבריאן, הוא בעצם מתייחס לתופעה של אחיזת עיניים מאוד מוצלחת.
0: אוקיי, אז מה אתה טוען? שאנחנו כל מצביעה ואנחנו בעצם קרוטי אונה שהולכים אחריו אחרי הקוסמות שלו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב כמוך, שאתה כזה בן אדם רציני ואתה מסוגל לזהות את הטריק? זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר, הנה אני הראל סגל, הנה אתה תדבר עליי, הראל סגל מצביע ביבי משנת 96, כן.
3: אני אומר את זה לגמרי, אני אומר, אלא מה, כשאתה מציג את זה בצורה כזאת, אז כל מאזין שרגיל למוזיקה הזאת, תגיד אוקיי, הוא מדבר שטויות, כי הוא פוסל במחי גנדרנותו האינטלקטואלית,
0: דני, אני שום, אתה רוצה לרדת עליי גנדרנו, אני לא, אבל בסדר, גנדרנו, אני אין לי שום, אין לי תואר, אין לי תואר אפילו, אין לי כלום, אבל אני לא הבנת דבר אחד, כשאתה אומר על ציבור שיש קוסם שמאחז את עיניו, אתה בעצם אומר שהציבור הזה הוא חצי, בוא נגיד, מטומטם, מפגר, לא מבין מה קורה, כי אני הרי יכול להגיד גם, אייזנקוט ובנט מאחזים את עיניכם, אייזנקוט רוצה לעשות מדינה פלסטינית, אני בטוח בזה שהולך לכיוון הזה, ושיש אנשי ימין שיצביעו עבורו, אבל לא, אני מכבד אותם, שמי שמצא, אתה יודע, אני יכול להתווכח וכולי, אבל אני, אתה יודע, בינתיים מי שאומר על מי למה אתם מזלזלים בקהל מצביע הליכוד שהוא יודע מה שהוא עושה?
3: אוקיי, אז אני אומר, קודם כל, במבחן התוצאה אתה רואה שאנחנו הולכים מדחי לדחי, זאת
0: אני חושב שהפוך, אני חושב שהשנים של נתן, אתה יודע, אני יכול לתת לך, אני לא אכנס לך עכשיו לדיון, אני חושב שכלכלית, כולל גם השנה הזאת, מדינת ישראל נמצאת במצב כלכלי מצוין, הבורסה הישראלית קיבלה את כל הציונים, בסוף בסוף, בשנים הכי קשות של מדינת ישראל, מלחמה וכולי, ניסים פה.
3: אז זה לגמרי המופע של טרומן, זה מה שאני אומר.
0: אוקיי.
3: יש כאן, תראה, האנשים שמסתכלים על מופע קוסמות, ולא שמים לפי שהקוסם הכניס את השפן לתוך הכובע, הם לא מטומטמים, נכון?
0: לא.
3: הם לא מטומטמים שהם לא הצליחו לראות
0: את... לא, אבל אני לא מצא, אבל עזוב את האיש שהכניס את השפן לכובע. דבר על האנשים ש... אבל אנחנו... למה אתה חושב שמישהו מאחז את עינינו? אני חושב, תראה, זה כמו לבוא... בעצם אתה בא ואומר, האנשים, איזה אנשים? פשוטים, תמימים, לא חכמים במיוחד, שאפשר לעשות עליהם מניפולציות.
3: אני מדבר על אנשים כמו בומבך, למשל, שהוא לא פשוט, כן? זה שאמר ש...
0: דבר עליי, מה אתה חושב? שאני כאילו יודע שזה אחיזת עיניים, ואני בכל זאת מוכר את זה?
3: בוא נעשה את זה כרגע אישית בינינו.
0: לא, אבל בכוונה, תגיד לי, לא. תגיד לי את זה. תגיד לי אחד על אחד, שתיים על שתיים, ארבע על ארבע. אני?
3: שמע, אחד על אחד, בלי הכוח המוניפוליסטי של המיקרופון שאתה מרפיק, אני יכול לפרק אותך לגורמי גורמים.
0: סבבה. תרביץ לי, מה, אתה רוצה להרביץ לי מכות? לא הבנתי. אתה לא הצלחת להגיד, תקשיב, אתה מאזינים. אתה בא ואומר שהוא, סיפרת את המשל על הקוסם. בניגוד לקוסמים אמיתיים, אין לך פאנץ'. אני רוצה פאנץ'. מה אתה רוצה לבוא ולומר? אנחנו לא חושבים שהוא קוסם. אנחנו חושבים שהוא הפוליטיקאי, שהוא המנהיג, אני בעיניי הוא אחד המנהיגים היהודים הכי גדולים בהיסטוריה. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אבל הוא גוליבר לעומת כל הגמדים שמקיפים אותו, ומי שמתמודד מולו לדעתי.
3: זה מה שיקרא אמירה באלמה.
0: סבבה, אז מיצים. אז הנה, גם אמרת, אז אמרת. איתו גזוק. אז אמרת שהוא קוסם, תודה, להתראות, ביי. די, תראה, אני אתן לכם איך קוראים, זה, דברו, דברו, מה אתה בא ואומר? תבוא, תגיד. שלום.
4: אהלן.
0: כן.
4: מה נשמע, אראל?
0: ברוך השם.
4: אני מפחד שאני אשעמם אותך אחרי המאזין האחרון.
0: לא, למה אני, שעה כולה, אי אפשר להשתעמם בשעה.
4: אתה יודע, זה כאילו, אני מרגיש שמישהו עכשיו מחמם לי את הכתפיים, כמו בעזרת אגרוף.
0: יאללה, תתחיל, כנס.
4: תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך אותך. אני חושב שאתה אחד האנשי תקשורת עם הכי הרבה ידע שיש. אמנם אני לא מסכים איתך על חלק מהדברים, אתה יודע, אתה מכיר את ההתנצלות הידועה, אבל אני חושב ש... קודם כל, אני מתפלק, לא הלכת להיות עורך דין בבית של עורכי דין. זה בלי קשר, תמיד טעיתי. כי אמרת בדיוק שאין לך תואר.
0: נכון, לא סיימתי, כאילו, למדתי, לא סיימתי. טוב, בוא נלך לעניינים. לא למדתי קולנוע.
4: אני חושב ככה, אני חושב שכל מערכת שהיא, כל מערכת שהיא, מי שעומד בראשה, אני בעד הגבלת כהונה, בכל דבר. אני חושב שיותר מדי זמן בשלטון של כל דבר, גם ברשות מקומית.
0: אתה יודע מה, הנה אני מסכים איתך, אבל בוא תסכים איתי דבר אחד. אני מוכן לקצוב כהונה של פוליטיקאי או ראש ממשלה בתמורה, אני רוצה לבטל את הקביעות משוק הציבורי, כי זה אותו דבר. אתה יודע, הייתה, במשרד ראש הממשלה הייתה פרגו ברנע, אבל יועצת המשפטית. אתה יודע כמה שנים היא הייתה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה? זה תפקיד ציבורי, 22 שנה. זה נראה לך הגיוני?
4: לא.
0: זה נראה לך הגיוני שאנשים ש... אז אני, אני מוכן, תראה, אני בא איתך הכי בפר. אם אנחנו נעבור למשטר רפובליקני, אתה יודע, בניגוד לדמוקרטי, ברפובליקני, יש ראש, יש נשיא, ומתחתיו יש את הממשלה, כאילו, אבל נניח, גם אם לא זה, אם נגיע למצב, אחד, שההסתדרות, היא לא עמותה אוטומנית, שאנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בה, שבעיניי זה כאילו חייבים לפרק את התמנון הזה ולבדוק בדיוק בדיוק מה שיש בקרביים שלו. שתיים, לבטל את הקביעות משירות הציבורי. לא יהיה לך מורים... למה? למה הוא הדבאוטיזם? כי אני אסביר לך משהו. בעיניי, הרי מה אני אומר כל השנים? מילא היית בא למישהו אחר. אני בא ואומר, הפקידות יותר חזקה בהרבה מהפוליטיקאים. בהרבה, כי יודעת איך להת... גם פה, אתה תראה את זה, יבוא, גם אם יבוא אייזנקוט יזכה וכל החדשים שלו, הם לא יודעים מה לעשות כלום. הפקידות יודעת הכל. הפקידות יודעת מה להעביר ומה לא להעביר, ויודעת לדאוג לעצמה. היא יודעת לדאוג לפנסיות שלה. תראה את הצבא, איך מה הדבר היחידי שדאגו, זה לעשות את ה... לא, אבל החלטות, אגב, החלטות מדיניות, אני לא חושב שאף אחד... זה לא מעניין אותם. מה שאתה עושה במדיני. לא מעניין את הפקידות. אתה יודע מה מעניין את הפקידות? למשל, כמו שעכשיו שאני רואה פה חסר כסף מחזור תקציבי בצהל, זה אותו צהל שהתעקש על המענקי גישור לפורשים הבכירים שלו. עכשיו אני אומר לך את האמת, ועל הגדלות הרמת, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני מדרגת סגן אלוף היום בצבא וכו', מה שיש על ההתנהלות וכו', צריך לשאול שאלות, אתה יודע, אני... הרבה יותר מרגיז אותי שאני צריך שלם עכשיו את המשכורת של הפצרית ואת הפנסיה שלה. אחר כך, מאוד מאוד גבוהה. אני בחיים שלי לא הגעתי למשכורות כאלה, ולא אתה. וזה מה שמה, אתה מבין? אז אני כן בעד שיהיה...
4: אפשר לשאול שאלה?
0: כן. קציבת כהונה, בוודאי. אבל בתמורה, תפסיק את הקביעות. תפסיק את הקביעות,
4: נקודה. נכון?
0: כן.
4: מאוד מאוד פשוט. למה ביבי ואייזנקוט לא עושים סיבת עיתונאים? שיהיו גברים, באמת, שיהיו קחו אחריות, שיהיו מי שמקבל יותר קולות, מרכיב את ממשלת אחדות. למה לא?
0: כי בבת אחת אייזנקוט יאבד את כל המצביעים שלו, אתה מבין? כי המצביעים שלו לא רוצים את ביבי.
4: אני חושב שביבי לא מסוגל
0: לעשות. סבבה, אני חושב שאייזנקוט גם אמר, אני לא יישב עם ביבי, לא מתחד... הוא אמר. לא בי, זה אז מה? אתם רוצים את הליכוד בלי לא, תבין, תראה, מה חמור פה? אני, זה לא משנה, אבל אני, הנציג שלי, הרי כולנו מצביעים, בעצם רוב האנשים מצביעים לראש המפלגה. אתה מסכים איתי?
4: נכון.
0: אני רוצה את ביבי. עכשיו, אם אתה רוצה להיות איתי בממשל תחתות, תן את הנציג שלי, אל תבוא תגיד לי כך נציג אחר. כאילו, למה לא? תבוא תגיד, תתחתן עם מישהו אחרת, תעשה ילד, שזה יהיה ילד אחר. זה אני, כבן אדם, שמרגיש
4: שיש לי... אתה בעד ממשלת מיעוט?
0: אני בעד ממשלת אחדות, אמרתי את זה כל הזמן, אני נגד חרמות, אתם לא, אני אמרתי את זה, אתה יודע מה, אפשר, ידידי, אם אתה מאזין לי, אז אתה יכול ללכת 6 שנים לאחור, ואני אמרתי, איתמר בן גביר יהיה יותר גדול ויותר גדול, ויהיה עוד קולות יותר פופוליסטים ויותר חזקים, כי ברגע שאתה מחרים את הגורם המרכזי של הימין, הממתן, אתה מייצר, אתה לא מייצר ברירות, אז כולם הולכים לקיצון, אתה מבין, אתה לא שמעת אותי, אתה יודע, אני שידרתי פה עם ורטיים, הוא אמר על עזה את הדברים האיומים שהגיעו להג, לא אני, אני לא אמרתי, אני מאוד מתון, אני יודע מה אני אומר, ואני כן בעד אחדות, לא, אבל אני לא מוכן, אני לא מוכן שיזלזלו בתפיסת, כאילו בקוגניציה שלי, אם אני רוצה את נתניהו, תכבדו את זה, אתם תביאו את הבן אדם שלכם, יישב עם נתניהו, הכל על הכיפק, אין לי בעיה עם זה, אני גם, אתה יודע.
4: אתה רואה את ביבי לא ראש ממשלה?
0: אם ביבי, אני חושב ש... תראה, יש בעיה אחת. בגלל הבגץ, בגלל בגץ המפוצלח, הם עשו מצב שגם אם הוא גם לא יכול להיות שר, אם יש נגד, אתה מבין? אז הוא יכול להיות רק ראש ממשלה חליפי. אם זאת, אני אומר שוב, אני מקווה שנתניהו והמחנה שלי ינצחו, ואתם תיכנסו תחת, המחנה השני ייכנס לממשלת אחדות תחת נתניהו. אבל אני אספר לך סוד, שאני אומר את זה כל הזמן לברקו, ואני אמרתי את זה כל הזמן, ואני חושב שכל המאזינים יודעים את זה. אני אכבד אם נפסיד. אני אקבל את זה. אני לא אקרא לילדים שלי, אל תלכו לצבא, אל תסרבו להתנדב, כי עכשיו ישנו את המשטר. למרות שישנו את המשטר. יכול להיות. אם הם הולכים למנות 8 שופטי בתי משפט עליון בדרך הקודמת, אז באמת אולי גם אנחנו צריכים לעשות מרד בצבא. מה אתה אומר? אני שואל אותך, אם עכשיו מחה, תעלה אייזנקוט וממנה 8 שופטים...
4: אנטי מרד.
0: 8 שופטים. מה אני צריך לעשות?
4: יש לי שאלה עוד לפני העניין של הקטע השיפוטי. עכשיו 7 באוקטובר קרה לפני 3 שנים.
0: כן.
4: תגיד, אתה חושב שההתנהלות של ביבי קשרה?
0: כן.
4: אני חושב שהוא אפילו לא הביא הצער, אני איתך. ככה אני רואה את זה כאזר.
0: אני חושב שביבי, אני חושב שביבי הציל את מדינת ישראל. ראיתי את המסיבות עיתונאים שלו. סבבה, עזוב, אני חושב, אני גם לא חושב ש... מה אתה רוצה? אני ראיתי את רבין, בא ואומר לאנשים שנרצחו להם זה, אתם פרופלורים. אתם, רבין שכותב ב... אבל מה, לא, נכון, כי זה ברור, כי וואטאבוטיזם זה האמת, אל תדרוש ממני, אל תדרוש ממני להיות יותר קדוש מהפיפיור. ככה, כי אנחנו מזכירים לכם. תודה רבה, זהו, עד כאן השידור. אסף נבו היה עורך ומפיק, יואב מנדלביץ', אסיר הציון, לא, אבל כאילו, זכיר לי, אני אהבתי מאוד את מנדלביץ', הוא החייל השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, ועומר אוקון, עידו טבת, והראל גולדשטיין, ביי ביי, נתראה מחר ב-11. ב-103 FM.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. בעלי עסקים, בביט-טיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם יואב כהן ופרל דנוך. 103
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'ד אל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן. כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק, וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם מוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר, ובתקופה הנוכחית, וחוסל אתמול באזור חניונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם יואב כהן ופרלה דנוך.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Where is my husband? ההסבנד שלנו בקפריסין. ההסבנד שלי שם. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מע"מ? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מע"מ.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע חברתי הטובה. פרלה דנוך.
2: זאת אני. שלום, שלום.
0: פרלושה, איזה תספורת.
2: איזה קצר.
0: ממש קצר.
2: אתם יכולים להיכנס לטיק טוק לראות את התספורת החדשה שלי.
0: מאוד יפה.
2: האמת שאני חמה להסתפר כבר מלא זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, להיות עם וירוס והקאות וכל הדבר הזה, עם שיער ארוך, זה לא כיף.
0: לא נעים.
2: וזה גם קשרים, וכאילו זה מסרבל וזה, אז החלטתי, וכשאני מחליטה, אני הולכת על זה עד הסוף. אבל אני באתי...
1: איזה אמיצת.
0: ממש, כן.
2: תודה, תודה. זה דורש אומץ, תקשיב, אני...
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
0: אז...
1: את אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, אתה... תעשה לי משהו... כיפי כזה.
0: Okay.
2: אז הוא אמר לי, מה את רוצה? את רוצה מגניב או נוח?
0: נו מה?
2: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז הוא קיצר אותי לרמה הזו.
0: זה מאוד יפה.
2: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה. עוד קצת.
0: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
2: בדיוק.
0: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
2: כן.
0: להתרגל, זה...
2: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה. זה קטע כזה.
0: תראי, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי אצלי, והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז.
2: זה מטמטם, שזה עכשיו שיא המודה, זה סטייל.
0: זה מדהים, אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
2: נכון.
0: אני צריך שענת תאהב את זה, נכון?
2: בדיוק, ותגיד, וענת היא לא אוהבת אותך בכל מצב?
0: לא, כאילו, אם אני מקריח, נגמר הסיפור. לדעתי, שם זה נגמר, לגמרי.
2: יוס, רגע, אז באמת אהבת את
0: ה... ממש, ממש, ממש.
2: את התספורת?
0: מוציא לך את כל הפנים החוצה, את מהירה, את מחייך, את נראית...
2: אני מהירה פרץ.
0: חבל על הזמן.
2: יו, איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, ממש כיף פה באולפן, באמת, יש פה אווירה.
0: שמי, אני רציתי להגיד לך כבר אתמול, אני הזנתי לתוכנית בדרך הביתה.
2: כן.
0: את נשמעת מעולה, באמת. כאילו, שומעים כבר שיש לך את הביטחון
2: כן?
0: פה, וזה, יו, ממש, ממש.
2: כיף.
0: כן, אל תסתם
2: לא,
0: צנועה, בסדר?
2: לא,
0: את, את לא רון, את לא כן. צריכה עכשיו לשחות ממני מחמאות
2: לא.
0: בכוח. בסדר? אני אומר לך, את נשמעת חכמה, מקסימה, מצחיקה, כיף, כיף,
2: וואו,
0: כיף.
2: וואו, איזה ממש... כיף, והאמת שגם אני רציתי כן. להגיד לך, זה שאתה, באמת, אתה מוביל את השידור כל
0: די,
2: כך כל כך יפה וכל
0: די,
2: כך מקצועי.
0: די, די, מה, פרלה.
2: והכל הרדיופוני המהמם הזה.
0: אבל זה בזכותך, זה בזכותך.
1: הלו.
0: מה?
1: מה קורה פה?
0: מה קרה?
1: מה אתם עושים?
0: שלום קרפל, שלום,
2: שלום.
0: אנחנו מפרגנים. מה, כן, מה, קצת מלפרגן.
2: תודה, צ'פה, מה?
1: מי אישר לכם לפרגן ככה?
2: לא הבנתי, מה זה אסור?
1: לא, זה אסור. זה הפורמט. אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני. כל זמן רון אומר לך, יואב אתה ממורמר ומדרדך את העולם. נכון?
0: נכון.
1: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
0: נכון.
1: זאת התוכנית.
0: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
2: גם אני, גם אני לא מרגישה ככה.
1: מה זה מעניין אותי? סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט. תריבו, קדימה.
0: טוב, הנה, אתה יודע מה?
2: בונה.
0: פרלה.
2: כן.
0: שתדעי לך.
2: כן, מה?
0: החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
2: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
0: את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
1: לא, טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
0: כל כך מדויק היא עושה את זה.
1: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
0: אוקיי.
2: אני יודע.

0: עדן גולן עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן, או.
1: בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
2: איפה הוא?
1: איפה אתה, רון שלום?
0: על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרלה דנוח, יניב מורוזובסקי, ודיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קון, קון, קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו קנולו.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו.
2: קנולו, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות. או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה, קרפן?
4: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
2: קלות מדי.
4: היום, בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
2: מצוין. אוקיי. אז היום
4: שידעו.
2: היום קלה קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו
5: הביתה. תעודת זהות, זה מה שצריך.
4: גם לא חייבים.
5: גם לא.
2: אם ידעתם את כל ה-10 שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
5: מדהים.
2: טיליון, מגן דוד.
5: משיים.
2: יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. מגצת דים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
5: מאוד.
2: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
5: מדיל הדילים של יושי.
2: של יושי כמובן.
5: יושי.
2: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
5: מדהים, מדהים. כמה
2: את... שפע. מלא, אנחנו חציצים אתכם בפרסים.
4: נכון, ורון הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
2: כי הוא הבטיח את זה גם לי.
5: כן.
2: רון?
4: נעל אתה נעל
2: מה...
4: אני?
2: מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה, מספר הטלפון?
5: מספר הטלפון שלנו הוא...
2: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
5: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
2: בטח, מה זה?
5: הנה, 0552-103-103.
2: יפה מאוד.
5: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
2: כל הכבוד פרלושה.
5: מאמן.
2: אנחנו נאזין לכמה צלילים ו...
5: איזה צלילים?
2: עולה! עולה!

0: תקשיבו, תקשיבו, אני אגיד אח שלנו מתחתן, אתם שרים דללה, דללה.
1: דללה, דללה?
0: כן.
1: אוקיי, מה
0: היה? אח שלנו מתחתן!
1: דללה, דללה!
0: איזה אשכנזים.
1: מה לעשות? נו מה?
2: תני לנו דוגמה, איך לעשות.
0: דללה, דללה!
2: למי מאיתנו את חושבת יש את הגובה הזה?
1: דללה!
0: גמרתם, לא בא לי להתחתן, הורדת לי את כל החשק להתחתן.
1: מצטער, מצטער.
0: ישמח חתני וכל אמונה יצבח מת. אתה יודע שאני חזן.
1: את חזן?
0: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
1: מה את אומרת?
0: בטח.
1: רגע, את החתן או הקלה?
0: אני החתן.
1: יפה. אז מזל טוב.
0: תודה.
1: יפה.
0: תודה.
1: אז יש שבת חתן?
0: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
1: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
0: כן, המשפחה של ליבת בלילתי.
1: כן.
0: חשבו שאני בן.
1: אני לא מבין איך זה קרה.
0: הם היו סבורים שאני בן.
1: איך זה קרה? איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
0: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
1: כן.
0: למשפחה שלה.
2: כדי לסגור את זה.
1: זה שכנע אותם?
0: לא.
1: וואו.
0: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
2: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים וורוד, זה ידוע.
0: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
2: כן.
0: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
1: באמת?
0: כן, רב מזמר.
1: וואו, אוקיי.
0: כן, בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
1: יפה.
0: עם קלידם.
1: יפה. את מדרבקת בחופה?
0: לא, אני לא.
1: את לא עובדת ביום הזה.
0: לא, אני לא עובדת ביום הזה, אחר כך יש אמרתי לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות, ליד הקיר צילום. אז יש שם דרבוקים.
1: יפה, אוקיי.
2: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם גם הצלמים?
0: בטח, בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
2: איזה יופי.
1: אתה מקבל באמצע אגרוף כשהשן יוצא את החוצה?
0: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
1: על המקרר.
0: יש אפקט של קמח. יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
1: מצוין.
0: תעשו את זה בבית.
1: מצוין, מצוין. אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
0: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
1: תודה.
0: ורון שלום, אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר. עם טסטס.
2: חבר.
0: אבל רק הוא וטסטס, כי טסטס הוא לא הביא איזה שיש איתו הרבה אנשים.
1: את השקט שלו.
0: כן, צריך את השקט שלו, מציקים לו.
1: כן.
0: אז שמתי אותם ביחד. מתי הוא חוזר החסר תועלת הזה?
1: לדעתי שבוע הבא.
2: כן.
1: שבוע הבא.
0: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה, כי אני נישה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים.
1: בטח, בטח, בטח.
0: גם אני מתחתנת.
1: וואו. רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום.
0: אני צריכה למלא פה חלל.
2: כן, כן.
0: אז תגידו לו שיחזור. והוא צריך לצאת יותר לחופשות, אבל קצרות.
1: סבבה. מה, כל פעם כזה ליום פה, יום שם?
0: כן, סופשים.
1: סבבה.
2: שזה לא יפריע גם.
0: בדיוק, כן. שזה לא יתנגש, כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה. זה מיינד אקספלורס.
1: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך.
0: אז זאת אומרת, למה לא?
1: כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
0: בוא נה, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנוב.
1: ברור, ברור. לזה התכוונתי. איזה כיף שנבוא...
0: מה קרה לך? אתה תפסיד את הפיצוחים. אתה יודע איזה פיצוחים נביאה בשטאפ?
1: אין לקרדה אצלכם בשבת חתן?
0: איזה לקרדה, יגנוב.
1: לא, בכנסת אצלנו היה לקרדה.
0: מה פתאום? יש גוזי מלך, יש שקדים.
1: סבבה.
0: יש בוטנים. מה זה? צריך לברך.
2: ולוביה, ולוביה גם.
0: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
1: יאללה, פגז.
0: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
1: וואו, בוא נחתונה ענקית.
0: כל מחלקת דרבוק המודרנית. בטח.
2: יש עוד אנשים במחלקה.
0: בטח, בטח. כל זה, כל המחזור.
1: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
0: תודה.
1: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת.
0: גבר יהיה.
1: כן, הוא גם מוזמן?
0: גם בר מוזמן, בטח.
1: וואו, מעניין מי זה הרב המזמר.
3: אחד בשביל השני.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת בארצה, ברי, החתיך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי מים.
2: טלטלי מים? מה זה טלטלי מים?
1: יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: איזה שם יפה.
1: כן. קפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
2: כן!
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעת הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון, והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר פקח.
0: זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למים.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
3: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: הוריים טובים ורטובים, אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
3: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום.
1: וואלה.
3: אני קורא לכל הציבור, כן. אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר, וואו. רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
3: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט, זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
3: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
3: אבל בעוד שהקריש מזמזם טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור לדעת להסתדר במים, לא, הוא דג.
3: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
1: סליחה.
0: נכון.
3: הוא יונק.
1: אוקיי.
3: צריך לדייק, אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
1: צודק, אני מתנצלת, צודק.
3: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו. אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים?
1: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
0: סביר
1: מאוד.
3: אולי הוא השאיר את התיק על החוף, אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון, אי אפשר לדעת.
1: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף, אני כל הזמן עם עין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
3: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו, מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח, שלא יקבל בשבילו החלטות.
1: אוקיי, אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
3: בוודאי, בוודאי, עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחל לו בכל העולם, יספר איך הישראלים, החרות האלה, דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
1: צודק, צודק, עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו, זה...
3: דולפין הוא יונק, נכון, הוא לא דג.
1: נכון, שכחתי, סליחה.
3: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב, אוקיי, לו במגדר
1: סליחה.
3: ובמין, אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין, הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח, זה מעייף, מעייף מאוד לשחות כל היום, אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו, אני גמור.
1: טוב, אתה גם לא דאג.
3: גם הוא לא דאג.
1: יונק, סליחה.
3: לא, אני כן יונק.
1: טוב, בוא...
3: אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
1: סליחה, אלמוג, בסדר, אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
3: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, להדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו, ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת, אתה לא במקום הנכון, אתה טעית בפנייה, בבקשה.
1: אוקיי,
3: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
1: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור. תודה רבה לך.
0: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
3: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
1: או סומכים עליך.
3: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
1: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
0: כן, גם נתקלה בדולפין.
1: כן, היא דולפין בעצמה. אולי ביי.

0: שייקי, שייקי
1: שלנו. איזה דבר.
0: רוצים לשחק איתנו כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
1: אחרי הפרסומות?
0: אחרי הפרסומות, פרסם אותה יצק.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2-4 עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם יואב כהן ופרל הדנוך. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: 103 אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם יואב קורא.

0: זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל? למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה. עם וויסקי, בוא באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה, יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה. מאזינה? הלו?
1: הלו?
2: הלו?
0: שלום, עם מי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, כלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון, היא נשואה, אימא לארבעה ילדים.
0: אז כולנו מראשון היום.
1: כולנו מראשון.
2: אין על ראשון.
1: מאיפה בראשון?
0: מאיפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
0: חלום ראשון?
1: חלום ראשון זה ליד... זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון ראשוני, ממש...
0: קניון ראשונים. זה התחנת רכבת. קניון ראשונים זה התחנת רכבת. זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון, עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס לנס ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון. אז כן, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: כל הכבוד לך.
1: אין ספק.
0: אז מה, אז התחלת את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן,
1: נכנסתי
2: אחרי חופשת לידה, חזרתי.
1: וואו! תותחית, חופשת לידה. בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.
2: לא חופשה בדיוק, כן?
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם שלושה חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
2: לא, לקחתי שנה.
0: בראבו.
1: טיל.
0: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
0: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהיי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
2: אתה
1: רחם עליי,
2: זה היה לי יום קשה היום.
1: תעשה לי
2: שאלות קלות.
1: אנחנו כבר על שאלות קלות. יותר קל מזה, זה באמת...
0: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה עלייך לגמרי. כאילו אם את לא מצליחה עם השאלות הקלות, זה כבר, באמת אין לנו כבר...
1: תעברי מראשון.
0: יודעת, כן, זה...
2: לא, אתה יודע, זה חוסר שינה.
0: בסדר גמור, נשים את החוסר שינה, ויאללה, בוא נצא לדרך.
3: כן או לא.
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: לא.
1: האמת שגם אני הייתי עונה לו.
0: היא כוכב, היא כוכב.
1: זה נורא מבלבל, סליחה.
0: תראי, אולגה, בגלל שאנחנו רק התחלנו, וכמו שאמרת, את מחסור חמור בשעות שינה, אנחנו נחליק את השאלה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה...
1: יש את מערכת הכוכבים, מערכת השמש.
0: נכון, מערכת השמש, שהיא גם, היא כוכב.
2: לא, כנראה לא הקשבתי בשיעור מדעים.
0: אוקיי, יאללה, חדש, אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כן. יאללה, קדימה.
3: כן או לא...
0: אולגה, השמש היא כוכב?
2: כן.
0: יפה. פריז היא בירת צרפת.
2: כן.
0: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
2: כוכב אחר? לא.
0: איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
1: לא, לא, לא.
0: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלנו.
4: מה זה אומר?
0: מה זה לא אומר כלום?
1: קודם כל, אני אומרת, בוא ניתן לה. מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נאי, שיר כזה של ילדים. בטח את מכירה, כי את גננת, לא?
2: כן.
1: אוקיי.
0: בטח, כן, פרלה, כן. אוקיי, אוקיי. כולנו, כן.
1: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
0: ייי.
1: שתלכי ותבלי ותהני לך. ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
2: לגמרי.
1: יאללה.
0: ניתן גם יד על הזורגן?
1: ניתן לה עד על הזורגן, שזה ערכת טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרב לחוט, שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש ימיומי, פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגן.
0: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
1: ג'יוואגו, כן.
0: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
2: תודה רבה, אתם אלופים, באמת.
0: תודה רבה לך, ונשיקות לזה...
4: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
0: טוב, נו, אז בסדר, יאללה, גם... נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו, בסדר, בסדר.
1: אני אומרת...
0: מה את אומרת?
1: בוא ניתן... יש לך ילדים?
0: נו, כן.
2: יש לי שלוש בנות ובן.
1: בני כמה?
2: הגדולות, 16, 15, 8 ושנה.
0: וואו.
1: הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז קרמל של קבוצת יבנה. כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
2: עם בן, נכון.
0: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
2: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות שמח.
1: תודה.
0: תודה, תודה. ביי נשמה.
2: ביי, ביי. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על...

0: נס וסטילה, מונולוג.
1: זה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
0: כי הם שרים אותו ביחד.
1: למה זה כמו מונולוג?
0: יש פה עניין של...
1: תשאל אותם מתישהו.
0: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
1: וואי, וואי, וואי.
0: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
1: כן.
0: אומרים שם
1: כן.
0: שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
1: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין לזה, תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, צבנית מאוד, וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר.
0: כן.
1: זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
0: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים
1: למה ככה. אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
0: מה? למה? מה? יש לנו... מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
2: הלו?
0: היי, ריקי, ריקי מלוס אנג'לס, מה עניינים?
2: סוואדיקה, יואב.
0: מה סוואדיקה, מה זה, את בתאילנד?
2: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
0: יא.
2: אתה יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, שלא נדע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
2: מהמם, מהמם, באמת, גן עדן, חוץ מהתאילנדים.
0: מה זאת אומרת?
2: לא יודעת, הם קצת השתלטו פה לאחרונה.
0: ריקי, זה תאילנד, בואי.
2: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
0: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
2: אני שמעת את זה, ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
0: וואלה.
2: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
0: וואלה.
2: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
0: אוקיי.
2: הוא אפילו לא התנצל.
0: לא, זה לא התנצל, אולי הוא לא הבין את העברית.
2: אז למה, מה, למה עובד עם ישראלים?
0: תשמעי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
2: איזה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה עד 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ זה כחוק.
0: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
2: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
0: היי, נכון, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
2: אז כיבדתי, שמתי פאריאו.
0: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת, יופי ששמת.
2: שקוף.
0: נו. ריקי, נו, באמת.
2: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדש ברוך הוא רואה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
0: טוב, מה עוד עשיתם שם?
2: כלום, אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
2: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
2: אנחנו בחופשה כפרמה עכשיו, בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
2: יש לי רישיון ישראלי באוטו בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
2: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
2: הסברתי לו שאני אחרי פן.
0: והוא מה?
2: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותם, מה אני אגיד לך?
2: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראלים, אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
2: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה זה שינוי? איזה שינויים עשיתם בנכס?
2: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
2: הוא סגר את הסלון, כפרה עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפן חשווה.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
2: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיחה לו את הנכס.
0: תשמע, אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
2: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
2: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
2: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
2: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
2: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה? מה קרה?
2: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute. לא יודעת, כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
2: רגע, אני מטפלת בזה. היי, מיסטר פוליסמן, I don't want no trouble. I just want to drop my jacket in down to the floor.

0: מה אמרו לי? מה? יעקב מגיע לעשות המבזק ספורט.
1: אוי, לא.
0: לא יודע אם הוא יעמוד בזה.
1: לא, עזבו, נו.
0: איך הוא יעמוד בזה?
1: לא יודעת, יש לו חרדה ממש.
0: בלחץ מטורף, כי הוא בנעליים של אהרון. לא יודע, טוב, נראה מה נעשה עם המבזק ספורט. שיבוא, בסדר.
1: שיתאמן בינתיים.
0: פרסומות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם יואב כהן

0: הפעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: 103
5: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם יואב כהן ופרלה דנוך.
6: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בקקל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
9: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
8: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה, דיווח של כתבנו דין פישר.
10: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומשישי ושבת נרגיש ירידה. ירידה בטמפרטורות והקלה בחום, קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור אדניסי, עד כאן מחדשות 12.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם יואב כהן

0: מי מאיתנו לא התאהב בטנסי? אף אחד מאיתנו לא התאהב.
1: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהבתי.
0: מה זה להתאהב? בסולם האבות, לא יודע.
2: כן, לא, פחות.
0: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
2: ובתדרים הנקלטים.
0: ובתדרים הנקלטים, אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
3: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון שחור, יום שני אני שמח. יום אור.
4: אני נכנס עכשיו.
0: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו.
3: למה זה טוב? למה זה טוב? למי זה טוב?
4: אין עליו באשר הוא.
3: הוא לא פה.
4: לאן שלא ילך?
3: הוא לא פה אבל.
4: איפה שלא ישתזף?
3: הוא לא פה.
4: כפר עליו נשמה.
3: הוא לא שומע אותך בכלל.
4: איך הוא מצלם מיטות? איך הוא מצלם אותה נכנית?
3: האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
4: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
3: חבל על הזמן.
4: אלכס ליבקס של תמונות.
3: כן, אלכס ליבקס.
4: מה זה? חבל על הזמן, כפר עליו. כל מה שהוא נוגע בו,
3: זהב.
4: זהב.
3: אין מה להגיד. משכמו ומטה. תגיד, מה קורה עכשיו?
4: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך, לממן לו עוד טיסה.
3: אתה מימנת לו את הטיסה?
4: גמר אותי, בטח.
3: יפה, כל הכבוד.
4: רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, נשמה.
3: לא יהיה לו טוב.
4: חיים שלנו.
3: אבל לא יהיה לו טוב.
4: למה לא?
3: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
4: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
3: עזוב אותך, יעקב.
1: יעקב, בשביל מה באת?
4: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספור.
1: בבקשה.
3: די, עזוב, תפסיק, זה לא בשבילך.
4: לא, היום אני עושה את זה, די.
3: די, מספיק. אין לך סיכות.
4: קרפל, תגיד לה.
1: אושרית, אושרית. תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
4: בטח, מה קרה?
1: בטוח.
4: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי.
3: מה יש לתדרך, יד אפקט? מה יש לתדרך?
4: רגע!
3: מי ישמע?
4: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. יאללה, שחק אותה.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני דבורי?
6: נעבור הישר למבזק הספורט של
4: יעקב הבא. מזכיר לכם, יש עליו.
6: אין עליו.
4: יש!

0: Ya
1: שלום!
2: יאללה. וואו.
0: יאללה, תרבק.
2: איזה לחץ.
0: תרבק את זה.
2: רגע, זה רץ? אנחנו באוויר?
0: רץ כבר מזמן.
2: אה?
0: נו.
2: טוב.
0: נו.
2: איך זה הולך? וואו. טוב. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים. ברוכים הבאים למבזק ספורט. יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
0: לא, תתקדם.
2: אז קודם כל תודה. תודה לאהרון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
0: יאללה, בסדר.
2: קרפל, הוא תגיד לה, אני לא יכול ככה.
3: אושרי, די, נו, זה לא קל לו, תפסיקי, די.
0: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
2: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב בייגלה.
0: נו, בייגלנו, יאללה.
2: הכפרה עליו. לאיגל...
0: לבבנו, כן.
2: איגל קבב. ליוחנן.
3: הממתיק, הממתיק.
0: ממתיקנו, ממתיקנו.
2: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
0: אחת.
2: יואו, אני רועד, אני לא יכול, יואו.
0: מה יהיה?
2: תראה, כל הגוף צמרמורת, כל הגוף צמרמורת.
3: אתה בסדר?
2: וואו, יש לי בלק מטורף, יואו. איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון, איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יואו. יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
0: די, מספיק. צריך לדעת לפרוש גם.
4: טוב, יופי.
0: יאללה, ברוך שפטרנו מעונשו של זה.
4: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית, מודה שהוא טעה, ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
0: אין מה לעשות, גברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שוטות לסבות.
4: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
0: קדימה.
4: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
2: נתניה,
4: מכבי
2: נתניה.
4: מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה. התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד.
0: כן.
4: להפועל רמת גן, והוא אמר להם, תהיו ווינרים.
0: חכם.
3: שהוא אמר?
0: יאללה, חכם גדול גם כן.
3: מה הבעיה?
0: מה אתה אומר את זה אחרי המשחק? היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו מרצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב גרוע בלהגיש עם מבזק הספורט.
2: נכון!
0: נו, בבקשה.
4: טוב, יפה מאוד.
0: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חווי.
5: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת. ותשימו עוד, אני גם מוזיקאיסט.
4: מוזיקאית ענקית?
0: אני מוזיקאיסט, ומגיע לי שישמעו לי קצת שירים.
3: איזה שאלה, ברור.
0: יאללה, שים איזה איידי אחד.
4: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
0: ידע, חטריוס.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שיצליח. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו שלום משבת.
3: אני לא חושבת.
2: באמת?
3: כן, חושבת ש...
2: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
3: קהל מצומצם, וזה לא נוגע ברבים.
4: טוב. כאילו נישתי, נישתי.
3: אם אפשר שאני אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
2: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
3: לא שלי.
2: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
3: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים. שמתוכם אני אמורה לפשפש ולחפש את זוהר.
2: מה זה? זה גם מרחוק. ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
3: כן, ואז אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ארוך.
4: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
2: גם נכון.
3: זה בכלל.
4: מי זה הילד הזה?
2: הם נראים מבוהלים.
3: ולמה הוא לא משתתף? למה הוא לא משתתף? אתה מגלה על הילד שלך דרך
4: למה הוא בצד?
3: למה הוא בצד?
2: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד.
3: המזגן עובד?
2: המזגן לא עובד אצלכם בגן. יש משהו שאת צריך לדעת.
3: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס. למה אתם מתים לבורקס?
2: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
3: לא יודעת.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
3: כן, יש חוגים.
2: יש חוגים, נכון.
3: יש
2: הרבה הפעלות.
3: יפה.
2: בועות, בדים ורעשנים.
3: אצלנו זה כלבים.
2: כלבים?
3: כן, חוג כלבים.
2: מה, באים עם כלבים לגן?
3: כן. וואו. כן, ומלטפים כלבים.
2: יואו.
3: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
4: ג'רי זה משהו באמצע.
2: חווה קטנה ו...
3: כן, הוא סוג.
4: זן בפני עצמו.
3: ממש, ממש.
2: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב...
3: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
2: אוקיי.
4: בתפקוד נמוך.
3: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
2: אוי ובוי.
3: אז הוא מעדיף שימות בבית.
4: אוקיי,
2: אתה שיחה...
5: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
2: וואו, טוב. אני אספר על איסה, שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
3: כן.
2: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשינני.
3: זה עזר?
2: חבל על הזמן.
3: באמת? לג'רי זה לא עזר.
2: גם יש לו חיוך עכשיו.
3: באמת?
2: חבל על הזמן.
3: לבן טייט כזה?
2: לבן, כאילו, כל גט.
3: וואו, לא, ג'רי מאוד מסריח, והוא ככה נשאר. אני סתם הורדתי עליו 800 שקל שיננית. זה גם שיננית שלוקחת יקר, כי זה לא בהרדמה מלאה, ו...
4: מה שאת אומרת לא בהרדמה מלאה?
3: כי הרדמנו את ג'רי פעם אחת בשביל שיננית, והוא לא התעורר. ואז הוא התעורר משותק חצי גוף, ושבוע לקח לו כאילו לחזור ללכת.
4: אוקיי, אז אסור לו הרדמות.
3: אז אסור לו הרדמות, אז אסור לו שיננית שלוש שעות, שזה שיננית שהיא רק בלי הרדמה.
2: איך היא מצליחה?
4: השיננית לא אמורה להיות בהרדמה.
2: לא, השיננית אמורה להיות ערה לגמרי.
3: לא, כן, השיננית היא ערה. הכלב לא בהרדמה.
4: אז איך עושים?
3: וזה לא עזר, הוא עדיין מסריח ברמת נפט.
2: שמים להם סקשן, אני לא הייתי שם בפנים. היא גירשה אותי, באמת, כי היא נותנת לו את הזריקה, שנותנת לו את התשטוש, זה מאוד מצחיק.
3: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
2: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבה את האור, כאילו לתת אווירה.
3: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב, רק מריח.
4: הוא עשה...
3: כן, היינו בדרך, אמיתי, אמיתי לגמרי, נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולציה בשביל שהוא ייצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה... כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו.
2: הבל, ליד ההבל.
3: הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
4: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה, שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
2: יאללה, מצוין.
3: וואו. כן.
2: מה נשמע? נשמע, אני אחכה לך בשדות?
3: באמת?
2: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
3: יאללה, משינה.
2: יאללה, קדימה.

0: יאה, משינה. אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מעקות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: זה נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים הזה, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט החיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל, בארוחת חג, בראש השנה, ואני רוצה לשוחח עם טבח הצבאי, בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום, לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף מילואים, ינקלה סינטה.
2: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
2: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
2: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם מימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה, זה כבר...
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע, זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
2: פרלה יקרה, מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
2: כל החיים... היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה. ואחרי שמבשלים אותה, היא יכולה לנוח. ואנחנו, הטבחים, מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים, באמת, משהו.
2: בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם, מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
2: מה אני אעשה? מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים, וכסף אין. אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה, חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, איך הזבובים האלה, צלי בקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים,
0: וואו.
2: זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
2: גברת, ב-67, כשכבשנו את סיני, גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע... ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
2: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
2: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
2: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם ימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
2: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
2: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם פסיסים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות.
2: קדימה, חברים.
1: תודה, סינטה, תודה, וואו.
2: רגל קרושה. אך, די עם הזבובים האלה. צלי בקר.
0: נפש, באמת, רק עכשיו סיימתי.
1: תורידו אותו.
0: באמת, לא בסדר.

0: Όντσο μπαλ!
1: Και μομπε καρουσέλα τεν!
0: Όλε! Σοβέρετ λεβαβότ!
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: ארלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: אופה, מה קורה עומרי?
2: מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש לי חנות למוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, מה אתה אומר?
1: יאללה.
2: הייתה חלום במדינת ישראל.
0: איך קוראים לחנות? מה?
2: בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק?
1: בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק.
2: בייק אנד קייק שילת, חברים.
0: בייק אנד קייק שילת.
2: הבית לטבח ולאופה.
0: יאללה, איזה כיף, איזה כיף. עטופה? אני לא...
1: אני? בטח. יש לי מלא זמן לזה.
3: ברור.
0: לא, בסדר, לא בטח, כן. קרפל לא אופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך להפות, יש לי שוקולטיירית בבית. אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
0: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך,
1: ילדים,
0: משהו. אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
2: האמת, אין ילדים עדיין.
0: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
0: מה הלחץ?
1: למה אתה אומר לו את זה?
2: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נחתף.
1: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
0: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
1: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
2: מעולה.
1: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
2: איזה עיר? מטהרן, ההורים מטהרן.
1: מטהרן. כן, אתה פרסי?
2: חצי פרסי מדונה.
1: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
2: קפקזי.
1: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזים.
0: לא להסתבר.
2: זה גם נכון.
1: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם? במשחק, אתה חושב שאתה טוב?
2: אני יודע.
1: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
0: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
0: הירח מקיף את כדור הארץ.
2: נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון.
0: כן, בתשובה עשית נכון.
1: תהיה בטוח בעצמך.
0: בוקרשט. בוקרשט היא בירת איטליה.
2: לא נכון, ידידי.
0: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
2: לא.
0: שוקולד עשוי מקקאו.
2: אמת.
0: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
2: סיפור לא נכון.
0: זה לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
2: תום הולנד גילם.
0: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
2: סיפור אמיתי.
0: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
2: לא.
0: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
2: לא.
0: מלחמת הכוכבים יצאה לראשונה בשנות ה-70?
2: סיפור אמיתי.
0: יפה!
2: וזה בלי ריטה.
1: מדהים, מדהים. אני אשתדע לך מה זה בלי. אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
2: האמת הרגשתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי. אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
1: אני יכולה להגיד מה הפרס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא הגיל הדמדם לרושם.
0: נכון, נכון.
1: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
0: וקטורת של הזדרכת, כן.
2: זה טוב ליהודים.
0: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
2: זה טוב לבקרים.
0: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנת דילה דילים.
1: אוי, זה נהדר.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול. עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
1: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם הנחוס.
2: שנה טובה, אני סומך עלייך.
1: תודה.
2: אנחנו משלנו, אל תדאגי אחרי זה על איזה משקף.
1: תודה לך, תודה.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ביי, שנה טובה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
0: אין לילות.
1: אין לילות. גם לי אין.
0: לא, כשאין אז אין.

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל דהן.
1: כן? מה קרה לכם?
0: זה לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. כן, יצק.
0: או ללוס מסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן אותה.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: היי, מה קורה? זה אני.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם, ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם יואב כהן.

0: דש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמו, אין, אין, אין.
1: כן, כאן לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמה, כאילו.
2: דדי כמו מאמה?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמה, קרפה?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה
0: להסביר. מה, זה כמו שכאילו אומרים, שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: לא הבנתי למה קוראים לילדים אבא. יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי, אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי זה מאוד לגיטימי.
1: לא, אין לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: לי קוראים לפעמים אבא, כי אני קרוי על שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל, איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל. אתה שכמה דורות של איציק באיש אחד.
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית. זהבה בן הבת!
0: זה כבר לא הסולם שלי. זה היה מזמן, זה קולט, אתה יודע, בימים ימימה. אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה פלייבק. מזל תנהב אביל ובי.
2: יפה.
0: מה גורל לי ועולם אכזר. תנחמה. בתוך
1: וואו זהבה וואו
0: אני רוצה הרמונות של זה די לי בפינה חמה תן לי בחור שיותר אקרב אתן לו את הנשמה
2: הנשמה
1: מילים יפות
0: אין ספק
2: זהבה נחמד
0: אלוהים
2: בוא לא נפריע לה
0: אלוהים אוי אלוהי עד מתי
1: אבל כן תשאל אותה מה היא עושה פה?
2: סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק, אתה יודע, מדלקם אותי, אני אפשר חבות.
2: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת.
0: בכיף.
2: באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית, הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, כן.
2: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
1: כן, אחד.
0: בערבית.
1: שתיים.
2: וואה.
0: זה אותו דבר. אבל זה שינויים קצת.
2: לא, זה
0: אותו
2: דבר. כן, אוקיי.
0: שינויים קצת עם לפעמים קפקף, לפעמים בלי קפקף. אני שרה בספרדית.
2: די.
0: לא כמי מוינו מי אמו אסי מוסטס, מי מוינו אינו פואר אספנס.
2: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: מקטנטנות.
2: מקטנטנות, כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר ב...
1: באנגלית.
0: בפורטוגזית.
2: באמת? איך זה הולך?
0: מה יש כנעדה? זהו.
2: זהו.
1: היא אמרה קצת, היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
2: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
2: To the World?
1: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
2: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני גלשתי את השיר של שרי.
2: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
2: To the World...
0: Follow the sun. כן, וזה היה הצלחה מסגשגת. אני הופעתי עם זה בפעתים של ברוקלין.
2: וואו. בברוקלין?
0: כן, הופעתי ברוקלין, בטח. הופעתי מצ'צ'וסס.
1: איזה יופי.
2: בואי נשמע את זה רגע.
0: בטח, בכיף.
2: נחזור.
0: בכיף.
2: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אתה יודע איזה קשה זה להשאיר את הבורד?
2: איך?
1: הבורד.
3: יש שם אר באמצע וקשה להגיד.
1: יש אר וזה אי. זה בירד.
2: בירד.
1: בירד.
2: בירד ציפור.
3: כן. עבדת עם מישהו עליי?
2: מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: עם הצ'אט.
2: עם הצ'אט?
1: כן.
2: והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
2: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
2: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים
3: לאנגלית.
2: ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
2: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
2: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
2: למה לא?
3: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב. כן.
2: אוקיי.
3: אז זה כן או...
1: כמה, יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
3: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
2: כן, את יודעת.
1: מה זה יהוד?
3: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
3: החינוך של הילדים שלנו.
2: דור הבא.
3: דור הבא.
2: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יוני שקורצ'ק.
3: זה גם גישה, מה באמת היה יוני שקורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו זה?
2: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
2: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
2: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
2: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק קליק ימני.
2: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
3: יפה.
1: בטח.
2: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן,
2: יפה מאוד.
1: אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
2: לא.
1: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
2: לא רואים עלייך, לא רואים עלייך.
1: תודה, בכיף.
2: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלשי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה,
1: של טליסמן. Mother always told me.
2: בדיוק.
1: That I'm a star.
2: תעבדי על זה.
1: Mama's always told me that I'm a star.
2: יפה.
1: That I'm a star.
2: יש.
1: That I'm a star.
2: יש לך את זה.
1: Mama's always told me that I'm a star. Give me a round, give me.
2: Olé!
1: Give me a more round, give me.

0: כבר?
1: זהו, נגמר ברוסיה.
0: די, יו, יו, זה עובר מהר, זה עובר מהר. אז מה, ניתן קרדיטים קצת?
1: יאללה, מי אותה?
0: עורך ראשי שלנו, הוא דני קרפה.
1: כל הכבוד,
0: כאילו. מפיקה ראשית.
1: מאירה פרץ, כל הכבוד.
0: רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, שון רלום. בצוות, אני, אנוכי, פרלד הנוך, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, היינו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים.
0: המירים הנקלטים.
1: תודה לכם.
0: תודה.
1: צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים. קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם ב2-4 בקיצור, הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה דנוך, היה תענוג.
0: תענוג, תענוג. נתראה מחר.
1: מחר, וגם איסק לבלב.
0: יש, יבוא עם ריח פטוב.
1: יאה!
2: הלו!
3: מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הנה זה בא!
13: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
18: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
19: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
14: 103 FM.
3: מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. העימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר מסלים בעקבות הודעה חריפה שפרסמה עוצמה יהודית נגד לשכת ראש הממשלה. במפלגה דרשו מנתניהו להתחייב שלא יישב בממשלה הבאה עם גדי אייזנקוט. בעוצמה יהודית טענו כי ההבטחות לשילובו של בן גביר הן הצהרות ריקות, וכי בפועל נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפרעות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס. איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
0: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר, בת ה-44, שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין, פרצה היום מהומה באולם.
21: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון באקור. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי זנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
17: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומיום שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.

את התחת כי זה חיל האוויר מרגישים תרדת את התל אביב כל הבנות דופקות לחיילים מבטים וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך הם צועקים על חינם פלסטין אבל משום מה זה נשמע לי כמו מצל החגים חצי דקה וכל המדינה במדים

0: ודרבו על הראש להם, וואי וואי.
1: אהלן, שלום לכם מאזיני רדיו 103, אנחנו פותחים כאן שעה נוספת של המשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, שדואגת כבר למעלה מ-40 שנה לילדים מיוחדים, פגועי מוח, פגועים פיזית, ואני רוצה לומר שלום וברכה, גם לעינב אביזמר שנמצאת איתנו. אהלן, מה העניינים? מה שלומך?
2: מצוין.
1: יופי. הרב חיים הורוויץ, שלום הרב.
3: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות. איזה ימים, ימים חשובים.
1: סרט אמת תשובה.
2: מאוד חשובים.
3: אם נקרא להם בשמם, ימים גורליים. לא סתם נקרא שם עשרת אמת תשובה, ימים שהכל ניתן לשינוי. אתה יודע, יקי, ניתן לך משל קצר של 20 שניות. אני בטוח שאתם תאהבו את זה גם, אתן, אבל תקשיבי.
2: כן.
3: אמר לי חבר, תשמע, אני מרים 2 טון. אמרתי לו, לא, ברצינות. הוא אומר, אני אומר לך, אני מסוגל להרים 2 טון. אמרתי לו, מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, הגיע לי משטח הביתה של קרמיקות עם מנוף, והמנוף אומר לי, תשמע, אני רוצה להוריד לך את זה בחצר, אז אני אהיה באוויר, אתה תכוון את זה עם הידיים, איפה אתה רוצה שזה ירד. הוא אומר, הגיע משטח ענק, והמנוף יורד לאט לאט, ואני בנגיעה של אצבע מסובב את כל המשטח, והמשטח מסתובב, ואז הוא אומר, נוח לך? הנה, והוריד. אחרי שהוריד, ניסיתי להזיז את זה, לא הצלחתי. אמרתי לו, תשמע, כל כך קל להזיז 2 טון כשהכל באוויר, מאזינים, אנחנו בסרט עם התשובה, כל הדין שלנו באוויר, הכל ניתן לשינוי ברגע.
2: וואו.
3: שאלה, זה זאת הכל.
1: מקצה לקצה.
3: מילה טובה, חסד, הכל זז. ובדיוק, אחרי החתימה, זה כבר על הרצפה.
1: ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כי לעמותת עלי שיח יש ילדים, כמו שאמרנו, ילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית, שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. זה אומר כיסאות חשמליים שבאמצעותם הם מתניידים ממקום למקום, אוכלים, מתקשרים, נושמים, זה מיטות מתכווננות, שבלי זה הם גם לא יכולים לחיות, הם שוכבים נכון. במיטה רגילה שמגיעה למצב
2: לחץ,
1: של
2: ניוון.
1: כן, חוסר תזוזה, כן. והמצב יכול ממש תוך כמה חודשים להידרדר למוות, השם ישמור וירחם. לכן אתם, בטלפונים שאתם עושים עכשיו בשעה הקרובה, זה טלפונים שאתם מצילים חיים. אתם מצילים חיים של הילדים האלה. בשותפות של 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה 6 שקלים ביום, אתם רוכשים לילדים האלה חיים, אבל אתם גם רוכשים לכם חיים, מידה כנגד מידה. לא לחינם, שאנחנו עושים את מצוות פדיון הכפרות שכולנו מחויבים בה בימים האלה, אנחנו אומרים נפש תחת נפש. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. כי כשאתה נותן חיים, את נותנת חיים, אתם מקבלים גם חיים בחזרה. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, קרה פה דבר דרמטי מאוד. קרה פה דבר דרמטי מאוד בשידור הזה. ידיד של העמותה הרים טלפון, ואמר, אני נותן לאחד או אחת המאזינים, אנחנו נותנים להם 200,000 שקל מתנה.
2: וואו.
1: כלומר, בעוד שבועיים, אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון שאתם זוכים ב-200,000 שקל מתנה, בזכות זה שהייתם שותפים. זה מתנה של אחד או אחת מכם. 200,000 שקל יכולים להיות
2: מטורף.
1: שלכם, לפתוח עם זה את השנה, זה שינוי דרמטי, זה פשוט מטורף. עכשיו אני אומר מעבר לזה, יש דבר שאנחנו נותנים פה עכשיו, בשעה הזאת, בלי הגרלה. והדבר הזה, זה מתנה סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. כל מי שיחייג יזכה בזה עם שליח מיוחד עד הבית, בזכות זה שהוא הציל חיים של אותם ילדים מיוחדים בעמותת עלי שיח. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו בשעה הזאת צריכים יעד של עוד 40 מאזינים נוספים, כדי לתת מענה לעוד 40 ילדים. זה לא 40 ילדים שאם יהיה להם, יהיה להם, ואם לא, הסבבה, והכל יהיה בסדר. זה ילדים שאם יהיה להם, אז יהיה להם חיים, ואם לא יהיה להם, חלילה וחס, הם יכולים למות. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני חוזר ואומר, מה אתם מקבלים? דבר ראשון, מצווה גדולה, ערב יום הכיפורים, היום הקדוש והמיוחד שבו נקבע איך תיראה השנה שלנו. דבר שני, סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית, בלי הגרלה, בלי תנאים, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל את זה. הדבר השלישי הוא, אחד או אחת מכם הולכים לזכות בדבר המטורף הזה של 200,000 שקל. 200,000 שקל הולכים להיות שלכם.
2: היסטרי.
1: תחסו עם זה משכנתה, שיפוץ לבית, הלוואה בבנק, כל דבר
2: לעזור
1: זה
2: לילדים.
1: יכול להיות שלכם. לגמרי.
2: כן.
1: לעזור לילדים שלכם גם אם אתם רוצים.
3: אתה יודע מה, אני אף פעם לא יכול לזלזל בכסף, בטח לא ב-200,000 שקלים, אבל סליחה שאני אומר לך, באמת שזו מתנה מופלאה והמון המון כסף, אבל לעצום את העיניים ולחשוב שיושבות אמהות ומאזינות לשידור, והאמהות הללו מצפות שמנכ״ל העמותה, בזכות הטלפון שלך או שלך, יחייג אליהם ויאמר גם לילדה שלך יש ציוד. ולכן, מאזינו, מאזינה, אני פונה אל הלב שלכם. אנחנו בימים שכל טלפון שלכם שווה הון. ולכן תחייגו עכשיו, ואל תיתנו לעצמכם את הרגע הזה של עוד מעט, עכשיו. כל ילד זה עולם ומלואו.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזינים יקרים, אני פונה אל הלב של כל אחד ואחת מכם. יושבות עכשיו אמהות בבית. והאמהות האלה מחכות לטלפון ממנכ"ל העמותה שיבשר להם שהיה מאזין או מאזינה שחיגו כדי לאמץ את הילד שלהם, כדי לתת לו ציוד רפואי מציל חיים. האמא הזאת לא צריכה להיות עכשיו בחרדה. האתגר שלה עם הילד, עם הילדה, הוא אתגר גדול גם ככה. והאתגר הזה הוא לא פשוט. ולכן אני אומר, אם יש מישהו שחושב להתקשר, אל תחכה לעוד דקה ולעוד שתיים ולעוד שלושה, ולעוד 10 דקות, חצי שעה. בואו נחייג עכשיו, ונדע שאנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ותנו כפיים לשלושה מאזינים ראשונים שיש לנו.
2: וואו,
1: כבר.
2: מדהים.
1: מתוך ה-40 מאזינים הראשונים, יש לנו כבר שלושה, זאת אומרת, נותרנו עם 37 מאזינים.
2: נכון.
1: וזה הולך ונחטף. זה הולך ונחטף, אני ראיתי מה קרה פה בשעה הקודמת. זה פשוט הולך ונחטף. ומי יודע, דווקא המאזין הראשון, או השני, או השלישי שיחייג עכשיו, במקבץ הקרוב, הוא זה שיקח הביתה 200,000 שקל.
2: והצלת חיים, יעקב.
1: לפתוח את השנה ככה במעשה טוב, ולקבל טוב בחזרה עיניו.
2: מה זה בכלל לאמץ ילד? אנחנו כדי שומעים מיטה חשמלית, כיסא חשמלי, אני חושבת שאנשים באמת מבינים מה הכוונה. אנחנו מדברים פה על כיסאות ממונעים שמותאמים לגוף של הילד, לגובה של הילד, למשקל שלו, לניחות שלו, לכל אחד מהילדים האלו יש... הגוף שלו נראה שונה בעקבות הניחות שלו, הוא צריך כיסא אחר, ואף כיסא כזה אי אפשר להעביר הלאה. המיטות החשמליות אלה למיטות שהן לא פינוק שמרימות לך את הגב יעקי כדי שתראה טלוויזיה על המסך, אלה מיטות שנועדו להציל חיים, למנוע שטפי דם, למנוע ניוון בגוף. אנחנו ממש כרגע בטלפון כוכבית 2315 עוזרים למשפחה הזאת, עוזרים לילד או לילדה הזאת להציל חיים, והבאים שמתקשרים, אני רק רוצה להקריא את השמות של הילדים שהם מצילים. הבאים שמתקשרים, רחל בת 5 מבית שמש, היא השישית מתוך 9 ילדים שנולדה עם עצמות פריחות ושיתוק. יאיר בן 14 מטבריה, אח ל5 אחים, שוקל 42 קילו וסובל משיתוק מוחין קשה. לכל הילדים האלו...
1: זה ילדים בכל הארץ.
2: בכל הארץ.
1: במצבים כאלה שהשם ישמור.
2: יש לי פה כמה דפים, יעקי.
4: צריך להבין גם...
2: מזעזע.
4: אני ככה כותה אותך, צריך להבין איך הכל התחיל. חיים פרקל, מנכ"ל העמותה, לפני משהו כמו 40 שנה, נולדו לו שני ילדים עם תסמונות קשות מאוד. וכשהוא התחיל לחשוב מה לעשות, אחד מהם כבר נפטר, יש לו בן ובת, הבן נפטר, נשאר לו הבת, לפני שנה בערך נפטר, וכשנולדו הילדים הללו, הוא לא ידע מה לעשות, התחיל להתייעץ פה או שם, כולם אמרו לו, עזוב, תנעל אותם באן שהוא, שיראו כל היום יהיו על כדורים, פתח להם קצת סרטים
2: לראות. כן, כאילו הם לא צריכים, הם רוצים להרגיש שווים.
4: הוא היה מזועזע, הוא אמר לי, אמרתי, מה, אני גנבתי את הילדים הללו, לא הבנתי מה אני מתבייש בהם, לקח איזשהו דירה קטנה, שם אותה עם מדריכים, אב בית, אב זה, מפה לשם, פחות מ-40 שנה אחרי, הם מחזיקים קרוב ל-150 דירות ברחבי הארץ, שנמצאים שם ילדים וילדות חוסים, ונמצאים שם...
2: עוזרים למאות משפחות, מוטי.
4: יותר מלמאות משפחות, חד וחלק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. העמותה הזאת עכשיו צריכה אותנו. אנחנו בימים של הסרט אמת תשובה. כולנו מחפשים לעשות טוב יותר. כולנו היינו בראש השנה, זה יום הדין, שהקדוש ברוך הוא קובע, איך תראה השנה שלנו. הסרט אמת תשובה, זמן שאנחנו רוצים לעשות מעשים יותר טובים, כדי שכף הדין שלנו תיתה מחובה לזכות. וזה המקום, עמותת עלי שיח, הילדים הללו צריכים אותנו. כל ילד יש לו נכות שונה, גובה שונה, משקל שונה, הוא צריך כיסא שיהיה מותם לו אישית, לא בשביל פינוק, אלא בשביל לחיות. כי אם יש לו, אמרה לי אמא, שמשכיבת הילד שלה כל לילה, שיש להם תורנות לבי לבעלה, כל רבע שעה, מישהו אחר קם לראות שהילד יושן בתנוחה נכונה, שלא יהיה לו נמק, שלא לו קריש בדם, ושלא יהיה חלילה... שיקום בבוקר, זה מה שהיא רוצה.
2: כל לילה.
4: היא אומרת לי, תקשיב, מוטי, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו צריכים את העזרה, ולכן פה אנחנו התגייסנו עכשיו בשעות הללו, לתת לכל ילד, לשירה, לתמר, לאורי, לרבקה, למשה, לחנה, לאריאל, למיכל, לכל הילדים הללו, להביא כיסא מותם אישית. נכון, 180 שקלים, 180 שקלים חודש, זה 6 שקלים ביום, ואנחנו מאמצים את הילדים הללו. לקחנו יעד לשעה הזו, בואו ונעמוד ביעד. בנוסף, כל מי שהתקשר, תבקשו לאמץ את הילד הזה, לתת לו כיסא שיוציא אותו ממוות לחיים, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. אתם מקבלים מתנה בשעה הזו, כל מי ש...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: השבועות הוא יהיה כאן. אני פותח את קווי הטלפון, ותגידו הגענו מרדיו 103 כדי שתקבלו את כל ההטבות הללו. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, אתם מתקשרים, אומרים, הגענו, שמענו את השידור ברדיו 103, אנחנו רוצים לאמץ ילד, אנחנו רוצים לתת לילד, אנחנו רוצים להוציא ילד ממוות לחיים, אנחנו רוצים להקדיש את השם שלנו שם, לעילוי נשמה של ההורים, להצלחת הילדים, לזיווג, לבריאות, לפרנסה, וזה יהיה תזכרו טוב, הסנגור שלכם ליום הדין, כל הילד הזה, עם המשקל שלו, וכל הדבר שלו, וכל המשפחה שלו, תתה את הדין שלכם לקו זכות.
3: כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים, מי שמחייג עכשיו אולי יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו כבר עם 8 מאזינים ראשונים, יש לנו עוד 32 שנותרו לנו. כוכבית 2315, ביד אחת אתם מצילים את החיים של הילדים האלה בעמותת עלי שיח, וביד השנייה אתם מקבלים מתנה שווה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, ומעבר לזה את היכולת ואת האפשרות להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים, 200,000 שקלים שיכולים להיות שלכם ולשנות לכם את החיים. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, דווקא עכשיו, ערב יום הכיפורים, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, כולנו הולכים לבית כנסת, בתפילת כל נדרה, בתפילת נעילה, מבקשים מבורא עולם, תן לנו חיים. יש את התפילה הידועה בכיפור בבוקר, הוא נתנה תוקף. אנחנו אומרים שם מי יחיה ומי ימות. וזו תפילה כל כך מלחיצה ובאמת מכניסה אותנו לדרמה. זה אנחנו מכירים אנשים, מה קרה להם פה בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מכירים אנשים שפתאום התקף לב והם מתו, אנחנו יודעים מה זה החיים, אנחנו לא מופתעים, ואדם רוצה לבוא מוכן יותר, אדם רוצה לבוא עם זכויות, והזכות הזאת של להציל את הילד או את הילדה בעמותת עלי שיח, זאת זכות שיכולה להטות את הכף, זאת זכות שיכולה לתת לכם חיים. בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, נו מחיאות כפיים, כן. לראות שני מאזינים, וואי, שיש לנו עכשיו על קו הטלפון, שמאמצים ילדים עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כבר עם 30 מאזינים אחרונים, וזה הולך ונחטף, אני רואה את הטלפונים מצלצלים, ומי יודע דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל. סט צירים של פוד אפיל, הם מקבלים 1,500 שקל, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית.
4: בחינם, בחינם.
3: לגמרי. בלי תנאים, בטלפון אחד. מצווה של פדיון כפרות, הם מקבלים ככה. מה שנקרא, באלן אלן, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. אנחנו גם ככה מחויבים במצווה הזאת. זה הכסף ילך לצדקה, וכמו שאמר פה הרב, זה הכסף הכי מעודר, זאת הצדקה הכי מעודרת שיש, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. איזה דבר גדול זה, שאתה יודע שאתה נותן עכשיו 6 שקלים ביום. 180 שקלים בחודש, ואתה מכניס את הילדים האלה למצב של חיים.
4: אתה מציל את כל המשפחה, יקי. היום משפחה שלא תקבל את הטלפון הזה ממנכ"ל העמותה של עלי שיח, האבא ירים את הילד שלו או האמא כמה פעמים ביום, ילדים אפילו במשקל של 40 פלוס קילו, להרים אותם, להזיז אותם ממקום למקום. אף הורה לא מסוגל לחשוב על זה שהילדים שלו סגורים בחדר לבד, בזמן ששאר הילדים שלו בבית חיים, משחקים, רואים טלוויזיה. ההורים האלו צריכים לנייד את הילדים שלהם בעצמם, להניח אותם על ספות, על כיסאות שלא עמים להם, אלו, זה ממש מה שאנחנו עושים פה היום, בכוכבית 2315, זה באמת לא פחות מהצלת חיים. ההורים האלו לא צריכים שאנחנו נרחם עליהם, זה לא מעניין אותם, זה לא מזיז להם, הם צריכים שאנחנו ניתן להם יד, שאנחנו נציל את הילדים שלהם בכוכבית 2315, כוכבית 2315, 180 שקלים, 36 חודשים.
3: כוכבית 2315, והנה אני מקבל את כל מהמוקד,
4: כן.
3: על עוד מאזינה אחת נוספת, מאוד. זאת אומרת אנחנו כבר יורדים ל-29 מאזינים, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן עכשיו, ורוצים לדעת במה מדובר. אנחנו פה בשידור מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, של דאגה, של באמת מעטפת שלמה ותמיכה וסיוע, לילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית. והילדים האלה, מאזינות ומאזינים, הם ילדים שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. כיסאות חשמליים, מיטות מתכווננות. באמצעות הציוד הזה הם יכולים לחיות, הם יכולים לנשום, להתנייד ממקום למקום, לחייך. בלי זה, ילד שוכב במיטה. בלי שההורים שלו יכולים להרים אותו. 3, 4, 5 חודשים, הוא מגיע למצב של פיצי לחץ, נכון. של קרשי דם. וחלילה וחס, זה יכול להידרדר למצב של מוות. אתם בטלפון הזה עכשיו, אתם נותנים להם את הציוד הרפואי שהם כל כך נדרשים לו כדי להציל חיים, ובטלפון הזה, אתם לא רק מצילים את החיים שלהם, אתם גם מצילים את החיים.

0: של עצמכם, כמידה כנגד מידה. אדם אומר לעצמו, איך אני יכול לקבל חיים בשנה הקרובה? אני, בני המשפחה שלי, הילדים שלי, ובחיים זה לא רק היכולת לנשום. זה באמת הצלחה בכל התחומים בחיים. תן חיים לילד או לילדה. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון הזה שלך, בזכות הטלפון הזה שלך, אחד מכם הולך לקבל בעוד שבועיים טלפון ממנכ״ל העמותה, שיבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם לוקחים הביתה 200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות מטורף. שלכם. זה יכול לפתור לכם את המשכנתה, את ההלוואות בבנק, את השיפוץ לילדים. לבית, עזרה לילדים, כן. חופשה, או כמה חופשות אפילו בשנה הקרובה. בזכות זה, שעכשיו הרמתם את הטלפון. כוכבית 2315, נו מרעות כפיים לעוד שני מאזינים כן? נוספים שיש לנו וואו. ברוך השם. מדהים. אנחנו כבר עם 27 מאזינים אחרונים. והנה יש לנו עוד מאזינה וואו. אחת נוספת. 26 מאזינים
1: איזה
0: אחרונים.
1: איזה מאזינים יש פה?
0: לא
1: וואו.
0: להאמין מה שקורה כאן. 26 מאזינים, זה 26 ילדים, התחלנו מ-40, יש לנו כבר 14 ראשונים, וזה עכשיו תלוי בטלפון שלך, בטלפון שלך, האם אנחנו נגיע ליעד. האם אתם אומרים, בטח עכשיו, יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת, אני לא צריך להתקשר, חבר'ה, זה תלוי בכם. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון שאתם עושים עכשיו, אתם תזכו ב-200,000 שקל האלה מתנה. כוכבית 2315, ותנו כפיים לעוד מאזין אחד. וואו, מה שקורה פה. 25 מאזינים אחרונים. הרב, אולי הרב ידבר ממש בקצרה על החשיבות ועל הזכות הגדולה הזאת של מאזין שמתקשר עכשיו, גם בעצם שהוא עושה מצוות פדיון כפרות, שהוא גם ככה מחויב בזה, כל אחד, וגם בעובדה שהוא מביא ברכה ושפע גדול מאוד אליו לתוך הבית.
2: אז ראשית כל מאזיני 103 FM ידועים בליבם הטוב והרחום, ורק לשמוע מקרה כזה של ילד או ילדה שמתקשים לנשום ולחיות, והורים שצמודים למקלט הרדיו לתוכנית הזו לשמוע האם הם יזכו לקבל טלפון שהציוד הנדרש מגיע להם, זה כבר שווה את הכל, ורק לראות את החיוך שלהם שווה מיליונים. דבר נוסף, כפי שציינת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממש עוד מעט יום הכיפורים, כל אחד ואחת יודע את המושג הכל כך מופלא הזה של פדיון כפרות ופדיון נפש, וכאשר את או אתה מחייגים עכשיו כוכבית 2315 ואומרים קודם לכן, זו חליפתי, זו כפרתי, זו תמורתי, זה הכסף ילך לחיים של ילדים, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום, זו זכות אדירה ונדירה, רגע לפני היום הגדול, רגע לפני שהכל נחתם, רגע לפני שקובעים באמת דברים שהם גורליים, זו הזכות הגדולה ביותר שיש, ויש לנו כלל אחד ידוע ברור, ופשוט, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. כולנו נעמוד בתפילת נעילה ונזעק. אבינו מלכינו, חותמנו בספר חיים טובים. כולנו רוצים לחיות, כולנו רוצים חיים טובים. אתם יודעים מה זה לעמוד ביום הכיפורים, בשעת כל נדרי ונעילה, כאשר אנחנו יודעים שעוד ילד או ילדה יושבים על כיסא או מיטה שתואמים את אמות המידה שלהם ונושמים בזכותנו, מחייכים בזכותנו, שמשפחה שלמה יושבת עכשיו ואומרת לכם, רק תודה רבה. האם אתם חושבים שיש בכלל ערך לזכות הגורלית הזו ועוד בימים כאלה?
1: אין.
2: עכשיו כולם מחייגים. כוכבית 2315.
0: כוכבית 2315. אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים. היעד פה שהצבנו, התחלנו ב-40 והקצב פה הוא מטורף. יש פה עוד מאזינים שמחייגים ועוד מחייגים. ומה אתם עושים פה? בטלפון אחד, שתי פעולות פשוטות, ביד אחת, אתם מצילים את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח, וביד השנייה, אחד או אחת מכם, הולכים לקבל טלפון שיאפשר לכם שחייה של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שיגיעו ישירות לחשבון הבנק שלכם, בזכות המעשה הטוב הזה שעשיתם, קיבלתם טוב בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ולדעתי, יש לנו משהו כמו עוד איזה 10-15 מאזינים שיכולים לקבל פה גם את המתנה המיוחדת הזאת, סט סירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, רק למי שמתקשר עכשיו, מי שיתקשר אחר כך, אני לא יודע אם יישאר, אני לא יודע אם יישאר,
1: אפשר גם לאמץ שני הכמות, ילדים, יקי.
0: לגמרי, ולהגדיל את הסיכויים, בטח. לזכות גם, ולקבל אפילו שתי מתנות, אבל אני אומר, יש לנו פה משהו כמו 10-15 מאזינים אחרונים שיכולים לקבל את המתנה הזאת.
2: גדולה מאשר לתת חיים לילד. להיכנס כך ליום כיפור עם התחושה הזו שנתתי לילד לנשום, שנתתי לילד לחיות, הרי במידה שאדם מודד בה מודדים לו, אתה נותן אתה מקבל.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינים יקרים, יש לפעמים נטייה לומר בשידור כזה, בטח יש אלפי אנשים אחרים שמתקשרים ויש זה, ואני רואה את קו הטלפון והקו לעת עתה, נכון לרגע זה הוא פנוי, ואני אומר, אני חושב באמת על אותם אמהות שיושבות עכשיו בבית, חלקן שומעות את השידור הזה. הן יודעות שטלפון של מאזין או מאזינה, זה טלפון שמציל את החיים של הילד או של הילדה שלה. ואם הקו פנוי, מה זה אומר? שחלילה וחס, היא תצטרך להיפרד מהילד שלה, או מהילדה שלה, בעוד כמה חודשים. וסליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אבל זה השם ישמור וירחם. אתם עכשיו רואים אל מול עיניכם ילד או ילדה, שהם נשמות טהורות וגבוהות, ועזבו אתכם את המתנות, עזבו אתכם את 200,000 שקל. תקחו את הטלפון כדי להציל את הילד או את הילדה הזאת. כי חלילה וחס, אם הקו יישאר פנוי, זה יכול לעלות בחיים. בחיים של אותו ילד וילדה. והנה, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 23 מאזינים אחרונים. איזה דבר מטורף מה שקורה פה. מי הולך לזכות ב-200,000 שקל? מי הולך להגיע מוכן ליום הכיפורים? מי הולך לקבל מתנה בשווי 1,500 שקלים? זה אותו מאזין שמתקשר עכשיו, אותה מאזינה שמתקשרת עכשיו. זה יכול להיות אתם, כוכבית. 2315, כוכבית 2315, לא לפספס את ההזדמנות שיש פה בשידור. תדעו לכם שאתם לא שומעים רדיו 103 סתם. זה לא פתחתם את הרדיו סתם במקרה, אין מקרה בעולם, הכל מכוון מלמעלה. ואם בורא עולם שלח אותך, שלח אותך לשמוע עכשיו את השידור הזה, תדעו לכם שהתפקיד שלך בעולם הזה עכשיו, קיבלת סימן משמיים, קיבלת סימן משמיים, שהתפקיד שלכם בעולם הזה עכשיו זה להציל את הילד הבא, להציל את הילדה הבאה, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, עינב.
1: אתה מכיר את ה... לא יודע אם זה בדיחה או סיפור על זה שמישהו אומר, אני רוצה לזכות בלוטו, פליז אלוהים, תן לי לזכות בלוטו, פליז, פליז, פליז, אז אלוהים עונה לו... אולי תמלא כרטיס?
0: בדיוק.
1: תמלא כרטיס?
0: תעשה את המאמץ.
1: זה בדיוק זה. יש רגע שמשנה חיים ברגע. ועל זה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים להתקשר לכוכבית 2315. אתם גם משנים את החיים של הילד. אתם גם לוקחים אותו מתלות לעצמאות, מבדידות לשייכות, את הילד עצמו. אתם נותנים לו באמת באמת חיים. אתם נותנים למשפחה שלו חיים. ואני חושבת שאני אדבר פה בשם כל חבריי כאן שיושבים, שכולנו פה רק עובדים כדי שזה יקרה, שאנחנו נציל כמה שיותר משפחות, שאם תשמעו את התודה של המשפחה הזאת, הלב שאתם תרצו לתרום עוד כמה וכמה וכמה פעמים, וברגע הזה אתם גם משנים את החיים שלכם, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו לא מבקשים לא שתתנדבו, לא שתעבדו, לא שתצאו מהבית, תעצרו עכשיו בקצה של הכביש, או אתם על הספה שמקשיבים לנו,
2: שתעניקו לעצמכם חיים.
1: בדיוק, קחו את הטלפון ביד, כוכבית 2315, ב-180 שקלים לחודש, 36 חודשים, אתם באמת קונים חיים ומקבלים, בחינם ללא הגרלה. סט צירים, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, 1,500 שקלים, ככה, ככה, ויקי.
3: נתנת ידידה עמותה.
1: נתנת ידידה עמותה.
3: אנחנו את הכסף שאתם נותנים, מביאים ישר לרכוש את הכיסאות הללו, ואני חושב שאני פורץ לך, כי יצאתי רגע לדבר, מנכ"ל העמותה אמר לי, תקשיב מוטי, אני ביקשנו שיעלה לשידור, הוא אמר לי, אם לא אברה אני אעשה את זה, הוא כולו נרגש, אבל אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר לי, אתם צריכים לשמוע שיחה שאני עושה לאמא, ואני אומר לה, תקשיבי טוב, הילד שלך גם, בעזרת השם, הולך לקבל כיסא שמציל את החיים, והוא אומר לי, באמת תגיד למאזינים תודה רבה רבה, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יכול עם זה שהקו שלי תפוס, משאני רוצה לחייג לעוד אמא, אבל אמא אחרת על הקו, מה עם הבן שלי? עכשיו, הם יודעים, הוא כל הזמן אמר להם, יש שידור ברדיו 103, אנחנו נגייס את העזרה של המאזינים בעזרת השם. עכשיו תחשבו על זה, שכעת שאתם שומעים את השידור הזה, אתם בבית, בעבודה, בפקקים, בכבישים, לא משנה מה שלא יהיה, יש עוד אמא שיושבת וכוססת ציפורניים, ובשבילה זה לחרוץ גורלות, כן או לא. לבן שלי יהיה כיסא, הכוונה חיים, או חלילה לא. והם מתקשרים לחיים פרקל, מנכ"ל העמותה, ושואלים אותו, מה עם הבן שלי? והוא לא יודע מה, הוא אומר, תמתינו, תמתינו, הוא בינתיים רוצה להתקשר לעוד אמא לפי התור, הוא אומר לי, מוטי, מה אחר כך אני אעשה גורל? מי כן, מי לא? אני אבחר לפי זה, מה, אני אשחק פה בנפשות? וזה בדיוק הזמן שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, כפשוטו כמשמעו. אז יש לנו הזדמנות, טלפון נגד, טלפון כנגד טלפון. כוכבית 2315, אתם מחייגים עכשיו, ומיד, יש לכם את הזכות שמיד חיים פרקל, מנכ"ל העמותה, מתקשר לעוד אמא, הנה גם את, הנה גם את, אתם מורדים מהם את הסבל הזה. יש את המתנות, הדברים, אבל זה לא מעניין כעת, בואו תנו לילדים האלה חיים, טלפון שלכם, זה טלפון עוד משפט אחד. אנחנו לא מחכים ל-36 חודשים של התרומה שלכם. אתם נותנים 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, אבל מיד הכיסא מגיע, זה הסכם מיוחד.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו, יקבלו את הטלפון ממנכ״ל העמותה בעוד שבועיים, שהם זוכים ישירות לחשבון הבנק שלהם מתנה מטורפת של 200,000 שקלים.
1: מטורף.
0: 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך, יקי, בזכות הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו. עכשיו. המון דברים. המון דברים, אני צריך לפרט, את לא נסיים את השידור פה, ויש לנו מטרה להציל את הילדים האלה. אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים. אני חייב שנשמע שיר עכשיו, אבל לפני כן, אני רואה 6 קווים פנויים במוקד. המוקד של עמותת עלי שיח, זה לא סתם מוקד, שאם יצלצלו בו הטלפונים אז יהיה מעניין, ואם לא אז סבבה, נמשיך הלאה, כאילו לא קרה כלום. זה 6 קווים פנויים, שבקווים האלה אפשר להציל עכשיו ילדים. אפשר להציל את הילד הבא ברשימה, אפשר להציל את הילדה הבאה ברשימה. מי עכשיו תופס את הקווים האלה מתקשר, כדי לקבל את כל הטוב שאנחנו נותנים פה, ערב יום הכיפורים. נפש תחת נפש, מידה כנגד מידה, תיתן חיים, תתני חיים, תקבלי חיים בחזרה. הנה יש לנו קו אחד נתפס, עוד 5 קווים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: עוד אנשים שחפצים בחיים, פשוטו כמשמעו, כי לתת חיים זה בעצם לקבל חיים.
0: הרב, אתה יודע, אנחנו כל כך מבקשים ביום הכיפורים ובראש השנה, התקופה הזאת עכשיו שאנחנו מצויים בה, שהקדוש ברוך הוא, שבורא עולם, ייתן לנו חיים. בכל כך הרבה מובנים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית.
2: רוצים זוגיות, רוצים נחת בילדים, רוצים שבעבודה הכל ילך כמו שצריך, רוצים ששום חרם לא יהיה לילדים שלנו, שיהיה להם טוב.
1: נכון.
0: השאלה היא אחת, מה אתה או את שרוצים כל כך את הדבר הזה, מוכנים לעשות למען הדבר הזה? מה אתם מוכנים לעשות למען זה? בטלפון אחד, אתם עושים מאמץ, אתם עושים מעשה טוב, השתדלות, ואתם תקבלו חזרה בעזרת השם כפל כפליים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אלה נשמות תאורות וגבוהות. הילדים האלה, הם באמת, הם כלואים בתוך הגוף של עצמם. אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את הבוסט, אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את החיים, להם, למשפחות שלהם, ובאמת שהם לא יצטרכו והזדקקו לפתאום סיטואציה רפואית קשה, מורכבת, שחלילה יכולה להסתיים במוות. כוכבית 2315, הנה נותרנו מתוך 6 קווים פנויים, עם 4 קווים פנויים, 2 נתפסו
1: כבר,
0: עוד 4 מאזינים. שיחייגו עכשיו ויתפסו את הקווים, גם בזמן השיר, שיחייגו, כוכבית 2315, ואולי אחד מהם יזכה ב-200,000 שקל, כוכבית 2315.
4: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
13: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
12: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
13: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: 103 FM. אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח ב-103 FM.
0: לפעמים אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה שים קופטט, זה שקט. גם הילדים האלה, גם המשפחות שלהם, שאנחנו נמצאים כאן במשדר המיוחד הזה יחד עם עמותת עלי שיח, הן רוצות לפעמים שקט, הם רוצים לפעמים שקט, במובן הכי פשוט של המושג. ומאזינים יקרים, אנחנו מספקים להם את השקט הזה. אנחנו נותנים להם חיים, למי שמצטרף אלינו.
2: אתה יודע על מה מדהים?
0: כן.
2: שמי שנותן להם חיים גם קודם לעצמו שקט. זה שקט לילד.
0: כלומר, הוא נותן חיים לאחרים, והוא מקבל גם חיים לעצמו.
2: שקט נפשי, בדיוק.
0: לגמרי.
2: זה מדהים, זה
1: win-win שקט.
2: win-win situation.
0: לגמרי. מאזינים ומאזינות, רגע אחד לפני יום הכיפורים, כשאנחנו מתכוננים ליום הגדול והקדוש הזה, יש לנו את האפשרות לעשות מעשה טוב, ולהציל ילד או ילדה, בעמותת עלי שיח. ילדים שהם פגועים מוחית ופגועים פיזית. והילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים. מי לוקח עכשיו את הטלפון וביד אחת מציל את הילדים האלה בשישה שקלים ביום, וביד השנייה יכול לקבל 200,000 שקלים מתנה בטלפון אחד ממנכ"ל העמותה בעוד שבועיים. זה יכול להיות אתה שמחייג עכשיו, וזה יכולה להיות את, מאזינה יקרה. כן, כן, אנחנו לא מתבלבלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ואני רוצה לומר פה דבר גדול מאוד שלא אמרנו אותו עד עכשיו. כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, זוכה להעביר את השמות שלו ושל ילדיו לתפילה מיוחדת שיערוך המקובל הגדול הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים ביום הכיפורים.
1: וואו.
0: בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. בנם של קדושים המקובל הרב בצרי, אנחנו יודעים באמת מי היו הסבים והסבתות שלו ומי הוא, איזה מגדולי המקובלים. תפילה שלו קורת שערי שמיים. אתם מעבירים את השמות.
2: פלאג'י באמת גדולי עולם.
0: לגמרי, אתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו בזכות זה שאתם לוקחים את הילדים האלה ומאמצים אותם, ואתם מבקשים את הבקשות שלכם, אם זה לבריאות, אם זה לזיווגים, תסבוכת משפטית כלשהי, כל דבר שיש לכם בחיים, ואתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו לתפילה המיוחדת של המקובל הרב בצרי, בכל נדרי ובתפילת נעילה, שתי התפילות המיוחדות והמשמעותיות שיש ביום הכיפורים. זה מעבר למתנות, מעבר ל-200,000 שקל, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, שירות למענכם. תתקשרו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ותעשו את הדבר הזה למענכם, למען הילדים שלכם. אין דבר יותר גדול מזה לפני יום הכיפורים, כדי לעטות את הכף. הרי אנחנו באים למשפט בפני בורא עולם, ונכון שאבא, אבא הוא השופט, אבא שלנו הוא השופט במשפט הזה. ואתה יכול עכשיו, את יכולה עכשיו לבוא עם זכות עצומה, ולהציל ילד או ילדה, להעביר את השמות לתפילה המיוחדת, תפילה נדירה שעורך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים עצמו, ואולי גם לזכות ב-200,000 שקל. אחד או אחת מכם הולכים לקחת את המתנה הזאת, ומי יודע, אולי המאזין הבא שיש הוא זה שיקח את זה. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, תנו הרבה מחיאות כפיים ל-22 מאזינים שיש לנו עד עכשיו. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג עכשיו ולקחת על עצמם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת שמורידה אותנו כבר ל-17 מאזינים אחרונים. כמניין טוב. מניין טוב, ממש ככה.
1: רק יאקי, שתדע שהיא זאת שהצילה כרגע את אסתר, ושני השמות הבאים של המתקשרים הבאים, יצילו את דוד בנטשה מחיפה, שנפגע בתאונת דרכים ומאז סובל משיתוק מוחין, ופגיעות ירך, והבאה אחריה בתור דנה, בת 8 מקריית גת, שנולדה עם תסמונת גנטית קשה. רק בשביל שסתם ההורים יבינו פה, בשבילכם המילה אמיתה, זה מיטה, זה דבר רגיל. בשביל ההורים האלו, זה חיים. בשבילכם המילה כיסא, זה דבר פשוט. בשבילם, זה חיים. זה מה שאנחנו עושים פה, מצילים חיים היום.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד שנכנס לרשימה. אנחנו כבר עם 16 מאזינים אחרונים.
1: מרגשים, מרגשים פה.
0: זה הולך ונחטף. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו.
1: לא אחר כך.
0: כן, כי עכשיו אנחנו פה בשידור הזה, ב-103. עושים למען הילדים והילדות האלה, ואני חוזר ואומר פה פעם נוספת. אחד מכם הולך לזכות ב-200,000 שקל בעוד שבועיים. אל תזלזלו במזל שלכם. יש אנשים שאומרים, אני לא זכיתי בכלום, מאז כיתה ג' תמיד היו עושים פה.
1: אתם תמשיכו לא לזכות אם תחשבו ככה.
0: תחרויות וכאלה. אל תזלזלו במזל שלכם.
1: מחשבה חיובית.
0: לפעמים, אדם צריך לקבל 200,000 שקל. וה-200,000 שקל האלה צריכים להגיע דרך צינור מסוים. בורא עולם רוצה לשלוח את זה, הוא מחפש את הדרך לשלוח לכם את זה. אתם עכשיו מספקים לו את הדרך. הנה הוא אומר, אתם התקשרתם עכשיו, אתה או את התקשרתם עכשיו, וקיבלתם את ה-200,000 שקלים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכל אחד מכם יכול להעביר עכשיו את השמות שלו ושל ילדיו. לתפילה הגדולה שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים. ערב יום הכיפורים, תפילת כל נדרי, תפילה חשובה שפותחת לנו את יום הכיפורים, תפילת נעילה, התפילה שנועלת את יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב יבקש את הבקשה שלך, הרב יבקש את הבקשה שלך, יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, ובעזרת השם שתבשרו אותנו בבשורות טובות בישועות, מעל לדרך הטבע.
2: אמן.
0: כוכבית. אמן, אמן. 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, כבוד הרב, ערב כיפור, איזה יופי, 14 אחרונים.
2: זה בעצם מעיד שאנשים מבינים את גודל השעה, את גודל הזכות, את גודל הרגע. אנחנו פשוט בימים חשובים מאוד. 10 ימי תשובה, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימים של עשייה, ימים של צדקה, ימים של ברכה, ימים שאנחנו מחפשים עוד ועוד זכויות, על מנת להיכנס ליום הקדוש, מלאי ועתירי זכויות. ואני חושב, כשמזדמן לך או לך זכות שכזו, ואנחנו מאמינים ששום דבר לא במקרה. כל דבר שפוגש את האדם, זהו מסר שמימי עבורו. אתה שומע עכשיו את השידור, את שומעת עכשיו את השידור, אתה שומעים על ילדים שזקוקים לחיות. כל מכשיר רפואי, כיסא רפואי כזה, או מיטה רפואית שמגיעה להם, זו היכולת שלהם לנשום, לאכול ולשתות. אגב, אמרתי ואני אחזור ואומר, ההורים מאזינים למשדר הזה. המנכ״ל של עלי שיח, בכל טלפון שלך או שלך, לכוכבית 2315, כל בשורה לילד, הוא מתקשר אונליין מיד להורים ואומר, שלום, ההורים של יונתן, ההורים של מיכל, ההורים של שירה, יש לכם את הציוד. רק תחשבו, רק תחשבו, על הרגע הזה, שאמא מאזינה עכשיו לרדיו, והיא אומרת לעצמה, מתי כבר אני אקבל את הטלפון המיוחל? אז מאזינה יקרה, הוא מאזין יקר, 180 שקלים לחודש, 6 שקלים ליום, ואתם גורמים למשפחה שלמה להעלות חיוך לפני יום הכיפורים. איזו זכות נדירה לבוא לכל נדרי, שאתה יודע שמשפחה שלמה מחייכת ומודה לך בלי סוף עד סוף חייהם. אז בואו תעשו את זה בשבילכם ובשבילם. כוכבית 2315, אני חוזר, כוכבית 2315, אלו הרגעים הקדושים, אלו הזכויות, פדיון כפרות.
0: ואתה יודע מה הרב, אנחנו בסך הכל נותרנו עם 13 מאזינים אחרונים. אני רואה עכשיו את קווי הטלפון, ויש לנו קווים כדי לעמוד ביעד הזה. כל המאזינים שמחייגים עכשיו, ביד אחת הם מצילים חיים של הילדים, הם עושים מצוות פדיון כפרות, הם מעבירים את השמות למעמד התפילה המיוחד בתפילת כל נדרת ובתפילת נעילה על ידי המקובל הרב בצרי, כשהחל הקודש בבית הכנסת פתוח, אין דבר יותר גדול מזה, וביד השנייה הם מכניסים את עצמם לרשימה של מאזינים שמתמודדים על זכייה מטורפת. 200,000 שקלים יכולים להיות של אחד מכם בשבועיים הקרובים. מנכ״ל העמותה, עמותת עלי שיח, הולך לחייג לאחד או אחת מכם שמחייגים, וזה יכול להיות אתה או את שמחייגים עכשיו, כן, כן, אתה ששומע אותי באוטו עכשיו, את ששומעת אותנו תוך כדי עבודה, ולא נפלתם על 103 סתם ככה. אתם יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל ששנו לכם את החיים, בלי תנאים, בלי שום דבר, נכנס לכם לחשבון הבנק, מדי חודש בחודשו, סכום של סך הכל 200,000 שקלים, וזה שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד 3 מאזינים נוספים. הנה אנחנו כבר עם 9 מאזינים אחרונים.
1: מדהים.
0: 9 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו למוקד של עלי שיח כדי להציל את הילדים האלה. עכשיו אני אומר, להציל את הילדים האלה, זה לא עניין של מה בכך. זה לא עניין שאם אתם מחייגים, אז סבבה, ואם לא חייקתם, אז בסדר, הילדים האלה ימשיכו לחיות. אלה ילדים שבלי הציוד הרפואי הזה, הם לא יכולים להמשיך לחיות. הם שוכבים במיטה, 4, 5, 6 חודשים, מגיעים לפיצי לחץ וקרישי דם, ולמצב בריאותי מידרדר מאוד, באופן כזה שמסתיים במוות, השם ישמור וירחם. והטלפון שלכם עכשיו מונע את זה. למה אני אומר את זה? כי זה לא רק למנוע את המוות שלהם, זה גם לתת חיים אצלך בתוך הבית, אצלך בתוך הבית. כוכבית, 2-3-1-5, 9 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי. האם אנחנו נגיע ליעד עד סוף השעה?
2: זה מתקדם.
1: לא עושים סלקציה בין משפחות אצלנו, יעקי, והילדים הבאים בתור זה משה בן ה-13 ממודיעין אלית, במקום לחגוג בר מצווה, על הידיים, על הרגליים, סליחה, הוא מרותק עכשיו למיטה בגלל פגיעה עצבית קשה. הילדה הבאה זה שירה בת השש מחולון, היא בת יחידה. תשמעו, זה דבר, יש פה סיפורים שוברי לב, אני מסתכלת פה על הדף מולי. היא סובלת ממחלה גנטית שגורמת לקשיון שרירים נוראי, אלו ילדים שמחכים למיטה חשמלית ולכיסא מיוחד בשבילהם. בשביל מה הכיסא הזה? בשביל פינוק, אתם חושבים? בשביל לשבת מול המחשב ולשחק? הלוואי, זה החלום, הלוואי בשבילהם. כיסא ממונה, כיסא שהוא מותאם אישית למשקל, לנכות שלהם, לגובה שלהם, זה רק מה שיגרום להם לחיות. הם רוצים לחיות, המשפחות האלו רק מחפשות חיים, הם לא מחפשות מכם רחמים, הם לא צריכות שתבואו לעזור להם, הם רק צריכות את הטלפון שלכם. באמת שזה, לגמרי. חברים, זה מעולם לא היה קל יותר להציל ילדים, להציל חיים בכוכבית 2315, כוכבית 2315, עם 6 שקלים ביום.
0: ואני יקי. אומר דבר כזה, שימו לב טוב, יש לי פה 8 מאזינים אחרונים שמחייגים וואו, עכשיו, וואו. ומקבלים גם סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק זה.
1: חינם.
0: מחזיר לכם חצי מהתרומה, חצי מהשותפות שלכם שהצלתם ילד. סט סירים לתקופת החגים. רק השמונה האלה שמתקשרים עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תעבירו את השמות שלכם. המקובל הרב בצרי מחכה לקבל את השמות שלכם למעמד תפילה מיוחד עם תיקון בפדיון נפש שהוא עורך גם בתפילת כל נדרי. וגם בתפילת נעילה, שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום הכיפורים. הנה יש לנו עוד מאזינה וואו. אחת נוספת, אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. אין דברים כאלה מה שקורה פה בשידור חי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מי רוצה סט סירים של פוד אפיל? 1,500 שקלים שיתקשר. מי רוצה להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים שיתקשר. מי רוצה להעביר שמות עכשיו למעמד התפילה הנדיר והמיוחד הזה שיתקשר. אבל בגדול, הכותרת הגדולה של הטלפון שאתם עושים עכשיו, זה להתקשר למען הילד והילדה בעמותת עלי שיח. 7 ילדים אחרונים, שאתם מצילים את החיים שלהם ב6 שקלים ביום. פחות מפחית קולה, ופחות מכוס קפה. הצלתם חיים של ילד. עבורכם זה מאמץ והשתדלות קטנה, אבל עבור הילד הזה והמשפחה שלו וההורים שלו, זה חיים שלמים.
1: נכון.
2: פשוטו כמשמעו.
0: כוכבית 2315, האם יש לנו עוד מאזין אחד? עדיין לא, אני מחכה שהטלפון יצלצל במוקד.
1: להציל את תמר, להציל את נועה, להציל את איתמר, את רחל, את העיר, יש פה רשימה שלמה של ילדים זקים, תהורים, שרק צריכים את הצלצול. טלפון שלנו כדי להציל אותם ולעזור להם. שום דבר פה, שום סכום שאתם תורמים כרגע, זה לא לפינוק, זה לא לאיזה חופשה. אף אחד לא צריך שתתנדבו, או שתרימו ילד, או שתאכילו ילד, הם רק צריכים שתיקחו את הטלפון, ותצלצלו כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש, 36 חודשים, 6 שקלים ביום. אני אוכל לומר לכם שבפירוט אשראי, כבוד הרב, פירוט אשראי, אתה מסתכל על הפירוט אשראי כל חודש, אתה אומר עצמך, זה הדבר, אני הצלתי חיים. כל חודש אתה מול העיניים רואה, אני הצלתי חיים.
2: זה שורה דרך אגב שצריך להיות
1: בהכנסות. שטויות שאנחנו כן. קונים באשראי.
2: אני חושב שהשורה הזאת באשראי צריכה להיות שורת הכנסות בכלל, לא הוצאות. וואי. זה רק מביא לך חיים.
1: נורא מדויק.
2: זה שורת ההכנסות מדויק. שלך, שורת החיים, שורת המצוות והחסד והצדקה כן. בערבו של יום כיפור.
0: כוכבית 2315, אנחנו נותרנו עם 6 מאזינים אחרונים, 6 אחרונים בהחלט כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. ביד אחת אתם עושים מצוות פדיון כפרות שגם ככה אנחנו מחויבים בה עכשיו לפני יום הכיפורים. זאת כפרתי, זה חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס בזכות הצדקה הזאת לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה מצווה אחת, אתם מצילים את הילד או את הילדה. ביד השנייה, שימו לב טוב מה אתם מקבלים. אתם מקבלים סט סירים בשווי 1,500 שקלים, 6 אחרונים שיש לנו את זה עבורם. אתם מקבלים את היכולת לזכות בדבר מטורף, סכום כסף ענק, 200,000 שקלים, יכולים להיות שלך או שלך, מי יודע, אולי הבא שמתקשר, הבאה שהתקשרה, היא תהיה הזוכה הגדולה ב-200,000 שקל.
1: תאר לך, תאר לך.
0: מעבר לזה, אתם גם מעבירים את השמות שלכם, של הילדים שלכם, לתפילה מיוחדת, עם תיקון מיוחד, ביום הכיפורים, גם בתפילת נעילה, בסוף יום הכיפורים וגם בתפילת כל נדרי, בתחילת היום הקדוש והמיוחד הזה, שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים, כשהיכל הקודש פתוח בבית הכנסת, ושערי שמיים פתוחים, וצדיק שמתפלל...
2: מה שנקרא ברגעי השיא.
1: זה לקבל שכפץ, יקי.
0: לגמרי.
1: שכפץ.
0: אין לכם עורך דין יותר טוב מזה, אחרי שעשיתם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים, עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם ארבעה אחרונים, ממש דרמה גדולה פה בשידור, האם אנחנו נגיע ליד עם ארבעה מאזינים האחרונים, כן או לא?
1: ברור שכן.
0: והאמת היא עיניו, שצריך לומר, אנשים שולחים לי הודעות כל הזמן בוואטסאפ האישי, חבר'ה, זה לא היעד האישי שלי. לי, אני פה מדבר ומתאמץ ומשכנע ומסביר, אבל אם נגיע ליעד או לא נגיע ליעד, זה לא, אני הולך הביתה אחרי השידור הזה. אבל תחשבו רגע על הילדים והילדות האלה. תחשבו רגע על האמא שלהם, שיושבת בבית ושומעת את השידור הזה, והיא יודעת שטלפון אחד של מאזין או מאזינה מציל את החיים של הילד שלה. מצילה את החיים, השיחה שלך, מצילה את החיים שלה, של הילדה שלה. ועכשיו היא בחרדה גדולה, כי היא יודעת שעדיין אין מי שיציל. אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים, ואנחנו חייבים את המאזינים האלה. ומי יודע, אולי דווקא אחד מהארבעה, שיעשה את המצווה הגדולה הזאת, ויציל את הילד של אותה האמא, יציל את הילדה של אותה האמא, הוא גם יקבל ברכה לשנה חדשה, עם סכום של 200,000 שקל. 200,000 שקל שיסגרו לו את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ,
1: וואו.
0: כל דבר זה יכול להיות, שאתם רק צריכים כדי להתמודד עכשיו כלכלית. לכו תדעו, אולי באמצעות זה זכיתם, בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. הרב, בואו ניתן מחיאות כפיים.
1: יפה, יפה, יפה.
0: שלושה מאזינים אחרונים.
2: מי יהיו השלושה האחרונים שחותמים את שעת הזהב הזו, שעת הנתינה, שעת החיים?
1: שקיבלו הזדמנות מטורפת לתת. אנחנו ממש נותנים את האופציה הזאת בכלל לאנשים עכשיו לבוא ולצלצל ולתרום ולהציל חיים. אנחנו באמת, אני שוב מזכירה את זה, יש פה מצוקה אמיתית, אנחנו לא מבקשים כסף בשביל לפנק אף אחד, אנחנו רוצים להציל את הילדים האלו עם מיטה חשמלית מותאמת, עם כיסא ממונה מותאם, אנחנו רוצים שבחג הבא הילד הזה יוכל לשבת, חברים, הוא יוכל לשבת מסביב לשולחן האוכל בערב שישי עם המשפחה שלו, הוא יוכל לצאת מהחדר ולשבת ליד האחים שלו, אנחנו נותנים לו לא להיות את הזכות לא להיות בודד יותר, ולהיות ליד כל המשפחה שלו, ביחד עם ההורים שלו.
0: עינב, סליחה שאני קוטע אותך.
1: כן, תקטע אותי בשביל דברים טובים, אבל
0: יש לנו עוד מאזינה אחת, עם עוד ילד אחד, זאת אומרת נותרנו עם השני מאזינים האחרונים. ואני אומר, יש מושג כזה שנקרא ביהדות, הולכים אחר החיתום. הולכים אחרי מי שחותם.
2: הכל הולך אחר החיתום.
0: יש פה שני ילדים אחרונים בשעה הזאת. שני הילדים האחרונים, מאזינות ומאזינים. אני צריך שני מאזינים, שאולי אחד מהם הולך לזכות בזכות הטלפון שלו ב-200,000 שקלים. שני המאזינים האחרונים שיקבלו כל אחד גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים, שיעבירו את השמות שלהם למעמד התפילה המיוחד, שערוך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים אצלו בבית הכנסת, בישיבה, בישיבת המקובלים בירושלים. יתפלל ויזכיר שם שם, וייתן גם את הבקשות שלכם. בעזרת השם, מי שצריך לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, לבריאות, לרפואה, לכל דבר. שני המאזינים האחרונים, ואני לא מוותר עליהם.
1: נטע בת השש מחכה לצלצול, ואביתר בן ה-11 מחכה לצלצול.
0: וואי, אני חייב להגיד לך שיש לי צמרמורות בגוף כשאת אומרת את השמות של שני הילדים האחרונים האלה.
1: אנחנו עושים את זה.
0: מי לוקח את נטע ואת אביתר? שני הילדים האחרונים פה בעמותת עלי שיח שמחכים לטלפון, מאזינות ומאזינים. אני מצד אחד מאוד מתרגש. ואתם שומעים, הקול שלי נשנק ויש לי דמעות בעיניים. אבל מצד שני אני גם בלחץ גדול מאוד, כי יש לי פה שני ילדים שמחכים עכשיו לטלפון, ואני רואה את השעון.
2: ואנחנו לא נגיד להם לא.
0: יש לנו דקה אחרונה לסיום, ואני אומר, הילדים האלה מגיע להם חיים. ואני אומר לך מאזין יקר, אני אומר לך מאזינה יקרה, גם לכם מגיע חיים. אז תעשו מעשה שהוא שווה גם לכם, וגם לילד ולילדה הזאת, לנטע ואביתר. ואם יש מאזין אחד שרוצה לקחת את שני הילדים, שיקח את שני הילדים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכן אני אומר יש בונוס, אחד מכם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. כן, זה הגיוני. אתה שמתקשר עכשיו, את שמתקשרת עכשיו, דווקא השניים האחרונים, אחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. אבל מעבר לזה, אתם עושים דבר ענק, שאתם קודם כל מצילים חיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו את נטע, יש לנו את המאזין שמציל את נטע, נותרנו עם הילד האחרון.
1: אביתר.
0: עם אביתר. הילד האחרון שיחייג עכשיו עבורו מאזין או מאזינה, שיחייגו עכשיו עבורו. מי עכשיו מציל? בן כמה אביתר?
1: קודם כל, אביתר בן ה-11, ילד שהיה כוכב כדורגל עד שנדרס כהולך רגל ונותר משותק.
0: אביתר, 50 שניות אחרונות להציל את אביתר. כבוד הרב, אתה פשוט, המאזין או המאזינה מביאים חיים לילד הזה, מביאים חיים להם עצמם.
2: לדעת גם את השם ואת הגיל ואת הנסיבות, זה כואב, זה קשה, אני בטוח שתעצמו את העליהם עכשיו, תכוונו לפדיון כפרות ופדיון נפש ולזכות יום כיפור ותחייגו. כוכבית 2315 תבורכו מפי עליון פי מיליון.
0: ואולי המאזין או המאזינה הזאת שמחייגו.
19: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח, ב-103 FM. התוכנית בחסות
20: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
21: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
7: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: 103
15: מיד אחרי החדשות, משדר התרמה של עמותת עלי שיח.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של אומן שוחח בטלפון עם שר החוץ האמריקני רוביו ודן עמו בהתפתחויות באזור. צוין כי השניים החליפו עמדות בנוגע למאמצים שמטרתם להפחית את עוצמת המתיחות, לבלום את השלכותיה ולהכשיר את התנאים להמשך המאמצים הדיפלומטיים ולטיפול בסוגיות שנותרו בלתי פתורות, באופן שיתמוך בביטחון האזור וביציבות. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה את הסרטון וכינה אותו בזוי ואלים. אייזנקוט תקף את סמוטריץ' וטען כי הוא מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם שאותו הוא מתיימר לייצג במיוחד בעשרת ימי תשובה. ארגון איטים הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמד ש"ס לכנסת דרור עמוס בטענה שלא התפטר מתפקידו כממונה על המועצה הדתית בחיפה 100 ימים מראש כנדרש בחוק. במקביל דורש הארגון מהמשרד לשירותי דת להוציא את עמוס ששובץ במקום השישי ברשימה לחופשה ללא תשלום באופן מיידי. שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון באקו. לוחמי האש הגיעו למקום, השתלטו על האש ומטוסי כיבוי הוזנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מן הציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מיזוג אוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון, לאורך מישור החוף.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם מאזינים, רדיו 103 FM, אנחנו כאן פותחים שעה נוספת במשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, אהבה, ליווי וטיפול בילדים שהם גם פגועי מוח, גם פגועים פיזית, וטיפול שמעניק להם חיים. שלום וברכה הרב חיים הורוביץ.
1: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, איזה ימים, איזו מטרה נעלה, איזה זכות לשבת במשדר כזה, ולדעת שאנחנו רק עושים טוב לעם ישראל.
0: בעזרת השם שנזכה יחד עם המאזינים לעשות את זה. שלום עינב אביזמר.
2: שלום שלום, כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
2: מצוין, מתרגשת מאוד.
0: יופי, תשמעו מאזינים, בואו ניגש מה שנקרא ישר לעניין, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אם זה בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, הימים האלה של הסרט אמת תשובה בין ראש השנה לבין יום הכיפורים נחשבים ימים גורליים. וכשאנחנו מדברים על עמותת עלי שיח, יש ילדים מתוקים, ילדים תאורים, שהם לא חתו מעולם, שכרגע כלואים בתוך הגוף של עצמם. חלקם נולדו ככה, חלקם זה קרה להם במרוצת החיים בגלל תאונה קשה. והילדים האלה לא חולמים כמו כל ילד שלנו לאיזה מתנה, לאיזה משחק חדש באקסבוקס או בפלייסטיישן. התפילה היחידה שלהם ושל האימהות שלהם, ממש עם דמעות בעיניים, זה שהם פשוט יוכלו לנשום בלי להיחנק, שהם יוכלו לשבת, שהם יוכלו להתנייד ממקום למקום. וכאן זה המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב עבור הילדים של עמותת עלי שיח. גם בשעה הזאת, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, יהיו לנו 40 ילדים, 40 מאזינים אחרונים, שאנחנו נרצה אותם כדי להציל כל ילד וילד. וכשאני אומר להציל, זה אומר לתת להם ציוד רפואי מציל חיים. זה כיסאות גלגלים מותאמים, זה מיטות, זה מכשירי נשימה, זה ציוד רפואי שבזכותו הם מתניידים ממקום למקום, הם מתקשרים, הם אוכלים, הם מחייכים, והם פשוט חיים. נושמים על כל המשתמע מכך. סיפר לי אבא בעמותת עלי שיח שבזכות הציוד הרפואי הזה שלו הילד שלו חי 6 שנים יותר ממה שהרופאים נתנו לו.
2: וואו.
0: זה פשוט מדהים, 6 שנים הילד שלו חי יותר ממה שהרופאים נתנו לו. ואני אומר, אנחנו יכולים עכשיו לעזור ל-40 ילדים האלה בתרומה של 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. עכשיו שימו לב טוב מה קורה פה. כל מאזין שמתקשר מבין ה-40 מאזינים, ובשעה הקודמת, זה פשוט הלך ונחטף. כל מאזין שמתקשר מקבל א', מתנה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק בשביל זה שווה.
2: חינם, חינם.
0: לגמרי, עם שליח מיוחד עד הבית. סט סירים בשווי 1,500 שקלים. אגב, אתם יכולים ללכת עם פתק החלפה לחנות, ולהחליף את הסט צירים הזה למשהו אחר אם תרצו. הדבר השני הוא, שימו לב טוב לדרמה הגדולה שמתרחשת כאן. אחד המאזינים שיאמץ פה את אחד הילדים, בעוד שבועיים הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים.
2: 200,000 שקלים?
0: מה ששמעת עיניו, מה ששמעתם מאזינים יקרים, 200,000 שקלים מתנה יכולים להיות אצלכם בחשבון הבנק, בזכות זה שהצלתם ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. ומעבר לזה, הדבר האחרון שרוצה לדבר פה עליו. המקובל הרב בצרי, שהוא באמת אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מיוחדת ביום הכיפורים. גם בתפילת כל נדרי, תחילת יום כיפור, וגם בתפילת נעילה. היכל הקודש פתוח בבית הכנסת, והרב הולך להזכיר את השמות שלכם שאתם מעבירים עכשיו במוקד, עם הבקשות שלכם. כל מי שצריך, אם זה פרנסה, אם זה זיווגים, אם זה שלום בית, כל דבר, הרב הולך להתפלל בעדכם ובעד בני הבית שלכם. הטלפון שאליו אתם מחייגים, שימו לב טוב כדי לא לפספס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו פותחים פה את השעה הזאת למען החיים של הילדים והילדות האלה, ואני אומר, אותך מאזין יקר, אותך מאזינה יקרה, נכון שאתם מצילים עכשיו את החיים של הילדים האלה, אבל אתם גם מצילים את החיים של עצמכם. כמי שנותן חיים, מקבל חיים. והחיים שתקבלו חזרה, יכול להיות שהמנכ״ל של העמותה יחייג אליך, יחייג אלייך, ויבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם זוכים ב-200,000 שקלים מתנה, סגור לכם את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ בבית. אתם יכולים לעזור לילדים כמו שאתם רוצים, ללכת לחופשה. כמה פעמים בשנה שתרצו, 200,000 שקל שלכם. זה כמו עוד משכורת בחשבון הבנק. משכורת בחשבון הבנק שלכם, כוכבית 2315. הנה, אני רואה את המאזין הראשון כבר נמצא על קו הטלפון.
1: וואו.
0: שני מאזינים שנמצאים כבר על קו הטלפון.
2: את מי הם הולכים לאמץ את ה... או להציל חיים, סליחה, אתה יודע, של נתנאל בן השמונה מבאר שבע, שנפגע בתאונה ביתית ואיבד את היכולת שלו להזיז את גופו. נוראי, באמת. ושל חנה בת ה-11 מאופקים, שסובלת משיתוק מוחין, היא שוכבת במיטה רגילה, לבדה, אבא שלה צריך להרים אותה כל יום למקלחת, או לקחת אותה לספה בסלון שהיא תהיה עם האחים שלה. אנחנו מדברים פה, יש לי פה חברים דף, עם כל הרשימה של, השמות, של הילדים האלו. אני אומרת לכם, זה אחד מהדברים הקשים והמזעזעים לקרוא. אבל אנחנו היום בשידור הזה לא מתעסקים בלרחם על אף אחד, אנחנו באים להציל חיים. בדיוק. חד משמעית, ואתם לוקחים את הטלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו הולכים היום לדאוג שכל הורה מהרשימה הזאת מקבל טלפון. אם אנחנו חולמים כזה על טלפון מהרלה ממפעל הפיס, כן, כאילו בא לנו כזה, ההורים האלו, הרלה זה קטן עליה, זה הם, הטלפון הבא שהם יקבלו מהמנכ״ל, זה טלפון שמציל את הילד שלהם, מציל את הילד שלהם. כוכבי 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש יקי, 6 שקלים ביום.
0: אני עושה רגע סדר. גם תעבירו את השמות שלכם לתפילה המיוחדת אצל המקובל הרב בצרי. שערי שמיים פתוחים בתפילת כל נדרה ובתפילת נעילה. זה שתי התפילות המשמעותיות והמיוחדות של היום הזה. גם תקבלו סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, וגם מאזינות ומאזינים, אחד מכם הולך לקבל טלפון שהוא זוכה ב-200,000 שקל.
2: מדהים,
0: תדע לך
2: מדהים,
0: שלפעמים,
2: מדהים.
0: בורא עולם רוצה לשלוח לך כסף, רוצה לשלוח לך כסף, מאזינים, מאזינות. הוא מחפש את הצינור, הוא מחפש את הדרך, איך לעשות את זה. אתה עכשיו בשיחת הטלפון הזאת, אתה נותן לו את הצינור, את הדרך לתת לך, לתת לך 200,000 שקל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה שמחייגים עכשיו, יתפסו את הקו במוקד, הם יקבלו 200,000 שקל בזכות זה שהם הצילו חיים של ילד או ילדה, נכון. בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 4 מאזינים ראשונים שלקחו על עצמם.
2: יפה, וואו. ילדים.
1: אני רוצה לתת עוד בונוס, יאקי. אני רוצה לתת עוד בונוס,
2: כן.
1: אבל לא שלי, בונוס שמובטח בגמרא, תקשיבו טוב, הגמרא מספרת שבנימין הצדיק היה אחרי על קופת צדקה, בא אליו אלמנה, אמר לו אני רוצה כסף, בדק את הקופה, אמר לו אני מצטער, בת ביום לא טוב, הקופה ריקה, עמדה אלמנה עם 7 יתומים, ואמר לו אז מה, אז אתה גוזר עליי מוות, אז הקופה ריקה, אז לא יהיה לנו מה לחיות, עמד ופרנסה משלו. שימו לב למילים הבאות, וזה הבונוס של כל מאזין ומאזינה. תנה, הוסיפו לו עוד 22 שנים על התקציב של החיים שלו. תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. בונוס של נתינת חיים באמת נמצא בד בבד עם לקיחת חיים. הוסיפו לו עוד 22 שנה ממה שנגזר.
0: מטורף.
1: הנתינה היא בעצם הקבלה הגדולה ביותר.
0: איזה סיפור.
1: בואו ניקח חיים.
0: לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: בבקשה.
0: מטורף.
1: אנחנו ביחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כדי שעוד ילד יחייך.
3: זה מדהים.
1: ושעוד משפחה תחייך.
3: אנחנו נותנים, אנחנו פשוט מקבלים.
1: מקבלים.
3: אנחנו פשוט מקבלים, מקבלים חיים שאנחנו נותנים להם את זה. כמו שיקי תמיד אומר, נתן זה מימין לשמאל, אפשר לקרוא את זה.
0: מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף, המשמעות היא אותה משמעות של המילה נתן.
1: הנה, אז החזרת לי, גם אני פעם ראשונה שומע את זה, כל הכבוד, אחד אחד, תודה רבה.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, איזה זכות גדולה אתם עושים עכשיו לפני יום הכיפורים. היום הגדול הזה שאנחנו מבקשים, הם מבקשים ומתפללים, ממש בדמעות, מבורא עולם. אנה, תן לנו חיים.
1: אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים, זה מה שנזעק בתפילת הנעילה, עטופים בלבן. הנה, אנחנו עוד לפני יום הכיפורים, עשינו את הצעד שלנו. אין סנגור גדול מזה, שעומדים ליד כיסא הכבוד, אותם מלאכים אומרים, הנה, המאזין הזה, המאזינה הזו, עמדו ונתנו חיים לילד בכוכבית 2315. כולם מחייגים עכשיו ואומרים לפני זה, זו חליפתי, זו כפרתי, זאת אמרתי, זה הכסף ילך לחיים של ילד, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
0: תשמעו, אני רוצה להגיד משהו, כי קיבלתי עכשיו בוואטסאפ עדכון מהמוקד, שיש לנו מאזינה שלקחה ואימצה שני ילדים, מאזינה אחת, תנו לה הרבה מחיאות כפיים, החפצה בעילום שמה, המאזינה הזאת, מעבר לזה שהיא באמת באה מוכנה עם זכויות אדירות, ערב יום הכיפורים, ליום הגדול והקדוש הזה, שבו תיקבע איך תיראה, בו ייקבע איך ייראה, איך תיראה השנה שלנו, כל השנה, בבריאות, בפרנסה, בשפע. אני אומר לכם, היא קודם כל יכולה להיות הזוכה הגדולה ב-200,000 שקל. היא מקבלת סט צירים ועוד מתנה בשווי של מאות שקלים, וגם אתם יכולים עכשיו, בטלפון אחד, כוכבית 2315, ונותרנו עם עוד 29 מאזינים אחרונים. 29 מאזינים אחרונים, מוטי קליין, אתה נמצא כאן בשידור הזה, והתחלנו את השידור, וקיבלת הודעה מאוד מאוד מרגשת, של ידיד העמותה, שאמר, אני רוצה לתת את ה-200,000 שקל האלה, כדי

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אתם יכולים לקבל, אם אתם מתקשרים עכשיו בשיחת טלפון אחת, דבר ראשון, ואתם מאמצים ילד, מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים עד אליכם לבית לחג סוכות. סצירים, מפואר וגדול של חברת פודאפיל, שבשווי 1,500 שקלים, אם אתם לא אוהבים את הסצירים הזה, אתם יכולים ללכת לכל סניף של פודאפיל, ויש עשרות כאלה בארץ, ולהחליף את זה במה שאתם רוצים, ב-1,500 שקל, פעם אחת. פעם שנייה, תגידו עכשיו, שמענו את השידור ברדיו 103, על ידיד העמותה ל-200,000 שקל, אנחנו רוצים גם להשתתף בזה. ועכשיו בוא נדבר על הפן הרוחני, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין, תאמצו. זה ילדים, אני חוזר שוב על הכיסא, אנחנו רואים כיסא, אנחנו אומרים איתה, זה נשמע לנו כזה משהו כזה, כיסא, מה כיסא, כמו לכיסא. לא, זה כיסא חשמלי מתכוונן שמותם באופן ספציפי לאותו ילד, לגובה שלו, למשקל שלו, לנכות שלו, וזה מציל אותו ממוות לחיים. סיפרתי פה מקודם, אמרה לי אמא שכל רבע שעה היא עושה תור עם בעלה, תורנות עם בעלה בלילה, לראות שהילד חי, שהוא לא עד, לא נעמק בעור, או שלא נהיה לו קריש בדם, כי הוא יכול להיות שהוא שינה תנוחה, וחס בגלל שאין להם את הכיסא הזה.
3: כיסא לחץ, סכנת זיהום, זה ממש הצלת חיים.
2: זה פשוט מוות לחיים, ואם אתם משמחים את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמח את שלכם, וכולנו עושים כל היום ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח דירה, ביטוח הזה מצוין, אבל פה יש לכם ביטוח חיים שהקדוש ברוך הוא מבטיח. בואו ניקח יחד את הטלפון, ותדעו שכל טלפון שלכם עכשיו, זה טלפון של מנכ"ל העמותה חיים פרקה, שמתקשר לעוד אמא, הנה לחיים שלך, ליאיר, ליונתן, לנועה, לאיתמר, חיים. קחו את הטלפון יחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, תגידו הגענו מרדיו 103, גם תקבלו את הסצירים משווי 1,500 שקלים עד אליכם לבית, וגם את ההטבות הנוספות, והעיקר תדעו שאימצתם ילד, הכנסתם אותו, נתתם לו חיים. יאקי.
4: כוכבית 2315, כוכבית 2315, עוד רגע אחד, מחילה כבוד הרב, אני רוצה עכשיו עוד 4 מאזינים, כי אנחנו, מה שנקרא, מאחורה בקצב. ויש אמהות עכשיו, שבאמת כל פעם שאני חושב עליהן כאבא לילדים, כואב לי הלב לחשוב שיש אמא שיושבת עכשיו בבית בחרדה מאוד גדולה, ולדעת שהילד שלה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, נשמה תאורה וגבוהה, שילד שנולד עם נכות פיזית ונכות מוחית, והילד הזה עכשיו תלוי בשיחת טלפון של מאזין או מאזינה. ואני אומר את זה כי אני מסתכל על הקווים, ויש לא מעט קווים פנויים. אז נכון, יש פה מתנות, יש פה 200,000 שקל שאחד מכם יכול לזכות, יש פה סצירים שכל אחד מקבל, אבל בעיקר תעשו את זה עבור אותו ילד או ילדה. אם הם היו מגיעים אליכם עכשיו בדלת הבית, והאימא הזאת הייתה אומרת, תצילו את הילד שלי ב6 שקלים ביום, אין לי ספק שהייתם עושים את זה עכשיו למענה ולמען הילד שלה. מאזינות ומאזינים, בואו לא נרים ידיים, ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחגים עכשיו, הם גם עסקו ב-200,000 שקל, זה יכול להיות שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם 28 מאזינים אחרונים, כמניין כוח, איפה אתם? הנה עוד טלפון אחד שמגיע עכשיו, בואו ניקח עכשיו ונאמץ את הילדים האלה, איזה דבר גדול קורה פה בשידור חי ברדיו 103, כן, כבוד הרב, הרב הורוביץ נמצא איתנו פה בשידור.
5: אני ברשותך מאוד התרגשתי מהמאזינה שנתנה לשני ילדים ערכת ממש, הכיסא והמיטה. אני רוצה ברשותך לערוך למי שבירח כאן בשידור, בלי שם כמובן, אפשר בעילום שם.
4: בבקשה, כבוד הרב.
5: גם למי שבירח עם יתנו לגלשות שרף ככה ולאו יברך, ישמור וינצור את המאזינה היקרה, שנשאה ליבה, באמת, ונתנה מכל הלב, עבור שני ילדים חיים. הקדוש ברוך הוא ישלח לך ישועה גדולה, חתימה טובה.
4: אמן.
5: בעזרת השם, את יכולה למשפחת, תזכו לבריאות הנפש, הגוף, ריחות ימים ושנים, נחת ושמחות, ומלא השם כל משלות ליבך, לטובה.
4: אמן ולברכה. ואמן.
5: תזכי למצוות כל הכבוד לך, ישר כוח, ריגשת אותנו.
3: מאוד.
5: כמוה, ילמדו כולם ויעשו. כוכבית 2315, כל ילד פה מקבל חיים, וזה בידיים שלכם. אני חושב שזו השקעה הכי משתלמת שתעשו לעצמכם ברגעים האלו.
4: והרב, אתה מזכיר לי, ממי שברך, שהרב בצרי, אחד מגדולי המקובלים שיש לנו היום בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מאוד מיוחדת, גם בכל נדרי וגם בתפילת נעילה. שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום כיפורים. והתפילה הזאת, כשהיכל הקודש בספר, היכל הקודש בבית הכנסת פתוח, שערי שמיים פתוחים לבקשות ולתפילות, הרב שהוא צדיק גדול, הולך להזכיר את השמות שלכם, של הילדים שלכם ואת הבקשות שאתם תעבירו עכשיו, למי שמאמץ את הילדים האלה, למי שמציל אותם ונותן להם כיסא חשמלי, ונותן להם איתה מתכווננת, נותן להם גם וגם, ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה.

0: כוכבית 2315, אנחנו עם 28 מאזינים, ואני רואה, הקצב פתאום הולך ופוחת, ואני אומר, מה אנחנו אומרים עכשיו ל-28 אמהות? 28 ילדים שמחכים פה עכשיו לקבל עוד חיים. הטלפון הזה שמצלצל במוקד הוא עוד חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. עינב, אנחנו חייבים את המאזינים שלנו עכשיו.
1: אני ממש בלחץ, ממש בלחץ. אני כל כך רוצה שהמאזינים עכשיו יתקשרו ויאמצו את שני הילדים הבאים, דניאל בן 12 מנתניה, נפגע בעמוד השדרה ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. תמר, בת ה-11 מפתח תקווה, סובלת משיתוק מוחין. אנחנו מדברים פה על ילדים ששוכבים בחדרים שלהם כרגע, אין להם איך לצאת מהחדרים. כדי לצאת מחדר, הם צריכים את אמא או את אבא שיסחבו אותם על הידיים. גם תארו לכם איזה קושי זה בשביל ההורים, איזה קושי זה בשביל האחים. אנחנו יכולים היום לדאוג ש... בארוחת ערב הבאה, הילד הזה יישב ליד שולחן האוכל, הרב.
2: כבר בשבת הקרובה.
1: תבין, זה דבר כל כך טריוויאלי בשבילנו, שהילדים יושבים סביב שולחן האוכל, או שהילד בא ומושך בחולצה לאמא, ואומר, אמא, אמא, אלה ילדים שאפילו לא אומרים אמא. הם בוודאות לא יכולים להגיע לאמא שלהם ולמשוך לה בדש הבגד בכלל. אנחנו פה מצילים ממש חיים, ואנחנו עושים את זה בטלפון, כוכבית 2315, חברים. תעצרו את הרכב בצד, או אם אתם מקשיבים לנו, מאזינים לנו כרגע מהבית, קחו את הטלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315. מדובר ב-180 שקלים לחודש ב-36 חודשים, ומיידית, בלי שום הגרלה, אתם מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים בחינם, סט סירים, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, וכמובן, אחד מכם יכול לזכות ב-200,000 שקלים, כמעט 250,000. תאר לך, אני חושבת מעצמי מה הייתי עושה עם הכסף, וואי, אני כאילו...
2: לא חסר.
1: יש לי לא חסר בכלל, לא חסר. יקי, מה היית עושה עם הכסף?
0: אפשר הרבה דברים לעשות עם הכסף, כל אחד יעשה מה שטוב.
1: פינוק לאישה.
0: אם זה לחסות את המשכנתא, לפנק את המשפחה, חד משמעית. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם. אנחנו כרגע עם 26 האחרונים, וזה הולך ונחטף, הולך ונגמר, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו יכולים לזכות ב-200,000 שקל. מאזין יקר זה שלך. מאזינה יקרה זה שלך, תעשו את המאמץ הזה עכשיו, להציל נפש בישראל, לעשות מצוות פדיון כפרות, ואולי גם לקבל עכשיו לחשבון הבנק שלכם, בעוד שבועיים, את המתנה הגדולה הזאת, 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שלכם.
1: איזה פתיחת שנה זו.
0: זה פשוט מדהים. מוטי, אתה נכנסת פה עכשיו לאולפן, ואתה אומר לי, שאין יותר מדי מאזינים עכשיו שולחים לקבל, אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים אחרונים, אבל אין יותר מדי מאזינים שיש להם פה את המתנות האלה.
3: נכון, המתנות האלה חשוב לי להגיד, מאזינים יקרים, מאזינות, זה לא איזשהו מתנה שאנחנו קונים או משהו כזה, כי לארגון האלה שיח, אין כסף מיותר, הכסף שלכם אנחנו רוצים לתת אותו לילדים, אנחנו לא רוצים לשחק איתו. מה שאנחנו צריכים ממכם כעת, זה את הטלפונים שלכם, ויש פה ידיד העמותה שתרם, נשארו לנו 12 ערכות אחרונות של סט צירים, של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, שרק ה-12 האחרונים שיצלצלו עכשיו, הראשונים שיצלצלו עכשיו, הם אלה שיקבלו את זה. כל מי שלוקח את הטלפון איתי עכשיו ומחייג, מקבל את זה ללא הגרלה. אני פותח את הקו טלפון, 12 האחרונים, 12 הראשונים והאחרונים שיחייגו עכשיו,
0: 12 מאזינים אחרונים?
3: את הסצרים. Okay. אני פותח את קו הטלפון, 12 בלבד. כוכבית, 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, 12 מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו, ששומעות אותי עכשיו, מתקשרים, לוקחים את זה, ומקבלים את הסט, מאמצים ילד ומקבלים את הסצרים הזה ללא הגרלה. אני חוזר שוב על המספר, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תגידו אחר כך למה לא נשאר, כי אנחנו לא קונים עם הכסף שלכם שום דבר, חוץ מלתת לילד חיים, פשוטו כמשמעו. לכן יש לנו, הנה כבר יש לנו 11 אחרונים, 11 סטים, מישהו אחד כבר לקח, אז התקשרו עכשיו, ובואו תיקחו את זה. כל מי שיחייג עכשיו ויגיד, הגעתי מרדיו 103, מקבל 1,500 שקלים בסט צירים במתנה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תשכחו להגיד שהגעתי מרדיו 103, כי רק ככה תקבלו את זה.
0: ומי שהגיע מרדיו 103, גם אולי הוא יהיה זה שיקבל את הטלפון, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים מתנה. ואני אומר, זאת דרמה גדולה מאוד. כי לפעמים אדם עושה מצווה, והוא עושה את זה לשם המצווה. והוא באמת עושה פה מה שנקרא מצווה ענקית, כמו שהרב סיפר פה קודם. אבל אני אומר מעבר לזה, הוא שכח, הוא כבר התקשר, נתן את הכרטיס אשראי, לוקחים ממנו 180 שקל, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, בעוד שבועיים, כן חברים, זה לא בעוד שנה, לא בעוד חצי שנה, לא בעוד חודשיים, זה בעוד שבועיים.
1: סלצול באמצע היום.
0: בעוד שבועיים, הוא מקבל טלפון.
1: כן.
0: ממנכ״ל העמותה, והוא אומר לו, אתה זוכר את השידור ב-103 שהצלת ילד או ילדה? שהצלת אותם? אתה עכשיו מקבל 200,000 שקל, זה שלך, זה שלך.
1: מטורף.
0: באופק כזה שמשנה חיים. אנחנו חייבים לצאת לשיר, אבל לפני כן, מאזינות ומאזינים, אני רואה 5 קווים פנויים במוקד. בואו נתפוס את כל הקווים האלה, כי יושבות עכשיו אמהות, בבית, והן מחכות לטלפונים של המאזינים והמאזינות, כדי לדעת שהילד שלה, הילד שלה, הילד שלו, הילד של ההורים האלה, גם הצילו לו את החיים. והציוד הרפואי הזה בעמותת עלי שיח, תכתבו בגוגל עלי שיח, אתם תראו את העמותה הזאת. זה ציוד רפואי מציל חיים. בלי זה, הילדים האלה לא יכולים לתקשר, הם לא יכולים לחייג, הם לא יכולים להתנייד ממקום למקום, הם לא יכולים במקרים מסוימים לאכול. זה עכשיו תלוי בכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי יהיו 24 המאזינים האחרונים? שיקבלו עכשיו את ההזדמנות הנדירה הזאת לפני יום הכיפורים, להציל את הילדים האלה ואולי גם להציל את עצמם. כוכבית 2315, אמרנו 5 קווים פנויים, כבר 3 קווים פנויים, 2 נתפסו.
1: יפה מאוד.
0: עוד 3 מאזינים שמתקשרים עכשיו, ומי יודע אולי אחד מהם זוכה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתם יודעים משהו? עזבו את המתנות. עזבו את 200,000 שקל. תעשו מצוות פדיון כפרות. זה מצווה שאנחנו גם ככה צריכים כל אחד ואחד לעשות. מצוות פדיון כפרות, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, והרב, מה כתוב? אני
2: אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום, פשוטו כמשמעו, נפש תחת נפש.
0: כלומר, הצדקה הזאת שאתה נותן עכשיו,
2: אתה מקבל חיים.
0: אתה מקבל בשבילה חיים, בחזרה, אין מצווה של צדקה יותר מודרת מזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, והנה אנחנו כבר עם עוד 2 מאזינים נוספים, זאת אומרת נותרנו עם 20 ושניים אחרונים לשעה הזאת.
1: כל הכבוד.
0: ויש לנו עוד מאזינה אחת, וואו, מדהים, 21 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
4: אתם מאזינים למשדר התרמה של עמותת עלי שיח, ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103
8: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
13: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
15: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: אנחנו עם 20 מאזינים האחרונים לשעה הזאת, לטובת מי שמצטרף אלינו כאן, אנחנו בשידור חי, יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שדואגת למעלה מ-40 שנה, לילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, והילדים האלה צריכים עכשיו ציוד רפואי מציל חיים, כיסאות חשמליים מתכווננים, זה לא כיסא רגיל שאם יהיה אותו עיניו אז יהיה אותו, ואם לא אז אלן אלן והכל טוב, זה יהיה כיסא שנותן חיים לילד, בזכות זה הוא נושם, פשוט מאוד, הוא נושם בזכות הכיסא הזה.
1: נכון, קודם כל מיטה כזאת מונעת פצעי, מיטה חשמלית מונעת פצעי לחץ, סכנת זיהום וסכנת מוות.
0: את מדברת על המיטה, אבל אני רק אשלים לגבי הכיסא.
1: והכיסא, אני גם אשלים אותך, חכה, לגבי הכיסא, זה כיסא שהוא מותאם, קודם כל עלותו 10,000 שקלים, והוא מותאם לגיל של הילד, ולגובה של הילד, לנכות של הילד, למשקל של הילד, ותאמינו לי, אם אתם תגיעו, לעמותת עלי שיח, זה לקבל פרופורציות ישירות לפנים, זה להגיד תודה יום יום שאני נולדתי בריא, שהילדים שלי בריאים, שהמשפחה שלי בריאה, אנחנו יכולים היום להציל חיים.
0: את יודעת משהו? אני מזמין כל אחד מהמאזינים שלנו עכשיו. לכו תראו בעיניים שלכם את הדירות. יותר מ-130 דירות פזורות ברחבי הארץ, שנמצאים שם החניכים והילדים האלה המיוחדים בעמותת עלי שיח. מי עכשיו המאזין או המאזינה שלוקחים את הטלפון? 20 מאזינים אחרונים, כבר לא, 19 מאזינים אחרונים. ביד אחד מצילים את הילדים האלה. עושים מצוות פדיון כפרות, מקבלים חיים אנחנו בחזרה מידה כנגד מידה, וביד השנייה, שימו לב טוב, מקבלים מתנה סצירים בשווי 1,500 שקלים. אתם מקבלים את האפשרות לזכות בעוד שבועיים, ב-200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך, לכל מי שמתקשר עכשיו.
1: מטורף.
0: ובנוסף לכך, אתם מעבירים את השמות שלכם לתפילה מיוחדת של המקובל הרב בצרי, בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה, שתי התפילות החשובות והמשמעותיות ביותר ביום הקדוש, יום הכיפורים. תעבירו את השמות עם הבקשות, הרב, כשהחל הקודש ושערי שמיים פתוחים, יתפלל בעדכם ובעד הילדים שלכם ובעד בני ביתכם. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. הרב הורוביץ נמצא איתנו כאן בשידור. הרב, למה דווקא עכשיו? למה דווקא ביום הזה?
2: כולם יודעים.
0: רגע, לא שומעים אותך. שנייה, עכשיו ישמעו אותך.
2: שומעים אותי יותר. או, תודה רבה. כולנו יודעים שהימים הללו הם בעצם ימי התיקון. הימים שניתנו בין ראש השנה ליום הכיפורים, כפי שכתוב כבר פסק הרמב״ם, מה שנכתב בראש השנה, הכל ניתן לשינוי לקראת החתימה, שזה ביום הכיפורים, בעזרת השם, ביום ראשון בערב, הבא עלינו לטובה. אלו ימים שמרבים בהם בצדקה, בסליחה, במחילה, בחסדים, בלחייך, בלפרגן, בלחמי. עכשיו תחשבו, כל אחד ואחת מאיתנו, מי לא רוצה חיים טובים? מי לא רוצה נחת מהילדים? מי לא רוצה שלום בית, זוגיות, זיווגים, פרי בטן, רפואה, פרנסה, עשרת עין הרע, כל כך הרבה, כל אחד נמצא עם העניינים שלו, עם כל הטכני, ופתאום באים לפה, ושומעים משדר, והמשדר הזה אומר, ילדים מבקשים חיים, ואתה או את שומעים את המשדר הזה, ואומרים, אני אעשה עכשיו מאמץ קטן, למה אני קורא לו קטן? כי 6 שקלים ביום, זה אפילו לא כוס קפה, כוכבית 2315, אני חוזר, תעצמו את העיניים, תחשבו על הילד הזה שקשה לו לנשום ולאכול, תחשבו על האמא ואבא שמאזינים.
1: אירן בן ה-13.
2: הנה, אירן. תחשבו על אמא שלו ואבא שלו.
1: בדיוק.
2: שאגב, מאזינים למשדר הזה. ואומרים לעצמם, למה אנחנו? עוד לא קיבלנו טלפון למנכ״ל העמותה, שיש לו את הכיסא או את המיטה שהוא זקוק לה. למה? כי מאזין אחד עוד לא התקשר. בואו ניתן להם את זה. בואו נשנה עולמות למשפחות, ואנחנו גם נקבל בתמורה חיים, כי מידה כנגד מידה, כך זה עובד.
0: אני רוצה להגיד קודם כל, תודה גדולה למאזין בשם יוסף חיים. שהתקשר עכשיו לכוכבית 2315, והוא מבקש למסור לכל המאזינים שהוא מאוד מעריך את עמותת עלי שיח, הוא בעצמו התנדב בנופשון שהם עשו בקיץ האחרון במשך שבועיים בתל ציון, אז תודה גדולה ליוסף חיים, שהוא היה חלק פה מהמאזינים שלקחו בשעה הזאת. חברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני יוצר שנייה הכל, באמת, בואו נעצור שנייה את השידור הזה, עיניו, הרב הורוביץ, מוטי, כי יש מקרה מאוד מאוד דחוף של ילד בשם רועי. רועי זה ילד שמבין הכל, הוא מרגיש, הוא חושב, הוא גם רוצה לדבר, אבל הגוף שלו לא מאפשר לו להוציא את המילים. תחשבו על הילד הזה שרוצה להגיד לאמא שלו, כואב לי, אני רעב, אני אוהב אותך, ואין לו דרך. והוא זקוק בדחיפות למערכת מיוחדת שנקראת מערכת מיקוד מבט. זה מערכת שקוראת את תנועת העיניים שלו, והופכת אותן למילים. זה, זה, זה הקול שלו, הוא לא יכול לדבר בלי זה, זה לא סתם מערכת טכנולוגית. זה מערכת
1: אתה מבין מה אתה אומר?
0: היא הקול של הילד הזה. וכשאנחנו מבקשים עכשיו ביום הכיפורים בראש השנה, בורא עולם, תראו אותנו, תשמע אותנו, תרחם עלינו, רועי מבקש את אותו הדבר, והוא מבקש את זה דרך העיניים. ואני יודע שלא כל אחד מסוגל, אבל אני מחפש עכשיו מאזין אחד שיתקשר וייתן לרועי קול. ונכון, זו לא תרומה רגילה של 180 שקלים בחודש, זה תרומה של 720 שקלים, אבל אני מחפש את זה בשביל רועי, כי המקרה הזה שולח לי עכשיו מנכ״ל העמותה, כן, תוך כדי השידור, והוא אומר לי, יאקי, אני צריך את זה דחוף הרגע. האם יש מאזין כזה שיש לו עסק, שיש לו יכולת כלכלית, לתת את זה עבור רועי שיתקשר עכשיו, והזכות הזאת מחכה דווקא לו. אני בטוח, אם הוא תקשר, הזכות הזאת דווקא נפלה בחלקו. וזה לא אני מחכה, זה רועי מחכה. ובואו נתקשר עכשיו בשבילו. מאזין אחד, מאזינה אחת, שיקחו את זה על עצמה. נכון, זאת לא תרומה קטנה, אבל זאת תרומה שבזכותה הילד הזה יוכל להיות בחיים. אחד או אחת מכם, עזבו רגע את המתנות, את ה-200,000 שקל שיש לכם, אתם יכולים לזכות בזה. עזבו רגע את הסצירים ואת המתנות האחרות, שיקר נינג'ה, מכונת קפה, כל הדברים שיש כאן. יש פה ילד שנמצא בעלי שיח, קוראים לו רועי. הילד הזה צריך מאזין אחד בלבד, שייתן עבורו תרומה עכשיו של מערכת טכנולוגית, שהיא לא רק סתם מערכת, היא הקול של רועי. זאת המערכת שדרכו הוא שומע, דרכו הוא רואה, דרכו באמת הוא מתקשר עם הסביבה. איפה המאזין הזה שיתקשר עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אתם מחייגים עכשיו עבור רועי המתוק והחמוד הזה, ובזכות זה אולי גם תזכו במתנה האדירה הזאת של 200,000 שקלים, וכל המתנות שוודאי אתם לוקחים הביתה, כוכבית 2315, איפה אתם מאזינים יקרים? אנחנו חייבים להגיע ליעד של השעה הזאת. אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה מאחור. כוכבית 2315, כן עיניו.
1: יקי, זה... יש לי צמרמורות בגוף. זה אומר שעכשיו מאזין או מאזינה, יכולים לדאוג לזה שרועי, יגיד קודם כל, אמא, כן? ואני אוהב אותך. אלה דברים שההורים לילדים האלו לא שומעים. הם לא שומעים את הדברים הטריוויאליים האלו שהורים שומעים.
2: פרט שרועי מבין הכל ויודע הכל ורוצה מאוד לומר זאת.
1: ולא מסוגל, לא מסוגל לומר.
3: צריך להגיד שכמו יש עוד עשרות, יקי כמה שעות השעה הזו, אנחנו צריך לומר שזהו, אנחנו הולכים, אנחנו שעה הבאה לא נהיה כאן, ומה שהספקנו, הספקנו, מה שלא הספקנו, לא הספקנו.
0: ושימו לב טוב, אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים.
2: וואו.
0: 16 מאזינים אחרונים, שביד אחת יצילו את החיים של הילדים האלה בעמותת הלשיח. ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה, מאזינים יקרים, יקבלו באמת את היכולת לזכות בעוד שבועיים ב-200,000 שקל, ומתנה ללא הגרלה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים מתנת פוד אפיל. 16 מאזינים אחרונים, איפה אתם מאזיני רדיו 103, שומעים אותנו עכשיו, לפני יום הכיפורים, פדיון כפרות, תעשו את זה עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, האם יש לנו מאזין אחד נוסף? כן, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים. לא מבטרים פה על אף ילד, לא מבטרים פה על אף מאזין, ולא לפספס את ההזדמנות הגדולה. תעבירו את השמות שלכם לתפילה מיוחדת שעורך המקובל הרב בצרי, בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה ביום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, מי שצריך לבריאות, לזיווגים, לשלום בית, לפרנסה בשפע, הרב יתקשר, הרב מקבל את השמות, אתם מתקשרים, הרב יקבל מכם את השמות, והתפלל בעדכם בתפילה מיוחדת ודרמטית. וכל מה שאתם עושים, מה? 6 שקלים ביום להציל את הילדים האלה? זה פחות מכוס קפה, זה פחות מפחית זירו שאנחנו קונים לארוחת צהריים כשאנחנו יוצאים לעבודה עם חברים למסעדה בערב, וזה כסף שיציל חיים.
2: כמה אנשים משלמים על פתיחה של נעילה?
0: המון.
2: המון, עשרות אלפי שקלים בארץ, בכל בית כנסת?
0: כן.
2: פה ב-180 שקלים לחודש, הרב בצרי, בכבודו ובעצמו, בתפילת הנעילה, כאשר ארון הקודש פתוח יזכיר את שמכם ואת בקשתכם, ובפרט שנתתם חיים לילד או ילדה. עכשיו כולם מחייגים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, לא לומר עוד מעט לא נהיה כאן, ולי חבל שההורים הללו לא יקבלו את הטלפון המיוחל של הבן שלהם, יש את העזרה הזאת.
0: הנה, יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים. אולי אנחנו מגיעים ליעד, 13 מאזינים אחרונים, כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, וכמו שאמר פה מוטי, אנחנו בסוף השעה מחזירים את שרבית השידורים לרדיו 103, וחוזרים פה ללוח השידורים במתכונתו הרגילה. זה 13 ילדים אחרונים, 13 מאזינים אחרונים, שאחד מהם יכול לזכות ב-200,000 שקלים מתנה, שאחד מהם גם לוקח, כל אחד מהם לוקח גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים מתנה, וכל אחד מהם מעביר את השמות שלו לתפילה, כמו שאמרת הרב של הרב בצרי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מוטי קליין מביא לנו פה את העדכונים מהמוקד, על עוד מאזין שלוקח, ועוד מאזינה שלוקחת, וזה כל כך מרגש.
1: נורא.
0: ואני אומר את זה עכשיו כאבא לילדים. אני אומר את זה...
3: היה כי אתה אומר 13 מאזינים, 13, כן. אני אומר זה, תקשיבו, כנגד זה יש עכשיו 13 הורים, אבות, אמאות, שמחכים לשמוע שהילד שלהם גם, אני יוצא פה כל הזמן, אני נכנס ויוצא כי מנכ"ל עמותה, אומר לי, תקשיב, מוטי, תגיד למאזינים, דבר ראשון, תגיד להם תודה רבה, גדולה מאוד, אבל אומר לי, איך אני יכול לסיים את היום הזה, ובאמת עוד 10 דקות אנחנו לא כאן, זהו, מסתיים כמה שעות שלנו, והלוח שדורים חוזר למתכונתו הנוכחית, כמו שאמרת, הרגילה, ואומר לי, אני לא יכול שהורים פה מצלצלים אליי, ואומרים לי, רבי חיים, אני גם, מה עם הילד שלי? מה עם נועה? מה עם יאיר? מה עם זה? ואומר להם, אני לא יודע, בואו נחכה, תחכו אותי על הקו. הלוואי שאני אוכל להגיד לכם שכן או לא. מי שיכול, באמת יש פה דברים יקרים, יש פה דברים שצריכים בשלם 360 שקלים
2: ביום. אז בואו פשוט נדאג שלא יוכל לומר להם כן. בואו נדאג לזה.
3: יקי אומר, 13, 12, צריך להבין שכנגד זה יש הורים שמחכים עכשיו, והם כבר על הקו, הוא כבר לא צריך לצלצל אליהם, הם על הקו, רק אגיד להם, כן, הנה גם אתם, טלפון שלכם, זה טלפון אליהם, והנה, אנחנו בסך הכל המתווכים שמביאים לכם את זה שאתם נותנים להרים את החיים. וכמו שהרב אמר, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, בוא לא נגיד להורים האלה שכבר נמצאים על הקו, ורק רוצים לדעת שהם גם, מה? מקבלים חיים לילדים שלהם, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד, וואו. לא לחיות כפיים, אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים, איזו דרמה פה בדקות האחרונות של השידור הזה, יחד עם עמותת עלי שיח, האם אנחנו מצליחים לגייס את ה-12 מאזינים האחרונים, שביד אחת מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, עבור הילדים האלה של עמותת עלי שיח, ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה יכולים להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים מתנה, רגע אחד לפני שמתחילים את השנה החדשה. ואתם יודעים משהו? אני יודע שהמאזינים עכשיו בעיצומה של דרמה, והם עוקבים, כן, לא, יהיה, לא יהיה. אני אומר, בוא נשמע כמה צלילים קצרים, אוקיי? ובזמן הזה אתם ממשיכים לחייג, ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, אני רוצה שנגיע ליד, ואם לא, אנחנו נבקש את המאזינים האחרונים שיש לנו. כוכבית 2315,
3: תגידו שהגעתם מיד 103, תקבלו את ההטבות, יקי.
0: 1-5, אני רוצה להגיד תודה לבי-איי רחפנים. רגע, בואו, תן לנו שנייה את השיר. בי-איי רחפנים, אני רוצה להגיד לו תודה, כי הוא נתן את כל התרומה לרועי שביקשנו פה, 720 שקלים לחודש. אין עליו, באמת, אין עליו.
1: כל הכבוד.
0: אנחנו עם האחרונים עכשיו. 12 מאזינים אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: טוב, חברים וחברות, מאזינים יקרים, רדיו 103, אנחנו כאן ממש דקות אחרונות לסיום המשדר הזה, וממש בסוף השעה הזאת אנחנו מחזירים את לוח השידורים ב-103 כאן למתכונתו הרגילה, ולכן אני אומר, אנחנו נותרנו עם 8 מאזינים אחרונים. 8 מאזינים אחרונים במשדר המיוחד פה עם עמותת עלי שיח, עמותה של למעלה מ-40 שנה דואגת לילדים וילדות פגועי מוח, פגועים פיזית. הילדים האלה, מאזינים יקרים, צריכים עכשיו מישהו שיציל להם את החיים. לתת להם ציוד רפואי מציל חיים, זה יכול להיות כיסא חשמלי, כיסא גלגלים שבזכותו הם נושמים, מתניידים, אוכלים ומתקשרים. זה יכול להיות מיטה מתכווננת, ששם הם באמת יכולים לזוז ופשוט לנוע, מה שהם לא יכולים לעשות במיטה רגילה שגורמת להם לפיצי לחץ דם ולפיצי לחץ ולקרישי דם ולדברים כאלה שחלילה יכולים להסתיים במוות. 8 מאזינים האחרונים שכל אחד מהם ייקח על עצמו ילד אחד ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום, ויציל את החיים שלו. ועוד 8 מאזינים כאלה, אותם 8 מאזינים שיקבלו כל אחד סט צירים בשווי 1,500 שקלים, והדבר הגדול ביותר, שימו לב טוב מאזינים יקרים, 8 אחרונים שיקבלו פה את האפשרות להיות הזוכים הגדולים בדבר מטורף שקורה בעוד שבועיים. אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה בסכום של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים בחשבון הבנק שלכם, זה משנה חיים. מי הם הולכים להיות 8 המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אחד או אחת מכם יכולים להיות הזוכים הגדולים בדבר הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני גם אגיד לכם מעבר לזה. יש תפילה מאוד מיוחדת שיערוך ביום הכיפורים המקובל הרבצרי, אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו. והמקובל הרבצרי בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה, התפלל עליכם ועל הילדים שלכם, בתפילה שתקרא את שערי שמיים. שערי שמיים פתוחים בזמן הזה, והרב יתפלל ויזכיר את הבקשות שלכם. מי שצריך לזיווגי, מי שצריך לפרנסה, מי שצריך לבריאות, מי שצריך לשפע בכל תחום בחיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: 7 מאזינים אחרונים, אולי אחד מהשבעה האלה, יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, זה יהיה שלך, זה יהיה שלך. וכבר לא 7, 6 מאזינים אחרונים, יש לנו עוד מאזינה שלוקחת עכשיו, כוכבית 2315, 6 מאזינים אחרונים, תראו איך זה נחטף, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, אנחנו גם ככה צריכים לעשות את המצווה הזאת, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף, אלך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, עיניו.
1: אני רוצה, אחרונים. אין לנו עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו צריכים לאמץ את, לדוגמה את יונתן, ולהציל את כל הבית שלו. מה זה אומר להציל את כל הבית שלו? תקשיבו טוב לסיפור הזה, הוא בן 10 מאשדוד, יונתן, עבר אירוע מוחי נדיר שהותיר אותו משותק פלג גופו התחתון. אבא שלו נושא אותו יום יום על הידיים, יום יום, ואבא שלו התמוטט השבוע מרוב מאמץ פיזי. אלה המשפחות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו לא באים פה לבקש סכומי כסף בשביל פינוק, או בשביל איזה כיסא נחמד לשבת מול המחשב, בשביל איזושהי חופשה. אנחנו מדברים על הצלת חיים, לא רק של הילדים, של כל המשפחה שלהם. אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315 ב-6 שקלים ביום, אתם יכולים להציל את יונתן, ואת אבא שלו, ואת כל המשפחה שלו.
0: ונותרנו, שימו לב טוב, עם 5 מאזינים אחרונים. תנו הרבה מחיאות כפיים עד עכשיו לכל המאזינים שלקחו את זה על עצמם. 5 מאזינים אחרונים, ומי יודע...
2: איזה זכות זה להיות החמישה שחותמים את המשדר המרגש הזה?
0: לגמרי.
3: צריך לומר, יקי, אנחנו היינו פה שעה אחר שעה, זהו, עוד 2 דקות, אנחנו לא פה, לא נהיה כאן, מתכונת השידורים חוזרת. אם הצלחנו להביא את 5 האחרונים, הצלחנו, ואם לא, השם מרחם, אני לא יודע מה נעשה.
1: מה נעשה? אנחנו חייבים לסגור את זה, מוטי.
3: 5 האחרונים, קחו איתי את הטלפון, או אחד שיקח 2 או 3, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מדבר ככה.
2: אני לא רואה שום סיטואציה שאנחנו חוזרים לאמא ואומרים לה, הבן שלך לא.
1: אין סלקציות, מה פתאום?
3: מנכ"ל העמותה איתי על הקו, אומר לי, מוטי, ההורים כבר איתי על הקו, רוצים לדעת, הם כוסים את הסיפורניים, מספיק שיהיה אחד חסר חלילה, למי לא, למי נגיד לא חלילה, וזה ימים שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו ויכתוב אותנו לחיים טובים ואורכים ולשלום, זה הזמן.
0: רגע, יש לי בשורה טובה, אנחנו עם עוד 2 מאזינים נוספים, ואלה 3 מאזינים האחרונים עכשיו שחותמים לנו את השעה הזאת. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים פה, כוכבית 2315, 3 מאזינים שביד אחת יצילו חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, ילדים שהם נשמות טהורות, נשמות גבוהות, תיתנו לעצמכם חיים, כי מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים, וביד השנייה אולי אחד מכם דווקא המאזין הבא שמתקשר עכשיו, המאזינה הבאה שמתקשרת עכשיו, היא זו שתזכה ב-200,000 שקלים מתנה מידיד העמותה, ומנכ"ל העמותה יתקשר אליו, יתקשר אליה, יתקשר אליך, מאזין יקר, שלושה אחרונים, ויבשר לכם שאתם מקבלים 200,000 שקל מתנה, בזכות זה שאימצתם ונתתם חיים לילד או לילדה וואו. הזאת. והנה יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת. וואו. שני המאזינים האחרונים.
3: אולי אחד שיקח שניים, יקי.
0: הלוואי.
3: מאזין ומאזינה שיקחו שני, 12 שקלים ביום, וסיימנו את השידור, וברוך השם אמרנו לו כולם כן.
0: שני המאזינים האחרונים, רבותיי, אני רואה את השעון, יש לנו עוד דקה וחצי, ואנחנו יכולים להביא את השני מאזינים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר על השני המאזינים האלה, מי יודע, אולי אחד מהם, הולך לזכות ב-200,000 שקל. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך. ביד אחת מצילים חיים, ועושים מצוות פדיון כפרות, וביד השנייה יכולים לזכות ב-200,000 שקל. שני הילדים האחרונים, ואנחנו חותמים את השעה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כבר לא שני ילדים, הילד האחרון עכשיו. הילד האחרון עכשיו, איזו דרמה גדולה. האם בדקה האחרונה, 50 שניות האחרונות שנותרו, יהיה את המאזין האחרון, שאולי דווקא בזכות זה שהוא מתקשר עכשיו, המאזינה שמתקשרת עכשיו, הם אלה שיקבלו את הטלפון. הוא או היא יקבלו את הטלפון של 200,000 שקל זכייה בחשבון הבנק שלכם.
1: להציל את תמר מאוד השרון.
0: וואו,
1: זהו, תמר מאוד היא? השרון, בת 5.
0: ילדה בת 5.
1: יתרה משותקת בעקבות תביעה בבריכה הביתית.
0: וואי, וואי, אני ילדה בת 5, זאת הילדה האחרונה של השעה הזאת. כוכבית 2315, אנא ממך, מאזין יקר, אנא ממך, מאזינה יקרה, אל תשאירו את הקו פנוי. זאת ילדה שיש לה אימא, יש לה אבא, הם מחכים עכשיו לקבל את הטלפון שלך או שלך.
1: כן.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואולי דווקא אתה שמתקשר עכשיו כדי להציל אותה, עד שמתקשרת, תהיו הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים. כוכבית 2315.
4: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. טיפ לנהגים,
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות,
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
7: 103 FM.
8: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: 103 FM. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים ורשמים חדשים והדגיש כי אמון הציבור במערכת המשפט נבנה בכל בוקר מחדש ואינו נהרס בהצהרות. על רקע תקופת הבחירות הזהיר הרצוג כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וקרא לקיים ויכוח ענייני ולהימנע מסרטוני בינה מלאכותית פוגעניים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אופק קולר, אחראית על השידור שקד מורג, שלום שקד, תודה שאת איתנו, אני מאוד אוהב את זה. בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי, רדיו צפון 104.5, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב פרימו.
1: ערב טוב יניב טוכמן.
3: ערב טוב פרימו, ערב טוב לגילי.
1: יופי, אז שימו לב, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, אם יש לוחם פנוי שהוא במקרה בחופשה וספונטני, יש לנו כרטיס בשבילו לערב למשחק ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה בבלומפילד. אז אם אתה לוחם ספונטני, אתה בבית, אתה בחופש, עלינו כרטיס לבלומפילד. מה שאתה צריך לעשות זה עכשיו לשלוח וואטסאפ לאופק האורך שלנו 050-669-6364. אני חוזר, 050-669-6364, עם תעודת לוחם, ויש לך כרטיס בוואטסאפ, תוכל לראות את ביתר ירושלים הערב מול מכבי פתח תקווה, והתודות גם לאנשים הטובים משוק רמלה, רמלה, שהם האנשים שהשתתפו איתנו בדבר הזה. גילי, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: תשמע, אתה יודע על מה חשבתי היום? יש המון מה לדבר על הדרבי. אתה יודע מה זה דרבי? 90 דקות. אני יודע, אם אני נותן לך לנתח, אתה יכול לדבר עכשיו שעתיים על כל מה שראינו. אני לוקח את הפועל תל אביב. פועל תל אביב הייתה בליגה לאומית, ואז מגיע ספרה, הם עשו פה שינוי משמעותי מאוד. אנחנו לא צריכים לדבר על הקהל הפנטסטי, על בלומפילד, על מועדון ענק, על היסטוריה, והם התקדמו והגיעו לקדמת הבמה, אפילו מהליגה הלאומית הגיעו לאירופה, הם היו בצמרת הכדורגל הישראלי אחרי עונה, פלייאוף עליון ואירופה, וכשמגיע הדרבי, ולא חשוב מה היה במהלך ה-90 דקות, עוד מעט נדבר על זה, ננתח את זה, ואתה מפסיד 4-1 לירידבה הכי סנועה, שאתה רוצה להסתכל לה בלבן של העיניים, ולהיות כמוה, אתמול מסתיים 4-1, תשמע, אם אני אוהד הפועל תל אביב, ליבי ליבי איתם.
2: סיכמת הכל, אתה יודע, אומרים לדרבי חוקים משלו, אז נראה שלא משנה מה יקרה ובאיזה סיטואציה הקבוצות יגיעו, בסוף מכבי תהיה עם ידה על העליונה, ואפילו תביס. עונה שעברה באמת הייתה איזו הבלחה עם המהפך שם של צ'יקו, אבל שורה תחתונה אמרנו, ההתקפה הכי טובה בליגה פגשה את ההגנה הכי טובה בליגה, וההתקפה מחצה את ההגנה הזאת, פועל תל אביב לא ספגה עד אותו משחק, סופגת אתמול רביעייה, כמובן שמחצית שנייה מכבי תל אביב שיחקה נגד 10 שחקנים, אבל ראוי לציין שגם במחצית הראשונה, ב-11 נגד 11, מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, עליונה יותר, יש לה כלים טובים יותר מלהפועל תל אביב, וזה גם מציף קצת בעיות בהפועל תל אביב, אתה יודע, שאתה מנצח ומביא הישגים, אז הכל בסדר, ופתאום שאתה מקבל בראש, אז מתחילים לדבר על הבעיות. הפועל תל אביב לא התחזקה מעונה שעברה. לא התחזקה, הלך לואיזו, הגיע אוסו, שגם כאן אפשר לדון אם זה באמת השחקן שהם היו צריכים, הוא כוכב, אבל השאלה בתפקוד אם זה מה שהיו צריכים, כי זה מזיז את הלקוקין לשחק בקו ואתה מפסיד אותו. אז הפועל תל אביב לא התחזקה עם כל המחמאות לספרה ולניהול והכל, הקבוצה הזאת לא יותר טובה ממה שהייתה עונה שעברה, יש לה מאמן טוב. היא פגשה היום את אתמול את הקבוצה הכי טובה בישראל, את המועמדת העיקרית לזכייה באליפות, וקיבלה ככה מראה איפה עומדת קבוצה שרצה לאליפות.
1: יניב.
3: אז אני אקח יותר את הצד של מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב התאוששה בצורה מופלאה מהקיץ, קיץ של כישלון באירופה. מאירופה, כן. קיץ של ההדחה משני מפעלים למעשה, גם מוקדמות הליגה האירופית, גם מוקדמות הקונפרנס ליג, הרבה ביקורת, ולא צריך לברוח מזה, הייתה ביקורת מוצדקת של האוהדים, של אנשי תקשורת, גם פה דיברנו על זה לא מעט, כי מכבי תל אביב לא הגיעה מוכנה למפעלים האירופיים, תסכימו איתי שאם היא הייתה עם סגל יותר טוב, יותר עמוק, היא הייתה היום מתכוננת כמו הפועל באר שבע למשחק במפעל האירופי.
1: כן, אבל בהערת אגב אני אומר לך שגם גילי וגם אני חושבים שהיא המועמדת מספר אחת, וזה יבוא לידי ביטוי הרבה יותר שאין לה יותר את הטיסות האלה. זאת אומרת, משחק אחד בשבוע, זה רק יכול לעזור לה לזכות באליפות.
3: ברור, זה קרה אצל איביץ', בעונות של איביץ', היא לקחה אליפות, היא לא הייתה באירופה, זה קרה בעונה של אוסקר גרסיה, עונת האליפות הראשונה, למעשה מהשושלת של ג'ורדי קרויף, היא גם לא הייתה באירופה, זה בהחלט הרבה יותר קל, יחד עם זה, אני יכול לומר לכם שבטוח ששחקני מכבי תל אביב מאוכזבים מזה שהם לא יכולים לשחק. זה עוד מפעל, זה עוד יוקרה, זה עוד מגרשים, זה עוד מפגשים. הנה, יובנטוס, מרה לפגוש את
2: לא
3: יובנטוס.
2: לא רק זה, חלוקת דקות, שחקנים בסגל, מקבלים יותר דקות.
3: גם, נכון, ומכבי תל אביב אומנם חוותה בשנתיים האחרונות, שיחקה לבד בליגה האירופית, וזה לא היה פשוט לה. בעונה הראשונה עם לזטיץ' עשתה אליפות, העונה שעברה, ראינו איך שזה נגמר, השנה היא עברה לבטומי, לגיאורגיה, ליד הרבה יותר נוח, והיא לא תעשה את זה שם, אבל אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר פרימו, ודיברתי בדרך לפה עם חברנו הטוב יוסי מזרחי, גם הוא לא זכר קבוצה שנותנת, כן, שלישיות ורביעיות תוך כן, שלושה מחזורים לקבוצות שמתמודדות איתה, או צריכות להתמודד איתה, לאליפות.
1: 16 שערים, פרט להפועל ירושלים, מביסה, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב.
3: ומחזור אחרי מחזור, במשך שבועיים.
1: ממש.
3: מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אני לא זוכר עליונות כזאת, נכון. כי אתה יודע, הרי גילי, אתה היית כדורגלן, הרבה פעמים שחקן מגיע לאיזשהו פיק, כן? עשית משחק גדול בטרנר שבוע שעבר, יש איזה חשש קצת, אתה יודע, שתבוא קצת יותר רגוע כזה לדרבי וזה, ובוא, בסוף עוד רביעה שומרים על ממוצע של ארבעה שערים שזה מדהים. משחק לא קל בשבת, מכבי נתניה בחוץ, אתה יודע, כל משחק, אני לא מקבל את זה
1: שהליגה
3: נגמרה ואין יותר,
2: הליגה בתחילה דרכה, אבל
3: מספיק כבר עם האמירות האלה.
2: דיברנו פה אתמול, אמרנו שהניצחון בטרנר לא יביא להם ביטחון מופרז, יביא להם ביטחון עצמי שהם הטובים ביותר, להביס ככה את באר שבע, ושאתה בא לדרבי אתה לא יכול לבוא עם אף למעלה, או אתה יודע, להוריד רגל מהגז, כי זה דרבי,
3: כן.
2: אז זה גם, הם הגיעו מוכנים ביותר, ובאמת אתמול, אתה יודע, היה מעניין לראות מה קורה, והפועל תל אביב שהגיע על טיקט של קבוצה שקשה להגיע אליה לשער, פתאום לא הייתה אותה הפועל תל אביב, פתאום...
1: בגלל מכבי תל אביב.
2: כן, וגם העמידה, כאילו ברדה בא קצת יותר התקפי, אולי קצת יותר ללחוץ, פתאום עושים 2-1 על הקו כל הזמן, הליידנר, דוד החוגג עליו שם, וטאברניר מצטרף, וברלה מהצד השני שקוקו אי אפשר לעבור אותו, ברלה עובר אותו כל הזמן על הצד הראשון, הכל התחבר למכבי תל אביב, קניקובסקי יושב שם בדיוק בקישור.
3: אז תן לי להגיד משהו עליו, אנחנו נדבר על הרבה דברים עוד בטוח בהמשך התוכנית, אבל תסכימו איתי שזה קניקובסקי אחר. הרי לא יכול להיות...
1: הוא אותו קניקובסקי,
3: הוא יותר טוב.
1: הוא פשוט נכנס כמו כפפה ליד.
3: פרימו, הוא יותר טוב.
2: הוא הגיע למכבי כאילו שהוא מרגיש עליון במעמד אחר. גם החוזה שלו, חוזה שלא היה לו, הוא בא במעמד של סטאר שהוא לא היה לפני כן.
1: שינה את מכבי לדעתי.
3: גילי, פרימו, אין מצב, כן, שמכבי תל אביב לפני שנה הייתה נותנת לקניקובסקי ללכת, אם הוא היה משחק כמו שהוא שחק בשני המשחקים האחרונים. אין מצב! זה קניקובסקי אחר. וכאן נשאלת השאלה, איך הגיע השינוי הזה? איך הגיע השינוי? הוא הרי לא הלך לשחק בקצב של הפרמייר ליג. הוא לא שיחק, אתה יודע, בליגה הגרמנית. הוא שחק בליגה ההונגרית. נכון, זה מועדון מפואר, פרנץ ור, הוא שיחק גם באירופה. אבל עדיין, בסוף, אני לא יודע עדיין להסביר את זה. אולי זה באמת כמו שאתה אומר. פתאום לבוא... אחרי שאתה יודע ששילמו עליך כל כך הרבה, ואתה מרוויח כל כך הרבה, ואתה כאילו רוצה להחזיר, הכרת הטוב אפילו, אני לא יודע מה לומר.
2: יש לך את הביטחון.
3: הוא פשוט מדהים היום.
2: אתה מבין שהקבוצה צריכה אותך, תלויה בך, ואתה בא להוביל אותה. זה עניין של ביטחון, הוא לא שינה את היכולת, בטח לא בגיל המתקדם שלו.
3: לא, לפעמים יכולים להוסיף,
1: אני רוצה להגיד לכם רק מילה אחת לגבי, כי באמת מגיעות לו כל המחמאות, גבי קניקובסקי, לא רק למכבי תל אביב, שאני רואה את כל הקבוצות שרוצות להתחזק, ישראלים וזרים, זה החיזוק הכי טוב בליגה, לא למכבי תל אביב, מכבי תל אביב בטח, כי הוא גם הרבה יותר טוב מעידו שחר, וכמו שאמרתי לכם, הוא נכנס כמו כפפה ליד, כאילו הוא לא עזב אותה להונגריה, שחקן פנטסטי למכבי תל אביב, אני רוצה לי, אבל לגעת במשהו שקרה אתמול במשחק, תראו סתיו טוריאל עשה טעות איומה, תראה יש חוק לא כתוב, אם אתה מקבל צהוב שהוא לא על המשחק, לא על גליץ' ואתה רצת לשופט ואמרת ועשית את הבלגן עם אושר דוידה, קיבלת צהוב ראשון, אתה תקבל את השני וקיבלת השני על באמת על מה שהוא היה צריך לעשות, לסגור את הקיצוני על הקו. אני רוצה להגיד לכם ככה, עם כל זה שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה ואני מסכים איתך גם במחצית הראשונה 11 מול 11, כאשר אתה יורד למחצית בדרבי והתוצאה 2-1, אני הייתי אומר לכולם התוצאה שבירה, ראיתי את הפועל תל אביב חוזרת, בטח בדרבי ההוא הגדול בדקה האחרונה הם יודעים לחזור, אבל כאשר אתה חוזר למחצית השנייה עם 10 שחקנים, בלי סתיו טוריאל, וראינו את הגול שהוא נתן, כמה הוא מוכשר, אתה מבין שבהתקפה אחת, הוא יכול גם היה להשוות ל-2-2, אז גילי, גדול על הפועל תל אביב, גדולה מכבי תל אביב עליהם, גדול עליהם להשוות ל-2-2 עם עשרה.
2: ברגע שסתיו טוריאל קיבל את האדום, נגמר המשחק, היה לך במקביל מכבי חיפה, קריית שמונה, שקריית שמונה הייתה יותר טובה ויותר מסוכנת, קיבל בנבנישתי את האדום, אתה מבין שנגמר המשחק?
1: קיבלו ארבע.
2: נגמר ארבע ועדיין... אולי נדבר על חיפה בהמשך, גם אחרי האדום, קריית שמונה עוד היו יותר מסוכנים ב-0-0.
1: עשו להם גול על סנטימטר.
2: נכון, נכון. אז ברגע שטוריאל יצא והיה פיגור, הבנת שזה יהיה גדול על הפועל תל אביב לגמרי. כשדוידה וטוריאל קיבלו את הצהוב כל אחד, ואפשר גם להתווכח פה למי הגיע וכמה, ידעת שאחד מהם יקבל את הצהוב השני. זה לא שחקנים הכי אחראים, הכי חושבים, וידעת שאחד מהם יקבל את הצהוב השני, השאלה למי זה ילך.
1: נכון.
2: זה הלך
3: אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, כשיש משחק כדורגל ששחקן מורחק, המשחק כבר לא מעניין אותי.
1: אתה אומרת, לא יודע כמה אתה בראש שלי.
2: זה הורס
1: לא,
2: המשחק. לא
1: מעניין אני אותי. אני אומר לך, הורס משחק. ואני לפעמים זוכר, אין ברירה, אבל זה הורס משחק.
3: אני זוכר, תגיד לי אם אני זוכר נכון, כששי ברדה וסלובו היו במכבי נתניה, הייתה להם עונה שאלמו כהן שיחק שם, נכון?
1: לא.
3: לא הייתה?
1: לא, הוא חזר להולנדי, לאטפל.
3: אוקיי, אוקיי, אז אני זוכר שאני, היה משחק ש...
1: הוא קיבל אדום.
3: הוא קיבל אדום?
1: קיבל אדום.
3: אוקיי.
1: הוא שם אותו בלם, כי הוא אמר, אתה לא יכול כבר לרוץ בקישור, נתן לו לשחק בלם מאחור, אתה ליברו, ובאחד המשחקים קיבל אדום.
3: אני זוכר שהייתה לי שיחה, אז בעניין אחר, הייתה לי שיחה עם שי ברדה, ואני אמרתי לו, תקשיב, אם אני מאמן, אני אומר... כל השבוע, ובטח כשאני שולח את השחקנים לחר הדשא, אל תשאירו אותי בעשרה שחקנים. לא מעניין, אתה יודע, אפשר בתוספת זמן, אתה יודע, אם אני יכול להרגיע
1: לך עשית שחרון. גליץ' שאתה לא חושב אם תקבל צהוב.
3: לא, לא, לא. לא,
2: יש,
3: לא,
2: כאן,
3: לא,
2: אבל... יש כאן אחריות של שחקן.
1: לא לדבר, לקלל.
2: לא,
1: או...
2: לא, לא, אני, לא, אני אומר, סתיו טוריאל, אגב, אני לא יודע אם מגיע לו צהוב.
3: אל תשאירו אותי בעשרה שחקנים.
1: מה זה לא מגיע לו? הוא רץ מקצה לקצה, זה, הוא מחויב השופט רק מהמראה שטוריאל רץ אליו.
2: דוד התגרה בקהל בצורה
1: נכון,
2: מיותרת.
1: נכון, גם היה צריך לקבל.
2: כן, לא משנה. ברגע שיש לך צהוב, אל תעשה את העבירה על ורל, תן לו גם להיכנס לרחבה, אל תפיל אותו.
3: בדיוק, בדיוק. אל תשאיר אותי עם עשרה שחקנים, אל תגמור לי את המשחק. מאמן צריך להגיד את זה כל הזמן לשחקנים. על אחת כמה וכמה, כששבוע קודם, ראינו שאליאל פרץ הורחק, גם השאיר את הפועל באר שבע בעשרה שחקנים. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: תוריאל מגיבור הדרבי הזה, יכול להיות גיבור הדרבי עם גול גדול.
1: גול, ובחצית שנייה מהיום שחק יכול להיות.
2: ובסוף הגיבור הטרגי, הגול שלו הזכיר לי קצת, הגול של אצילי נגד יובנטוס בסמי אופר.
1: נכון, נכון. אני רוצה לעבור למאמנים, תכף אני נותן לך, תוכמן, נדבר על קני מילר, יש מלא מחמאות, אני רוצה להתחיל עם אליניב ברדה איתך, גילי. תשמע, במצב של 2-1, הקבוצה בהפסד, יש לה 0 נקודות, זה 2-1 למכבי. עושה מהלך ענק לדעתי אליניב ברדה, מי שאומר אחרת, יש ביקורות, הפקרת את ההגנה, מהלך ענק, הרי אני בהפסד, זה לא שהוא עשה את זה בטקו, הלך שהלך שחקנים למעלה והפסיד את המשחק, שם ארבעה שחקנים סופר מוכשרים למעלה, אחד אחרי השני החליף אותם, בניסיון להשוות התוצאה. יצא הגורל שהחילוף של קני מילר עם אלעד מדמון נתפס מצוין, עם שער בבישול, אז נכון, נגמר 4-1 שזה לא 2-1, אבל לדעתי גילי, תגיד אתה, כל מאמן בפיגור עושה את המהלך הזה לנסות להשוות.
2: חד משמעית, בסוף, שהוא שחקן אחד פחות, הורחק לו שחקן התקפה, הוא ב-4-4-1, והוא רוצה לנסות להשוות, הרי הוא לא רוצה להפסיד 2-1, אז הוא היה צריך להוציא או את פלקה או את קרייב, הוציא את פלקה, הוא כי היה לו כרטיס צהוב, שיחק קצת יותר פתוח, ובסוף באמת הוא אכל אותה עם שני שערים, אבל זה היה חילוף מתבקש, ללכת לנסות להשוות, באמת מדמון חזר מהמתים אפשר להגיד, עם שער ובישול.
1: ראית מה הוא עשה לבלם?
2: מיימבו. ולא קל לעבור אותו.
1: לא קל לעבור אותו על מטר.
2: ונזכיר שמכבי תל אביב רצו או את

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שהוא לא נכון?
3: לא, בסדר.
4: הוא הודע. הוא מדביק לו תוויות.
2: הוא הודע שהוא שיקור.
3: תוויות של בקבוקי
2: וויסקי. אני אומר, בזכות הלילה הזה שהוא השתקר, מכבי תל אביב קיבלה את קני מילר.
4: מאז יצא מתוק.
2: מאז יצא מתוק, חצי הקוסם אליה. בוא תדבר איתנו על קני מילר, כי אנחנו יודעים, ואתה מסקר ביום-יום את מכבי, מאוד אוהבים אותו. מאמן שאתה אוהב אותו, אתה משחק בשבילו.
4: אתה אוהב מאמן שמנצח.
3: אתמול בא לדבר איתנו במיק זון ג'יימס טאברניר. והוא שיחק עם קני מילר, ושאלנו אותו אם הוא ידע והרגיש, כשהוא היה שחקן וחלק איתו את אותו חדר הלבשה בגלאסגו ריינג'רס, האם הוא יוכל להיות מאמן. אז הוא אמר, היה לי ברור שקני הולך להיות מאמן. עכשיו, כשרוני דיילה שהזכרת אותו הגיע, הוא הגיע עם שני עוזרים, קני מילר וקני דוקן. קני דוקן זה היה האיש יותר קרוב לרוני דיילה, ועובדה כשרוני דיילה הלך, קני דוקן הלך איתו. מהיום הראשון שרוני דיילה הגיע, זה היה ברור ששומעים את קני מילר. זאת אומרת, האימונים היו של דיילה בקריית שלום, אבל מילר העביר אותם. זאת אומרת, השחקנים היו מורגלים אליו, וברגע שרוני הלך, זה היה הדבר הכי, שהם הכי רצו שהוא יישאר. ואני יכול לספר לך שבסיום גמר, אולי סיפרתי את זה גם, בסיום גמר גביע המדינה, נגד הפועל באר שבע, כשמכבי תל אביב מנצחת, אני יושב בטדי, ואז היה ברור שמכבי תל אביב יכול להיות תיפרד ממנו. ואני אמרתי לקני מילר, זה לא משחק שאחריו שולחים את המאמן הביתה. ומכבי תל אביב בדקה אופציות אחרות, צריך לומר את האמת, בדקה. סטיבן ונארן בדק אופציות אחרות, נכון. בסוף זה הגיע לקני מילר. מה יש בקני מילר בקצרה? אחד, באמת מאמן ששחקנים אוהבים לאהוב, הוא מאוד קרוח, מאוד קרוח. בוא, גילי, היה חלוץ אדיר, בוא. מי כמוך יודע, שחקן שבאמת עבר מעמדים כאלה ושערים, כל כך הרבה שערים, מאוד קרוח, משפר מאוד את השחקנים. אתה מרגיש שהוא לא משדר לחץ. יחד עם זה, אני שוב אומר, צריך גם לזכור, שהוא לא הצליח עם הקבוצה באירופה, לא רק בגללו.
2: לא היה לו את הסגל הזה.
3: לא רק בגללו, לא היה לו את הסגל הזה, לא נתנו לו את הכלים הנכונים, והוא ישב מולנו במסיבות עיתונאים, ואמר, we need help, אנחנו צריכים עזרה. והעזרה הגיעה, אני לא אומר עוד פעם פרימו שזה חד וחלק, אתה יודע, יהיה איביץ' עכשיו עונה, אתה יודע, אתה זוכר, 31 הפרש, בוא, לאט לאט, יהיו עוד למכבי תל אביב גם עיבודי נקודות, זה לא פשוט, אבל ללא ספק, זה שהיא משחקת במפעל אחד, זה שיש לה סגל כזה עמוק, יש לה היום גם שחקנים, גילי, אני חושב שטאברניר כזה, בוא, טאברניר, אתה יודע, הוא משחק באגף עם דוידה, יהיה כנראה עוד בסוף זר נוסף, אנחנו עוד מחכים, מחר אנחנו לא דיברנו על זה, סיום מועד החלון העברות, יש זר אולי בדרך, אבל תחשוב, דוידה, התחיל טעונה מדהים, הרבה גם בגלל טאברניר, מה שנותן לו.
2: דוידה מצוין. בואו נצרף לשיחה על מכבי תל אביב, את אחים יונתן ועידו שימריז. אהלן, ערב טוב לשניכם.
5: חברים, ערב טוב.
2: אני מעריך שהייתם בדרבי, נתן לכם לשמוח את אתמול בלילה. יונתן, בואו נתחיל איתך, איך היה?
5: וואו, את האמת שזה התחיל, חסם לשם מאוד מאוד קשה, ובאמת בהתחלה היה קצת קשה. ואז הסכר נפרץ, וזה היה באמת תענוג, 90 דקות מאוד שמחות, וגם אחרי 90 דקות המשכנו לשמוח.
2: תגיד, עידו, הפועל תל אביב בשנה האחרונה, דיברנו על זה קודם, מאוד התחזקה, הסתכלה בלבן של העיניים של מכבי, היה איזשהו חשש לפני המשחק שהפועל יכולה לקחת את הדרבי?
6: תראה, אנחנו כאוהדי מכבי, קשה להגיד שאנחנו חוששים, אבל ברור לנו שהפועל קבוצה מאוד מאורגנת ומסודרת תחת השרביט של אליניב ברדה, אבל אנחנו תמיד סומכים על השחקנים שלנו ועל הצוות שאנחנו נגיע לכל דרבי פייבוריטים ונבוא לתת את הביצוע.
3: אני חייב אשר לקפוץ איתכם ככה, אתה יודע, אתם יודעים, לדבר שבגלל זה מכירים אתכם יותר, זה באמת, אפשר באמת להתרגש, או שכל הזמן, לא יודע מה, יש פלשבקים לאירוע הגדול.
2: או שאולי השעתיים האלה מוציאות אותם קצת מהיום-יום.
3: זה מסקרן אותי דווקא באמת לשמוע מכם.
2: כן, יונתן, בוא נשמע את יונתן.
3: איך זה עובד החיבור הזה בין הדברים?
5: האמת שזה תמיד קשה. אנחנו בכל משחק יש שלט גדול של אלון, שאנחנו תולים אותו מאחורינו בשער 11 למעלה. וכמובן שאנחנו תולים אותו, נותנים לו נשיקה, וככה אתה מתחיל כל משחק, וככה שאתה מתחיל כל משחק, אתה תמיד מתחיל עם איזושהי מועקה מאוד מאוד גדולה

0: האנשים שלא איתנו, הלך שלנו שלא איתנו. וכשמתחיל המשחק אתה באמת מנסה לשכוח מהכל, אבל כשיש גול הוא חסר לך בשמחה ובחיבוקים ובכיפים ובכל מיני דברים שאנחנו תמיד עושים, אנחנו מפקיעים גול. אבל באמת מכבי נותנים לנו המשחק לשכוח קצת מהכל, אבל הם תמיד איתנו, מי שלא... גם מי שלא איתנו, תמיד איתנו.
1: אני רוצה לשאול את עידו, מכבי תל אביב עכשיו נותנת לכם הרגשה פנטסטית, היא גם נותנת לנו להרגיש שהיא הקבוצה הטובה ביותר בליגה, אבל הקיץ התחיל לא טוב. אתם עקבתם שחקנים, אירופה, שמכבי תל אביב נכשלה, עקבתם אחרי העניין הזה? היה לכם טענות כאילו, או ביקורות?
2: קודם כל, אנחנו נושמים וחיים מכבי, לא רק מכבי, גם כדורגל באופן כללי. אבל אני חושב שאם תשאל כל אוהד חודש, חודשיים אחורה, בטח אחרי ההדחה, כמובן, אני לא חושב שיש עד אחד שהיה אומר לך שאנחנו נעשה ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, בטח לא בהגרלה שקיבלנו, דרבי, באר שבע, מכבי חיפה, וגם הפועל ירושלים. אז מה, לבוא עכשיו, אחרי ארבעה משחקים האלה, עם ארבעה ניצחונות, זה מבחינתי, זה סג מטורף.
3: איך יכול להיות שקיבוצניקים יצאו עדי מכבי ולא הפועל?
2: אז זו שאלה תמיד עולה, אבל יש שורשים שיש זרעים שנזרעו לפני שני עשורים בערך, ועם הזמן אתה יודע, התחלנו עכשיו לקצור את הפירות, ויותר ויותר מכביסטים תמכו מהקיבוץ הזה, ולראיה גם המנטליות שלנו, גם במשפחה אנחנו מאוד מאוד תחרותיים, וגם הקבוצת כדורגל של הקיבוץ זה משהו, אתה יודע, שמלכד את כל הקהילה, וה-DNA שלנו הוא צהוב.
4: תגידו, הייתה לנו שיחה פה לא מזמן עם יונתן אחר, יונתן נמרודי, ואני שאלתי אותו מה החשש הכי גדול שלו, כי היה על הפרק הרי מחירה של הרבה שחקנים, ובאמת בסוף נמכרו שניים, סעיד אבו פרחי ורוי רביבו, הוא כמובן נקב בשמו של רוי רביבו, כמישהו חושש שיעזוב את מכבי תל אביב. כל אחד מכם ככה, למי אתם הכי מתחברים עכשיו בקבוצה? מי השחקן כרגע שמצית לכם את הדמיון?
0: יש.
2: אני אגיד שגבי קניקובסקי זה בשבילי, קודם כל השראה, כמישהו שאוהב מאוד לשחק כדורגל גם גבי, שחקן צנוע, קבוצתי, שחקן דינמי, ואתה רואה מיד את החיבור שלו, איך הוא מדביק את כל השחקנים, וכמה זה היה נחוץ, ואני השתגעתי עונה שעברה שאולי, אתה יודע, זה, הוא עושה את הדברים הכי פשוטים, וזה הדברים שהוא הכי חסרים,
1: הוא ממש אהוב. רגע, אז אתה אומר שמכבי תל אביב שהחזירה אותו בהרבה כסף לעומת השנה שעברה, כאילו עודתה בטעות ובלי גבי היה קשה לה להצליח?
2: חד משמעית, אני קשה לי להבין את המדיניות, את ההתנהלות, למה גבי בכלל צריך לעזוב, אבל לא ניכנס לזה, עיקר שהוא איתנו עכשיו, ואתה רואה מיד את ההשפעה שלו, זה, מה?
4: אגב, אני אמרתי בשיחת פתיח פה לחבר'ה, שאני לא זוכר את גבי לפני שהוא עזב, כמו בשני המשחקים האחרונים. אני חושב שהוא שחקן היום יותר טוב, ואני אומר עוד הפעם, שאם הוא היה נראה כמו בשני המשחקים האחרונים, לא חושב שמכבי תל אביב הייתה נותנת לו ללכת. הוא היה שחקן טוב, אבל הוא לא היה... היום, כמו שאתה אומר, הוא היום נראה מספר אחת.
1: אבל אתה יודע מה?
0: אבל הוא גורם לכולם להיראות הרבה יותר טוב.
4: נכון.
1: אני התוספת שלי, התוספת שלי שאמרתי עליו שהוא הגיע למכבי, שהוא ממש אהוב, אי אפשר לא לאהוב אותו. גבי הוא צנוע, הוא ענב. אתה מסתכל עליו כאילו אתה מסתכל על ילד קטן, לא מקצועית שהוא שיפר את מכבי תל אביב פלאים. אבל תמיד אני אומר לך, תוכמן, אני אוהב את האופי של האדם, וזה אופי נדיר. אופי נדיר, לא שחקן.
2: צריך לזכור מתי גבי הגיע גם, כן, היה עליו הרבה לחץ, הביאו אותו בהתחלה להיות בכלל באגף ימין, עם פטריק, ואז בשמאל, וחיכו כל כך לרכש, אז אני זוכר, והוא בצד אחד, ודן ביטון, היה עליו הרבה משקל להציל את הקבוצה, ועכשיו יש את הבמה הזאת לחזור מהדלת הראשית, ולהוביל את המועדון הזה, יחד עם דור, ועם שחקנים מובילים, וגבי זה, תשמע, זה הלב הפועם של הקבוצה הזאת בסוף.
4: אתם יודעים, כשדור פרץ ניהל את המסע ומתן הארוך הזה, אתם זוכרים, כדי גם להישאר?
1: כן, גם כן היה תמוע מאוד,
4: נכון, הקטע עם דור נכון. פרץ. אז אחד הדברים שהוא אמר לסטיבן ונארן, זה, אני רוצה לשחזר, ואולי יותר מזה את מה שעשיתי, אבל אני לא רוצה להיות בהכרח השחקן המצטיין של הקבוצה, כי הוא היה בעונה שעברה, השחקן המצטיין זה ברור, אבל כל היתר הרבה מאחוריו. היום אתה רואה, לפחות עד עכשיו, צריך לומר, עד עכשיו, מה עם סיסוקו? סיסוקו מדהים. בונה, אתה רואה אתמול, וואו, איזה הופעה.
1: זה בזכות גבי. בזכות גבי, אבל אני רוצה לשאול את האחים. אני רוצה לשאול את האחים משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב כמי שמסקר את הכדורגל הישראלי, מאחל לכל אוהד כדורגל, באשר הוא, בעלים כמו מיץ' גולדה. אני הולך לישון בלילה, אני יודע, יש לי בעלים תותח. השאלה ש... עכשיו, השאלה שלי כאן, אתה אומר אין ספק, ואני אומר, אבל, בקיץ היו ביקורות, לא של אדם שניים, של הרבה מאוד...
3: לא רק בקיץ הזה, כל העונות
1: לא, האחרונות. אבל במיוחד הקיץ הזה, גם בגלל...
3: הכל בעצלתיים, הכל בעיכוב.
1: בעצלתיים, ובגלל זה הוא תחום מאירופה. האם גם אתם חושבים שמגיע למיץ' גולדהר ביקורת?
0: אני חושב שתמיד יש מקום לביקורת. אבל אני, כמו שאני רואה את מיץ' הציל את מכבי, בנה את מכבי, מסתכל קדימה, ואם אנחנו רואים את מיץ' ואנחנו יודעים כמה מכבי חשובה לו, וכמה מועדון חשוב לו, אז אני תמיד סומך עליו, ותמיד סומך שהוא עושה את הדברים לטובת המועדון, ומסתכל קדימה, ואם לא מגיעים שחקנים זה כי קשה להביא שחקנים, וזה לא כי הוא לא רוצה, אז אני באמת נותן לו את כל הגב, וגם אם יש קולות, ויש, הם לא רבים, והם נבלעים בתוך הרבה מאוד אהבה ותמיכה שהוא מקבל.
2: אבל כמה, יונתן, כמה שנים אנחנו עדים מכבי? מה היה לפני מיץ'? מה היה לפניו?
1: אם אתה מזכיר לפני מיץ', זה שמיים וארץ, זה לא דומה.
3: היה שניידר ולפני כן לא נרציקוביץ'.
1: לא נרציקוביץ' זה לא בעלים שמתאים למכבי.
2: אנחנו מנויים למכבי כבר 20 שנה, ואני אוהד מכבי, אני רואה את המשחקים בערך מאז שאני בן 5, מאמצע שנות ה-90. אם היית אומר לי אז, שיגיע בעלים כמו מיץ' גולדהר, ואנחנו נספוג עונה אחת שהיא, אתה יודע מה, תקרא לה פיננסית, תקרא לה בונים את הקבוצה בכסף איתי ולא מוכנים, ולפעמים זה קורה מאוחר מדי. בוא נספוג את זה, מה, לאיפה אנחנו רוצים לחזור?
1: כן. אגב, אם אתם אוהבים את המועדון, אז אתם תאהבו גם שאני אגיד לכם שקבוצת הנוער גם כן שליטה מוחלטת בנוער, אתה יודע כמה היא ניצחה את ראשון? עכשיו יש מחזור ליגה.
4: ראיתי, קפצתי 7-0.
1: 7-0, מכבי תמיד ניצחה את ראשון. גם הנוער לא כוחות.
3: לקח אליפות עונה שעברה. מאמן דן רומן, מחמאות.
1: עכשיו לסיום, אני רוצה לשאול את שניכם את אותה שאלה. כמובן שאנחנו לא מכתירים אלופה מחזור רביעי. יש עליות, יש מורדות, יש פציעות, יש מורחקים. יהיו גם תקופות אולי קשות, איבודי נקודות, אבל כשאתם רואים בגדול את כל הליגה, את באר שבע, את הפועל, ביתר, חיפה, כולם, אתם לא חושבים שהשנה הזאת צריכה להיות השנה של מכבי, יונתן?
0: כן, כן. צלחת בפברואר, ככה אני רואה את זה.
1: שלושה חודשים קודם, זה המון, זה איביץ'.
3: אתה יודע מה מיוחד בעונה הזאת, שמכבי תל אביב, למרות כל ההכנות הלא טובות, ועד שמונה מאמן, ועד שמונה מנהל מקצועי, התחילו באלוף האלופים בטרנר, נתנו הצגה, התחילו נגד שריף טירספול, את המסע האירופאי, נתנו הצגה חמישייה, ואז התחילה הצלילה, ועכשיו עוד פעם עלייה מטורפת, זאת אומרת, איזה מין רכבת הרים כזאת מוזרה.
1: כן, אז בוא נשמע את עידו, מה, האם אתה חושב כמו אחיך? פברואר זה שלושה חודשים קודם, זה כבר יהיה מטורף.
2: מה, אני אמרתי אתמול לחברים ביציאה, אנחנו מרחק ניצחון אחד מלצאת פה לרצף בסיוב הראשון שאנחנו מבטיחים את העדיפות. ההגרלה הזו סדרה לנו אמנם משחקים קשים, אבל אם אנחנו צולחים אותם, אנחנו מחסלים יריבה אחת אחרי השנייה, ולא בניצחון של 1-0 קטן.
0: לא רק צלחנו, היינו דומיננטים.
1: לא, מה, ארבעה שערים ממוצע כל משחק. עכשיו, אתם יודעים שאני אוהב את שניכם, אבל בשבת אני רוצה שתפסידו. זה, תשאירו את זה, את המשחק הזה תשאירו לנו. לא שזה יקרה, אבל אתה יודע, יש לפעמים אופטימיות יתרה. יופי, תודה שהייתם איתנו, יונתן.
2: אני רוצה עוד מילה בשבילך.
1: בבקשה, בבקשה, מה שאתה רוצה.
2: החיבור שלנו, של המשפחה שלנו, ושקיבוץ כפר עזה לכדורגל, הוא מתועד גם בסרט, סגל חסר, שייצא בחודש אוקטובר. אתם מוזמנים לראות אותנו מזווית שהיא קצת שונה מעבר למה שהכרתם, וגם עם כל ההתמודדות שלנו.
1: איך השם של הסרט?
2: סגל חסר.
1: יפה.
2: במאי אבידה ליבני, שנגע כבר בדוקו ספורט בעבר.
1: נכון.
2: וסרט סרט מופתי, מתעד אותנו בתקופה הכי קשה שלנו, דרך כדורגל, דרך טורנירים שעשינו, ודרך האליפות של שער הנגב.
1: יפה, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב, גם עידו, גם יונתן, תודה רבה שהייתם איתנו, ובהצלחה עם הסרט. שנה טובה.
4: שנה טובה, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי. עכשיו אנחנו רוצים לקבל את החדשות מהפועל תל אביב, שמענו קצת פה ושם גילי את הסיפורים, שיש כאלה שגם יש להם מה להגיד לאליניב ברדה, מי שיכול לעשות לנו את הסדר, אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
5: אהלן, ערב טוב.
1: אכן ביקורות על ברדה שהוא רצה לנסות להשוות את התוצאה והימר על התקפה, לא, לא הבנתי את הקטע הזה.
5: אני דווקא פחות שמעתי מהכיוון הזה של בין ה-2-1 ל-4-1, זה לא היה העניין. היה באופן כללי, חשבו ש... אתה יודע, רצו לשחק יותר טוב, רצו שיהיה יותר טוב. לא היה. בסדר גמור. בסך הכל הפועל לא צריכה להפסיד דרבי 4-1. במיוחד בתקופה שהיא נמצאת ואיך שהיא הגיעה לדרבי הזה, היו להם הרבה ציפיות. אני חושב שזה גם בגלל זה האכזבה הגדולה. כי הם עשו קיץ מצוין והגיעו עם הרבה
1: ביטחון. אני אגיד לך, אני מבין מה אתה אומר. אני גם פתחתי את השיחה הזאת עם גילי. זאת אומרת, שאתה בא קבוצה חזקה מאוד, חזרת למרכז העניינים בליגת העל, וספרה ובלומפילד, והקהל נהדר, ולקבל ארבע אופיר, זה כאילו אשכרה להנחית עליך את הגרזן.
5: כן, זה כאילו, צריך להגיד, הפועל תל אביב הדבר, הצד החזק שלה זה ההגנה. ובאמת, הם לא... לקבל שני גולים השנה, זה יהיה משהו נדיר לראות את הפועל תל אביב סופגת, אז אני חושב שכן, הם הופתעו ממכבי תל אביב, הופתעו מהיכולת, הופתעו מהעוצמות, זהו, צריכים להתמודד עם זה.
3: אני הולך על הקטע של, עוד שהחתימו את לואיזו עונה שעברה, דיברנו על זה, שמביאים שחקן שבאפיונים שלו ובתפקיד שלו, הוא על הכוכב של הקבוצה, על טוריאל, ואז שמו אותו באגף השמאלי, פחות הלך, שמו אותו בעשר, ואז הוא הולך ומביאים בדיוק עוד פעם את אותו שחקן, את אבוסו, שפחות אוהב בשמאל, וטוריאל בימין, כמו שאמרנו, אז שמים אותו בעשר, ומי שנדפק מזה זה על קוקין, שהוא מצוין במרכז השדה, הפועל תל אביב מאבדת אותו גם במרכז השדה, וגם שמה אותו בכנף שמאל שפחות מתאים לו, והוא פחות בא לידי ביטוי אתמול, והיה ברור שהפועל תל אביב צריכה להביא שחקן כנף, ודובר על זה, ושחררו את שאן דה סילבה, שהוא בעצמו שחקן כנף שמאל, ובסוף הביאו זר, שהוא לא ברור אם הוא מגן שמאלי, אם הוא קשר אחורי, אם הוא כנף. איפה הוא אמור להשתלב? חסר להפועל תל אביב מחץ בהתקפה, והוא בכלל זר שמיני עכשיו. אז אם רוצים לשלב אותו על חשבון איזה זר זה יבוא שיצא מהסגל.
1: למה על חשבון זר? ששחק במקום ליידנר. ליידנר אתמול היה הכי חלש על המגרש.
3: אבל יש לך שבעה זרים שמשחקים. הם לא רוצים לשתף זר שמיני.
1: אבל אם הוא ישחק, הזר אחר יצא מה...
3: אז זה מה שאני שואל, מיקי, כולם בנקרים.
1: לא, אבל הגיע הזמן שברדה יוציא את אחד הקשרים האחוריים, אם אתה לא משחק נגד מכבי.
3: זה להוציא מהסגל, לא מהרכב.
1: להוציא מהסגל, נגד הפועל פתח תקווה, אתה צריך שני קשרים אחוריים.
3: זאת השאלה. מה אתה אומר, אופיר?
5: אבל זה, אתה יודע, שני קשרים אחוריים הם חלק מהמשחק שקשה מאוד להפקיע נגד הפועל תל אביב. אתה יודע, זה מתחיל... שוב, אני לא בטוח שהוא כבר במשחק הקרוב יתלבש.
1: יכול להיות שהוא בגלל לא, שהוא לא בכושר, לא בגלל שהוא לא טוב.
5: לא, כי לא כל כך מה... אם אתה שואל אותי לאורך זמן, עדיין כל עוד השבעה הקשירים הם...
3: בדיוק, הם הפייבוריטים שלו, אתה לא יכול להוציא.
5: אם היית אומר לי דאפה ישחק, ואלטמן יהיה על הספסל, אז...
4: אופיר.
5: זה נראה לי יותר רגיוני.
4: אופיר, ראינו תסריט די דומה שבוע קודם, שהפועל באר שבע מובסת על ידי מכבי תל אביב, ואז הולך קוז'וך, שוב, למשחק, שוב אני אומר, כי גם הפועל תל אביב תפגוש את הפועל פתח תקווה, ועושה מהפכה, כן, ממש מהפכה בהרכב, ומעלה שחקנים שחלקם אפילו היה דיבור שלא יהיו בסגל. איך אתה רואה שאליניב הולך להגיע למשחק נגד הפועל פתח תקווה, האם הרביעה הזאת תגרום לו לעשות מהפכה?
3: לא, אבל צריך להגיד שקוז'וך, גם היו לו אילוצים, כמו ונטורה פצוע אלי אל מוחק, וגם ועדיין, חשיבה לזאגרב לאירופה.
4: אבל עדיין...
3: זה עושה רוטציה, זה אחרת בהפועל, שזה מסגרת אחת.
4: תקשיב, גילי, עם כל הכבוד למשחק מחר בזאגרב, המשחק היה סופר חשוב, אתה באת, הוא בא, כן? הוא בא, אחרי, עם 4-9, אחרי תבוסה ביתית, הוא, עם כל הכבוד לזה שחושבים על זאגרב, הוא קודם כל חשב איך הוא לוקח 3 נקודות נגד הפועל פתח תקווה, וזה הצליח לו. אני רוצה לשאול את אופיר, האם להערכתו, אליניב יעשה מהפכה בהרכב, או שהוא ייתן להרכב הזה להמשיך גם ביום שישי.
5: לא חושב שזה ילך למקום הזה, אני חושב שהפועל תל אביב, עדיין יש לה את ההגנה הכי טובה בארץ, והיא פוגשת, יש אולי כמה פעמים בשנה, היא תפגוש קבוצות ברמה של מכבי תל אביב, מעט מאוד.
3: גם איזה ספסל יש לו בכלל למהפכה? זה לא הספסל של באר שבע.
5: עדיין,
4: אין ספסל להפועל תל אביב.
3: לא?
4: אתה חושב שלא? אוקיי.
5: אני אומר אחד כמו מרקוס קוקו שברלה עשה, באמת, הרג אותו אתמול. אתה יודע, אין שחקנים כאלה היום בליגה. יש להם שלישייה, יש להם שני בלמים ומגן ימני, שהם מעל הליגה פה ברוב המשחקים מבחינה הגנתית. הם ימשיכו, הוא ימשיך עם אותו הרכב פחות או יותר. הוא יכול לעשות שניים, שלושה שינויים, אבל זה לא, אני חושב שהפועל תל אביב, גם למרות ההפסד הזה, היא תהיה יציבה, היא תהיה
1: אני רואה את זה ככה, אני רואה את זה ככה, תוכמן, גילי ואופיר, שנכון לעכשיו, דיברנו, כדורגל יש לנו, החבר'ה אומרים, בפברואר נזכה באליפות. אני אומר, היום באמת מכבי בשליטה מוחלטת על הכדורגל הישראלי, כמו שאמרת, היא ביפר הקבוצה הכי טובה. אבל מי כמוך יודע, מהלך העונה יש פתאום הפסד, יש פתאום פציעה, יש פתאום אדום, יש משברים.
3: זה יופי בכדורגל.
1: אז הפועל תל אביב, בהחלט, היום אחרי מכבי שם, יכול להיות שגם מכבי חיפה ובאר שבע בביתר, עוד מעט תדבר איתך על ביתר, אבל הפועל שם, למרות הארבע אחת, ושמע, אני מה זה לקחתי ללב את האוהדים של הפועל של אתמול, בטח מהמשפחה שלי, אבל הפועל שם.
5: כן, הפועל שם, פועל קבוצה חזקה. שוב, אם מכבי תל אביב ממשיך בקצב הזה, אז לא תהיה פה, לא יהיו לה מתחרות בליגה, אבל כמו שאמרת, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב תחילת עונה, זה משהו מטורף כרגע.
1: מטורף, ארבעה שערים ממוצע. בוא נעבור לביתר ברשותך, יש לך את הרכב, אתה רוצה לתת אותו, שאני אתן, אין בעיה, מה שתגיד.
5: תן אותו, תן.
1: יאללה,
5: תן.
1: סילבה, בוריסינו, קרבלי, וורקו, מוזי, אנסה, גדרני, אצילי, אלי מלך, וייסמן, תומר יוספי, והשאלה הראשונה, ירדן שוע, אתה חייב לתת תן. לי פה חדשות על העניין הזה.
5: לא, קודם כל רק גדרני, השינוי שגדרני חוזר אחרי שהיה מורחק, במשחק בדוחה, לא, שהוא נכנס כמה דקות בסכנין, אני מניח שהוא יצחק היום יותר דקות, והדרגה, אם אתה שואל אותי, אני מניח שזה כבר נגד הפועל חיפה בשבת הוא יפתח, אין מה לעשות.
1: רגע, בוא נעשה סד רגע, הוא פצוע, הוא לא מרגיש טוב, או שמשהו בינו ובין
5: אלמוד? הוא לא בכושר מספיק טוב, כי הוא חזר,
3: נגד סכנין משחק אחר, הוא נכנס דקה 90,
1: אז הוא לא פצוע, זה הכל מקצועי אלמוד.
5: הרגע זה מקצועי, כן, הרגע זה מקצועי. אלמוד תמיד אומר ש הוא מחזיר אותו בהדרגה. בסוף, שוע לא התאמן סדיר קרוב לחודשיים, עד לפני שבועיים, ונכנס בהדרגה, חוזר חזרה. אני לא חושב שזה תמיד, אתה יודע, תמיד, כל פעם שזה קורה, קופצים ואומרים, למה שוע לא משחק? אני חושב שזה גם שאלה שצריכה, כבר צריכה להיות היסטוריה בביתר ירושלים.
3: כן, ההרכב ואותו הרכב שפתח נגד סכנין בניצחון 1-0 בדוחה, רק גדרני חוזר במקום ליאל דרי.
1: טוב, זה הגיוני.
3: שזה שדרוג. עוד פעם, מוזי מגן שמאלי, לא אידיאלי.
1: וייסמן לא בכושר טוב, הם בונים על 9 שייתן גולים, אני אומר לכם, וייסמן לא מספיק טוב. יכול להיות שגם הוא צריך להיות קצת על הספסל, אני שואל אותך, אופיר.
5: כן, אבל אחת ההחלטה זה קצת לתת לשחקנים לרוץ, כמו וייסמן, יוספי, כי כל פעם, ביתר התחילה עם נדנדה בסגל ובהרכב, אני חושב ששחקנים כמו וייסמן, שלא שיחק הרבה בשנים האחרונות, יותר מדי.
3: לא, למה? עונה שעברה, הוא עשה עונה לא רעה באוסטריה, שיחק כל העונה.
5: לא, הוא התנדנד הרבה, אבל לא, הוא התנדנד.
3: הוא מאכזב מבחינת היכולת בינתיים, עזוב את התפוקה של השאר, מבחינת יכולת הוא כרגע מאכזב.
1: אבל הביאו אותו לביתר לתת גולים.
3: הוא ויוספי זה היה הרכש של הקיץ, הוא ויוספי שבינתיים די מאכזבים, אבל עושה אלמוג בשכל שאם הוא מאמין בהם, הוא חייב לתת להם את הביטחון וללכת איתם, וגם עם אנסה הוא ממשיך שאנסה אולי היה הכי טוב במשחק בדוחה.
1: נכון, אני רק מתעקש ואני אומר לך שהסיפור, לא סתם אמרתי לך והקשיתי עליך עניין של פציעה או חס וחלילה לא מרגיש טוב, שוע אני אומר לך עובר סוג של סדרת חינוך.
3: אני יכול להגיד לך יותר מזה, אם זה תלוי באלמוג ולא דיברתי איתו, הוא ירצה לשלב את שוע העונה כמחליף, חצי שעה, 40 דקות, מחצי.
1: למה, הוא לא יכול לשחק 90? זה הכוונה?
3: אני נכנס לראש של אלמוג, לדעתי כן. זה מה שהוא חושב.
4: מה, העונה? אתה מדבר כן. כל העונה? זה התוכנית של אלמוג?
3: אני לא יודע, לא דיברתי איתו, אבל כן. איך שאני רואה את הדברים, ואיך שהוא חושב. אז, אופיר, אז... מה אתה אומר
1: בדיוק,
3: על זה?
1: בדיוק, אז לסיום, תענה לנו על זה.
5: בוא נגיד את זה יותר רחב. כשמדברים על הרמת אינטנסיביות שאלמוג כהן רוצה, הרכב עם שוע ואצילי ביחד, בחלק גדול מהמשחקים לא עובד.
1: לא עובד? שנה שעברה בית ספר 3/4 עונה לכל הליגה, עם שוע ואצילי. אז מה יצחקי, מה פתאום בא לנו מאמן מספרד ומשנה את הזה? אלמוג היה צריך להחזיר את זה כמו יצחקי. הם עשו בית ספר גילי 3/4 עונה, עד המשחק נגד מכבי חיפה, שבעצם ה-3-0 ריסק להם את העונה, עד אז הצגות כדורגל. אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינת ליהנות, אין קבוצה שנותנת לי ליהנות יותר מביתר.
5: הם ישחקו גם ביחד וידקות, אבל אם אתה רוצה לעשות את השדרוג הזה, מבחינה של קבוצה, מבחינת האינטנסיביות, מבחינת משחק הלחץ. תקשיב, אני אשאל אותך שאלה, פרימו.
1: כן.
5: אם הם משחקים בקבוצה אחרת, השבטילי ושוע, באר שבע, מכבי, היה להם הרכב מובטח, לא, הם היו מתמודדים. הם היו מתמודדים עם עוד שחקנים, רק בביתר ירושלים. זה כל הזמן כאילו, ביתר כמו איזה...
1: לא יודע לענות לך. לא,
3: אבל השאלה באמת, אופיר, מי המתחרים איתם על התפקיד, שאולי במכבי ובאר שבע יש
5: לך יותר אופציות. אני רואה כאילו זו קבוצה קטנה, שיש שני כוכבים והם חייבים לשחק. בסוף ביתר ירושלים צריכה לעבור איזה שלב של בגרות, גם מבחינת תחרות.
1: אני רוצה להגיד לך משהו ממני, וממש לסיום, כי אני אומר את זה כל שנותיי, ואני לא ממציא את זה עכשיו, אופיר, אני אומר לך ככה, יש מאמנים שאוהבים עבודה, עבודה זה חלק משמעותי מאוד מהמשחק, צריך לעבוד קשה, יכול להיות שאצל קני מילר ואצל ברדה ואצל קוז'וך, הוא לא יכול לשחק בהרכב נניח, שאני בא לראות כדורגל רק כחובב, ואם אני אוהד ביתר במיוחד על אחת כמה וכמה, אני רוצה לראות אותו על המגרש. עבודה, שילחו כמו ששלמה אומר, סולל בונה. כדורגל, זה כמו להגיד לגילי ורמוד, בסבסיו, אתה לא עובד מספיק, תתחיל מהספסל.
5: כמה כאלה אתה מרשה לעצמך, פרימו?
3: אבל זה כמו שרן לוי, אוקיי, שאנחנו...
1: אבל הוא שיחק כל שנה בהרכב.
3: לא נכון, היו מאמנים שבאו...
1: מי, בנתניה?
3: לא, לא יודע, גיא לוזון בא לביתר, אמר הוא לא מספיק רץ, הוא עלה במשקל, הוא לא משחק אצלי. אז אתה יודע, כל מאמן, אלמוג אוהב, ובאמת אצילי ושוע כאילו פחות אינטנסיביים ורצים פחות מהשאר, פחות אולי לוחצים או חוזרים להגנה, אז אני מהחשיבה, כמו שאמרתי, לא דיברתי איתו, מהחשיבה של אלמוג, הוא בדרך כלל יעדיף להיות עם אחד מהם על הדשא ולא עם שניהם.
1: זה מה שקורה עכשיו. אוקיי, אופיר סער, תודה רבה לך, נשתמע מחר.
5: תודה לכם, ביי.
1: וואלה ספורט. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למכבי חיפה, פתחה מצוין את העונה, עזבו אותי עכשיו בצד המשחקים שהיו להם, 9-12, הפסידו רק למכבי תל אביב, התחלה שברק בחר היה קונה. ליאב לנחמני, ספורט אחת וישראל היום, אהלן ערב טוב.
6: אהלן ערב טוב.
1: אתה מסכים? כאילו איתו אומר לברק, בתחילת העונה יש לו את השלושה משחקים האלה שהוא צריך לעבור ומכבי תל אביב, לא הייתה בעיה עם 9-12.
6: לאור היכולת בגביע הטוטו, בוודאי שלא. ברור שבסוף במכבי חיפה היו רוצים להתחיל את העונה בצורה מושלמת, אבל בהתחשב במצב, ולאור העובדה שהקבוצה גם בו היא נבנית תוך כדי תנועה, והתחברה ממש כמעט מאפס, ואני חושב שבסך הכל זה בסדר גמור. אני משותף מאוד לדעתך.
4: ירד קצת הלחץ, ליאב, או שאי אפשר לדבר?
1: אתה יודע למה ירד הלחץ? אני אגיד לך למה, במשפט אחד. כי הם ינצחו את טבריה. לא יעזור לאף אחד כלום. בסמי עופר בטבריה, אבל אולי אפילו הם יביסו. ואחרי זה יש להם עוד זמן התארגנות, שלושה שבועות. אתה יודע מה זה לצאת עם 12 מ-15 לחופשה?
6: אתה יודע באיזו גזרה ירד הלחץ? אתה יודע, אתמול עשיתי קווים במשחק. ראיתי את ליאור רפאלו אחרי... אתה יודע, זה כמו, איך אני אסביר?
1: סיכה בבלון, זה מה שאתה מתכוון.
6: לא, זה יותר מזה, אתה יודע, הוא כאילו משהו, הנחת רווחה כזאת, משהו, אתה יודע, גילי, ראיתי את גילי לא מזמן בפודקאסט שלו עם גל אלברמן, הוא סיפר סיפור על פיירו שהבקיע שער וירדה לו אבן מהלב.
3: נכון.
6: אז אצל ליאור רפאלו ותמול הרגשתי כאילו מסעית שמובילה לבנים ממחצבה וכל המסעית התרוקנה.
3: לא, קודם כל, כל ניצחון כזה זה מוריד את הלחץ, נותן עוד שבוע שקט, וגם...
6: לא, זה לא רק הניצחון, גילי.
3: לא, וברזאו, שזה עוד זר, וברזאו, שזה זר שאתה מביא, אתה מיד רואה בנגיעה הראשונה שזה בינגו.
1: למרות שזה קריית שמונה, ולמרות שהיא קבוצה חלשת כישרונות, אתה רואה מהמשחק הראשון.
3: נכון.
6: ברור.
3: ואחרי כל מה שאמרתם, אני קצת אצנן אתכם. אם מכבי חיפה תסיים מעל מקום 5, זאת תהיה הפתעה גדולה מבחינת.
1: בגלל ההגנה.
3: בגלל איך שהם משחקים, וגם אתמול קריית שמונה, מחצית ראשונה הגיעה למצבים יותר מסוכנים, ותחילת מחצית שנייה בעשרה שחקנים הגיעה למצבים יותר מסוכנים, בסוף התוצאה, אתה יודע, הם התפרקו ועשרה שחקנים, ומכבי חיפה נייח וזה, מבחינת יכולת מכבי חיפה לא שם, ודווקא אני מרשה לעצמי לומר את זה אחרי הדבוסה הזאת, ואחרי 9-12 שזה אחלה מבחינתם.
6: אני באמת חושב שהנושא של הלחץ ירד גם כי רואים שרוב שחקני, אני לא אומר כבר לא מכתיר את כולם, אבל רוב שחקני הרכש שהגיעו, בוא נאמר על ברוניניו ועל פדרו ברזאו, שאני עוד, שוב, זה רק משחק אחד, אבל זה נראה בסדר גמור, ולגבי לונבייק וצונמי, רואים שעוד יש בעיות.
3: ונובקוביץ'.
6: זה לא משהו שאפשר להסתיר אותו. אבל בוא נגיד, אם כבר בעיות, אז אחרי 4-0 ואחרי 9-12.
4: יאב, יכול להיות עוד משהו ב-24 שעות הקרובות, מבחינת לצרף או לשחרר?
6: להבנתי וגם פרסמתי הבוקר, הסגל של מכבי חיפה נסגר.
3: כי דיברו אולי על גורפינקל שעכשיו התיר חוזה בקפריסין, הם מחפשים מגן
6: שמאלי אולי? לא, השם של גורפינקל...
1: ליאב?
6: מועמד להבנתי בין רפאלוב לבחר, דווקא הייתה אופציה, בשבועיים האחרונים הציעו להם מספר שחקנים זרים, הם בחנו את האפשרות הזאת, ובסופו של דבר החליטו להמשיך עם הקיים.
3: דבר נוסף, זה שאתמול פדראו, שהיה בנקר בהרכב עד עכשיו, יצא, זה בסוף עשה טוב למכבי חיפה, כי זה הביא רצונה ממגן שמאלי.
1: לבלם.
3: לבלם. הביא את קני סייף מכנף ימין למגן שמאל, ואתמול סוף סוף היה להם משני הצדדים, כנפיים שתומכים, גם המגנים עולים, גם למכבי תל אביב, אגב, שהיו עושים את זה עם הסנטה, ואז תוקפים רק מצד אחד, אז גם קני סייף וגם בתאי יכלו לתקוף משני האגפים, זה עשה טוב למכבי חיפה.
1: אבל אני רוצה לשאול את ליאב, כי ממי שאני דיברתי, מכל חבריי, יועדי מכבי חיפה, שבוודאי היו גם אתמול בקריית שמונה, הם כל הזמן מדברים איתי על ההגנה שהיא לא טובה, לא על משחק ההגנה, שחקני ההגנה לא מספיק טובים, והם אמרו שקריית שמונה יכלו להפקיע כמה שערים אתמול.
6: קודם כל, נפגע ביי, אתמול עשה שחזור, ולא פעם אחת, למה שקרה עם לון ביי במשחק ביעד אוטו. הפעם אחת היה נבדל של
1: סניה,
6: ופעם אחת
1: הוא השחקן הכי מהיר בארץ.
6: שמע, בן אדם עשה, סיפרו לי בקריית שמונה, באימון 37 קמש.
1: לא, לא, אני רוצה להתקן, מי שלא שמע, אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה. אופר פביאן, שהיה מנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אמר לנו, מתוך המועדון, השחקן הכי מהיר בכדורגל הישראלי זה גבאי.
3: ואתה רואה, הרבה פעמים שאתה רואה שחקן כזה מהיר, אתה רואה שהוא מאוד חלש טכנית, הוא יודע לשחק עם הכדור, הוא עושה דריבלים.
1: אבל אם אתה בא מול שוער תן גול.
3: אז הוא החמיט, והייתה לו החמצה אחת, ההזדמנות הראשונה של קריית שמונה, ששירצקי הזיז לו קטנה, הוא בעט, כאילו הוא לא מהענף. אבל בסך הכל פוטנציאל עצום, וגם היום במכבי חיפה הוא יכל להיות חלוץ שני לנובקוביץ', אם לא אפילו תופס לו בהמשך. אגב באמת, ליאב, מה אומרים על נובקוביץ'?
1: איך הוא היה אתמול?
6: נובקוביץ' אומרים שמה שחשבו שיקבלו זה בדיוק מה שמקבלים. חלוץ שעובד על המגרש, יודע לשחק קיר, מחזיק את הכדור, יודע להוציא את הקבוצה מלחץ, גול פה, גול שם.
1: אני רוצה לשאול אותך על הקהל המלחיץ, ואתה יודע, בחלק מהזמן הם צודקים, חלק מהזמן הם לא צודקים. מה יעשה טוב? כי אני אגיד לך למה, כמו גילי, אני גם חושב שהאליפות לא תהיה, ואני שומע את הקולות שמכבי חיפה אומרים, האנשים הכי קרובים והפרשנים, אנחנו, מקום שני זה כישלון עבורנו, כמועדון ענק. תסכים איתנו שהשנה זה אי אפשר להגיד את זה.
6: למה?
1: כי מכבי חיפה פחות טובה מהיתר.
6: היא לא נבנתה כפחות טובה, היא נבנתה כדי להיות הכי טובה. זה שהיא תקציב, כרגע לא הכי טובה.
3: תקציבית עם הגבוה.
1: לא, תקציב יש לה גבוה, אבל על המגרש אתה רואה אותה כמו מכבי תל אביב?
3: אני אמרתי מעבר למקום חמש, זה הפתעה בעיניי.
6: אני אמרתי שהיא נבנתה להיות הכי טובה. בכוונות הבנייה שלה, הכוונה הייתה לבנות את הכי טוב. בוא נגיד, לתוך העניין, סתם אני אקביל את זה, למשל, אצטדיון סמי עופר ואצטדיון בלומפילד. אצטדיון סמי עופר עלה פחות מבלומפילד, אבל הוא פחות טוב מבלומפילד? הוא יותר טוב מבלומפילד היום. אפילו גג יש בו. בלומפילד אפילו, אני חושב, נרתב בגשם, אבל שילמו עליו יותר כסף. זה לא אומר שבונים עם תקציב הכי גבוה, ואנחנו יודעים, אין לזה חוקיות. אבל ביאנקה לשחר רצה שמכבי חיפה שנה, תרוץ הכי גבוה, הוא נתן ליאור רפאלוב, באמת, ברמת תקציב וכלים ו... אתה יודע כמה הפסדים הוא חתך השנה בקיץ הזה? עם נאואל וסברינה ושוב. הוא חתך שחקנים.
1: זה המזל שלי.
6: הוא לא חתך אותם. עכשיו סתם דוגמה, ובאה קבוצה ורכשה אותם בחזרה. הוא חתך עם ידע שהוא, כמו בערך קוראים לזה בעסקים, מחיקה. הוא ידע שהוא מוחק את ההשקעה.
3: אתה רואה אליאב, אתה רואה ספרה שמביא את אבוסו, לא יודע, ב-70% סכום ממה ששילמו על לואיזו, זאת אומרת, הוא עשה איזה החלפה בין המועדונים עם הכוכב האדום ועוד קיבל עודף, והוא לא מוציא,
6: הוא ידע שהוא לא יקבל את הכסף על לואיזו.
3: אוקיי, לא משנה, אבל הוא לא מוציא עוד כסף, הוא לא רוכש. בוא נמכבי חיפה, גם קרדיט ליאנקלה, קנו, רכשו את פדרו ברזאו מבודרום ספור, אם אני לא טועה, מליגה טורקית שנייה. רכשו אותו, אז כל הכבוד ליאנקל שכל פעם חדש מתחשב,
1: הוא לא מתייאש.
3: ופותח את הכיס, וגם מחמאות לרפאלוב שאנחנו מבקרים אותו הרבה, שהביא בינגו על בנסון, ועשה את זה בזמן קצר, וכל הכבוד
1: בוא נראה, אנחנו נהיה חייבים לראות עתידית.
6: תשמע, ביקרנו המון את רפאלוב בעונה שעברה, ובצדק, הוא נכשל עם כל השחקנים שהוא הביא, אבל השנה צריך להגיד לו מילה טובה, על שחקנים טובים שבאמת עד עכשיו מוכיחים את עצמם, ואני עדיין חושב שלגבי לונבייט וצונמי יש עוד הרבה הרבה מה להוכיח, ואני אוסיף עוד משפט ברשותכם, אי אפשר להתעלם מזה, בסוף מה שעושה בלנס בכל הדבר הזה שנקרא מכבי חיפה, זה שחקן אחד. גילי, תגיד לי מי זה?
1: בוניניו.
3: אלי מוחמד.
6: אלי מוחמד.
1: אוקיי. יפה, נחכה ונראה. גם שעברתם מכבי חיפה, לא אתם עברתם, מכבי חיפה עברה קבוצות שהיא אמורה לעבור, בואו נחכה.
3: קיבלה הגרלה נוחה מאוד.
1: קיבלה הגרלה, בואו נחכה. עוד מעט באר שבע תגיע לסמי אופר, יש לנו עוד הרבה משחקים טובים למכבי חיפה. ליאב לחמני, ספורט אחת וישראל היום, תודה.
6: ביי חברים.
4: ביי.
1: איציק קורנפיין, קפטן, מנכ"ל, שוער בית"ר ירושלים לשעבר, אהלן.
7: הלאה, ערב טוב חברים.
1: טוב, שימו לב, איציק מתחבר לי למה שאני אומר. בתחילת התוכנית אמרנו, אם יש לוחם שיכול להגיע למשחק של ביתר הערב, אז אכן הגיע לוחם מגבעתי, לא רצה להגיד את שמו, הכרטיס אצלו, בזכותנו הולך לראות היום משחק של ביתר ירושלים, קיבל מאיתנו את המתנה, ותודה לאנשים הטובים משוק רמלה, אז... יופי שהצלחנו להגיע ללוחם שיגיע הערב לבלומפילד. איציק, מה נשמע?
7: בסדר גמור, מצוין. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: דיברנו עם אופיר סער, אתה יודע, קצת חדשות, והחדשה הכי גדולה שעולה אצלנו זה עניין ירדן שואה. כי ירדן שואה בריא, וכאילו מקבל סדרת חינוך מאלמו כהן. אז השאלה שלי אליך, האם באמת הוא צריך לעבור סדרת חינוך, והוא לא צריך לפתוח בהרכב יחד עם הצילי?
3: אבל אני אתקן אותך קצת, זה לא הייתי קורא לזה סדרת חינוך. הוא לא יודע אם להגיד לא מחזיק ממנו מקצועית, הוא בא איך שהוא רואה את הכדורגל, מה שהוא דורש, שואה והצילי פחות מתאימים לו ביחד ליישם את מה שהוא דורש, אני לא חושב שזה עניין משמעתי.
1: בסדר גמור, הוספת לשאלה שלי, נשמח לשמוע מאיציק מה הוא חושב על זה.
7: אז אני א', לא חושב שזו סדרת חינוך, וב', אני בטוח שגם ירדן שואה וגם הצילי כל אחד בנפרד, ושניהם ביחד, רוב הזמן הם ישחקו שניהם ביחד, ויתרמו המון לביתר ירושלים, בו אי אפשר בטח לא לבטל את התרומה של ירדן שואה ואת המעמד שלו, ואני בטוח שברגע שהוא ייכנס קצת לכושר, הוא היה טיפה פצוע, נכנס לא טוב לעונה, ברגע שהוא טיפה ייכנס לכושר, אז הוא יהיה בהרכב, הוא ישחק ביחד עם הצילי, והוא יבשל, והוא יפקיע שערים, אין לי אפילו ספק בזה.
1: אבל אתה יודע, מאוד נהננו לראות את ביתר ירושלים בעונה שעברה עם יצחקי, היה את המהפך הזה עם אלמוג כהן, רבים חשבו, אולי גם אתה באחת השיחות איתך אמרת שביתר ירושלים תרוץ עד הסוף, אבל בוא נדבר רק על תחילת העונה, שתי תבוסות וניצחון על הקסקס בסכנין, תסכים איתי איציק, שחשבת שתקבל יותר טוב.
7: קודם כל כולם חשבו שביתר תפתח הרבה יותר טוב את העונה, ואני רוצה להגיד לך שדווקא אני הייתי מעודד מהניצחון מול סכנין, דווקא בגלל הנושא של הלחץ. ביתר הגיע למשחק הזה באמת עם לחץ מאוד מאוד גדול, גם מהתקשורת, גם מהאוהדים, כולם ציפו לפתיחה אחרת, בטח לא לשתי תבוסות, והיה לחץ. אני רוצה להגיד לך שאם ביתר לא הייתה מנצחת בסכנין, או אפילו מפסידה, אז הלחץ הזה היה משפיע הרבה יותר, ולחץ בביתר ירושלים גורם גם לשחקנים הכי טובים, בכושר הכי טוב שלהם, פתאום לא לגשת לכדור, פתאום לא מצליחים לתת פס הכי פשוט, ואני חושב שקודם כל היו צריכים להוריד טיפה את מפלס הלחץ.
1: אבל אתה שם...
7: אחרי שהורידו, עכשיו צריכים כבר להתחיל להראות יכולת גם.
1: אז אתה שם לב שלמרות הלחץ והדיבורים סביב ביתר ואלמוג כהן, ברק אברמוב מתחילת העונה נותן לאלמוג את כל הגיבוי, מאוד אוהב אותו, זאת אומרת, בכל הלחץ שאתה מדבר עליו, אלמוג הוא בשליטה מוחלטת בביתר.
7: קודם כל זה נכון, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד גיבוי, אבל הדרך שברק אברמוב הולך עם אלמוג כהן, והוא הבהיר את זה כבר, עוד בשנה שעברה ולפני שנתיים, ובטח אחרי שהחליפו את ברק יצחקי, שזה היה מהלך מאוד מאוד מפתיע. זה לא משנה כבר הסיבות, למה, בגלל זה, בגלל ההוא, זה היה מהלך מאוד מפתיע. וברור שברגע שברק אברמוב הלך למהלך הזה, ובסוף זה מהלך שלו, הוא מאשר את הכל, הוא הבעלים, ברגע שהוא הלך למהלך הזה, אז ברור שאלמוג כהן צריך לקבל ממנו את התמיכה, ובסופו של דבר הלחץ הוא לא דווקא בא מהבעלים, הלחץ הוא בא, הוא סביבתי, הוא בילט אין בביתה ירושלים כל הזמן, וכשלא הולך לקבוצה אז עוד יותר, על אחת כמה וכמה שהוא החליף מאמן שהיה מאוד מצליח ומאוד מוערך בביתה ירושלים.
4: איציק.
7: בסופו של דבר היה אלמוג כהן, הוא איש כדורגל, הוא מבין כדורגל, צריך, אתה יודע, טיפה שהדברים ידבקו לו. יש לו קצת עניין עם פציעות, אי אפשר להתעלם מזה, גם ירדן כהן, גם אנטווי בהגנה, הוא כל הזמן מאלתר, גם בהגנה, גם בהגנה וגם בקישור, כל הזמן מאלתר, אני עדיין לא יודע מה 11 הקבועים של ביתר ירושלים, פחות התשעה, עשרה, שעליהם אתה מרכיב אחר כך את הנוספים, וזה ייקח זמן, אני מקווה שזה ייקח זמן, תוך כדי ניצחונות, כי אחרת באמת יהיה יותר קשה.
4: איציק, תגיד, יש משמעות מבחינתך למפגש של ביתר עם זיו אריה?
7: כלום, אפס, אין לזה שום השפעה, כלום, לחלוטין.
1: רגע, זיו אריה תמיד עשה לצרות לביתר, כי הוא, זה אומנם דרבי, ועכשיו הוא מאמן קבוצה אחרת, אבל כאילו איציק הוא יודע להעמיד קבוצה לביתר.
4: למה איציק, אתה חושב שיש לזה אפס משמעות?
7: אני אגיד לה, בגלל היריבות, ביתר, הפועל, וזה אין לזה שום משמעות, זיו אריה הוא מאמן טוב מאוד, וגם יוסי אבוקסיס הוא מאמן טוב מאוד, ראינו שגם שבוע שעבר מול סכנין, שסכנין עשתה הצהרות צורות לביתר ירושלים בשנים האחרונות, וביתר הגיעה, הייתה עדיפה, לקחה את הנקודות בכוח ושיניים, וביתר כנראה עד שלא תהיה יותר איכותית, עם יותר ביטחון, צריך לקחת נקודות בשיניים, בטח כשרואים את מכבי תל אביב נראית כמו שהיא נראית, ואם ביתר רוצה להישאר קרובה לצמרת, ולא יכולה להרשות לעצמה אחרי ארבעה משחקים, להיות בפיגור של 9 נקודות ממכבי תל אביב.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איציק, לגבי ההתקפה, חלק בלתי נפרד ואולי חשוב מאוד במערך של קבוצה, ואני מסתכל על וייסמן, אנסה ו... איך אומרים לשלישי?
3: וייסמן, אנסה ואצילי.
1: לא,
7: אצילי, קלו.
1: קלו. האם זה מבחינתך, שאתה רואה את ביתר עם כל האהבה, האם אלה שלושה שחקני התקפה שתקבל מהם את המספרים לאליפות? לי חסר שם משהו, איציק.
7: אני אגיד לך למה לי לא חסר, כי באמת שבונים קבוצה, כל קבוצה, זה לא משנה אם זה תחתית, ורקסת אז לאליפות, אתה אומר, אוקיי, בואו נפרוט רגע את השחקנים שיכולים לייצר שערים. אז עומר אצילי זה שחקן של 15 שערים כמעט בכל עונה, לפחות. ירדן שואה בין 10-12 שערים. תיקח את וייסמן לאורך הקריירה, תיקח את קלו, תיקח את...
1: אנסה.
7: את אנסה, זה שחקנים שיודעים לייצר שער.
3: עונה שעברה גם היה לך את הדיונה במפקיעים.
1: עוד מעט הוא יחזור.
7: נכון, אז הדיונה גם ייכנס למפקיעים, ואני בטוח שבתר מבחינת כמות השערים, אני לא יודע אם תחזור על מה שעשתה שנה שעברה, כי שנה שעברה מבחינת כמות שערים זה היה מטורף, אבל בתר היא קבוצה התקפית, היא גם משחקת התקפים, משחקת בשביל להבקיע שערים כל הזמן. אני חושב שמבחינה התקפית לא תהיה בעיה, כן צריך לראות את השחקנים עכשיו שהביאו, את השחקן הזר, לראות בקישור, לראות כמה הוא טוב, האם הוא בכושר, לא בכושר, כי בהחלט זה היה השחקן שחסר לבית ירושלים, מישהו חזק במרכז שדה, וצריך לקוות באמת שהמגנים יחזרו, המגנים שכרגע לא משחקים, גם אנטו וגם ירדן כהן, זה פגיעה קשה, לא רק במשחק ההגנה, גם משחק ההתקפה של ביתר.
1: יפה, איציק קורנפל, קפטן ומנכ"ל לשעבר של בית ירושלים, תודה.
7: תודה לכם,
1: ערב
8: טוב.
1: ווינר.
8: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
3: שלום חברים, שנה טובה וערב טוב. אז אנחנו עם פינת הווינר. נפתח בבלומפילד, ביתר ירושלים, שרשמה ניצחון בחורה במחזור הקודם. היא תקווה לייצר מומנטום עם ניצחון שני ברציפות. אחרת ייתכן שהצמרת תברח לה. מנגד הקבוצה של זיו אריה, שפתחה את העונה עם שני ניצחונות, נעצרה במחזור הקודם, ותקווה לשוב למסלול הניצחונות. אז בואו נתחיל עם היחסים. ביתר עם יחס של 1.35, תיקו 4.70, ומכבי פתח תקווה עם יחס של 6.40, פרימו הימור שלך?
1: תיקו.
3: ורמוט?
1: לקחתי לו.
3: כן, גם אני תיקו.
1: חייך, לקחתי לו.
4: וואו, באמת? שניכם תיקו?
1: כן.
4: מה אתה אומר תוכמה? אני הולך עם ביתר. הולך עם ביתר.
3: אז אני הולך הפתעה, מכבי פתח תקווה.
1: יפה וואו. מאוד.
3: המשחק הבא בליגת העל, עירונית טבריה, הפועל ירושלים, אחרי שמחקה את מינוס 6 הנקודות.
1: נגמרו למשחק הזה כל 30,000 הכרטיסים. בבקשה.
3: תקווה המערכת והאחרונה בטבלה לרשום ניצחון ליגה שני ברציפות במשחק הביתי של הבנוף הגליל. בצד השני, השמינית בטבלה תנסה להמשיך במומנטום ולנצח בפעם השנייה העונה. טבריה מקבלת יחס של 2.55, תיקו 2.80,
9: והפועל ירושלים עם 2.75 פרימו, מה אתה אומר?
1: זה נראה טקו מפה עד בגדד.
3: תראה, היחסים מאוד
1: שוויוניים. היחסים בול. אני אלך גם פה על טקו.
3: אני הולך על הפועל ירושלים.
1: שתיים, גילי.
4: אני הולך על טבריה.
1: יפה, אחת. ואתה?
9: אני גם הולך על טקו. אלצ'ה וריאל מדריד, קבוצתו של רוי רביבו, שעשוי להמשיך בהרכב, נמצאת מתחת לקו האדום, עדיין ללא ניצחון העונה בליגה, כשמולה תעמוד סוללת הכוכבים של ריאל, שתקווה להשוות לפחות זמנית את מספר הנקודות לזה של ברצלונה, אלצ'ה עם יחס מטורף של 10.60, טקו 6.80, וריאל מדריד עם 1.15, האם תהיה פה הפתעה פרימו?
1: תשמע, ראיתי את המשחק הקודם שלהם, שיחקו נגד קבוצה עוד פחות טובה מריאל מדריד, בלבאו. נגד בלבאו, והם הוטשו בהגנה.
3: נגמר 1-1.
1: 1-1, ורוי עמד בזה. אני, תשמעו, אני כל כך אוהב אותו, וכל כך רוצה שיצליח, אבל תסכימו איתי שריאל, זה לא רק גדול על רביבו, זה גדול על כל שחקן ישראלי.
3: ודווקא בעמדה שמי שאמור לשחק עליו בריאל מדריד, שזה עמדת הכנף הימנית, זה כאילו התפקיד היחיד שפתוח לתחרות בריאל מדריד, זה פעם גולר ופעם בראים דיאז.
1: ומי שלא יהיה, יהיה לו קשה.
3: ודיומנדה שהגיע ב-120 מיליון יורו ובינתיים לא טוב, אז יהיה מעניין מי ישחק עליו.
1: אני אומר ריאל מדריד בצער גדול, אבל אין פה כוחות.
3: כן, גם אני עם ריאל מדריד.
4: כמובן, ריאל.
9: אני גם ריאל מדריד קל, והמשחק האחרון שלנו לערב, ליברפול מול טוטנהאם, שתי הקבוצות מגיעות לאחר פתיחת עונה רעה מאוד בליגה, בעיקר התרנגולים שעדיין ללא ניצחון העונה. מה אתם אומרים? מי תתעלה?
1: זה גביע הליגה.
9: גביע הליגה, סיבוב שלישי, מי תתעלה?
3: אני הפרשן של המשחק.
1: זה גביע הליגה. מתי? ב-10?
3: כן.
1: אז נראה אותך, כן.
9: נו, אז מי תתעלה, פרימו? מה האימור שלך?
1: לא יכול לסבול השנה את ליברפול. תהרוג אותי, אני לא יודע, למה? אבל טוטנהאם חלשה מאוד.
3: טוטנהאם עוד לא כבשה עונה בליגה.
1: לא כבשה, מפסידה בצרורות, ליברפול תנצח.
9: פרשן המשחק?
3: תיקו.
4: ליברפול.
9: אני גם אלך עם ליברפול, וזהו חברים, עד כאן פינת הווינר.
1: יאללה, פרסומות ונשוב.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן. טיפ לנהגים,
12: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
10: בחסות,
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: 103 FM.
15: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. מאנגליה, מנור סולומון וווסטה מול פולהאם. ארסנל מול איפסוויץ' וליברפול מול טוטנהאם. וגם אוסקר גלוך ואייקס. ומחר, הפועל באר שבע מול דינמו זגרד במחזור הראשון של הליגה האירופית.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
23: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב טוחמן.
4: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ בוושינגטון. שלום יואב.
5: צהריים טובים, שלום.
4: שלום, צהריים כבר בוושינגטון. תגיד יואב, אתה יודע, כל שנה בקיץ שאנחנו מדברים, זה סוג של תעלומה הפועל חיפה, אנחנו לא יודעים מה נקבל ממנה, אבל אני אומר לך את האמת, אחרי ארבעה משחקים, קבוצה טובה מאוד, ואני שואל אותך אם זה מה שבאמת ציפית.
5: אז בוא נגיד ככה, בעשר שנים האחרונות אנחנו מדורגים מקום חמישי בעשר שנים, זאת אומרת, אז בדרך כלל יש לנו קבוצות טובות, השנה יכול להיות שיש קבוצה יותר טובה מהרגיל, אני מקווה שזה ככה, זה רק התחלת הליגה, זה ליגה ארוכה, but I hope we're going to do as well in the future as we did until now.
4: בסדר, לא יודעים את העתיד, אבל אני אומר שאמרתי לך תעלומה, אנחנו לא יודעים בקיץ אם תשקיע. ועובדה שאתה משקיע ואתה מביא שחקנים טובים, עם שכר טוב, הפועל חיפה היא אחת הקבוצות הטובות.
5: אני...
4: למה אתה צוחק? זה אמיתי, אוהב.
5: No, I hope you're correct. אני לא צוחק. I hope you're correct.
6: העונה בצוות המקצועי, גם אני יודע, בהפועל חיפה, מרוצים לא רק מהרכב, אלא מהסגל, זאת אומרת שפתאום יש להם שחקנים טובים לעלות מהספסל, יש להם אופציות והרבה כלים. אז יואב, העונה, התקציב בהפועל חיפה גדל בהשוואה לעונות הקודמות?
5: To talk about money, it's against my religion.
6: לא, על הבאג'ט, אתה יודע, לא נכנסים לך לכיס, האם התקציב, שכר שחקנים גדל בהפועל חיפה?
5: אני, עוד פעם, אני לא אוהב לדבר על כסף, אז with your permission, let's move forward.
7: יואב, אתה לא אחד שנעלב בקלות, לא יודע אם אפשר לפגוע בך, אבל בכל זאת, איך הרגשת שאחרי שהוצאתם את ההודעה שאלון תורג'מן נשאר במועדון, עדיין מסביב כולם אמרו, אנחנו כבר מכירים את יואב כץ, אי אפשר להאמין להודעה הזאת.
4: אם תבוא הצעה ממכבי.
7: כן, הוא ימכור, ראינו מה היה עם גיא מלמד. איך זה גרם לך להרגיש?
5: בביזנס הזה, אם אתה... זה לא לאילו שיש להם, בוא נגיד ככה, שנעלבים מהר ויש להם thin skin. אז בביזנס, אתה בביזנס שהוא חצי שואו ביזנס וחצי משואו שואו ביזנס, חצי מהאנשים אוהבים אותך וחצי השני פחות אוהבים אותך, but that's fine, it's cost of doing business.
7: אבל עצם העניין, מה היה בכל זאת, היה משהו או שרק בתקשורת?
4: האם מכבי מישהו פנה אליך?
5: מכבי תל אביב לא פנתה, וברגע שמכבי תל אביב לא פנתה, אז כל פנייה אחרת זה... היא פתלה ב-60, זאת אומרת, היא לא, אין לה את הכובד של
7: פנייה
5: כמו מכבי תל אביב.
7: פנייה אחרת, יואב, אתה מתכוון דרך הסוכן?
5: כל פנייה אחרת, דרך סוכן, דרך חבר, דרך ההורים, דרך החברה, כל פנייה אחרת. אנחנו רגילים כבר שבחוזה של שחקן כדורגל, אז הדוד משתתף, הדודה, החברים.
4: אבל אתה מבין, יואב, אתה מבין מה תוכמן אמר, אני אתן לך דוגמה, למשל אתה רצית את ג'וון איסט וגיא מלמד בפועל חיפה, רצית, דיברת על זה ברדיו, אבל שבאה הצעה מבאר שבע וממכבי חיפה וסכום כסף יפה, כן שחררת, זאת אומרת, השאלה היא במקום, כי היה לנו את איסט ומלמד ששחררת.
5: תראה, ברגע שדיל זה win-win, אני לא נגד זה, ברגע שזה win-win. עם טורג'י, שהוא באמת, הוא נכס לאומי, הוא בהחלט נכס להפועל חיפה, לא היה משהו מהסוג הזה. זה היה בלון ש... לא היה שום פנייה, שום פנייה מהפועל תל אביב, ממכבי תל אביב, או anything close to it.
4: אני יודע שאתה תגיד שהמטרה היא פלייאוף עליון, וזה מאוד הגיוני. אם אני לוקח איתך אותך ליריבה של הפועל חיפה, שהיא מכבי חיפה, כי זה אותה עיר, אתה רואה היום את מכבי חיפה עדיפה על הפועל חיפה?
5: תראה, היה לנו משחק אחד בינתיים, ניצחנו 3-2, בעשר שנים האחרונות הם מדורגים מקום שלישי אחרי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אנחנו מדורגים מקום חמישי, אז בוא נגיד ככה, אם היית עושה משוואה מתמטית על הדירוג לפי לעומת התקציב השחקנים, אז האפישנסי שלנו אני חושב יותר טוב משל להם, אבל זה הכל נוסחות מתמטיות, it doesn't mean anything, זה מה שמיני זה לנצח במשחק. אז בוא נחכה עד הדרבי ונראה מה יקרה. בינתיים העונה הזאת לפחות אנחנו, we're ahead of them.
6: יש העונה בהפועל חיפה, סוף סוף שחקן בית שהוא מתחיל להיות דומיננטי, קוראים לו יעד גונן.
4: מצוין.
6: מצוין, כבר מגביע הטוטו, הגול בדרבי, גול גדול, התחיל את העונה נהדר.
4: נתן גול אתמול.
6: כן, אתה רואה שחקן כדורגל, אתה רואה שחקן עם פוטנציאל, סוף סוף זה קורה, כי מחלקת הנוער של הפועל חיפה פחות מייצרת בשנים האחרונות, פחות מושקעת. יואב, מה דעתך עליו, איך הוא מבחינת חוזה, כבר הוא נעול לשנים הבאות, כי זה שחקן גם של הקהל יכול להזדהות איתו.
5: He's a great guy, he's a great player. אני מקווה, הייתה לנו הצעה לפני 3 שנים עליו, אנחנו לא הסכמנו, אני לא הסכמתי.
6: זאת אומרת, הוא סומן מגיל צעיר כבר?
5: כן, כן, בהחלט כן.
4: אז רגע, אבל אתה צריך לשים אולי היום בחוזה שלו תג מחיר, כי יכולה לבוא קבוצה גדולה, ולהגיד בוא נרכוש את יעד גונן, הרי יש סוג של קבוצות שגדל שם השחקן גדול, רוצים אותו בקבוצות הגדולות.
5: יכול להיות שזה יקרה, יעד גונן הוא שחקן של הפועל חיפה, הוא כמו שאתם אמרתם, הוא גדל בפועל חיפה, I hope going to be in the team for a long, long time, he's a great guy, a great player, and I hope he's going to have משחקים מצוינים בעתיד, כמו שהיה אתמול.
6: הוא חייל עכשיו?
5: אני לא חושב, אני לא יודע.
4: מה לא? לפי השכר שאתה נותן לו, אתה יודע, אם זה מזכורת חייל, אז הוא חייל.
6: הוא יכול לקבל מזכורת חייל בלי להיות חייל.
5: אני אין לי את החוזה שלו לזה, ואני לא זוכר בעל פה, אני מצטער.
4: אין בעיה. בואו נדבר על חיים סילבס, יותר מדי מאמנים עבור ואצלך, וחלקם היית מרוצה, חלקם פחות, חלקם התחלת טוב, סיימת לא טוב.
6: לקדנציה שנייה שלו בקבוצה.
4: לקדנציה שנייה? איך אתה רואה את סילבס? האם הוא מתאים כמו כפפה ליד לקבוצה הזאת?
5: תראה, קודם כל אני רוצה לשנות קצת את הנרטיב שלך, להפך, היחסים שלי עם מאמנים ומצוין.
4: לא אמרתי יחסים, אמרתי, היו הרבה מאמנים, חלקם הצליחו, חלקם פחות, חלקם התחילו איתך טוב, חלקם סיימו לא טוב.
5: לא היה, אני לא חושב שהיו מאמנים שסיימו לא טוב, it's not my style לסיים לא טוב, אבל בוא נראה, חיים סילבס בינתיים עושה עבודה פנטסטית, great, great job. I hope he's going to continue, אבל בינתיים it looks very good.
6: כן, אני חושב שיואב, אתה יודע, יש מה לבקר, אבל בעניין מאמנים, אני חושב הוא נותן את כל הגיבוי, לא מתערב מקצועית, כמובן יכול לשאול שאלות, אבל נותן, אחרי שהוא הוציא את המיץ בבניית הקבוצה, ברגע שהוא סיים את בניית הקבוצה, למאמן יש את כל השקט וכל הגיבוי לעשות את העבודה שלו בקטע הזה, זה נוח לעבוד אצלו.
4: נכון, אבל בוא ניתן דוגמה אחת ליואב, רוני לוי, רוני לוי עשה עונה פנטסטית, פלייאוף עליון, הצגות כדורגל, ובסיום העונה נפרדתם, לזה אני מתכוון.
5: תראה, אין שום דבר רע לי, אנחנו, רוני לוי ואני ביחסים מצוינים, קיבלתי ממנו ברכת שנה טובה מאוד מאוד יפה, אבל עוד פעם, אנחנו עשינו 2.5 או 2.75 נהדרות, ואנחנו, אני בטוח שאנחנו ניפגש בעתיד עוד פעם, היחסים מצוינים.
7: יואב, תגיד, אם היית יכול, היית רוצה להיות פה יותר, או שלדעתך המודל...
4: הוא המון זמן לא היה פה, תוכמן.
7: כן, המודל הזה שאתה נמצא שם בארצות הברית, מבחינתך זה תקין וזה בסדר.
5: זה לא, אולי זה תקין ובסדר, אבל זה לא אפישנט. אני הייתי רוצה להיות, בזמנו הייתי בא לארץ בין 4-6 פעמים בשנה, עכשיו בגלל המלחמה זה קצת יותר קשה, אין לי מקום מגורים, אז אני צריך להיות במלון ולרוץ באמצע הלילה לחדר מדרגות. It's not exactly my style of living, אבל אני מקווה לבוא במהרה, היות שעכשיו המלחמה נראה כשקצת דעכה, אז I hope to come soon.
4: רגע, אבל טראמפ שכן שלך, תשאל אותו, מה הולך לקרות? אין יותר טוב מטראמפ שיגיד לך.
5: אני דיברתי איתו, היה לנו קפה יחד, afternoon tea, דיברתי איתו על זה, אז הוא הבטיח שיודיע לי.
6: זה גם לא משנה מה הוא יגיד לו, הוא למחרת הופך את הדעה שלו.
4: אבל אני רוצה להגיד לך, יואב, שאתה בחבורה ממש טובה. אתה ורוס קסטין ומיץ' גולדר וספרה, ארבעה בעלי קבוצות כדורגל שלא לא בישראל, ואני לא רואה בעיה שהקבוצות לא מתנהלות טוב.
5: בוא נגיד ככה, מנצ'סטר יונייטד בזמנו נועלה על ידי משפחת גלייזר בטמפה פלורידה. עכשיו, יותר קל לעשות את זה, יותר קל לנהל את מייקרוסופט, שהיא ב-200 מדינות מסיאטל וושינגטון, מה שביל גייטס או הקודמים, אלו שניהלו את זה בעבר, היו קופצים ממדינה למדינה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הלכו הביתה מאוד מאוד ממורמרים ועצובים. מור עזרן, אוהד הפועל, אהלן.
3: מה קורה, פרימו?
2: בסדר, תשמע, אתה לפי מה קורה שלך כאילו ניצחתם אתמול. בוא תכניס לנו אתמול 10:30 בלילה, איך הרגשת?
3: לא, לא, אני קודם כל ראיתי שעשית לי כיפה אדומה, גם ורמוס, גם תוכמן, שניהם על הראש שלי ביום אחרי דרבי.
2: לא, אנחנו באים בטוב.
3: תשמע, מה יש להגיד? מוכזבים, עצובים אפילו. משחק היום ונורא של הפועל, לא מה שהורגלנו אליו מליניב ברדה.
4: אז באמת הבנתי מור שיש לך ביקורות על ברדה, אנחנו פה דווקא פחות ביקרנו אותו. תדייק אותנו בדיוק על מה הביקורת שלך, המקצועית כמובן.
3: קני מילר בא, דגדג אותו ממש בפתיחת המשחק, נתנו להרגיש מאוד מאוד בנוח, כאילו הוא יכול לשחק את הכדורגל של הפועל רמת גן, שהיא באה לשחק נגד ביתר ירושלים, שהייתה מאוד מאוד חלשה, נגד הפועל רמת גן, עם אל קוקין בכנף שמאל, עם, אתה יודע, השיטה הרגילה של אליניב ברדה, לא עשה שום התאמה, לא לדור פרץ, לא לברלה, אולי אי אפשר לעשות את המות, אני גם מקבל את זה.
2: אני רוצה להעיר לך ככה, כל קבוצת כדורגל מתכוננת לגבי, לדוידה, לדור פרץ, לאסתר, לברלה, הקבוצה שהיא טובה, כמה שהמאמן לא יסביר להם איך להתגונן, אם היא טובה ממך, היא תיתן גול. עזרן, זה לא ברדה, ברדה לא אמר אתמול למגן השמאלי של הפועל תל אביב ולייטנר להיות כזה חלש.
3: אני מסכים שיש אשמה גם על השחקנים, ורוב רובם, אולי מלבד אסף צור, הגיעו ביום באמת חושך. ועדיין, קני מילר ידע בדיוק איך לפרק את ההגנה של הפועל תל אביב, איך למשוך את ברדה למשחק שלו, למה שנוח. אם הפועל הייתה באה ומסתגרת, כאילו זו אטלנטה מולה, אני מבטיח לך שהמשחק היה נראה אחרת לגמרי. ואליניב ברדה בא קצת זחוח, בא קצת יאיר, אחרי תוצאות טובות, אחרי הרבה פרגונים לכדורגל שלו בכל כלי התקשורת. ואני חושב שזה עלה לו ביוקר.
5: אני רוצה... רגע, אבל מה היית עושה אחרת? אני רוצה לשמוע, מה היית עושה אחרת?
3: אני חושב שהייתי בא מנטלית אחרת לגמרי.
5: מה זה מנטלית אחרת לגמרי? מה זאת אומרת?
3: כאילו יכולה לשחרר קצת, לתקוף, ליזום, וזה לא היה נכון. זה נגד מכבי תל אביב הזאת, אתה סופג, ואתה סופג בענק.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. גם גילי הסכים איתי, וגילי הוא האיש מקצוע פה ששיחק. ברגע שהקבוצה שלך בפיגור 2-1, ברגע הזה אתה עם 0 נקודות. בא ברדה, לקח פה סיכון בלתי רגיל, אמר, או שאני מפסיד 3-1 או 4-1, או שאני משווה ל-2-2, והכניס 4 שחקני התקפה טובים. למה לא לתת לו קרדיט על זה?
3: לא, אבל פרימו, המשחק התחיל ב-0-0, הוא לא התחיל ב-2-1.
2: עזוב 0-0, אז הגענו למצב ש-2-1, שהשחקן הכי טוב שלך מורחק.
3: אני לא מדבר על זה, אני חושב שניהול המשחק של ברדה היה מאוד מאוד לוקה בחסר, והוא יכול לעשות דברים אחר. לעשות חילוף ראשון דקה 76 פרימו זה לא מקובל, אני מצטער. זה לא מקובל כשאל קוקי וליידר לא מסתדרים באגף שמאל, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, אי אפשר לקבל את זה שאתה לא עושה חילוף עד דקה 76.
5: תגיד, עד כמה אתה מאוכזב, אתם מאוכזבים, אם בכלל, שאתה יודע, אנשים אומרים, ספרה אפילו יותר עשיר מגולדר, ובסוף גולדר מביא גבי קניקובסקי ב-600,000 יורו נטו לעונה.
4: וקונה אותו במיליון יורו.
5: כן, ב1,350,000. טברניאר? טברניאר אפילו יותר, וספרה בסוף לא במשחק הזה.
3: אני לא מתרגש מזה, כי ספרה כן במשחק הזה, הוא זיה את הווסו ב-2.2, ועונה לפני זה את לואיזו בכמה מיליונים.
5: אבל הוא מכר את לואיזו.
3: נכון מאוד, והשקיע מהצד השני, זה לא מרגש אותי. מה שכן מרגש אותי, שבאפול תל אביב, לא עשו מספיק על מנת להתחרות. הפועל תל אביב לא יכולה להביא את גבי קניקובסקי, והפועל תל אביב כנראה לא יכולה להביא את דין דוד, כי אלה באמת סכומים שמעל הלבל שלה נכון לכרגע. אבל מה כן הפועל תל אביב צריכה לעשות כרגע? זה לרשום את הזר השמיני בתופס המשחק. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. אנחנו צריכים לשלם את הקנס, 4 מיליון.
4: מור, אבל למה אם עכשיו לדוגמה אבו פני על המדף, למה תמיד ידברו על באר שבע, על מכבי חיפה, למה הפועל תל אביב לא במשחק הזה, אם זה הבעיה?
3: גם על הפועל תל אביב ידברו, אבל האם זה ריאלי שהוא יגיע למכבי חיפה או הפועל באר שבע? לדעתי לא.
2: אז רגע,
5: אז מה, אתה אומר שהפועל תל אביב צריכה להיות הקבוצה הראשונה בארץ, שרושמת 8 זרים למשחק.
2: אבל זה 4

0: מיליון. 4 מיליון קנס, הוא לא יאשר את זה.
1: נו, כמה עולה קניקובסקי? כמה עלה קניקובסקי? אם אני לא יכול להתחרות על ישראלי...
0: רגע, רגע, מור, זה לא אותו דבר שאתה קונה שחקן ב-4 מיליון שקל, זה לא לשלם קנס כי אתה רושם 8, אלה שני דברים שונים, מור, סליחה.
1: אני, לדעתי, אם הפועל תל אביב לא יכולה להתחרות על גבי קניקובסקי, על דור פרץ, על כל שחקן ישראלי שהוא לא תומר יוספי או וייסמן שכבודם במקומו מונח, אלא שחקנים שהם באמת בעלי משמעות בליגה הזאת, תרשום את הזר השמינית, תשלם את הקנס. הפועל תל אביב צריכה להביא הצהרה. היא עדיין לא הביאה הצהרה לליגה הזאת.
0: אז אני ממשיך את מה ששאלו אותך קודם. שבא לכאן ספרה ואמרנו מיליארדר, אולי בסדר גודל, אתה אומר שיותר מגולדר, אני לא יודע. אבל מיליארדר, הכי גדול שיש. ועדיין אתה כאוהד אומר, הגיע לכאן ספרה, חשבנו הרבה דברים גדולים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הרכישות של הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אנחנו עדיין לא שם?
1: לא, אני חושב שהפועל תל אביב לא שם בגלל, לא שם בגלל הבעלים שלה, אלא בגלל שגם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, גם הפועל באר שבע, נבנות כבר למשך שנים. הם מתקנים, הם קונים, הם רוכשים, אבל יש להם בסיס, גם של ישראלים, גם של זרים, מאוד טוב. הפועל תל אביב נבנתה מאפס בשנה שעברה, ולנו יש פער להדביק משלושת הקבוצות האלה. אל תשכחו איפה הפועל תל אביב הייתה לפני שנה ולפני שנתיים.
0: הזכרנו את זה, אבל מור, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתמול מכבי תל אביב, יכול להיות שאתה בתור אוהד לא תגיד את זה, אבל הרגשנו שמכבי תל אביב היום היא באמת הטובה ביותר בפורם מהאחרות, אבל אתה חושב שהפועל תל אביב זאת מכה בשבילה, או שאתה רואה את הפועל עם התבוסה אתמול, אנחנו הולכים עד הסוף לאליפות?
1: תראה, אני חשבתי על זה הרבה, על הדבר הזה היום, במהלך היום ואחרי המשחק אתמול, ואני רוצה להגיד לך, הפועל תל אביב שיחקה עד אתמול 12 משחקים. ב9.5 מהם היא הייתה עדיפה על היריבות שלה. אין לי שום ספק שהיא תמשיך להיות טובה במשחקים הבאים. אתמול הייתה תקלה מנטלית מאוד מאוד גדולה, תקלה בכדורגל מאוד גדולה, אבל אני סומך על ברדה, אני סומך על כל הצוות המקצועי שהם ידעו לצאת מזה.
0: יפה. מור עזרן, אוהד הפועל תל אביב, תמיד כיף לדבר איתך אצלנו, תודה.
1: תודה לכם.
0: תוכמן, לפני הפרסומות, תקשיב, מה אני מקבל, איזו הודעה אני מקבל. עומר בירן מקבל השבוע משחק במחזור השישי, השופט עומר בירן, שגם הוא התראיין...
2: שישי החמישי.
0: השבוע החמישי. חמישי. אתה יודע שהוא לא שפט מהמחזור הראשון, הוא כאילו הושעה בגלל המשחק מכבי חיפה, פול רמת גן, עם הסיפור עם הפנדל, שהוא לא קיבל את ההצעה של הוואר, אתה ידעת מזה?
2: הם כל הזמן אומרים שלא משאים אצלם.
0: מהמחזור הראשון הוא לא שפט.
2: אבל יכול להיות
0: שהוא... הוא קיבל מכבי פתח תקווה, פול ירושלים, שזה משחק בלבל מאוד מאוד נמוך לעומת מכבי חיפה.
2: כן, יכול להיות שהטעות מבחינתם הייתה יותר מדי קשה, אני לא מכיר את זה שהוא שעה, אולי היו סיבות
0: אחרות, אבל יכול להיות... הוא שעה, לא שיחה, לא שפט.
2: לא שפט. כן, תשמע, בכלל אתה רואה שאנחנו חסרים את ספיר ברמן, זה עדיין לא קורה, מחכים שהיא תעבור את המבחן כושר.
0: פוקסמן מספר אחת היום, זה לא, תשמע, זה לא יאמן.
2: כן, תשמע, אני גם
0: שמעתי... שופט בינוני מספר אחת בכדורגל הישראלי.
2: שמעתי היום בכל מיני מקומות, כל מיני טענות נגדו, עם אמירות גם קשות מדי, בוא, פוקסמן, מצד אוהדי הפועל תל אביב.
0: הוא בן אדם מדהים, שופט, לא מהגדולים.
3: אני, אתה יודע מה, אני לא סובל, אני לא סובל.
2: פוקסמן עשה משחקים טובים בעונה שעברה.
3: אני לא סובל שיש טאקל, דקה ראשונה, שנייה, שדורש כרטיס צהוב.
0: והוא לא נותן.
3: ומסתכלים על השעון לראות אם אפשר כבר לשלוש צהוב או לא.
0: וזה קרה לרז שלמה.
3: אתמול פעמיים עם רז שלמה, וזה לא משנה, מכבי, הפועל, מאיזה צד כמובן, שופט שרואה טאקל של צהוב, גם אם זה אדום, דקה ראשונה, שנייה לתת, הוא לא שלט אתמול במשחק, הוא אתמול היה משחק לא טוב
0: לא
3: שלו,
0: טוב לצערנו. שלו, לא.
3: אני מאוד אוהב את ספיר ברמן, שלצערי לא עברה את המבדקי
0: לא,
3: כושר.
0: לא, היא לא יכולה בלי כושר כן. לשפוט. אנחנו ניצא לפרסומות, יש לנו עוד כדורגל ישראלי.
4: אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
10: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
12: 103 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויניב תוכמן.
13: ערב טוב לניר ביטון, אחד משני מאמני מועדון ספורט אשדוד. אהלן ניר.
14: ערב טוב.
13: תשמע, אני נותן את הכבוד להתחיל עם תוכמן, ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, ניר, לא בלי צחוק.
14: למה?
13: אני אגיד לך, אנחנו מדברים הרבה הרבה על ליגת העל, ולא הרבה על הליגה הלאומית, אבל אנחנו מדברים על הליגה הלאומית. מי שמשאיר על המפה את אשדוד, ומחמילה, וחושב שהיא תעלה ליגה, זה תוכמן, אז אני אשמח שאתה תשאל את השאלה הראשונה.
15: וואו, אחלה. אני רוצה לדעת, ניר, איפה בא השינוי? הרי התחלתם את העונה עם ההפסד באפולה, ואז יצאתם לארבעה...
13: רגע, אפולה, אבל לפני כן 6-0 בני יהודה, זה טראומה.
15: נכון, נכון, בדיוק.
13: טראומה.
15: אני מסכים, גם ההפסד בחצי גמר גביע טוטו לבני יהודה בשכונה, גם ההפסד לאפולה. זה היה נראה, ניר, שאחרי זה משהו קרה. כאילו, היה צריך להגיד לשחקנים, ואני יודע שגם הייתה אספה של רועי גורדנה עם השחקנים לבד, כאילו לבוא להגיד, חבר'ה, זה לא הולך להיות טיול לליגה הלאומית. אנחנו צריכים לבוא... ולהרוויח את העלייה הזאת, מה שנקרא להתפלש בתוך הבוץ של הליגה הזאת, האם זה מה שהביא עד כה לרצף היפה הזה, ואנחנו מדברים כמובן עוד יומיים על מפגש צמרת נגד ראשון לציון.
14: תשמע, אני אעשה לך את זה פשוט מאוד. פתחנו את הגביע הטוטו עם 3 ניצחונות, אני חושב שזה משהו שקצת עיוור אותנו, קצת, אתה יודע, כמו שיכרון חושים כזה, שלא באמת ראינו את התמונה הכוללת והתמונה המלאה. ואז הגיע הפסד לבני יהודה. הפסד לבני יהודה, אני שם בצד רגע את התוצאה. התוצאה היא תוצאה...
13: לא
14: אמביוזית,
13: טובה.
14: משפילה, כל טוב ויפה. תוך כדי משחק קראו שם דברים שלנו אין כל כך שליטה עליהם.
13: על 9 שחקנים אתה מדבר?
14: קיבלנו, כן, קיבלנו 2 אדומים במהלך מחצית ראשונה. בני יהודה היו במשחק ממש ממש טוב. עם ניצול מצבים שהוא ממש ממש טוב, ובוא נגיד שלהם הכל התחבר ולנו הכל הלך הפוך. עכשיו, מסכים איתכם שעל פניו התוצאה הייתה מטורפת וכולם סימנו את אשדוד כמועמדת לעלייה, אבל כמו שאמרת, אני חושב שליגת העל וליגה לאומית זה שתי ליגות שונות לחלוטין, בגישה, בכדורגל, בשיפוט, בכל, כל הדברים מסביב, באצטדיונים, בסקסיות של הקבוצות.
13: עצם זה שאין ור, זה כבר יש את השינוי בין שתי הליגות.
14: כן, אתה יודע, זה לא עניין של ור, אני...
16: כן, זה כדורגל אחר לגמרי.
13: לגמרי,
14: פחות. טעויות היו וטעויות יהיו, אוקיי? טעויות היו וטעויות יהיו, גם לטובתנו וגם לרעתנו. כמו שאתמול היו טעויות לטובתנו, ככה היו טעויות לרעתנו. אני לא אדבר על שיפוט. שיפוט הוא...
13: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך ככה. בבקשה, בבקשה.
16: החתמתם עכשיו את אורל דגני.
13: בלם.
16: בלם, די מפתיע שאתה יודע, הוא ביקש לעזוב את הפועל פתח תקווה.
15: זה אבל... עבודה של ניר.
16: עבודה של ניר.
15: מהתחלה עד הסופו.
16: חוזה של שנתיים, כאן שכר יותר גבוה, אבל נראה כאילו אתם הולכים על קו של ותיקים. יש את גורדנה כמובן, ודור מיכה שהגיע, זה משהו... שיש מחשבה מאחורי זה, או פשוט יש שחקן ותיק טוב להביא, אז אנחנו מביאים?
14: תשמע, קודם כל, ברגע שיש שחקן טוב, אז מבחינתי הגיל הוא לא רלוונטי. אורל בשנים האחרונות משחק כל משחק, גם בשנה האחרונה הוא שיחק את כמעט כל המשחקים בהפועל פתח תקווה, גם השנה הזו הוא פתח בהרכב, והיה בלם משמעותי מאוד בהפועל פתח תקווה. אז מן הסתם, אם הוא מספיק טוב להפועל פתח תקווה, אז בוודאי שהוא טוב לממסם מחשדוד.
16: אגב, הוא יותר מבוגר ממך שאני חושב על זה. זה
13: כן?
14: כן, הוא יותר מבוגר ממני
16: בשנתיים.
13: אורל שנתן 89, ניר 91. וואו, כן. איזה קטע. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו כזה. אנחנו מכירים את הליגה הלאומית כבר שנים, זה ליגה קשה שאני אומר, כמעט כל שנה, ניר, שכל תוצאה אפשרית בליגה הזאת. אני חושב שאני קצת משנה את הדעה לעונה הנוכחית, כי אני רואה... פעם ראשונה, שתי קבוצות שמועמדות, שיהיה לי קשה מאוד לחשוב על זה ששתיהן לא יעלו, זה אתם ובני יהודה. האם גם אתם חושבים שאתם ובני יהודה, הקבוצות הכי חזקות בליגה?
14: לא יודע, אני לא אוהב לצאת בהצהרות. כמובן ש, אתה יודע, אשדוד, המקום שלה הוא לא בליגה לאומית. אשדוד זה מועדון מאוד מאוד לגיטימי בליגת העל. הצטדיון חדש שבקרוב הסתיימו העבודות שם, אז ככה שמבחינת תנאים, מבחינת יכולות של מועדון, אני חושב שהמועדון הזה הוא בהחלט ליגת העל. אנחנו, אתה יודע, אנחנו רק בתחילת העונה. כמו שאמרת, הליגה הזו היא ליגה מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד פחדתי מהמשחק אתמול נגד אקו, למרות איך שהם פתחו את העונה ולמרות שהם עוד לא הפקיעו גול, מאוד מאוד פחדתי, בעיקר מהגישה, בעיקר מכל המסביב, ובסוף מספיק שתקבל גול, מספיק שתקבל גול
13: 4-0 בסוף.
14: כן, אבל בסוף אתה יודע, מספיק שתקבל גול באיזו התקפת מעבר ותתחיל לרדוף. הליגה הזאת היא ליגה מאוד מאוד קשה, והשחקנים באיזשהו שלב כבר הבינו את זה.
15: ניר, דיבר גילי על ותיקים, היום אתם מביאים את איתי חזות, שזה בדיוק הפוך, מה אתה מצפה לקבל ממנו, כמה דקות הוא יקבל אצלכם, אני מניח, אתה יודע, שמטבע הדברים...
13: קישור גם די מלא.
15: כן, מטבע הדברים, כשאלונה נותנת את איתי לג'קי, אז היא גם מצפה שהוא, מעבר לזה שהוא יעזור לאשדוד, שהוא גם יתפתח אצלכם, איך אתה רואה באמת את הצירוף של איתי חזות?
14: איתי שחקן טוב, איתי זה שחקן שרצינו אותו. קודם כל זה שהוא התחנך אצל רן קוז'וחה זה כבר בונוס וזה כבר פלוס. אני חושב שהוא יוסיף לנו הרבה הרבה...
13: רגע, אבל הוא לא כמו דור מיכה בדיוק אותו שחקן?
14: לא, איתי הוא יותר קשר 6-8, סוג של אולי בוקס טו בוקס, סוג של... בוא נגיד שדור הוא יותר שחקן חופשי בקישור. דור, מבחינה הגנתית, אף אחד לא מצפה מדור לבוא ולחלץ ולתקל. דור יש לו את האיכויות שלו, וידענו את זה שהבאנו את דור, ידענו מה הוא יביא לנו, ידענו מה הוא יוסיף לנו למשחק. מבחינת יכולות, יש להם יכולות שונות לחלוטין. כמו שאמרתי, איתי יוסיף לנו הרבה הרבה קשיחות באמצע, הרבה הרבה ניידות, רגליים כלילות, זה מאוד מאוד חשוב בליגה הזו.
13: אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו מאוד חשוב, אני יודע שאתה בחור כן ותגיד את האמת, בתקופה שאשדוד נלחמה בבתי הדין עם טבריה, היה לכם בתוך המועדון תחושה, אוטוטו אנחנו מקבלים הודעה שאנחנו בליגת העל וכל הסיפור פה משתנה?
14: אתה רוצה את האמת או שאתה רוצה לא את האמת?
13: רק אמת, אמרתי לך שאתה בחור, אמת. כן.
14: אז אני מבחינתי אף פעם לא התעסקתי בזה, אמיתי, אני אומר לך.
13: אבל שמעת מסביב את ג'קי, את העורך דין?
14: לא, זה לא, זה דברים שלא הגיעו אלינו, זה דברים שנשארו למעלה. עוד פעם, אני באמת לא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים, אין לי מושג מה הפרשייה הזאת אומרת.
15: לא, לא, אני לגמרי מקבל מה שניר אמר.
14: אני כן חושב שעוד פעם, אני כן חושב שהענישה פה במוסדות ההתאחדות לכדורגל ובמינלת צריכה להיות יותר נוקבת ויותר ישירה. בלי קשר לדבריה או חיפה או מכבי, זה לא משנה. הענישה פה צריכה להיות ענישה יותר ישירה, כי דברים כאלה אסור שיקרו בכדורגל הישראלי.
15: אני רוצה לשאול, ניר, הזכרתי שאתה למעשה זה שאפשר לומר יזמת, פעלת, כמובן כסף מג'קי, אבל להביא את דגני. גם בנושא של גיא וייזינגר, אני יודע שזה הרבה הגיע ממך, והשאלה עוד פעם, אתה יודע, אם מאמן צעיר, מאמן שמקבל פעם ראשונה למעשה קבוצה, ובוא, אין קהל, גילי, לאשדוד, אבל זה לחץ, יש לחץ, הקבוצה הזו חייבת לחזור אחרי עונה אחת לליגת העל, איך אתה רואה אותו מתמודד עם זה?
14: איך אני רואה אותו מתמודד עם זה? לא יודע, אני חושב שאני שומע לאחרונה הרבה הרבה רעשים של חסרי ניסיון, ואיך ג'קי נותן להם, ו...
16: אגב, גם עונה שעברה עם אבי אבינו, זה היה הדיבור.
14: כן, אבל אני חושב שהגישה לדבר הזה היא לא נכונה, כי בסוף התיאוריה הזאת היא תיאוריה שהיא, מבחינתי, היא תיאוריה שטותית. כי אם אנחנו נמשיך בתיאוריה הזו, אז לא, בסוף לא יצמחו דור חדש של מאמנים. כי בסוף כולם יהיו חסרי ניסיון.
13: נכון.
14: בסוף צריך לזרוק אנשים למים. אנשים יעשו טעויות. עשו טעויות ויעשו טעויות. גם המאמנים הגדולים בעולם עושים טעויות.
13: יהיו... עוד נעקוב אחריכם, ויש לי תחושה שאתה ווייזינגר תאמנו בעונה הבאה בליגת העל.
15: יום חמישי, חתיכת משחק, כן, פרימו נגד ראשון לציון.
13: ראשון לציון בבית, משחקת מאוד מאוד מוזר, אבל זה לא לעכשיו, נדבר על זה בפעם אחרת. תתכוננו טוב למשחק הזה, שני חלוצים הכי טובים בליגה, כל היתר זורקים...
16: אפילו שלושה.
13: לא, הם משחקים 5-3-2 קבוע.
16: לא, יש את הליטאי ואת אנטי.
13: בדיוק.
16: אבל גם רואי בן שמעון שנכנס לו, נתן צמד.
13: יפה, הוא נתן. אני שידרתי את המשחק הזה, ואם רואי בן שמעון יפתח, אז זה רק על חשבון הליטאי שלא יחזור להרכב, כי שלושתם לא ישחקו.
15: הנה, ניר, היה שווה לך לעלות, כבר קיבלת טיפ.
14: מה שאמרתם, אני יודע, אל תדאג.
13: ברור שתי ימים למדתם אותם. ניר ביטון, שיהיה בהצלחה למועדון ספורט אשדוד. תודה.
14: תודה רבה לכם, תודה רבה.
15: ניר, ביי.
13: ואתמול אנחנו לאחת ההפתעות, באמת שלא חשבתי שמכבי נתניה תפסיד להפועל רמת גן, ואנחנו רוצים לדבר עם דור סנדר, אוהד הקבוצה ופודקאסט מחוץ לקופסה, אהלן.
17: אהלן חברים, מה העניינים?
13: מצוין, תשמע, קיבלתי היום הודעות וואטסאפ של הקבוצות של אוהדי נתניה, הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, הם לקחו את זה מאוד מאוד קשה את ההפסד.
17: יום כיפור הגיע מוקדם השנה.
16: ולמי באמת מכוון עם רוב החצים?
13: לרוני לוי.
17: תראה, קודם כל בנתניה החצים תמיד מכוונים למאמן, בטח שזה נוגע לקהל שלנו. התרגלנו בשנים האחוזות שזה פתרון הקסם, זאת אומרת מפטרים מאמן והכל דופק. אני מאוד מקווה שמתחילה לחלחל ההבנה שזו לא הבעיה. זאת אומרת, זה הסימפטום לבעיה. הבעיה היא שמכבי נתניה לא מנוהלת, בעיקר לא מנוהלת מקצועית. בהיבט הניהולי כן נעשו שינויים, גילף בחוץ, פחות בדרך החוצה, קובי לוי נכנס יותר חזק, ואני מקווה שגם תגיע עוד שהיא דמות שתצטרף לניהול היומיומי של המועדון.
16: זאת אומרת, אתה מדבר על ניהול מקצועי, מה שאלמו כהן עשה בעבר.
17: כן, זה יכול להיות אלמו כהן, זה יכול להיות מישהו אחר, ואתה יודע מה, אני אפתיע אותך, זה גם יכול להיות בלי מנהל מקצועי. זה פשוט, מכבי נתניה צריכה לקבוע מה הדרך המקצועית שלה. זאת אומרת, לאן היא רוצה ללכת? איזה שחקנים היא מחתימה? באיזה עיתוי? מה מדיניות הרכש? מה המדיניות של שילוב שחקני בית? זאת אומרת שהדברים שקורים לא יהיו גחמות של מאמן כזה או אחר, או מקורב כזה או אחר, אלא משהו יותר מסודר, כמו שמועדון כדורגל בסדר גודל של מכבי נתניה, לפחות ברמת השאיפות, כי אנחנו שמע, גילי, נגעת בזה קצת בפודקאסט שלך, וקצת, אתה יודע, מבחינתך אולי יותר מדי, אבל מכבי נתניה זה מועדון שונה בנוף, כי מכבי נתניה בפועל היא בינונית מאוד, בטח ברמת ההישגים, בטח ב-43 שנה האחרונות, אבל בשאיפות שלנו, ואיפה שאנחנו רואים את מכבי נתניה, זה מקומות הרבה יותר גבוהים. מכבי נתניה זה מועדון עם DNA של אלופים.
16: ושתי החתמות עכשיו של הזרים החדשים, שעוד לא שיחקו אתמול, בפרופיל, דיברנו על זה אתמול, פרימו, שחקן מלודוגורץ.
13: בלם עם פרופיל גבוה, שחקן קיצוני, אני צעיר מהליגה הראשונה בברזיל, שזה נדיר, אמרנו פה אתמול, איך דבו הגיע מהליגה השנייה, והוא מגיע מהליגה הראשונה, אבל אני רוצה רגע לחדד משהו את העניין. בסדר, בוא נניח, ניהול, כמו שאתה אומר, ודיברת על זה לא מעט, וגיל לב עכשיו בחוץ וזה, אבל דור, השחקנים אתמול עלו לשחק נגד הפועל רמת גן, הם היו חלשים מאוד, אני פה במקרה הזה, לא מצרף את ההנהלה
16: להכישלון אתמול. אבל תחבר את זה גם לתקו המאכזב עם הפועל חיפה.
13: נכון, אבל הפועל חיפה תקו זה לא הפתעה. הפועל רמת גן קבוצה שצריכה להפסיד למכבי נתניה, וזה לא נראה אתמול על המגרש. לכן אני אומר,
17: מה שמפתיע זה היכולת והגישה. בוא נגיד שאחרי ביתר ירושלים, יכולנו להגיד שפתיחת העונה היא טובה. אחרי הפועל חיפה היא הייתה סבירה, אחרי אתמול היא גרועה, ואחרי מכבי תל אביב היא תהיה איומה ונוראית. זה האסקלציה שאנחנו חווים כרגע.
13: רגע, מה, המחשבה היא שהולכים לקבל תבוסה ממכבי תל אביב? מה, תבוסתנים? אני לא תבוסתן.
17: קודם כל, אני לא תבוסתן גם, אבל כמו שאני רואה את מכבי נתניה מקצועית, וניגע מקצועית באתמול, וזה המשך ישיר של המחצית הראשונה נגד הפועל חיפה, שזה באמת תצוגת נפל שאני לא זוכר מנתניה הרבה שנים, פשוט לא נגענו בכדור, וגם אתמול, 90 דקות, הפועל רמת גן עשתה מה שהיא רוצה. עכשיו אין חולק על זה שהכלים המקצועיים של מכבי נתניה הם טובים יותר, מוכשרים יותר, יקרים יותר משל הפועל רמת גן, סבבה?
13: אז תסביר מה היה אתמול, למה לא היינו טובים? תסביר.
17: אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אני חושב שמכבי נתניה, בשביל לנצח קבוצות כדורגל, לא יכולה לשחק עם מרכז הגנה של קונטה ובני פלדמן, ועם מרכז קישור של נידם ועזיז. זה פשוט לא זה.
15: פרימו,
17: זה לא יכול לעבור.
13: רגע, אני רוצה...
15: אני חייב לשמוע ממחל פלדמן.
13: הוא עוד מעט נדבר עליו, שנייה.
17: אני אגע בזה, אני אגע גם בבני אתמול, אחלה ילד, ואנחנו מאוד אוהבים שחקני בית, והוא באמת נתניאתי מבטן ולידה, אין הרבה כאלה, בטח בעולם מחלקות הנוער היום, שילדים עוברים ממועדון למועדון באפצ'י, אז בני פלדמן הוא באמת משלנו, ואני שמח מאוד שמשלבים אותו, אבל ברגע שאתה פותח עונה, בלי שדרה מרכזית, אתה בנו את הקבוצה הזאת לרוחב נהדר, הביאו שחקני ליגה טובים, באמת, חיזקו עמדות מסוימות, אבל ברגע שאתה לא מביא מישהו לאמצע, ועוד מישהו למרכז ההגנה, שייצר שדרה מרכזית, שתיקח את הקבוצה הזאת קדימה, כי הבסיס ישנו. אתה לא יכול לבנות קבוצה הפוך, אתה לא יכול ב-14 בספטמבר להחתים בלם ולהגיד הבאתי בלם. הרי רוני לוי מאמן את הקבוצה הזאת
13: בינואר. אבל רוני רוצה 3 חודשים בלם.
17: אני לא יודע, מה זה רוצה? הוא רצה את מורוזוב, קיבל את מורוזוב. רצה את הזוגי, קיבל את הזוגי. רצה והרשימה עוד ארוכה. רצה חזיזה, קיבל חזיזה. אדוני, העולם מלא בבלמים מצוינים. תבחר אחד. תיקח שהבעלים יביא אותו, שאתה תביא אותו, שמקס נציג הבעלים, המנהל המקצועי, whatever יביא אותו, זה לא משנה. מכבי נתניה, בכלל קבוצת כדורגל, בונים קודם כל שוער בלם, קשר אחורי. עכשיו, אתה ראית את המרכז קישור למכבי נתניה אתמול, ראית את המרחקים בין נידן לעזיז, שמה, זה הזיה איך שהם שיחקו כדורגל אתמול. אנחנו לא נגענו בכדור.
13: אתה אומר לי שרוני לוי עם כל הניסיון שלו, הקבוצה לא מאומנת?
17: אני רוצה להגיד לך משהו. שקבוצה מאומנת, הדברים קורים בקלות, תמיד יש פתרונות, תמיד יש לאן למסור. ראית אתמול סתם את איך הדוגמה, את המתפרצת של קריית שמונה, שהכניסו בתחילת המשחק, איך הכדור עבר מרגל לרגל, איך היו 4 שחקנים ברחבה. זו קבוצה מאומנת, שתמיד יש לה פתרונות. במכבי נתניה הכל נעשה בכוח. אם זה לא על המהירות של דבור, או על העוצמות של חזיזה, זערורה, שלוקח כדור, מוריד את הראש ורץ, או בילו שמנסה לעבור שחקן אחד על אחד בכוח. במכבי נתניה פתרונות תמיד הם בכוח, אין פתרונות.
13: כן.
17: עכשיו, אני לא מדבר בכלל על משחק ההתקפה, אני בדעה שאתה יודע, ההתקפה לוקח זמן לחבר. אנחנו יודעים את זה.
13: אין לנו התקפה.
17: בסדר, הכל
13: יש
17: בסדר.
13: לנו רק אבל... את, יש לנו רק את דבו, אין לנו
17: אבל
13: התקפה.
17: אבל אתה לא יכול לשחק כדורגל בלי אמצע, אנחנו ראינו את עזיז עונה שלמה, עזיז הוא לא 6, ולא רק שהוא לא שש, הוא עוד פעם, אצל רוני הוא השתפר בטח השנה, אבל הוא לא מרוויח כדורים בשביל הקבוצה, הוא לא מכסה את השטחים כמו שצריך, הוא מפוזר, נידם עוד יותר מפוזר ממנו, אתה לא חסר כי מרכז קישור כזה, עכשיו...
13: לפי מה שאתה אומר, אז באמת מכבי נתניה, אם לא יש שיפור, תקבל טרחה ממכבי תל אביב.
17: אם אתה לא תביא שש שמונה למרכז, דיברתי איתכם על זה פעם שעברה, פאקמן כזה שאוכל כדורים, שמרוויח כדורים בשביל הקבוצה, ויודע להוציא את נתניה מהר קדימה, הקבוצה הזאת לא תגיע לכלום. עם הרגליים הכבדות של מאור לוי, של נידם, אתה לא יכול להגיע לשום מקום, אתה לא יכול להרוויח כדורים באמצע, ואז מאשימים את מרכז ההגנה. אתמול במקרה, בגול הראשון, בני פלדמן באמת יצא לטיול. גם הזוג יצא לטיול, יצא ללחוץ מגן אל מגן בחצי שלנו, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כל מיני המצאות שאתה אומר, בוא נה, זה לא קבוצה של רוני לוי, לא יכול להיות.
13: תן לנו משהו, תן לנו משפט אופטימי, כי אני חייב להתקדם. יש לך הרבה פסימיות, אבל תן לי משהו אופטימי.
17: לא, אני תמיד ריאלי, אחי, אני מסתכל על הדברים כמו שהם, לא מספר סיפורים. כן, זה. אני לא הופתעתי מההפסד אתמול, אוקיי? היה לי ברור שככה נראה המשחק, ככה נראה המשחק בגביע הטוטו, וכל זמן שרוני לא יצליח לגרום למכבי נתניה להשתלט על משחקים ולהכתיב את צורת המשחק, אז אנחנו נראה ככה, אז יכול להיות שנגד קבוצות, כמו ביתר לצורך העניין, שהם לא מוכנים, סלש לא קבוצה בעיניי, אז אנחנו יכולים לעשות משחק כמו שעשינו, אבל נגד קבוצות, כמו הפועל רמת גן, אפילו שהיא חסרת איכות, אבל היא מאוד מאומנת ומסודרת, אנחנו לא פקטור.
13: גם נזכיר
17: ואתה תראה את זה גם נגד מכבי.
13: נזכיר גם את ה-0-0 המאכזב מאוד נגד סכנין, מחזור הפתיחת הקבוצה, בארבע דרגות יותר טוב מסכנין, לא הצלחת...
17: וגם שם לא הכתבת את הקצב, וגם שם נגררת על הסגנון שסכנין הכתיבה. כן. כי סכנין לך אחורה, אז אתה התיישבת עליהם. אבל אתה יודע, מה מנע מרוני לוי אתמול לבוא, לעמוד שלי שני ולהרוויח את הכדור ולטוס קדימה? הרי הפועל רמת גן אוהב את הכדור. אתה יודע, אין תוכנית משחק, אתה גם לא רואה שיפור משבוע לשבוע.
15: בקיצור, עוד עונה דשדוש של מכבי נתניה.
13: בוא נקווה לטוב, אנחנו כמובן נמשיך לדבר עם דור סנדר מחוץ הקופסה, המון המון תודה.
17: חבר'ה, שנה טובה.
13: שנה טובה. נסיים עם כדורגל אירופאי, דור הופמן, פרשן ספורט אחת, אלן.
18: אלן, ערב טוב.
13: אנחנו חוששים היום שרוי רביבו מול ריאל מדריד, תעשה לנו סדר, תגיד לנו מה אתה חושב איך רוי רביבו אמור לראות את ריאל מדריד היום.
16: ומי צפוי לשחק על העמדה שלו, כי זו עמדה שבריאל מתחלפת, הכנף ימין.
18: אז היום, קודם כל יהיה קשה, כמובן, זו ריאל מדריד. זה אמור להיות ארדה גולר, לפי כל הידיעות, דיומנדה הרי פתח משחק אחרון, ארדה גולר נכנס והיה מדהים, באיזה 20 דקות, אז גולר כנראה שחק שם, אני לא יודע מה זה, האם זה טוב לרביבו, כי הוא שחקן שהוא מאוד נייד, הוא עוזב את העמדה שלו הרבה מאוד פעמים, זה... עדיף על ויניסיוס, אבל זה עדיין קשה. תראו, אלצ'ט במצב לא טוב, היא לא ניצחה עדיין עונה, יש לו שתי נקודות. ריאל מדריד תהיה הרבה יותר התקפית, ראינו אותה מול בלבאו בקושי תוקפת את אלצ'ט, אז הפעם יומנם בבית וחוגגים שם 50 שנה לאצטדיון, אבל זה יהיה מבחן מאוד מאוד קשה. אולי הקומפקטיות של האצטדיון הזה כן תעשה להם טוב, לריאל יהיה פחות שטחים, אבל משימה קשה, פתיחת עונה אכזרית יש לאלצ'ט, ו... רבי הוא יכול רק להרוויח מהמשחק הזה, בוא נגיד ככה.
13: אתה חושב? אתה חושב?
18: כן, כי אם הם יפסידו זה לא יהיה עליו, הוא יכול להרשים, הוא יכול לעשות דברים יפים.
13: כן, אבל אם יבואו גולים מהצד שלו, אתה יודע, התקשורת הספרדית לא מרחמת.
18: נכון, אבל שוב, בדרך כלל כשמשחק ויניסיוס, ובצד שני שחקן שהוא לא כנף, כמו גולר נגיד, הכל הולך שמאלה. הכל הולך שמאלה, יש לו פה מזל. אז בוא נראה. אני...
16: זה שחקן שפחות שומר קו, ונכנס יותר למרכז, יותר פליימייקר באופי. זה יכול להיות שזה עדיף לרביבו מאשר
15: אני אגב מסכים עם דור בגלל הנושא הזה של הביתיות של אלצ'ה לפעמים אתה רואה גם לברצלונה לא בהכרח העונה כן אבל לפעמים גם לברצלונה וגם לריאל מדריד לא פשוט במשחקים האלה ועד כמה על אחת כמה וכמה כשדור מספר שזה משחק מאוד מיוחד וחגיגי לגבי האצטדיון
13: אני רוצה להספיק עם דור גם על עומרי גנדלמן שלגמרי איבד את המקום שלו בלצ'ה יש לנו אלצ'ה וזה לצ'ה, מה הסיפור עם עומרי?
18: לא, כרגע הוא פצוע, כרגע הוא פצוע, אני שמעתי את הרעיון של המאמן, יוזביו די פרנצ'סקו, לפני המשחק האחרון מול מונזה, שאגב הם ניצחו, אז אומר כן, יש שחקנים פצועים, גנדלמן אחד מהם, אגב הוא עושה אימונים כרגע לבד עם הרופא, מנסה לחזור ככה לקשירות, אבל נשים את זה בצד, גם כשהוא בריא הוא לא משחק.
13: זהו.
18: זה אני חושב יותר מדיג, היו עד עכשיו 3-4 משחקים בליגה, אחד בגביע, הוא שחק דקה אחת במחזור הראשון, והבעיה שלו היא שבליגה לפחות הקבוצה בסדר, יש לה שני ניצחונות שני הפסדים, 6 נקודות, זה לא רע ללצ'ה.
16: זה מאמן שהגיע הקיץ הזר?
13: כן, זה
18: לא, לא.
13: זה לא המאמן של העונה שעברה.
18: כן, אבל אוזביו די פרנצ'סקו הוא, אתה יודע, שם דבר, מאמן אדיר.
16: לא, אבל עונה שעברה הוא כן נתן לגנדלמן לשחק.
18: כן, הוא הגיע באמצע כזה, אז אתה יודע, זה...
13: בוא נגיד שגנדלמן לא הגיע אצלו, הוא נתן לו לשחק כי הוא בא באמצע העונה, אבל הוא לא הביא את עומרי גנדלמן, אני, תשמע, זה שחקן שיחמנו לו מאוד באיטליה, איך אתה רואה באמת את ההמשך שלו? כי הוא אמר, אני רוצה להמשיך, אתה רואה אותו נכנס לסגל?
18: כן, המאמן מדבר עליו כל הזמן, כאילו חלק מהקבוצה פשוט כרגע הוא פצוע, צריך לראות מה יהיה בהמשך, האם הקבוצה תצטרך אותו, נקרא לזה ככה, המשחק הבא שלו זה מילאן, מילאן לא בתקופה מדהימה, אז נראה מה קורה שם. קודם כל, צריך לחזור לקשירות. אחרי זה לקוות שהחבר'ה בעמדה שלו יהיו פחות טובים.
13: נקווה.
18: כן, ולקנות המקום שלו, זה מה שהוא עושה בדרך כלל. אז,
13: נקווה לטוב. דור הופמן, פרשן ספורט אחת, המון המון תודה.
18: תודה לכם.
15: תודה.
13: ביי ביי. זהו, ביי. תודה גילי ורמוט, תודה יניב תוכמן, התודות לעורך והמפיק אופק קולר, חיית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, נסיים עם אחד הגדולים של חוליו איגלסיאס, ביי, ערב טוב לכולם.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'ק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל ראש חוליית רקטות בג'יהאד האסלאמי שפשט לחיסופים בטווח 7 באוקטובר. בצבא הדגישו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ובתצפית מן האוויר. קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי. כך מפרסם כתבנו אור אביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטעי הזיתים. צעיר בן 28 נורה למוות ברחוב רובינשטיין ביפו. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח, כשכוחות גדולים הגיעו לזירה לביצוע סריקות נרחבות אחר החשודים ואיסוף ממצאים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%, גבוה כמצופה, אך בשיעור מעט נמוך מן התחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%, שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה ב0.2%. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור דניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור גלי זר אביב, ועל הדיגיטל, הכותרות של השיחה גיא רביב, והאורח שלנו, יוסי לוי בלז, אתה כבר היית אצלנו פעם אחת, שכתבת יחד עם יעל שובל צוקרמן, ספר שנקרא אחרי כל המדבר הזה, אבל כותרת המשנה מסבירה יותר יפה, על טראומה, תנועה וצמיחה ממשבר. אז תודה שבאת.
1: תודה שהזמנתם אותי, איזה כיף להיות כאן.
0: כן. אז הספר הזה מגוון, כתוב כשיחות עם אנשים מתחומים שונים, מגוונים שונים, מאוד מגוון ומעניין, ואני תהיתי, הרי היום המילה פוסט-טראומה מתגלגלת בפינו, זה כל כך יומיומי, אבל באמת, אולי אנחנו כאן נברר כמה מושגים, וכמה על טראומה, ועל פוסט-טראומה, ועל החלמה או צמיחה. אני יודעת שאנשים שאתם משוחחים איתם, לא כל כך אוהבים את הביטוי
1: ממש,
0: צמיחה.
1: ממש.
0: אז בוא תספר לי, מה, אתה יודע, בוא נתחיל מהנושא.
1: אוקיי.
0: אחר כך נדבר על איך כתבתם אותו.
1: אוקיי. מילה אחת לא בפורמט, תכף אני אענה לשאלה שלך. קודם כל, באמת כיף להיות כאן ורדה, וכיף להיות איתך. היינו, נפגשנו כבר פעמיים בשני ספרים קודמים שלי, אחד על אובדנות ואחד על כאב נפשי, ועכשיו אנחנו מדברים על טראומה וצמיחה. ראוי להגיד לפני ההתחלה, שהאירועים הבלתי נסבלים שעברנו בשנים האחרונות, גם קורונה וגם הפיכה משפטית וגם 7 באוקטובר, הכניסו לשיח שלנו את נושא בריאות הנפש, כלומר, היכולת שלנו לדבר על טראומה, על פוסט-טראומה, על צמיחה, על אובדנות, על כאב נפשי, לצד כל הקושי, כן השתפרה והפכה את החברה שלנו לחברה קצת יותר מודעת, אז לצד הכאב תמיד יש גם דברים שאנחנו רואים שהם בתנועה חיובית, אז הנה השיחה שלנו היא כבר מביאה לפתחנו ולפתחי המאזינים נושאים, שהם כבר לא זרים להם, נגיד כמו הספרים הקודמים, שכבר היינו צריכים להכניס נושא חדש לשיח. זה גם טוב.
0: תראה, אמנם צמיחה מתוך טראומה, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם, עכשיו ברח לי השם, זה לא יפה, צמיחה מתוך טראומה, ואחת הדוגמאות היו על האנשים, על הניתוק, על ההתנתקות.
1: כן, נכון.
0: האנשים שצמחו. נכון. אני מיד צריך לשמוע קרנאל.
1: כן.
0: שכתב את הספר. אז, אבל הייתה לי הרגשה של אז, הטראומה שמדובר היה בה, היא כאילו בסדר, אין להשוות.
1: כן.
0: לדבר באמת היום ונורא.
1: נכון.
0: שאני רוצה רק להגיד לך בצד, שאותי הוא הקפיא לחלוטין.
1: השבעה באוקטובר.
0: אני הרגשתי שאין לי מה להגיד, אין לי מה לעשות, אין לי מה לעזור, אין. אני לגמרי, כלום.
1: כן. אני חושב שלא היית שם לבד. אני חושב שרבים מאיתנו בשבעה באוקטובר, קפאו מבחינת כל מה שידענו מי אנחנו, ומה מאפיין אותנו, ומה חשוב לנו, והכל קפה, והיינו צריכים ממש לעשות תהליכים של המצאה מחדש. אני אגיד לך משהו על זה באופן אישי, אני ישר קפצתי למילואים, הייתי יותר מ-300 יום במילואים, ורק אחרי שחזרתי מהמילואים הבנתי שכאילו קפצתי לעשות פעולות, אבל את התהליך של העיבוד של מה למען השם קרה לנו ולי כאדם בחברה הישראלית, לא עשיתי, אז כלומר, גם התנועה המהירה שלנו לעזור, להציל, להביא, להפות עוגות, הייתה מנגנון כיסוי על הדבר הזה שבסוף אנחנו צריכים לאט לאט לחזור לאירועים ולהבין מה קרה לנו, מה קרה לי כאזרח בחברה הישראלית שראה את השבעה באוקטובר ואת המלחמה הארוכה הזו, והספר הזה גם מאפשר, כי הוא סוג של מסע, גם דרך הפרקים התיאורטיים שבהם אנחנו מסבירים, אז צמיחה וחוסן וטראומה, וגם דרך השיחות, גם מסע אישי, שכל אחד כאילו בעצם מתכתב עם הספר ובודק את עצמו מה היה, מה לא היה, מה הוא לא שם לב שקרה ואכן קרה, ועוד.
0: אז תראה, אני תהיתי ולא לחזור על מילים. זה כל הזמן יש את המילים, את ההגדרות, טראומה, טראומה, טראומה.
1: כן.
0: בסדר, לאנשים קוראים דברים רעים.
1: נכון.
0: לקבוצות קוראים דברים רעים, לעמים קוראים דברים רעים. בסדר. אז יש טראומה. אנחנו עוברים טראומה. אבל מה ההבדל? בוא נדבר באמת. טראומה כולנו יודעים, זה משהו נוראי שקורה לבן אדם. זה נוראי. בכל מיני מובנים. אבל פוסט-טראומה,
1: כן.
0: על זה יש ויכוח, על זה יש שאלות, על זה אדם הלך ונשרף,
1: כן.
0: מול משרד הביטחון,
1: כן.
0: על זה יש, תגיעו, תקבלו עזרה, בוא תנסה יוסי לוי בלז להסביר בסדר. אז אנשים עוברים את הדברים הרעים, בין אם כקורבנות, בין אם כלוחמים, בין אם כל מיני דברים אחרים שקורים להם בחיים.
1: אוקיי. אני אנסה להסביר מזווית אחת, יש כמובן הרבה זוויות. טראומה, קודם כל, היא מילה מעולם הרפואה, היא קשורה לפצע, לפציעה של הגוף, וטראומה נפשית היא אירוע שאני נפגש במצב מסכן חיים שלי, של שלמות הגוף שלי, של אנשים יקרים לי, והאירוע הזה בדרך כלל מאוד מפתיע, ויוצר בגוף שלי חוויה של דריכות. הגוף בעצם אומר, יותר לא עוד, אתה לא תופתע יותר לעולם, ומכיוון שכך, האירוע הטראומטי משאיר בנו סימנים של עודף דריכות, עודף זיכרון של האירוע, אני כל הזמן משחזר אותו, אפילו גם בחלומות או בחוויות של re-experience, חוויה מחדש, אני עסוק כל הזמן בלזהות טריגרים או רעשים שאולי מסמנים את הטראומה הבאה, אני קופצני ומאוד מאוד דרוך ונוטה להתפרץ בגלל הדברים האלה. זה במצב של השעות והימים אחרי הטראומה, אחרי האירוע המשברי, כי הגוף אומר, אני עכשיו אתכונן. נכנס אליי מישהו הביתה ולא שמתי לב, מעכשיו אני לא אלך לישון, אני כל הזמן אשים לב אם מישהו נכנס. כאשר התסמינים האלה מתמשכים, וכבר הם מעבר לתגובה הנורמלית שאנחנו נדרכים אחרי אירוע, והם הופכים להיות חלק ממי שאני, הופכים להיות גם חלק מתפיסת העולם שלי, ולכן גם מהזהות שלי, אז אנחנו מדברים על מה שקוראים לו בעגה עממית פוסט-טראומה, ובעגה המקצועית PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. מצב שבו יותר מחודש, יש לי תסמינים כאלה שאני כל הזמן בתשומת לב למה שקורה סביבי ודרוך, מחשבות חוזרות על האירועים, ומצד שני אני לא זוכר את כל האירוע, יש אזורים שנמחקו לי מהאירוע לחלוטין.
0: שאני לא יכול לבטא, להגיד זה וזה וזה
1: נכון?
0: וזה כואב.
1: אין לי גם סיפור שלם ואחיד. עכשיו מה שאת אומרת על לבטא, אני חושב שאחד מהדברים הראשוניים שאנחנו רואים ממש ויכוח עליהם בחברה הישראלית ובתקשורת הישראלית, זה על ההכרה בטראומה. יש קבוצה נפלאה שקוראים לה בואו של אנשי מקצוע שעוסקים בהסברה לגבי מה שהיה בין היתר, ויש להם סלוגן שאומר מה שקרה קרה באמת. עצם ההכרה שבו אני אומר לאדם, לאוכלוסייה, לקהילה, כן, קרה לכם אירוע בלתי נסבל, קרה לכם אירוע משברי נורא והיום, הוא ההתחלה של התהליך הזה שתכף נדבר בו, שהתנועה והאפשרות לריפוי ולהחלמה ולהתפתחות ואולי גם לצמיחה. אז כשאת אומרת לבטא, אני לפעמים לא יכול לבטא בתור האדם שעבר את הטראומה, ואם בא אליי מישהו, איש טיפול, או אולי איש קהילה, אולי מנהיג, ואומר לי, כן, קרה לך משהו היום ונורא, יוסי, אני רואה את זה ומכיר בזה, זאת התחלה של ריפוי, איציק סעידיאן עמד מחוץ לאגף השיקום ושרף את עצמו, אז היו המון המון סיבות, אבל אני חושב שחלק מזה, זה הבקשה שלו מהחברה ומאגף השיקום, תראו כמה זה בלתי נסבל. חשוב מאוד שלא נשכח לעשות את זה, כי עברו 3 שנים ונראה שהכל חזר לעצמו, אבל יש המון קהילות והמון אוכלוסיות והמון משפחות והמון אנשים שעדיין מחפשים הכרה מהחברה הישראלית בשביל להגיד להם, שיגידו להם, כן, זה היה בלתי נסבל, שסיפרת לי מקודם את הסיפור שלך, אני חושב שקודם כל אנחנו מחפשים שיגיד לנו, כן, כן, ורדה, זה נורא מה שעברת, זה כבר קצת מרפא את השרירים, וטיפה מאפשר לנו להתקדם, וזה חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם בספר, במסע משבר וטראומה לצמיחה והתפתחות.
0: אז רגע, אנחנו, אתה יודע, אני רוצה לעבור למשהו שהוא שייך לאיזו חוויה שלי של חברת ילדות.
1: קדימה.
0: שאבא שלה נפטר כשהייתה ילדה, ואני מצאתי מכתב שלה אליי, שהיא כותבת את זה לי, כשאנחנו ילדות מתבגרות, והיא לא מדברת איתי, והיא כותבת לי, היא לא יכלה לדבר, והיא כותבת לי, שכשאביה נפטר כשהייתה ילדה, לא דובר, זה היה כאילו עבר מעליה, ממש. כאילו לא היה שום דרך לבטא את מה שהיא עוברת.
1: כן.
0: וזה נשאר כמו איזה פצע קבור ולא מטופל,
1: כן.
0: שיגביל, שממש יגביל את היכולת שלה להיות אינטימית איתי.
1: וואו, וואו.
0: אז אני פתאום אומרת, וואו,
1: נכון.
0: הדבר הזה של להיות מסוגל שמישהו יקשיב לך, ויבין אותך, ויתקף אותך.
1: לגמרי, אני אגיד אבל אפילו צעד אחד יותר מוקדם. לפעמים מה שאנחנו זקוקים לו זה להיות בכאב, ושמישהו יבוא ויגיד לנו, שמע יוסי, נגיד עלייך, שמי ורדה, אני לא יודע מה להגיד, אין לי שום מושג מה להגיד, אבל אני כאן איתך ואני באלם. לא צריך לדעת תמיד מה להגיד, אבל כן צריך להנחיח את המצב. אתן לך דוגמה, אמרתי ילדים, במדינת ישראל חיים מיליוני ילדים, שההורים שלהם, אנחנו, ניסינו להרחיק מהם את השבעה באוקטובר והמלחמה. שלא ישמעו, שלא ידעו, כל מיני כאלה. ובסופו של דבר, הילדים האלה גם מחפשים מאיתנו הכרה, לזה שהם כן היו כאן, והם כן חוו את השבעה באוקטובר, גם אם הם לא ראו בחדשות, כי ראו את החוויה, אי אפשר לפספס אותה, והם כן היו פה במלחמה, וגם אצלהם יושבת גולה בבטן או בחזה, ומבקשת לקבל הכרה לזה שזה באמת גם להיות ילד ב3 שנים האחרונות היה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאובדן הוא הרבה יותר מרק אובדן של אדם, הילדים האלה שלנו, כן? יש לי 4 ילדים בכל הגילאים, הם איבדו לא מעט דברים בשבעה באוקטובר ובמלחמה, החל מאת ההורים שלהם זמינים אליהם, כי היינו עסוקים בדברים אחרים, תחושת התמימות, התחושה של תקווה. אנחנו פעם היינו אומרים לילד שנולד, עד שתהיה בן 18 כבר לא היו מלחמות. היום אף אחד כבר לא אומר את זה, זה פדיחה להגיד דבר כזה.
0: אבל יש אובדנים שהם עוד יותר נוראים.
1: נכון, נכון, אנחנו לא משווים בין אובדנים, אבל בהחלט יש המון המון סוגים של אובדנים בחברה הישראלית עכשיו.
0: וממה מתחילים? ממי מתחילים?
1: כן.
0: אז רגע, אז בוא נדבר על ההבדל בין מה שאנחנו מדברים, אוקיי, עברנו טראומות, עברנו משהו היום ונורא, אנחנו צריכים לאבד, לחיות עם זה.
1: כן.
0: אבל אתה עכשיו מדבר, אנחנו מדברים עכשיו על המצב שאנחנו לא מתוששים מהדבר הזה. אנחנו תקועים עליו. עכשיו, נכון, איך אפשר להתאושש ממוות של ילד, של הבן שלך, שלך, שהלך להילחם, והוא רצה להיות חייל?
1: נכון.
0: איך אפשר להתאושש מאובדנים שאי אפשר להתאושש מהם?
1: אני אפתיע אותך אולי, אבל אני אגיד, וצריך לשמוע אותי עד הסוף במשפט, בחלק הזה. בצד אחד אי אפשר להתאושש.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קנים לא ממקום. במקביל, לפעמים, וזה דורש מאיתנו גם עבודה, אנחנו יכולים לצאת למסע שהוא לא במקום הכאב, הוא לצד הכאב, שבו אנחנו לאט לאט מתחילים למצוא את עצמנו יכולים טיפה להישען וטיפה להיעזר וטיפה לקבל תמיכה וטיפה לחשוף את עצמנו לאחרים, ואט אט למצוא אולי רגע קטן שבו אני אומר, אוקיי, זה התפקיד שלי בעולם עכשיו. או רגע קטן שאני אומר, יש לי משמעות בעולם הזה שלאחר האובדן. או פתאום אני מבין אחרת משהו ממה חשוב לי, ממה משמעותי לי, ממה אני רוצה לעשות כאן. לא במקום הכאב. אבל התנועות האלה הקטנות, אם נוכל לשים לב אליהם, ואפילו לתת להם מקום, זה בעצם המסע מכאב לצמיחה, כי הוא מאפשר לנו גם לכאוב, ולצד זה גם לגדול דרך המשבר, ולראות מה השתנה בי. את סיפרת לי על דברים שהשתנו בך לאור משבר.
3: אנחנו מדברים על שיחה.
2: כן, כן, כן, אני לא אומר שום דבר מה היה.
3: זה בסדר. בסדר, כשנפגשנו, יוסי, אתה ואני הפעם, אני אמרתי לך, רגע, זה חשוב לדעת, אולי אני אדם שעבר טראומה, והייתי בפוסט טראומה, כי החיים שלי התפוררו, כמו מכת פטיש קיבלתי כאישה צעירה, והייתי צריכה להתגבר על טראומה, ואז שאלתי, האם הייתי בפוסט טראומה, ומה זה היה? אז על זה דיברנו כמה דקות.
2: וחיברנו בין האירוע הכואב מאוד, לבין התפקיד שלך בעולם, ורדה, בלשבת, בלהנחיח את התכנים האלה, של כאב ואפשרות לצמיחה, של אנשים שבאו אלייך להיעזר בך, כי את היית שם בכאב הזה, ויכולת לשנות את מסלול חייהם, זה ממש, זה למסגר במסע הזה, שיש כאב, כאב של טראומה הוא מאוד כיפאון, כמו שאמרת, זה לקפוא. אז היכולת להתחיל לנוע מחדש, למצוא את התפקיד, את המשמעות, את הדרך להתפתח, היא מה שאנחנו קוראים לו אחרי כל המדבר הזה, כי במדבר הזה יש המון המון כאב, אבל לפעמים אפשר למצוא בתוך המדבר הזה, גם רגעים של נחמה, ולכן זה ציטוט משיר של ערן צור, אחרי כל המדבר הזה, איזו נחמה.
3: אז אנחנו מדברים על האפשרות, מאוד הדבר החשוב הוא שיש גם וגם, ולפעמים גם וגם וגם. אנחנו מדברים על זה, אתם מדברים בספר הזה על כך, שלפעמים האובדן או הטראומה או מה שאנחנו עוברים, אנחנו מאבדים כיוון. כאילו אתה מדבר שכאן על האורחים שלך שאיתם אתה שוחחת, כאילו לפעמים האובדן גורם לשינוי בטופוגרפיה של הנפש.
2: ממש.
3: אתה לא אותו אדם שהיית.
2: ממש.
3: ואתה צריך למצוא אותך, את עצמך מחדש.
2: תודה שאת מעלה את זה, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה לנו כנשים בחברה הישראלית. השיחה שעלתה לנו עם פרופסור שלמה מנדלוביץ' עסקה בכך שאנחנו מסתובבים בעולם עם מפה. גם אם לא שמנו לב, יש לנו מפה מאוד מאוד מדויקת, גם חיצונית, איך מגיעים וזה. אבל גם ווייז פנימי, מי אנחנו, מה חשוב לנו וכו'.
3: נכון.
2: ואירוע טראומטי חריף, כאילו מעלים לנו את המפה הזאת, את הקורדינטות, מי שיודע איך לנווט, את הנקודות על המפה. וזה דורש מאיתנו, קודם כל לדעת, שאנחנו פתאום בעולם שבו אין לנו כיוון. תחשבו על הרגע הזה שבו נכנסנו לווייז, והיו שיבושים ולא ידענו איך לנסוע ממקום למקום, אבל רק הרבה יותר חריף, כי זה בתוך הלב שלנו, ולא רק על הכבישים. ואז צריך להתחיל למצוא מחדש את הקורדינטות שלי, וזה לוקח זמן, וזה לא פשוט, וצריך לתת לזה המון המון מקום. את יודעת, בשיחה אחרת אומרת מאיה תווה דיין, שדיברנו איתה על האובדן של אמא שלה, והיא אומרת לנו משפט כל כך פשוט, ואם זאת כל כך חכם, היא אומרת לנו, אף פעם לפני זה לא איבדתי אמא, זאת הייתה הפעם הראשונה שלי. עכשיו, זה כל כך טריוויאלי, ואם זאת דרך זה אתה מבין שזה עולם חדש,

0: היא נכנסה, אנחנו נכנסנו לעולם חדש, שפתאום צריך לצייר בו מחדש את הקורדינטות, וזה לוקח זמן וזה כואב, כי זה ממש, במובן מסוים, לא בהכל, זה לייצר מחדש את הזהות שלנו. מי אנחנו כאזרחי מדינת ישראל? מי אנחנו כאזרחי, כתושבי קיבוץ בערי? מי אנחנו כאנשים במשפחה ובסביבה?
1: כבני אדם.
0: כבני אדם.
1: שהיינו רגילים לחיות עם מה שיש.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים לחיות עם מה שאין.
0: ממש ככה.
1: אז יש באמת וריאציות כל כך שונות של איך להתקדם מהמקום התקוע
0: נכון.
1: שאנחנו נמצאים בו, ועל זה מדבר הספר.
0: נכון. אני אגיד עוד משפט אחד, כי אמרת את זה ולא לא התייחסתי, צמיחה פוסט-טראומטית היא שם גרוע לתופעה קיימת ונוכחת, אני רואה את זה בקליניקה, אני רואה את זה מסביב כל הזמן. למה? כי צמיחה כאילו מספרת לנו סיפור של משהו לינארי, מפה לשם, גבוה, עולים בגובה, צומחים. וכמעט כל מי שדיברנו איתו ועבר, וחלק מהאנשים, הם אנשים שעברו אירועים טראומטיים שונים, אלי אמיר באגירה, ואריק אבנרי של שבי, ואריק פולמן של פציעה מוסרית, ומייטב ודיין של אובדן, ועוד ועוד, ואהוד בנאי של המשבר שלו ביכולת לצאת מהקונחייה ולפרוץ החוצה. וכולם אומרים לנו, תקשיבו, זה לא בדיוק הולך ככה, זה יותר סבוך, זה יותר מתפתל, זה יותר ספירלה, זה ממש לא מכאן לשם, וחשוב שהמאזינים שלנו ידעו את זה, זה אף פעם לא כזה פשוט של התחלתי במקום X, ואחרי כמה זמן עליתי לגמרי למעלה. ולכן מילים כמו תנועה ולמידה והתפתחות הן יותר עדינות, טרנספורמציה, והן יותר מתאימות כדי להגיד, כן, המטרה שלנו היא לצאת מהכיפאון לתנועה. זה לאו דווקא ישר מוביל אותך להיות אדם יותר טוב בעולם וגרסה משופרת. לפעמים זה לוקח זמן וגם משאבים.
1: אז אתה יודע, אני אוסיף לפני שניפרד ונשמע מוזיקה, מעבר, אתה יודע, בוא נוסיף גם את המילה צניעות.
0: ממש.
1: הצניעות של מי שאנחנו שאמורים לתמוך, לעזור, אנחנו יודעים מאוד מעט.
0: נכון.
1: אז כן, אז אנחנו תכף נשמע פרק, טוב, אנחנו נשמע את החלק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר של ברמס. אוהבים כאן את ברמס.
0: וואו.
1: אז עוד מעט נחזור אל יוסי לוי בלז, בלז, צריך ניקוד, ואנחנו נמשיך לשוחח על לא צמיחה, אבל האפשרויות להתפתח.
0: לנוע.
1: מהפוסט-טראומה, לנוע. אוקיי, עוד מעט.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 103 FM. אתם מאזינים ל... ורדה חזיאל ז'קונט. ב-103 FM.
6: 103 FM. חזרנו.
7: היי.
6: אל יוסי לוי בלז, אתה כתב, שוב נזכיר את הספר שכתבת יחד עם יעל שובל צוקרמן.
7: לא סתם יעל שובל צוקרמן, יעל קיבלה ממש ביום חמישי את הפרופסורה שלה, אז, אז אני פרופסור יוסי לוי בלז, והיא פרופסור יעל שובל צוקרמן, ממש נכון. חדש ומגיע לה.
6: צריך לתת לשניכם את הכבוד על מה שעשיתם ועושים. אתה הזכרת את המושג פציעה מוסרית.
7: נכון.
6: בוא נלך עם זה. על מה?
7: קודם כל נגיד שטראומה וחוויה של טלטול נפשי גדול היא לא רק מאירוע מסכן חיים. לפעמים זה מאירועים שלא מסכנים את החיים שלי, אבל מסכנים את הקוד המוסרי שלי. אז אנחנו חוקרים כבר יותר מעשור את התופעה הזאת, נקראת פציעה מוסרית, moral injury. זו תופעה שבה אנחנו חווים משבר, אשמה, בושה, כעס, זעם, כתוצאה מקונפליקט בין דברים שאנחנו עושים, רואים אחרים עושים בצוות, או רואים מנהיגים או מפקדים או מסעדות עושים, באופן והדברים שהם עושים נוגד בצורה חריפה את הקוד המוסרי שלנו, את צו המצפון שלנו. כשהניגוד הזה מופיע, הקונפליקט הזה מופיע, לא פעם מופיעות הרגשות של בושה ואשמה וניכור עצמי, ואחר כך דיכאון וחרדה ו-PTSD. פה בספר דיברנו עם ארי פולמן, המחבר של הסרט הנפלא ולסים בשיר, שבעצם כולו יושב על חוויה של פציעה מוסרית של ארי פולמן. לא אגלה לכם את הסוף, אבל כן אגיד שהסרט מבוסס על החוויה של ארי פולמן ממלחמת לבנון הראשונה, בה הוא יורה פצצות תאורה, בזמן הטבח של סברה ושתילה. הוא לא היה בסכנת חיים, אבל בדיעבד הוא הרגיש שהוא עשה משהו שנוגד את הקוד המוסרי שלו, כי הוא כאילו השתתף בטבח.
6: אבל בוא נוסיף לזה את הדבר האלמנטרי, okay. של להרוג.
7: נכון.
6: אנחנו יוצאים מהחיים של רגילים.
7: אזרחים בעולם
6: אזרחים
7: הגדול.
6: טובים, אזרחים טובים בעולם. נכון. ואנחנו יוצאים להרוג.
7: נכון. ולפעמים, או הרבה פעמים, זה בצדק. וזה כדי להגן על המולדת, וכדי לעשות טוב, ולהציל אנשים. אבל, בתוך תוכנו, לפעמים, זה יוצר קונפליקט נורא נורא גדול. עכשיו, צריך להגיד על מלחמת חרבות ברזל, שיצאנו אליה, כועסים, זועמים, ומחפשים נקמה. ואני אגיד גם, שזה בצדק, באמת עברנו אירוע בלתי נסבל בשבעה באוקטובר, ויצאנו עם זעם הגיוני וסביר. הבעיה היא שכשלפעמים אנחנו יוצאים עם כזה זעם וכעס, אנחנו עושים פעולות שאחרי שאבק המלחמה ישקע, וכולם יחזרו הביתה, וכולם יחזרו לילדים שלהם, אנחנו עלולים פתאום להסתכל על האירועים האלה, כבר לא בזעם, ולהגיד לעצמנו, רגע, מה עשיתי שם? איך פעלתי? איך יכול להיות שכך התנהגתי? ומלחמת חרבות ברזל, בגלל איך שיצאנו אליה, ובגלל האמירה הזאת, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בהתחלה הייתה את האמירה, never again is now. כאילו, שהיא בעצם עושה רפרור לשואה, כאילו, אנחנו הולכים לפגוש את הנאצים, ולגמור עליהם מה שלא עשינו ב-45, וכשנכנס עם כל המטען הזה, אתה עלול לעשות פעולות, שבדיעבד עלולות להיות מנוגדות לצו המצפון שלך, ביניהם להרוג, ביניהם להרוג אזרחים, ביניהם לעשות פעולות בתוך הבתים, מלא מלא פעולות. דרך אגב, אתה לא חייב להיות בעזה בשביל זה, גם חיילי מודיעין, וגם חיילים שמפעילים כתבאמים, ומפעילים טיל על בית, והבית הזה יכול להיות מאוכלס באזרחים, ובטעות, זה מה שקורה, אתה יכול לחזור הביתה, אחרי יומיים, או שבועיים, או חודשיים, ולשים את הראש על הכרית, ולהגיד, רגע, מה עשיתי? אני בעצם פתאום הרג, הפכתי להיות זה שהורג, ואולי לא רציתי את זה, אולי זה לא מתאים לי. אז זאת פציעה מוסרית, והיא תופעה שאנחנו רואים אותה מאוד מאוד רחבה, בכלל בצבאות, זה לא אומר שהצבא לא מוסרי, זה אומר להפך שהצבא מוסרי, ולכן אירועים שהוא מבצע, נשארים לו במצפון, ונגיד שזה, אנחנו רואים את זה גם קורה במלחמת חרבות ברזל, מאוד מאוד, וזה יוצר המון המון קשיים, והמון אזרחים גם, כי גם אזרחים שראו מפקדים או מנהיגים או מסודות את המדינה שלנו, לא פועלת בדרך צו המצפון שלנו לגבי, נגיד, שחרור החטופים, לגבי איך מגינים על אזרחים בשבעה באוקטובר, כל זה יוצר קשיים נפשיים מאוד גדולים, אז בספר אנחנו מדברים גם על מה זה, וגם על ההשלכות, כי גם כאן ההכרה חשובה, ואני אגיד משפט אחרון שקשור למה שאמרנו, יש תושבי גוש קטיף ועזה, ב-2005 בהתנתקות, אני לא חושב שהם חוו אירוע טראומטי, כי הם לא היו בסכנת חיים, אבל ללא ספק הם חוו פציעה מוסרית, כי הם חוו מצב שבו המפקדים והמנהיגים של המדינה הזאת, מחליטים החלטות שמבחינתם, הם נוגדות את הקוד המוסרי שלהם בצורה הכי חריפה, לוותר על שטחי מדינת ישראל, ארץ ישראל הגדולה. ואני חושב שאם היינו נותנים ב-2005 הכרה לאותם תושבי גוש קטיף, ביישובים, לזה שכן, הם חווים כאב לא סתם, וכן, אנחנו מבינים שכרגע הם חווים פציעה מוסרית, אולי היינו יכולים להקל על הכאב שלהם, ובדיעבד לא לייצר את כל המסע הארוך הזה שכלל גם את המהפכה המשפטית, כי התחושה שלי, שהדברים האלה קשורים אחד בשני, כשאתה לא נותן הכרה לכאב, הכאב הזה ממשיך לחלחל ויוצא אחר כך בכל מיני דרכים, גם תוקפניות כלפי הצד השני.
6: אוקיי, רגע. אמרת פציעה מוסרית, אבל אנחנו מדברים על טיפול בפוסט טראומה. אתה חוזר הביתה לחייך כמהנדס או זמר או whatever, בעל משק, ואתה צריך להתמודד עם עולם כל כך תוקפני.
7: נכון.
6: איך אתה עוזר לאותו אדם שמרגיש שהוא באמת לא מסוגל לחזור לחיים הרגילים?
7: אני אגיד לך משהו שאולי ייראה כאילו מחמאה סתם, אבל הוא לא. הדבר הראשון שאני עוזר לו, בזה שאנחנו מדברים בתוכנית הזאת ובעוד תוכניות על הדבר הזה, והוא מרגיש שהוא לא לבד. הוא מרגיש שהוא לא השתגע, והוא לא החלש, אלא הוא מבטא משהו שרבים חווים עכשיו, וזה את הקונפליקט הזה בין המלחמה לאזרחות, ואת הקושי לחזור לחיים. מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה לתת לאיזה שם, כי כשאתה נותן למשהו שם, אנשים מבינים שהם שוב לא לבד בזה, וגם שיש דרך לעזור. לכן כשאני מדבר הרבה פעמים על פציעה מוסרית, זה עוזר לאנשים שחווים את זה להגיד, וואלה, יש שם לדבר הזה. כי פוסט טראומה כולם מדברים על פציעה מוסרית הרבה פחות. עכשיו לגבי הטיפול, יש לנו...
6: זה לא רק שם.
7: כן?
6: זה אני לא לבד.
7: בדיוק.
6: אני לבד שאתה חש, בכל המצבים אתה מרגיש נורא חלש.
7: ממש.
6: אתה עבוד. אבל כשיש מישהו שמבין אותך והוא איתך, ואתם מתאגדים יחד, ואתם מבינים זה את זה, אז יש כאן
7: ממש.
6: התחושה של אני לא לבד.
7: נכון. ויותר מזה, אני מאוד מסכים איתך, ויותר מזה, אני חושב שהדבר השלישי, הוא היכולת לשכנע את הסביבה של האדם הזה, שזה לא אומר עליו משהו רע. זה מה שנקרא הפחתת הסטיגמה. וזה ממש קרה בחברה הישראלית. כלומר, זה שאני מתמודד עם תסמינים חריפים אחרי המלחמה, זה לא כי אני חלש או לא מספיק עם חוסן, או לא מספיק עם יכולות, ומה זה צריך להיות, תתגבר על עצמך, תתאפס על עצמך. לא, לא. זה ממש התגובה ההגיונית למצבי קיצון כמו שחווינו, והפחתת הסטיגמה היא זאת שעוזרת לאנשים ללכת לטיפול, במיוחד גברים, כי אנחנו הגברים נוטים להתקשות לבטא רגשות ולבקש עזרה, והשינוי של הסטיגמה בחברה הישראלית, וזה שאפשר לדבר פוסט טראומה היום, ואני מקווה גם אפשר יהיה לדבר פציעה מוסרית, עוזר לאנשים להגיד, כן, כן, זה אני, קשה לי, אני צריך טיפול. אחד מהדברים שגורמים בסוף לאנשים עם PTSD, לפגוע בעצמם, להתאבד, זה ההרגשה שהם לא יכולים לשאת את הבושה הזאת לבד, והם מרגישים שאף אחד לא מבין. שאנחנו מפחיתים סטיגמה, שאנחנו אומרים, תקשיבו, זה תגובה נורמלית, למצב הלא נורמלי שהיינו בו, אנחנו עוזרים לאנשים להוריד חסמים לבקשת עזרה. אלה שלוש פעולות שעוד לא התחלנו את הטיפול. אמרנו לו, אל תהיה לבד, אמרנו, יש לזה שם, אמרנו, זה לא אומר עליך שום דבר, ואמרנו לסביבה שלך, שלא תחשוב שזה אומר עליך איזה משהו שלילי, כבר קירבנו את האדם הכואב, שהוא כולנו בעצם, לקבל טיפול מתאים.
6: אתה יודע, אנחנו מדברים על המילה חוסן. בוא נדבר, מה זה חוסן?
7: יאללה. אני חושב שחוסן היא המילה השנייה אחרי טראומה, מבחינת השכיחות שלה בחברה הישראלית מאז השבעה באוקטובר. כולם אומרים חוסן, חוסן, חוסן, תוכניות חוסן, מרכזי חוסן, מצבי חוסן. ונדמה לרגע בטעות שחוסן הוא היכולת שיש לי לחוות אירועים קשים, ושהם לא יגעו בי, שהם לא יפגעו בי. אני כל כך חסין, שהבאה הסופה הזאת, ואני נשארתי עומד. תראי, אני לא זז, אני אפילו לא רועד בידיים. כמובן שזה שטות גמורה, וזה מסר מאוד גרוע על חוסן, כי הוא כאילו מראה שאם אני לא, אם אני מפתח תסמינים ואם קשה לי, אז אני לא עם חוסן. ממש לא. חוסן הוא לא יעדר תסמינים. חוסן הוא זה שכואב לי וקשה לי מאוד, כי חוויתי אירוע קשה מאוד, ועכשיו אני שואל את עצמי, מה יעזור לי? חוסן ורדה זה גמישות פסיכולוגית. זה היכולת להגיד, אני לא אלך לפתרון שתמיד עוזר לי, כי אולי הפעם הוא לא יעזור, אני לא אפתח את כל הדלתות בעולם עם אותו מפתח, אלא אני אשאל את עצמי, מכל דלת, מכל קושי, מה יעזור לי עכשיו? האם הכלי הזה, האם האופציה הזו, לא עוזר? אני אחפש אחת אחרת. יש מושג של, של ג'ורג' בוננו, שגם איתו אנחנו מדברים פה בספר, שנקרא Coping Ugly, להתמודד בצורה מכוערת. אין שום יופי בהתמודדות. אתה יכול לעשות כל מה שצריך בשביל לעבוד. אפילו קשה לך בימים אחרי הטראומה, ואתה רוצה לשתות כוס יין או בירה בערב, זה בסדר. רוצה, אתה מרגיש שהדבר שיעזור לך זה בינג' בנטפליקס של שלושה ימים אחרי שחזרת מהתופת של המילואים, זה בסדר. זה לא, חוסן זה לא רק לעבוד לפי הספר, להצטגל בצורה מעולה ותוך יומיים להתגבר על זה. זה תהליך איטי שבו אני כל הזמן שואל, מה עובד, מה לא עובד, אם לא עובד, מה תהיה אופציה אחרת. זה אומר להיעזר, זה אומר לבדוק, זה אומר לשאול, זה אומר להתנסות, זה אומר להיכשל מאה פעם. אני מזכיר, שהעץ שבאמת נשאר בסופה עומד, הברוש מהשיר ואני ראיתי ברוש, זה לא העץ שעומד ככה יציב, אלא העץ שיודע להתכופף, והעץ שיודע להרגיש את הסופה, ולזוז כשהיא מופיעה, ולא להגיד בואי אני אנצח אותך. הבעיה שהיום חוסן עדיין נתפס בציבור הרחב, כלא היה לי כלום, אני התגברתי, זה בכלל לא, אני מנער את האבק וממשיך הלאה. זה ממש ממש לא חוסן. בחוסן כואב לי מאוד.
6: מה שאני מצאתי גם עוד דבר מעניין בספר, זה שעזרה לזולת, היא באה בכל מיני צורות. אחד הדברים שהפרקים שמאוד דיברו אליי, זה שיחה עם אריק אבני. מה שמעניין, הוא גם היה אח שכול. הוא גם היה שבוי בסוריה.
7: נכון. מלחמת יום כיפור?
6: מלחמת יום כיפור. כלומר, הוא גם היה ילד כפות. ומעניין, הוא מתאר שהעינויים היותר גדולים, וואו. שהוא ספג, זה לא מידי הסורים.
7: נכון.
6: אלא מידי החבר'ה שהוא היה שבוי יחד איתם.
7: נכון.
6: והוא היה אשכנזי. כלומר, ילד הכפות, שיוצא הדופן.
7: כן.
6: כלומר, הוא יצא מוכה וחבול,
7: נכון.
6: והוא הלך, והוא למד פסיכולוגיה, אפרופו צמיחה.
7: ממש.
6: אנחנו מדברים על... הוא לא היה נעשה פסיכולוג, אם הוא לא היה שבוי.
7: ממש.
6: אז הנה המכות שמביאות אותך, למקומות שלא התכוונת, שלא צפית. התגלגלות שלך,
7: כן.
6: או שלך,
7: כן.
6: מכל מיני מקומות שלא התכוונת, שזה לא היה בתוכניות החיים.
7: ממש.
6: ונעשה פסיכולוג, ובעצם העזרה שהוא נותן לאנשים בפוסט-טראומה, זה בעצם מה שהוא עבר. בעצם יודע...
7: נוכחותו בעולם זה כבר כלי מרפא.
6: בדיוק, בדיוק. אז אני חשבתי על זה באמת, שעזרה זה הרבה פעמים לא, זה כל כך סטייה,
7: נכון.
6: ממה שפעם היה הטיפול הפסיכולוגי.
7: נכון. אני רוצה, דוקטור אריק אבנרי עובד היום כפסיכולוג קליני ביחידה לתגובות קרב, שהיא היחידה שמלווה את השבויים ובני משפחותיהם מצהל, איזה מעגל שלם וגדול ומרהיב עשה האיש היקר הזה. ואני רוצה להגיד, כי זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על איזה קפיצות דרך מדהימות, כאילו מי שבוי להיות פסיכולוג קליני שמטפל בשבויים וכאלה. לפעמים זה בתנועות קטנות. אני הרבה פעמים גם בקליניקה וגם במקומות אחרים שואל אנשים כואבים אחרי אובדן, אחרי טראומה. נגיד אחרי חצי שנה אני שואל אותם, נגיד והיה אפשר למחוק את הכל. למחוק את כל הטראומה, להעלים אותה, היא לא קיימת כאן. אבל יש לך אפשרות להשאיר דבר אחד או שניים, משהו ממה שלמדת על עצמך בחצי שנה הזאת מאז האירוע הכואב. אתה יכול לחשוב איתי, את יכולה לחשוב איתי מה זה יכול היה להיות, ואת יודעת מה ורדה, לאנשים יש תשובות על זה. כי המסע הזה של התמודדות עם כאב בלתי נסבל, הוא גם מסע שאנחנו יכולים ללמוד בו דברים על עצמנו, ומתוכם להתפתח, לצד זה שזה כואב נורא נורא, ובמובן הזה, זה עושה לנו כל מיני דברים, שאחר כך בסוף יכול להוביל אותנו להיות אנשי טיפול פתאום, או להיות אנשים שמבצעים פעולות, או אפילו להיות שדרנים ברדיו, ואנשי טיפול שכמוך שעושים עבודה נפלאה, בהפצה למרחב של הידע הפסיכולוגי. כלומר, זה מתחיל בתנועות קטנות, אני קורא לזה, אנחנו מאוד צנועים, אנחנו רוצים 2 סנטימטר תנועה, לא כאילו צעדים ענקיים, זה לא שאתה שבוי ולמחרת אתה פסיכולוג קליני. מיני מיקרו צעדים, אבל תמיד תנועה עדיפה על כיפאון. ולכן כל תנועה היא טובה, לפעמים אפילו לתוך הכאב, הוא גם תנועה.
6: אז אתה אמרת מילה שהיא מאוד חשובה, תנועה. המילה הזאת חוזרת כמוטיב,
7: נכון.
6: בכל כך הרבה מהפרקים.
7: נכון.
6: הטראומה או הפוסט-טראומה יוצרת כיפאון. והתנועה, גם כשהיא לא נכונה, גם כשהיא הרפתקנית לפעמים, איזושהי תנועה שיוצרת תהליך. אז אנחנו מדברים על לפעמים באמת תנועות קטנות, ולפעמים תנועות לא נכונות, אבל אתה זז לאן שהוא.
7: פרח קוריוז, הספר הזה, מהרגע הראשונה אני קרא אחרי כל המדבר הזה, כותרת המשנה הייתה בהתחלה טראומה וצמיחה ממשבר, והרגשנו יעל ואני שלא יכול להיות שהספר הזה לא ישים בכותרת שלו, במרכז שלו, את המילה תנועה, ולכן הוספנו, וזה על טראומה, תנועה וצמיחה ממשבר, כדי להנחיח את זה, שזאת המשימה שלנו, דרך אגב, גם, לא, אנחנו מדברים על יחידים, אבל גם קהילות, גם החברה הישראלית עצמה, צריכה לשאול את עצמה, איך אפשר לנוע מתוך המשבר, ולצד המשבר, בלי להעלים אותו. הניצחון המוחלט זה לא טוב. אנחנו צריכים להגיד, כן, היה כאב גדול, ולצידו בוא נראה מה אנחנו יכולים לנוע, ולברוא מחדש בחברה הזאת. אנחנו, מה זה, מה זה ראויים לבריאה כזו?
6: אז אם מדברים על המילה תנועה, זה לא תמיד חייב להיות לכיוון הנכון. זה לזוז. אחד הדברים שלי עזרו, כמי שקראת את הספר, התחושה שלי בכל התקופה הזאת הייתה, אין לי מה לתת. אני לא יודעת להתמודד עם מה שקרה לנו. זה פשוט בלתי אפשרי בשבילי לעשות כלום. כלום, כלום. זאת הייתה העמדה שלי. בתור לא יכולה לעשות כלום. ואז אמרתי לעצמי, כן, אבל תנועה, לזוז קצת, ולזוז כאילו, אפילו לא, באמת, לא קדימה.
7: ממש.
6: זה לא חייב להיות קדימה. אז באמת לא לינארי. למרות שאני, תמיד אמרו אליי שאני לינארית.
7: אני רוצה אבל להגיד, לגבי מה שאת אומרת, שהתנועה מתאפשרת גם כי אפשר להגיד לעצמנו, בוא נה, אין לי מילים, בוא נה, אני תקוע, בוא נה, אני, לא להשמה, הרי את לא אמרת את זה בהשמה עצמית, את אמרת, כי תובנה על עצמך, אין לי מה להגיד, אין לי איך לסייע, ועצם זה שאנחנו נותנים לזה הכרה לא שיפוטית, זה כבר יכול להיות כלי עבורנו, כי זה מאפשר לנו להתבונן קצת יותר מזוויות שונות, שהן לא זוויות של נו נו נו.
6: אני חייבת להגיד עוד דבר, כן. נורא מעניין. קראתי על ילין, חיים ילין,
7: כן, חיים
6: ילין. איש ציבור,
7: נכון.
6: שקראתי שהוא אמר משהו מדהים, אני לא יכול יותר לעסוק במשהו פסיבי.
7: וואו.
6: אפילו לא לראות כדורגל שאני אוהב. אני חייב לנוע כל הזמן. אני חייב לנוע, אפילו בצורה נראותית. זה או תנועה או שינה.
7: נכון, אבל זה, אני חושב שחיים, והוא באמת, זה פרק נפלא עם חיים, שבאמת, בשמיני לאוקטובר, כולנו ראינו איזה מנהיג הוא, ואיך הוא מדבר על עוד יהיו חיים בבארי, הקיבוץ של אבא שלי, עליו השלום. אז נכון, בהתחלה זה נהיה דיכוטומי, ואני חייב לנוע, ואני חושב ובטוח שחיים וכולנו לאט לאט נמצא גם את המקום המאוזן שלנו. אבל לפעמים בהתחלה זה תהליך של דיכוטומיה, כי פה אני ישר רץ לתנועה בלתי מספקת. הריצה שלי ושל כולנו למילואים, במובן הפסיכולוגי גם הייתה, אנחנו חייבים לעשות, אסור לנו לעצור. ורק אחרי זמן, פתאום שעצרנו, עולות המחשבות והקשיים, ואז אנחנו מתחילים להתאזן בין לבין.
6: אז זה גם אימפוטנציה. זה גם להרגיש חסרי כוחות לחלוטין, והמישהו שעל ידינו, הוא רואה לפעמים כוח קטן שיש לנו, והוא מצביע עליו.
7: ממש.
6: והוא אומר לנו. אז יש כאן תהליך מאוד מגוון של החלמה.
7: נכון. וחשוב נורא שנדבר בו, כי גם צמיחה, וזה נשמעות כמו מילים של כן או לא, ולכן אנחנו חושבים שהספר הזה נורא נורא חשוב, וזה נורא נורא כיף לדבר עליו, והמסע הזה של יעל ושלי, המסע מבפנים, כי אנחנו שנינו היינו במילואים, ועשינו דברים בגובה הרעיות, ומצד שני רצינו להביא לעולם את המילים האלה, וכל פעם שקורא מישהו את הספר, או קוראים ושולחים תגובות, אז זה מחמם את הלב, כי זאת הייתה המטרה שלנו, לשים בעולם את המילים האלה, ואת התנועה הזאת באופן עדין, אבל שיוכל לעזור. לכל אחד מאיתנו.
6: אז טוב, תודה יוסי לוי בלז, תגיד, צריך להגיד תודה גם ליעל שובל סופרמן, ותודה כמובן למפיקה מאירה פרץ, ולהחליט על השידור גלי זר אביב, תודה לגיא רביב, איך זה חרוז, על הדיגיטל, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
4: כן בבקשה, שם.
5: הוא אתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
14: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ממשל ארצות הברית נערך לביצוע עסקת חימוש בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות כבדות לישראל, הגדולה ביותר מסוגה בשנים האחרונות. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים כל אחת מדגמים שונים. בנוסף, כוללת העסקה 20 אלף ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. החשיפה של ברק רביץ' לכנו בוושינגטון.
17: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
16: קרן קיימת לישראל החליטה בתום ישיבת חירום לפרק באופן מיידי את המבנים ההיראיים שהוקמו ליד מג'דל קרום בעקבות מתיחות וטענות להקמת מאחז לא חוקי, כך פרסם כתבנו רביד. ההחלטה התקבלה לאחר מחאה של תושבים שחששו כי הצבת האוהלים והתשתיות נועדה לבסס התיישבות חדשה שתפגע בגישתם למטעי הזיתים. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 28 שנורה הערב ברחוב רובינשטיין ביפו, ומותו נקבע במרכז הרפואי וולפסון. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת האירוע עם מפקד מרחב הילון, והחקירה הוטלה ליחידה המרכזית תל אביב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
21: שלום וערב טוב. קבלו ידיעה, לאחר הנאום הפרו-פלסטיני בהופעה, רפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של עד שירן. אותו מקלמור היה אמור לחמם את שירן בשמונה מתוך 10 הופעות שנותרו בסיבוב האמריקני שלו, אך הוא לא ייקח בהן חלק לאחר שאולמות הודיעו כי לא יאפשרו את הופעתו. זאת בעקבות נאום פוליטי שנסע על הבמה שבו קרא פרי פלסטיין והקדיש דברים לתושבי עזה והשטחים. אז אם מישהו מאיתנו חשב שעד שירן התעורר ואמר לעצמו, לא יהיו עניינים פוליטיים בהופעה שלי, לא, בעלי האולמות החליטו בעבורו. ואתם יודעים מה? חשבתי לעצמי שאם עד שירן, שנתן לו לנאום את הנאום הזה, אוקיי? היה כזה אידיאולוג גדול, הוא היה צריך להגיד, אם הוא לא מופיע, אני לא מופיע באולמות שלכם. לא, אבל מסתבר שעד שירן הוא גמיש למדי. לא יודעת מה אני חושבת על הסיפור הזה. אורי רוזנבקס הוא בימאי, ואנחנו נדבר איתו מאחר והוא יזם את מכתב התמיכה ביוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. אליו הצטרפו מאות רבות של אנשי קולנוע ובכלל אנשים מהציבור הישראלי. הסיבה, חשש לפגיעה פיזית בהם ופגיעה בחופש הביטוי והיצירה, ואנחנו נשמע אותו. אנחנו נמשיך ונדבר, ואני מקווה שזאת תהיה, זהו, שאנחנו נתנו את חלקנו בהקשר של הסרט נאזה, עם ניר קיפניס מוואלה. אנחנו רוצים לדעת מה קרה בעזה, באמת, כי יכולנו לדעת, כל מה שהיינו צריכים זה להסתכל בערוצים אחרים, או שהיה לנו נוח מאוד לא לראות את הדם שזרם שם, ואולי אנחנו באמת חושבים, רובנו לפחות, שאין כאלה שלא לקחו חלק במה שקרה באירועי השבעה באוקטובר, ואין בעזה חפים מפשע. אנחנו מדבר עם ניר קיפניס על כל אלה. אבישי סלע, הוא מבקר הטלוויזיה של טיים אאוט, ואיתו אנחנו מדבר על הסרט הכבש 16. אז הוא טוען שהסרט העדיף פוליטיקה מאולצת על פני נוסטלגיה, או רק נוסטלגיה. עמית עטיאס כתב התרבות של N12 על טקס פרסי אמי 2026, על הסדרות הזוכות, מפרץ האלמנות והפיט שגרפו הרבה מאוד, ומייקל ג'יי פוקס אחד שזכה בפרס אמי על שם בוב הופ בתחום האומניטרי. עורך ומפיק אסף נבו, חיים על השידור גלעד הראל ושקד מורג, עורך בדיגיטל אחי אדלוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום לבימאי אורי רוזנווקס.
1: שלום.
21: שלום. אז נזכיר את מה שאנחנו שקועים בו עד מעל הגבות, את הסרט נאזה, על הסרט נאזה, מאות אנשי קולנוע, אתה ביניהם, חתמו על מכתב תמיכה ביוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור, מחשש לפגיעה פיזית בהם, ולפגיעה בחופש הביטוי והיצירה. ראית את הסרט?
1: לא.
21: אוקיי.
1: אנחנו גם מציינים את זה בעצומה שכבר חתמו עליה 1400 איש, גם יוצרים, גם אנשים מהשורה.
21: אוקיי, אז בכל זאת, למה חתמת?
1: אני הייתי בין יוזמי הקמת העצומה הזאת, והדבר הזה נעשה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו פשוט הבנו שיש חשש פיזי לחייהם של שני היוצרים האלה, ורצינו להביע סולידריות. ומעבר לעניין הזה, אנחנו מתקוממים נגד העובדה שההשתלחות הזאת קורית בלי שאנשים אוהבו את הסרט. זאת אומרת, יש ביקורת לגיטימית על סרט, אפשר להתווכח, אבל אי אפשר לצאת במסע כזה, שזה לא רק, את יודעת, מה שאנחנו מורגלים בו, הימין הקיצוני ושרי התרבות לדורותיהם. נדבר על המיינסטרים הישראלי.
21: נכון.
1: והדברים מגיעים למקומות של, את יודעת, תמונות שלהם עם חבלי תלייה, באתר של ערוץ 14 כתוב שאלוהים ישרוף אותם, לא יודע אם מותר לערוץ במדינת ישראל לפרסם דבר כזה, אז היה צורך להשמיע קול, והקול הזה לא נוגע לעצם הסרט, הקול הזה נוגע לחופש הביטוי ולהגנה על אנשים.
21: אז אתם בעצם עושים החלטה, שוב פעם אני חוזרת על זה מבלי שראיתם, החלטה שלא נוגעת לגופו של הסרט, נכון? אלא אומרת, יש כאן שני אנשים שהחליטו לעשות סרט שאנחנו לא יודעים בדיוק את תוכנו, אבל דמם הותר.
1: כן, אנחנו אומרים, חכו, תראו את הסרט ואז תכתבו עליו מה שאתם רוצים, ובלי כל קשר אפשר להשתלח באופן כל כך אלים כנגד אנשים ש...
21: ואם התגובה, אני חייבת לשתף אותך, שאני כן. באמת, אני מושקעת בתוכן על האירוע הזה, ואני באמת קוראת את כל הצדדים, זה השאיר אותי מאוד מאוד מבולבלת. אני חושבת שחופש יצירה, הוא לא רק החופש של היצירה עצמה, אלא הוא חופש שלנו כבני אדם, להביע את דעתנו, גם היא אינה נושאת חן בעיני האחר, אבל אני מבינה מצד שני, שלמשל ביקור של ישראלי בחול היום, הוא לא כמו ביקור בעבר, אוקיי? אנחנו חשופים לסכנות של שנאה וסתנה ופגיעה פיזית, אנחנו יודעים שחיילים ומפקדים עלולים לעצר וכולי, ואני תוהה אם על רקע כזה, אוקיי? אולי היה צריך לפחות המינימום בסרט מהסוג הזה, לא לתת לו לעשות איזשהו מצג בחלל ריק. אני מבינה שלא, שהאירועים שקדמו לא מוזכרים בסרט, ולא יודעת אם הייתי ממהרת לחתום למרות מה שאתה מספר לנו כאן.
1: תראי, קודם כל, אף אחד לא חייב אף אחד לחתום, וזה לגיטימי לגמרי. אני יכול, את יודעת, אפשר להגיד על הדבר הזה הרבה דברים, אבל אני חושב שאת יודעת, אנחנו לא פועלים בחלל ריק. למשל, העובדה שממשלת ישראל מונעת סיקור חופשי של עיתונאים בעזה.
21: נכון.
1: מה זה אומר? במשך שלוש שנים, לא בזמן הקרבות, נניח, בשנה, נניח, הראשונה, עד עכשיו, יש מניעה מוחלטת של כניסה של עיתונאים לעזה. מה זה אומר? מעבר לזה...
21: גם התקשורת יש... עצמה, שיכולה כן. לייבא...
1: רק בליווי, נכון? רק בליווי גם... של כוחות הביטחון.
21: לא, אבל גם התקשורת הישראלית בעצמה לא מראה לנו מה קורה.
1: אז זה הדבר השני
21: נכון?
1: שרציתי להגיד. זה לא התקשורת הישראלית. בציבור הישראלי קיימת הדחקה לכל מה שקשור בעזה, ואנשים לא רוצים לשמוע, גם מהשמאל וגם מהמרכז, אומרים לך, עזוב אותי, לא מעניין, ברור לי, למעט עיתון הארץ וכמה גופים עצמאים, לא עוסקים בעניין הזה. תראית רעיון של יובל אברהם אתמול עם רביב דרוקר. הוא אומר, אף ניסיון לא נעשה, אנשים לא רוצים לשמוע על זה, לא מעוניינים לדבר על זה, ויש פה איזשהו בלון אדיר של הדחקה, בלי כל קשר כרגע לשיפוט ערכי, כן לא. ובאים שני יוצרים צעירים, ונועצים סיכה בהדחקה הזאת, ונוצר שיטפון מבול של תגובות זוהמות. עכשיו, מדינה, ציבור, שבטוח בעמדותיו, שעומד מאחורי עמדותיו באופן מלא, לא מגיב ככה. רק אנשים שיש להם מה להסתיר מגיבים ככה, וזה חלק מהעניין. בלי כל קשר לדעות, כן או לא, חייב להתקיים דיון. אני לא מעניין אותי לא ונציה ולא מחיות כפיים ולא הצלחה בחול, מעניין אותי הדיון שלנו כחברה, והדיון על מה שקרה בעזה לא מתקיים במדינת ישראל.
21: למה אתה חושב שהציבור הישראלי לא מעוניין לשמוע? אנחנו שומעים גם משפטים שנזרקים לחלל, אין חפים מפשע, נכון? כולל ילדים וכולי.
1: כן, שרים בממשלה.
21: נכון. למה אנחנו כציבור, עזוב רגע את השרים, שאנחנו מבינים את הנרטיב שלהם, אבל אנחנו כציבור לא מעוניינים לדעת מה קורה שם?
1: כן, אני חושב שזה, התשובה היא מאוד פשוטה. היה אדם אחד שקוראים לו יחיא סנוואר, שישב פה 20 שנה נדמה לי בכלא, ובניגוד למנהיגים הישראלים, למד באופן אינטימי את החברה הישראלית. וכשהוא שלח את האנשים שלו לבצע את מעשי הזוועה שלהם בשביעי לאוקטובר, הוא ידע בדיוק איזה אפקט זה ייצור. כי הוא אמר להם, תלכו תעשו את הדברים המחרידים האלה, כי הוא ידע שאחרי זה החברה הישראלית תגיע למצב של עיוורון, שידביע את כל האזור הזה בדם, והוא ניצח אותנו. את אומרת, אנשים לא יכולים לצאת לחול, אנשים מול קור, אנחנו מצורעים בעולם. נכון. הוא עשה לנו שחמט בגלל שנקמה היא לא אסטרטגיה. אין מה לעשות. וזה, אנחנו נפלנו לתוך המלכודת של האיש הזה, והזעם הזה, את יודעת, שנובע מפחד אמיתי, את יודעת, מעולם לפני זה לא נכנסו וחטפו נשים וילדים באופן כזה, לא כבשו חבלי ארץ, זה פעם ראשונה. הוא ידע שאם הוא יעשה כאלה מעשים מחרידים, זאת תהיה התגובה הישראלית, ואנחנו נפלנו לבור הזה, אנחנו 3 שנים במלחמה הזאת, בלי שום אסטרטגיה. מה האסטרטגיה? מה נקודת המוצא? איזה חזון יש פה חוץ ממלחמת נצח? ובעניין הזה, לצערנו הגדול, הוא היה גם מאוד אכזרי וגם מאוד חכם. וזאת התגובה של הציבור הישראלי, ואנשים לא יכולים להתמודד עם העניין הזה. תשמעי, אני אתן לך סתם, תדעת, חשבתי על זה בעניין וחולים. לפני מספר שנים, הייתה פרשת אלאור אזריה.
21: נכון.
1: כן? חודשים פה חפרו בעניין הזה על חייל שירה במחבל ששכב גוסס על הרצפה. חודשים המדינה סערה. היום הסיפור הזה לא היה מגיע לעיתון.
21: ברור.
1: וזה המצב. זה המצב שבו אנחנו חיים. עכשיו, במקום להתמודד באופן רציני, לנהל דיון, לכאן ולכאן.
21: איך אתה חושב, במדינה מתוקנת, כשהאזרחים שלה לא כל כך פצועים, אני חושבת שרחל שור ואברהם ויובל אברהם נגעו פה בפצע מאוד מאוד פתוח ומדמם, אבל אם החברה שלנו הייתה במצב אחר, איך אתה חושב שהיינו צריכים להגיב לסרט?
1: תשמעי, זה משהו
21: באדישות,
1: שהוא... באדישות, ב... לא, תראי, זה לא מתחיל ונגמר בסרט. מה שקרה עם הסרט הוא כתוצאה מההכחשה.
21: נכון.
1: כתוצאה מזה שלא התמודדנו. עכשיו, זה מולך למקומות הרבה יותר עמוקים. תראית, יש פה מערכת חינוך שלא מעודדת שום מחשבה חופשית, שום דיון ערכי. הכל, את יודעת, מורים פוחדים להביע את דעותיהם, תלמידים לא מסוגלים להקשיב אחד לשני, אנחנו במקום נוראי, בלי כל קשר לסיפור הזה, זה בכל כך הרבה דברים, ומעבר לזה אנחנו גם בהיסטריה גמורה, את יודעת, הפרשה הזאת, עוד יומיים, תחשבי מה היה לפני שבוע, דיברו על אמיר מדובאי שהתקשר לביבי, עוד יומיים אנחנו נהיה בנקסט, אנחנו נרקומנים של היסטריה, בלי כל קשר לכלום. אנחנו פשוט אנשים, עברנו את הקורונה, עברנו את הרפורמה המשפטית, את המהפכה המשפטית, עברנו מלחמה, אין לנו דקה שטח, אנחנו כולנו על הקצה. אז ככה אנחנו מגיבים.
21: כן. אז,
1: תראי, אני אגיד אז לך עוד לי, משהו.
21: רגע, אני רוצה, כן, שנייה רגע, כן, אני רוצה כן. לשאול, אז אנחנו היום, אפשר להכריז שאיבדנו חמלה, ובכלל חמלה לפלסטינים בגלל השבעה באוקטובר?
1: כן, בואי נרחיק עדות למה שקורה בגדה המערבית. את יודעת, נניח עזה בסדר וזה וזה, אבל תראי מה קורה יום יום בגדה המערבית. תראי איזה דברים נעשים שם. אנחנו לא רואים אף אחד, אנחנו גם לא רואים אחד את השני, את יודעת, אנחנו בכלל, אנחנו גם, יש פה גם, את יודעת, זה גם ההנהגה שמה בזה, שמסיתים אותנו,
21: אבל תגיד לי, זה, זאת אומרת, את יודע, אני שומעת אותך, הלב שלי ממש ממש רוצה להצטרף אליך, אבל זה לא קורה בחלל ריק. את יודע, אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, איראן יושבת לנו על הראש, גם בגדה המערבית העניינים תוססים עוד לפני התקופה האחרונה, לו היו יכולים, היו שורפים אותנו גם שם. זה לא כל כך, זה לא כזה שחור או לבן, זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת...
1: שום דבר הוא לא שחור או לבן.
21: אני אומרת, אורי, אני לא יכולה לקחת את כל האשמה עליי.
1: אין פה עניין של אשמה, אני לא מדבר פה על אשמה.
21: אנחנו עושים בגדה, אנחנו ואנחנו ואנחנו...
1: תשמעי, בואי, את זוכרת את הסיפור שהיה עם הסרט ים?
21: כן, בטח.
1: אז עלה שר התרבות באותו יום ואמר, איך אני לא אתן... שסרט כזה שהוא באמת כיבוש לייט בכל רמה,
21: נכון, הוא גם לא ראה אותו,
1: הוא לא ראה אותו, אני לא אתן להשמיץ את חיילי צהל. וזה באותו שבוע, באותו יום שהוא דיבר, אני חושב, חייל אגמר בשטחים על טרקטורון לבוש במדי צהל דרס ערבי שהתפלל לצד הדרך. אז את יודעת, הכל, יש הבדל בין זה שנניח אנחנו נלחמים על חיינו ואנחנו מוקפים והכל נכון ואנחנו בטראומות וזה, לבין התנהגות מוסרית. ומעבר לזה, הרי אחד, את יודעת, סתם לדוגמה, כאילו גם התרומה הכי גדולה לסרט הזה, לעניין של הסרט הזה של יובל אברהם ורחל שור, את יודעת מהי? העובדה ששר התרבות של מדינת ישראל יצא והכריז שהוא ייקח להם את האזרחות.
21: כן, כמובן שזה...
1: עכשיו, תחשבי איך זה נתפס בעולם.
21: דמיונו הפרוע.
1: אנחנו הרי רוצים, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו חלק מהעולם המערבי והדמוקרטי והמתקדם, ואז בא שר התרבות של מדינת ישראל, ואומר שהוא ייקח להם את האזרחות בגלל סרט. עכשיו, את יודעת...
21: אני יכולה להסכים איתך, אורי, ב...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ועדת החקירה הממלכתית הזו, אורי רוזנבקס, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: תמשיך לעשות סרטים נפלאים, אני רואה פה את הרשימה המפוארת שלך.
3: תודה, וכל מי שעוד רוצה להצטרף לעצומה, ידיים פתוחה, יוצרים, לא יוצרים, כולם מוזמנים לחתום, לקרוא את התוכן, ולהבין שלא מדובר פה על שיפוט של הסרט עצמו, מדובר על להיות אנושיים ופתוחים, ולשנות פה את השיח.
2: תודה רבה. ביי ביי. שלום ניר קיפניס, וואלה.
4: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. אז דיברנו ממש רגע לפניך עם אורי רוזנבקס, הבימאי המאוד מאוד מוכשר, שהוא הניע את עניין העצומה, והוא שיתף וסיפר למה היא נולדה, והיא באמת נולדה מסולידריות ודאגה, מודה שלא ראה את הסרט, אבל הסרט עצמו...
4: כמו כולם, אם יש משהו שמשותף למצדדים ולמגנים, זה עובדה שאף אחד מהם לא ראה את הסרט.
2: ולכן אני חייבת לומר ולשתף, אני גם אמרתי את זה, לא, אני לא יודעת אפילו מה אני מרגישה מול הדבר הזה, אני מרגישה שיש משהו מאוד חסר בתמונה, שאני אוכל לשפוט אותה, הדבר היחידי...
4: כן, זה משפט שלמה בלי תינות.
2: ממש, המשפט, זאת אומרת, הדבר היחידי שאני כן התלט בו, לצורך הדיון הזה, הוא העובדה שהסרט הזה לא מציין את השבעה באוקטובר, ואולי אפילו, בוא נניח שמה שהם מתארים קרה, אוקיי? אני חושבת שגם להסביר שעם הוא אחוז נקם, ולהראות תמונות קשות משם, היה אולי נותן לנו, אתה יודע, מספר את הסיפור כולו.
4: נכון. עכשיו, יש כמה דרכים להתמודד עם יצירה שאף אחד מאיתנו לא ראה.
2: והיא?
4: קודם כל, זה להגיד שאני גאה ושמח לחיות במדינה שמאפשרת, גם אם מדובר בדברי בלע איומים ובעלילת דם, כמו שבצהל הגדירו את זה, אני גאה להיות חלק ממדינה שמאפשרת.
2: אבל מה זה מאפשרת? הסרט לא נעשה במימון ישראלי. אבל ניר, הסרט הזה לא נעשה במימון ישראלי. זה לא שהמדינה... הם עשו, אני לא... אתה מבין למה אני מתכוון?
4: זה בגלל שכבר קראו לשלול את אזרחותם של...
2: כן, בסדר, אבל זה גם לא יכול להתקיים עם כל הכבוד. אני לא אפשרתי להם לעשות את הסרט הזה. הם עשו אותו, אז אני לא יכולה להיות גאה על זה גם, אתה מבין?
4: זה מביא אותנו לבעיה השנייה שהיא עקרונית, עוד לפני שראינו פריים אחד מהסרט. גופים ישראלים שפועלים במימון זר. גם אם הם התחילו ממקום מאוד טהור אפילו נגיד, וחיובי, ורצון לעורר שיח בחברה הישראלית, כמו שאפילו הבימאי של הסרט אמר בעצמו, ברגע שאתה מקבל מימון מגורם זר, אתה מחויב לאג'נדה שלו. ומאחר שהגרדיאן הבריטי, שהוא המממן של הסרט, הוא המוציא לאור של הסרט, לא ממש שועד את ישראל בלשון המתה, ולא נתן ביטוי אמיתי, לא פרשני, למאורעות השבעה באוקטובר, מן הסתם הם גם לא מופיעים בסרט. שזה כבר שם אותם במקום מאוד בעייתי, עוד לפני שראינו פריים אחד, כי... זה להבין, נניח לרגע, כמו שאמרת, שהכל נכון, בצהל כמובן מכחישים, אבל נניח לרגע, לצורך הדיון, שהכל נכון, עדיין, גם לפשע יש סיבה ויש נסיבות.
2: כן. מלחמה היא דבר מכוער מאוד מאוד כמובן, וקוראים לצערנו הרב נזקים אגבים, היא דבר נורא והיום, אבל אני באמת חושבת שכשאתה מספר סיפור, רצוי שתספר את הסיפור כולו. ושוב פעם, אתה יודע, אני דיברתי על זה גם, אני שואלת גם את עצמי, כבר תקופה ארוכה, זה לא מאז שהסרט יצא, אולי אתה תוכל לפצח ולפעמים.

0: לפענח לי את זה, למה לא מראים בישראל, למה לא מספרים גם לנו את הסיפור כולו?
1: שפה זאת בעיה, כי אני ניצב מול טיעון שאין לי דרך, זאת אומרת, אני דוחה את המסר של הסרט, שוב, כפי שהבנתי אותו מבלי לצפות בו, אני חוזר ואומר, אני מתקומם, אני דוחה אותו על הסף, אני מכיר את צהל, אני שירתי בצהל, אני יודע שחיילי צהל אינם נוהגים בדרך שבה מתואר בסרט.
0: ובטח שלא כמדיניות לדעתי, אני שוב פעם.
1: כי אנחנו לא יודעים.
0: נכון.
1: התקשורת הישראלית בחרה במודע, דיברנו על הערות צד אחד של הסיפור, התקשורת הישראלית בחרה במודע לחסוך מאיתנו, נקרא לזה במרכאות, אולי לא במרכאות, את המראות של אזרחים מתים שכיכבו במהדורות חדשות בכל העולם, את זה דווקא...
0: יום, המסכים...
1: ומחזות קשים מאוד של איי חורבות ובתוכן גופות.
0: וילדים ותינוקות וזקנים וכו'.
1: אפשר להסביר שלא הם היו המטרה, ושצהל כארגון, למעט מקרים חריגים, לא שם על הכוונת אזרחים, אלא מנסה לפגוע בטרוריסטים אכזריים שמסתתרים בתוך אוכלוסייה אזרחית. יש נימוקים לסיפור הזה, ויש דרכים להסביר אותו, אבל האזרח הישראלי לא נחשף למראות הקשים, ומשום כך, גם עצם הטענה כאילו ישראל מבצעת מה שעל פניו, הוא פשע מלחמה, בלי להתייחס לרגע אם היא נכונה או לא נכונה, היא באה לפתחנו כרעם ביום בהיר, כי אנחנו ראינו חיילים גיבורים, ואני לא אומר את זה בציניות חס וחלילה, חיילים גיבורים שמתגייסים כדי להגן על מדינת ישראל, ומילואים ניקים שעוזבים את המשפחות שלהם, ואחר כך עושים למענם כל מיני ירידים ותרומות
0: האם אתה חושב, האם אתה...
1: ותבוא הברכה על כל
0: העושים במלכה, אז אני אשאל ככה.
1: אבל מה כן ישראל עושה בעז הזה?
0: רגע, ניר, אני רוצה לשאול. אני יורדת כאילו עוד קומה, עולה עוד קומה. האם המראות האלה נחסכו מאיתנו, כי זה לא הייתה רק החלטה כזאת של תקשורת, אולי יש כאן עוד כאלה משיכות בחוטים, כי העם היה צריך להיות מוחזק, אוקיי? עם מורל גבוה, החיילים שמחזיקים בכל מיני דעות, משמאל עד ימין, היו צריכים להתגייס לתוך המלחמה, בלי לראות את הדבר הזה שנחשב כפשע בתקשורת, ושיבצר עוד דיון ציבורי כזה שקורע את העם מבחינה מוסרית?
1: אז השאלה הוא מה תפקידה של התקשורת, האם תפקידה הוא להביא שיקולים כאלה כפי שמנית בחשבון, או שתפקידה היא
0: לספר לנו, להראות הזאת. לנו את המציאות.
1: קיבלנו תקשורת שמצד אחד היא מאוד מוטה, אם נתייחס לשני הצדדים שאגב אני לא גוזר עליהם גזרה שווה, כי אחד מהם הוא כלי תקשורת מקצועי גם אם מאוד מוטה, והשני הוא סוג של תעמולה, אבל ניקח את ערוץ 14 מול עיתון הארץ. בערוץ 14 ספרו בגאווה כל הרוג פלסטיני. בימים הראשונים של המלחמה היה להם כזה נומרטור שמנע את מספר המתים בעזה.
0: לא, אתה רציני?
1: מה?
0: אתה רציני? אני לא הייתי...
1: כן. כך וכך הרוגים בעזה, כך וכך הרוגים בעזה. כאילו יש פה איזה משחק כדורגל שמנצחים אותו לפי יחס שערים. זה היה מגעיל, זה היה דוחה, זה היה ססלי קרב. כל פעם שירו הריסות בעזה היו מצהלות באולפן. כל פעם שירו דחפורים משטחים בתים היו מצהלות באולפן וכן הלאה. זה בצד אחד של המפה. בצד השני הארץ שמה לשערים של המוסף שלו בימי שישי, תמונות של ילדים עזתים גובעים והאשים את ישראל בפשעי מלחמה. שגם זה יש בו אימוץ נרטיב מאוד בולט וברור. פה הייתה חסרה לי תקשורת המיינסטרים, שפתאום התנהגה כמו איזה מין מוצר סטרילי כזה, שמיישר קו בגדול עם דובר צהל, שמיישר קו בגדול עם מה שנתפס כסנטימנט הישראלי, שהוא מאוד פטריוטי ונוטה ימינה, ומעלה אולי בתפקידה לדווח אמת.
0: כן.
1: ולכן מי שנמצא במרכז פחות או יותר, או בקונסנזוס הישראלי, מרגיש קצת מבולבל, כי מצד אחד אנחנו נורא רוצים להאמין שאנחנו צודקים, ואנחנו יודעים שמבחינות נכון. רבות אנחנו צודקים, ביצעו בנו פשע נורא, טבח אכזרי, ששום מילים כמו כיבוש לא יוכלו להצדיק.
0: אתה יודע,
1: שני, אנחנו לא ממש סגורים מה כן קרה.
0: בדיוק, אתה יודע, אני חושבת שאנחנו עכשיו, מעכשיו, מתחילה מין, תתחיל מין התעוררות כזו, יגיעו עוד, וככה זה, אחרי מלחמות, אחרי
1: כן,
0: תקופה.
1: תנועת מטוטלת.
0: כן, בדיוק.
1: בהתחלה רצינו נדעים.
0: היה לנו ממש, את אני לוקחת
1: גם
0: את זה.
1: גם שמאלנים בינינו.
0: כן, אני לוקחת את זה גם.
1: אגב, אפילו אני חטאתי בכמה אמירות.
0: לא, כן, ואני אני לוקחת את זה גם על עצמי. יכולתי, אמנם לא שידרו את זה כאן, אבל יכולתי להציץ במה שקורה ברחבי העולם. הרשתות פתוחות, את יודע, אפשר למצוא בטלוויזיה. זיה למי שמחובר וכולי, והיה לי נוח לשמוע את הנרטיב שלנו, היינו בכאב מאוד, אני מצדיקה את זה, כן, היינו בכאב גדול, באבל נוראי.
1: היגון, כן, בדיוק. ואת מה שנעשה בימים בדיוק. הראשונים, או את הסנטימנט הציבורי שליווה אותו, אפשר בהחלט להבין, שלא לומר להצדיק.
0: כן, אז עכשיו אני מניחה...
1: אחר כך מה שקרה במלחמה שנמשכת כבר כמעט 3 שנים, זה כבר מתחיל להיות צבוע בגוונים של אפור.
0: כן, נכון, ואת האפור הזה... יצבע שוב, הוא אפור אדום, אנחנו נראה גם ונלמד מה קורה, כי הדברים מתחילים לעלות.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
10: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
9: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
10: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: שלום אבישי סלע, מבקר הטלוויזיה של טיים אאוט.
1: אהלן נירית, מה שמח?
0: בסדר גמור. אז הסרט על הכבש ה-16 עלה, ואפשר לראות אותו, באמת את המופלאים, את ארבעת המוזיקאים האהובים על כולנו, על רובנו, כן. על כולנו? אוקיי.
1: בהחלט.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע על כולנו, אבל עליי לפחות.
0: גם עליי. יוני רכטר, דיוויד ברוזה, יהודית רביץ וגידי גוב. אני זוכרת בהתרגשות רבה כשסיפרו שזה מגיע, המדינה הייתה ממש ממש גרוע, נכון? אז כשזה עלה היינו בגרוע גרוע, ופתאום הדבר הזה היה כמו נשימה, נכון? האפשרות להתחבר, לעשות מסע זמן ולזכור תקופות. אתה יודע, אנחנו תמיד כמובן שוטפים את הזיכרונות שלנו, ואז הם נשארים לנו יפים ומתוקים כאלה, ולהיזכר בדבר המופלא הזה שנקרא הכבש ה-16.
1: אין ספק, ואני הייתי יצא לי להיות בהופעה הראשונה של בהיכל התרבות, וזה היה בהחלט זה היה בהחלט פורקן, אני חושב, משתי סיבות. קודם כל, זו הייתה הזדמנות לחגוג אירוע תרבותי אדיר שלא זכו לחגוג בזמן אמת, כי הסיבור המקורי של הכבש לא ממש הצליח. ואני חושב שזה גם הייתה הזדמנות לעשות כבוד לזה, וזה כן, גם היה פורקן מסוים של רגש קולקטיבי, אני חושב.
0: אבל אבישי, אני חייבת לשאול, בן כמה אתה?
1: אני בן 39.
0: אוקיי, אז על איזה זיכרון, על איזה זיכרון זה יושב לך הכבש? זה משהו שההורים ניגנו?
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, איפה?
1: כן, זה משהו ש... תראי, אני כמובן גדלתי על הכבש גם אני.
0: אוקיי.
1: לא הייתי שם בזמן אמת.
0: אני הייתי, אני אומרת את זה בכל הזדמנות, אני מרגישה, וואו, שאני יצור ארכיאולוגי, אני הייתי... הם הגיעו, הכבש ה-16 הגיעו לבית הספר היסודי שלי, אני הייתי בכיתה א', וזה היה באולם ספורט, וזה היה מדהים. אני זוכרת שכילדה ישבתי, אני זוכרת שכילדה בת 6, ידעתי לזהות שדיוויד ברוזה הוא חתיך האש, אוקיי? זאת אומרת, זוכרת שפיתחתי רגשות. כן, לא, אבל ילדה, אתה יודע. וזה היה מדהים, זה היה מקסים, זה זכור לי היטב היטב. ואתה יודע, אז אני שואל את עצמי באמת, כי גם בסרט וגם בכלל אני רואה, ראיתי תגובות של אנשים שגם ראו את זה, וגם גם, הבת שלי הלכה לזה, אתה יודע, וכולי. למרות שההופעה הזו לא הייתה מספיק פעמים, ולא נחשבה כהצלחה מסחררת, זה כל כך צרוף, כאן איך אתה מסביר את זה?
1: את ההצלחה עכשיו?
0: כן, את ההצלחה מאז שזה ירד.
1: אני חושב שמה שקרה זה ש יש לנו נטייה בכל, אני חושב שבמשברים לאומיים גדולים יש לנו נטייה לחזור לדברים שהם יותר, לדברים מהילדות הקולקטיבית שלנו.
0: Okay.
1: אני חושב שהכבש הוא חלק מילדות, לא רק של מי שחווה את זה בזמן אמת בשנות ה-70, אלא גם הרבה אחר כך. זאת אומרת, אני בתור ילד, גם לי שומע את הכבש. אני, אתה יודע, אני תוצר של שנות ה-80 בסופו של דבר. אז כן, זה דעתי, החיבור הזה היה חלק מהעניין,
0: כן, וככה זה הפך להיות של כולנו. ועכשיו לגופו של סרט, אז מה יכול היה לא למצוא חן בעיניך בסרט?
1: אני אגיד שני דברים. קודם כל, ואני גם כתבתי את זה בכתבה שפרסמתי.
0: כן.
1: בתפקיד המקורי של הדוקטור בתור מתעד של של הסיבוב הזה, הוא עמד, פחות או יותר. זאת אומרת, היה תיעוד מאוד מאוד יפה
0: של הבא. מספר רבי מאירן טל, מקבל חומרי גלם מצוינים, נכון?
1: נכון.
0: ויש את האומנים שמנינו, שיודעים להתראיין ולהתבטא ולנסח את עצמם.
1: אני חושב כן, ואני חושב אבל שהבעיה בסרט הייתה, וזאת בעיה שגם גם גם גם היוצרים של הכבש נתקלו מולה, וזה עניין הנרטיב הקצת פוליטי זאת אומרת, ניסו למשוך את זה למקום של, שדיברנו עליו גם, של הכבש בתור תגובה למצב, ואני חושב שקצת פספסו, ובוא נגיד ככה, הסרט עבר עריכה מסוימת מהגרסה המקורית, בגלל העניין הזה, בגלל ההתנגדות של היוצרים שרצו, שזה יהיה יותר, שזה יעסוק יותר במוזיקה ופחות
0: בפוליטי
1: שמסביב, ואני עדיין חושב שגם אחרי העריכה הזאת, הסרט יותר מדי...
0: נכון, יש שם איזה קטע שאתה מתאר, שיש הפגנה, אוקיי, להשבת החטופים, ואז רואים במקביל, קהל ישראלי נכנס לכבש ה-16, וזה כאילו גרם לתחושה שהם היו מנותקים, החיים כאילו אמורים היו לייצר, נכון? ומצד שני יש כאלה שאומרים, יאללה, אני רוצה לחזור אחורה לתקופות יותר יפות, אני לא נתקע עכשיו ועוצר את החיים שלי בגלל החטופים. זה בגס, אני אומרת, התחושה שאתה מדבר עליה.
1: זה מורגש בהחלט, ואני חושב שזה עשה עוול, כי בסופו של דבר, הדברים יכולים לחיות בו זמנית, כן? אותם אנשים שהלכו להופעה הזאת, כנראה מאוד יזדהו עם הקריאה הזאת, כן. אני מניח, כמו רובנו הגדול. ואני חושב שלהציג את זה בצורה כל כך דיכוטומית, זה משהו שעשה לא טוב לסרט בעיניי.
0: השאלה אם זה פרשנות שלך, או שהראו ששני דברים יכולים להתקיים במקביל?
1: אני מאמין ששני הדברים יכולים להתקיים במקביל, ואני חושב שבדוקו קצת הציגו את זה בצורה הפוכה.
0: כן.
1: זאת אומרת שזה מעין הנגדה כזאת, ואני לא חושב שזה נכון.
0: אני חייבת לשתף אותך, אני אומרת האמת, זה לא כל כך נעים, אבל זאת האמת, שהסרט היה, זאת אומרת, הטלוויזיה הייתה פתוחה, בא לי ראה את הסרט, אוקיי? ואז הצטרפתי בדיוק בקטע של המחאה, של ההפגנה של החטופים, אוקיי? והרגשתי שאני לא מסוגלת, אוקיי? שאני רוצה לראות על הכבש, לספור כבשים עכשיו, ולא לספור זיכרונות קשים מהתקופה. ואמרתי, אני לא רוצה לראות את זה. אני לא נכנס לזה. לצורך השיחה, כאילו, ישבתי וראיתי את זה, ובאמת יש שם רגעים מרגשים ויפים ומקסימים, ולמרות זה הוא שווה את הצפייה וכולי, ואולי בגלל זה. ואני ממש מכה על חטא שהתנגדתי לראות את זה, אבל אנחנו וואו, אנחנו בתקופה כל כך קשוחה, לפעמים בשבת בא לך שקט קצת, אז זהו, אז זה היה כאילו איזה דבר שגרם לי כזה להתנגדות, אבל פתרתי את זה, בזכותך.
1: ובעיקר אני חושב שהבעיה בסרט היא שיש כל כך הרבה, התוכן התרבותי של הכבש, והסיפור של הכבש, הוא כל כך חזק, שלדעתי לא צריך לדחוף לזה את, את העניין הנרטיבי יותר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהייתה תקופה קשה, ואנחנו יודעים שכל אחד שבא, ורוב האנשים שראו את הסרט, אני מניח גם היו בהופעות, זאת אומרת, אנחנו ידענו איך הרגשנו, ואנחנו ידענו מה הפורקן הזה...
0: כן, אבל עוד 50 שנה לא ידעו מה הרגשנו, והנה, עשו את זה לדורות הבאים.
1: כן,
0: אוקיי, גם אפשרות שזו הסיבה. אבישי סלע, מבקר הטלוויזיה של טיים אאוט, אני מאחלת לך שנה נהדרת עם טלוויזיה מעולה. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. שלום עמית אסטיאס, כתב התרבות של N12.
2: שלום איריס, לונג טיים.
0: נכון, אני כל כך שמחה שהצטרפת אלינו, אז בזמן שישנו, טקס פרסי אמי 2026.
2: כן, בעצם, לא יודעת, אני אגיד לך מה, פשוט כל פעם שיש את הטקס, את במינה כמה יש לנו להשלים, כמה
0: סדרות,
2: כאילו, ברמת סדרות שלא בטוח ששמענו עליהן אפילו, עד כדי כך, יש באמת רשימה ארוכה, אבל זה טוב בשביל להבין, שאנחנו גם לפני כיפור.
0: אני חייבת לומר לך שאתמול עשינו, לשתף, שאתמול עשינו סדר בכל מה שאנחנו קוראים לו הטלוויזיה שלנו, אוקיי? לאיזה, למה אנחנו מחוברים וכמה משלמים וכולי, ובשביל באמת לראות את שלל ההסדרות המאוד מומלצות, אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף.
2: כן.
0: HBO ודיסני ואפל TV, כן, זה וואו. יקר מאוד, אבל אולי שווה למי שחובב טלוויזיה. ואנחנו מדברים על מפרץ האלמנות, אגב, איפה אפשר לראות את הסדרה הזו?
2: זו סדרה של אפל טיווי.
0: אוקיי.
2: נראות אותה באמת, אפל טיווי פלוס, יצא באמת המנצחת הגדולה, אפשר גם לומר המפתיעה באמת של, של הטקס, 14 שחיות, 14 פסלונים.
0: וואו.
2: של כן, של הקומי, זה נכנס תחת הקטגוריה של הקומי, אבל זו סדרה ככה שמצליחה באיזשהו תחכום, שוב, לא יותר מדי גם נעשה ספוילרים, אבל ככה ללעתת בין ג'אנרים, מדובר שם גם על עיירה, ככה שבין היתר עיירה, היא מבודד, ערפילי, ליד ניו אינגלנד, אין בו קליטה, אין אינטרנט, ככה משהו מאוד...
0: הו, לא, אוקיי.
2: כן, זה איזשהו שילוב של כזה קומדיה עם אימה, כזה אלמנטים מכמה ג'אנרים, אז לכן אני אומר...
0: זה מדהים, אתה יודע, אני לא ראיתי את הסדרה, אבל כשאנחנו מרגישים, לא, כשאנחנו מגיעים למקום שאין בו קליטה, אוקיי? זה סוג של אימה, נכון? כי אתה גם באיזה פומו שמשהו בטוח קורה ואתה לא עליו, ואתה יכול לדמיין רק אסונות, אוקיי? שלא מגיעים לפתחך וממתינים לך כשתגיע לאזור שיש בו קליטה. אז אוקיי.
2: זו סדרה שאני באמת חייב לומר, היא חמקה מתחת לרדאר, ויוצאת הזוכה הגדולה באמי, חוץ ממנה יש גם את הפית, שהיא כן דווקא דוברה לא מעט, סדרת בית חולים, משמרת אחת בבית חולים במיון בפיטסבורג, שבעצם כל הסדרה יש לה כבר שתי עונות, אז השחייה עכשיו היא על העונה השנייה.
0: איפה אפשר אותה לראות?
2: HBO Max.
0: אוקיי.
2: כן, שגם השחקן הראשי שם, נועה ויילי, גרף את הפרס לשחקן הראשי הטוב ביותר בדרמה. בקטגוריה הנשית הייתה את ריי סיהון בדרמה, היא זכתה על פלוריבוס, שזה עוד ככה מותחן מדע בדיוני שאני באופן אישי מאוד אהבתי, גם של אפל טיווי, מתאר בעצם עולם, מציאות שבה נגיף מדביק את האנושות באושר מוחלט.
0: באושר?
2: אושר באלף, כן.
0: באמת? אושר זו מחלה?
2: תראי, כן, זה ככה מתייחסים לזה במדע בדיוני. זה כמובן לוקחים את זה לקצה, לקיצון, אז לכן זה מעניין מאוד לראות את זה, וגם ריי סיהון מחזיקה את הסדרה הזאת. כרגע יש לה עונה אחת, אבל כבר עובדים על העונה.
0: שוב פעם, מה שמה של הסדרה?
2: פלוריבוס.
0: אוקיי, ואיפה אפשר לראות אותה?
2: באפל טיווי.
0: די, נו, אני לא יכולה עכשיו לרכוש גם את זה.
2: אפל טיווי, יש להם...
0: מה זה? אין לי ברירה. אסף אומר שאין לי ברירה. עכשיו אני רוצה לראות הכל. אני רוצה להידבק באושר המוחלט ולראות איך זה מרגיש.
2: כן, זה מאוד רחוק מהמציאות.
0: ממש.
2: באושר המוחלט.
0: כן.
2: כן, דווקא מעניין זה מהצד השני. אז היא זכתה, זה גם, האמת, זה השחייה לא מפתיעה. זאת אומרת, היא ממש מחזיקה את הסדרה הזאת על הכתפיים שלה, וממש מגיע לה. אני רוצה לומר גם, אולי לציין ככה בין היתר את מייקל ג'יי פוקס.
0: אז חכה רגע, לפני שנציין את מייקל ג'יי פוקס, שבאמת מחזיק את עצמו באופן מופלא, בוא נשמע מה הוא אומר.
2: בטח.
3: Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would arrest, that it would affect my work and my relationships with audiences, would they laugh if they knew I was sick. And then I was stunned by the support I got. The support from all of you. Uplifting and just made me feel like I keep doing this. I hadn't lost what I do. And that you couldn't take it away from me. And it's because you stood up for me. And I appreciate it.
0: הוא למעשה משתף ומספר שאובחן עם מחלת הפרקינסון כבר בגיל 29. הוא מופיע בכיסא גלגלים, והוא זוכה במה הוא זכה?
2: זה פרס מיוחד על שם בוב הופ, שניתן בתחום ההומניטרי, זה לא על איזשהו משחק, או תצוגת משחק, אלא באמת כמו שיש פרס מפעל חיים, וכמו שיש פרסי הוקרה למיניהם שנותנים לשם כבוד וכאלה, אז זה פרס בעצם שהוא מקבל. תראי, מייקל ג'יי פוקס באמת גם כוכב קולנוע, גם כוכב טלוויזיה, אמרת, הוא הובחן עם המחלה כבר בגיל 29, הוא פה זכה ממש למחיאות כפיים, וכבוד מאוד גדול מצד הקהל שם שנעמד על רגליו, היה שם סטנדינג אוביישן, כאילו זכה הכוונה בפרס אוסקר עכשיו, זה, והוא מספר באמת שהוא בהתחלה שמר בסוד את ההבחנה שלו עם פרקינסון. הוא דאג שזה ישפיע על העבודה שלו, על היחסים שלו עם הקהל. בסוף את יודעת, את לוקחת לשחקן את התנועה, את יכולת הביטוי שלו, את כושר הביטוי, את לוקחת לו את הכלי שלו, נכון. שבעצם באמצעותו הוא מפגין את הכישורים שלו. הוא מצד שני מספר שהוא כן נדהם מהתמיכה שהוא קיבל מהתעשייה, מהמעריצים, הוא בעצם, זה מה שגרם לו לדבריו להרגיש שהוא יוכל להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, ושלא יוכלו לקחת את זה ממנו. אז בין היתר, כן, הייתה לו הופעת אורח בשרינקינג בסדרה עם אריסון פורד, שזה היה ככה מין מחווה. שוב, הוא פרש ממשחק, אבל יש מדי פעם, כן. שהם, כמו קמאוז כאלה, שהוא פתאום מופיע, כדי לא לגמרי, את יודעת, לוותר על בסוף משהו.
0: אני חושבת שזה גם כדי לא להיעלם לגמרי, ואני חושבת שזה גם מביא הרבה ערך, עם העובדה שאנחנו מישירים מבט לאדם שחלה בפרקינסון, ועדיין יש לו רצונות ושאיפות ותשוקה, זאת תזכורת חשובה.
2: נכון. הוא גם לא כזה מבוגר, זאת אומרת, אני חושב שאם את מסתכלת פה, אגב, נזכיר אולי על הדרך עוד זוכות, סלי פילד תהיה בת 80, שהיא גם זכתה בפרס בסדרת, מיני סדרה בעצם שהשתתפה בה, וזה מיני סדרה שנקראת יצורים לבונים להפליא. בוא נגיד שגם ההערה שלה הייתה הכי פוליטית, אגב, אם את שואלת אם היה פוליטיקה, מלחמות, אנחנו מדברים פה על נאזה, על הסרט ה... על הדוקו של יובל אברהם ורחל שור, אז היא מתחה ביקורת על המיזוג בין פארמאונט לאחים וורנר, שמאוד מדאיג את הוליווד. אז זה אפשר לומר, הכי מחאה פוליטית שהייתה בטקס הזה, חוץ מזה לא נאמר שום דבר, גם לא בהקשר שלנו.
0: כן, לא סיכות, לא צעקות, ולא...
2: לא הפעם.
0: לא הפעם. מי שעוד זכתה, אני מבינה, היא ג'יין סמארט,
2: שזכתה. כן, פעם חמישית.
0: תקשיב, זו, אני ראיתי 2-3 עונות של סדרה הקומית המופלאה הזו. מדובר בעצם על, הסיפור הוא על שחקנית כזו, שהולכת ומתבגרת וחוששת להישכח, נכון?
2: כן.
0: והייתי רוצה שיעשו סדרה כזו עם חנה לסלו כאן בארץ, אני חושבת שהיא יכולה להחזיק את התפקיד הזה.
2: כן, לקבל את זה גם בהומור.
0: כן, לגמרי. כן, הרבה הומור עצמי. אז הלוואי ויעשו מין כזה גרסה מקומית כאן. אז יש טלוויזיה, חברים, למי שדאג, יש סדרות מצוינות, זה יעלה לנו כסף, אבל מה לא עולה?
2: לפחות יש תוכן,
0: בדיוק.
2: לדעת, לצלול לתוכו.
0: שום דבר מנטפליקס לא זכה, אגב?
2: נטפליקס הפעם, כן, אני חייב לומר, די נעלמה. אולי בעצם, עכשיו שאני חושב על זה, יש את מתיו ריס, שהוא זכה, הוא קודם כל רשם דאבל, הוא זכה, זה היה מין דאבל היסטורי, הוא זכה גם בפרס השחקן הראשי, על הסדרה שלו במפרץ האלמנות, שהוא משתתף, וגם במיני סדרה החיה שבתוכי, The Beast in Me, שזה כן של נטפליקס. אבל השנה כן, בהם היא נטפליקס די נשארה מאחור, אפל טיווי הייתה מובילה בהפקות של שבלטו.
0: יפה, אני רוצה לאחל לך, עמית אטיאס, כתב התרבות של N12, שנה טובה עם הרבה תרבות מגוונת.
2: אמן, לכולנו.
0: תודה רבה, להתראות.
2: תודה, יריס.
0: אז עם כל כך הרבה סדרות טובות לראות, אנחנו סוגרים את התוכנית, אבל אנחנו רוצים לשתף אתכם בביצוע יפה של מירי מסיקה לשיר של ברטסי, אוף מוזר. אז כך אנחנו נפרדים, נפגש מחר. ביי ביי.

החלומות שלך גברת ואני לא משקרת זה ייקח קצת זמן אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים על כל הכאבים והסריטות שלך הם עוד ימחאו כפיים

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
0: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

חקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חיילים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ופסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת. 103
7: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
8: אלי אל בגבא של לירי מצטרף אלינו, שלום אלי.
9: בוקר טוב,
8: תודה שאתה איתנו. שמע, לירי כותבת אתמול דברים נוקבים מאוד כלפי הקרנה הסרט, יובל אברהם וכו'. בוא נשמע עוד קטע ממש קטנטן מהסרט הזה, ואחר כך נדבר גם על הדברים של לירי, גם מה שאתה חושב. בבקשה.
10: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה, ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיקוי. על כל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית, ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו. אתה בסוף מוריד 20, 30, עמוקים של 300 אנשים, כאילו...
11: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לגבר...
12: לא, אין.
11: תינוק הוא נאזה אחד.
12: כן.
11: כן.
12: לא הולדת לי אף פעם לעסוק בכלל.
11: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לי תקיפה אחת?
12: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500.
8: תכף אני אתן לך להגיב, אני רק רוצה איזה 3 משפטים של לירי שהיא כתבה אתמול ככה בשלוף, בכאב מאוד מאוד גדול, והיא כותבת ליובל אברהם, אתה יודע שגם אם היית רק שבועיים בצבא והשתחררת בגלל העמדות הפוליטיות שלך, אם היית נופל בשביל חמאס מבחינתם, אתה חייל בכל מקרה, ככה שהם היו מתעללים בך על היותך חייל, ובהמשך היא גם מוסיפה, מכרתם את העם שלכם עבור אנשים שמייחלים למותך. אין על זה מחילה. אלי אלבג.
9: מה יש להגיד אחרי מה שהיא אמרה? היא אמרה את זה מכאב ליבה.
8: כן.
9: היא יודעת, היא הייתה איתם 477 יום, דקה דקה, שנייה שנייה, היא יודעת מי האנשים האלה. היא יודעת תפיסת עולם שלהם. ואני אשמח ששני הגיבורים שעשו את הסרט, אני אומר גיבורים, פושעים שעשו את הסרט, להכניס אותם לעזה, ושיחיו שם. אני לא יודע כמה זמן הם יצליחו לחיות, ברגע שיכנסו לעזה. אני אשמח מאוד לדעת את הכתובת של שני הבני עוולה האלה.
8: שמה?
9: שנוכל להסתכל עליהם בעיניים. ואני מבקש ממדינת ישראל... קשה לי להבין שאפשר להוציא אותם, שאפשר לעשות להם כאילו יציאה מה, זאת אומרת, לשלול להם אזרחות. מה שכן, צריכים לעשות להם, צריך ממש לקחת אותם לחקירה, וביטחון המדינה ופגיעה במדינת ישראל. כי הם עשו פגיעה בביטחון מדינת ישראל. אנחנו, אתם צריכים להבין, אני מסתובב הרבה בחול, ואני מתחיל פחות ופחות ללכת עם סמלים, כי זה... מחפשים אותנו. אחרי סרט כזה, זה יתחילו לפגוע בנו. במקום להוריד את הלהבות, הם העלו את הלהבות. וכשאני אומר ביטחון המדינה, זה בדיוק מה שעשו. הם פגעו בביטחון המדינה. אין לזה מחילה. ואני אומר שהמשפחות שלהם, תנו לי רק את הכתובת, אני מבטח להם אישית, אני אהיה אצלהם שם במשפחות.
8: זה מה?
9: ואני אתן למשפחה שלהם, יסביר להם, בעיניים שלי, בכאב שלנו, כשאני מחפש את לירי 477 יום, מה אנחנו מרגישים? חבורת פושעים כאלה, שעושים לנו פיגוע שני, והם פשוט, את יודעת, אני לא יודע איך לדבר, אני ברדיו, אני לא יודע איך, מה להגיד גם על חלאות המין האנושית האלה. שני יוצמחים כאלה ש... לא יודע מאיפה בא להם הרוע הזה, את יודעת, ואת רואה את זה שזה... את יודעת, אני אומר לך, אתם תופסים אותי ואין לי מילים, אני פשוט רוצה להתפוצץ, ואני אפילו לא יודע איך להתפוצץ, אני לא יודע איך לדבר. כי תדעת, כל מילה מיותרת.
0: תגיד, יצא לך לדבר על זה גם עם לירי, כי ראינו באמת את מה שהיא כתבה, אבל יצא לכם להרחיב על זה ביניכם, לסרט?
9: תראה, אנחנו לא ראינו את הסרט, אבל אנחנו מבינים את הפיגוע שהוא עשה. את הפיגוע שהוא יעשה גם הסרט הזה, כי יעשה לנו פיגוע לא מדינת ישראל, הוא יעשה לנו פיגוע בחוץ. לא רק בהסברה, אתה יודע מה... שמעת אתכם מדברים על ההסברה, חבר'ה, אנחנו לא מדברים כבר על ההסברה, אנחנו מדברים על הביטחון האישי של כל אזרח ישראלי שיוצא לחול. וזה הפיגוע הכי גדול שיש שם.
8: סליחה, אלי אלבג, אבל צריך לשאול איפה ישראל בכל זאת. נכון שהיום לא נעים להסתובב בחול, אגב לא בכל המקומות, אבל לא נעים, וצועקים אליך, ואומרים לך, ותוקפים אותך וכו'. איפה ישראל?
9: איפה הממשלה הייתה 20 שנה? איפה הממשלה הייתה 20 שנה? שביל אוקטובר זה הסיפטום. זה משהו שבישלו אותו יפה יפה, והכילו אותו יפה, יפה את המפלצת, ואמרו שהמפלצת הזאת היא טובה, והיא נכס, והרשות זה נטל, ובקונספירציה של ראש הממשלה, זה מה שעשה. זאת אומרת, הוא שכנע את עצמו, והוא הלך על הסיטואציה הזאת שחמאס זה נכס, והוא הציף אותו בכספים, והוא רואה אותו בגדרות, הבנות ראו אותו על הגדרות, הם ראו את החמאס על הגדרות, והם זעקו וזעקו וזעקו, אבל כשאין הוראה מלמעלה, ללחוץ על הכפתור, ומי שמתקרב לגדר, שיקבל כדור בראש ולא כדור ברגל, אז ההכלה הזאת, זה מה שקרה, וזה מה ש... לשם הגענו. אז מתפלים עכשיו על, ה... על... על... על... איפה המדינה, אני אומר איפה המדינה הייתה 18 שנה. איפה היה?
8: יש מה לעשות עכשיו?
9: כן, להחליף ממשלה. להחליף ממשלה, עכשיו מה לעשות עכשיו?
0: לא, ומה ממשלה אחרת תביא שהוא ביניכם?
9: סליחה?
0: ומה ממשלה אחרת חלופית תביא בעיניך שהוא יהיה טוב יותר?
9: קודם כל לאחד את העם. קודם כל שנוכל ברחוב אנחנו ללכת ולחבק אחד את השני, ולא להרביץ אחד לשני. אתם יודעים, כשלירי הייתה חטופה, אני קיבלתי מכות, כי הסתובבתי עם תמונה של לירי, אני זרקו עליי ביצים, כי ביקשתי את לירי, ואתם צריכים להבין, בסיטואציה כזאת, אמרתי כל פעם, הייתי אומר, לאן אנחנו הולכים? הכברת הכי קרובה לראש הממשלה, אתה מקבלת מקטר, כסף, כאילו, מה עוד צריך לעשות? את יודעים, אם ראש הממשלה היה מגנה את זה, אם ראש הממשלה היה מעיף אותם, אם ראש הממשלה היה עושה דברים, אתם יודעים מה? הוא למד. הוא הבין. אבל פשוט הוא לא הבין, הוא לא מבין. או שהוא מבין, הוא לא רוצה להבין. לא ייתכן שסביב ראש הממשלה יהיו כברת שמקבלת כסף מכתב, הוא לא יגנה אותם ולא יעיף אותם לאלף הזזל. לא רק זה, הוא גם מגבה אותם. אז כאילו, מה אנחנו מצפים מראש הממשלה? זה רק שילך הביתה. זה מה שאנחנו רוצים, שילך הביתה. הסייט שלו, היה 18 שנה.
8: תראה, אתה מסתכל על הסקרים, אנחנו כבר מדברים קצת פוליטיקה, ואתה רואה שזה הולך לאיכשהו, שני הצדדים משתווים פחות או יותר, המספרים הולכים ומתכנסים לטקו. לא יוצאים מזה. כלומר, גם אחדות זה לא. זה לא אלה ולא אלה, ואיפשהו אנחנו תקועים.
9: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שיהיה לנו ראש ממשלה, ויהיה ראש הממשלה של כולם. אני מקווה שמוד, שהעם יתפקח, שהעם קצת יגיד, הגיע העת, תם ונשלם, ושיעזוב, שיצא כבר לחיים שלו.
8: תגיד, אני חוזרת רגע לסרט, אתה חושב, פה מסתירים כל מיני דברים, אולי צריך להקרין את הסרט הזה? כמו שלא רצו להקרין, אגב, את הזוועות של 7 באוקטובר.
9: תראו, קודם כל אני חושב שכדאי שיקרינו את הסרט, שככה נוכל לראות את ה... להתחמם עליהם יותר, ושבכלל לא הם ולא המשפחה שלהם יוכלו לגור במדינת ישראל. כי איך שאני רואה את הפרומו ואיך שעשו את הזה, את יודעת, אם היו עושים תזכורות ומדברים על על הרצח שהיה, והיו מדברים על
0: אבל אתה אומר, אבל היוצרים וגם בני משפחותיהם, אנחנו לא צריכים לאפשר להם לגור במדינת ישראל.
9: כן, בוודאי.
8: מה?
9: בוודאי. מה זה חלאות המין האנושית, האנשים האלה? הם חלאות המין האנושית, נקודה. אין לי משהו אחר להגיד להם. ואני אמרתי לכם, שרגע שאני יודעת הכתובת של שני המשפחות, של שני החולרות האלה, אני מבטיח לכם אישית, אני לא אתן להם לישון. הם יכולים להיות למשטרה, הם יכולים להיות לאן שהם רוצים. הנה, מעכשיו יש מזה, ותנו לי בבקשה את הכתובות שלהם, של המשפחות שלהם.
8: בסדר, זה לא אומר שהמשפחות שלהם חושבות כמותם, זה לא, אתה יודע.
9: אני, לכן אני אבדוק, אני אדבר איתם. אני רוצה שיגנו, ואם הם יגנו, אני אעזוב אותם בשקט, ואם לא, אני גם לא אתן להם לישון בשקט.
8: סתם, זה כנראה הרבה יותר עמוק מזה, ואתה יודע, אנחנו לא...
9: זה ברור, אני פשוט, אני מדבר עכשיו, אמרתי לכם מה אנחנו מדברים, אני פשוט יודע מה העדה שלי סבלה.
8: כן, הלב זו...
9: ואני יודע מה היא עברה. ואני יודע מה הנבלות האלה ממול רוצים מאיתנו. הם, אם לא צריכים נשק, יהיה להם רק אבן, הם ירסקו לנו את הגולגולת ביד. אם יהיה להם אבן ביד, הם ירסקו לנו את הגולגולת, ואני מדבר על אזרחים, ושומרים כמה זה חמאס, אני אומר, חבר'ה, לירי אמרה, אבא, 2.5 מיליון איש שם, 2.5 מיליון חמאס.
8: כן, תגיד, מה שלומה?
9: הם צונעים אותנו.
8: מה שלומה של לירי בימים אלה?
9: לירי בסדר, רוצה לטייל, רוצה קצת חבר חסמה. לחיות, לנשום חזרה, היא משתדלת לא להתראיין, וכל פעם שעושה פוסט, עושה את זה מכאב אדיר.
8: שצריך.
9: שצריך וחייב. כן.
8: להיות בצבא או שכבר לא?
9: היא לא השתחררה מהצבא. כן.
8: יפה. אלי, תודה שדיברת איתנו, אלי אלבג.
0: תודה. בשורות טובות, שעה טובה.
9: אני באמת, אני רוצה בעוד מילה אחת להגיד תודה לחיילים, לפצועים, ולמשפחות הנרצחים והחללים, שבזכותם לירי חזרה הביתה.
8: כן, מצטרפים וחיבוק לכל המשפחה. תודה רבה, אלי אלבג.
9: תודה.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
13: שלום, אלוף משנה במילואים חזי נחמה.
14: בוקר טוב, ינון ונדב, בוקר טוב למאזינים.
13: פורום המפקדים והלוחמים במילואים לשעבר מפלגת אחדות, בואו, מפלגת אחדות, אחת המפלגות ה...
15: לשעבר מפלגת אחדות לשעבר.
13: הקצרות בהיסטוריה.
15: זו הייתה אחדות קצרה.
13: כן.
14: כן, כן.
13: יש בזה משהו סימבולי.
14: לצערי הרב, אני יודע, מצד אחד אתה הולך בכל מקום, אומרים לך אנשים, אנחנו רוצים אחדות, ולמה המפלגה לא רצה בזה?
13: רק נגיד למי שלא מחבר, זה המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, כן. אבל מה, אני מנסה לחשוב, תגיד חזי, מה חשבת? נו באמת, זה הפתיע אותי מאוד שהלכת איתם, כי זה היה ברור שאין לזה שום סיכוי.
14: אני אגיד לך את האמת, אני לא נועדתי להיות בכנסת, זאת אומרת, לא אמרתי, אני חייב להיות בכנסת, בוא נראה איפה זה מסתדר לי. כשגילד בא ודיבר על אחדות, ודיבר על ימין, ודיבר על חוק גיוס, אמרתי, זה דברים שאני מתחבר אליהם. אני מתחבר אליהם, כי אחרי 8 שנים שאנחנו עם קורונה, ועם 5 מערכות בחירות, ועם מלחמה, מגיע לעם ישראל, ש-70-80% מהאנשים מסתכלים למעלה לממשלה, ואומרים, אנחנו מזדהים עם הממשלה, עם הממשלה שלנו. המצב הזה שבו 45% מרגישים שהממשלה היא לא שלהם, הוא מצב נורא והיום, שאנחנו משלמים עליו מחירים כבדים.
15: אז למה לא רצת, נגיד, עם מישהו ש... נגיד כמו וינטר, שאומר דברים דומים בהרבה נושאים?
13: לא בטוח שהייתה הצעה.
14: קודם כל לא הייתה הצעה, אבל בוא נגיד שוינטר ואני זה כמו מים ושמן, הלב שלו במקום הנכון, אבל לצערי הרב משם גם מתקבלות החלטות, ואני לא מתחבר למפלגה שבאה ואומרת, אנחנו רק חדש, 12 אנשים חדשים, ולא מקבלים אף אחד שהוא מהוותיקים, ובשום תחום בחיים לא הייתי הולך אליהם, לא ברפואה, לא בכלכלה, ובטח שלא בפוליטיקה, ואני חושב שזה מסוג המפלגות האלה, מפלגות אווירה, שיכול להיות שהם יעברו את אחוז החסימה כמובן, אבל לא לאורך ימים.
13: שאתה אומר שאתה ושמן ומים זה בעל רקע אישי, כלומר של מפגשים ביניכם, כי גם אתה...
14: כן, אני מהשירות הצבאי, אני מכיר אותו 25 שנה, כמו שאמרתי, הלב שלו במקום הנכון.
13: אבל אתם לא מסתדרים.
15: אבל הראש לא. לא, כאילו, אתה יודע, אתה אומר גם הוא מקבל את ההחלטות שלו מהלב, זאת אומרת, אתה אומר הוא לא מקבל את ההחלטות שלו מהראש.
13: אני יכול להתחבר למה שחזי אומר, כי בוא, עם כל הכבוד, וינטר בא ואומר, אני רוצה לחזק, אני ימין וכאלה, וכל הגוש, אני עם הגוש, אני עם הגוש עם הימין, אם אני תומך בנתניהו, וכל הגוש, כולם אומרים לו, ראש הממשלה והרבנים, וראשי מועצות, ומשפחות שקולות, וכל המפלגות, וכל וכולם אומרים לו, אל תרוץ לבד, והוא ראש בקיר,
15: אז אני, אז אני אגיד לך למה וינטר יכול, אם יעבור, לעשות שירות אדיר לימין ולנתניהו, מכיוון שבבחירות יש שתי שאלות. אחד, איך אתה שומר את ההוגה שלמה? ושתיים, איך אתה מגדיל את ההוגה? עכשיו, זה נכון שוינטר מאיים על שלמות ההוגה. אבל אם הוא יעבור, לא רק שהיא תהיה שלמה, זה הדרך היחידה של הימין להגדיל את ההוגה.
13: אני לא בטוח שאנחנו בסיטואציה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אם.
15: טוב, בוא נדבר רגע.
13: רגע, תן לו לענות, הוא רוצה
15: אולי להגיד משהו. כן, בבקשה, סליחה, כן.
14: לא, לא, אני לא פרשן פוליטי, ואין ספק שאני אומר שיכול שהוא יעבור את אחוז החסימה והוא יגדיל את כוחו של הימין. אבל בסוף, כשאני מסתכל, אני מסתכל בצורה עניינית. האם אני הולך אחרי מפלגה שהחידוש שלה הוא בזה שאין אף אחד מהישנים, מה כל החבורה הזאת היא טובה וכל מי שהיה הוא גרוע, אני לא מקבל את ההנחות היסוד האלה, ולכן לא הייתי מצטרף עם מפלגה
15: כזאת. אוקיי, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי הסרט נאזה. ובואו נדבר רגע שנייה באמת על המדיניות, כפי שבאה לידי ביטוי, לא רק במלחמה הזאת. אני זוכר גם, בוודאי אינון זוכר, יולי 2002, החיסול של סלח שחדה בעזה. על זה נאמר...
14: מכה קלה בכנף.
15: בדיוק. ושם היה נאזה של 12 או משהו כזה, וזה באמת עורר כאן סערה גדולה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שבמלחמה הזאת, המדיניות הייתה הרבה יותר טולרנטית. ביחס לנאזה, זה דברים שנאמרו. אז, זאת אומרת, זה הסטארטר שממנו בעצם הסוגיה הזאת בעצם מתחילה להיות על השולחן.
14: כן, אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו במלחמה, אז לא היינו במלחמה. אז היינו בלחימה מצומצמת נגד טרור, בעצימות אחרת.
15: בדיוק, אז תתייחס לניואנסים האלה, מתי מחליטים ככה, מתי מחליטים ככה, איך זה עובד בדיוק?
14: יש מדרגות, יש 4-5 מדרגות נאזה, שאותם שמוגדרות על ידי המטה הכללי ועל ידי הרמטכ"ל באופן אישי, וזה אופן שבו צה"ל פועל במלחמה. ובסוף,
13: אתה מכיר את המדרגות האלה?
14: אני מכיר, אני בקי, אני רמת חטיבה, אני הייתי צריך לאשר גם התקפות אוויר וגם התקפות ארטילריה, וזה היה בכל פעם בהתאם לנאזה שהוגדר על ידי פיקוד.
13: אז מה המספרים? אתה יכול להגיד לנו מה המספרים?
14: סליחה, מה?
13: מה המספרים של הנאזה, כן?
14: קודם כל, יש התקפות שאם הרמטכ"ל מאשר, אז יש גם נזק של עשרות רבות של אזרחים שעלולים להיפגע כתוצאה מזה. כמובן שמעולם, וכל הקישור של זה למילה ג'נוסייד וכו', הוא מופרך בהחלט. אבל יש מקרים שבהם אתה אומר, יש לי כאן אויב מאוד מאוד, ברמת בחירות מאוד גבוהה, שאני מאמין שסיכול שלו יסייע מאוד במערכה הזאת. אז נותנים אישור
15: לראות... יכול להיות אדם, נגיד גם... אירוע... תראה, אני זוכר למשל, יחסית בתחילת המלחמה היה זה ניסיון... לחסל את רנדור, שזה באמת אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס, וזה היה שם איזה הפצצת שטיח כזאת על מתחם מנהרות, אוקיי? נגיד באירוע כזה, שאני חושב שגם מוזכר בסרט, יכול להיות נאזה של מספר תלת ספרתי של אזרחים לא מעורבים?
14: אני לא מכיר מספרים כאלה, זה לא אומר שבוודאות, יכול להיות שבתרים חריגים של הרמטכ"ל הדבר הזה מאושר, אני לא מכיר מספרים כאלה, ואני חושב שאנחנו מפספסים את הדיון העיקרי כאן. כל מי שעושה שירות מילואים בצהל או שירות צבאי בצהל, יודע את המציאות, והמציאות היא שצהל עושה ככל יכולתו להימנע מהרג של חפים מפשע. אני לא מכיר חייל אחד בשום סיטואציה שראה מולו ילדה או שראה מולו סתם מישהו שהולך ברחוב ויורה בו. זה פשוט מציאויות שאנחנו יודעים, אתה יודע, כל מי שבעולם הזה, אתם נדב, אתה מכיר את החברים שלך, ואינון מכיר את החברים שלו, אין דברים כאלה. והסיפור הזה שעכשיו הסרט הזה, הנזק שהוא עושה, שהוא פי 100 יותר חמור מפעילות של תג מחיר כזאת או אחרת, או כל הדברים האלה, לא ראיתי שום ראש אופוזיציה שרץ לגנות את זה. אבל זה, הנזק הוא חמור מאוד. הוא מתחבר כמובן לפרשת הפצרית ולכוח 100, והוא מתחבר לקו שבו צהל, כשהוא לא יודע, כשלא ברור לו מה הנרטיב, על מה הוא נלחם, אז קמים אנשים ומספרים נרטיבים מופרכים, שאתה פשוט לא יכול להבין מאיפה הם באים. כי אנחנו יודעים את האמת. האמת היא רחוקה מזה. אף אחד בצהל לא רוצה להרוג בן אדם חף מפשע.
15: אבל תראה...
14: בצהל הוא מאוד רוצה להרוג את המחבלים, את הארכי מחבלים, גם אם המחיר הוא בסוף
15: אבל,
14: מסכן
15: אוקיי,
14: אזרחים.
15: אוקיי, השאלה אבל, שוב, ואני רוצה להתנתק מהסרט, כי אני חושב שהדיון הוא דיון חשוב בעבורנו, ואנחנו נמצאים באמת אחרי המלחמה העצימה, וזה כן דיון שהוא תמיד התקיים בצהל. והשאלה היא, האם אחרי השבעה באוקטובר, בצל ה... תדהמה מהאסון הנורא ומהפשעים הנוראים שנעשו כלפינו, האם לא הייתה איזושהי מדיניות שיושמה, שהייתה יותר מתירנית במקומות הללו, ביחס למדיניות הצבא מזה שנים?
14: בוא נגיד שאם במשך 30 השנים האחרונות, צהל נזהר מהצל של עצמו, לא רצה שבשום צורה לקבל ביקורת ברמה הבינלאומית, וסיכן, כמו שאמר רמטכ"ל לבני גנץ, סיכן את החיילים שלו כדי...
15: זה הוא אמר על צוק איתן.
14: כן, כן, אני אומר, עם צהל, ב-30 שנה האחרונות הם מבולבל, אז 7 באוקטובר טיפה החזיר אותו למקום שבו הוא אמור להיות. וגם עכשיו, אחרי שאנחנו איפה שאנחנו אמורים להיות, אז שים לב ליחס הנפגעים בין חמאס לאזרחים, וכמו שאתה יודע, זה יחס של 1-2, או יחס 1-3, שהוא טוב בהרבה מכל יחס של צבא אמריקאי בעיראק או באפגניסטן, או מכל צבא בריטי, צרפתי וכו', בכל המקומות שבהם הם נלחמו. אז טיפה שסתינו, כאילו חזרנו בחזרה למקום שבו אנחנו באמת אמורים להיות, שבו אנחנו לא מסכנים את החיילים שלנו לטובת אזרחי האויב. אין דבר כזה. זה בלבול הוא לא מוסרי, כן?
15: אבל אנחנו כן מסכנים, אנחנו כן מסכנים את החיילים שלנו. אם לא היית רוצה לסכן את החיילים שלנו, מה שנקרא boots on the ground, שהאמריקאים תמיד פוחדים, אז היית עושה את הכל מלמעלה, מפציץ, מפציץ. הרי את עזה אפשר להפציץ גם מהאוויר.
14: אי אפשר להפציץ את כל עזה. נגמרו הפצצות אחרי חודש, היו נגמרים לך אחרי שבוע. אי אפשר להפציץ את הכל מהאוויר. אתה יודע, אני תמכתי...
13: לא, אפשר פצצה אחת.
14: אני יזמתי את תוכנית האלופים ב-2024 כדי להימנע גם מהרג דרך אגב של פלסטינים, של עזתים. תוכנית האלופים הייתה מביאה לנו בשורה, אבל גם שם הפצ"רית והיועמ"שית נעמדו על הרגליים האחוריות, למרות שזה מותר על פי הדין הבינלאומי, כדי לגרור את צה"ל, כדי לגרור אותנו, לא משנה, גם לעסקאות חטופים מופקרות בתקופה ההיא, אני לא מדבר על התוצאה הסופית, וגם לקנייה של צה"ל, ולשמחתי הרבה זה לא קרה. אבל זה הסטנד אוף מיינד של האנשים שיושבים מקבלים את ההחלטות האלה.
13: טוב, תגיד, מה אתה אומר לגבי הבחירות?
15: אז אמרנו, לוינטר לא תצביע. למי כן?
14: לוינטר אני לא אצביע, למי אני אצביע? אני לא אעשה את זה בלב שלם, אבל אני אצביע לציונות הדתית.
15: אתה תושב אלי, נכון?
14: אני תושב אלי, ואני חושב שהברכה שהציונות הדתית הביאה להתיישבות היא עצומה, כמובן לא רק להתיישבות היא הביאה, אבל היא הביאה ברכה גדולה למדינת ישראל, רואים את זה בהתיישבות, בכבישים, בחוות, ביישובים. אני מאוד מוטרד, אם אתה שואל אותי, אני מאוד מוטרד מהגוש השני, אני מאוד מוטרד מאנשים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. גדי איזנקוט מצטייר כישר וכימין, אני הייתי מח"ט מנשה. עמדתי עם גדי איזנקוט בסוף האינטיפדת, מה שנקרא אינטיפדת הבודדים, אם אתם זוכרים, 2017. הוא רמטכ"ל, אני מח"ט, עומדים על הגבעה בסנור, ואני אומר לו, הרמטכ"ל, מכאן הוצאנו ב-2005 את היישובים, גנים, קדים, סנור, חומש, הגיע הזמן להחזיר לפה אחיזה, כי זה שטח C. והוא תופס את אלוף הפיקוד רוני נומה, ואת אלוף קרמלי, מפקד אגודה, והוא אומר להם במילים האלה, זה המקום שבו ניתן לתת עוד הטבות לפלסטינים. אפשר לקחת עוד שטחי C, להעביר אותם להיות שטחי A ו-B. זו התפיסה שאיתה מגיע גדי איזנקוט. הוא אומר להם, אנחנו צריכים לשכנע את ראש הממשלה לעשות את הדברים האלה.
13: כשהוא רמטכ"ל, הוא אומר לשכנע את ראש הממשלה לתת עוד שטחים, להעביר אותם לשטחי A.
14: צעדים בוני אמון אחרי האינטיפאדה, אינטיפאדת הבודדים. זה האיש, ואני עוד יותר מוטרד ממי שמנהל אותו, שזה רונן מנליס, שאני מכיר אותו היטב, למדתי איתו, ישבתי לידו שנה שלמה. העמדות שלו, העמדות יאיר גולן על מלא. והוא זה שמנהל את כל הקמפיין, וגם כשהוא מביא אנשים כמו מתן כהנה ונוספים לרשימה, זה כדי לצבוע אותה בצורה מסוימת. אבל בסופו של דבר, לא מדובר במפלגת מרכז, מדובר במפלגה שברגע שהחופש הפעולה שלה יהיה עם השמאל, אז היא תלך למקומות שאליהם מכוון, יאיר גולן.
13: אז אתה אומר אייזנקוט הוא שמאל מלא.
14: אני אומר שאייזנקוט, הוא ישחק עם הקלפים שיש לו. מי שמנהל את הקמפיין זה רונן מנליס. רונן הוא שמאל מלא, נקודה.
15: אוקיי, עכשיו השאלה היא אחרת. איפה המקום שבו קצין בכיר כמוך, שגדל בצהל על ערכים של אחריות והובלה והנהגה וכל הדברים שכרוכים בכך, איפה הוא אומר, תשמע, זה נכון שהאלטרנטיבות כאן הן לא כאלה שהייתי בוחר אותם בכל יום נתון, אבל אחרי קדנציה כמו שהייתה, עם אסון כמו שקרה, שזו גולת הכותרת של הקדנציה הזו למרבה הצער, אז אי אפשר להמשיך כפי שהיה. וכולם הלכו אגב, כולם הלכו חוץ מכמה נוגדת עזה וראש הממשלה.
14: אז אני אגיד לך, התשובה שמתחלקת לכמה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי נדב, שהדבר שהכי חסר לנו היום זה ראייה מורכבת. אני אומר את זה גם לינון בפעולתו בערוץ 14, ואני אומר את זה גם לאנשים בערוץ 12, יוצא לי להתראיין הרבה בשני הערוצים האלה. אני לא רואה בשום מקום החלת מורכבות. מה זה אומר מורכבות? אני טוען שלראש הממשלה יש אחריות מלאה. על הקונספציה, על מינוי הרמטכ"לים, על התפיסות הביטחוניות, על הקצאות המשאבים, על כל מה שנעשה כאן ב-20 שנה האחרונות, והאחריות הזאת היא כבדה, והיא הובילה אותנו ל-7 באוקטובר. ואני אומר באותה נשימה, שהוא היחידי

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה לא מקובל עליי. אז אני בגלל זה לא באתי והצטרפתי לליכוד. באתי ואמרתי, אני בעד אחדות, גלעד ארדן מייצג בעיניי משהו יותר נקי, אני בעד ציונות דתית. אבל משחקים עם הקלפים שיש לנו, וזה הקלף שיש כרגע, ועם זה ננצח.
3: טוב, מילה אולי על הסיטואציה האסטרטגית שאנחנו נמצאים בעזה, לבנון, סוריה, איראן.
2: גם כאן, מורכבות. מצד אחד, הישגים בלתי רגילים. מצד שני, אחרי 3 שנים, הייתי מצפה שנהיה במקומות הרבה יותר טובים, בוודאי בעזה ובלבנון. איראן זה גדול עליי, אבל עזה ולבנון יכולנו להיות במקומות הרבה יותר טובים, גם בהיבט של, בוודאי בעזה, השמדה מוחלטת של חמאס, וגם מול חיזבאללה. אבל יודעים לברך על חצי הכוס המלאה, ולסמוך על ההתעקשות שלא לא מפסיקים באמצע.
3: אוקיי, טוב, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
5: כל טוב. הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: עטלי, אנחנו נגיד שלום לאיילה חסון, קודם כל.
7: אני שומע היטב, שלום, מה קורה?
6: הראשונית מגישה בכאן חדשות, אהלן איילה.
8: תודה רבה, עמיחי.
6: תודה שאת איתנו. עטלי, בוא תמשיך רגע את השיחה מכאן, ואנחנו נסדר לי את האוזניות כאן.
7: כן, איילה, אז אנחנו סקרי המנדטים... האמת שהם קצת מבלבלים, מצד אחד אנחנו רואים ברוב המקומות שוויון כמעט בין הגושים, כשבאמצע יש בלוק של המפלגות הערביות, ולעומתם מומו פילבר מתעקש על קואליציה בטוחה לנתניהו.
8: מה אני אגיד לך? זה כמו כבר הזכרו דו כל הסקרים, וקודם כל זה מעניין, בהתחלה היו פערים גדולים, עכשיו כולם מתכנסים לשוויון. אז עכשיו לגבי מי יעזר ומי בסופו של דבר להקים קואליציה, זאת שאלה גדולה, ואיזה מפלגות קטנות כן יעברו או לא יעברו.
7: זה אנחנו רואים שכרגע אנדל וזליחה עוברים.
8: בוא נהיה זהירים עם כל העוברים עכשיו.
7: כן, אנחנו מדברים על סקרים נכון לרגע זה, הכל, כן, אמת לשעתה.
8: תיאוריות, יש פה שתי גישות משמעותיות, ותהיה בחירה קשה, זה לא... זה אירוע גדול, אני חושבת...
6: לא, אבל בסוף הילה, את יודעת שלאף גוש אין יכולת להרכיב קואליציה. זה הסיפור האמיתי.
8: שעשו אחדות.
6: אז זהו, בדיוק. אז השאלה לאן זה הולך, כי גם אחדות לא רוצים. אז יש פה...
8: יש שרוצים ויש שלא רוצים.
6: והשאלה אם זה לא הולך לעוד מערכת בחירות, כלומר אנחנו...
8: בוא נקווה שלא.
6: נכון, נכון.
8: בוא נקווה שלא. היינו בחמישה סבבים איומים, מכוערים, שלא הביאו אותנו לשום מקום, יש לנו מלחמות...
7: בקצה שלהם מלחמה, אבל... לא, אבל תגידי, את יודעת ליישב את הפער, את יודעת ליישב את הפער בסקרים בין מומו פילבר, שהוא כמובן חזר להיות מקורבו של נתניהו, וערוץ 14 עם ההטייה הזאת, לבין ערוצים אחרים עם ההטייה שלהם. יש לך איזה יכולת לעשות סדר?
8: יש לי דבר אחד שאני יודעת, כל השנים יש לסקרים הטיות. אני לא רוצה...
7: הטיות מה? של wishful thinking של הסוקרים?
8: של הרבה, של עיצוב תודעה, כן. כן, כל השנים סקרים ככה. בסוף זה מתכנס לקראת הסוף, אז כבר יש איזה שינוי במגמה, כי היה מומו פילבר, ואז השניים נתנו יתרון אדיר לצד השני.
6: כלומר, זה הולך ומצטמצם, זה מתכנס בדיוק, זה מתכנס לאיזשהו נגיד שוויון, בדיוק, איזשהו תיקו. איך מסבירים את זה? למה זה?
8: לא יודעת, אין לי הסבר, אני נמנעת לעשות פרשנות מופלגת על סקרים, אני נמנעת מלשדר סקרים לאורך כל השנים. גישה, לפעמים זה נחמד, זה כמו הומור כזה, אבל כשזה הופך לקליק...
6: לא, זה לא הומור, כי בסוף זאת מגמה שמשפיעה, יאללה. צריך להתייחס לזה גם ככה. אנשים רואים, ו...
8: נכון, לכן אני חושבת שיש בזה המון מניפולציה. אנשים מושפעים, לפעמים, וגם אנשים יש להם עמדות. אני חושבת שהסיפור של אתמול הוא סיפור מז'ורי. אני חושבת שהסיפור הזה של נאזה, של הסרט, הוא אירוע. מאוד מעניין.
7: שוב, את מכניסה אותה לתוך מערכת הבחירות שלנו.
8: חד משמעית.
7: מה תפעתי?
8: נאזה, נזק אגבי. תשמעו, אנשים, כל מה שמגיבים אליו בצורה מאוד מאוד מאוד אמוציונלית, הוא פקטור. והייתה תגובה מאוד אמוציונלית לאירוע הזה. אנשים מגיבים.

0: הוא בטירוף, בטירוף. תראו, סרבו לקבל שום דבר מהדבר הזה, ויש כאלה שגם ישר האמינו. זה נופל על, כאילו, גם פה זה כבר נהיה עניין פוליטי, ברור שזה עניין פוליטי, ולא עניין עובדתי. אני עוד לא התייחסתי לאירוע הזה בפומבי. מהרגע שזה פורסם, וראיתי את הפרומו של הדבר הזה, ואת כל העניינים סביב, אמרתי, אני לא מתייחסת לזה ברמה האמוציונלית, אני חופרת ובודקת, ורואה מה זה.
1: כי מה? רגע, בואי תסבירי. כי לא מדברים על משהו שלא ראינו עדיין, כי אנחנו לא יודעים, אלא...
0: לא, להאשים את הצבא שלי, של המדינה שלי, שנלחם פה מלחמה שנכפתה עלינו. ואני לא שוכחת את היום הזה, 7 באוקטובר, זה התחיל, אני לא מתבלבלת.
1: נכון.
0: יש המונים בעולם שרוצים לסובב את זה על הראש שלנו. לא אהבו בכלל את הקטע הזה, שהפלסטינים עשו דבר כזה חייתי ואכזרי ובלתי נתפס.
1: אבל ישראל גם במקביל לא ידע לנצל את זה? את האירוע הכי גדול שהיה כאן?
0: מה זה לנצל? לנצל, יש אנשים שאמרו היה צריך להיכנס ולעשות ג'נוסייד באותו יום.
1: עזבי מלחמות, לא, עזבי, לא מלחמות.
0: אבל בואי לא נדבר, ענת, בואי נדבר על הסרט, למה נדבר עכשיו?
1: 100%, אבל בסוף,
0: הסרט
1: הזה יכול להיות תוצאה של משהו שישראל שותקת, ובסוף מגיע מישהו כזה ועושה מה שעושה.
0: ישראל לא שותקת, תשמעי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש דמוקרטיה בעולם, הוא יכול להמציא שקרים, ואנשים שאוהבים לקנות את הסחורה הזו, יקנו אותה בשקיקה. אנשים שעמדו ומחאו 25 דקות כפיים, רוצים לשנוא אותנו, רוצים להאשים אותנו. אנשים האלה אין להם באמת לב אמפתי וחמלה. הם לא מתרגשים שבאיראן עכשיו נרצחים 100,000 אזרחים רק כי הם מעזים להשמיע דעה. הרי אם ישראל הייתה באמת רוצה לעשות ג'נוסייד בעזה, מה זה מסובך? 3 שנים לתמרן בתוך שטח אורבני קטן, עם 2 מיליון אנשים ולתמרן את המלחמה הבלתי אפשרית.
1: לגמרי, אבל תראי מה קרה פה. היה איזשהו מומנטום שהעולם היה לטובת ישראל סוף סוף.
0: אף פעם זה לא היה.
1: קצת, היה.
0: לא, ענת, לא נטעה את הציבור, לא. זה כבר ב-8 באוקטובר התחילו הספינים. כבר אז התחילו הספינים ברחבי העולם.
1: 100%, אבל הסברה אין לנו, משרד חוץ לא עובד, לא, אבל יש דברים אובייקטיביים, כלומר, ישראל פה איכשהו לא יודעת להתמודד עם כל מה שנופל עליה, ונופל, וימשיך ליפול.
0: אמר לי חבר, שעוסק בעולמות האלה, הוא אמר לי, לכל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו רוצים לשנות את הנרטיב, אנחנו משקיעים $1 מיליון, קטר ואיראן לפנינו השקיעו $1 מיליארד, ולהתמודד בידיים חשופות. אין דבר כזה הסברה היום. הסברה זה של פעם, זה של פראבדה. שהיה כלי תקשורת אחד, ואין, ביטוי הסברה הוא לקוח...
2: זאת אומרת, מה, אין לנו את הכסף, אז לא בכלל לא להיכנס למגרש?
0: המגרש הוא בעולמות השקר, לצערי הרב. בעולמות של הבוטים, בעולמות של הקמפיינים, בעולמות של התדמיות.
1: אז מה ישראל צריכה לעשות בנקודה הזאת, אלא?
0: אני חשבתי הדבר ראשון, איך אני בדקתי את זה, אני שאלתי את הצבא, רק על סמך הפרומו, לא ראינו את הסרט, עדיין עכשיו אנחנו כבר הרבה יודעים היטב מה יש בסרט, לא ראינו את הסרט ברגע הראשון, רק על סמך השתי דקות שהוא שחרר הבמאי, את הפרומו הזה של השתי דקות, האם יש מצב שהייתה החלטה לעשות נזק אגבי ל-500? אמרו לי, שקר וכזב, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה. גם כל התיאור, איך זה עובד, כאילו איזה 1 ב-8200 מתכנן את ה... גם כל התיאור של השתי דקות האלה, זה לא משהו שמתכתב עם המציאות. זה אנשים שהיו בתוך האירועים עכשיו. לא שלא נהרגו אזרחים, וגם לא שלא נהרגו חפים מפשע, נהרגו. אבל ישראל ככוונה, הלכה ורצחה, מאות ואלפים בכל הפצצה כזאת, כי היא רוצה לעשות ג'נוסייד. אם אתה רוצה לעשות ג'נוסייד, למה לוקח 3 שנים? היה אפשר לעשות את זה צ'יק צ'אק, מה מסובך? יש לנו מטוסים, יש לנו טנקים, יש לנו זה, מה עומדים שם? כאילו, נלחמנו בזהירות נוראית, נהרגו חיילים בגלל הזהירות הזאת, פחדנו פחד מוות על החטופים שלא יהרגו. אז קונים בשקיקה את הדבר הזה, וכבר נהיה ויכוח בתוך ישראל, גם בתוכנו.
1: נכון, לגמרי.
0: ישר מצדיקים, לא ישר מצדיקים. אני חושבת שהאירוע הזה הוא אירוע מכונן בסדרת ההתמודדות עם הדבר הזה. עכשיו, אפשר כל דבר להגיד, אנחנו אשמים, היהודים אשמים, אנחנו לא בסדר, אנחנו לא יודעים להתמודד. לא. אתם רוצים שמישהו יטיל עליכם דיבה נוראית ברמה האישית? חלילה, אני רוצה דבר כזה?
1: אף אחד לא רוצה.
0: אף אחד לא רוצה שמישהו יספר עליו סיפורים מזעזעים. עכשיו, אם היו מקרים שהייתה תקלה והייתה טעות, והם תוחקרו וטופלו, עכשיו, לך תתמודד עם הדבר הזה.
1: יכול להיות שהיה צריך לעשות יותר. איילה חסון, בואי נעצור כאן, פרשנית, מגישה, כאן חדשות. תודה רבה, איילה. תודה שתיבדתנו.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: בואו נצרף לשיחה על מכבי תל אביב את אחים יונתן ועידו שימריז. אהלן, ערב טוב לשניכם.
5: אהלן חברים, ערב טוב.
4: אני מעריך שהייתם בדרבי, נתן לכם לשמוח את אתמול בלילה. יונתן, בואו נתחיל איתך, איך היה?
5: וואו, את האמת שזה התחיל, חסמנו שם מאוד מאוד קשה, ובאמת בהתחלה היה קצת קשה, ואז הסכר נפרץ, וזה היה באמת... תענוג, 90 דקות מאוד שמחות, וגם אחרי 90 דקות המשכנו לשמוח.
4: תגיד, עידו, הפועל תל אביב בשנה האחרונה, דיברנו על זה קודם, מאוד התחזקה, הסתכלה בלבן של העיניים של מכבי, היה איזשהו חשש לפני המשחק שהפועל יכולה לקחת את הדרבי?
6: תראה, אנחנו כאוהדי מכבי, קשה להגיד שאנחנו חוששים, אבל ברור לנו שהפועל קבוצה מאוד מאורגנת ומסודרת תחת השרביט של אליניב ברדה, אבל אנחנו תמיד סומכים על השחקנים שלנו ועל הצוות שאנחנו נגיע לכל דרבי פייבוריטים ונבוא לתת את הביצוע.
2: אני חייב אשר לקפוץ איתכם ככה, אתה יודע, אתם יודעים, לדבר שבגלל זה מכירים אתכם יותר, זה באמת, אפשר באמת להתרגש, או שכל הזמן, לא יודע מה, יש פלשבקים לאירוע הגדול.
4: או שאולי השעתיים האלה מוציאות אותם קצת מהיום יום.
2: זה מסקרן אותי דווקא באמת לשמוע מכם.
4: כן, יונתן, בוא נשמע את יונתן.
2: איך זה עובד החיבור הזה בין הדברים?
5: האמת שזה תמיד קשה. אנחנו בכל משחק יש שלט גדול של אלון, שאנחנו תולים אותו מאחורינו בשער 11 למעלה. וכמובן שאנחנו תועלים אותו, נותנים לו נשיקה, וככה אתה מתחיל כל משחק, וככה שאתה מתחיל כל משחק, אתה תמיד מתחיל עם איזושהי מועקה מאוד מאוד גדולה על האנשים שלא איתנו, על אח שלנו שלא איתנו. ושמתחיל המשחק אתה באמת מנסה לשכוח מהכל, אבל שיש גול הוא חסר לך בשמחה ובחיבוקים ובכיפים ובכל מיני דברים שאנחנו תמיד עושים, אנחנו מפקיעים גול. אבל באמת מכבי נותנים לנו המשחק לשכוח קצת מהכל, אבל הם תמיד איתנו, מי שלא... גם מי שלא איתנו, תמיד איתנו.
4: אני רוצה לשאול את עידו, מכבי תל אביב עכשיו נותנת לכם הרגשה פנטסטית, היא גם נותנת לנו להרגיש שהיא הקבוצה הטובה ביותר בליגה, אבל הקיץ התחיל לא טוב. אתם עקבתם שחקנים, אירופה, שמכבי תל אביב נכשלה, עקבתם אחרי העניין הזה? היה לכם טענות כאילו, או ביקורות?
6: קודם כל, אנחנו נושמים וחיים מכבי, לא רק מכבי, גם כדורגל באופן כללי. אבל אני חושב שאם תשאל כל אוהד חודש, חודשיים אחורה, בטח אחרי ההדחה, כמובן, אני לא חושב שיש עד אחד שהיה אומר לך שאנחנו נעשה ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, בטח לא בהגרלה שקיבלנו, דרבי, באר שבע, מכבי חיפה, וגם הפועל ירושלים. אז מה, לבוא עכשיו, אחרי ארבעה משחקים האלה, עם ארבעה ניצחונות, זה מבחינתי, זה סג מטורף.
7: איך יכול להיות שקיבוצניקים יצאו עדי מכבי ולא הפועל?
6: אז זו שאלה תמיד עולה, אבל יש שורשים שיש זרעים שנזרעו לפני שני עשורים בערך, ועם הזמן אתה יודע, התחלנו עכשיו לקטור את הפירות, ויותר ויותר מכביסטים תמכו מהקיבוץ הזה, ולראיה גם המנטליות שלנו, גם במשפחה אנחנו מאוד מאוד תחרותיים, וגם הקבוצת כדורגל של הקיבוץ זה משהו, אתה יודע, שמלכד את כל הקהילה, וה-DNA שלנו הוא צהוב.
2: תגידו, הייתה לנו שיחה פה לא מזמן עם יונתן אחר, יונתן נמרודי, ואני שאלתי אותו מה החשש הכי גדול שלו
8: כי היה על הפרק הרי מחירה של הרבה שחקנים, ובאמת בסוף נמכרו שניים, סעיד אבו פרחי ורוי רביבו, הוא כמובן נקב בשמו של רוי רביבו, כמישהו חושש שיעזוב את מכבי תל אביב. כל אחד מכם ככה, למי אתם הכי מתחברים עכשיו בקבוצה? מי השחקן כרגע שמצית לכם את הדמיון?
6: אני אתחיל, אני אגיד שגבי קניקובסקי זה בשבילי קודם כל השראה, כמישהו שאוהב מאוד לשחק כדורגל גם, גבי, שחקן צנוע, קבוצתי, שחקן דינמי, ואתה רואה מיד החיבור שלו, איך הוא מדביק את כל השחקנים, וכמה זה היה נחוץ, ואני השתגעתי עונה שעברה שהוא לא היה. אתה יודע, זה, הוא עושה את הדברים הכי פשוטים, וזה הדברים שהוא הכי חסרים,
4: הוא ממש אהוב. רגע, אז אתה אומר שמכבי תל אביב שהחזירה אותו בהרבה כסף לעומת השנה שעברה, כאילו עודתה בטעות, ובלי גבי היה קשה לה להצליח?
6: חד משמעית. אני קשה לי להבין את המדיניות, את ההתנהלות, למה גבי בכלל צריך לעזור, אבל לא ניכנס לזה. עיקר שהוא איתנו עכשיו, ואתה רואה מיד את ההשפעה שלו. זה, מה?
8: אגב, אני אמרתי בשיחת פתיח פה לחבר'ה, שאני לא זוכר את גבי לפני שהוא עזב, כמו בשני המשחקים האחרונים. אני חושב שהוא שחקן היום יותר טוב, ואני אומר עוד הפעם, שאם הוא היה נראה כמו בשני המשחקים האחרונים, לא חושב שמכבי תל אביב הייתה נותנת לו ללכת. הוא היה שחקן טוב, אבל הוא לא היה... היום, כמו שאתה אומר, הוא היום נראה מספר אחת.
4: אבל אתה יודע מה
5: הוא...
4: אני
5: גורם לכולם להיראות הרבה יותר טוב.
8: נכון.
4: אני התוספת שלי... התוספת שלי שאמרתי עליו שהוא הגיע למכבי, שהוא ממש אהוב, אי אפשר לא לאהוב אותו. כן. גבי הוא צנוע, הוא ענב. אתה מסתכל עליו כאילו אתה מסתכל על ילד קטן, לא מקצועית שהוא שיפר את מכבי תל פלאים, אבל תמיד אני אומר לך, תוכמן, אני אוהב את האופי של האדם, וזה אופי נדיר. אופי נדיר, לא שחקן.
6: צריך לזכור מתי גבי הגיע גם, כן, היה עליו הרבה לחץ, הביאו אותו בהתחלה להיות בכלל באגף ימין, עם פטריק, ואז בשמאל, וחיכו כל כך לרכש, אז אני זוכר, והוא בצד אחד, ודן ביטון, היה עליו הרבה משקל להציל את הקבוצה, ועכשיו יש את הבמה הזאת לחזור מהדלת הראשית, ולהוביל את המועדון הזה, יחד עם דור, ועם פה שחקנים מובילים, וגבי זה,
8: תשמע,
6: זה
8: עלי בפוינט
6: של הקבוצה הזאת בסוף.
8: אתם יודעים, כשדור פרץ ניהל את המסע ומתן הארוך הזה, אתם זוכרים, כדי להישאר...
4: כן, גם כן היה תמוע מאוד,
8: נכון,
4: דור
8: נכון.
4: פרץ.
8: אז אחד הדברים שהוא אמר לסטיבן ונארן, זה, אני רוצה לשחזר, ואולי יותר מזה את מה שעשיתי, אבל אני לא רוצה להיות בהכרח השחקן המצטיין של הקבוצה. כי הוא היה בעונה שעברה, השחקן המצטיין זה ברור, אבל כל היתר הרבה מאחוריו. היום... אתה רואה, לפחות עד עכשיו, צריך לומר, עד עכשיו, מה עם סיסוקו? סיסוקו מדהים. בונה, אתה רואה אתמול, וואו, איזו הופעה.
4: זה בזכות גבי. בזכות גבי, אבל אני רוצה לשאול את האחים. אני רוצה לשאול את האחים משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב כמי שמסקר את הכדורגל הישראלי, מאחל לכל אוהד כדורגל, באשר הוא, בעלים כמו מיץ' גולדה. אני הולך לישון בלילה, אני יודע, יש לי בעלים תותח. השאלה של... עכשיו, השאלה שלי כאן, אתה אומר אין ספק, ואני אומר, אבל, בקיץ היו ביקורות, לא של אדם שניים, של הרבה מאוד...
7: לא רק בקיץ הזה, כל העונות האחרונות.
4: אבל במיוחד הקיץ הזה, גם בגלל...
7: הכל בעצלתיים, הכל בעיכוב.
4: בעצלתיים, ובגלל זה הוא תחום מאירופה. האם גם אתם חושבים שמגיע למיץ' גולדהר ביקורת?
5: אני חושב שתמיד יש מקום לביקורת. אבל אני, כמו שאני רואה את מיץ' הציל את מכבי, בנה את מכבי, מסתכל קדימה, ואם אנחנו רואים את מיץ' ואנחנו יודעים כמה מכבי חשובה לו, וכמה מועדון חשוב לו, אז אני תמיד סומך עליו, ותמיד סומך שהוא עושה את הדברים לטובת המועדון, ומסתכל קדימה, ואם לא מגיעים שחקנים, זה כי קשה להביא שחקנים, וזה לא כי הוא לא רוצה, אז אני באמת נותן לו את כל הגב, וגם אם יש קולות, ויש, הם לא רבים, והם נבלעים בתוך הרבה מאוד אהבה ותמיכה שהוא מקבל.
6: אבל כמה, יונתן, כמה שנים אנחנו עדים מכבי? מה היה לפני מיץ'? מה היה לפניו?
4: אם אתה מזכיר לפני מיץ', זה שמיים וארץ, זה לא דומה.
7: היה שניידר ולפני כן לא ניר ציקוביץ'.
4: לא ניר ציקוביץ', זה לא בעלים שמתאים למכבי.
6: אנחנו מנויים למכבי כבר 20 שנה, ואני אוהד מכבי, אני רואה את המשחקים בערך מאז שאני בן 5, מאמצע שנות ה-90. אם היית אומר לי אז, שיגיע בעלים כמו מיץ' גולדהר, ואנחנו נספוג עונה אחת שהיא, אתה יודע מה, תקרא לה פיננסית, תקרא לה בונים את הקבוצה בכסף איתי ולא מוכנים, ולפעמים זה קורה מאוחר מדי. בוא נספוג את זה, מה, לאיפה אנחנו רוצים לחזור?
4: כן. אגב, אם אתם אוהבים את המועדון, אז אתם תאהבו גם שאני אגיד לכם שקבוצת הנוער גם כן שליטה מוחלטת בנוער. אתה יודע כמה היא ניצחה את ראשון? עכשיו יש מחזור ליגה.
8: ראיתי, קפצתי 7-0.
4: 7-0, מכבי תמיד ניצחה את ראשון. גם הנוער לא כוחות.
7: לקח אליפות עונה
6: שעברה.
7: מאמן דן רומן, מחמאות.
4: עכשיו לסיום, אני רוצה לשאול את שניכם את אותה שאלה. כמובן שאנחנו לא מכתירים אלופה מחזור רביעי. יש עליות, יש מורדות, יש פציעות, יש מורחקים, יהיו גם תקופות אולי קשות, איבודי נקודות, אבל כשאתם רואים בגדול את כל הליגה, את באר שבע, את הפועל, ביתר, חיפה, כולם, אתם לא חושבים שהשנה הזאת צריכה להיות השנה של מכבי, יונתן?
5: כן, כן. צלחת בפברואר, ככה אני רואה את זה.
4: שלושה חודשים קודם, זה המון, זה איביץ'.
7: אתה יודע מה מיוחד בעונה הזאת, שמכבי תל אביב, למרות כל ההכנות הלא טובות, ועד שמונה מאמן, ועד שמונה מנהל מקצועי, התחילו באלוף האלופים בטרנר, נתנו הצגה, התחילו נגד שריף טירספול, את המסע האירופאי, נתנו הצגה חמישייה, ואז התחילה הצלילה, ועכשיו עוד פעם עלייה מטורפת, זאת אומרת, איזה מין רכבת הרים כזאת מוזרה.
4: אז בוא נשמע את עידו, האם אתה חושב כמו אחיך? פברואר זה שלושה חודשים קודם, זה כבר יהיה מטורף.
6: מה, אני אמרתי אתמול לחברים ביציע, אנחנו מרחק ניצחון אחד מלצאת פה לרצף בסיוב הראשון שאנחנו מוצליחים את העליכות. ההגרלה הזו סדרה לנו אמנם משחקים קשים, אבל אם אנחנו צולחים אותם, אנחנו מחסלים יריבה אחת אחרי השנייה, ולא בניצחון של 1-0 קטן.
5: לא רק צלחנו, היינו דומיננטים.
4: לא, מה, ארבעה שערים ממוצע כל משחק. עכשיו, אתם יודעים שאני אוהב את שניכם, אבל בשבת אני רוצה שתפסידו. זה, תשאירו את זה, את המשחק הזה תשאירו לנו. לא שזה יקרה, אבל אתה יודע, יש לפעמים אופטימיות יתרה. יופי, תודה שהייתם איתנו, יונה.
6: אני רוצה עוד מילה ברשותך.
4: בבקשה, בבקשה, מה שאתה רוצה.
6: החיבור שלנו, של המשפחה שלנו, ושקיבוץ כפר עזה לכדורגל, הוא מתועד גם בסרט, סגל חסר, שייצא בחודש אוקטובר. אתם מוזמנים לראות אותנו מזווית שהיא קצת שונה מעבר למה שהכרתם, וגם עם כל ההתמודדות שלנו.
4: איך השם של הסרט?
6: סגל חסר.
4: יפה.
6: במאי אבידה ליבלי, שנגע כבר בדוקו ספורט בעבר.
4: נכון.
6: וסרט מופתי, מתעד אותנו בתקופה הכי קשה שלנו, דרך כדורגל, דרך טורנירים שעשינו, ודרך
4: האליפות
6: של שער הנגב.
4: יפה, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב, גם עידו, גם יונתן, ותודה רבה שהייתם איתנו, ובהצלחה עם הסרט. שנה טובה.
8: שנה טובה, תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: שלום לבימאי אורי רוזנווקס.
10: שלום.
9: שלום. אז נזכיר את מה שאנחנו שקועים בו עד מעל הגבות, את הסרט נאזה, על הסרט נאזה, מאות אנשי קולנוע, אתה ביניהם, חתמו על מכתב תמיכה ביוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור, מחשש לפגיעה פיזית בהם, ולפגיעה בחופש הביטוי והיצירה. ראית את הסרט?
10: לא.
9: אוקיי.
10: Okay. אנחנו גם מציינים את זה בעצומה, שכבר חתמו עליה 1400 איש, גם יוצרים, גם אנשים מהשורה.
9: אוקיי, okay, אז בכל זאת, למה חתמת?
10: אני הייתי בין יוזמי הקמת העצומה הזאת, והדבר הזה נעשה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו פשוט הבנו שיש חשש פיזי
9: okay.
10: לחייהם של שני היוצרים האלה, ורצינו להביע סולידריות. ומעבר לעניין הזה, אנחנו מתקוממים נגד העובדה שההשתלחות הזאת קורית בלי שאנשים ראו את הסרט. זאת אומרת, יש ביקורת לגיטימית על סרט, אפשר להתווכח, אבל אי אפשר לצאת במסע כזה, שזה לא רק, את יודעת, מה שאנחנו מורגלים בו, הימין הקיצוני ושרי התרבות לדורותיהם. נדבר על המיינסטרים הישראלי.
9: נכון.
10: והדברים מגיעים למקומות של, את יודעת, תמונות שלהם עם חבלי תלייה, באתר של ערוץ 14 כתוב שאלוהים ישרוף אותם, לא יודע אם מותר לערוץ במדינת ישראל לא לפרסם דבר כזה, אז היה צורך להשמיע קול, והקול הזה לא נוגע לעצם הסרט, הקול הזה נוגע לחופש הביטוי ולהגנה על אנשים.
9: אז אתם בעצם עושים החלטה, שוב פעם אני חוזרת על זה מבלי שראיתם, החלטה שלא נוגעת לגופו של הסרט, נכון?
10: כן.
9: אלא אומרת, יש כאן שני אנשים שהחליטו לעשות סרט, שאנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק את תוכנו, אבל דמם הותר.
10: כן, אנחנו אומרים, חכו, תראו את הסרט, ואז תכתבו עליו מה שאתם רוצים, ובלי כל קשר, אפשר להשתלח באופן כל כך אלים, כנגד אנשים ש...
9: ואם התגובה, אני חייבת לשתף אותך, שאני כן. באמת, אני מושקעת בתוכן על האירוע הזה, ואני באמת קוראת את כל הצדדים, זה השאיר אותי מאוד מאוד מבולבלת, אני חושבת שחופש יצירה, הוא לא רק החופש של היצירה עצמה, אלא... הוא חופש שלנו כבני אדם, להביע את דעתנו, גם היא אינה נושאת חן בעיני האחר, אבל אני מבינה מצד שני, שלמשל ביקור של ישראלי בחול היום, הוא לא כמו ביקור בעבר, אוקיי? אנחנו חשופים לסכנות של שנאה וסתנה ופגיעה פיזית, אנחנו יודעים שחיילים ומפקדים עלולים לעצר וכולי, ואני תוהה אם על רקע כזה, אוקיי, אולי היה צריך לפחות המינימום בסרט מהסוג הזה, לא לתת לו לעשות איזשהו מצג בחלל ריק. אני מבינה שלא, שהאירועים שקדמו לא מוזכרים בסרט, ולא יודעת אם הייתי ממהרת לחתום למרות מה שאתה מספר לנו כאן.
10: תראי, קודם כל אף אחד לא חייב אף אחד לחתום, וזה לגיטימי לגמרי. אני יכול, את יודעת, אפשר להגיד על הדבר הזה הרבה דברים. אבל אני חושב שאת יודעת, אנחנו לא פועלים בחלל ריק. למשל, העובדה שממשלת ישראל מונעת סיקור חופשי של עיתונאים בעזה.
9: נכון.
10: מה זה אומר? במשך 3 שנים, לא בזמן הקרבות, נניח, בשנה, נניח, ראשונה. עד עכשיו, יש מניעה מוחלטת של כניסה של עיתונאים לעזה. מה זה אומר? מעבר לזה...
9: גם התקשורת יש... עצמה. שיכולה לייבא...
10: רק בליווי של כוחות הביטחון.
9: לא, אבל גם התקשורת הישראלית בעצמה לא מראה לנו מה קורה.
10: אז זה הדבר השני שרציתי להגיד, זה לא התקשורת הישראלית, בציבור הישראלי קיימת הדחקה לכל מה שקשור בעזה, ואנשים לא רוצים לשמוע, גם מהשמאל וגם מהמרכז, אומרים לך, עזוב אותי, לא מעניין, אני ברור לי, למעט עיתון הארץ וכמה גופים עצמאים, לא עוסקים בעניין הזה. תראי את הרעיון של יובל אברהם אתמול עם רביב דרוקר. הוא אומר, אף ניסיון לא נעשה, אנשים לא רוצים לשמוע על זה, לא מעוניינים לדבר על זה, ויש פה איזשהו בלון אדיר של הדחקה, בלי כל קשר כרגע לשיפוט ערכי, כן לא. ובאים שני יוצרים צעירים, ונוצרים סיכה בהדחקה הזאת, ונוצר שיטפון מבול של תגובות זוהמות. עכשיו, מדינה, ציבור שבטוח בעמדותיו, שעומד מאחורי עמדותיו באופן מלא, לא מגיב ככה. רק אנשים שיש להם מה להסתיר מגיבים ככה. וזה חלק מהעניין. בלי כל קשר לדעות, כן או לא, חייב להתקיים דיון. אני לא מעניין אותי לא ונציה ולא מחיות כפיים ולא הצלחה בחול. מעניין אותי הדיון שלנו כחברה. והדיון על מה שקרה בעזה לא מתקיים במדינת ישראל.
9: למה אתה חושב שהציבור הישראלי לא מעוניין לשמוע? אנחנו שומעים גם משפטים שנזרקים לחלל, אין חפים מפשע, נכון? כולל ילדים וכולי.
10: כן, שרים בממשלה.
9: נכון. למה אנחנו כציבור, עזוב רגע את השרים, שאנחנו מבינים... את הנרטיב שלהם, אבל אנחנו כציבור לא מעוניינים לדעת מה קורה שם.
10: כן, אני חושב שזה, התשובה היא מאוד פשוטה, היה אדם אחד שקוראים לו יחיא סינואר, שישב פה 20 שנה נדמה לי בכלא, ובניגוד למנהיגים הישראלים, למד באופן אינטימי את החברה הישראלית. וכשהוא שלח את האנשים שלו לבצע את מעשה הזוועה שלהם בשביל אוקטובר, הוא ידע בדיוק איזה אפקט זה ייצור, כי הוא אמר להם תלכו תעשו את הדברים המחרידים האלה, כי הוא ידע שאחרי זה החברה הישראלית תגיע למצב של עיוורון שידביע את כל האזור הזה בדם, והוא ניצח אותנו. את אומרת אנשים לא יכולים לצאת לחול, אנשים מול קור, אנחנו מצורעים בעולם, נכון. הוא עשה לנו שחמט בגלל שנקמה היא לא אסטרטגיה. אין מה לעשות. וזה, אנחנו נפלנו לתוך המלכודת של האיש הזה, והזעם הזה, את יודעת, שנובע מפחד אמיתי, את יודעת, מעולם לפני זה לא נכנסו וחטפו נשים וילדים באופן כזה, לא כבשו חבלי ארץ, זה פעם ראשונה. הוא ידע שאם הוא יעשה כאלה מעשים מחרידים, זאת תהיה התגובה הישראלית, ואנחנו נפלנו לבור הזה, אנחנו 3 שנים במלחמה הזאת, בלי שום אסטרטגיה. מה האסטרטגיה? מה נקודת המוצא? איזה חזון יש פה חוץ ממלחמת נצח? ובעניין הזה, לצערנו הגדול, הוא היה גם מאוד אכזרי וגם מאוד חכם. וזאת התגובה של הציבור הישראלי, ואנשים לא יכולים להתמודד עם העניין הזה. תשמעי, אני אתן לך סתם, תדעת, חשבתי על זה בעניין ואחרים. לפני מספר שנים, הייתה פרשת אלאור אזריה.
9: נכון.
10: כן? חודשים פה חפרו בעניין הזה על חייל שירה במחבל ששכב גוסס על הרצפה. חודשים המדינה סערה. היום הסיפור הזה לא היה מגיע לעיתון.
9: ברור.
10: וזה המצב. זה המצב שבו אנחנו חיים. עכשיו, במקום להתמודד באופן רציני, לנהל דיון, לכאן ולכאן.
9: איך אתה חושב, במדינה מתוקנת, כשהאזרחים שלה לא כל כך פצועים, אני חושבת שרחל שור ואברהם, ויובל אברהם נגעו פה בפצע מאוד מאוד פתוח ומדמם, אבל אם החברה שלנו הייתה במצב אחר, איך אתה חושב שהיינו צריכים להגיב לסרט?
10: תשמעי, זה משהו
9: באדישות,
10: שהוא... באדישות,
9: ב...
10: לא, אני, תראי, זה לא מתחיל ונגמר בסרט. מה שקרה עם הסרט הוא כתוצאה מההכחשה.
9: נכון.
10: הוא כתוצאה מזה שלא התמודדנו. עכשיו, זה מולך למקומות הרבה יותר עמוקים. תראית, יש פה מערכת חינוך שלא מעודדת שום מחשבה חופשית, שום דיון ערכי. הכל, את יודעת, מורים פוחדים להביע את דעותיהם, תלמידים לא מסוגלים להקשיב אחד לשני, אנחנו במקום נוראי, בלי כל קשר לסיפור הזה, זה בכל כך הרבה דברים, ומעבר לזה אנחנו גם בהיסטריה גמורה, את יודעת, הפרשה הזאת, עוד יומיים, תחשבי מה היה לפני שבוע, דיברו על האמיר מדובאי שהתקשר לביבי, עוד יומיים אנחנו נהיה בנקסט, אנחנו נרקומנים של היסטריה, בלי כל קשר לכלום. אנחנו פשוט אנשים, עברנו את הקורונה, עברנו את הרפורמה המשפטית, את המהפכה המשפטית, עברנו מלחמה, אין לנו דקה שטח, אנחנו כולנו על הקצה. אז ככה אנחנו מגיבים.
9: כן. אז,
10: תראי, אני אגיד אז לך עוד לי, משהו.
9: אז, רגע, אני רוצה, כן, שנייה רגע, כן. אני רוצה כן. לשאול. אז אנחנו היום, אפשר להכריז שאיבדנו חמלה, ובכלל חמלה לפלסטינים בגלל השבעה באוקטובר?
10: כן, בואי נרחיק עדות למה שקורה בגדה המערבית. את יודעת, נניח עזה בסדר וזה וזה, אבל תראי מה קורה יום יום בגדה המערבית. תראי איזה דברים נעשים שם. אנחנו לא רואים אף אחד, אנחנו גם לא רואים אחד את השני, את יודעת, אנחנו כן. בכלל, אנחנו באמת, יש פה גם, את יודעת, זה גם ההנהגה שמה בזה, שמסיתים אותנו,
9: אבל תגיד לי, זה, זאת אומרת, את יודע, אני שומעת אותך, הלב שלי ממש ממש רוצה להצטרף אליך, אבל זה לא קורה בחלל, רק, את יודע, אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, איראן יושבת לנו על הראש, גם בהגדה המערבית העניינים תוססים עוד לפני התקופה האחרונה. לו היו יכולים, היו שורפים אותנו גם שם. זה לא כל כך, זה לא כזה שחור או לבן, זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת...
10: שום דבר הוא לא שחור או לבן.
9: אני אומרת, אורי, אני לא יכולה לקחת את כל האשמה עליי.
10: אני, אין פה עניין של אשמה, אני לא מדבר פה על אשמה.
9: אנחנו עושים בגדה, אנחנו ואנחנו ואנחנו.
10: תשמעי, בואי, את זוכרת את הסיפור שהיה עם הסרט ים?
9: כן, בטח.
10: אז עלה שר התרבות נכון. באותו יום ואמר, איך אני לא אתן שסרט כזה, שהוא באמת כיבוש לייט בכל רמה...
9: נכון, הוא גם לא ראה אותו.
10: הוא לא ראה אותו. אני לא אתן להשמיץ את חיילי צהל וזה. באותו שבוע, באותו יום שהוא דיבר, אני חושב, חייל אגמר בשטחים, על טרקטורון, לבוש במדי צהל, דרס ערבי שהתפלל לצד הדרך. אז את יודעת, הכל... יש הבדל בין זה שנניח אנחנו נלחמים על חיינו, ואנחנו מוקפים, והכל נכון, ואנחנו בטראומות וזה, לבין התנהגות מוסרית, ומעבר לזה, הרי אחד, את יודעת, סתם לדוגמה, כאילו גם, התרומה הכי גדולה לסרט הזה, לעניין של הסרט הזה של יובל אברהם ורחל שורת ידעת מים, העובדה ששר התרבות של מדינת ישראל יצא והכריז שהוא ייקח להם את האזרחות.
9: כן, כמובן שזה...
10: עכשיו, תחשבי איך זה נתפס בעולם.
9: דמיונו הפרוע.
10: אנחנו הרי רוצים, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו חלק מהעולם המערבי והדמוקרטי והמתקדם, ואז בא שר התרבות של מדינת ישראל, ואומר שהוא ייקח להם את האזרחות בגלל סרט. עכשיו, אתה יודע, את יודעת...
9: אני יכולה להסכים איתך, אורי, בעניין אחד, מדינה חזקה, אוקיי? לא נכנסת למתקפה, מדינה שמרגישה, שרוצה לשדר עוצמה, לא נכנסת למתקפה כזו, זה מרגיש יותר כמו איזושהי התגוננות והיסטריה.
10: בדיוק, זה לגמרי, זה פשוט, תשמעי, צריך, את יודעת, זה באותו דבר, אותו דבר, עם העניין של ועדת חקירה. הרי זה מתחיל גם בעניין הזה. למה לא מבררים מה היה פה?
9: אבל שוב פעם, אנחנו כל פעם מגיעים לאיזה בור כזה, שגורם לנו להיכנס לתוכו, במקום לעשות כבר את ועדת החקירה הממלכתית הזו. אורי רוזנבקס, תודה רבה.
10: תודה לך.
9: תמשיך לעשות סרטים נפלאים, אני רואה פה את הרשימה המפוארת שלך.
10: תודה, וכל מי שעוד רוצה להצטרף לעצומה, ידיים פתוחה, יוצרים, לא יוצרים, כולם מוזמנים לחתום, לקרוא את התוכן, ולהבין שלא מדובר פה על שיפוט של הסרט עצמו, מדובר על להיות אנושיים ופתוחים, ולשנות פה את השיח.
3: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
4: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: 103
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

yeah, yeah, yeah. חבורת yeah. עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה yeah. עושים אבו עליות המבונים וואלה מילה לא תהיה מחילה yeah. Yeah. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? Yeah.

0: אבו דאבו על הראש להם, וואי וואי.
1: אלן, שלום לכם מאזיני רדיו 103, אנחנו פותחים כאן שעה נוספת של המשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, שדואגת כבר למעלה מ-40 שנה לילדים מיוחדים, פגועי מוח, פגועים פיזית. אני רוצה לומר שלום וברכה גם לעינב אביזמר שנמצאת איתנו. אלן, מה העניינים? מה שלומך?
2: מצוין.
1: יופי. הרב חיים הורוביץ, שלום הרב.
3: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות.
1: איזה ימים,
3: ימים חשובים. סרט
1: באמת תשובה.
2: מאוד חשובים.
3: אם נקרא להם בשמם, ימים גורליים. לא סתם נקרא שמם עשרת. אם התשובה הוא ימים שהכל ניתן לשינוי, אתה יודע, יקי, ניתן לך משל קצר של 20 שניות. אני בטוח שאתם תאהבו את זה גם, אתן, אז תקשיבי.
2: כן.
3: אמר לי חבר, תשמע, אני מרים 2 טון. אמרתי לו, לא, ברצינות. אני אומר לך, אני מסוגל להרים 2 טון. אמרתי לו, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר, הגיע לי משטח הביתה של קרמיקות עם מנוף, והמנוף אומר לי, תשמע, אני רוצה להוריד לך את זה בחצר, אז אני אהיה באוויר, אתה תכוון את זה עם הידיים, איפה אתה רוצה שזה ירד. אומר, הגיע משטח ענק, והמנוף יורד לאט לאט, ואני בנגיעה של אצבע מסובב את כל המשטח, והמשטח מסתובב, ואז הוא אומר, נוח לך? הנה, והוריד. אחרי שהוריד, ניסיתי להזיז את זה, לא הצלחתי. אמרתי לו, תשמע, כל כך קל להזיז 2 טון כשהכל באוויר, מאזינים, אנחנו בסרט עם התשובה, כל הדין שלנו באוויר, הכל ניתן לשינוי ברגע.
2: וואו.
3: שאלה, זה הכל.
1: מקצה לקצה.
3: מילה טובה, חסד, הכל זז. אחרי החתימה זה כבר על הרצפה.
1: ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כי לעמותת עלי שיח יש ילדים, כמו שאמרנו, ילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית, שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים. זה אומר כיסאות חשמליים שבאמצעותם הם מתניידים ממקום למקום, אוכלים, מתקשרים, נושמים, זה מיטות מתכווננות, שבלי זה הם גם לא יכולים לחיות, הם שוכבים נכון. במיטה רגילה שמגיעה למצב
2: לחץ,
1: של
2: כן,
1: חוסר תזוזה, כן. והמצב יכול ממש תוך כמה חודשים להידרדר למוות, השם ישמור וירחם. לכן אתם, בטלפונים שאתם עושים עכשיו בשעה הקרובה, זה טלפונים שאתם מצילים חיים. אתם מצילים חיים של הילדים האלה. בשותפות של 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה 6 שקלים ביום, אתם רוכשים לילדים האלה חיים, אבל אתם גם רוכשים לכם חיים, מידה כנגד מידה. לא לחינם, שאנחנו עושים את מצוות פדיון הכפרות שכולנו מחויבים בה בימים האלה, אנחנו אומרים נפש תחת נפש. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. כי כשאתה נותן חיים, את נותנת חיים, אתם מקבלים גם חיים בחזרה. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, קרה פה דבר דרמטי מאוד. קרה פה דבר דרמטי מאוד בשידור הזה. ידיד של העמותה הרים טלפון, ואמר, אני נותן לאחד או אחת המאזינים, אנחנו נותנים להם 200,000 שקל מתנה.
2: וואו.
1: כלומר, בעוד שבועיים, אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון שאתם זוכים ב-200,000 שקל מתנה, בזכות זה שהייתם שותפים. זה מתנה של אחד או אחת מכם. 200,000 שקל יכולים להיות
2: מטורף.
1: שלכם, לפתוח עם זה את השנה, זה שינוי דרמטי, זה פשוט מטורף. עכשיו אני אומר מעבר לזה, יש דבר שאנחנו נותנים פה עכשיו, בשעה הזאת, בלי הגרלה. והדבר הזה, זה מתנה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. כל מי שיחייג, יזכה בזה עם שליח מיוחד עד הבית, בזכות זה שהוא הציל חיים של אותם ילדים מיוחדים בעמותת עלי שיח. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו בשעה הזאת צריכים יעד של עוד 40 מאזינים נוספים, כדי לתת מענה לעוד 40 ילדים. זה לא 40 ילדים שאם יהיה להם, יהיה להם, ואם לא, הסבבה, והכל יהיה בסדר. זה ילדים שאם יהיה להם, אז יהיה להם חיים, ואם לא יהיה להם, חלילה וחס, הם יכולים למות. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני חוזר ואומר, מה אתם מקבלים? דבר ראשון, מצווה גדולה. ערב יום הכיפורים. היום הקדוש והמיוחד שבו נקבע איך תיראה השנה שלנו. דבר שני, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית, בלי הגרלה, בלי תנאים, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל את זה. הדבר השלישי הוא, אחד או אחת מכם הולכים לזכות בדבר המטורף הזה של 200,000 שקל. 200,000 שקל הולכים להיות שלכם.
2: היסטרי.
1: תחסו עם זה משכנתה, שיפוץ לבית, הלוואה בבנק, כל דבר
2: לעזור
1: זה
2: לילדים.
1: יכול להיות שלכם. לגמרי.
2: כן.
1: לעזור לילדים שלכם גם אם אתם רוצים.
3: אתה יודע מה, אני אף פעם לא יכול לזלזל בכסף, בטח לא ב-200,000 שקלים, אבל סליחה שאני אומר לך, באמת שזו מתנה מופלאה והמון המון כסף, אבל לעצום את העיניים ולחשוב שיושבות אמהות ומאזינות לשידור, והאמהות הללו מצפות שמנכ"ל העמותה, בזכות הטלפון שלך או שלך, יחייג אליהם ויאמר גם לילדה שלך יש ציוד. ולכן, מאזין ומאזינה, אני פונה אל הלב שלכם. אנחנו בימים שכל טלפון שלכם שווה הון. ולכן תחייגו עכשיו, ואל תיתנו לעצמכם את הרגע הזה של עוד מעט, עכשיו, כל ילד זה עולם ומלואו.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזינים יקרים, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. יושבות עכשיו אמהות בבית. והאמהות האלה מחכות לטלפון ממנכ"ל העמותה שיבשר להם שהיה מאזין או מאזינה שחיגו כדי לאמץ את הילד שלהם, כדי לתת לו ציוד רפואי מציל חיים. האמא הזאת לא צריכה להיות עכשיו בחרדה. האתגר שלה עם הילד, עם הילדה, הוא אתגר גדול גם ככה. והאתגר הזה הוא לא פשוט. ולכן אני אומר, אם יש מישהו שחושב להתקשר, אל תחכה לעוד דקה ולעוד שתיים ולעוד שלושה, ולעוד 10 דקות, חצי שעה. בואו נחייג עכשיו ונדע שאנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ותנו כפיים לשלושה מאזינים ראשונים שיש לנו.
2: וואו,
1: כבר.
2: מדהים.
1: מתוך ה-40 מאזינים הראשונים, יש לנו כבר שלושה, זאת אומרת, נותרנו עם 37 מאזינים.
2: נכון.
1: וזה הולך ונחטף. זה הולך ונחטף, אני ראיתי מה קרה פה בשעה הקודמת, זה פשוט הולך ונחטף. ומי יודע, דווקא המאזין הראשון, או השני, או השלישי שיחייג עכשיו, במקבץ הקרוב, הוא זה שיקח הביתה 200,000 שקל.
2: והצלת חיים, יעקב.
1: לפתוח את השנה ככה במעשה טוב, ולקבל טוב בחזרה עיניו.
2: מה זה בכלל לאמץ ילד? אנחנו כדי שומעים מיטה חשמלית, כיסא חשמלי, אני חושבת שאנשים באמת מבינים מה הכוונה. אנחנו מדברים פה על כיסאות ממונעים שמותאמים לגוף של הילד, לגובה של הילד, למשקל שלו, לנכות שלו, לכל אחד מהילדים האלו יש... הגוף שלו נראה שונה בעקבות הניחות שלו, הוא צריך כיסא אחר, ואף כיסא כזה אי אפשר להעביר הלאה. המיטות החשמליות אלה למיטות שהן לא פינוק שמרימות לך את הגב, יעקי, כדי שתראה טלוויזיה על המסך, אלה מיטות שנועדו להציל חיים, למנוע שטפי דם, למנוע ניוון בגוף. אנחנו ממש כרגע בטלפון כוכבית 2315 עוזרים למשפחה הזאת, עוזרים לילד או לילדה הזאת להציל חיים, והבאים שמתקשרים, אני רק רוצה להקריא את השמות של הילדים שהם מצילים. הבאים שמתקשרים, רחל בת 5 מבית שמש, היא השישית מתוך 9 ילדים שנולדה עם עצמות פריחות ושיתוק. יאיר בן 14 מטבריה, אח ל5 אחים, שוקל 42 קילו וסובל משיתוק מוחין קשה. לכל
1: זה,
2: הילדים
1: זה,
2: האלו...
1: זה ילדים בכל הארץ.
2: בכל הארץ.
1: במצבים כאלה שהשם ישמור.
2: יש לי פה כמה דפים, יאקי.
4: צריך להבין גם...
2: מזעזע.
4: אני ככה קוטע אותך, צריך להבין איך הכל התחיל. חיים פרקל, מנכ״ל העמותה, לפני משהו כמו 40 שנה, נולדו לו שני ילדים עם תסמונות קשות מאוד. וכשהוא התחיל לחשוב מה לעשות, אחד מהם כבר נפטר, יש לו בן ובת, הבן נפטר, נשאר לו הבת, לפני שנה בערך נפטר, וכשנולדו הילדים הללו, הוא לא ידע מה לעשות, התחיל להתייעץ פה או שם, כולם אמרו לו, עזוב, תנעל אותם באן שהוא, שיראו כל היום יהיו על כדורים, פתח להם קצת סרטים
2: לברות. כן, כאילו הם לא צריכים, הם רוצים להרגיש שווים.
4: הוא היה מזועזע, הוא אמר לי, אמרתי מה, אני גנבתי את הילדים הללו, לא הבנתי מה אני מתבייש בהם, לקח איזשהו דירה קטנה, שם אותה עם מדריכים, אף בית, אף זה, מפה לשם, פחות מ-40 שנה אחרי, הם מחזיקים קרוב ל-150 דירות ברחבי הארץ, שנמצאים שם ילדים וילדות חוסים, ונמצאים שם...
2: עוזרים למאות משפחות, מוטי. עוזרים
4: יותר מלמאות משפחות, חד וחלק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. העמותה הזאת עכשיו צריכה אותנו. אנחנו בימים של הסרט אמת תשובה. כולנו מחפשים לעשות טוב יותר. כולנו היינו בראש השנה, זה יום הדין, שהקדוש ברוך הוא קובע, איך תראה השנה שלנו. הסרט אמת תשובה, זמן שאנחנו רוצים לעשות מעשים יותר טובים, כדי שכף הדין שלנו תיתה מחובה לזכות. וזה המקום, עמותת עלי שיח, הילדים הללו צריכים אותנו. כל ילד יש לו נכות שונה, גובה שונה, משקל שונה, הוא צריך כיסא שיהיה מותם לו אישית, לא בשביל פינוק, אלא בשביל לחיות. כי אם יש לו, אמרה לי אמא, שמשכיבה את הילד שלה כל לילה, שיש להם תורנות לבי לבעלה, כל רבע שעה, מישהו אחר קם, לראות שהילד יושן בתנוחה נכונה, שלא יהיה לו נמק, שלא לו קריש בדם, ושלא יהיה חלילה...
2: שיקום בבוקר,
4: זה מה שהיא רוצה.
2: כל לילה.
4: היא אומרת לי, תקשיב, מוטי, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו צריכים את העזרה, ולכן פה אנחנו התגייסנו עכשיו בשעות הללו, לתת לכל ילד, לשירה, לתמר, לאורי, לרבקה, למשה, לחנה, לאריאל, למיכל, לכל הילדים הללו להביא כיסא מותם אישית. נכון, 180 שקלים, 6, 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום, ואנחנו מאמצים את הילדים הללו. לקחנו יעד לשעה הזו, בואו ונעמוד ביעד. בנוסף, כל מי שיתקשר, תבקשו לאמץ את הילד הזה, לתת לו כיסא שהוציא אותו ממוות לחיים, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. אתם מקבלים מתנה בשעה הזו, כל מי שיתקשר, לא כל, 40 בלבד שיתקשרו, יקבלו
1: מתנה. כבר לא 40, פחות.
2: כמה, יאקי? מתנה
4: של 1,500 שקלים עד אליהם הביתה, סצרים של פוד אפיל, שאתם מקבלים את זה בזכות החלפה, אתם יכולים ללכת לכל סניף בפוד אפיל, ולקבל על זה 1,500 שקלים, מה שאתם רוצים בסניף. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון ל-30 ו... כמה, יאקי?
1: אנחנו כבר עם 33 מאזינים אחרונים. 7 ראשונים כבר יש לנו.
2: כל הכבוד להם.
4: ואני רוצה להגיד לכם שבקצה יש עכשיו אמהות שמחכות לטלפון של הרב פרקל. הוא לא מחכה שהכיסא יהיה מוכן בעוד 3 שנים, כשנסתיים הוראת קבע, אלא מיד... מיד, שאתם מתקשרים, הוא מתקשר לעוד אמא, הכיסא שלך יצא להזמנה, עוד 3 שבועות הוא יהיה כאן. אני פותח את קווי הטלפון, ותגידו, הגענו מרדיו 103, כדי שתקבלו את כל ההטבות הללו. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, אתם מתקשרים, אומרים, הגענו, שמענו את השידור ברדיו 103, אנחנו רוצים לאמץ ילד, אנחנו רוצים לתת לילד, אנחנו רוצים להוציא ילד ממוות לחיים, אנחנו רוצים להקדיש את השם שלנו שם, לעילוי נשמה של ההורים, להצלחת הילדים, לזיווג, לבריאות, לפרנסה, וזה יהיה, תזכרו טוב, הסנגור שלכם ליום הדין, כל הילד הזה, עם המשקל שלו, וכל הדבר שלו, וכל המשפחה שלו, תתה את הדין שלכם לקו זכות.
1: כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים, מי שמחייג עכשיו, אולי יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו כבר עם 8 מאזינים ראשונים, יש לנו עוד 32 שנותרו לנו. כוכבית 2315, ביד אחת אתם מצילים את החיים של הילדים האלה בעמותת עלי שיח, וביד השנייה אתם מקבלים מתנה שווה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, ומעבר לזה, את היכולת ואת האפשרות להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים. 200,000 שקלים שיכולים להיות שלכם ולשנות לכם את החיים. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, דווקא עכשיו, ערב יום הכיפורים, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, כולנו הולכים לבית כנסת, בתפילת כל נדרה, בתפילת נעילה, מבקשים מבורא עולם, תן לנו חיים. יש את התפילה הידועה בכיפור בבוקר, הוא נתנה תוקף. אנחנו אומרים שם מי יחיה ומי ימות. וזו תפילה כל כך מלחיצה ובאמת מכניסה אותנו לדרמה. זה אנחנו מכירים אנשים, מה קרה להם פה ב3 שנים האחרונות, אנחנו מכירים אנשים שפתאום התקף לב ומתו, אנחנו יודעים מה זה החיים, אנחנו לא מופתעים, ואדם רוצה לבוא מוכן יותר, אדם רוצה לבוא עם זכויות, והזכות הזאת של להציל את הילד או את הילדה, בעמותת עלי שיח, זאת זכות שיכולה לעטות את הכף, זאת זכות שיכולה לתת לכם חיים, בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, נו מחיאות כפיים, כן. לראות 2 מאזינים,
2: וואי,
1: שיש לנו עכשיו על קו הטלפון, שמאמצים ילדים עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כבר עם 30 מאזינים אחרונים, וזה הולך ונחטף, אני רואה את הטלפונים מצלצלים, ומי יודע דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל, סט צירים של פוד אפיל, הם מקבלים 1,500 שקל, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית.
2: בחינם, בחינם.
1: לגמרי. בלי תנאים, בטלפון אחד. מצווה של פדיון כפרות, הם מקבלים ככה. מה שנקרא, באלן אלן, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. אנחנו גם ככה מחויבים במצווה הזאת. זה הכסף ילך לצדקה, וכמו שאמר פה הרב, זה הכסף הכי מעודר, זאת הצדקה הכי מעודרת שיש, ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. איזה דבר גדול זה, שאתה יודע שאתה נותן עכשיו 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ואתה מכניס את הילדים האלה למצב של חיים.
2: אתה מציל את כל המשפחה, יאקי. היום משפחה שלא תקבל את הטלפון הזה ממנכ"ל העמותה של עלי שיח, האבא ירים את הילד שלו או האמא כמה פעמים ביום, ילדים אפילו במשקל של 40 פלוס קילו, להרים אותם, להזיז אותם ממקום למקום. אף הורה לא מסוגל לחשוב על זה שהילדים שלו סגורים בחדר לבד, בזמן ששאר הילדים שלו בבית, חיים, משחקים, רואים טלוויזיה. ההורים האלו צריכים לנייד את הילדים שלהם בעצמם, להניח אותם על ספות, על כיסאות שלא מותאמים עמים להם, אלו, זה ממש מה שאנחנו עושים פה היום, בכוכבית 2315, זה באמת לא פחות מהצלת חיים. ההורים האלו לא צריכים שאנחנו נרחם עליהם, זה לא מעניין אותם, זה לא מזיז להם, הם צריכים שאנחנו ניתן להם יד, שאנחנו נציל את הילדים שלהם בכוכבית 2315, כוכבית 2315, 180 שקלים, 36 חודשים.
1: כוכבית 2315, והנה אני מקבל את כל מהמוקד,
2: כן.
1: על עוד מאזינה אחת נוספת, זאת אומרת אנחנו כבר יורדים ל-29 מאזינים, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן עכשיו, ורוצים לדעת במה מדובר. אנחנו פה בשידור מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, של דאגה, של באמת מעטפת שלמה ותמיכה וסיוע לילדים שהם חלקם פגועי מוח ופגועים פיזית. והילדים האלה, מאזינות ומאזינים, הם ילדים שחסר להם ציוד רפואי מציל חיים, כיסאות חשמליים, מיטות מתכווננות. באמצעות הציוד הזה הם יכולים לחיות, הם יכולים לנשום, להתנייד ממקום למקום, לחייך. בלי זה ילד שוכב במיטה בלי שההורים שלו יכולים להרים אותו 3-4-5 חודשים, הוא מגיע למצב של פיצי לחץ, נכון. של קרשי דם, וחלילה וחס זה יכול להידרדר למצב של מוות. אתם בטלפון הזה עכשיו, אתם נותנים להם את הציוד הרפואי שהם כל כך נדרשים לו כדי להציל חיים, ובטלפון הזה אתם לא רק מצילים את החיים שלהם, אתם גם מצילים את החיים של עצמכם, כמידה כנגד מידה. אדם אומר לעצמו, איך אני יכול לקבל חיים בשנה הקרובה? אני, בני המשפחה שלי, הילדים שלי, וחיים זה לא רק היכולת לנשום. זה באמת הצלחה בכל התחומים בחיים. תן חיים לילד או לילדה. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון הזה שלך, בזכות הטלפון הזה שלך, אחד מכם הולך לקבל בעוד שבועיים טלפון ממנכ״ל העמותה, שיבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם לוקחים הביתה 200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות מטורף. שלכם. זה יכול לפתור לכם את המשכנתה, את ההלוואות בבנק, את השיפוץ לילדים. לבית, עזרה לילדים, כן. חופשה, או כמה חופשות אפילו בשנה הקרובה. בזכות זה, שעכשיו הרמתם את הטלפון. כוכבית 2315, נוי רעות כפיים לעוד שני מאזינים כן? נוספים שיש לנו וואו. ברוך השם. מדהים. אנחנו כבר עם 27 מאזינים אחרונים. והנה יש לנו עוד מאזינה וואו. אחת נוספת. 26 מאזינים
2: איזה
1: אחרונים.
2: איזה מאזינים יש פה?
1: לא וואו. להאמין מה שקורה כאן. 26 מאזינים, זה 26 ילדים, התחלנו מ-40, יש לנו כבר 14 ראשונים, וזה עכשיו תלוי בטלפון שלך, בטלפון שלך, האם אנחנו נגיע ליעד. האם אתם אומרים, בטח עכשיו, יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת, אני לא צריך להתקשר, חבר'ה, זה תלוי בכם. ומי יודע, אולי בזכות הטלפון שאתם עושים עכשיו, אתם תזכו ב-200,000 שקל האלה מתנה. כוכבית 2315, ותנו כפיים לעוד מאזין אחד. וואו, מה שקורה פה. 25 מאזינים אחרונים. הרב, אולי הרב ידבר ממש בקצרה על החשיבות ועל הזכות הגדולה הזאת של מאזין שמתקשר עכשיו, גם בעצם שהוא עושה מצוות פדיון כפרות, שהוא גם ככה מחויב בזה, כל אחד, וגם בעובדה שהוא מביא ברכה ושפע גדול מאוד אליו לתוך הבית.
3: אז ראשית כל מאזיני 103 FM ידועים בליבם הטוב והרחום, ורק לשמוע מקרה כזה של ילד או ילדה שמתקשים לנשום ולחיות, והורים שצמודים למקלט הרדיו לתוכנית הזו לשמוע האם הם יזכו לקבל טלפון שהציוד הנדרש מגיע להם, זה כבר שווה את הכל, ורק לראות את החיוך שלהם שווה מיליונים. דבר נוסף, כפי שציינת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממש עוד מעט יום הכיפורים, כל אחד ואחת יודע את המושג הכל כך מופלא הזה של פדיון כפרות ופדיון נפש, וכאשר את או אתה מחייגים עכשיו כוכבית 2315 ואומרים קודם לכן, זו חליפתי, זו כפרתי, זו תמורתי, זה הכסף ילך לחיים של ילדים, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום, זו זכות אדירה ונדירה, רגע לפני היום הגדול, רגע לפני שהכל נחתם, רגע לפני שקובעים באמת דברים שהם גורליים, זו הזכות הגדולה ביותר שיש, ויש לנו כלל אחד ידוע ברור, ופשוט, במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, כולנו נעמוד בתפילת נעילה ונזעק. אבינו מלכינו חותמנו בספר חיים טובים. כולנו רוצים לחיות, כולנו רוצים חיים טובים. אתם יודעים מה זה לעמוד ביום הכיפורים בשעת כל נדרי ונעילה, כאשר אנחנו יודעים שעוד ילד או ילדה יושבים על כיסא או מיטה שתואמים את אמות המידה שלהם ונושמים בזכותנו, מחייכים בזכותנו, שמשפחה שלמה יושבת עכשיו ואומרת לכם, רק תודה רבה. האם אתם חושבים שיש בכלל ערך לזכות הגורלית הזו ועוד בימים כאלה?
2: אין.
3: עכשיו כולם מחייגים. כוכבית 2315.
1: כוכבית 2315. אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים. היעד פה שהצבנו, התחלנו ב-40 והקצב פה הוא מטורף. יש פה עוד מאזינים שמחייגים ועוד מחייגים. ומה אתם עושים פה? בטלפון אחד, שתי פעולות פשוטות, ביד אחת, אתם מצילים את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח, וביד השנייה, אחד או אחת מכם, הולכים לקבל טלפון שיאפשר לכם שחייה של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שיגיעו ישירות לחשבון הבנק שלכם, בזכות המעשה הטוב הזה שעשיתם, קיבלתם טוב בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ולדעתי, יש לנו משהו כמו עוד איזה 10-15 מאזינים שיכולים לקבל פה גם את המתנה המיוחדת הזאת, סט סירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, רק למי שמתקשר עכשיו, מי שיתקשר אחר כך, אני לא יודע אם יישאר. אני לא יודע אם יישאר, אני
2: רואה את הכמות. אפשר גם לאמץ שני ילדים, יאקי.
1: לגמרי, ולהגדיל את הסיכויים, לזכות גם, ולקבל אפילו שתי מתנות. אבל אני אומר, יש לנו פה משהו כמו 10-15 מאזינים אחרונים
3: שיכולים לקבל את המתנה הזאת. אני חושב שאין מתנה יותר גדולה מאשר לתת חיים לילד. להיכנס כך ליום כיפור עם התחושה הזאת.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הם יודעות שטלפון של מאזין או מאזינה זה טלפון שמציל את החיים של הילד או של הילדה שלה. ואם הקו פנוי, מה זה אומר? שחלילה וחס תצטרך להיפרד מהילד שלה או מהילדה שלה בעוד כמה חודשים. וסליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אבל זה השם ישמור וירחם. אתם עכשיו רואים אל מול עיניכם ילד או ילדה שהם נשמות טהורות וגבוהות, ועזבו אתכם את המתנות, עזבו אתכם את 200,000 שקל. תקחו את הטלפון כדי להציל את הילד או את הילדה הזאת. כי חלילה וחס, אם הקו יישאר פנוי, זה יכול לעלות בחיים. בחיים של אותו ילד וילדה. והנה, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 23 מאזינים אחרונים. איזה דבר מטורף מה שקורה פה. מי הולך לזכות ב-200,000 שקל? מי הולך להגיע מוכן ליום הכיפורים? מי הולך לקבל מתנה בשווי 1,500 שקלים? זה אותו מאזין שמתקשר עכשיו, אותה מאזינה שמתקשרת עכשיו. זה יכול להיות אתם, כוכבית. 2315, כוכבית 2315, לא לפספס את ההזדמנות שיש פה בשידור. תדעו לכם שאתם לא שומעים רדיו 103 סתם. זה לא פתחתם את הרדיו סתם במקרה. אין מקרה בעולם. הכל מכוון מלמעלה. ואם בורא עולם שלח אותך, שלח אותך לשמוע עכשיו את השידור הזה, תדעו לכם שהתפקיד שלך בעולם הזה עכשיו, קיבלת סימן משמיים, קיבלת סימן משמיים, שהתפקיד שלכם בעולם הזה עכשיו זה להציל את הילד הבא, להציל את הילדה הבאה, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, עינב.
3: אתה מכיר את ה... לא יודע אם זה בדיחה או סיפור על זה שמישהו אומר, אני רוצה לזכות בלוטו, פליז אלוהים, תן לי לזכות בלוטו, פליז, פליז, פליז, אז אלוהים עונה לו... אולי תמלא כרטיס?
2: בדיוק.
3: תמלא כרטיס?
2: תעשה את המאמץ.
3: זה בדיוק זה. יש רגע שמשנה חיים ברגע. ועל זה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים להתקשר לכוכבית 2315. אתם גם משנים את החיים של הילד. אתם גם לוקחים אותו מתלות לעצמאות, מבדידות לשייכות, את הילד עצמו. אתם נותנים לו באמת באמת חיים. אתם נותנים למשפחה שלו חיים. ואני חושבת שאני אדבר פה בשם כל חבריי כאן שיושבים, שכולנו פה רק עובדים כדי שזה יקרה, שאנחנו נציל כמה שיותר משפחות, שאם תשמעו את התודה של המשפחה הזאת, הלב שאתם תרצו לתרום עוד כמה וכמה וכמה פעמים, וברגע הזה אתם גם משנים את החיים שלכם, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו לא מבקשים לא שתתנדבו, לא שתעבדו, לא שתצאו מהבית, תעצרו עכשיו בקצה של הכביש, או אתם על הספה שמקשיבים לנו,
4: שתעניקו לעצמכם חיים.
3: בדיוק, קחו את הטלפון ביד, כוכבית 2315, ב-180 שקלים לחודש, 36 חודשים, אתם באמת קונים חיים ומקבלים, בחינם ללא הגרלה. סט צירים, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, 1,500 שקלים, ככה, ויקי.
5: נתנת ידידה עמותה.
3: נתנת ידידה עמותה.
5: אנחנו את הכסף שאתם נותנים, מביאים ישר לרכוש את הכיסאות הללו, ואני חושב שאני פורץ לך, כי יצאתי רגע לדבר, מנכ"ל העמותה אמר לי, תקשיב מוטי, אני ביקשתי שיעלה לשידור, הוא אמר לי, אם לא אברה אני אעשה את זה, הוא כולו נרגש, אבל הוא אמר לי, תקשיב טוב, הוא אמר לי, אתם צריכים לשמוע שיחה שאני עושה לאמא, ואני אומר לה, תקשיבי טוב, הילד שלך גם בעזרת השם הולך לקבל כיסא שמציל לו את החיים, והוא אומר לי, באמת תגיד למאזינים תודה רבה רבה, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יכול עם זה שהקו שלי תפוס, ושאני רוצה לחייג לעוד אמא, אבל אמא אחרת על הקו, מה עם הבן שלי? עכשיו, הם יודעים, הוא כל הזמן אמר להם, יש שידור ברדיו 103, אנחנו נגייס את העזרה של המאזינים בעזרת השם. עכשיו תחשבו על זה, שכעת שאתם שומעים את השידור הזה, אתם בבית, בעבודה, בפקקים, בכבישים, לא משנה מה שלא יהיה, יש עוד אמא שיושבת וכוססת ציפורניים, ובשבילה זה לחרוץ גורלות, כן או לא. לבן שלי יהיה כיסא, הכוונה חיים, או חלילה לא. והם מתקשרים לחיים פרקל, מנכ"ל העמותה, ושואלים אותו, מה עם הבן שלי? והוא לא יודע מה, הוא אומר, תמתינו, תמתינו, הוא בינתיים רוצה להתקשר לעוד אמא לפי התור, הוא אומר לי, מוטי, מה אחר כך אני אעשה גורל? מי כן, מי לא? אני אבחר לפי זה, מה, אני אשחק פה בנפשות? וזה בדיוק הזמן שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, כפשוטו כמשמעו. אז יש לנו הזדמנות, טלפון נגד, טלפון כנגד טלפון. כוכבית 2315, אתם מחייגים עכשיו, ומיד, יש לכם את הזכות שמיד חיים פרק על מנכ״ל העמותה מתקשר לעוד אמא, הנה גם את, הנה גם את, אתם מורדים מהם את הסבל הזה, יש את המתנות, את הדברים, אבל זה לא מעניין כעת, בואו תנו לילדים האלה חיים, טלפון שלכם זה טלפון עוד משפט אחד, אנחנו לא מחכים ל-36 חודשים של התרומה שלכם, אתם נותנים 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, אבל מיד הכיסא מגיע, זה הסכם מיוחד,
2: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו יקבלו את הטלפון ממנכ״ל העמותה בעוד שבועיים שהם זוכים

0: ישירות לחשבון הבנק שלהם מתנה מטורפת של 200,000 שקלים.
1: מטורף.
0: 200,000 שקלים וואו. יכולים להיות שלך או שלך יקי, בזכות הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו.
1: יקי, מה אתה עושה עם 200,000 שקלים עכשיו?
0: המון דברים. המון דברים. אני צריך לפרט, את לא נסיים את השידור פה, ויש לנו מטרה להציל את הילדים האלה. אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים. אני חייב שנשמע שיר עכשיו, אבל לפני כן, אני רואה 6 קווים פנויים במוקד. המוקד של עמותת עלי שיח, זה לא סתם מוקד, שאם יצלצלו בו הטלפונים אז יהיה מעניין, ואם לא אז סבבה, נמשיך הלאה, כאילו לא קרה כלום. זה 6 קווים פנויים, שבקווים האלה אפשר להציל עכשיו ילדים. אפשר להציל את הילד הבא ברשימה, אפשר להציל את הילדה הבאה ברשימה. מי עכשיו תופס את הקווים האלה מתקשר, כדי לקבל את כל הטוב שאנחנו נותנים פה, ערב יום הכיפורים. נפש תחת נפש, מידה כנגד מידה, תיתן חיים, תתני חיים, תקבלי חיים בחזרה. הנה יש לנו קו אחד נתפס, עוד 5 קווים. כוכבית 2315. כוכבית 2315.
2: עוד אנשים שחפצים בחיים, פשוטו כמשמעו, כי לתת חיים זה בעצם לקבל חיים.
0: הרב, אתה יודע, אנחנו כל כך מבקשים ביום הכיפורים ובראש השנה, התקופה הזאת עכשיו שאנחנו מצויים בה, שהקדוש ברוך הוא, שבורא עולם, ייתן לנו חיים. בכל כך הרבה מובנים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית.
2: רוצים זוגיות, רוצים נחת בילדים, רוצים שבעבודה הכל ילך כמו שצריך, רוצים ששום חרם לא יהיה לילדים שלנו, שיהיה להם טוב.
0: השאלה היא אחת, מה אתה או את שרוצים כל כך את הדבר הזה, מוכנים לעשות למען הדבר הזה? מה אתם מוכנים לעשות למען זה? בטלפון אחד, אתם עושים מאמץ, אתם עושים מעשה טוב, השתדלות, ואתם תקבלו חזרה בעזרת השם כפל כפליים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אלה נשמות תאורות וגבוהות. הילדים האלה, הם באמת, הם כלואים בתוך הגוף של עצמם. אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את הבוסט, אנחנו רוצים לתת להם עכשיו את החיים, להם, למשפחות שלהם, ובאמת שהם לא יצטרכו והזדקקו לפתאום סיטואציה רפואית קשה, מורכבת, שחלילה יכולה להסתיים במוות. כוכבית 2315, הנה נותרנו מתוך 6 קווים פנויים, עם 4 קווים פנויים, 2 נתפסו
1: כבר,
0: עוד 4 מאזינים. שיחייגו עכשיו ויתפסו את הקווים, גם בזמן השיר, שיחייגו, כוכבית 2315, ואולי אחד מהם יזכה ב-200,000 שקל, כוכבית 2315.

0: חנן בן ארי, כמו שהוא שר, לפעמים אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה שין קופטט, זה שקט. גם הילדים האלה, גם המשפחות שלהם, שאנחנו נמצאים כאן במשדר המיוחד הזה יחד עם עמותת עלי שיח, הן רוצות לפעמים שקט, הן רוצים לפעמים שקט, במובן הכי פשוט של המושג. ומאזינים יקרים, אנחנו מספקים להם את השקט הזה. אנחנו נותנים להם חיים. למי שמצטרף אלינו...
1: אתה יודע מה מדהים?
0: כן.
1: שמי שנותן להם חיים גם קודם לעצמו שקט. זה שקט לילד.
0: כלומר, הוא נותן חיים לאחרים, והוא מקבל גם חיים לעצמו.
1: שקט נפשי, בדיוק.
2: לגמרי.
1: זה מדהים, זה
2: win-win situation.
1: win-win situation.
0: לגמרי. מאזינים ומאזינות, רגע אחד לפני יום הכיפורים, כשאנחנו מתכוננים ליום הגדול והקדוש הזה, יש לנו את האפשרות לעשות מעשה טוב, ולהציל ילד או ילדה, בעמותת עלי שיח, ילדים שהם פגועים מוחית ופגועים פיזית. והילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים. מי לוקח עכשיו את הטלפון וביד אחת מציל את הילדים האלה בשישה שקלים ביום, וביד השנייה יכול לקבל 200,000 שקלים מתנה בטלפון אחד ממנכ״ל העמותה בעוד שבועיים. זה יכול להיות אתה שמחייג עכשיו, וזה יכולה להיות את, מאזינה יקרה. כן, כן, אנחנו לא מתבלבלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני רוצה לומר פה דבר גדול מאוד שלא אמרנו אותו עד עכשיו. כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, זוכה להעביר את השמות שלו ושל ילדיו, לתפילה מיוחדת שיערוך המקובל הגדול הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים ביום הכיפורים.
2: וואו.
0: בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. בנם של קדושים המקובל הרב בצרי, אנחנו יודעים באמת מי היו הסבים והסבתות שלו ומי הוא, איזה מגדולי המקובלים. תפילה שלו קורת שערי שמיים. אתם מעבירים את השמות.
1: פלאג'י באמת גדולי עולם.
0: לגמרי, אתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו בזכות זה שאתם לוקחים את הילדים האלה ומאמצים אותם, ואתם מבקשים את הבקשות שלכם, אם זה לבריאות, אם זה לזיווגים, תסבוכת משפטית כלשהי, כל דבר שיש לכם בחיים, ואתם מעבירים את השמות שלכם עכשיו לתפילה המיוחדת של המקובל הרב בצרי, בכל נדרי ובתפילת נעילה, שתי התפילות המיוחדות והמשמעותיות שיש ביום הכיפורים. זה מעבר למתנות, מעבר ל-200,000 שקל, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, שירות למענכם. תתקשרו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ותעשו את הדבר הזה למענכם, למען הילדים שלכם. אין דבר יותר גדול מזה לפני יום הכיפורים, כדי לעטות את הכף. הרי אנחנו באים למשפט בפני בורא עולם, ונכון שאבא, אבא הוא השופט, אבא שלנו הוא השופט במשפט הזה. ואתה יכול עכשיו, את יכולה עכשיו לבוא עם זכות עצומה, ולהציל ילד או ילדה, להעביר את השמות לתפילה המיוחדת, תפילה נדירה שעורך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים עצמו, ואולי גם לזכות ב-200,000 שקל. אחד או אחת מכם הולכים לקחת את המתנה הזאת, ומי יודע, אולי המאזין הבא שיש, הוא זה שיקח את זה. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, תנו הרבה מחיאות כפיים, ל-22 מאזינים שיש לנו עד עכשיו. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג עכשיו, ולקחת על עצמם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת שמורידה אותנו כבר ל-17 מאזינים אחרונים.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: במניין טוב. עניין טוב, ממש ככה.
2: רק יאקי, שתדע שהיא זאת שהצילה כרגע את אסתר, ושני השמות הבאים של המתקשרים הבאים, יצילו את דוד בנטש מחיפה, שנפגע בתאונת דרכים ומאה סובל משיתוק מוחין, ופגיעות ירך, והבאה אחריה בתור דנה, בת 8 מקריית גת, שנולדה עם תסמונת גנטית קשה. רק בשביל שסתם ההורים יבינו פה, בשבילכם המילה המיטה, זה מיטה, זה דבר רגיל. בשביל ההורים האלו, זה חיים. בשבילכם המילה כיסא, זה דבר פשוט. בשבילם, זה חיים. זה מה שאנחנו עושים פה, מצילים חיים היום.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד שנכנס לרשימה. אנחנו כבר עם 16 מאזינים אחרונים.
2: מרגשים, מרגשים פה.
0: זה הולך ונחטף. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו.
2: לא אחר כך.
0: כן, כי עכשיו אנחנו פה בשידור הזה, ב-103. עושים למען הילדים והילדות האלה, ואני חוזר ואומר פה פעם נוספת. אחד מכם הולך לזכות ב-200,000 שקל בעוד שבועיים. אל תזלזלו במזל שלכם. יש אנשים שאומרים, אני לא זכיתי בכלום, מאז כיתה ג' תמיד היו עושים פה.
2: אתם תמשיכו לא לזכות אם תחשבו ככה.
0: תחרויות וכאלה. אל תזלזלו במזל שלכם.
2: מחשבה חיובית.
0: לפעמים, אדם צריך לקבל 200,000 שקל. וה-200,000 שקל האלה צריכים להגיע דרך צינור מסוים. בורא עולם רוצה לשלוח את זה. הוא מחפש את הדרך לשלוח לכם את זה. אתם עכשיו מספקים לו את הדרך. הנה הוא אומר, אתם התקשרתם עכשיו, אתה או את התקשרתם עכשיו, וקיבלתם את ה-200,000 שקלים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכל אחד מכם יכול להעביר עכשיו את השמות שלו ושל ילדיו לתפילה הגדולה שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים ערב יום הכיפורים, תפילת כל נדרי, תפילה חשובה שפותחת לנו את יום הכיפורים, תפילת נעילה, התפילה שנועלת את יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב יבקש את הבקשה שלך, הרב יבקש את הבקשה שלך, יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, ובעזרת השם, שתבשרו אותנו בבשורות טובות בישועות, מעל לדרך הטבע.
1: אמן.
0: כוכבית. אמן, אמן. 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, כבוד הרב, ערב כיפור, איזה יופי, 14 אחרונים.
1: זה בעצם מעיד שאנשים מבינים את גודל השעה, את גודל הזכות, את גודל הרגע. אנחנו פשוט בימים חשובים מאוד. 10 ימי תשובה, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימים של עשייה, ימים של צדקה, ימים של ברכה, ימים שאנחנו מחפשים עוד ועוד זכויות, על מנת להיכנס ליום הקדוש, מלאי ועתירי זכויות. ואני חושב, כשמזדמן לך או לך זכות שכזו, ואנחנו מאמינים ששום דבר לא במקרה. כל דבר שפוגש את האדם, זהו מסר שמימי עבורו. אתה שומע עכשיו את השידור, את שומעת עכשיו את השידור, אתה שומעים על ילדים שזקוקים לחיות. כל מכשיר רפואי, כיסא רפואי כזה, או מיטה רפואית שמגיעה להם, זו היכולת שלהם לנשום, לאכול ולשתות. אגב, אמרתי ואני אחזור ואומר, ההורים מאזינים למשדר הזה. המנכ״ל של עלי שיח, בכל טלפון שלך או שלך, לכוכבית 2315, כל בשורה לילד, הוא מתקשר אונליין מיד להורים ואומר, שלום, ההורים של יונתן, ההורים של מיכל, ההורים של שירה, יש לכם את הציוד. רק תחשבו, רק תחשבו, על הרגע הזה, שאמא מאזינה עכשיו לרדיו, והיא אומרת לעצמה, מתי כבר אני אקבל את הטלפון המיוחל? אז מאזינה יקרה, ומאזין יקר, 180 שקלים לחודש, 6 שקלים ליום, ואתם גורמים למשפחה שלמה להעלות חיוך לפני יום הכיפורים. איזו זכות נדירה לבוא לכל נדרי, שאתה יודע שמשפחה שלמה מחייכת ומודה לך בלי סוף עד סוף חייהם. אז בואו תעשו את זה בשבילכם ובשבילם. כוכבית 2315, אני חוזר, כוכבית 2315, אלו הרגעים הקדושים, אלו הזכויות, פדיון כפרות.
0: ואתה יודע מה הרב, אנחנו בסך הכל נותרנו עם 13 מאזינים אחרונים, ואני רואה עכשיו את קווי הטלפון, ויש לנו קווים כדי לעמוד ביעד הזה. כל המאזינים שמחייגים עכשיו, ביד אחת הם מצילים חיים של הילדים, הם עושים מצוות פדיון כפרות, הם מעבירים את השמות למעמד התפילה המיוחד בתפילת כל נדרת ותפילת נעילה על ידי המקובל הרב בצרי, כשהחל הקודש בבית הכנסת פתוח, אין דבר יותר גדול מזה. וביד השנייה, הם מכניסים את עצמם לרשימה של מאזינים שמתמודדים על זכייה מטורפת. 200,000 שקלים יכולים להיות של אחד מכם בשבועיים הקרובים. מנכ״ל העמותה, עמותת עלי שיח, הולך לחייג לאחד או אחת מכם שמחייגים. זה יכול להיות אתה או את שמחייגים עכשיו. כן, כן, אתה ששומע אותי באוטו עכשיו. את ששומעת אותנו תוך כדי עבודה. ולא נפלתם על 103 סתם ככה. אתם יכולים להיות הזוכים ב-200,000 שקל ששנו לכם את החיים. בלי תנאים, בלי שום דבר. נכנס לכם לחשבון הבנק, מדי חודש בחודשו, סכום של סך הכל 200,000 שקלים, וזה שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים לעוד 3 מאזינים נוספים. הנה אנחנו כבר עם 9 מאזינים אחרונים.
2: מדהים.
0: 9 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו. למוקד של עלי שיח, כדי להציל את הילדים האלה. עכשיו אני אומר, להציל את הילדים האלה, זה לא עניין של מה בכך. זה לא עניין שאם אתם מחייגים, אז סבבה, ואם לא חייקתם, אז בסדר, הילדים האלה ימשיכו לחיות. אלה ילדים שבלי הציוד הרפואי הזה, הם לא יכולים להמשיך לחיות. הם שוכבים במיטה, 4, 5, 6 חודשים, מגיעים לפיצי לחץ וקרישי דם, ולמצב בריאותי מידרדר מאוד, באופן כזה שמסתיים במוות. השם ישמור וירחם. והטלפון שלכם עכשיו מונע את זה. למה אני אומר את זה? כי זה לא רק למנוע את המוות שלהם, זה גם לתת חיים אצלך בתוך הבית, אצלך בתוך הבית. כוכבית 2315, 9 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי. האם אנחנו נגיע ליעד עד סוף השעה? כן
1: מתקדם.
2: או לא? לא עושים סלקציה
1: מתקדם.
2: בין משפחות אצלנו יעקי, והילדים הבאים בתור זה משה בן ה-13 ממודיעין אלית, במקום לחגוג בר מצווה, על הידיים, על הרגליים, סליחה, הוא מרותק עכשיו למיטה בגלל פגיעה עצבית קשה. הילדה הבאה זה שירה בת ה-6 מחולון, היא בת יחידה. תשמעו, זה דבר, יש פה סיפורים שוברי לב, אני מסתכלת פה על הדף מולי. היא סובלת ממחלה גנטית שגורמת לקשיון שרירים נוראי, אלו ילדים שמחכים למיטה חשמלית ולכיסא מיוחד בשבילהם. בשביל מה הכיסא הזה? בשביל פינוק, אתם חושבים? בשביל לשבת מול המחשב ולשחק? הלוואי, זה החלום, הלוואי בשבילהם. כיסא ממונה, כיסא שהוא מותאם אישית למשקל, לנכות שלהם, לגובה שלהם, זה רק מה שיגרום להם לחיות. הם רוצים לחיות, המשפחות האלו רק מחפשות חיים, הם לא מחפשות מכם רחמים, הם לא צריכות שתבואו לעזור להם, הם רק צריכות את הטלפון שלכם. באמת שזה, לגמרי. חברים, זה מעולם לא היה קל יותר להציל ילדים, להציל חיים בכוכבית 2315, כוכבית 2315, עם 6 שקלים ביום.
0: ואני יקי. אומר דבר כזה, שימו לב טוב, יש לי פה 8 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו, ומקבלים גם סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק זה.
2: חינם.
0: מחזיר לכם חצי מהתרומה, חצי מהשותפות שלכם שהצלתם ילד. סט צירים לתקופת החגים. רק השמונה האלה שמתקשרים עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תעבירו את השמות שלכם. המקובל הרב בצרי מחכה לקבל את השמות שלכם למעמד תפילה מיוחד עם תיקון ופדיון נפש שהוא עורך גם בתפילת כל נדרי. וגם בתפילת נעילה, שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום הכיפורים. הנה, יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת, אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. אין דברים כאלה מה שקורה פה בשידור חי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מי רוצה סט צירים של פוד אפיל? 1,500 שקלים שיתקשר. מי רוצה להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים שיתקשר. מי רוצה להעביר שמות עכשיו למעמד התפילה הנדיר והמיוחד הזה שיתקשר. אבל בגדול, הכותרת הגדולה של הטלפון שאתם עושים עכשיו, זה להתקשר למען הילד והילדה בעמותת עלי שיח. 7 ילדים אחרונים שאתם מצילים את החיים שלהם ב6 שקלים ביום. פחות מפחית קולה ופחות מכוס קפה. הצלתם חיים של ילד. עבורכם זה מאמץ והשתדלות קטנה, אבל עבור הילד הזה והמשפחה שלו וההורים שלו, זה חיים שלמים.
2: נכון.
1: פשוטו כמשמעו.
0: כוכבית 2315, האם יש לנו עוד מאזין אחד? עדיין לא, אני מחכה שהטלפון יצלצל במוקד.
2: להציל את תמר, להציל את נועה, להציל את איתמר, את רחל, את העיר, יש פה רשימה שלמה של ילדים זקים, תהורים, שרק צריכים את הצלצול. טלפון שלנו כדי להציל אותם ולעזור להם. שום דבר פה, שום סכום שאתם תורמים כרגע, זה לא לפינוק, זה לא לאיזה חופשה. אף אחד לא צריך שתתנדבו, או שתרימו ילד, או שתאכילו ילד, הם רק צריכים שתיקחו את הטלפון, ותצלצלו כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש, 36 חודשים, 6 שקלים ביום. אני יכולה לומר לכם שבפירוט אשראי, כבוד הרב, פירוט אשראי, אתה מסתכל על הפירוט אשראי כל חודש, אתה אומר עצמך, זה הדבר, אני הצלתי חיים. כל חודש אתה מול העיניים רואה, אני הצלתי חיים.
1: זה שורה דרך אגב שצריך להיות
2: בהכנסות. שטויות שאנחנו קונים באשראי.
1: אני חושב שהשורה הזאת באשראי צריכה להיות שורת הכנסות בכלל, לא הוצאות. זה רק מביא לך חיים.
2: נורא מדויק.
1: זה שורת ההכנסות שלך, שורת החיים, שורת המצוות והחסד והצדקה בערבו של יום כיפור.
0: כוכבית 2315, אנחנו נותרנו עם 6 מאזינים אחרונים, 6 אחרונים בהחלט כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. ביד אחת אתם עושים מצוות פדיון כפרות שגם ככה אנחנו מחויבים בה עכשיו לפני יום הכיפורים. זאת כפרתי, זה חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס בזכות הצדקה הזאת לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה מצווה אחת, אתם מצילים את הילד או את הילדה. ביד השנייה, שימו לב טוב מה אתם מקבלים. אתם מקבלים סט צירים בשווי 1,500 שקלים, 6 אחרונים שיש לנו את זה עבורם. אתם מקבלים את היכולת לזכות בדבר מטורף, סכום כסף ענק, 200,000 שקלים, יכולים להיות שלך או שלך, מי יודע, אולי הבא שמתקשר, הבאה שהתקשרה, היא תהיה הזוכה הגדולה ב-200,000 שקל.
2: תאר לך.
0: מעבר לזה, אתם גם מעבירים את השמות שלכם, של הילדים שלכם, לתפילה מיוחדת, עם תיקון מיוחד, ביום הכיפורים, גם בתפילת נעילה, בסוף יום הכיפורים וגם בתפילת כל נדרי, בתחילת היום הקדוש והמיוחד הזה, שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים, כשהחל הקודש פתוח בבית הכנסת, ושערי שמיים פתוחים, וצדיק שמתפלל... מה
1: שנקרא ברגעי השיא.
2: זה ממש. לקבל שכפץ, יקי.
0: לגמרי.
2: שכפץ.
0: אין לכם עורך דין יותר טוב מזה, אחרי שעשיתם את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תנו מחיאות כפיים, כן? עוד 2 מאזינים נוספים. אנחנו כבר מרגש. עם 4 אחרונים, ממש דרמה גדולה פה בשידור, האם אנחנו נגיע ליד עם 4 מאזינים האחרונים, כן או לא?
2: ברור והאמת, שכן.
0: והאמת היא עיניו, שצריך לומר, אנשים שולחים לי הודעות כל הזמן בוואטסאפ האישי, חבר'ה, זה לא היעד האישי שלי. לי, אני פה מדבר ומתאמץ ומשכנע ומסביר, אבל אם נגיע ליד או לא נגיע ליד, זה לא, אני הולך הביתה אחרי השידור הזה. אבל תחשבו רגע על הילדים והילדות האלה. תחשבו רגע על האמא שלהם, שיושבת בבית ושומעת את השידור הזה, והיא יודעת שטלפון אחד של מאזין או מאזינה מציל את החיים של הילד שלה. מצילה את החיים, השיחה שלך, מצילה את החיים של הילדה שלה. ועכשיו היא בחרדה גדולה, כי היא יודעת שעדיין אין מי שיציל. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, ואנחנו חייבים את המאזינים האלה. ומי יודע, אולי דווקא אחד מהארבעה, שיעשה את המצווה הגדולה הזאת, ויציל את הילד של אותה האמא, יציל את הילדה של אותה האמא, הוא גם יקבל ברכה לשנה חדשה, עם סכום של 200,000 שקל. 200,000 שקל שיסגרו לו את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ,
2: וואו.
0: כל דבר זה יכול להיות, שאתם רק צריכים כדי להתמודד עכשיו כלכלית. לכו תדעו, אולי באמצעות זה זכיתם, בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. הרב, בואו ניתן מחיאות כפיים.
2: יפה, יפה, יפה.
0: שלושה מאזינים אחרונים.
1: מי יהיו השלושה האחרונים שחותמים את שעת הזהב הזו, שעת הנתינה, שעת החיים?
2: שקיבלו הזדמנות מטורפת לתת. אנחנו ממש נותנים את האופציה הזאת בכלל לאנשים עכשיו לבוא ולצלצל ולתרום ולהציל חיים. אנחנו באמת, אני שוב מזכירה את זה, יש פה מצוקה אמיתית. אנחנו לא מבקשים כסף בשביל לפנק אף אחד. אנחנו רוצים להציל את הילדים האלו עם מיטה חשמלית מותאמת, עם כיסא ממונה מותאם. אנחנו רוצים שבחג הבא הילד הזה יוכל לשבת, חברים, הוא יוכל לשבת מסביב לשולחן האוכל בערב שישי עם המשפחה שלו. הוא יוכל לצאת מהחדר ולשבת ליד האחים שלו. אנחנו נותנים לו לא להיות את הזכות, לא להיות בודד יותר, ולהיות ליד כל מהמשפחה שלו, ביחד עם ההורים שלו.
0: עינב, סליחה שאני קוטע אותך.
2: כן, תקטע אותי בשביל דברים טובים, אבל
0: יש לנו עוד מאזינה אחת, עם עוד ילד אחד, זאת אומרת, נותרנו עם השני מאזינים האחרונים. ואני אומר, יש מושג כזה שנקרא ביהדות, הולכים אחר החיתום. הולכים אחרי מי שחותם.
1: הכל הולך אחר החיתום.
0: יש פה שני ילדים אחרונים בשעה הזאת. שני הילדים האחרונים, מאזינות ומאזינים. אני צריך שני מאזינים, שאולי אחד מהם הולך לזכות בזכות הטלפון שלו ב-200,000 שקלים. שני המאזינים האחרונים שיקבלו כל אחד גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים, שיעבירו את השמות שלהם למעמד התפילה המיוחד, שיערוך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים אצלו בבית הכנסת, בישיבה, בישיבת המקובלים בירושלים. יתפלל ויזכיר שם שם, וייתן גם את הבקשות שלכם. בעזרת השם, מי שצריך לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, לבריאות, לרפואה, לכל דבר. שני המאזינים האחרונים, ואני לא מוותר עליהם.
2: נטע בת השש מחכה לצלצול, ואביתר בן ה-11 מחכה לצלצול.
0: וואי, אני חייב להגיד לך שיש לי צמרמורות בגוף כשאת אומרת את השמות של שני הילדים האחרונים
2: זה.
0: האלה.
2: אנחנו עושים את זה.
0: מי לוקח את נטע ואת אביתר? שני הילדים האחרונים פה בעמותת עלי שיח שמחכים לטלפון, מאזינות ומאזינים. אני מצד אחד מאוד מתרגש. ואתם שומעים, הקול שלי נשנק ויש לי דמעות בעיניים. אבל מצד שני, אני גם בלחץ גדול מאוד, כי יש לי פה שני ילדים שמחכים עכשיו לטלפון, ואני רואה את השעון.
1: ואנחנו לא נגיד להם לא.
0: יש לנו דקה אחרונה לסיום, ואני אומר, הילדים האלה מגיע להם חיים. ואני אומר לך, מאזין יקר, אני אומר לך, מאזינה יקרה, גם לכם מגיע חיים. אז תעשו מעשה שהוא שווה גם לכם וגם לילד ולילדה הזאת, לנטע ואביתר. ואם יש מאזין אחד שרוצה לקחת את שני הילדים, שיקח את שני הילדים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, וכן אני אומר יש בונוס, אחד מכם יכול להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. כן, זה הגיוני. אתה שמתקשר עכשיו, את שמתקשרת עכשיו, דווקא השניים האחרונים, אחד מהם יכול
2: מאוד.
0: להיות הזוכה הגדול ב-200,000 שקל. אבל מעבר לזה, אתם עושים דבר ענק, שאתם קודם כל מצילים חיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו את נטע, יש לנו
2: כן?
0: את המאזין שמציל את נטע, נותרנו יום. עם הילד האחרון.
2: אביתר.
0: עם אביתר. הילד האחרון שיחייג עכשיו עבורו מאזין או מאזינה, שיחייגו עכשיו עבורו. מי עכשיו מציב? בכמה אביתר?
2: קודם כל, אביתר בן ה-11, ילד שהיה כוכב כדורגל עד שנדרס כהולך רגל ונותר משותק.
0: אביתר, אביתר, 50 שניות אחרונות להציל את אביתר. כבוד הרב, אתה פשוט, המאזין או המאזינה מביאים חיים לילד הזה, מביאים חיים להם עצמם.
1: לדעת גם את השם ואת הגיל ואת הנסיבות, זה כואב, זה קשה, אני בטוח שתעצמו את הילדים עכשיו, תכוונו לפדיון כפרות ופדיון נפש ולזכות יום כיפור ותחייגו. כוכבית 2315, תבורכו מפי עליון פי מיליון.
0: ואולי המאזין או המאזינה הזאת שמחייגים עכשיו גם יהיו הזוכים ב-200,000 שקל, ואולי המאזין או המאזינה הזאת יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה.
2: אמן.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר על אביתר, 6 שקלים ביום ואתם מצילים אותו. אל תוותרו גם אתם על הזכות הגדולה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם מאזינים, רדיו 103 FM, אנחנו כאן פותחים שעה נוספת במשדר המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה של מסירות, אהבה, ליווי וטיפול בילדים שהם גם פגועי מוח, גם פגועים פיזית, וטיפול שמעניק להם חיים. שלום וברכה הרב חיים הורוביץ.
1: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, איזה ימים, איזו מטרה נעלה, איזה זכות לשבת במשדר כזה, ולדעת שאנחנו רק עושים טוב לעם ישראל.
0: בעזרת השם שנזכה יחד עם המאזינים לעשות את זה. שלום עינב אביזמר.
2: שלום שלום, כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
2: מצוין, מתרגשת מאוד.
0: יופי, תשמעו מאזינים, בואו ניגש מה שנקרא ישר לעניין, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אם זה בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, הימים האלה של הסרט אמת תשובה בין ראש השנה לבין יום הכיפורים נחשבים ימים גורליים. וכשאנחנו מדברים על עמותת עלי שיח, יש ילדים מתוקים, ילדים תאורים, שהם לא חתו מעולם, שכרגע כלואים בתוך הגוף של עצמם. חלקם נולדו ככה, חלקם זה קרה להם במרוצת החיים בגלל תאונה קשה. והילדים האלה לא חולמים כמו כל ילד שלנו לאיזה מתנה, לאיזה משחק חדש באקסבוקס או בפלייסטיישן. התפילה היחידה שלהם ושל האימהות שלהם, ממש עם דמעות בעיניים, זה שהם פשוט יוכלו לנשום בלי להיחנק, שהם יוכלו לשבת, שהם יוכלו להתנייד ממקום למקום. וכאן זה המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב עבור הילדים של עמותת עלי שיח. גם בשעה הזאת, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, יהיו לנו 40 ילדים, 40 מאזינים אחרונים, שאנחנו נרצה אותם כדי להציל כל ילד וילד. וכשאני אומר להציל, זה אומר לתת להם ציוד רפואי מציל חיים. זה כיסאות גלגלים מותאמים, זה מיטות, זה מכשירי נשימה, זה ציוד רפואי שבזכותו הם מתניידים ממקום למקום, הם מתקשרים, הם אוכלים, הם מחייכים, והם פשוט חיים. נושמים על כל המשתמע מכך. סיפר לי אבא בעמותת עלי שיח, שבזכות הציוד הרפואי הזה שלו, הילד שלו חי 6 שנים יותר ממה שהרופאים נתנו לו. וואו. זה פשוט מדהים, 6 שנים הילד שלו חי יותר ממה שהרופאים נתנו לו. ואני אומר, אנחנו יכולים עכשיו לעזור ל-40 ילדים האלה, בתרומה של 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. עכשיו שימו לב טוב מה קורה פה. כל מאזין שמתקשר מבין ה-40 מאזינים, ובשעה הקודמת, זה פשוט הלך ונחטף. כל מאזין שמתקשר, מקבל א', מתנה, סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. רק בשביל זה שווה.
2: חינם, חינם.
0: לגמרי, עם שליח מיוחד עד הבית. סט סירים בשווי 1,500 שקלים. אגב, אתם יכולים ללכת עם פתק החלפה לחנות, ולהחליף את הסט צירים הזה למשהו אחר אם תרצו. הדבר השני הוא, שימו לב טוב לדרמה הגדולה שמתרחשת כאן. אחד המאזינים שיאמץ פה את אחד הילדים, בעוד שבועיים הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים.
2: 200,000 שקלים?
0: מה ששמעת עיניו, מה ששמעת מאזינים יקרים, 200,000 שקלים מתנה יכולים להיות אצלכם בחשבון הבנק, בזכות זה שהצלתם ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. ומעבר לזה, הדבר האחרון שרוצה לדבר פה עליו. המקובל הרב בצרי, שהוא באמת אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מיוחדת ביום הכיפורים. גם בתפילת כל נדרי, תחילת יום כיפור, וגם בתפילת נעילה. היכל הקודש פתוח בבית הכנסת, והרב הולך להזכיר את השמות שלכם שאתם מעבירים עכשיו במוקד, עם הבקשות שלכם. כל מי שצריך, אם זה פרנסה, אם זה זיווגים, אם זה שלום בית, כל דבר, הרב הולך להתפלל בעדכם ובעד בני הבית שלכם. הטלפון שאליו אתם מחייגים, שימו לב טוב כדי לא לפסס את ההזדמנות הזאת. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו פותחים פה את השעה הזאת למען החיים של הילדים והילדות האלה, ואני אומר, אותך מאזין יקר, אותך מאזינה יקרה, נכון שאתם מצילים עכשיו את החיים של הילדים האלה, אבל אתם גם מצילים את החיים של עצמכם. כמי שנותן חיים, מקבל חיים, והחיים שתקבלו חזרה, יכול להיות שהמנכ״ל של העמותה יחייג אליך, יחייג אלייך, ויבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת, שאתם זוכים ב-200,000 שקלים מתנה, סגור לכם את המשכנתא, את ההלוואה בבנק, את השיפוץ בבית, אתם יכולים לעזור לילדים כמו שאתם רוצים, ללכת לחופשה, כמה פעמים בשנה שתרצו, 200,000 שקל שלכם. זה כמו עוד משכורת בחשבון הבנק. משכורת בחשבון הבנק שלכם, כוכבית 2315. הנה, אני רואה את המאזין הראשון כבר נמצא על קו הטלפון.
1: וואו.
0: שני מאזינים שנמצאים כבר על קו הטלפון.
2: את מי הם הולכים לאמץ את ה... או להציל חיים, סליחה, אתה יודע, של נתנאל בן השמונה מבאר שבע, שנפגע בתאונה ביתית ואיבד את היכולת שלו להזיז את גופו. נוראי, באמת. ושל חנה בת ה-11 מאופקים, שסובלת משיתוק מוחין, היא שוכבת במיטה רגילה, לבדה, אבא שלה צריך להרים אותה כל יום למקלחת, או לקחת אותה לספה בסלון שהיא תהיה עם האחים שלה. אנחנו מדברים פה, יש לי פה חברים דף עם כל הרשימה של, השמות, של הילדים האלו. בלקים. אני אומרת לכם, זה אחד מהדברים הקשים והמזעזעים לקרוא. אבל אנחנו היום בשידור הזה לא מתעסקים בלרחם על אף אחד, אנחנו באים להציל חיים. בדיוק. חד משמעית, ואתם לוקחים את הטלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו הולכים היום לדאוג שכל הורה מהרשימה הזאת מקבל טלפון. אם אנחנו חולמים כזה על טלפון מהרלה ממפעל הפיס, כן, כאילו בא לנו כזה, ההורים האלו, הרלה זה קטן עלי, זה הם, הטלפון הבא שהם יקבלו מהמנכ״ל, זה טלפון שמציל את הילד שלהם, מציל את הילד שלהם. כוכבי 2315, אנחנו מדברים על 180 שקלים בחודש יקי, 6 שקלים ביום.
0: אני עושה רגע סדר. גם תעבירו את השמות שלכם לתפילה המיוחדת אצל המקובל הרב בצרי. שערי שמיים פתוחים בתפילת כל נדרה ובתפילת נעילה. זה שתי התפילות המשמעותיות והמיוחדות של היום הזה. גם תקבלו סצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, וגם מאזינות ומאזינים, אחד מכם הולך לקבל טלפון שהוא זוכה ב-200,000 שקל.
2: מדהים, תדע מדהים,
0: לך
2: מדהים.
0: שלפעמים, בורא עולם רוצה לשלוח לך כסף, רוצה לשלוח לך כסף, מאזינים, מאזינות. הוא מחפש את הצינור, הוא מחפש את הדרך, איך לעשות את זה. אתה עכשיו בשיחת הטלפון הזאת, אתה נותן לו את הצינור, את הדרך לתת לך, לתת לך 200,000 שקל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה שמחייגים עכשיו, יתפסו את הקו במוקד, הם יקבלו 200,000 שקל בזכות זה שהם הצילו חיים של ילד או ילדה, נכון. בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 4 מאזינים ראשונים שלקחו על עצמם.
2: יפה, וואו. ילדים.
1: אני רוצה לתת עוד בונוס, יאקי. אני רוצה לתת עוד בונוס,
2: כן.
1: אבל לא שלי, בונוס שמובטח בגמרא, תקשיבו טוב, הגמרא מספרת שבנימין הצדיק היה אחרי על קופת צדקה, בא אליו אלמנה, אמר לו אני רוצה כסף, בדק את הקופה, אמר לו אני מצטער, בת ביום לא טוב, הקופה ריקה. עמדה אלמנה עם 7 יתומים, ואמר לו אז מה, אז אתה גוזר עליי מוות, אז הקופה ריקה, אז לא יהיה לנו מה לחיות, עמד ופרנסה משלו. שימו לב למילים הבאות, וזה הבונוס של כל מאזין ומאזינה. תנה, הוסיפו לו עוד 22 שנים על התקציב של החיים שלו. תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. בונוס של נתינת חיים באמת נמצא בד בבד עם לקיחת חיים. הוסיפו לו עוד 22 שנה ממה שנגזר.
0: מטורף.
1: הנתינה היא בעצם הקבלה הגדולה ביותר.
0: איזה סיפור.
1: בואו ניקח לא חיים.
0: לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: בבקשה.
0: מטורף.
1: אנחנו ביחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כדי שעוד ילד יחייך.
3: זה מדהים.
1: יש עוד משפחה תחייך.
3: אנחנו נותנים, אנחנו פשוט מקבלים.
1: מקבלים.
3: אנחנו פשוט מקבלים, מקבלים חיים שאנחנו נותנים להם את זה. כמו שיקי תמיד אומר, נתן זה מימין לשמאל, אפשר לקרוא את זה.
0: מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף, המשמעות היא אותה משמעות של המילה נתן.
1: הנה, אז החזרת לי, גם אני פעם ראשונה שומע את זה, כל הכבוד, אחד אחד, תודה רבה.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, איזה זכות גדולה אתם עושים עכשיו לפני יום הכיפורים. היום הגדול הזה שאנחנו מבקשים, הם מבקשים ומתפללים, ממש בדמעות, מבורא עולם. אנא תן לנו חיים.
1: אבינו מלכנו, חותמנו בספר חיים טובים, זה מה שנזעק בתפילת הנעילה, עטופים בלבן. הנה, אנחנו עוד לפני יום הכיפורים, עשינו את הצעד שלנו. אין סנגור גדול מזה שעומדים ליד כיסא הכבוד, אותם מלאכים אומרים, הנה, המאזין הזה, המאזינה הזו, עמדו ונתנו חיים לילד בכוכבית 2315. כולם מחייגים עכשיו ואומרים לפני זה, זו חליפתי, זו כפרתי, זאת אומרתי, זה הכסף ילך לחיים של ילד, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
0: תשמעו, אני רוצה להגיד משהו, כי קיבלתי עכשיו בוואטסאפ עדכון מהמוקד,
2: כן.
0: שיש לנו מאזינה שלקחה וימצאה שני
2: וואו,
0: ילדים, מאזינה
2: וואו,
0: אחת,
2: מדהים.
0: נו לה הרבה מחיות כפיים, החפצה באילום שמה, המאזינה הזאת, מעבר לזה שהיא באמת באה מוכנה עם זכויות אדירות, ערב יום הכיפורים, ליום הגדול והקדוש הזה, שבו תיקבע איך תיראה, בו ייקבע איך ייראה, איך תיראה השנה שלנו, כל השנה, בבריאות, בפרנסה, בשפע, אני אומר לכם, היא קודם כל יכולה להיות הזוכה הגדולה ב-200,000 שקל. היא מקבלת סט צירים ועוד מתנה בשווי של מאות שקלים, וגם אתם יכולים עכשיו, בטלפון אחד, כוכבית 2315, ונותרנו עם עוד 29 וואו. מאזינים אחרונים. 29 מאזינים אחרונים, מוטי קליין, אתה נמצא כאן בשידור הזה, והתחלנו את השידור, וקיבלת הודעה מאוד מאוד מרגשת, של ידיד העמותה, שאמר, אני רוצה לתת את ה-200,000 שקל האלה, כדי שאחד המאזינים פשוט יזכה בהם.
3: כן. זה מטורף, זה מטורף, קיבלתי, זה לא היה לי מעולם בשידור חי ככה, בעשר וכמה דקות, חבר טוב של העמותה, ידיד שלי גם, שומע את המשדר, ואומר, סבא שלי נפטר לפני שבועיים, mm-hmm. סבא של אשתי נפטר אתמול, אני בדיוק שומע אותך בשידור, אני לא רוצה לתת עכשיו סתם ככה זה, אני נותן 200 אלף.
1: עידוד, זריקת עידוד.
3: זריקת עידוד, כלומר למאזינים, ואחד המאזינים ייקח את זה. אז המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ורוצים לקבל, בואו נדבר על הצד הגשמי מה שנקרא. אתם יכולים לקבל, אם אתם מתקשרים עכשיו בשיחת טלפון, אחד דבר ראשון, ואתם מאמצים ילד, מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים עד אליכם לבית לחג סוכות. סצירים, מפואר וגדול, של חברת פוד אפיל, שבשווי 1,500 שקלים, אם אתם לא אוהבים את הסצירים הזה, אתם יכולים ללכת לכל סניף של פוד אפיל, ויש עשרות כאלה בארץ, ולהחליף את זה במה שאתם רוצים, ב-1,500 שקל, פעם אחת. פעם שנייה, תגידו עכשיו, שמענו את השידור ברדיו 103, על ידיד העמותה ל-200,000 שקל, אנחנו רוצים גם להשתתף בזה. ועכשיו בוא נדבר על הפן הרוחני, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין, תאמצו, זה ילדים, אני חוזר שוב על הכיסא, אנחנו רואים כיסא, אנחנו אומרים איתה, זה נשמע לנו כזה משהו כזה, כיסא, מה כיסא, כמה עולה כיסא, לא, זה כיסא חשמלי מתכוונן שמותם באופן ספציפי לאותו ילד, לגובה שלו, למשקל שלו, לנכות שלו, וזה מציל אותו ממוות לחיים. סיפרתי פה מקודם, אמרה לי אמא שכל רבע שעה היא עושה תור עם בעלה, תורנות עם בעלה בלילה, לראות שהילד חי, שהוא לא עד, לא נעמק באור, שלא נהיה לו קריש בדם, כי הוא יכול להיות שהוא השינה תנוחה, בגלל שאין להם את הכיסא הזה.
2: כיסא לחץ, סכנת זיהום, זה ממש הצלת חיים.
3: זה פשוט מוות לחיים, ואם אתם משמחים את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמח את שלכם, וכולנו עושים כל היום ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח דירה, ביטוח הזה מצוין, אבל פה יש לכם ביטוח חיים שהקדוש ברוך הוא מבטיח. בואו ניקח יחד את הטלפון, ותדעו שכל טלפון שלכם עכשיו, זה טלפון של מנכ"ל העמותה חיים פרקה, שמתקשר לעוד אמא, הנה לחיים שלך, ליאיר, ליונתן, לנועה, לאיתמר, חיים. קחו את הטלפון יחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, תגידו הגענו מרדיו 103, גם תקבלו את הסצירים שווי 1,500 שקלים עד אליכם לבית, וגם את ההטבות הנוספות, והעיקר תדעו שאימצתם ילד, הכנסתם אותו, נתתם לו חיים. יאקי.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, עוד רגע אחד, מחילה כבוד הרב, אני רוצה עכשיו עוד ארבעה מאזינים, כי אנחנו מה שנקרא מאחורה בקצב, ויש אמהות עכשיו שבאמת כל פעם שאני חושב עליהן כאבא לילדים, כואב לי הלב לחשוב שיש אמא שיושבת עכשיו בבית בחרדה מאוד גדולה, ולדעת שהילד שלה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, נשמה תאורה וגבוהה, שילד שנולד עם נכות פיזית ונכות מוחית, והילד הזה עכשיו תלוי בשיחת טלפון של מאזין או מאזינה, ואני אומר את זה כי אני מסתכל על הקווים, ויש לא מעט קווים פנויים. אז נכון, יש פה מתנות, יש פה 200,000 שקל שאחד מכם יכול לזכות, יש פה סט צירים שכל אחד מקבל, אבל בעיקר תעשו את זה עבור אותו ילד או ילדה. אם הם היו מגיעים אליכם עכשיו בדלת הבית, והאימא הזאת הייתה אומרת, תצילו את הילד שלי בשישה שקלים ביום, אין לי ספק שהייתם עושים את זה עכשיו למענה ולמען הילד שלה. מאזינות ומאזינים, בואו לא נרים ידיים, ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחגים mm-hmm. עכשיו, הם גם עסקו ב-200,000 שקל, mm-hmm. זה יכול להיות שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם 28 מאזינים אחרונים, כמניין כוח. איפה אתם? הנה עוד טלפון אחד שמגיע עכשיו, בואו ניקח עכשיו ונאמץ את הילדים האלה. איזה דבר גדול קורה פה בשידור חי ברדיו 103, כן, כבוד הרב, הרב הורוביץ נמצא איתנו פה בשידור.
1: אני
0: ברשותך
1: מאוד התרגשתי מהמאזינה שנתנה לשני ילדים ערכת ממש, הכיסא והמיטה. אני רוצה ברשותך לערוך למי שברך כאן בשידור, בלי שם כמובן, אפשר בעילום שם.
0: בבקשה, כבוד הרב.
1: גם למי שברך עם אתם, ברשות שר רב ככה ולאו יברך, ישמור וינצור את המאזינה היקרה, שנשאה ליבה, באמת, ונתנה מכל הלב, עבור שני ילדים חיים. קדוש ברוך הוא, ישלח לך ישועה גדולה, חתימה טובה.
0: אמן.
1: בעזרת השם, את יכולה במשפחת, תזכו לבריאות הנפש, הגוף, ריחות המבשנים, נחת ושמחות, ומלא השם כל משלות ליבך, לטובה.
0: אמן
1: ולברכה. תזכי למצוות, כל הכבוד לך, ישר כוח, ריגשת אותנו.
2: מאוד.
1: כמוה, ילמדו כולם ויעשו. כוכבית 2315, כל ילד פה מקבל חיים, וזה בידיים שלכם. אני חושב שזו השקעה הכי משתלמת שתעשו לעצמכם ברגעים האלה.
0: והרב, אתה מזכיר לי עם מי שברך, שהרב בצרי, אחד מגדולי המקובלים שיש לנו היום בדור שלנו, הולך לערוך תפילה מאוד מיוחדת, גם בכל נדרי וגם בתפילת נעילה. שתי התפילות המשמעותיות והחשובות של יום כיפורים. והתפילה הזאת, כשהיכל הקודש בספר, היכל הקודש בבית הכנסת פתוח, שערי שמיים פתוחים לבקשות ולתפילות, הרב שהוא צדיק גדול הולך להזכיר את השמות שלכם, של הילדים שלכם ואת הבקשות שאתם תעבירו עכשיו למי שמאמץ את הילדים האלה, למי שמציל אותם ונותן להם כיסא חשמלי, נותן להם איתה מתכווננת, נותן להם גם וגם, ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, אנחנו עם 28 מאזינים, ואני רואה הקצב פתאום הולך ופוחת, ואני אומר, מה אנחנו אומרים עכשיו ל-28 אמהות, 28 ילדים שמחכים פה עכשיו לקבל עוד חיים? הטלפון הזה שמצלצל במוקד הוא עוד חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. עינב, אנחנו חייבים את המאזינים שלנו עכשיו.
2: אני ממש בלחץ, ממש בלחץ. אני כל כך רוצה שהמאזינים עכשיו יתקשרו ויאמצו את שני הילדים הבאים, דניאל בן ה-12 מנתניה, נפגע בעמוד השדרה ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. תמר בת ה-11 מפתח תקווה סובלת משיתוק מוחין. אנחנו מדברים פה על ילדים ששוכבים בחדרים שלהם כרגע, אין להם איך לצאת מהחדרים. כדי לצאת מחדר הם צריכים את אמא או את אבא שיסחבו אותם על הידיים. גם תארו לכם איזה קושי זה בשביל ההורים, איזה קושי זה בשביל האחים. אנחנו יכולים היום לדאוג ש בארוחת ערב הבאה הילד הזה יישב ליד שולחן האוכל, הרב.
1: כבר בשבת הקרובה.
2: תבין, זה דבר כל כך טריוויאלי בשבילנו, שהילדים יושבים סביב שולחן האוכל, או שהילד בא ומושך בחולצה לאמא, ואומר, אמא, אמא, אלה ילדים שאפילו לא אומרים אמא. הם בוודאות לא יכולים להגיע לאמא שלהם, ולמשוך לה בדש הבגד בכלל. אנחנו פה מצילים ממש חיים, ואנחנו עושים את זה בטלפון, כוכבית 2315, אז חברים, תעצרו את הרכב בצד, או אם אתם מקשיבים לנו, מאזינים לנו כרגע מהבית, קחו את טלפון ביד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, מדובר ב-180 שקלים לחודש ב-36 חודשים, ומיידית, בלי שום הגרלה, אתם מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים בחינם, סט צירי, מולטי קיצ'ן או קוצץ ירקות של פוד אפיל, וכמובן, אחד מכם יכול לזכות ב-200,000 שקלים, כמעט 250,000. תאר לך, אני חושבת מעצמי מה הייתי עושה עם הכסף, וואי, אני כאילו,
1: לא חסר.
2: יש לי לא חסר בכלל, לא חסר. יקי, מה היית עושה עם הכסף?
0: אפשר הרבה דברים לעשות עם הכסף, כל אחד יעשה מה שטוב.
2: פינוק לאישה.
0: אם זה לחסות את המשכנתה, לפנק את המשפחה, חד משמעית. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר שלו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם. אנחנו כרגע עם 26 האחרונים, וזה הולך ונחטף, הולך ונגמר, ומי יודע, המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו יכולים לזכות ב-200,000 שקל. מאזין יקר זה שלך. מאזינה יקרה זה שלך, תעשו את המאמץ הזה עכשיו, להציל נפש בישראל, לעשות מצוות פדיון כפרות, ואולי גם לקבל עכשיו לחשבון הבנק שלכם, בעוד שבועיים, את המתנה הגדולה הזאת, 200,000 שקלים. 200,000 שקלים שלכם.
2: איזה פתיחת שנה זו.
0: זה פשוט מדהים. מוטי, אתה נכנסת פה עכשיו לאולפן, ואתה אומר לי, שאין יותר מדי מאזינים עכשיו שולחים לקבל, אנחנו נותרנו עם 25 מאזינים אחרונים, אבל אין יותר מדי מאזינים שיש להם פה את המתנות האלה.
3: נכון, המתנות האלה חשוב לי להגיד, מאזינים יקרים, מאזינות, זה לא איזשהו מתנה שאנחנו קונים או משהו כזה, כי לארגון האלה שיח, אין כסף מיותר, הכסף שלכם אנחנו רוצים לתת אותו לילדים, אנחנו לא רוצים לשחק איתו. מה שאנחנו צריכים ממכם כעת, זה את הטלפונים שלכם, ויש פה ידיד העמותה שתרם, נשארו לנו 12 ערכות אחרונות של סט צירים, של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, שרק ה-12 האחרונים שיצלצלו עכשיו, הראשונים שיצלצלו עכשיו, הם אלה שיקבלו את זה. כל מי שלוקח את הטלפון איתי עכשיו ומחייג, מקבל את זה ללא הגרלה. אני פותח את הקו טלפון, 12 האחרונים, 12 הראשונים והאחרונים שיחייגו עכשיו,
0: 12 מאזינים אחרונים?
3: את הסצרים.
2: Okay.
3: אני פותח את קו הטלפון, 12 בלבד. כוכבית, 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, 12 מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו, ששומעות אותי עכשיו, מתקשרים, לוקחים את זה, ומקבלים את הסט, מאמצים ילד ומקבלים את הסט צירים הזה ללא הגרלה. אני חוזר שוב על המספר, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תגידו אחר כך למה לא נשאר, כי אנחנו לא קונים עם הכסף שלכם שום דבר, חוץ מלתת לילד חיים, פשוטו כמשמעו. לכן יש לנו, הנה כבר יש לנו 11 אחרונים, 11 סטים, מישהו אחד כבר לקח, אז התקשרו עכשיו, ובואו תיקחו את זה. כל מי שיחייג עכשיו ויגיד, הגעתי מרדיו 103, מקבל 1,500 שקלים בסט צירים במתנה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אל תשכחו להגיד שהגעתי מרדיו 103, כי רק ככה תקבלו את זה.
0: ומי שהגיע מרדיו 103, גם אולי הוא יהיה זה שיקבל את הטלפון, שהוא זוכה ב-200,000 שקלים מתנה. ואני אומר, זאת דרמה גדולה מאוד. כי לפעמים אדם עושה מצווה, והוא עושה את זה לשם המצווה. והוא באמת עושה פה מה שנקרא מצווה ענקית, כמו שהרב סיפר פה קודם. אבל אני אומר מעבר לזה, הוא שכח, הוא כבר התקשר, נתן את הכרטיס אשראי, לוקחים ממנו 180 שקל, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, בעוד שבועיים, כן חברים, זה לא בעוד שנה, לא בעוד חצי שנה, לא בעוד חודשיים, זה בעוד שבועיים. בעוד שבועיים, הוא מקבל טלפון,
2: כן,
0: ממנכ"ל העמותה, והוא אומר לו, אתה זוכר את השידור ב-103 שהצלת ילד או ילדה? שהצלת אותם? אתה עכשיו מקבל 200,000 שקל, זה שלך, זה שלך.
2: מטורף.
0: באופק הזה שמשנה חיים. אנחנו חייבים לצאת לשיר, אבל לפני כן, מאזינות ומאזינים, אני רואה 5 קווים פנויים במוקד, בואו נתפוס את כל הקווים האלה, כי יושבות עכשיו אמהות, בבית, והן מחכות לטלפונים של המאזינים והמאזינות, כדי לדעת שהילד שלה, הילד שלה, הילד שלו, הילד של ההורים האלה, גם הצילו לו את החיים. והציוד הרפואי הזה בעמותת עלי שיח, תכתבו בגוגל עלי שיח, אתם תראו את העמותה הזאת. זה ציוד רפואי מציל חיים. בלי זה, הילדים האלה לא יכולים לתקשר, הם לא יכולים לחייג, הם לא יכולים להתנייד ממקום למקום, הם לא יכולים במקרים מסוימים לאכול. זה עכשיו תלוי בכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי יהיו 24 המאזינים האחרונים? שיקבלו עכשיו את ההזדמנות הנדירה הזאת לפני יום הכיפורים, להציל את הילדים האלה ואולי גם להציל את עצמם. כוכבית 2315, אמרנו 5 קווים פנויים, כבר 3 קווים פנויים, 2 נתפסו.
2: יפה מאוד.
0: עוד 3 מאזינים שמתקשרים עכשיו, ומי יודע אולי אחד מהם זוכה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתם יודעים משהו? עזבו את המתנות. עזבו את 200,000 שקל. תעשו מצוות פדיון כפרות. זה מצווה שאנחנו גם ככה צריכים כל אחד ואחד לעשות. מצוות בדיוק כפרות, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, והרב, מה כתוב? אני...
1: אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום, פשוטו כמשמעו, נפש תחת נפש.
0: כלומר, הצדקה הזאת שאתה נותן עכשיו...
1: אתה מקבל חיים.
0: אתה מקבל בשבילה חיים, בחזרה, אין מצווה של צדקה יותר מודרת מזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, והנה אנחנו כבר עם עוד 2 מאזינים נוספים, זאת אומרת נותרנו עם 20 ושניים אחרונים לשעה הזאת. ויש לנו עוד מאזינה אחת, וואו, מדהים, 21 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: שיהיה לנו עוד יותר טוב. אנחנו עם 20 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, לטובת מי שמצטרף אלינו כאן, אנחנו בשידור חי, יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שדואגת למעלה מ-40 שנה, לילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, והילדים האלה צריכים עכשיו ציוד רפואי מציל חיים, כיסאות חשמליים מתכווננים, זה לא כיסא רגיל שאם יהיה אותו עיניו אז יהיה אותו, ואם לא אז אלן אלן והכל טוב. זה יהיה כיסא שנותן חיים לילד, בזכות זה הוא נושם, פשוט מאוד, הוא נושם בזכות הכיסא הזה.
1: נכון, קודם כל מיטה כזאת מונעת פצעי, מיטה חשמלית מונעת פצעי לחץ, סכנת זיהום וסכנת מוות.
0: את מדברת על המיטה, אבל אני רק אשלים לגבי הכיסא.
1: והכיסא, אני גם אשלים אותך, חכה, לגבי הכיסא, זה כיסא שהוא מותאם, קודם כל עלותו 10,000 שקלים, והוא מותאם לגיל של הילד, ולגובה של הילד, לנכות של הילד, למשקל של הילד, ותאמינו לי, אם אתם תגיעו, לעמותת עלי שיח, זה לקבל פרופורציות ישירות לפנים, זה להגיד תודה יום יום שאני נולדתי בריא, שהילדים שלי בריאים, שהמשפחה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שבועיים. ב-200,000 שקלים. 200,000 שקלים יכולים להיות שלך או שלך לכל מי שמתקשר עכשיו.
3: מטורף.
2: ובנוסף לכך אתם מעבירים את השמות שלכם לתפילה מיוחדת של המקובל הרב בצרי בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. שתי התפילות החשובות והמשמעותיות ביותר ביום הקדוש, יום הכיפורים. תעבירו את השמות עם הבקשות, הרב, כשהחל הקודש ושערי שמיים פתוחים, יתפלל בעדכם ובעד הילדים שלכם ובעד בני ביתכם. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. הרב הורוביץ נמצא איתנו כאן בשידור, הרב, למה דווקא עכשיו? למה דווקא ביום הזה?
4: כולם יודעים.
2: רגע, לא שומעים אותך. שנייה, עכשיו ישמעו אותך, הנה.
4: שומעים אותי יותר, תודה רבה. כולנו יודעים שהימים הללו הם בעצם ימי התיקון. הימים שניתנו בין ראש השנה ליום הכיפורים, כפי שכתוב כבר פסק הרמב״ם, מה שנכתב בראש השנה, הכל ניתן לשינוי לקראת החתימה, שזה ביום הכיפורים, בעזרת השם, ביום ראשון בערב, הבא עלינו לטובה. אלו ימים שמרבים בהם בצדקה, בסליחה, במחילה, בחסדים, בלחייך, בלפרגן, בלהחמיא. עכשיו תחשבו, כל אחד ואחת מאיתנו, מי לא רוצה חיים טובים, מי לא רוצה נחת מהילדים, מי לא רוצה שלום בית, זוגיות, זיווגים, פרי בטן, רפואה, פרנסה, עשרת עין הרע, כל כך הרבה, כל אחד נמצא עם העניינים שלו, עם כל הטכני, ופתאום באים לפה, ושומעים משדר, והמשדר הזה אומר, ילדים מבקשים חיים, ואתה או את שומעים את המשדר הזה, ואומרים, אני אעשה עכשיו מאמץ קטן, למה אני קורא לו קטן? כי שישה שקלים ביום, זה אפילו לא כוס קפה. כוכבית 2315, אני חוזר, תצמו את העיניים, תחשבו על הילד הזה שקשה לו לנשום ולאכול, תחשבו על האמא ואבא
3: שמאזינים.
4: הנה, ערן. תחשבו על אמא שלו ואבא שלו.
3: בדיוק.
4: שאגב, מאזינים למשדר הזה. ואומרים לעצמם, למה אנחנו עוד לא קיבלנו טלפון עם מנכ"ל העמותה, שיש לו את הכיסא או את המיטה שהוא זקוק לה? למה? כי מאזין אחד עוד לא התקשר. בואו ניתן להם את זה. בואו נשנה עולמות למשפחות, ואנחנו גם נקבל בתמורה חיים, כי מידה כנגד מידה, כך זה עובד.
2: אני רוצה להגיד קודם כל, תודה גדולה למאזין בשם יוסף חיים. שיתקשר עכשיו לכוכבית 2315, והוא מבקש למסור לכל המאזינים שהוא מאוד מעריך את עמותת עלי שיח, הוא בעצמו התנדב בנופשון שהם עשו בקיץ האחרון במשך שבועיים בתל ציון, אז תודה גדולה ליוסף חיים, שהוא היה חלק פה מהמאזינים שלקחו בשעה הזאת. חברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני יוצר שנייה הכל, באמת, בואו נעצור שנייה את השידור הזה, עיניו, ערבו ועצמותי, כי יש מקרה מאוד מאוד דחוף של ילד בשם רועי. רועי זה ילד שמבין הכל, הוא מרגיש, הוא חושב, הוא גם רוצה לדבר, אבל הגוף שלו לא מאפשר לו להוציא את המילים. תחשבו על הילד הזה שרוצה להגיד לאמא שלו, כואב לי, אני רעב, אני אוהב אותך, ואין לו דרך. והוא זקוק בדחיפות למערכת מיוחדת שנקראת מערכת מיקוד מבט. זה מערכת שקוראת את תנועת העיניים שלו, והופכת אותן למילים. זה, זה, זה הכל שלו, הוא לא יכול לדבר בלי זה, זה לא סתם מערכת טכנולוגית. זה מערכת ש...
3: אתה מבין מה אתה אומר?
2: היא הכל של הילד הזה. וכשאנחנו מבקשים עכשיו ביום הכיפורים, בראש השנה, בורא עולם, תראו אותנו, תשמע אותנו, תרחם עלינו, רואים מבקש את אותו הדבר, והוא מבקש את זה דרך העיניים. ואני יודע שלא כל אחד מסוגל, אבל אני מחפש עכשיו מאזין אחד, שיתקשר וייתן לרועי קול. ונכון, זה לא תרומה רגילה של 180 שקלים בחודש, זה תרומה של 720 שקלים, אבל אני מחפש את זה בשביל רועי, כי המקרה הזה שולח לי עכשיו מנכ"ל העמותה, כן, תוך כדי השידור, והוא אומר לי, יאקי, אני צריך את זה דחוף הרגע, האם יש מאזין כזה, שיש לו עסק, שיש לו יכולת כלכלית, לתת את זה עבור רועי שיתקשר עכשיו, והזכות הזאת מחכה דווקא לו. אני בטוח, אם הוא תקשר, הזכות הזאת דווקא נפלה בחלקו. וזה לא אני מחכה, זה רועי מחכה. ובואו נתקשר עכשיו בשבילו. מאזין אחד, מאזינה אחת, שיקחו את זה על עצמם. נכון, זאת לא תרומה קטנה, אבל זאת תרומה שבזכותה הילד הזה יוכל להיות בחיים. אחד או אחת מכם, עזבו רגע את המתנות, את ה-200,000 שקל שיש לכם, אתם יכולים לזכות בזה. עזבו רגע את הסצירים ואת המתנות האחרות, שיקר נינג'ה, מכונת קפה, כל הדברים שיש כאן. יש פה ילד שנמצא בעלי שיח, קוראים לו רועי. הילד הזה צריך מאזין אחד בלבד. שייתן עבורו תרומה עכשיו של מערכת טכנולוגית שהיא לא רק סתם מערכת, היא הכל של רועי. זאת המערכת שדרכו

0: הוא שומע, דרכו הוא רואה, דרכו באמת הוא מתקשר עם הסביבה. איפה המאזין הזה שהתקשר עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אתם מחייגים עכשיו עבור רואי המתוק והחמוד הזה, ובזכות זה אולי גם תזכו במתנה האדירה הזאת של 200,000 שקלים, וכל המתנות שוודאי אתם לוקחים הביתה, כוכבית 2315, איפה אתם מאזינים יקרים? אנחנו חייבים להגיע ליעד של השעה הזאת. אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה מאחור. כוכבית 2315, כן עיניו.
1: יקי, יש לי צמרמורות בגוף, זה אומר שעכשיו מאזין או מאזינה, יכולים לדאוג לזה שרואי, יגיד קודם כל, אמא, כן? ואני אוהב אותך, אלה דברים שההורים לילדים האלו לא שומעים, הם לא שומעים את הדברים הטריוויאליים האלו שהורים שומעים.
2: לפרט שרואי מבין הכל ויודע הכל ורוצה מאוד לומר זאת.
1: ולא מסוגל, לא מסוגל.
3: צריך להגיד שכמו יש עוד עשרות, יקי כמה שעות השעה הזו, אנחנו צריך לומר שזהו, אנחנו הולכים, אנחנו שעה הבאה לא נהיה כאן, ומה שהספקנו, הספקנו, מה שלא הספקנו, לא הספקנו.
0: ושימו לב טוב, אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים.
2: וואו.
0: 16 מאזינים אחרונים, שביד אחת יצילו את החיים של הילדים האלה בעמותת הלשיח. ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה, מאזינים יקרים, יקבלו באמת את היכולת לזכות בעוד שבועיים ב-200,000 שקל, ומתנה ללא הגרלה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, מתנת פוד אפיל. 16 מאזינים אחרונים, איפה אתם מאזיני רדיו 103, שומעים אותנו עכשיו, לפני יום הכיפורים, פדיון כפרות, תעשו את זה עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, האם יש לנו מאזין אחד נוסף? כן, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו 15 מאזינים אחרונים. לא מבטרים פה על אף ילד, לא מבטרים פה על אף מאזין, ולא לפספס את ההזדמנות הגדולה. תעבירו את השמות שלכם לתפילה מיוחדת שעורך המקובל הרב בצרי, בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה ביום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים, מי שצריך לבריאות, לזיווגים, לשלום בית, לפרנסה בשפע, הרב יתקשר, הרב מקבל את השמות, אתם מתקשרים, הרב יקבל מכם את השמות, והתפלל בעדכם בתפילה מיוחדת ודרמטית. וכל מה שאתם עושים, מה? 6 שקלים ביום להציל את הילדים האלה? זה פחות מקוס קפה, זה פחות מפחית זירו שאנחנו קונים לארוחת צהריים כשאנחנו יוצאים לעבודה עם החברים למסעדה בערב, וזה כסף שיציל חיים.
2: כמה אנשים משלמים על פתיחה של נעילה?
0: המון.
2: המון, עשרות אלפי שקלים בארץ, בכל בית כנסת?
0: כן.
2: פה ב-180 שקלים לחודש, הרב בצרי, בכבודו ובעצמו, בתפילת הנעילה, כאשר ארון הקודש פתוח יזכיר את שמכם ואת בקשתכם, ובפרט שנתתם חיים לילד או ילדה. עכשיו כולם מחייגים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, לא לומר עוד מעט לא נהיה כאן, ולי חבל שההורים הללו לא יקבלו את הטלפון המיוחל של הבן שלהם, יש את העזרה.
0: הנה, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אולי אנחנו מגיעים ליעד, 13 מאזינים אחרונים, כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת, וכמו שאמר פה מוטי, אנחנו בסוף השעה מחזירים את שרבית השידורים לרדיו 103, וחוזרים פה ללוח השידורים במתכונתו הרגילה. זה 13 ילדים אחרונים, 13 מאזינים אחרונים, שאחד מהם יכול לזכות ב-200,000 שקלים מתנה, שאחד מהם גם לוקח, כל אחד מהם לוקח גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים מתנה, וכל אחד מהם מעביר את השמות שלו לתפילה, כמו שאמרת הרב של הרב בצרי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מוטי קליין מביא לנו פה את העדכונים מהמוקד, על עוד מאזין שלוקח, ועוד מאזינה שלוקחת, וזה כל כך מרגש.
1: נורא.
0: ואני אומר את זה עכשיו כאבא לילדים. אני אומר את זה
3: היה כי אתה אומר 13 מאזינים,
0: 13, כן.
3: אני אומר זה, תקשיבו, כנגד זה יש עכשיו 13 הורים, אבות, אמאות, שמחכים לשמוע שהילד שלהם גם, אני יוצא פה כל הזמן, אני נכנס ויוצא כי מנכ"ל עמותה, אומר לי, תקשיב, מוטי, תגיד למאזינים, דבר ראשון, תגיד להם תודה רבה, גדולה מאוד, אבל אומר לי, איך אני יכול לסיים את היום הזה, ובאמת עוד 10 דקות אנחנו לא כאן, זהו, מסתיים כמה שעות שלנו, והלוח שידורים חוזר למתכונתו הנוכחית, כמו שאמרת, הרגילה, ואומר לי, אני לא יכול שהורים פה מצלצלים אליי, ואומרים לי, רבי חיים, אני גם, מה עם הילד שלי? מה עם נועה? מה עם יאיר? מה עם זה? ואומר להם, אני לא יודע, בואו נחכה, תחכו אותי על הקו. הלוואי שאני אוכל להגיד לכם שכן או לא. מי שיכול, באמת יש פה דברים יקרים, יש פה דברים שצריכים בשלם 360 שקלים.
2: אז בואו פשוט נדאג שאני אוכל לומר להם כן. בואו נדאג לזה.
3: שאומר, יקי אומר, 13, 12, צריך למשך כנגד זה, יש הורים שמחכים עכשיו,
0: רגע.
3: והם כבר על הקו, הוא כבר לא צריך לצלצל אליהם, הם על הקו, רק אגיד להם, כן, הנה גם אתם, טלפון שלכם, זה טלפון אליהם, והנה, אנחנו בסך הכל המתווכים שמביאים לכם את זה שאתם נותנים לילדים את החיים, וכמו שהרב אמר, זה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, בוא לא נגיד להורים אלה שכבר נמצאים על הקו, ורק רוצים לדעת שהם גם, מה? מקבלים חיים לילדים שלהם, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: והנה יש לנו עוד מאזין אחד, וואו. לא לחיות כפיים, אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים. איזו דרמה פה בדקות האחרונות של השידור הזה, יחד עם עמותת עלי שיח. האם אנחנו מצליחים לגייס את 12 מאזינים האחרונים, שביד אחת מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, עבור הילדים האלה של עמותת עלי שיח, ילדים פגועי מוח, פגועים פיזית, וביד השנייה יכולים להיות הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים מתנה, רגע אחד לפני שמתחילים את השנה החדשה. ואתם יודעים משהו? אני יודע שהמאזינים עכשיו בעיצומה של דרמה, והם עוקבים, כן, לא, יהיה, לא יהיה. אני אומר, בוא נשמע כמה צלילים קצרים, אוקיי? ובזמן הזה אתם ממשיכים לחייג, ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, אני רוצה שנגיע ליד, ואם לא, אנחנו נבקש את המאזינים האחרונים שיש לנו. כוכבית 2315,
3: תגידו שהגעתם מיד ל-103, תקבלו את ההטבות, יקי.
0: 1-5, אני רוצה להגיד תודה ל-BA רחפנים. רגע, רגע, בואו, תן לנו שנייה את השיר. BA רחפנים, אני רוצה להגיד לו תודה, כי הוא נתן את כל התרומה לרועי שביקשנו פה 720 שקלים לחודש. אין עליו, באמת, אין עליו.
1: כל הכבוד.
0: אנחנו עם האחרונים עכשיו. 12 מאזינים אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: טוב, חברים וחברות, מאזינים יקרים, רדיו 103, אנחנו כאן ממש דקות אחרונות לסיום המשדר הזה, וממש בסוף השעה הזאת אנחנו מחזירים את לוח השידורים ב-103 כאן למתכונתו הרגילה. ולכן אני אומר, אנחנו נותרנו עם 8 מאזינים אחרונים. 8 מאזינים אחרונים במשדר המיוחד פה עם עמותת עלי שיח. עמותה של למעלה מ-40 שנה דואגת לילדים וילדות פגועי מוח, פגועים פיזית. הילדים האלה, מאזינים יקרים, צריכים עכשיו מישהו שיציל להם את החיים. לתת להם ציוד רפואי מציל חיים, זה יכול להיות כיסא חשמלי, כיסא גלגלים שבזכותו הם נושמים, מתניידים, אוכלים ומתקשרים. זה יכול להיות מיטה מתכווננת, ששם הם באמת יכולים לזוז ופשוט לנוע, מה שהם לא יכולים לעשות במיטה רגילה שגורמת להם לפיצי לחץ דם ולפיצי לחץ ולקרישי דם ולדברים כאלה שחלילה יכולים להסתיים במוות. 8 מאזינים האחרונים שכל אחד מהם ייקח על עצמו ילד אחד ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום, ויציל את החיים שלו. ועוד 8 מאזינים כאלה, אותם 8 מאזינים שיקבלו כל אחד סצירים בשווי 1,500 שקלים, והדבר הגדול ביותר, שימו לב טוב מאזינים יקרים, 8 אחרונים שיקבלו פה את האפשרות להיות הזוכים הגדולים בדבר מטורף שקורה בעוד שבועיים. אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שהוא זוכה בסכום של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים בחשבון הבנק שלכם, זה משנה חיים. מי הם הולכים להיות 8 המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון, אחד או אחת מכם יכולים להיות הזוכים הגדולים בדבר הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני גם אגיד לכם מעבר לזה. יש תפילה מאוד מיוחדת שיערוך ביום הכיפורים המקובל הרבצרי, אחד מגדולי המקובלים בדור שלנו. והמקובל הרבצרי בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה, התפלל עליכם ועל הילדים שלכם, בתפילה שתקרא את שערי שמיים. שערי שמיים פתוחים בזמן הזה, והרב יתפלל ויזכיר את הבקשות שלכם. מי שצריך לזיווגי, מי שצריך לפרנסה, מי שצריך לבריאות, מי שצריך לשפע בכל תחום בחיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: 7 מאזינים אחרונים, אולי אחד מהשבעה האלה, יהיה הזוכה הגדול ב-200,000 שקלים, זה יהיה שלך, זה יהיה שלך. וכבר לא 7, 6 מאזינים אחרונים, יש לנו עוד מאזינה שלוקחת עכשיו. כוכבית 2315, 6 מאזינים אחרונים, תראו איך זה נחטף. ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, אנחנו גם ככה צריכים לעשות את המצווה הזאת. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף, אלך לצדקה. ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, עיניו.
1: אני רוצה, אחרונים. אין לנו עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו צריכים לאמץ את, לדוגמה את יונתן, ולהציל את כל הבית שלו. מה זה אומר להציל את כל הבית שלו? תקשיבו טוב לסיפור הזה, הוא בן 10 מאשדוד, יונתן, עבר אירוע מוחי נדיר שהותיר אותו משותק פלג גופו התחתון. אבא שלו נושא אותו יום יום על הידיים, יום יום, ואבא שלו התמוטט השבוע מרוב מאמץ. פיזי. אלה המשפחות שאנחנו מדברים עליהן. אנחנו לא באים פה לבקש סכומי כסף בשביל פינוק, או בשביל איזה כיסא נחמד, לשבת מול המחשב, בשביל איזושהי חופשה. אנחנו מדברים על הצלת חיים, לא רק של הילדים, של כל המשפחה שלהם. אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315 ב-6 שקלים ביום, אתם יכולים להציל את יונתן ואת אבא שלו ואת כל המשפחה שלו.
0: ונותרנו, שימו לב טוב, עם 5 מאזינים אחרונים. תנו הרבה מחיאות כפיים עד עכשיו לכל המאזינים שלקחו את זה על עצמם. 5 מאזינים אחרונים, ומי יודע...
2: איזה זכות זה להיות החמישה שחותמים את המשדר המרגש הזה?
3: לגמרי. צריך לומר, יקי, אנחנו היינו פה שעה אחר שעה, זהו, עוד 2 דקות, אנחנו לא פה, לא נהיה כאן, מתכונת השידורים חוזרת. אם הצלחנו להביא את 5 האחרונים, הצלחנו, ואם לא, השם מרחם, אני לא יודע מה נעשה, צריך...
1: מה נעשה? אנחנו חייבים לסגור את זה,
3: מוטי. או 3, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מדבר ככה.
2: אני לא רואה שום סיטואציה שאנחנו חוזרים לאמא ואומרים לה, הבן שלך לא.
1: אין סלציות,
2: לא
1: מה פתאום? מנכ״ל
3: העמותה איתי על הקו, אומר לי, מוטי, ההורים כבר איתי על הקו, רוצים לדעת, הם כוסים את הסיפורניים, מספיק שיהיה אחד חסר חלילה, מי, למי לא, למי נגיד לא חלילה, וזה ימים שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו ויכתוב אותנו לחיים, טובים ואורחים ולשלום, זה הזמן.
0: רגע, יש לי בשורה טובה, אנחנו עם עוד 2 מאזינים נוספים, ואלה 3 מאזינים האחרונים עכשיו שחותמים לנו את השעה הזאת. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים פה, כוכבית 2315, 3 מאזינים שביד אחת יצילו חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, ילדים שהם נשמות טהורות, נשמות גבוהות. תיתנו לעצמכם חיים, כי מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים, וביד השנייה אולי אחד מכם דווקא המאזין הבא שמתקשר עכשיו, המאזינה הבאה שמתקשרת עכשיו, היא זו שתזכה ב-200,000 שקלים מתנה מידיד העמותה, ומנכ״ל העמותה יתקשר אליו, יתקשר אליה, יתקשר אליך, מאזין יקר, שלושה אחרונים, ויבשר לכם שאתם מקבלים 200,000 שקל מתנה, בזכות זה שאימצתם ונתתם חיים לילד או לילדה וואו. הזאת. והנה יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת. וואו. שני המאזינים האחרונים.
3: אולי אחד שיקח שניים, יקי.
0: הלוואי.
3: מאזינו מאזינה שיקחו שני, 12 שקלים ביום, וסיימו את השידור, וברוך השם אמרנו לכולם כן.
0: שני המאזינים האחרונים, רבותיי, אני רואה את השעון, יש לנו עוד דקה וחצי, ואנחנו יכולים להביא את השני מאזינים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר על השני המאזינים האלה, מי יודע, אולי אחד מהם, הולך לזכות ב-200,000 שקל. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך. ביד אחת מצילים חיים, ועושים מצוות פדיון כפרות, וביד השנייה יכולים לזכות ב-200,000 שקל. שני הילדים האחרונים, ואנחנו חותמים את השעה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כבר לא שני ילדים, הילד האחרון עכשיו. הילד האחרון עכשיו, איזו דרמה גדולה. האם בדקה האחרונה, 50 שניות האחרונות שנותרו, יהיה את המאזין האחרון, שאולי דווקא בזכות זה שהוא מתקשר עכשיו, המאזינה שמתקשרת עכשיו, הם אלה שיקבלו את הטלפון. הוא או היא יקבלו את הטלפון של 200,000 שקל זכייה בחשבון הבנק שלכם.
1: להציל את תמר מאוד השרון.
0: וואו,
1: זהו, תמר מאוד השרון, בת חמש.
0: ילדה בת חמש.
1: נותרה משותקת בעקבות תביעה בבריכה הביתית.
0: וואי, וואי, אני ילדה בת חמש, זאת הילדה האחרונה של השעה הזאת. כוכבית 2315, אנא ממך, מאזין יקר, אנא ממך, מאזינה יקרה, אל תשאירו את הקו פנוי. זאת ילדה שיש לה אמא, יש לה אבא, הם מחכים עכשיו לקבל את הטלפון שלך או שלך.
1: כן.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואולי דווקא אתה שמתקשר עכשיו כדי להציל אותה, עד שמתקשרת, תהיו הזוכים הגדולים ב-200,000 שקלים. כוכבית 2315.
4: מיד ב-103 FM, אראל סגל. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: husband? Where is my husband? ההסבנד שלנו בקפריסין. ההסבנד שלי שם. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מע"מ? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מע"מ.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע, חברתי הטובה.
2: זאת אני אני הולכת על זה עד הסוף.
0: Yeah.
2: אבל אני באתי
1: לה... איזה
0: כן. ממש, כן.
2: תודה, תודה. השראה. זה דורש אומץ, תקשיב, אני...
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. Okay. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
0: אז
1: את אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, אתה... תעשה לי משהו... כיפי כזה. אז הוא אמר לי, מה את רוצה? את רוצה מגניב או נוח?
0: נו מה?
2: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז הוא קיצר אותי לרמה הזו.
0: זה מאוד יפה.
2: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה. עוד קצת.
0: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
2: בדיוק.
0: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
2: כן.
0: להתרגל, זה...
2: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה. זה קטע כזה.
0: תראי, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי אצלי, והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז,
2: זה מטומטם, שזה עכשיו סיימוד, איזה סטייל,
0: זה מדהים, אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
2: נכון.
0: אני צריך שענת תאהב את זה. נכון?
2: בדיוק. ותגיד, וענתי לא אוהבת אותך בכל מצב?
0: לא, כאילו, אם אני מקריח, נגמר הסיפור. זה לדעתי, שמה זה נגמר, לגמרי.
2: יואז, רגע, אז באמת אהבת את
0: ה... ממש, ממש, ממש. מוציא לך את כל הפנים החוצה, את מהירה, את מחייך, את נראית...
2: אני מהירה פרץ.
0: חבל על הזמן.
2: יואו, איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, ממש כיף פה באולפן, באמת, יש פה אווירה.
0: שמי, אני רציתי להגיד לך כבר אתמול, אני האזנתי לתוכנית בדרך הביתה.
2: כן.
0: את נשמעת מעולה. באמת, כאילו, שומעים כבר שיש לך את הביטחון פה, וזה, ממש, ממש, כן, אל תסתם צנועה, בסדר?
2: לא, לא צנועה.
0: את לא רון, את לא צריכה עכשיו לשחות ממני מחמאות בכוח, בסדר? אני אומר לך, את נשמעת חכמה, מקסימה, מצחיקה, כיף, כיף.
2: וואו, איזה כיף, והאמת שגם אני רציתי להגיד לך, זה שאתה, באמת, אתה מוביל את השידור כל כך כל כך יפה וכל כך מקצועי.
0: די, נו, די, מה, פרלה.
2: והכל הרדיופוני המאמן הזה.
0: אבל זה בזכותך, זה בזכותך.
1: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו.
0: מה
1: קורה פה?
0: מה קרה?
1: מה אתם עושים?
0: שלום קרפל, שלום, אנחנו מפרגנים.
2: מפרגנים?
0: מה, כן, מה, קצת מלפרגן.
2: תודה, שפה, מה.
1: מי אישר לכם לפרגן ככה?
2: הבנתי, מה, זה אסור?
1: לא, זה אסור. זה הפורמט. אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני. כל זמן רון אומר לך, יואב, אתה ממורמר ומדחדך את העולם. נכון?
0: נכון.
1: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
0: נכון.
1: זאת התוכנית.
0: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
2: גם אני לא מרגישה ככה כלפי.
1: מה זה מעניין אותי, סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט, תריבו, קדימה.
0: טוב, הנה, הנה, אתה יודע מה?
2: בונה.
0: פרלה?
2: כן.
0: שתדעי לך.
2: כן, מה?
0: החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
2: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
0: די, את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
1: טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
0: כל כך מדויק היא עושה את זה.
1: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
0: אוקיי.
1: אני יודעת.

0: עדן גולן עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן,
1: או. בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
0: איפה הוא? איפה הוא?
1: רון שלום.
0: על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: קון, קון, קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, אנחנו עם איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. כי מה שלא נקלט, אנחנו לא אומרים לכם שלום. לא סופרים אתכם. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. זה השלב שבו את שואלת כזה, מה אנחנו משחקים היום?
1: יואב, אז מה אנחנו משחקים היום?
0: שמי, יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו כן או לא.
2: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: כן או לא, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה קרפן?
3: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
0: קלות מדי.
3: היום, בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
0: מצוין. אוקיי. אז היום שידעו. היום קלי קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו.
1: תעודת זהות, זה מה שצריך.
3: גם לא חייבים.
1: גם לא.
0: אם ידעתם את כל ה-10 שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שעבה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: מדהים.
0: טיליון, מגן דוד.
1: ושי
0: משם. יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן. מגצת דים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
1: מאוד.
0: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
1: מדיל הדילים של יושי.
0: של יושי כמובן.
1: יושי.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
1: מדהים, כמה שפע.
0: מלא, מלא, אנחנו מפציצים אתכם בפרסים.
3: נכון, ורון הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
0: כי הבטיח את זה גם לי.
1: כן.
0: רון?
3: נעל אתה נעל
0: אני? מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה? מספר הטלפון?
1: מספר הטלפון שלנו הוא...
0: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
1: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
0: בטח, מה זה?
1: הנה, 0552-103-103.
0: יפה מאוד.
1: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
0: כל הכבוד פרלושה.
1: מאמן.
0: אנחנו נאזין לכמה צלילים.
1: איזה צלילים?
0: עולה! עולה!

ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים

0: תקשיבו, תקשיבו, אני אגיד אח שלנו מתחתן, אתם שרים דללה, דללה.
1: דללה, דללה?
0: כן.
1: אוקיי, מה היה?
0: אח שלנו מתחתן!
1: דללה, דללה!
0: איזה אשכנזים.
1: מה לעשות, נו מה?
2: תני לנו דוגמה, איך לעשות.
0: דללה, דללה!
2: למי מאיתנו את חושבת יש את הגובה הזו?
1: דללה!
0: גמרת, לא בא לי להתחתן, הורדת לי כל החשק להתחתן.
1: מצטער, מצטער.
0: ישמחת אני וכל אמונה יצבר מת. אתה יודע שאני חזן.
1: את חזן?
0: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
1: מה את אומרת?
0: בטח.
1: רגע, את החתן או הקלה?
0: אני החתן.
1: יפה. אז מזל טוב.
0: תודה.
1: יפה.
0: תודה.
1: אז יש שבת חתן?
0: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
1: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
0: המשפחה של ליבת בלילתי. חשבו שאני בן.
1: אני לא מבין איך זה קרה.
0: הם היו סבורים שאני בן.
1: איך זה קרה? איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
0: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
1: כן.
0: למשפחה שלה.
2: זה לסגור את זה.
1: זה שכנע אותם?
0: לא.
1: וואו.
0: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
2: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים וורוד, זה ידעו.
0: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
2: כן.
0: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
1: באמת?
0: כן, רב מזמר.
1: וואו, אוקיי.
0: כן, בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
1: יפה.
0: עם קלידם.
1: יפה. את מדרבקת בחופה?
0: לא, אני לא.
1: לא עובדת ביום הזה.
0: לא, אני לא עובדת ביום הזה. אחר כך יש ב... אמרתי לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות ליד הקיר צילום. אז יש שם דרבוקים.
1: יפה, אוקיי.
2: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם גם
0: הצלמים? בטח, בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
2: איזה יופי.
1: אתה מקבל באמצע אגרוף כשהשן יוצא את החוצה?
0: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
1: על המקרר.
0: יש אפקט של קמח, יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
1: מצוין.
0: תנסו את זה בבית.
1: מצוין, מצוין. אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
0: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
1: תודה.
0: ורון שלום. אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר, עם טסטס. אבל רק הוא וטסטס, כי טסטס הוא לא אוהב איזה שיש איתו הרבה אנשים.
1: הוא צריך את השקט שלו.
0: כן, הוא צריך את השקט שלו, מציקים לו.
1: כן.
0: אז שמתי אותם ביחד. מתי הוא חוזר החסר תועלת הזה?
1: לדעתי שבוע הבא.
2: כן.
1: שבוע הבא.
0: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה, כי אני נקשה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים.
1: בטח, בטח, בטח.
0: גם אני מתחתנת.
1: וואו. רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום.
0: אני באה, אני צריכה למלא פה חלל.
2: כן, כן.
0: אז תגידו לו שיחזור. והוא צריך לצאת יותר לחופשות, אבל קצרות.
1: סבבה. מה, כל פעם כזה ליום פה, יום שם?
0: כן, סופשים.
1: סבבה.
2: שזה לא יפריע גם.
0: בדיוק, כן. שזה לא יתנגש, כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה. זה מיינד אקספלורס.
1: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך.
0: אז תומרת לך.
1: כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
0: בוא נה, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנוב.
1: ברור, ברור. לזה התכוונתי. איזה כיף שנבוא...
0: מה קרה לך? אתה תפסיד את הפיצוחים. אתה יודע איזה פיצוחים אני מביאה בשטאפ?
1: אין לה קרדה אצלכם בשבת חתן?
0: איזה לה קרדה, יגנוב.
1: לא, בבית כנסת אצלנו היה לה קרדה.
0: מה פתאום? יש גוזי מלך, יש שקדים.
1: סבבה.
0: יש בוטנים. מה זה? צריך לברך.
2: ולוביה, ולוביה גם.
0: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
1: יאללה, פגז.
0: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
1: וואו, בוא נחתונה ענקית.
0: כל מחלקת דרבוק המודרנית. בטח.
2: יש עוד אנשים במחלקה.
0: בטח, בטח. כל הזה, כל המחזור.
1: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
0: תודה.
1: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת. כן, הוא גם מוזמן?
0: גם בר מוזמן, בטח.
1: וואו, חתונת סלבס. מעניין מי זה הרב המזמר.
2: אחד בשביל השני.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי, החתיך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי
0: מים. טלטלי מים? מה זה טלטלי מים?
1: יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: אי, זה שם יפה.
1: כן. קפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
0: כן!
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעת הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון,
1: אוקיי?
0: והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר פקח.
0: זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למעלה.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
2: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: צהריים טובים ורטובים. אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
2: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום. אני קורא לכל הציבור, אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר. רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
2: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט, זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
2: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
2: אבל בעוד שהקריש מזמזם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם, חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור לדעת להסתדר במים, לא? הוא דג.
2: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
1: סליחה.
0: נכון.
2: הוא יונק.
1: אוקיי.
2: צריך לדייק, אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
1: צודק, אני מתנצלת, צודק.
2: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו, אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים.
1: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
0: סביר מאוד.
2: אולי הוא השאיר את התיק על החוף, אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון, אי אפשר לדעת.
1: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף, אני כל הזמן עם עין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
2: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו, מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח, שלא יקבל בשבילו החלטות.
1: אוקיי, אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
2: בוודאי, בוודאי. עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחה לו בכל העולם, יספר איך הישראלים אחר אותה אלה דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
1: צודק, צודק. עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו.
2: דולפין הוא יונק, הוא לא דג.
1: נכון, שכחתי, סליחה.
2: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב לו במגדר וב... ובמין, אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין, הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח, זה מעייף, מעייף מאוד לשחות כל היום, אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו, אני גמור.
1: טוב, אתה גם לא דאג.
2: גם הוא לא דאג.
1: יונק, סליחה.
2: לא, אני כן יונק.
1: טוב, בוא...
2: אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
1: סליחה, אלמוג, בסדר, אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
2: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, לעדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו, ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת, אתה לא במקום הנכון, אתה טעית בפנייה, בבקשה.
1: אוקיי,
2: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
1: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור, תודה רבה לך.
0: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
2: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
1: או סומכים עליך.
2: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
1: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
0: כן, גם נתקלה בדולפין.
1: כן, היא דולפין בעצמה. אולי בעצמה.

0: שייקי, שייקי.
1: איזה דבר.
0: רוצים לשחק איתנו, כן או לא? 055-2-103-105-2-105-2-103-103 ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
1: אחרי הפרסומות?
0: אחרי הפרסומות, פרסם אותה יצק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול. 2-4
3: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל? למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה, עם וויסקי. בוא, באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה? יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה.
1: מאזינה?
0: מאזינה? הלו?
1: הלו?
2: הלו?
0: שלום, ממי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, כלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון,
0: נשואה
2: עם
0: ארבעה
2: ילדים.
0: יאה, אז כולנו מראשון היום.
1: כולנו מראשון.
2: אין על ראשון.
1: מאיפה בראשון?
0: מאיפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
0: חלום ראשון.
1: חלום ראשון זה ליד, זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון
0: ראשונים,
2: ממש
0: קרוב מאוד. קניון ראשונים. זה התחנת רכבת. קניון ראשונים זה התחנת רכבת.
2: נכון.
0: זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון.
1: כן.
0: עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס אלי ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון. כן, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: כל הכבוד לך.
2: כן.
0: כל הכבוד.
1: תודה. אין ספק.
0: אז מה, אז התחלת את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן. נכנסתי, אחרי חופשת לידה חזרתי.
0: וואו!
1: זאת אחית, חופשת לידה. בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.
2: לא חופשה בדיוק, כן?
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם שלושה חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
2: לא, לא, לא, לא, לקחתי שנה.
0: בראבו.
1: טיל.
0: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
0: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהיי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
2: את תרחם עליי, זה היה לי יום קשה היום.
1: תעשה
2: לי שאלות קלות.
1: כבר, אנחנו על קלות. אנחנו כבר על קלות.
0: כן, אנחנו כבר על שאלות קלות.
1: יותר קל מזה, זה באמת...
0: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כאן.
3: יאללה, קדימה.
4: כן או לא.
2: אולגה, השמש היא כוכב?
5: כן.
2: יפה. פריז היא בירת צרפת.
5: כן.
2: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
5: כוכב אחר? לא.
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
6: איי, איי,
2: איי, איי, איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
6: לא, לא, לא.
2: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלנו.
3: מה זה אומר?
2: מה זה לא אומר כלום? זה לא אומר כלום.
6: קודם כל, אני אומרת, בוא ניתן לה. מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נאי שיר כזה של ילדים. בטח היא את מכירה, כי את גננת, לא?
5: כן.
2: בטח, כן, פרלה, כן, נכון, כולנו, כן.
6: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
2: ייי.
6: שתלכי ותבלי ותהני לך, ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
5: לגמרי.
6: יאללה.
2: ניתן גם מיד על הזורגן?
6: ניתן לעד על הזורגן, שזה ערכת טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט, שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגן.
2: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
6: ג'יוואגו, כן.
2: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
5: תודה רבה, אתם אלופים, באמת.
2: תודה רבה לך, ונשיקות לזה...
3: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
2: טוב, נו, אז בסדר, יאללה. נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו, בסדר, בסדר.
6: אני אומרת...
2: מה את אומרת?
6: בוא ניתן... יש לך ילדים?
2: נו, כן.
5: יש לי שלוש בנות ובן.
6: בני כמה?
5: הגדולות, 16, 15, 8 ושנה.
3: וואו.
6: הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז כרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
2: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
5: עם בן, נכון.
2: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק, ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
5: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות, תשמח.
6: תודה.
2: תודה, תודה. ביי נשמה.
5: ביי, ביי.

0: נס וסטילה, מונולוג.
1: זה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
0: כי הם שרים אותו ביחד.
1: למה זה מונולוג?
0: יש פה עניין של...
1: תשאל אותם מתישהו.
0: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
1: וואי, וואי, וואי.
0: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
1: כן.
0: אומרים שם שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
1: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין את זה, תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, עצבנית מאוד. וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר.
0: כן.
1: זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
0: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים.
1: למה אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
0: מה? למה? מה? יש לנו... מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
2: הלו?
0: היי,
2: ריק... הלן אהוב.
0: ריקי, ריקי מלוס אנג'לס, מעניינים.
2: סוואדיקה, יואב.
0: מה סוואדיקה, מה זה, את בתאילנד?
2: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
0: יא.
2: אני יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, שלא נדע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
2: מהמם, מהמם, באמת, גן עדן, חוץ מהתאילנדים.
0: מה זאת אומרת?
2: לא יודעת, הם קצת השתלטו פה לאחרונה.
0: ריקי, זה תאילנד, בואי.
2: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
0: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
2: אני שמעת את זה, ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
0: וואלה.
2: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
0: וואלה.
2: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
0: אוקיי.
2: הוא אפילו לא התנצל.
0: לא, זה לא התנצל, אולי הוא לא הבין את העברית.
2: אז למה, מה, למה הוא עובד עם ישראלים?
0: תשמעי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
2: זה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה, עד 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ, זה כחוק.
0: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
2: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
0: היי, נכון, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
2: אז כיבדתי, שמתי פאריו.
0: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת, יופי ששמת.
2: שקוף.
0: נו. ריקי, נו, באמת.
2: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדש ברוך הוא ראה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
0: טוב, מה עוד עשיתם שם?
2: כלום, אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
2: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
2: אנחנו בחופשה כפרמה, עכשיו בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
2: יש לי רישיון ישראלי באוטו, בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
2: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
2: הסברתי לו שאני אחר פן.
0: והוא מה?
2: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותה, מה אני אגיד לך?
2: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראלים, אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
2: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה? מה זה שינוי? איזה שינויים עשיתם בנכס?
2: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
2: הוא סגר את הסלון, כפר עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפנקשווה.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
2: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיכה לו את הנכס.
0: אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
2: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
2: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
2: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
2: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
2: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה, מה קרה?
2: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute, לא יודעת, כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
2: רגע, אני מטפלת בזה. היי, מיסטר פוליסמן, I don't want no trouble. I just want to drop my jacket in down to the floor.

0: מה אמרו לי? מה? יעקב מגיע לעשות המבזק ספורט.
1: אוי, לא.
0: לא יודע אם הוא יעמוד בזה.
1: לא, עזבו, נו.
0: איך הוא יעמוד בזה?
1: לא יודעת, יש לו חרדה ממש.
0: בלחץ מטורף, הוא בנעליים של אהרון. לא יודע, טוב, נראה מה נעשה עם המבזק ספורט, שיבוא, בסדר.
1: שיתאמן בינתיים.

0: מי מאיתנו לא התאהב בטנסי?
1: אף אחד מאיתנו לא.
2: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהבתי.
1: מה זה להתאהב? בסולם האהבות, לא יודע.
3: כן, לא, פחות.
1: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
3: ובתדרים הנקלטים.
1: ובתדרים הנקלטים, אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
4: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון שחור, יום שני אני שמח.
5: רגע, אני נכנס עכשיו.
4: למה, למה?
1: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו.
4: למה זה טוב, למה זה טוב, למי זה טוב?
5: אין עליו באשר הוא.
4: הוא לא פה.
5: לאן שלא ילך?
4: הוא לא פה אבל.
5: איפה שלא ישתזף?
4: הוא לא פה.
5: כפר עליו נשמה.
4: הוא לא שומע אותך בכלל.
5: איך הוא מצלם איתות? איך הוא מצלם אותה
4: נקלית? האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
5: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
4: אבל על הזמן.
5: אלכס ליבק של תמונות.
4: כן, אלכס ליבק.
5: מה זה? חבל על הזמן כפר עליו. כל מה שהוא נוגע בו,
4: זהב.
5: זהב?
4: אין מה להגיד. משכמו ומטה. תגיד, מה קורה עכשיו?
5: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך לממן לו עוד טיסה.
4: אתה מימנת לו את הטיסה?
5: גמר אותי, בטח.
4: יפה, כל הכבוד.
5: רק שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, נשמה.
4: לא יהיה לו טוב.
5: חיים שלנו.
4: אבל לא יהיה לו טוב.
5: למה לא?
4: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
5: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
4: עזוב אותך, יעקב.
2: יעקב, בשביל מה באת?
5: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספורט.
2: בבקשה.
4: די, עזוב, דפיק, זה לא בשבילך.
5: לא, היום אני עושה את זה, די.
4: די, מספיק, אין לך סיכות.
5: קרפל, תגיד לה.
2: אושרית, אושרית. תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
5: בטח, מה קרה?
2: בטוח.
5: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי, מה?
4: מה יש לתדרך, אד אפקט? מה יש לתדרך?
5: רגע!
4: מי ישמע?
5: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. יאללה, שחק אותה.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
5: מה קורה, דני דבורי?
7: נעבור אשר למבזק הספורט של העולם.
5: של יעקב הפעם. מזכיר לכם, יש עליו.
7: אין עליו.
8: יש, יש, יש, יש, יש עליו.
9: יש, יש,
8: יש, יש, יש, יש, יש עליו.
5: יש, יש, יש, יש עליי.
8: יש, יש, יש, יש עליי.
9: יש, יש, יש עליי.
8: יש, יש עליי.
7: רונאו
5: מאצ'ו, קבלו
7: אותו.
5: יא, אלה. וואו, וואו, וואו.
4: יאללה, תרבק.
5: איזה לחץ.
4: תרבק את זה.
5: רגע, זה רץ? אנחנו באוויר?
4: רץ כבר מזמן.
5: אה?
4: נו.
5: טוב.
4: נו.
5: איך זה הולך? וואו, טוב. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים. ברוכים הבאים למבזק ספורט. יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
4: לא, תתקדם.
5: אז קודם כל תודה. תודה, תודה לאהרון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
4: יאללה, יאללה, בסדר.
5: קרפל, הוא תגיד לה, אני לא יכול ככה.
2: אושרי, די, נו, זה לא קל, לא, תפסיקי, די.
4: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
5: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב בייגלה.
4: נו, בייגלנו, יאללה.
5: הכפר עליו. לאיגל...
4: לבבנו, כן.
5: איגל קבב. ליוחנן.
2: הממתיק, הממתיק.
4: ממתיקנו, ממתיקנו.
5: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
4: אחת.
5: אחת, אחת. יו, וואה, אני רואה, אני לא יכול, יו.
4: מה יהיה?
5: תראה, כל עגוף צמרמורת, כל עגוף צמרמורת.
2: אתה בסדר?
5: וואה, יש לי בלק מטורף, יו. איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון, איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יו.
1: יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
4: די, מספיק. צריך לדעת לפרוש גם.
1: טוב, יופי.
4: יאללה, ברוך שפטרנו מעונשו של זה.
1: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית מודה שהוא טעה. ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
4: אין מה לעשות, גברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שולטות לסבות.
1: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
4: קדימה.
1: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
5: נתניה,
1: מכבי
5: נתניה.
1: מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה. התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד להפועל רמת גן, והוא אמר להם, תהיו תהיו ווינרים.
2: חכם.
4: יאללה, חכם גדול גם כן.
1: מה הבעיה?
4: אתה אומר את זה אחרי המשחק. היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו מנצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב יעקב גרוע בלהגיש עם נבזק הספורט.
5: נכון!
4: נו, בבקשה.
1: טוב, יפה מאוד.
4: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חביה.
10: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
11: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה
4: קרה, מה קרה, מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת. ותשימו, הרי אני גם מוזיקאיסט.
1: מוזיקאית ענקית?
4: אני מוזיקאיסט, ומגיע לי שישמעו לי קצת
2: שירים שלי. איזה שאלה, ברור.
4: יאללה, שים איזה איידי אחד.
1: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
4: יאללה, חטריוס.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, גם אושרית חוויה, גם אהרון אהרון, וגם שלומי שבת, שיצליח.
1: תודה, מעריכה את זה.
0: באמת, שיצליח. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו שלומי שבת.
1: אני לא חושבת.
0: באמת?
1: אתה חושבת ש...
0: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
1: הוא קהל מצומצם, וזה לא נוגע ברבים.
2: טוב, כאילו נשתי, נשתי.
1: אם אפשר שאני אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
0: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
1: לא שלי.
0: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
1: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים, שמתוכם אני אמורה לפשפש ולחפש את זוהר.
0: כן, מה זה? זה גם מרחוק. כן. ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
1: כן, ואז אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ארוך.
2: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
0: גם נכון.
1: זה בכלל.
2: מי זה הילד הזה?
0: הם גם נראים מבוהלים.
1: ולמה הוא לא משתתף? אתה מגלה על הילד שלך דרך הקבוצה של הגן, למה הוא לא משתתף? הוא לא ורבלי, פתאום אתה מגלה שהוא...
2: למה הוא בצד?
1: למה הוא בצד?
0: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד.
1: המזגן עובד?
0: המזגן לא עובד אצלכם בגן. יש משהו שאני צריך לדעת.
1: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס. למה אתם מתים לבורקס?
0: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
1: לא יודעת.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
1: כן, יש חוגים.
0: יש חוגים, נכון.
1: כן, יש חוגים.
0: יש הרבה הפעלות.
1: יפה.
0: בועות, בדים ורעשנים.
1: אצלנו זה כלבים.
0: כלבים?
1: כן, חוג כלבים.
0: מה, באים עם כלבים לגן?
1: כן, ומלטפים כלבים.
0: יואו.
1: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
2: ג'רי זה משהו באמת.
0: חווה קטנה ו...
1: כן, הוא סוג.
2: זן בפני עצמו.
1: ממש.
0: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב.
1: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
0: אוקיי.
2: בתפקוד נמוך.
1: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
0: אוי ובוי.
1: אז הוא מעדיף שהוא ימות בבית.
2: אוקיי,
0: אתה שיחה...
2: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
0: וואו, טוב. אני אספר על איסה שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
1: כן.
0: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשינני.
1: זה עזר?
0: חבל על הזמן.
1: באמת? לג'רי זה לא עזר.
0: גם יש לו חיוך עכשיו.
1: באמת?
0: חבל על הזמן.
1: לבן טייט כזה?
0: לבן, כאילו, כל גט.
1: וואו, לא, ג'רי מאוד מסריח, והוא ככה נשאר. אני סתם הורדתי עליו 800 שקל לשיננית. זה גם שיננית שלוקחת יקר, כי זה לא בהרדמה מלאה, ו...
2: מה שאת אומרת, לא בהרדמה מלאה?
1: כי הרדמנו את ג'רי פעם אחת בשביל שיננית,
2: אוקיי.
1: והוא לא התעורר. ואז הוא התעורר משותק חצי גוף,
0: מה?
1: ושבוע לקח לו כאילו לחזור ללכת.
2: אוקיי, אז אסור לו הרדמות.
1: אז אסור לו הרדמות, אז אסור לו שיננית שלוש שעות, שזה שיננית שהיא רק היא בלי הרדמה.
0: איך היא מצליחה
2: לצחצח? השיננית לא אמורה להיות בהרדמה.
0: לא, השיננית אמורה להיות ערה לגמרי.
1: לא, כן, השיננית היא ערה. הכלב לא בהרדמה.
2: אז איך עושים?
1: וזה לא עזר, הוא עדיין מסריח ברמת נפט.
0: שמים להם סקשן, אני לא הייתי שם בפנים. היא גירשה אותי, באמת. כי היא נותנת לו את הזריקה, שהיא נותנת לו את התשטוש. זה מאוד מצליח.
1: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
0: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבת האור. היא כאילו לתת אווירה.
1: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב, רק מריח.
2: הוא עשה...
1: כן, היינו בדרך, אמיתי, אמיתי לגמרי, נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולט בשביל שהוא ייצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה... כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו.
0: הבל, ליד ההבל.
1: הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
2: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה, שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
0: יאללה, מצוין.
1: וואו. כן.
0: מה נשמע? נשמע, אני אחכה לך בשדות?
1: באמת?
0: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
1: יאללה, משינה.
0: יאללה, קדימה.
1: איזה פאנק.

0: המשינה, אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מעקות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט חיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל בארוחת חג בראש השנה, ואני רוצה לשוחח עם טבח, טבח הצבאי בבסיס, בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף מילואים, ינקלה סינטה.
2: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, רגע, רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
2: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
2: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם מימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה.
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע, זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
2: פרלה יקרה, מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
2: כל החיים היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה. ואחרי שמבשלים אותה, היא יכולה לנוח. ואנחנו, הטבחים, מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים, באמת, משהו.
2: בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם, מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
2: מה אני אעשה? מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים, וכסף אין. אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה, חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, אך הזבובים האלה, צלי מקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים,
0: וואו,
2: זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
2: גברת, ב-67, כשכבשנו את סיני, גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע, ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
2: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
2: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
2: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם ימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
2: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
2: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם פשוטים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות.
2: קדימה, חברים.
1: תודה, סינטה, תודה, וואו.
2: רגל קרושה. אך, די עם הזבובים האלה. צלי בקר.
0: גועל נפש, באמת, עכשיו סיימתי.
1: תורידו, תורידו אותו.
0: באמת, לא בסדר.

0: Bon Jovel!
1: Che mo bקרוסלה תן!
0: אולי! שוברת לבבות.
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: ארלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: מה קורה עומרי?
2: מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה, חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש לי חנות של מוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, אתה אומר.
2: יאללה. במדינת ישראל.